0: det är så mycket hundöron så att egentligen så skulle man kunna tänka sig att man kunde hundöra de sidor jag inte var nyfiken på. Ni ser, det är mycket så här. Den är väl lite svår att läsa för någon annan efteråt.
1: Tänkte jag också, jag hade en kompis och sa, får jag låna den? Ja, du får jättegärna låna den. Men, så visar jag, men hon tyckte det var kul. Alltså vi är goda vänner så hon tyckte nog att det var roligt.
2: Jag skulle inte vilja låna ut mitt exemplar. Nej. Det står skrivet mycket i det och det skulle kännas privat.
1: Men oavsett till vem alltså?
2: Ja, faktiskt.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Ja, jag förstår. Det känns intimt.
2: Ja. Jo, jo. Ja, det var ju en intim bok också.
0: Mm. Verkligen. Ja, romanen Hörni som vi sitter med, den kom ut i Norge 1947. Den fick stor uppmärksamhet och har på olika vis levt vidare. Fick ett uppsving för 10 år sedan, 2016, när den spanska stjärnregissören Pedro Almodóvar fick frågan av tidningen The Observer vad han just nu läste. Och han ur ryggsäcken drog upp den spanska utgåvan av vår roman. Ja, och vem är det då som har skrivit den här boken? Författaren Torborg Nedrås. Ja, hon föddes 1906 i Bergen, växte upp där, bildade familj, skilde sig 1939. Svår tid att skilja sig, tänker jag. Lämnade ett borgerligt liv för att försörja sig som frånskild med 2 söner. Och så kom andra världskriget, det blev oroligt och ihop med barnen lämnade de stan för att leva ett mindre och mer isolerat liv i ett norskt samhälle omgivna av havet. Torborg Nedrås dog 1987, men han, medan hon levde, berätta lite om hur den här romanen kom till. Och det här är intressant. Hon hade varit på en fest i Oslo, bott på ett billigt hotell och där fått kontakt med en ung kvinna som berättat om sitt liv för henne under en hel natt. Och den här kvinnans berättelse satte igång något hos författaren. Hon kom att använda delar av den för sin roman, Vår berättelse, som utspelar sig också den under en natt när en kvinna berättar sin historia för en man som lyssnar. Hörrni, hur möts de här 2 namnlösa i romanen? Mannen som lyssnar och kvinnan som under natten berättar sitt liv.
1: Ja, det är ju ett, kan man säga, slumpartat möte verkligen, där mannen då går till centralstationen. Varför gör han? Vad tänker du? Alltså...
2: Det får vi liksom inte riktigt veta. Nej. Man blir också väldigt nyfiken på vad hon då gör, hon som han träffar där, slumpartat.
1: Han ser ju henne stå i den blå ulsten och den röda väskan, platta skorna och rakt hår. Och han liksom kommer bakifrån. Men det kan ju hända att han är ute efter att träffa en tjej. Mm. Det är ju inte helt omöjligt. Eller ja, det antyds ju liksom.
2: Han säger ju sen att han slogs av att han inte begärde henne. Mm. Så det finns ändå med där i, tänker jag.
1: Och att han kommer fram till henne bakifrån närmar han sig. Så han liksom kommer inte fram och säger, hej tjej, dig vill jag prata med. Utan han tassar upp och talar till hennes raka hår.
2: Och följer efter henne också när hon vänder sig om.
1: Och föreslår, ska vi gå en annan utgång. Så att det börjar ju på ett verkligen på ett sätt hemlighetsfullt, dramatiskt sätt. Och sen är man ju fast.
0: De går runt ganska mycket där i Oslo och sen kommer de ändå hem till honom, eller hur? Och då frågar hon, har du något att dricka? Mm. Det är ganska centralt för henne. Mm. Sprit och cigaretter vill hon ha. Och det kryper fram att hon inte alls är 19 år som han trodde först, utan att hon är 38. Mm. Hur sätter det igång det här? För hon frågar väl, vill du ha min kropp eller vill du ha min själ? Det är en dramatisk fråga. Och vad svarar han?
2: Ja, att han är mer intresserad av själen, och då sätter det igång en lång berättelse. Mm. Vi får höra henne berätta.
0: Hon börjar berätta, det tar hela natten, och hon berättar om sitt liv och sitt öde. Allt börjar med att hon i tonåren förälskar sig i sin lärare, Johannes. Han är adjunkt, en samhällsklättrare i ett litet samhälle då i Norge. Han är lärare i fysik, matematik och engelska. Och när hon då berättar, då vad tänker ni? Vad är det hon dras till honom det här? Hon är ung, hon är 17 år då när hon är förälskad i sin lärare. Vad är det här? Vad handlar det om?
2: Det är ju lite spännande, för hon säger ju att han är ful. Hon ändrar sig sen, nej okej, inte ful kanske. Så det är inte alldeles klart så där, men det finns ett citat om jag får. Flickor svärmar inte så oskyldigt som man tror. Små söta flickor tänker med njutning på obscena saker. Ju fulare desto bättre. Jag för min del drömde om ett riktigt stort, fult och hemskt troll som skulle ta mig med in i sitt mörka berg och göra otroliga saker med mig. Och jag drömde om djävulen. Ja. Så det är ändå, där tänker jag att det är lite viktigt, för att det att han sen också kanske visar sig vara intresserad av henne gör ju honom, ja, det är förbjudet, det är lite spännande. Precis. Det tänker jag är viktigt.
1: Men sen beskriver hon ju sig själv också som ett pepparkorn i havregrynsgröten, där alla strävar efter och där samhället präglas. Verkligen, man tänker ju på Jante såklart, och Sande Moses, En flykting korsar sitt spår, och beskrivningen av det här samhället där inget får sticka ut, utan alla är lika som havregryn. Och där hon ändå beskriver längtan efter det vackra och efter att begripa, efter en större förståelse och efter att sticka ut. Så jag tänker att det också bidrar till den här, att hon vill in i ett annat liv.
2: Ja, precis. Han är adjunkt och han är hennes lärare och han är intelligent. Så det är väl kanske det som lockar initialt.
3: Och den här lilla staden då, hon bor i en stad som heter Gruben, det är en, som du säger, hon beskriver som en gröt, en havregröt där alla gryn ska vara lika, då hon känner att hon är annorlunda.
1: Hon är ett pepparkorn.
3: Om vi går tillbaka till den här scenen då när de träffas första gången, då är hon 15, hon hinner bli 17 innan något händer dem emellan. Och då har hon översatt en engelsk dikt för en tidskrift. Alltså hon är ju begåvad, hon har höga betyg. Och så visar hon då läraren den här dikten i tidningen. Han kommer gående i solen med en annan lärare. Och så tar han tar upp sina glasögon för att kunna läsa den här dikten. Och vad händer här? Kan vi måla upp där ihop? Alltså, för det är en avgörande första scen.
2: Ja, han lägger ifrån sig glasögonen.
1: Och då får hon impulsen.
2: Precis.
1: Och följer den. Att gömma dem. Så att hon har ju verkligen omedelbart en baktanke.
2: Ja.
1: Det här, en osmidd men dock en plan. Jag vill träffa trollet.
3: Och vad gör hon med glasögonen?
2: Hon tar på sig dem. Och jag vet inte om det där är lite symbolik, att hon får se världen genom hans ögon. Allt blir lite galet, tror jag hon säger.
3: Hon tar med sig min. Det är nästan som att hon, alltså, är ihop med de där glasögonen först. Hon kysser de där glasen, eller hur?
2: Ja.
3: Smeker glasögonen.
2: Och så när hon sen lämnar tillbaka dem till honom, då har hon ju, det är planen som du säger, Sissela, att då blir han ju glad och tacksam. Vad snällt av det att du tog hand om dem. Och det är så det börjar.
1: Sen tar de ju en promenad i skogen. Genom skogen.
3: Usch, ja.
1: Ja. Och där sker det då, och det är ju inte närmare egentligen beskrivet, utan det sker där. Och efteråt så är hon en annan. Man får ju egentligen inte, man får ju ingen vetskap av hur han ser på detta, vad det betyder för honom eller så.
2: Nej, och det som ju väl kanske framförallt är plågsamt för henne, det är ju när de ska gå ut ur skogen sen. Och han vill att de inte ska komma ut därifrån tillsammans.
1: Och ingen där kan det samtidigt vara så här. Vad trodde du? Hur kunde hon ens tro något annat? Men så är det ju. Det är som att där händer det och nu ska de vara tillsammans. Och efter det släpper hon inte honom. Men han säger ju då att vi får gå en och en. Vilket ju sårar henne och gör henne ledsen.
3: Det kommer åt henne väldigt hårt. Han säger, vänta lite och kom ut ensam. Vi ska gå var och en för sig. Egentligen känner man ju så att, ja, det här kommer ju kanske att bli ett mönster.
2: Men det är ju på något sätt redan här det drar igång, det här med att han är så ond som han är. Det är någonting med det där. Man skulle kunna tänka sig att då gjorde han mig illa, då vill jag inte träffa honom igen. Det blir precis tvärtom.
1: Det där dras såret, till det där. Det vill hon ju åt efter det.
2: Ja,
1: men
2: den fantastiska
1: hon har det ju redan när hon gömmer hans glasögon. Och det sägs ju också att han är ju en kvinnokar.
2: Ja.
1: Så han har ju helt klart kvinnotycke och kanske tycker de synd om honom och hans ögonbryn, hans nervösa händer. Alltså, han har ju ett klart kvinnotycke.
3: Men nu blir det lite jobbigt här, för nu tänker jag det här, hon är ung, hon är 17 när det här händer. Det handlar om en ung, olycklig kärlek ändå. Vad i det här kan ni känna igen själva?
2: Ja, du. Jag tänker att är inte all kärlek olycklig egentligen? På samma gång som den är lycklig. Alltså så kan jag ha känt bara nu då. Nu utgår vi från nu här, min flickvän. Alltså när hon och jag träffades. Redan samma dag så hade man ju ont i magen. Man mår illa. Det är ju hemskt. Fast man har varit med om något fantastiskt. Man har blivit jättekär. Så jag visst känner jag igen det där. Att det är plågsamt. Så här är det ju... Ja, det är plågsamt på ett helt annat sätt än när man träffar sin själsfrände. Men det är alltid obehagligt, tycker jag.
3: Men vad tänker du att det som gör att du... Vad är det som gör att du samtidigt som du då blir lycklig med någon får ont i magen?
2: Ja, det är väl kemi bara. Alltså. Att det händer så mycket i kroppen att det slår ut. Så blir man dålig i magen.
1: Ja. Jag tycker att jag känner igen det så mycket som en ung kärlek med självtvivlet. Vem är jag i och tycker han verkligen? Och så den här längtan. Och också det hon har att hon tillmäter honom egenskaper och sådär. Jag tycker just att det är så ungt. Så jag känner igen det från tonårstiden mer än som vuxen. Men det kommer andra delar som jag nästan ännu mer känner igen. Och det är de när hon för första gången liksom inser att han har någon annan. Mm. Och det tycker jag var otroligt drabbande och igenkännbart, den där insikten. Och det är så bra beskrivet, så det vill jag gärna det här när hon säger då. Och så började en tanke ta form och en oro växte sig allt större. Ett sånt slags tvivel som lägger sig som en kall klump i mellangärdet. Det var det där med att apotekaren hade en dotter. Jag ville inte ha klumpen i magen och försökte tänka att han ju kunde gå till apotekaren utan att det hade något med dottern att göra, eller hur? Men klumpen gungade bara åt sidan och kom snabbt tillbaka igen. Jag försökte tänka på allt möjligt annat och på att allt skulle bli bra, bara han kom. Mm. Alltså det här tycker jag är så otroligt igenkännbart, den där, och att man försöker hitta, nej men det behöver ju inte alls vara där för oss, vet man, men det är klart att det är. Apotekaren har ju dottern med korpsvart hår och som är så vacker. Det är klart att det är det. Det är ju dit han går. Ja, den delen av kärleken, den är för mig otroligt igenkännbar.
2: Ja, och det här du läser säger också någonting om hur den här historien är berättad. Mm. Hon som berättar föregriper sig själv. Och så avbryter hon sig själv strax efter det här du har läst. Att nej, det där kommer senare. Mm. Nu väntar vi lite här. Jag läste den två gånger. Den andra gången ser jag ju det ännu mer. Att just den här organisten Mork, nu föregriper jag. Mm. Alltså, det kommer långt senare. Han nämns redan tidigt och citeras.
1: Och citeras, precis. Så, och det där är ju, gör ju att romanen är så speciell eftersom allt är återberättat. Mm. Du vet, det var, hör du på, lyssnar du, säger hon till då mannen som hon berättar för. Och på något sätt också till oss som läser. Förstår du mig? Det är viktigt att du förstår. Jag skärper mina sinnen och försöker förstå. Mm. Så allt har ju det här flödet av prat. Och då måste man ju verkligen säga bara vilken översättning Cilla Naumann har gjort. Ja. För att den är så trogen en tid. Alltså den är ju inte moderniserad till idag, utan man känner ju 40-50-tal, alltså den gamla tiden. Det är hela tiden närvarande och ändå i talet, drivet framåt. Du lyssnar väl, du är väl med, du sitter väl inte och sover, kan någon säga. Nej, säger jag. Jag är med, jag lyssnar. Ja, så den nerven är... finns där så intressant.
2: Mm. Mm. Och hon pratar på, alltså hon, hon, jag tycker det är väldigt roligt när folk säger så här, ursäkta nu babblar jag, förlåt, och så fortsätter de att babbla.
1: Ja.
2: Det tycker jag är väldigt kul.
4: Ja, det gör hon, är ju en sån person.
2: Alltså, om man skulle föreställa sig det här samtalet på riktigt, det här samtalet skulle ju ha varit en hel natt verkligen, många timmar, och han säger inte mycket.
3: Mm. Men har ni något råd som ni skulle vilja ropa till den här vår kvinnliga person i boken som
2: alltså
3: ung.
2: Spring därifrån.
1: Ja, men jag skulle verkligen säga att du har ju alla möjligheter.
3: Hur låter den när ni ropar?
1: Men satsa på dig själv. Damma av ett sånt där gammalt slagord från 80-talets borgare.
3: Du ska också ropa.
2: Sluta dröm om djävulen, alltså det är inget att ha.
3: Toppen. Just det, för vår huvudperson bor fortfarande hemma. Hon är väldigt ung. Och då är frågan här, vi ska hem till henne, tänkte jag här. Hur har hon det hemma? Det här är ju spännande, tycker jag.
1: Det är ju ett arbetarhem där pappan arbetar i gruvan så som man gör där hon bor i gruben. Mm. Det finns det eller fisk, egentligen.
3: Mm. Och här har vi en i studion som ändå kommer från Kiruna. Gruvstaden.
2: Mm. Mm. Ja, och det är ju inte utan att man slås av att ja, det var ett hårt arbete, precis som det ju var i Malmfälten där jag är ifrån, och stenlunga och så här, att man blev sjuk tidigt av att arbeta där nere. Det måste ha varit hemskt farligt att vara så långt ner under jord och kunna få vara med om hemska olyckor. Alltså, det är verkligen ett armod i det här hemmet. Mm. Och det återspeglas ju även i deras relationer till varandra. De har ju inte så trevligt där. Alltså, det här hårda, det här slitet tär ju även på relationerna i familjen.
3: Mm. Har, är det någon av er som har strukit under det här om föräldrarnas äktenskap på sidan 87? Eller?
1: Mm. Ja, det har jag gjort här.
3: Kan inte någon av er läsa det här?
1: Ja, alltså... Det var ett tyst och viljelöst hat mellan de två som en gång varit unga och ömsinta och strålat mot varandra. Det var ingen stor dramatik, tror inte det. Det var bara vardagens triviala lönnmord. De mördade varandra långsamt med hån och agg. De var varandras fångar. De blev varandras sjukdom, trötthet och bitterhet. De gjorde barn tillsammans men hatade varandra när det blev barn av det.
3: Åh, tack.
1: Alltså det är ju så... Kvinnan, mamman, som hon sliter och bär vatten och tvättar i bäcken. Det är ju så fattigt som man bara, herregud, och ska försöka laga mat och under strejkperioden när det inte ens finns någonting. Nu är ju fadern också lite idol av huvudpersonens idol. Eller idol.
3: Ja, hon är pappas flicka.
1: Men hon är ju pappas flicka och hon respekterar sin far, men hon föraktar sin mor.
3: Ja, det här är så intressant, föraktet här.
2: Mm. Det tycker jag är jättespännande. Ja. Det är en av romanens verkliga brännpunkter för mig. Alltså det här med hur hon ser på morsan.
1: Ja. Och syrran i och för sig, men ännu mer mamman.
2: Ja, hon säger rent ut, jag hatade henne för att hon hade det så besvärligt.
3: Mm. Det är jätteintressant.
2: Jo, och det är väl den här längtan bort till något större. Och verkligen. Då blir mamman liksom personifierad av det här som hon vill bort ifrån. Mm. Så läser jag det.
1: Ja, och ett annat citat som är där, det är, jag stod inte ut med mor eftersom hon var så ödmjuk i sitt missnöje.
2: Mm. Det finns någon slags elitism nästan. Ja. Alltså han i början av boken, hans lyssnaren, om man får kalla honom så, säger en stor del av mänskligheten har ingen själ och de som har en aktar sig för att blotta den. Mm. Och det är lite samma, tänker jag, slags elitism som hon ser på. Hon säger, se på kvinnor som min mor, vad vet de om allt som är skapat på jorden? De går sin glädjelösa vandring mellan affären och hemmet och får då och då en sladderstund med en grannkvinna som är lika dum som hon själv. Det är väldigt hårt då. Mm.
3: Ja, det är en otroligt fördömande blick. Mm.
1: Men det är väl också därför att det är hennes väg. Hon ser ju sig själv. Alltså det är ju, om hon gifter sig, blir gift som man sa då, så är det ju detta som väntar henne. Och hennes syster som hon ju också då traktar, som ju också går in i detta slitet. Dumheten, sladdret, skvallret, njutningen av att någon annan, att det går dåligt för någon annan.
2: Precis, det finns en missundsamhet. Mm. Och relationen till systern är också viktig. Det blir ju lite att hon jämför sig med henne, för hon blir också gravid och har inte sin pojkvän där. Men det går ändå bra för systern.
3: Systern väljer mer konventionell väg.
2: Men blir å andra sidan fast i det här mammans liv.
1: Det är bara att se raka vägen till moderlivet. Mm. Fortsätt på det.
3: Men vi ska tillbaka till den lilla staden där man börjar skvallra om henne, tala om henne. Man behöver inte göra så mycket fel, verkar som, så börjar snacket gå. Alltså det är förfärligt. Hon har ju redan börjat översätta dikter och har så höga betyg. Och så bara går hon och tänker på den här drullen alltså.
1: Ja, alltså hon förslösar. Sluta!
2: Det är verkligen rådet till henne. Gå in i musiken där. Hon är ju så nära.
1: Eller skrivandet. Du håller ju, du älskar ju detta. Och hon är ju så skarp också.
3: Men istället så åker hon på en resa med vår underbara Johannes, adjunkten. För nu ska hon få 5 dagar ihop med honom. De ska åka ut i fjordarna. De ska få vara tillsammans, säger han. Nu ska det bara vara vi två. Mm. Hur blir den här resan? Det här är runt sidan 100, 104, 105 här. Mm. De får 5 dagar ihop. De

0: mer ensam än på månen. Men det visste jag inte förrän den gången. Nu vet jag det. Att ensammare är man aldrig än när den man älskar somnar ifrån en. Så är det bara.
1: Det tycker jag är så bra. Jag strök också under det. Och det är att ensammare än det är man aldrig. Mm. Så är det bara.
2: Mm. Men det är också så, jag menar, det är också så oskyldigt. Just där och då är han faktiskt helt oskyldig. Han har bara somnat.
1: Mm.
2: Men det är nästan enda gången han inte har gjort något fel. Och då är hon som mest ensam.
1: Ja, verkligen. Men hela resan är ju annars ett av de få ställen där hon faktiskt upplever, i alla fall tillnärmelsevis, lycka. Det här skjulet som blir som ett slott och att de har tillgång till varandra. Genomgående i boken är ju naturen så oerhört närvarande. Och där var ett kapitel, en snutt som jag vill läsa. Alltså, för jag tycker det här är så signifikativt för hennes stil.
2: En bokcirkel deluxe.
1: Exakt, då var det så här. Jag vadade genom daggens glittrande slöjor, över djupgröna åkrar. Det var som en brinnande hinna av miljoner diamanter som glittrade av blå, gula, röda, lila blixtar som jag krossade under fötterna, under skorna. Och aldrig har väl gräset varit så nyfött och så överdådigt grönt som det var i spåren där jag hade gått. Och Johannes fanns i min hud och i min själ, men jag var ensam och kunde inte dela min upplevelse med honom.
2: Ja,
1: och så här är det så ofta i boken att fåglarna, hon vadar i fågelsång, hon krossar gräs och naturen svarar. Det finns ju avsnitt där åska, blixtar, hällregn, vattnet kokar. Allt hennes inre svaras upp av naturen, kan man säga.
0: Fåglarna, hon går i dialog med fåglarna nästan. Och jag tycker det här är väldigt raffinerat skrivet, hur hon är babblig i den här berättelsen. Hon, det är en del rätt slitna fraser också, kan jag tycka. Där hon pratar om uppväxten som ett fängelse. Mm. Alltså där hade man kunnat hitta en bättre formulering. Eller när de åker i taxin, vi hade kunnat åka in i evigheten. Det är lite slitet. Och så ibland så kommer det här, de här fåglarna eller åskan.
1: Och det där när hon badar i ljud och badar i ljus. Och så är det så enormt expressivt målat med skarpa färger och järva drag.
2: Mm. Det är också det att naturen, fåglarna, står för ljuset i det här ganska kompakta mörkret. Mm.
0: Precis.
1: För det är ju en riktigt dyster...
0: Det är en tragedi, verkligen.

0: Ja, och nu går vi mot mörkret här, hör ni. För nu blir det ändå så här att vår huvudperson så småningom. Och ni som inte vill höra det här, bästa lyssnare, då får ni nu spola i kranen, för nu berättar vi lite mer om handlingen här. Då blir hon ju så småningom med barn. Ja. Och det här blir ju en graviditet som är speciell. Hon flyttar till ett eget inakkorderingsrum närmare Johannes nere i stan för att kunna få kontakt med honom så ofta han vill. Men han är liksom ganska avvisande. Och till sist så säger han att jag har hört allt om dig, vad du håller på med. Det är slut. Mm. Det är slut här nu. Och där står hon med ett växande foster.
1: Hon har sagt upp sig från jobbet för honom. Hon har flyttat dit, lämnat familjen. Det är hemskt, och så har hon den här kanske mannen att leva med då.
2: Och så får hon bo gratis då i den fruktansvärda Nilsens inakkordering, som är så förfärligt avskyvärt ställe, och som hon ju också målar upp så att man vill kräkas.
0: Och hur reagerar Johannes? För till sist får han faktiskt veta, och klämmer ur sig till slut att så här ligger det till, jag är på smällen.
2: Ja, en slags klassisk, alltså då, hur illa kan det vara? Skylla ifrån sig, skylla på henne, alltså, och till slut då, du får ta bort det. Men hon säger också till lyssnaren, du får inte döma Johannes, det får bara jag. Upprepar hon, du får inte döma Johannes, det får bara jag. Så hon får ju liksom inte säga något ont, utan hon tar allt på sig själv.
1: Han är så ond mot henne.
2: Han är så han är så vidrig. Jag har ju hört, hur ska jag veta att det är mitt barn?
1: Han kallar henne för dumma saker, han misshandlar henne. Alltså det är faktiskt fruktansvärt. Längre fram ska han ta pengar ifrån henne. Men det blir ju besvärligt för honom, för precis som hon har anat så har han ju en annan.
2: Och nu ser hon det. Hon ser.

0: är ju gardinerna som är fördragna eller inte. Apotek. Och att det finns en apotekarens dotter.
1: Ja. Svanhild som hon heter.
2: Som är fin, till skillnad från våra rätter.
1: Men han jobbar ju helt enkelt då med lite sedlar, eller hur? Som han sticker till henne och säger att vi får väl lösa det här med...
0: Och hon stoppar den i vanten.
1: Med doktorn. Hon skulle vilja lämna tillbaka, men hon kan väl inte riktigt. Nej. Hon har inte råd att lämna tillbaka.
0: Hon känner den fula sedeln i vanten.
1: Här kommer då också en organist in i bilden. Det tycker jag pickar upp berättelsen. Mork.
2: Ja. Han är ju, apropå att vi pratar om naturen som ljusglimtar, alltså den här organisten Mork, han är ju faktiskt smått underbar. Så det är så fint när han ger henne musiken, och hon vill bara att han ska spela för honom igen. Snälla, spela för mig igen. Han är ju väldigt olycklig, men han, för första gången så får hon uppleva sann vänlighet av honom. Han stoppar om henne där i sängen och sitter bara på en stol bredvid. Han gör ingenting med henne. Han är fantastisk. Hon får ärva honom senare, får hon veta. Det säger hon faktiskt tidigt redan i boken. Jag hade en som en gång testamenterade sin flygel till mig. Sen så visade det sig att den där behövde säljas, för han var så skuldsatt. Men ändå, han är så snäll.
1: Det här är en begåvad musiker, organist i stan här, med alkoholproblem kan man väl säga. Han har ett blått och ett brunt öga. Och ensamma i kyrkan så spelar han den här.

0: Ja, Bachs toccata och fuga i D-moll. Och då säger han, nu ska jag spela trotset för dig och upproret och den verklighet där människors lycka ligger och väntar på att de ska komma och ta den. Att de själva ska ta den, säger han.
1: Mm. Och han säger, och nu ska jag spela varför jag dricker.
0: Ja, det är
1: så också. Det är ju det. Han säger det här, nu ska jag spela anledningen till att jag dricker. Han säger ju att han har sålt sig. Det är ju lite som Ferlin, som jag är ganska mager om benen. Det är ju precis samma, den historien. Han har spelat kafémusik och sådär, när han skulle egentligen vara ämnad åt något större komponerande. Så han har gjort det för pengar. Och så är han då fackligt aktiv och kommunist. Och han har ju också med sig en annan syn och är väldigt illa sedd i staden.
2: Hon säger ju det, att Gruben kan inte hantera en sån som han måste börja dricka. Mm. Han pratar ju om spriten, ger henne lite tips.
1: Alltså det tycker jag är så bra.
2: Han sa, var försiktig, flaskan är en god vän för den som behandlar den väl och en falsk vän för den som tror sig kunna använda den till vad som helst.
1: Ja, men då, och sen säger han ju så här, drick bara ensam och bara när du är riktigt olycklig. Och jag måste säga, det är väl de sämsta tips man överhuvudtaget kan få, men det är Mörks goda råd.
0: Ja. Ja, men av den här musiken får hon faktiskt en genomströmmande konstnärlig upplevelse. Hon skriver, detta hände inne i mig och det var vackert eftersom det var verkligt, står det i boken. Mm. Men det konstiga är att hon på något sätt inte, hennes konstnärliga upplevelse förändrar ingenting för henne.
1: Nej.
2: Det är både sant och inte, för att hon fattar ändå att hon måste tillbaka dit. Spela för mig igen. Hon, det är som att hon på något sätt förstår att här har jag kanske nåden.
1: Men det här kan jag känner igen så mycket hennes längtan efter skönhet och längtan efter konsten. Jag tänker på det när jag såg teater de första gångerna så där, och såg att det var som en värld, ett rum som jag ville vara en del av och gå in i.
2: Mm.
1: Det var, talade väldigt starkt till mig, den här längtan. Jag gjorde ju till skillnad från henne något av det och hade möjlighet till det. Men, den, det, men det står ändå, jag verkligen unnar henne denna glädje som hon också har i skönheten, i naturen, musiken och faktiskt när hon träffar systerns barn.
0: Ja,
1: det är ju
0: ja.
1: Också ren upplevelse av skönhet. Eller vad ska jag säga.
0: Mm. Ja, i kyrkan lyser det för Johannes och Svanhild. Och vår huvudperson, alltså första aborten fixar hon ju då med hans pengar och går till doktorn och så. Men sen blir hon ju då med barn en gång till här. Mm. Och då vet hon inte riktigt ens vem som är helt och klar vem som är pappa.
1: Och intressant är ju att första aborten, den är ju rätt ordentligt beskriven. Och där när hon sitter hos läkaren och säger om den dubbla skulden som kvinnan har. För dels har hon ju då betett sig slampaktigt och dels så tar hon då död på ett liv. Så hon är dubbelt skyldig när hon sitter i väntrummet. Men det, och det beskrivs
0: känner ganska, hon alltså?
1: Ja, jag känner hon, precis. Så att den är väldigt väl beskriven. Medan den andra aborten är mer som att hon beskriver det som det som man kallar en bagatell.
2: Mm. Jo, det är lite intressant för att den här boken har ju beskrivits som ett inlägg i abortfrågan och så vidare. Men den är ju uppenbarligen skriven i en annan tid.
1: Mm.
2: Alltså, den är som på något sätt både då, nu gör jag citationstecken i luften, pro-life och pro-choice på samma gång.
1: Exakt.
2: Det är lite komplex.
1: Men alltså, det är ett brinnande försvar för kvinnan, flickan som råkar i dålighet. Det är en dom mot moralismen och hyckleriet.
2: Mm, exakt.
1: Så att på det viset så är den ju helt klart alltså en pro-abort. Men å andra sidan så beskriver hon ju livet, barnet, födelsen, lammen som hon ser som buffar på sin mamma och när hon då träffar systerns lilla barn. Den enorma respekten hon också beskriver hur fostret utvecklas.
2: Mm. Jag tänker, jag är ju medveten när jag läser den här boken att jag läser den som man. Och hon säger så här, jag undrar om det finns någon man som kan förstå vad en kvinna känner inne på en sån läkarmottagning. Mm. Då försöker jag känna efter lite, kan jag det?
1: Mm.
2: Jag märker att jag antar någon slags respektfull distans till den här berättelsen lite grann. Samtidigt som hon säger, du måste lyssna. du måste lyssna, du ska höra det. Jag vet att jag är brutal, men tycker inte om att höra det här, men du måste lyssna på mig.
0: Hon berättar för en man också.
2: Ja, precis, det är lite min plikt att lyssna liksom. Och...
0: just det. Ja, hon upptäcker då att aptiten ökar på igen, brösten stramar, mensen uteblir. Jesus Kristus, hon är gravid igen. Ja, och då... det här har vi då, den här tredje aborten.
1: Alltså den tredje aborten?
0: Ja, det, vi måste in i den. Säga,
1: det är faktiskt bland det värsta jag läst.
2: Ja, jag säger samma. Ja.
1: Alltså jag hade svårt att andas under läsningen. Jag, det här, jag har ju hört det, man har ju läst så många gånger strumpstickor. Det är ju en metafor verkligen för att göra en egen abort. Mm. Alltså man använder, men här får du veta, hur gör man? Hur går det till? Det är fasansfullt.
0: Hon kommer nästan att stryka med, hon kommer att hamna på klinik efter den. Redskapet har vi nämnt, strumpstickan.
1: Men du får ju verkligen en beskrivning av hur används den.
2: Man kan inte få den här bilden ur huvudet. Nej, och så ska det då kanske vara.
0: Går du att läsa bara lite om det här? Det är väl på sidan 277. Mm. Eftersom det här har nog faktiskt letat sig in i den norska litteraturhistorien också som en sån där scen som lever kvar.
1: Mm. Ska du läsa det här, Marie?
0: Ja, ska jag?
1: Ja, eller jag kan göra det.
0: Jag tycker du ska göra det.
1: Ja, då gör jag det.
0: Är inte du vill, Mattias?
1: Jo, och då är det... jag vill bara säga det, att just hela tiden så... åskan, blixtarna, det är världens galna spektakel som ramlar ner över henne. Och sedan... ska jag ta från mina fingrar? Eller vad ska jag ta ifrån, tycker du?
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja. Ja. Mina fingrar hade fått tag
0: i... vi något. Kan väl säga att det kanske... vi kan bara säga också, bästa lyssnare, att det... ja, om man tycker det här är obehagligt, så det blir... det är en väldigt naturalistisk skildring av en egenhändigt gjord abort. Ja.
1: Mina fingrar hade fått tag i något. Det kändes inget, men det strålade ångest ut från fingrarna som hade hittat livmodermunnen. Jag bet ihop tänderna. Gode Gud, låt jorden förgöras, för nu gör jag det. Nu gör jag det. Jag stack in strumpstickan i mig och visste inte om den kom rätt. En sticka kan ju inte treva sig fram. Jag fick kvällningar och andades i stötar. Åskan avtog något, blixtarna kom mer sällan och regnet trummade jämnt mot fönstret. Pressade uppåt med stickan och kände inget annat än att det fanns motstånd där. Jag letade och letade med vapnet, men det var samma motstånd. Så jag fortsatte. Svetten rann över näsryggen. Jag märkte att jag satt med tungan utanför munnen och att något gick sönder. Jag hörde det mjuka knastret av muskelväv som gick sönder. Smärtorna for längs ryggraden och strålade ut över ländryggen och magen. Jag skrek. Jag trodde att jag skrek, men det kom inget ljud.
0: Tack.
1: Det går ju ett par dagar och hon har inte akut ont efter detta fruktansvärda ingreppet, så har hon som en molande verk som ligger, som tänker, ungefär som en mensverk eller något som hon går med, och så går hon då till kyrkan och hör Mork spela och då händer det en flod av blod liksom i.
2: Och det är ju också väldigt smärtsamt. Mm. Den här scenen, i och med givet detta, så är det nästan tre sidor den här scenen är smärtsam på. Alltså hur hon stöter ut det här då i kyrksalen och får gå därifrån och lämnar ett blodigt spår efter sig. Det är också en sån där bild man inte kan släppa. Hon det står sen också när hon har kommit ut ur kyrkan. Halvt galen av smärtor och med ansiktet strimmigt av tårar grävde jag ner det. Jag hittade en fattig och försummad grav med ett skevt träkors där namnplåten nästan var utsuddad. Det gick bara att utläsa i tron på sin frälsare och förnamnet Marie. Där grävde jag ner det lilla fostret.
0: Mm. Vi ska inte säga hur det går för henne och för mannen och kvinnan under den här natten som hon berättar allt detta. Mm. Både för honom och för oss läsare. Det är en filmisk situation med två människor i ett rum, den här boken. Det är cigaretter, sprit, en lång natt. Hör ni något soundtrack till den här romanen?
1: Nej, men jag tycker att det är roligt det här med grannen ovanpå, som i början spelar en glad dragspelslåt och sedan är det ett xylofonsolo. Alltså hur, där sätter man ju tiden så otroligt, så att jag skulle ju verkligen lägga till det där xylofonsolot måste vara med helt enkelt.
0: Har du någon musik till den här?
2: Jag älskar ju orgelmusik, verkligen. Och älskar att gå i kyrkan och lyssna på den. Vi hade i Kiruna en fantastisk organist som, det var liksom, jag tyckte nog gudstjänsterna kunde vara ganska sega, men jag ville ändå dit och liksom höra det här. Ja. Och det är rätt fantastiskt också med de här kyrkomusikerna som ofta kommer någon annanstans ifrån och till små städer begåvar dem med fantastiska konstupplevelser.
1: Men visst vill man blanda, tycker inte du det? Så man vill blanda den här kyrkomusiken och orgelmusiken med det här rummet, med grannen, med ljuden från gatan.
2: Jo visst.
1: Dragspel, alltså att det krockar.
2: Dragspelet också där, ja, på festerna i ungdomen.
1: Precis.
2: Där på
1: så jag tycker den
0: xylofonen.
1: Alltså det är ett xylofonsolo från grannen, då skulle jag fasen ringa störningsjouren, tror jag. Men underbart också tidstypiskt alltså.
2: Visst.
0: Låt oss sluta, hörrni, med att rekapitulera. Vi har läst en bok där en person följer med en annan person hem och under en natt berättar sitt livshistoria. Om vi bortser då från just hennes öde, inte helt lätt, men vi gör det nu. Vilken roll av de här två hade du helst haft under en natt i ditt liv? Hade du velat vara den som får en hel natt på dig att berätta för en uppmärksam och känslig lyssnare? Eller hade du velat vara den som sitter en hel natt och lyssnar på någon som berättar sitt liv?
2: För mig är det ganska enkelt. Jag skulle gärna vara lyssnaren. Jag har liksom ingenting emot långörer och monologer, alltså i det verkliga livet. Jag tycker det är rätt skönt. Man kan ställa någon fråga så där och trycka igång bandspelaren, liksom trycka på play. Och så får man bara sitta och lyssna och reflektera i tystnad över vad det är den här. Man slipper prata själv också. Det är rätt skönt. Ja, det har jag ingenting emot.
0: Vad är det som att det här med långören, alltså att du inte har något emot det? Det?
2: Nej, men man kommer på djupet då ju. Alltså i ett normalt eller artigt samtal, då ska man ju ändå liksom bolla tillbaka hela tiden. Och vad tänker du om det? Eller ställa någon bra fråga tillbaka. Medan när man får liksom brodera ut, blomma ut, det är då man faktiskt kommer till insikter. Och så det är det jag gillar. Och ska en berätta monolog, då finns det ju inte plats för den andra. Alltså. Det är det jag menar.
0: Just det. Vilken roll hade du fått?
1: Jag hade lyssnat också.
0: Två lyssnare?
1: Ja, jag hade gjort det. Skulle jag själv pratat så hade jag behövt... Jag skulle behöva inspel. Jag skulle inte kunna... Och jag tror inte att med en människa att jag skulle prata på det viset... Nej, jag skulle vara lyssnare.
2: Men det är också intressant med boken. Jag tycker den är ju skriven nästan som dramatik. Jag vet inte vad du känner som skådespelare.
1: Ja, men det är helt klart så.
2: Ja, och så de här inskjutna styckena från han och lyssnaren. Det är nästan som scenanvisningar. Så där, hon höll i armstöden, hon lutade sig tillbaka. Man ser det verkligen framför sig.
0: Men det, ja, de jobbar ju lite med cigaretter och sprit också.
1: Mycket cigaretter också. Är det av och på, öppna fönstret, stäng fönstret, på med kappan, in med element. Jag tycker bara en grej är viktig att säga. Det är ju att hon också är väldigt så här, politiskt medveten. Och att hon blir det tidigt och hon är så helt... Till syvende och sist är det pengarna som bestämmer moralen, säger hon. Och det finns ju också med i boken.
2: Ja visst, och man glömmer ju bort, eller jag gör det ska jag säga. När det är på sidan 182 så säger hon till Johannes att kan inte du vara med mig på min 18-årsdag? Det blev sån där klump i magen. Just det, hon är bara 18.
1: Hon är bara 18.
0: Ja. Ja. Ska vi...
1: Jag vill aldrig sluta prata.
0: Nej,
1: med
0: vi
1: den här
0: vill
1: boken.
0: Inte sluta prata.
1: Kan vi fortsätta?
2: Vi tar en timme till.
1: Ja, vi gör det.
0: Ja. Eller
1: så får det vara. Men det var en sån upplevelse att läsa den. Och det var väldigt roligt att läsa den med tanke på att vi skulle prata om den. Det fördjupade läsningen.
2: Det gjorde det verkligen. Och det är en bok man måste ha lite uppmärksamhet. Ja, nu sa du att vi skulle sluta. Ja, ursäkta, jag babblar. Förlåt. Jag bara...
0: Ja, det här är ett så gott tecken.
1: Ja. Vet du vad, tona bara ut och så fortsätter vi.
0: Ja, men en bok man inte vill sluta prata om, det är väl är det bästa. Men hörni, med det är bokcirkeln slut. För den här gången. Vi har läst Av månsken växer ingenting av Torborg Nedreås i översättning av Silla Naumann. Sissela Kyle, Mattias Timander, tack som kom.
2: Tack. Tack.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

Och den här bokcirkeln sändes första gången i januari i år. Vi ska strax få en nattandakt här i P1. Men fram till den lyssnar vi på musik.

Tomorrow is a long time heter den ursprungligen, skriven av Bob Dylan. Ulf Dageby gjorde den svenska texten, men bara om min älskade väntar för Nationalteatern. Och det var Totta Näslund som framförde den. Då är klockan 10:10. Vi får en nattandakt.

Det är en konst att vara lyhörd inför andras behov. Och utefter det tänka igenom och agera på ett bra sätt. Att kunna känna av när jag ska visa konkret omsorg och när jag ska backa. Vilket kan vara nödvändigt så att jag inte tränger mig på. Att visa omsorg är uppmärksamhet och skötsel. Det kan vara hur du bryr dig om din trädgård eller dina växter på balkongen. Du vill att det ska växa. Så du kommer att se till att vattna ofta, ansa blommorna, byta jord, ta bort ogräs och prata med dina växter. Eller omsorg och uppmärksamhet på dina relationer. Ringa och höra hur din vän mår, skicka ett födelsedagskort, bjuda på en fika eller bjuda in till en promenad. När jag emellanåt har det tungt så kan det ibland vara svårt att känna och föreställa sig att Gud bryr sig om just mig. Men då vet jag att löftet finns att Bibeln ger vägledning. Den uppmanar mig att lita på att han kommer att bära mig. Den lär mig att lita på honom som jag alltid borde göra, även i stunder när jag känner mig osedd. En välbekant berättelse som fångar just det här är Fotspår i sanden. Mannen som i drömmen går på promenad med Gud och får se olika scener ur sitt liv. Han ser att vid vissa perioder i livet finns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret är hans, det andra är Guds. Andra perioder, när han har det som svårast, så ser han bara ett par fotspår. Det bekymrar mannen och han frågar Gud. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Varför lämnade du mig när jag behövde dig som mest? Herren svarar. Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Den största och vackraste omsorgen vi kan få uppleva. Mitt starkaste minne av omsorg från andra, då, när jag bara såg ett par fotspår i sanden, det var när jag förlorade min man för 11 år sedan. Omsorgen visade sig i form av personer som la sina liv åt sidan för att finnas till för mina behov i prövningens stund. Där fanns praktisk hjälp, som att ta hand om mina hundar, handla mat, tvätta, ordna med alla papper efter dödsfallet. Och där fanns också förböner. Att visa omsorg stärker våra relationer och det stärker oss själva. Det kan också finnas en baksida med att visa omsorg. Jag kan bli så upptagen av att tillfredsställa andras behov att jag helt glömmer bort mina egna, vilket kan göra att jag själv mår dåligt. Jag kan hamna i att hela tiden vilja visa omsorg till människor som inte vill ha min hjälp. Och risken är då att de kan känna sig kvävda. Det gäller att hitta en balans och att ta ansvar för att tänka på omsorgen om mig själv.

Det är skönt att veta att jag kan hitta tröstande ord i Bibeln. I första Petrusbrevet står det: kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Och så tidigt som i femte Moseboken läser jag: Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.

Vi ber. Herre, tack för att jag får vila i vissheten om att de ensamma spåren i sanden är dina. Tack för tryggheten att veta att du omger hela mig morgon, dag som natt. Och tack för sanningen att få känna att du alltid bor i mig. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Lisa Tilling som är församlingsmusiker i Svenska kyrkan i Norrköping. Musiken i programmet framförs av Fredrik Törnvall. Mer information om andakten hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Där är P1, klockan är 3, nyheter.
2: Ekonyheter. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts om det. Men få fall har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser och Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
3: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
4: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
3: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
2: Reporter här Magnus Liljesköld. Sverige håller på att bli en digital koloni. Det skriver 2 professorer i informatik på DN Debatt. För datacenter använder enorma mängder billig el samtidigt som nästan inget av det värde som skapas stannar i Sverige. Och det liknar historiskt hur kolonier utnyttjas, menar de. För att säkra strategiska tillgångar som el vill skribenterna bland annat att staten ska godkänna stora nya elförbrukare och kräva motprestationer. Utanför Mjölby hittades vad man tror är en boaorm i en låda i skogen i helgen. Lådan var stängd och hade lufthål. Nu har länsstyrelsen tagit hand om ormen. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som djurplågeri. Ekot med Daniel Wockner.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Vi ska nu lyssna på en dokumentär från Radiosporten, en av 5 som på olika sätt belyser fotbolls-VM-historien. Alla 5 finns att lyssna på i vår app. Sveriges Radio, sök då på Radiosporten dokumentär. Och den här vi ska lyssna på nu, den handlar om mordet på colombianska backen Andrés Escobar efter ett självmål i fotbolls-VM 1994.
5: Radiosporten dokumentär.
6: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
7: Miranda,
6: av Escobar!
8: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
9: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
10: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
11: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
12: Det var inte bara André som blev hotad, vi blev allihopa.
13: På en parkeringsplats utanför en restaurang i miljonstaden Medellin skjuts Andrés Escobar. 10 dagar efter att han gjort självmål mot USA i fotbolls-VM.
14: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. 27-year-old Andrés Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed.
13: Det är samma dag som åttondelsfinalerna i VM inleds. Men det favorittippade colombianska laget är utslaget redan efter gruppspelet.
15: Escobar utsågs till syndabock. Ett självmål hade kostat ett människoliv.
13: 1994 är Colombia världens farligaste land sett till antalet mord. Landet är plågat av knarkkartellernas våldsamheter.
11: Den som sköt en polis och kunde visa upp en polisbricka till honom fick ju betalt för det.
13: Det här är Radiosporten Dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar. Ett program av Martin Marlow.
7: Inför fotbolls-VM 1994 nämns Colombia som en av guldfavoriterna. På sina sista 26 matcher inför turneringen har Colombia bara förlorat en. Och i den avslutande kvalmatchen vinner Colombia borta mot Argentina med 5-0.
11: Den här matchen är ju någonting som i Colombia har blivit, alltså än idag så pratar man om den.
7: Oscar Lindgren Ortiz, frilansjournalist med rötterna i Colombia.
11: Det har blivit en del i självbilden att så här, vi är ett land som kan åka och slå Argentina med 5-0 borta, så det är ingenting som är omöjligt.
7: Kvällen i Buenos Aires när Colombia säkrar VM-biljetten avslutas med något unikt.
11: När de gick av planen efter 5-0-segern fick de ju faktiskt en stående ovation också av publiken i Monumental, inklusive Maradona. Och det är nog någonting som varken har hänt varken förr eller senare i Argentina i alla fall, att de har applåderat ett lag med en stående ovation som Colombia fick den kvällen.
16: Colombia 5 para la historia del mundo. Qué partidazo, qué victoria. Celébralo, Colombia.
11: Bland annat Pelé gick ut och sa att Colombia är favorit till att vinna VM. Colombia åkte dit helt enkelt som enormt stora favoriter tillsammans med typ då Brasilien, Italien och Tyskland om att kunna vinna hela turneringen.
7: Det är andra raka världsmästerskapet som Colombia kvalar in till efter att dessförinnan inte lyckats kvala in på 28 år. I laget finns profiler som Carlos Valderrama med det stora gula lockiga håret och anfallaren Faustino Asprilla. Men målvaktsprofilen René Higuita finns inte med till VM 94. Den ofta offensivt agerande Higuita, som gått till historien kanske främst för sin spektakulära skorpionräddning borta mot England, har inför VM 94 precis avtjänat ett 7 månader långt fängelsestraff. Som Oscar Lindgren Ortiz menar delvis var politiskt motiverat.
11: Higuita hade medlat i en kidnappningshistoria och han hade varit på den goda sidan, det vill säga han hade hjälpt den här familjen då som hade fått sitt barn, sin dotter kidnappad, att via sina kontakter fråga runt, höra runt lite för, och sen så hade han då fått tag på dem och så hade han sagt så här, men de är beredda att betala, jag hjälper till här, och medlat och lämnat över pengarna och fått tillbaka den här flickan. Det Higuita gjorde var ju, alltså det var ju ärofullt, det var ju hedervärt att hjälpa till. Men den colombianska lagen säger att du får inte agera mellanhand i en kidnappning. Att då anses du på något sätt vara en del av, utan det är bara rättsapparaten som får göra det.
7: René Higuita har också kopplingar till en av narkotikahandelns mest ökända personer. Kanske är det därför polisen vill sätta dit honom, menar Oscar Lindgren Ortiz. Kartelledaren Pablo Escobar är under 80- och början av 90-talet en av Colombias mäktigaste personer. Som ledare för Medellin-kartellen gör han sig en förmögenhet på droghandel. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar.
10: Pablo Escobar var ju den stora knarkkungen under det här 80- och 90-talen. Han revolutionerade ju narkotikahandeln. Alltså, han började hitta på nya sätt att exportera kokain. Han blev ju en av världens rikaste människor i slutet av 80-talet. Han strösslade pengar omkring sig, levde i väldigt lyx, hade en privat djurpark. Han hade gårdar, han hade egna flygplan, landningsbanor, bilar. Han blev sinnebilden för korruption.
17: Han var en brutal yrkesmördare med gäng av yrkesmördare till sitt förfogande. Men han var också Robin Hood.
7: Lars Palmgren, Sveriges Radios tidigare Latinamerika-korrespondent, berättar om det colombianska folkets kluvna bild av kartellledaren Pablo Escobar.
17: I vissa kvarter i Medellin så upplevs han som en Robin Hood, som en räddare. Han sponsrade lokala fotbollslag. Han sponsrade hemmafruar till olika typer av kurser. Och han byggde till och med bostäder. Han hade byggt upp ett socialt stöd bland människor som inte alls hade med droger att göra. Utan vanliga, enkla, fattiga människor. För vilka han var då en slags Robin Hood. Alltså någon som kom och hjälpte till i deras misär. Han var alltså en mycket komplex figur.
18: La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos.
7: Pablo Escobar är inte släkt med fotbollsspelaren Andrés Escobar. Men knarkkartellernas pengar blir under den här tiden i allra högsta grad en del av den colombianska fotbollen. Låt en kolin igen.
10: Pablo Escobar och de andra kartellerna, framförallt då hans främsta konkurrenter i Cali-kartellen, de fick ju med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen. Använde ju fotbollen för att tvätta pengar, framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för, så man köpte klubbar. Helt liksom öppet får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
17: Don Pablo Escobar.
10: Lassade in pengar i det, köpte enskilda spelare, köpte domare, så att säga, ordnade matchfixning, höll på med vadslagning, var en väldigt stor grej som narkotikakartellerna sysslade med. Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
7: Det stora pengaflödet gör att lönerna i den colombianska fotbollsligan höjs kraftigt. 18 av de 22 spelarna i Colombias VM-trupp 1994 spelar i den inhemska ligan. Och de colombianska klubblagen når under en period stora framgångar i Copa Libertadores, sydamerikanska motsvarigheten till Champions League. Det berättar Oscar Lindgren Ortiz.
11: Colombianska lag har aldrig stått sig särskilt bra internationellt sett. Men under den här perioden då, från 85 till 96, de kommande 10 åren, så spelar América de Cali och Nacional, de spelar 4-5 finaler. Vilket inte har hänt varken förr eller senare. Så att det var ju tydligt att det här var pengar som stärkte lagen, klubbarna, och tog dem också ut på Libertadores senare, att de då kunde matcha sig och mäta sig mot de brasilianska och framförallt argentinska lagen var på den här tiden.
19: Colombia la Copa Libertadores, tira, tira, Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Nacional campeón de América. Colombia, campeón de América!
7: Journalisten och fotografen Stellan Danielsson besökte Medellin flera gånger när stadens stora lag Atlético Nacional var som mest framgångsrikt.
20: Nästan hela landslaget bestod av spelare från Nacional. Och deras tränare Maturana var ju också landslagstränare. Först när jag kommer fram på kvällen till Medellin, jag tar en buss till hotellet. Och så lägger jag fram alla grejerna på rummet, så ska jag gå ut och äta. Så stoppar de mig i lobbyn till hotellet. Så vad ska du hända? Jag ska ut och äta. Det får du inte, sa de. Vad vill du ha för mat? Vi går och köper åt det. Man fick alltså inte gå ut på kvällen, det var så farligt.
7: I den lokala tidningen ser Stellan Danielsson en artikel med rubriken 43 nya mord i Medellin. Han tänker att det är en samlad statistik från det senaste halvåret, men när han läser artikeln ser han att de 43 morden skett bara under det senaste dygnet. Och våldet syns öppet på gatan.
20: Jag skulle åka till en park i Medellin som heter Paisa. Det är ungefär som Slottsskogen eller Skansen i Stockholm eller Slottsskogen i Göteborg med lite typiska byggnader. Och på vägen dit kom jag ihåg att jag såg en man. Man stod med utsträckta armar upp mot väggen och en annan stod framför honom och håller honom runt halsen med en kniv i handen. Och detta är så på söndag förmiddag.
21: This is the most violent of cities. There's a killing every 3 hours. Some committed by local motorcycle gangs who murder for as little as $100.
7: Men trots den våldsamma inramningen i Medellin så välkomnas Stellan Danielsson med öppna armar av spelarna och ledarna i Atlético Nacional.
20: De tränade på olika rancher. Och jag fick följa med, alltså jag åkte i bil med ett spelare en gång och fick åka med Maturana, hans bil. Så alla var väldigt vänliga. Och man kan ju undra vad det var de odlade på de här rancherna. Jag såg ingen boskap, men det var säkert både boskap. Men om man odlade så kan man ju liksom fundera på vad det kunde ha varit. Men alla väldigt vänliga.
7: Låt en kolin igen.
10: Knarkkartellernas pengar och inflytande bidrog till professionaliseringen av fotbollen och det stora intresset för colombiansk fotboll som ökade under den här tiden. Och i förlängningen så finns det en del som hävdar att på grund av hela den här införseln av väldigt mycket pengar så är Colombia idag ett bättre fotbollsland än vad man var tidigare.
7: Men baksidan av knarkkartellernas inblandning i fotbollen är enorma. 1989 avbryts hela ligaspelet och inget mästarlag utses efter att en fotbollsdomare mördats i Medellin. Hot och våld utanför planen påverkar lagens prestationer kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz igen.
11: Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot. Det är något som jag lyssnar på en kolumbiansk fotbollspodd varje dag som pratar om, ja, men om dagliga händelser. Men det här återkommer ju hela tiden, och när supportrar ska prata om då vilka lag som har mest framgångar, då är det nästan två tideräkningar. Att i America de Calis historia så får man dra bort typ 5 ligaguld, för att alla vet att det var 5 köpta ligaguld. Och alla säger också att så här, ja, men Nacional har en Libertadores-titel. De har 2 stycken nu, från vannen 2016 också. Men att den första då från 89 borde man inte räkna bara. Så att det är, bland supportrar framförallt, så har det blivit en sån här att det finns en medaljställning med, och så finns det en medaljställning utan den här tiden.
10: Lika väl som det fanns domare som mördades och som vittnade om väldigt mycket hot och våld, så förstår man ju mellan raderna att det fanns antagligen väldigt mycket domare som också tjänade stora pengar på att låta sig mutas och döma så som kartelledarna ville.
7: Beslutet att avbryta ligaspelet 1989 är en första tydlig markering från det colombianska fotbollsförbundet och från politiskt håll om att man inte tolererar knarkkartellernas metoder. Men det leder till nya vågor av våld.
10: En del politiker vågar försöka ta sig an de här kartellernas makt och gripa deras ledare och krympa deras inflytande på olika sätt. Och då blir det väldigt våldsamt.
21: Someone tried to kill Escobar with a car bomb recently. Local people say it was the United States Drug Enforcement Agency.
10: Mina vänner i Colombia, som ju var barn, tidiga tonåren på den här tiden, mellan 80- och 90-talen, de minns ju bombhot i Bogotá, de minns att skolorna fick utrymmas, de minns att plötsligt så var det någon pappa eller mamma som anklagades för korruption och fick sitta i husarrest i flera månader eller till och med år. De minns liksom en barndom med ständig osäkerhet, och där de också kände en väldig stigmatisering så fort de träffade människor från andra delar av världen eller kanske åkte utomlands. Om de fick möjlighet till det, så fick de alltid höra: "Åh, är du colombian? Åh, är du narkotikahandlare?"
21: The day's news is dominated by the struggle to win a war against the drug cartels in Colombia. On the one hand, more violence. On the other, a suggestion of negotiations.
10: Det var ju en period när Colombia verkligen var paria och kopplades ihop framförallt med narkotikahandeln och med Pablo Escobar och med kartellerna.
7: Och Pablo Escobar belönade dödligt våld mot polisen.
11: Han satte ju en reward på den som sköt en polis och kunde visa upp en polisbricka till honom, fick ju betalt för det. Så att även om fotbollsförbundet gjorde sitt bästa för att försöka sätta ner foten och visa att det här inte var acceptabelt, så gick ju samhällsutvecklingen åt det helt andra hållet.
7: Knarkkungen Pablo Escobars intresse för fotboll tycks ha varit genuint, och han hade en nära relation till de colombianska landslagsstjärnorna. Sveriges Radios tidigare Latinamerika-korrespondent Lars Palmgren berättar att det ofta hände att landslagsstjärnorna flögs in till Pablo Escobars gård för att medverka i privata matcher.
17: De brukar organisera egna turneringar på Pablo Escobars gård, Napoles. Och då flög de in stjärnspelare från deras respektive lag för att organisera då matcher mellan dem. De organiserade sina egna fotbollsturneringar med de riktiga stjärnorna.
0: Bara några tiotal sekunder stod helikoptern på den överenskomna hemliga mötesplatsen. Mer behövde inte den 41-årige Pablo Escobar och hans kumpan i den beryktade Medellin-kartellen för att hoppa ombord.
7: 1991 överlämnar sig Pablo Escobar till de colombianska myndigheterna efter att ha fått löfte om att han inte ska utlämnas till USA. Och dessutom med löftet om att han ska få avtjäna sitt straff i lyxfängelset La Catedral, katedralen.
21: In Colombia, one of the world's most powerful and violent drug traffickers has spent his first full day in jail, and a very comfortable jail. It might be good for Colombia, but many US officials are not pleased.
0: Reaktionerna i Washington på händelserna i Colombia har varit negativa. Bush-regeringen skulle hellre se Escobar utlämnad till USA än i lyxfängelse på några år i Colombia.
7: Till La Catedral fortsätter fotbollsstjärnorna att komma på besök. Bland annat målvakten René Higuita.
10: Han till exempel åkte flera gånger för att hälsa på Pablo Escobar i fängelset. Han var nära vän till Pablo Escobar. Han ska ha spelat fotboll där för att liksom lätta upp livet lite innanför murarna med alla de här kartellbossarna.
7: På en direkt fråga från den samlade presskåren säger René Higuita: "Ja, jag är vän till Pablo Escobar."
4: Que si yo era amigo de Pablo Escobar. Y yo le dije que sí.
7: Så när Pablo Escobar rymmer från fängelset i juli 1992 försöker polisen via René Higuita få information om vad han är.
11: De visste att Higuita hade connections, så försökte de ta in honom och sen så i fängelset och hota med långt fängelsestraff och så här, för att han då skulle. Och så sa de att men om du bara ger upp Pablo, liksom ge oss Pablo, så blir du fri. Han fick det här på sig för att polisen ville att han skulle leda dem till Pablo helt enkelt.
7: Under tiden René Higuita sitter fängslad så hittas han som just då är en av världens mest efterspanade personer.
3: Den colombianske narkotikahandlaren Pablo Escobar sköts igår ihjäl av säkerhetsstyrkor.
4: The king is dead. Pablo Escobar, the Colombian drug king who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police.
7: Han skjuts ihjäl i december 1993.
22: He was shot to death by members of an elite police squad that had been searching for him since he escaped from this prison outside Medellin a year and a half ago.
7: Samma dag som Pablo Escobar skjuts ihjäl är frilansjournalisten Stellan Danielsson återigen på plats i Medellin. Han ska göra ett reportage om Atlético Nacional och Andrés Escobar. Men han har ett problem.
20: Jag har ingen egen tv-kamera med mig, så hyr jag ju tv-kameror på de platserna dit jag kommer. Det fanns inte att få tag i någonting, för hela världen var ju där och stora tv-bolag. Så det var inte en chans, men jag hade en kassett med mig. Och det är ju då jag träffar Andrés Escobar på väg ut från stadion, på väg till träningen. Och då går det ett tv-bolag där och Andrés kommer och säger, kan inte jag stoppa in min kassett? Och så jag gjorde en snabb intervju med honom.
23: Para Colombia, donde hay grandes posibilidades de seguir mostrando ese fútbol que toda la gente conoce, el fútbol espectáculo.
7: Det är ett halvår kvar till fotbolls-VM 1994 och Andrés Escobar ser fram emot att få spela sitt andra VM. Han som går under smeknamnet El Caballero del Fútbol, fotbollens gentleman.
23: El fútbol bien jugado y esperamos hacer una buena presentación en Estados Unidos 94.
20: Andrés stod ut i gruppen, det gjorde han. Man såg att han var annorlunda, mera bildad, det låter elakt men... mera lugn och sansad och så här. Det är en spelare jag skulle ha i mitt lag. Alltså som du kan lita på.
11: Andrés Escobar kom ju till det här mästerskapet som en stark pjäs inom gruppen. Men en ganska skygg figur utanför. Alltså om vi pratar om de här stora stjärnorna då, som Asprilla, Valderrama, Higuita och så här. Som ofta gjorde väsen av sig, som ofta syntes överallt och som även var ute och festade. Och de syntes på alla möjliga ställen. Så var ju Escobar en väldigt lugn, beläst kille. Han skulle gifta sig snart. Han hade liksom inget övers för det här nattlivet. Eller att på något sätt vara med och fraternera med de här kartellerna och så vidare. Så att han var på ett sätt en viss form av antites i hela det här colombianska laget. Och hela det här egoboostade stjärnlaget, så var han en väldigt trygg och lugn figur som då var på väg till AC Milan, sägs det. Det har väl aldrig framgått om det var exakt så att affären var klar, men det var väldigt verkligen så att han hade ögonen på sig från de största klubbarna i Europa.
17: Han hade en speciell resning bland folk i allmänhet, tror jag. Han kom från en fin familj, han hade bra utbildning, han var mycket väluppfostrad och liksom hade en slags nästan lite aristokratisk framtoning i kontrast mot de flesta andra spelarna. Så han var lite speciell och han var en mycket respekterad spelare och beundrad, tveklöst.
7: President Bill Clinton inviger fotbolls-VM 1994 på Soldier Field i Chicago.
24: The love of soccer is now a universal language that binds us all together.
7: Förväntningarna stiger bland de colombianska fansen inför deras premiär mot Rumänien.
11: Fotbollsspelarna är nationella angelägenheter. De är inte bara fotbollsspelare. Det är inte som det här i Sverige där ibland kan skrockas heller över att säga oj, oj, oj, det här med sport kan jag ju inte. Liksom. Den typen av kommentarer finns inte i Colombia för att alla vet vem Carlos Valderrama, Asprilla, Falcao, James Rodriguez, Higuita och så vidare.
7: Hela landet bänkar sig framför tv-apparaterna. Politikerna ställer in möten i parlamentet. En VM-match i fotboll för det gulblå-röda landslaget är en nationell angelägenhet.
11: Allt som rör fotbollen internationellt, då kallas vi för Los Cafeteros. kaffegänget, kaffelandet. På samma sätt som Australien har då The Soccer Rules till exempel, en blinkning till sina kängurus då. Så Colombia har då Los Cafeteros, colombianerna, när det är Mankas fotbolls-VM och landslagsfotboll, då sluter hela landet upp.
7: Vad ska egentligen kunna stoppa Colombia?
20: De vet att de är bättre än 1990. Men Rumänien är ju inget dåligt lag heller.
1: Här är läget för Raducho.
7: Radiosporten sänder inte Colombias öppningsmatch mot Rumänien. Men det gör Sveriges Television med referent Bosse Hansson.
1: Skjut någon gång då, Gosse. Ja, och i mål.
7: Rumänien tar ledningen.
1: De har ju egentligen bara haft det här anfallet och så ett par försök till anfall förut, rumänerna. Medan

0: De Rumanía, la alegría en todo el banquillo.
1: Och definitivt fixar Rumäniens en trepoängare här.
2: Reaktionerna från den här första matchen mot Rumänien, det är väl chock.
3: Frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz igen.
2: Det här väldigt stjärnspäckade kolumbianska landslaget hade ju fått också en ganska behaglig grupp, ska vi säga. Det var ju Rumänien, USA och Schweiz. Så det var ju inga stora, tunga nationer. Och för ett lag som då har slagit Argentina med 5-0 så är det här en grupp som bara ska städas av.
3: Men förlusten mot Rumänien är bara början på problemen för Colombia. Nu utsätts laget för allvarliga hot.
2: Det som händer efter matchen mot Rumänien och inför USA då, det är att förbundskaptenen Maturana blir hotad på telefon direkt på spelarhotellet, där personer i andra änden helt enkelt säger att Gabriel Barrabás Gómez då, som är en av de här sittande mittfälten i laget, inte ska spela mer i treningen. Och om han gör det så kommer det få allvarliga konsekvenser.
4: Här 1994 så är det ju fortfarande så att majoriteten av spelarna i det colombianska landslaget spelar ju i Colombia. Har sin fotbollskarriär i Colombia. I ett Colombia som präglas av våld, hot och inte minst en fotbollsliga som helt domineras av narkotikakartellerna och deras pengar. Så att för dem är ju de här hoten väldigt reella.
2: Alla vet vad allvarliga konsekvenser betyder i det här skedet. Det innebär att Maturana kommer dö, det innebär att Gómez kommer dö, det innebär att det här våldskapitalet är så starkt och så utbrett och så stort att när någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända, om det är så att man inte gör som personen i andra änden säger.
3: Hoten om allvarliga konsekvenser kommer inte bara till förbundskapten Maturana, utan framförs också till varje spelare inne på respektive hotellrum.
2: På något sätt så lyckades den här organisationen då, alltså hacka typ tv-apparaterna på spelarhotellet. Så att hoten kom även i synlig form på tv-apparaterna för spelarna.
5: Man kan ju tänka sig hur spelarna reagerar. De kommer liksom ledsna efter en förlustmatch och sen så sitta på tv och så se det här. Det måste ju vara fruktansvärt, verkligen.
3: Förbundskapten Francisco Maturana ser ingen annan utväg än att göra som utpressarna säger. Gabriel Barrabás Gómez petas ur laget till den andra matchen mot USA.
2: Det har ju också berättats efterhand att Maturana blev så tagen av det här att när han skulle ut meddela spelarna vad som hade hänt så började han gråta. Pressen och kraven och trycket blev för stora för honom, och han insåg väl där och då att han inte längre var Colombias förbundskapten, utan att det var andra krafter som styrde.
6: Colombia, yellow shirts and blue shorts and the red stockings get is underway then here in Pasadena in Los Angeles.
4: Inför den här andra matchen så vittnar ju colombiansk media som var på plats om att spelarna var oerhört nervösa. Att det var en väldigt nervös trupp och en väldigt nervöst landslag som gick ut på plan för att spela den här matchen.
6: The Colombian side, one major shock, and that is that Maturana, the coach, has left out striker Adolfo Valencia, who headed their goal against Romania and was a constant threat in that game. And midfielder Gabriel Gómez is dropped to accommodate Hernan Gaviria in midfield.
3: De amerikanska referenterna tar ingen större notis om att Barrabás Gómez petas ur startelvan, utan tycker att det är mer anmärkningsvärt att målskytten från premiärmatchen, Adolfo Valencia, får inleda på bänken.
2: Nu står de mitt i VM, de har förlorat sin första VM-match, de vet att de har kniven mot strupen, bildligt talat, och nu får de det också då, bokstavligt talat.
6: Colombia, of course, now desperate for success because they haven't got a single point.
3: Målvakten Oscar Córdoba, som fått kritik för de insläppta målen mot Rumänien i premiären, inleder skakigt också mot USA.
7: He looks far from assured. He looked awful in the first game. I don't know what he was coming out that far for.
3: Precis som hela det colombianska försvaret.
7: A sloppy defending by the Colombians.
3: Arenan är Rose Bowl i Pasadena. Samma arena som Sverige spelat premiärmatchen mot Kamerun och senare ska komma att spela både semifinal mot Brasilien och bronsmatch mot Bulgarien. För Colombia kommer Rose Bowl Pasadena för alltid att vara förknippat något helt annat.
8: Hawks får på kanten med sig Caligiuri. Slår målet på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
9: Autogol, autogol, autogol! Autogol! De Andrés Escobar, increíble!
2: Escobars självmål, det är ganska dråpligt på så sätt att det inte är ett jättefarligt läge som uppstår, för att den amerikanska spelaren slår ett inlägg från vänsterkanten, men det är ganska långt från mål. Men det är ganska hårt inlägget längs marken.
9: Incredible, para no creerlo.
2: Escobar har väl inte riktigt koll på vad som finns bakom honom. Det vill säga, han har knappt koll på att det knappt finns någon bakom honom alls. Att han hade kunnat göra någonting lugnare av den där bollen, men det går ganska fort, han blir osäker.

0: Han känner försvarsinstinkten att bryta den här bollen. Så han slänger sig fram och styr in bollen längs marken bara. Förbi Oscar Córdoba som har kommit ut och hamnar på helt fel ben.
1: Escobar on goal!
2: Det är i den 34:e minuten som mardrömssekvensen kommer. Den som för alltid etsat sig fast hos de colombianska fotbollssupportrarna.
3: Autogol de Andrés Escobar! Desposicionó! Descolocó totalmente!
4: Det är ju skit. Han gör ju rätt. Han fick ju stoppa.
5: Ja, jag blir ledsen faktiskt.
4: I sån jävla otur.
1: Escobar stabs it past his own goalkeeper, Córdoba, and the American public go wild.
6: Han ser verkligen förtvivlad ut och det var ju förtvivlan blandat med ursinne.
2: Hemma i Colombia sitter Andrés Escobars syster och tittar på matchen med sina barn.
0: Direkt när Andrés gör det här självmålet då, så säger en av sönerna, en av småkillarna, en liten pojke där, så tittar upp helt förskräckt och säger då att så här, mamma, de kommer att döda honom nu. Det är väl tyvärr så här i efterhand också med hur klimatet var och hur hoten som hade framförts och hur allvarlig och liksom våldsam hela den här perioden var för Colombia, så var det dessvärre den känslan att nu kan precis vad som helst hända.
6: Och att ett litet barn då säger till mamma att nu kommer Andrés att dödas på grund av det här. Det beskriver liksom hur hemsk situationen var.
2: I början av andra halvlek förvärras läget ytterligare för Colombia.
7: Bra gjort av Sorber, Ramos som pingar till mycket. Och där är Stewart! Och där är det 2-0!
6: Det var liksom en chock där.
4: För stryk av ett skitland alltså.
8: En skam för Colombia. Ett fruktansvärt nederlag.
2: USA vinner med 2-1. Colombias VM-dröm är kraschad efter 2 raka förluster.
1: Colombia destroyed.
2: Samtidigt som förlusten är en katastrof för Colombia, så beskrivs matchen också som genombrottet för fotbollen i värdlandet.
9: Länge, länge har fotbollsvärlden väntat på ett genombrott för sporten i USA. I natt kom det. Den största segern genom tiderna var de amerikanska kommentatorernas eniga uppfattning.
1: What a day for the United States of America. They feel they are going through here. Ecstasy around the Pasadena Rose Bowl. Soccer really has arrived in the United States.
9: Helt plötsligt finns stora idrottsstjärnor i USA som fängslar publiken med hjälp av fötterna.
2: Dagen efter matchen framkommer medieuppgifter om delar av vad det colombianska laget varit med om utanför planen.
10: Innan matchen mellan Colombia och USA inleddes i natt utsattes den colombianske mittfältspelaren Gabriel Jaime Gomez för ett bombhot. En utpressare hotar att spränga Gomez hus i luften om han spelade. Colombias lagledare tvingades i sista stund att ersätta Gomez med en annan spelare. Matchen den vanns av USA med 2-1.
2: Colombia vinner över Schweiz i den avslutande gruppspelsmatchen med 2-0, men kommer sist i gruppen och är utslaget redan efter 3 matcher.
4: Ja, det är ju landssorg. Det är landssorg. De visste att de hade ett bra lag. Och man kan säga att ta stryk av Rumänien som har ett bra lag, det kan man leva med. Men få stryk av USA, alltså det är ingen fotbollsnation ännu. Det är på väg att bli det, men då var det absolut inte det. Slår du Argentina med 5-0 i Buenos Aires så ska du slå USA.
0: Självmålet blev ju en väldigt symbol också för det här colombianska misslyckandet och fiaskot.
2: Efter VM ska spelarna återvända hem till sina klubblag. Men för bland annat Andrés Escobar finns det anledning att avvakta med hemresan.
8: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem. Om det sen var för att han var övertygad om att det inte skulle vara något problem, för att han tyckte att de här hoten var överdrivna, eller om han av andra skäl trodde att inget skulle hända honom, det är svårt att veta. Men faktum är att han valde att åka tillbaka.
0: Escobars självmål har ju blivit sinnebilden för det här fiaskot. Men det var inte så att när han kom hem att det var så som det var för till exempel David Beckham efter sitt röda kort VM 98 eller Tommy Salo mot Vitryssland fiaskot där, att det var en spelare som hängdes, utan det var ju en kollektivt väldigt svag prestation över tre matcher som Colombias landslag spelade. Valderrama, Spria, även de största stjärnorna, ingen av dem lyckades ju heller lämna något avtryck på planen.
2: Väl tillbaka i Medellin så håller Andrés Escobar en låg profil. Han visar sig inte på stan utan håller sig hemma. Men han publicerar en text i den rikstäckande dagstidningen El Tiempo. Där skriver han bland annat: "Livet slutar inte här. Vi måste gå vidare. Oavsett hur svårt det är så måste vi resa oss. Vi har bara två val. Antingen tillåter vi ilskan att paralysera oss och låter våldet fortsätta. Eller så reser vi oss och gör vårt yttersta för att hjälpa varandra. Vi kommer mötas igen snart, för livet slutar inte här."
0: Han var väl nedstämd som alla andra för resultatet, men det han lyckades sätta ord på och det han lyckades visa och försökte visa i alla fall för övriga var väl just att livet tar inte slut för att man har förlorat en fotbollsmatch.
6: Men effekten av den här texten blev inte riktigt, tror jag, som man hade väntat sig. Självklart var det många som tog den till sig. Här i Chile så var det många som upplevde det som en slags klok text, någonting som visar liksom hans storhet. Men i Colombia var det många som istället menade att det var ett försök till en feg undanflykt från hans frederi. Men att på många håll så ökade det raseriet mot honom snarare än att det minskade det.
2: På kvällen den 1 juli, 10 dagar efter självmålet mot USA, bestämmer sig Andrés Escobar för att gå ut på restaurang. Efter midnatt hamnar han tillsammans med några vänner på nattklubben El Indio i Medellin.
0: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta och sådär. Men Escobar känner ändå att han har inte gjort något fel. Han har ingenting att skämmas för. Han kände väl heller inte att det fanns någon hotbild mot honom i det här läget.
2: Andrés Escobar har en lugn kväll tillsammans med sina vänner. Men han blir verbalt attackerad av personer i närheten.
6: Självmål, självmål, börjar de skrika och den typen av saker. Allmänt provocerande saker till mot Andrés Escobar. Så han gick fram efter ett tag till det här bordet och bad att de lugna ner sig, att vara lite, visa respekt. Och så gick han och satt sig igen, delar fortsatte. Och till sist så gick de ut för att ta bilen och åka hem.
0: Men den här ordväxlingen fortsätter då ut på parkeringen. Alltså att de här två männen gav sig inte riktigt. Och det är oklart exakt vad det var de bråkade om. Och sen så kommer ytterligare då en tredje man som är då skytten helt enkelt. Och skjuter Escobar med ett gängskott på bara några meters håll.
11: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
12: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. 27-year-old Andrés Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed. Allegedly, one of the assailants yelled "Thanks for the auto goal."
2: De första nyhetsrapporteringarna i media pekar på ett tydligt samband mellan självmålet och mordet.
13: "Tack för självmålet", ropade några av dem som attackerade Escobar med slag och sparkar innan skotten föll.
14: Nu har alla de andra spelarna i Colombias landslag polisbevakning och polisen undersöker om det finns något samband med mordet och det dödshot som laget fick under VM från spelsyndikat som satsat stora pengar på colombianska framgångar i VM.
15: Vi sitter här, Alf, i Radiosportens kontor i Dallas och hör Margita Boström läsa ett av de mest fruktansvärda telegram vi hört i fotbollsväg.
16: Ja, jag tycker det. Jag menar, fotboll är ju naturligtvis allvarligt. Man vill vinna och så, men så här drastiskt som att man skjuter ihjäl en kille som har gjort självmord i VM. Då undrar man vad man håller på med egentligen.
0: Det har ju spekulerats väldigt mycket om att det skulle vara väldigt relaterat till självmålet och att mördaren skulle ha skrikit gol vid varje, alltså mål vid varje skott och så vidare. Men det som utredningen och det som hela rättsväsendet kom fram till var att det var inte ett dåd baserat just på självmålet. Det var inte att ett stort spelsyndikat hade förlorat pengar och att Escobar skulle betala med sitt liv för att Colombia hade förlorat matchen och så, utan de här personerna som Escobar hamnade i clinch med, det var inte några högt uppsatta kartellmän som skulle så att säga konfrontera honom och ställa honom svars för självmålet, utan det var helt enkelt, som det har framkommit, alltså mer en dispyt personer emellan som helt enkelt bara ville giddra med Escobar.
2: Mannen som skjuter Andrés Escobar heter Humberto Castro Muñoz. Han jobbar som chaufför och livvakt åt de två bröder som bråkat med Andrés. Han döms senare till 43 års fängelse och de båda bröderna till 15 månaders fängelse för försvårande av rättslig utredning.
8: Det fanns de som funderade om Andrés Escobar hade någon sorts koppling till någon brottslig verksamhet. Det var ju ingenting som kunde komma fram under rättegången, där för övrigt de här bröderna ju försökte liksom skimma undan, gömma undan alla typer av bevis, och man ju inte riktigt vet under den här tiden hur pass rättvis den här rättegången faktiskt blev, eftersom att det var under en tid i Colombia då det var vanligt att man kunde muta domare.
13: Mordet på Escobar har lagt skuggor över det fortsatta VM-spelet. FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har reagerat med bestörtning över fotbollsmordet i Colombia.
2: På kvällen samma dag som mordet skett inleds åttondelsfinalerna i VM.
9: Alldeles strax matchstart, några sekunders tystnad innan dess.
17: Man hedrar minnet med tyst minut av den mördade colombianske fotbollsspelaren Andrés Escobar.
18: Escobar ligger just nu på Lido Parad på Ivan Dubidou-stadion i Medellin inför begravningen senare idag.
2: Samma dag som Sverige spelar åttondelsfinal mot Saudiarabien så begravs Andrés Escobar. Bara en dag efter mordet.
12: In Colombia, thousands of mourners gathered to mourn the loss of the Colombian star.
8: Och människor strömmar ut på gatorna, runt över 100 000 personer, 120 000 personer. Bland annat då Colombias president César Gaviria vid den här tiden kommer till begravningen när Andrés Escobar ska begravas.
14: Mordet på den colombianske landslagsspelaren Andrés Escobar var inte överlagt. Det hävdade igår myndigheterna i Escobars hemstad Medellin.
12: A reward of $62,500 being offered for the capture of the suspects. Escobar was a highly regarded player known for his clean and elegant style.
0: Och det finns också uppgifter som säger att skytten faktiskt inte visste att det var Andrés Escobar som han sköt just när han utförde dådet. Det som är känt och det som ändå är sagt och så att säga vedertaget efter den här utredningen, det var ändå att det var rätt person som blev dömd för det här mordet på Escobar, och att han ska ha jobbat som livvakt åt olika personer inom den undre världen, men att det inte var någon av de högt uppsatta kartellmedlemmarna som låg bakom mordet.
2: Andrés Escobars mördare döms till 43 års fängelse, men han släpps fri redan efter 11.
0: Vilket upprörde väldigt många i Colombia. Och där så finns det uppgifter också om att det kan ha betalats olika typer av borgensummor och så vidare, för att normalt sett så ska du inte komma ut ur ett fängelse för 11 år om du har mördat någon.
8: Då ska man ju hålla i minnet att Colombia under den här tiden var ju ett land med också väldigt mycket korruption, inte minst inom rättsväsendet. Så att det är ju svårt att veta om de här rättegångarna faktiskt skedde helt rent med domare som inte hade betalts, åklagare som... Ja, om allting gick rätt till helt enkelt. Jag har lite svårt att tro det med tanke på hur Colombia såg ut i början av 90-talet.
0: Det är väldigt speciellt ändå att båda mina två länders världsmästerskap 1994 är någonting som präglar hela den moderna historien för båda länderna.
2: För Oscar Lindgren Ortiz, som adopterades från Colombia till Sverige som 2,5-åring och som upplevde fotbolls-VM 1994 med en 9-årings nyfikna ögon, så har mästerskapet för alltid en väldigt central plats.
0: Det är Sveriges överlägset mest omskrivna mästerskap. Detsamma i Colombia, fast av helt olika skäl. Så att i Sverige så bara klang och jubel, och det är straffar och minnesvärda nätter, och det är Arne Hägerfors och det är Pontiac Silverdome och midsommar, och det är 4-0 i bronsmatchen. Och sen så i Colombia så går det här åt helt andra hållet. Så att för mig så är ju nästan den här turneringen, det är som en tatuering i själen nästan, både glädje och sorg på samma gång. För att jag var 9 år som sagt då, och jag minns väldigt få saker om vad som hände i omvärlden innan det. Men allt som händer under VM 94 och allt som jag sett där efteråt då, från straffräddningar och självmål och förlängningar, och sen även att man får lära sig ord som knark och kokain och självmål och kidnappningar. Så för mig så är det på något sätt som ett slags ground zero för hela min barndom, där mina två identiteter och min vetskap om fotbollen och livet började och sen på ett sätt har präglat mig ända sedan dess.
2: Idag står Andrés Escobar staty hemma i Medellin, i hans del av staden som kallas kommun nummer 13.
0: Andrés Escobars namn är ju ett av de absolut starkaste i den colombianska fotbollshistorien, och hans namn kommer ju aldrig bli bortglömt.
8: Han kallas för Immortal numero dos, alltså den odödliga nummer 2. Och hans familj grundade också en förening som heter då Proyecto Andrés Escobar, där de då vill hjälpa barn att lära sig spela fotboll för att kunna ta sig ur liksom ekonomiska svårigheter och fattigdom.
2: Upp till kommun nummer 13 går nu också linbana och rulltrappa som knyter ihop den kuperade stadens olika områden.
0: Medellin som stad förändrades väldigt mycket efter de här åren, och det blev en av de säkraste platserna i Colombia tack vare väldigt bra borgmästare. De hade kampanjer som sa att i våran stad ska inte våldet återvända. Man byggde stora bibliotek och ersatte de här liksom tidigare då favela-liknande områdena med torg och liksom liv och rörelse, så att folk skulle få en annan, ja men, en ny stad att gå i och leva i.
2: Knarkkartelledaren Pablo Escobars hus är rivet. Istället finns på den platsen en park till minne av hans offer. Stellan Danielsson åker numera ofta till Medellin i rollen som reseledare. Och han märker att de lokala turistguiderna inte längre vill prata om Pablo Escobar.
4: Man vill glömma den tiden. Man vill inte liksom bli påmind om 80-90-talet när drogkartellerna var starka i Colombia.
8: Det är ett helt annat land. Det är fortfarande så att det finns en massa narkotikahandel i Colombia och det finns våld länkat till den. Men den här liksom allomfattande makten och inflytandet över både politiken och polisen och statsbilden som Pablo Escobar hade, och det här liksom den här skräcken som präglade invånarna i städerna på 80- och 90-talen, det är ju inte alls så längre.
2: Från att under 90-talet ha toppat statistiken som världens farligaste land sett till antalet mord, så ligger Colombia idag inte ens på topp 15. Det finns en helt annan risk med att åka dit, enligt en reklamkampanj för några år sedan.
8: Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Det vill säga, Colombia, den enda risken med Colombia är att du kommer vilja stanna.
19: Det här programmet gjordes 2026 av Martin Marlow, och ytterligare 4 dokumentärer från Radiosporten hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på Radiosporten dokumentär.
20: Ni har först och främst lugn och ro, och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
21: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
22: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien. Till exempel om att testa yttrandefrihetens gränser på scen och hur demokratin påverkas i krig och i kris. Vilka som är demokratins största utmaningar idag, det tar Tella Jonsson och olika experter sig an. Och i 6 avsnitt så utforskas folkstyret som vi inte kan ta för givet. Lyssna fredagar 14.30 och söndagar klockan 12 i P1. Och självklart så finns alla delarna också i SR-appen. Sök på demokratin.
19: Vi har en sommarserie här i Sveriges Radio P1 som heter Framtiden stämplar in. Och den ska vi nu höra ett avsnitt ur, där redaktionen besöker Ystadsanstalten för att tala om de historiska förändringar som nu drivs igenom inom verksamheten.
23: När jag började kriminalen tänkte jag inte att jag skulle låsa in barn. Det var ju väldigt främmande. Så att, nej, det är nog inget som jag tänkte för 10 år sedan. Och det ska jag jobba med.
24: Du lyssnar på Framtiden stämplar in-
1: en serie om yrken i en omvälvande tid. Vilka jobb skapas eller förändras i spåren av teknikutveckling, ett allt varmare klimat och en allt oroligare omvärld? Vi träffar de som arbetar mitt i händelsernas centrum, och i det här avsnittet ska vi till Ystadanstalten, inom kort Nordens största kvinnofängelse och en av de anstalter som förbereder sig på att låsa in barn. Det är vår 2026 när vår reporter Lars Mogensen anländer till en arbetsplats som genomgår stora förändringar. Kriminalvårdsinspektör Maria Fågelborg Halmer berättar om sitt nya uppdrag.
3: Just nu är jag frikopplad då till att vara delprojektledare för barn och unga i fängelse och vara med och ta fram och skapa det i Ystad.
5: Hur länge har du jobbat inom kriminalvården?
3: Åh gud, jag har jobbat sedan 2009, blev jag kriminalvårdare i Växjö på häktet där. Sen har jag gästspelat 2 år inom polisen som gruppchef, men jag saknade kriminalvården för mycket och jobbade med intagna, så jag sökte mig tillbaka igen.
5: Vad är grejen? Vad saknade du för någonting med kriminalvården?
3: Alltså jag saknade väl det här mer långsiktiga arbetet med våra intagna. Ja, man lär känna den intagna och man hjälper den bättre ut. Alltså bygger något utanför också.
5: Minns du hur dina tankar gick när besluten togs om att barn också ska sättas i fängelse?
3: Ja, jag har nog tänkt hela tiden att det är jättehemskt att ha själv barn. En son som är fyller 12 och en dotter som är 14. Så det är ju den åldern. Så det är klart att det känns lite extra. Men jag kände nog ganska tidigt i den ledningsgrupp vi är idag i Ystad med min chef. Och flagga tidigt för att ja, det här vill jag. För här kan man verkligen påverka och skicka med något bra. Så att jag sa väldigt tidigt att det här vill jag. Sen kan jag säga att under resans gång så har jag vacklat. Jag var och lyssnade på han... Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset. Mm. Han hade ett sånt här frukostmöte i Simrishamn. Så var jag där och lyssnade. Och när jag lyssnade på honom så började jag ifrågasätta mitt uppdrag. För då kändes det hemskt. Men sen samtidigt så kändes det som om någon ska göra det bra så ska jag göra det jättebra.
5: Så vad händer nu då när det här beslutet är fattat att 15-åringar ska i fängelse och tjejer, unga flickor ska hamna här i Ystad? Vad jobbar du med?
3: Alltså just nu jobbar jag jättemycket med fastighet. Det har ju blivit liksom en helt ny värld för mig. Så jag har suttit jättemycket med arkitekter och nu med specialfastigheter. Och går igenom rum för rum vad det ska innehålla och hur vi måste bygga om. Jag tänker att vi går ner på avdelningen och kikar. Denna avdelning kommer bli en avdelning för 6 tjejer.
5: 6 tjejer? I vilka åldrar?
3: 15 till 17 eller 13 till 17. Det får vi väl se.
5: Ja, men berätta. Här ska det bli rum för de intagna helt enkelt.
3: Vi behåller ju vissa rum som de är idag. Och sen så målar om och gör dem lite trevligare. Så vi kommer ha 3 avdelningar med 6 flickor på varje. Det är 18 tjejer.
5: Hur ser en cell ut där en 15-årig flicka ska sitta jämfört med en 30-årig kvinna? Är de sett likadana ut?
3: Alltså rent med, om man säger det här fasta möblemanget, så är det ju ganska så samma. Men sen försöker vi ju jobba med färg och lite mer mjuka värden som färg. Kanske kuddar, tyg för att göra det mysigare. Och ja, just färg. Lugna.
5: Hur mysigt det nu kan bli i ett fängelse?
3: Ja, det är ju inte jätte. Och hur mysigt det är när man väl är inlåst. Men försöka, vi pratar ju om enkla saker som gosedjur. Alltså försöka jobba med sådana saker.
5: Alltså ett gosedjur i fängelset?
3: Ja, ett gosedjur i fängelset. Att krama när man saknar mamma, pappa eller kompis eller vem det nu är. Liksom. Så för oss kanske låter många av de här grejerna som enkla saker, men stort när man blir själv på rummet.
5: Sen luktar det lite skolmatsal här ute också.
23: Ja, det är mat på gång här. Ja, vi har ett eget kök som lagar all mat och så kommer det vara för barnen också.
5: Käkar de tillsammans med varandra, de här tjejerna som ska bo här eller?
23: Ja, de kommer äta tillsammans och något som jag jobbar för är också att vi ska ha pedagogisk måltid så att faktiskt personalen sitter med vid bordet och äter. För jag tror att det är viktigt. Många kanske inte har haft det så hemma och sitter man och äter så kan det också komma samtal som man kanske inte riktigt tänker på, som är trevliga. Så jag tror vi har mycket att vinna på det.
5: Och de barnen som kommer att vara här på Ystadsanstalten, de här ska finnas skola på något sätt. De ska ha skola.
23: Ja, det kommer att vara huvudfokus. Vi bygger ju om till skolverksamhet. Så varje avdelning kommer att ha en egen skolsal, om man säger. Och det kommer att vara huvudfokus. För skola är någonting som man kan få med sig rent, tänker jag, på ett papper. Att det här har jag gjort och jag tror att det kommer att bygga ett självförtroende. Så det tror jag är bra.
5: Mm. Jag måste också förfråga dig. Människor som sitter i fängelse mår ju ofta ganska psykiskt dåligt. Och jag gissar att de här 15-åringarna eller 13-åringarna kommer att må minst lika psykiskt dåligt som någon annan. Hur ska ni hantera det?
23: Där finns, jag tänker att kring barnen finns det ju andra krav än kring vuxna. Så vi kommer att jobba med elevhälsan, vilket är ett krav ju för alla barn, där det är kopplat både kurator och psykolog. Så där kommer vi ha andra förutsättningar att jobba med barnen. Vi kommer också vara mer personal kring dem alltid för att fånga upp dem. Så att där tror jag vi har bra förutsättningar för att jobba med dem och se dem och kunna hjälpa dem.
5: Och 15-åringar, det är ju liksom en tydlig förändring. 15-åringar i fängelse, men det kan ju bli 13-åringar också framöver. Ännu svårare, eller?
23: Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jättesorgligt. Och jag tycker väl att all eloge till vår generaldirektör som faktiskt gick ut i media och sa att det är inte det bästa för de barnen. Liksom. Och det står jag också bakom. Sen som vi säger, jag jobbar i kriminalvården och vi har ett uppdrag och då gör vi det. Men det är inte, det känns i hjärtat, tycker jag. Jag tror nog att också att ja, vi låser in barn, men någonstans måste man börja någon annanstans också, för när de väl kommer hit är det för sent. Alltså då har det gått för långt. Vi måste börja i skolan redan, liksom, att ge barn möjligheter till hjälp och se dem. För det har gått så långt när man väl låser in dem.
5: Statistiken när det gäller barn som är på SIS-hem är ju inte så där toppen. Det är väldigt många som återfaller i brott. Tror du att det skulle kunna vara annorlunda om man har suttit i riktigt fängelse, så att säga?
23: Alltså jag tror ju att vi idag har, vi har ju redan ett bra sätt att arbeta med vuxna, hur vi liksom jobbar först i fängelse och sen med frivården som tar över. För jag tror ju just det här att låsa in på SIS eller i fängelse och sen bara släppa ut ingenting, då tror jag de flesta faller ganska lätt tillbaka. Så där tror jag att kriminalvården har bra förutsättningar att fånga upp dem även efter, just att vi har frivården som tar över och håller dem i örat. Så jag tror att vi kan ha bra förutsättningar.
5: Du, vad säger det som nu sker här om framtiden, tror du?
23: Jag vet inte vad det säger om framtiden. Det säger kanske bakåt att vi har gjort ett mindre bra jobb med våra barn för att vi ska hamna i detta. Och framåt hoppas jag att de barnen som i alla fall jag kommer att träffa, och jag tror jag säkert de andra också som kommer jobba med våra barnfängelser, att vi skickar med någonting bra ut. Och att det inte ska komma så många barn till oss, tänker jag.
5: Det är idealet att inga kommer hit.
23: Jag vill inte ha några barn. Nej, men precis, nej. Men som sagt, jag tänker nog mer bakåt att det skulle bli så här.
6: Det var Maria Fågelborg Halmer på Kriminalvården i Ystad som vi hörde i ett samtal med reporter Lars Mogensen. Anstalterna Rosersberg, Kumla och Sagsjön kommer vara redo att ta emot barn och unga från den 1 juli 2026. Ystadsanstalten ska kunna ta emot minderåriga från och med sommaren 2027. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
19: Och den här serien Framtiden stämplar in har totalt 8 avsnitt. Alla avsnitt finns redan nu att lyssna på i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök på Framtiden stämplar in. Klockan är strax 4. Vi får nyheter från Ekoredaktionen och efter det dagens Ekopodden som har rubriken Kinas krig mot barnens skärmtid. Där är Sveriges Radio P1 och lyssnar till. Klockan är 4. Nyheter.
7: Securitas fick nyligen kritik av Integritetsskyddsmyndigheten för hur de har använt kameror riktade mot förare i sina bilar. Också transportföretaget UPS har kameror i sina bilar och en anställd som Ekot träffat misstänker att kamerorna används för övervakning. Hennes röst är utbytt eftersom hon är rädd för att bli av med jobbet.
10: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon vid örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
11: Enligt företaget registrerar systemet säkerhetsrelaterade händelser som granskas av chefer i efterhand. Men Gustav Järsberg på Transportarbetareförbundet ser stora risker att kamerorna missbrukas.
15: Om jag verkligen vill leta fel på dig så kommer jag ju hitta fel på dig.
11: Integritetsskyddsmyndigheten IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
24: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en resurseffektiv och lämplig första åtgärd, men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
7: Reporter Carl Friborg. Under natten har den amerikanska militären genomfört ett antal kraftiga attacker mot Iran. Detta efter att 3 kommersiella fartyg beskjutits i Hormuzsundet. Så till New York, där har byggarbetare nu inlett försöken med att stabilisera den skyskrapa på Manhattan som delvis riskerar att rasa. Byggnaden håller på att byggas om från kontor till bostäder och få 11 nya våningar på toppen. Men 2 bärande pelare har böjt sig och delar av området har spärrats av.
21: P1, Sveriges Radio.
19: Klockan är strax efter 4, dags för den här signaturen.
25: Björn, Kina har ju kallats bland de tuffaste länderna i världen när det gäller att försöka begränsa ungas skärmtid. Vad är kommunistpartiets mål med det?
26: Partiet vill ha kontroll så att barn och unga inte slösar bort sin tid på det man tycker är fel saker. Men det har visat sig svårare än vad man skulle kunna tro.
21: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om Kinas krig mot barnens skärmtid.
27: 记者昨天从国家网信办获悉，为了更好发挥互联网积极作用，营造良好网络环境。
25: Det är augusti 2023 och i statlig kinesisk tv berättar det manliga nyhetsankaret klädd i kostym och vit skjorta om ett förslag på nya riktlinjer för kinesiska barns skärmtid. Avsändare är Kinas myndighet för internetreglering. I inslaget sitter en liten pojke hukad över sin mobil, uppslukad. En ung tjej stirrar in i en datorskärm. En tonårskilles tummar rör sig frenetiskt för att hinna med i ett mobilspel. En reporter berättar om de nya regler som föreslås. För barn under 8 år, till exempel, bör skärmtiden begränsas till 40 minuter om dagen. Nattetid bör mobilen inte användas alls.
28: In an effort to combat internet addiction,
9: Chinese authorities have proposed a plan to limit minors' access.
25: I internationella medier får det här stor uppmärksamhet.
9: The idea is to make tech giants create a minor mode, a mode for underage users to limit their access to smartphones.
12: So far, the regulations are supported by parents here who admit it's helpful being able to tell their kids, don't blame us, it's the law.
25: Reglerna beskrivs som oerhört specifika och långtgående och en upptrappning i Kinas krig mot barnens skärmtid. Men snart ska landet komma att gå ännu längre.
13: Gäst är Björn Djurberg, programledare för Radiokorrespondenterna Kina.
25: Okej Björn, om vi ska förstå hur det blev så här strängt med skärmtiden i Kina, var vill du börja då?
26: Jag tror det är viktigt att först förstå att Kina är en enpartidiktatur. Det är kommunistpartiet som styr och man har väl länge varit världsbäst egentligen på informationskontroll och censur. Och när det gäller just kontrollen då, alltså det är väldigt viktigt. Där vill man inte bara ta bort saker och censurera det, utan man pratar i Kina om yinda och alltså att man vill också leda eller styra opinionen och hjälpa folk hur man då ska tänka och göra istället.
25: Mm-hmm. Och vad är det man vill att de ska göra istället?
26: Ja, när det gäller barnen då, de unga, självklart så är det viktigt att studera. Och det man också vill allt mer i Kina, det är att de ska ha mer hälsosamma då, som man ser det. Fritidsaktiviteter, alltså sport, idrott, gärna spela något instrument eller hålla på med någon kulturyttring, alltså dans eller sådär. Och det finns ett bra exempel. Den statliga nyhetsbyrån Xinhua publicerade för inte så länge sedan en video på en 12-åring som springer i regnet i en park i Peking. 10 kilometer springer han, den här 12-åringen. Och det blir ju ett positivt exempel då på att titta på den här killen, vad han klarar av. Och ett annat exempel, en video från en skola i Shanghai då som visar upp sina meningsfulla kulturaktiviteter och dans och sång och sådär som ett gott exempel på det här borde unga ägna sig åt.
25: Men hur har då den här kontrollen sett ut för att få folk att göra de här sakerna?
26: Dels så börjar man ju tidigt att försöka begränsa och kontrollera internet och startar kring millenniumskiftet den här ökända stora brandväggen som till slut kommer skapa ett kinesiskt intranät. Alltså det är svårt att nå det övriga internet inifrån Kina om man inte har speciella verktyg för det.
14: Det som händer när man försöker komma in det är att man helt enkelt fastnar i det här timglaset som står och tickar och tickar och tickar och man kommer ingenstans.
26: Det här gör man ju inte bara för att man vill styra vad barnen gör på sina dagar, utan det här handlar ju om maktinnehavet i Kina och man ser ju ett oreglerat internet som ett potentiellt hot mot sitt styre av Kina.
16: I torsdags trädde den lag i kraft som förbjuder nätdiskussioner som kan skada landets heder. Det har även blivit förbjudet att sprida vidskepelse och sekteristiskt innehåll över nätet.
26: Och en annan del där Kina är väldigt tidigt ute, det är mot dataspelande.
17: It's me, Mario! Hallå!
26: Och även där, vid millenniumskiftet, då förbjuder man spelkonsoler i Kina.
25: Mm-hmm. Och vad är problemet med spelkonsoler enligt kommunistpartiet?
26: Ja, alltså i direktivet från den tiden så står det att läsa då att TV och dataspelen allvarligt riskerar de ungas hälsosamma uppväxt och att de redan då utgör en stor fara för samhället. En kösjö i daggånghaj som man uttrycker det. Alltså, det handlar väl om att man ser alla typer av kulturyttringar som ett potentiellt problem. Och spelandet här, det är ju en ny våg av kulturyttring kan man ju kalla det. Det är PlayStation och Nintendo och Sega och allt vad det heter. Det här vill man inte ha in i Kina. För att man har ju för det första ingen egen industri som man kan tjäna pengar på. Och för andra så tror jag man tycker att det här är lättare att bara förbjuda rakt av. Men som så mycket annat när det gäller teknologisk utveckling, alltså det är väldigt svårt att stoppa även om man försöker. Eller hur? Och det som händer istället då, i Kina. Istället för de här spelkonsolerna så poppar det upp till exempel internetcaféer överallt.
0: China estimates nearly half a billion of its people use the internet. Many of them going to internet cafes like this one. But the government is increasingly worried about the number of hours young people are spending online. Many are playing games.
26: Online-spelen, till exempel World of Warcraft. Det blir otroligt stort i Kina. Och mobilspelen som Honor of Kings på engelska. Där olika spelare har då varsin hjältefigur som man styr. Och så ska man springa omkring på en i en sandlåda kan man säga. Och slå på varandra med olika vapen och magi och sånt där. Det blir en dunderhit.
25: Och hur ser Kinas ledare på det?
26: Ja, från partiets sida då så tycker man inte det här är jättebra. Tvärtom, alltså man försöker ju ganska kontinuerligt bedriva opinion mot de här farliga spelen då som man ser det. Man kallar det för andligt opium.
25: Mm-hmm.
26: Och då ska man veta det att opium har en särskild politisk ställning skulle jag säga i Kina. Alltså opium har en mörk bakgrund där många i 1800-talet Kina var beroende av opium. Och det här utnyttjade britterna då och det brittiska imperiet. Och det här ledde till krig och förödelse. Och till slut då skulle man kunna säga till och med kejsardömets fall till slut. Så att det här är någonting som unga kineser idag får lära sig tidigt. Att just opium, det är en av de stora oförrätterna som Kina har blivit utsatt för västvärlden. Så det finns en del nationalistiska strömningar i det här också.
25: Mm-hmm. Men så vad blir den kinesiska ledningens drag för att försöka begränsa de här spelens grepp om de unga? Eller det här andliga opiumet som de kallar det för?
26: Till exempel en kampanj mot närsynthet 2018.
2: Peer into a classroom in China and you'll quickly see that most students wear glasses. Nearsightedness or myopia is like an epidemic.
26: För många unga i Kina lider av närsynthet och enligt den statliga TV:n då så är det delvis på grund av dataspel.
25: Mm-hmm.
4: I started wearing glasses before I finished kindergarten. That's because I played on the iPad a lot.
26: Men det är såklart så att barn och unga som många säkert känner till pressas till att studera och plugga väldigt mycket, många timmar per dag. Så att det där har ju såklart säkert andra anledningar också. Men Kinas högsta ledare Xi Jinping då, han går till och med ut och talar om närsyntheten som ett stort framtida hot mot nationen.
8: Xi Jinping 强调, 全社会都要行动起来, 共同呵护好孩子的眼睛, 让他们拥有一个光明的未来.
26: Och det här är ju en tid där man också sedan några år då har släppt på det här spelkonsolsförbudet till slut. Men det man gör då 2019, det är att lansera begränsningar för barns spelande på bred front. Nu ska det bara få spelas 90 minuter om dagen och på kvällen sen efter 22, då ska det vara totalt spelförbud fram till morgonen. Men det här räcker inte. För 2021 då så skruvas de här restriktionerna åt ytterligare.
18: 3 hours a week. That's the absolute maximum amount of time under 18s can spend on video games in China.
26: Nu ska de unga bara få spela några timmar i veckan och bara på helgerna, 3 timmar på helgerna.
18: Online gaming companies must ensure they have put real name verification systems in place and all titles will eventually need to be connected to an anti-addiction system being set up by the NPPA.
25: Och hur tas det här spelförbudet emot av folk?
26: Många föräldrar blir nog glada. Och det kan man ju förstå för att man kanske kämpar med sin skärmtid och sina barns spelande, men det här var under pandemin i Kina, väldigt hårda restriktioner. Folk var fast mycket hemma. Och jag minns, jag var i Kina då som korrespondent. Och jag minns att det här var på hösten 2021. Så vann ett kinesiskt lag världsmästerskapen i League of Legends. Som är ett av världens mest populära online-spel. Som är ett väldigt stort e-sportspel också.
20: And EDG have the man advantage. The Nexus will go down and against all odds. EDG will be your 2021 world champions.
22: They've done it.
26: Det blev som en otrolig glädjeexplosion i Kina bland många spelare. Men att det blev svårt för de statliga medierna att förhålla sig till det här. För att dels så har man ju tryckt på den här linjen då att spel är någonting väldigt, väldigt dåligt. Men så går Kina då och vinner ett stort mästerskap.
1: Ja.
26: Och det är man ju såklart ofta stolt över när Kina är framgångsrika internationellt. Så att det där blev lite av en dissonans.
1: Just det.
3: E-sports have been booming in China recently. According to an industry report, the number of e-sports players in China is expected to reach 425 million this year.
1: Men okej, Björn, då har vi här alltså ett land som under lång tid kraftsamlat mot barns och ungas spelande för att motverka hälsoproblem, som man kallar det. När är det man då sen börjar rikta in sig mer på sociala medier och skärmanvändande i liksom bredare bemärkelse?
26: Ja, då är vi framme vid det här barnläget eller ungdomsläget då, som lanseras för första gången 2023. Sen tar det några år innan det där verkligen kickar igång på riktigt.
9: A minor mode, a mode for underage users to limit their access to smartphones, all the while giving parents the possibility to opt out of this feature.
26: Det man vill då, det är att alla som är under 18, de ska endast få tillgång till en typ av barnanpassat internet egentligen. Det är ambitionen. Och att telefonerna vi använder och apparna vi använder, de ska också vara barnanpassade. Och där har ju Kina ett eget väldigt stort kretslopp av appar bakom den här brandväggen. Alltså WeChat, Weibo och Douyin som heter TikTok utanför Kina och Taobao och så vidare. Det finns hur mycket som helst.
1: Mm-hmm.
5: Requiring app developers and providers to coordinate with companies that make smartphones and other devices to create a youth mode parental control system on phones, smartwatches and other devices in kids' hands.
1: Och vad betyder det här ungdomsläget då i praktiken?
26: Det betyder att det är föräldrarna då som ska kunna knäppa av och på det här ungdomsläget som då begränsar när funktionerna på telefonen kan användas. Så att till exempel om du är under 16 år och du har använt din mobil en timme så stängs vissa funktioner av sen och du kanske inte kan gå in på den där appen längre. Du kan bara kanske använda din telefon för att ringa hem eller sådär.
1: Mm.
26: Eller använda de program som är kopplade till dina studier. Men det är ingenting som sker per automatik så det finns ju väldigt stort självbestämmande kan man ju säga för familjerna då. Så att de föräldrar som vill knäppa på det här kan ju göra det. Och sen vad det gäller sociala medier då, innehållet som presenteras för barn i sociala medier, det ska handla om anpassat innehåll som är ja, till exempel vetenskap eller positiv underhållning och inte någonting som är skadligt för barnen och passar deras ålder. Och sen såklart, eftersom att det är kommunistpartiet som har kommit med det här, så ska det också vara ett mått av uppfostrande i de socialistiska kärnvärderingarna som det heter. Till exempel att man ska vara patriotisk eller att man ska vara flitig. Det här brukar komma med i alla typer av kulturregleringar, att allt innehåll ska förhålla sig till det här.
1: Just det.
26: Där finns det ju skyldigheter också för plattformarna att dels kontrollera åldern på de som använder de plattformarna och sen anpassa innehållet då utefter åldern så att det inte blir så att säga olämpligt innehåll för en 12-åring eller så.
6: Adam started using a chatbot for homework. I wish we didn't let him.
1: I en kampanjfilm inför ett amerikanskt primärval i juni 2026 berättar föräldrarna till tonåringen Adam Rain om varför de vill se hårdare regleringar av generativ AI.
6: The AI became Adam's closest confidant and eventually coached him into taking his own life. He was 16 years old.
1: Adam Rain, som begick självmord 2025, blev enligt föräldrarna uppmuntrad av ChatGPT att göra det, medan företaget OpenAI menar att ChatGPT inte kan sägas ha orsakat hans död. Det här fallet tas i kinesisk statlig media upp som ett exempel på det landet vill undvika med hjälp av nya regleringar som snart ska införas för att skydda kinesiska barn mot AI-bottar. Enligt en skrivelse från den kinesiska myndigheten för internetreglering ska AI-genererade personer till exempel inte få inleda romantiska relationer med minderåriga eller uppmuntra dem till skadligt eller olämpligt beteende.
25: Och plattformar måste aktivt ingripa om en användare uppvisar suicidalt beteende och hänvisar dem till att söka professionell hjälp. Så Björn, mot bakgrund av den bild du gett oss här av Kina som ett land där man gått och fortsätter gå väldigt långt i sina regleringar jämfört med många andra länder i världen. Hur nöjda tror du att ledarna är med hur de kinesiska unga lever sina liv nu? Har man kommit ett steg närmare det här idealet som du pratade om det finns ett sånt?
26: Ja, är de äldre generationerna någonsin nöjda över de yngre generationerna, kan man ju fråga sig. Det är väl någonting som förenar över landsgränserna. Nej, men så här, det är ju väldigt gamla relativt sett då personer som styr Kina. Så är systemet riggat. Xi Jinping, som är den högsta ledaren, är själv några år över 70 redan. Och sen går utvecklingen så väldigt, väldigt snabbt i Kina, den teknologiska utvecklingen. Så då blir generationsklyftorna också väldigt stora, så att man inser nog också svårigheten här, för det kommer ju hela tiden nya tekniska framsteg, AI till exempel, och då måste man också hela tiden komma med nya påbud, och där har ju Kina en styrka på ett sätt då, på grund av att det är en enpartidiktatur. Alltså det går ju ofta ganska snabbt att uppifrån införa hårda restriktioner. Men sen det som också ofta kännetecknar kinesisk reglering, det är att det hela tiden måste komma hårdare och nya restriktioner. Och det finns många sätt att komma runt de här begränsningarna, även om de är effektiva till en viss del. Så läste jag en kinesisk forskningsrapport här om veckan som grundade sig på en ganska stor enkätundersökning i Kina, och den visade att ungefär hälften av de tillfrågade unga inte ens använde sig av det här ungdomsläget eller inte visste vad det var, och att många föräldrar inte heller använder sig av den här funktionen.
25: Men finns det någon gräns för hur mycket kommunistpartiet kommer försöka styra folket i den här frågan om skärmtid? Och var går den gränsen i så fall?
26: Ja, den går nog ingenstans, tror jag. Allt det man uppfattar som ett hot mot sitt maktinnehav till exempel, där kan man gå hur långt som helst. Men man inser också att man inte kan förbjuda allting, för att man vill ju vara en väldigt framgångsrik teknik- och forsknings- och vetenskapsnation också. Så det är ju en balansgång det här. Alltså Kinas ledare vill ju att Kina ska vara ledande i, ja, men till exempel AI-utvecklingen. Och då måste man ju släppa lös digitaliseringen, även bland de unga. Så det där kommer man ju inte bort ifrån. Men det hindrar ju inte kommunistpartiet från att ändå försöka få de unga att inte slösa bort sin tid då på sånt här så kallat andligt opium.
25: Tack Björn.
26: Tack.
25: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
13: Programledare var Karl Kadhammar och gäst Björn Djurberg. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och för att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se.
19: Lisa Wall har gjort nya avsnitt i serien Rösten. Och i det här avsnittet träffar hon en musiker, sångare och konstnär med en omvälvande karriär.
7: Hallå?
10: Hej!
7: Jag släpper in dig.
11: Du lyssnar på Rösten med Elisa Wall. Och idag får du följa med till en lägenhet i Stockholm.
15: Rösten du hör, som är lite skraltig just nu, den är Nino Ramsbys.

0: Nino Ramsby är multiinstrumentalist, sångare och bildkonstnär. Han har samlat en oändlig lista samarbeten och sjungit i nästan alla genrer. En gång var han Nina Ramsby. Nino har bytt kön och han har bytt röst.
1: Kan du bara beskriva din röst?
2: Mm. Alltså jag tänker att den är lite sandig, att den alltid har varit det. För de som inte vet då kan jag börja med att säga att jag hade en mycket ljusare röst förut. Och jag vet inte själv i min uppfattning om den här låter, om jag låter som en snubbe nu eller om jag låter som en rökig tant. För att jag får lite olika respons på det i telefonen, vilket gör oerhört ont dock. Så det är både lite roligt beskrivet men också hemskt. Så nu ska vi försöka hålla mig till tråden här och det får vi se hur det går.
0: Ja, vi får se hur det går. Ett samtal med Nino Ramsby är en vindlande, sökande och omvälvande upplevelse. Och nästan lika omväxlande som hans karriär. Den började med rockbandet Salt tidigt 90-tal. Sen gjorde han elektronika i gruppen Baxter, popmusik i Grand Tone Music som du hör här i bakgrunden. Visorna och jazzen hittade han in i på plattorna med samma namn tillsammans med Martin Hederos. Han har gjort flera skivor med barnmusik och två jazzplattor med Ludvig Berges trio. Omväxlande räcker nästan inte. Men det vi kommer att prata om, det är vad som är äkta.

0: jag är väldigt känslig för tillgjordhet. Jag har svårt med alla slags uttryck eller möten med människor som inte riktigt är sincere. Eller jag har svårt med osäkerheter som är klädda i någonting annat som inte är den människan liksom. Jag är ju också jätteosäker, jätteofta i livet, så...
1: Visa att du är duktig, tänker jag.
0: Ja, visa att du är duktig. Den är faktiskt klockus renus. Jag är en jätte så här duktig flicka slash duktig pojke slash duktig whatever i mig. Men jag kan inte kompromissa. Och det är inte ens ett medvetet val.
1: Jag kan inte kompromissa, sa du med emfas. Mm. Beskriver du dig som musiker?
0: Mm. Jag kan absolut, jag har aldrig kunnat kompromissa inom musik eller konst. Det är väldigt tydligt i mig. Det är som en... Alltså jag kan kompromissa i de band, men jag har aldrig behövt kompromissa. Där är jag väldigt stark och tydlig som ledarfigur. Men ändå en person som ber om hela gruppen så här, tycker ni vi ska göra det? Nu har vi testat de här sakerna. Vad tycker ni? Det har vi att välja mellan. Det är en uppsamlare liksom, mer. När det kommer till konsten så har jag alltid varit väldigt tydlig inför mig själv och gränssättande, eller vad man ska säga. Alltså, då handlar det ju mer om kanske en bransch. Nu har man inte någonsin egentligen velat ha mig till någonting annat än vad jag är. I början kanske, men med Salt så kom det många bolag ut från USA och England, och där försökte man säga typ liksom lite konstiga grejer, och man bara så här, fast ja...

0: Nino spelade gitarr och sjöng i grunge bandet Salt, som fick kontrakt med stort skivbolag. Men 1996, mitt under pågående USA-turné, så hittade Nino inte längre musiken och bröt upp. Men det är desto roligare att lyssna tillbaka nu.
1: Men jag tycker det är jävligt bra. Riktigt, riktigt bra faktiskt. Skränigt på ett sätt, men det skulle inte vara slamrigt och skränigt, utan det skulle vara ett distinkt skärande. Ja, jag tycker det är riktigt, riktigt bra.
2: Men hur tänkte du på din röst där i det här slamriga?
1: Jag tog ju i något så fruktansvärt mycket i de partier som, för vi var ju ganska så här att det kunde vara lite lugnare partier och sen smällde det till. Det var väl kanske det som var tidens anda. Skönt att lyssna på det, befriande att lyssna på det.

Jag kommer ihåg att det liksom blev som ett tryck i skallen på mig liksom, när jag sjöng så hårt. Jag hade sjungit till låtar, till Prince och Michael Jackson och allt sånt jag lyssnade på, men jag hade aldrig någon dröm om att bli sångare, sångerska eller någonting sånt där. Så när jag själv började göra låtar, vilket var ganska då sent, eller vid 19 års ålder eller vad det kan ha varit, så var jag väldigt försiktig. Jag sjöng, man hör, det finns en kassett där, man hör, jag sjunger väldigt, väldigt försiktigt. Så sen så stegvis de här åren, så blev den starkare och starkare liksom, tills den var det starkaste jag nog kan sjunga.

0: Du som har varit i så många olika genrer, tänker du att du har haft olika röster? En rockröst, en jazzröst?
1: Nej, det tänker jag inte. Nej, jag tänker att jag överhuvudtaget, så här brukar jag förklara det, som att jag placerar mig i musik, i den världen, den människans värld eller den

musikvärlden. Nej, det är min röst, men den har olika intensiteter som jag använder olika mycket och i olika slags beroende på hur den lilla landskapet ser ut som jag hamnar i. Liksom. Så kan man väl säga. Så jag lyssnar efter vilken klang jag ska ha.

0: 2015 kommer Nino ut som transperson. Han byter förnamn och pronomen och släppte sin hittills enda soloplatta under nya namnet. Hur gick funderingarna kring transitionen och rösten, undrar jag.
1: Inför kände jag inte rädsla. Jag fick många frågor såklart om det. För det första var det så starkt behov av att jag behövde göra det här för att se om det var någonting som skulle hjälpa mig. Så som jag beskriver att ta beslutet att göra könskorrigerande, ta hjälp av den vården, såklart fick det plats med tankar kring vad kan det göra med rösten, vad kan det göra med hur mitt utseende kommer se ut, för det vet jag ju inte heller. Men jag har spelat in 20 ish skivor och med min röst och jobbat enormt mycket med att spela in och lyssna till den, hur den klingar si så beroende på vad jag sjunger. Det är tusentals tankegångar under väldigt många år, tänker jag ändå. Det räcker med Nina-rösten. Det finns, jag behöver inte oroa mig. Den finns, jag har satt min prägel, jag har satt min lämnat avtryck. Jag har gjort mycket mer än. Så tänkte jag nog på det som att det kommer vara min röst, alltså min röstklang. Det kommer inte plötsligt vara en helt ny och det kommer en man som bara låter helt liksom långt ifrån mig, utan det kommer vara jag som med stämband som är grövre liksom. Så det var liksom spännande.

0: kan det vara? Efter ett halvår ungefär när jag hade gått på testosteron så går man in i någon slags förkylningsliknande målbrottsartad grej. Och jag spelade live under hela tiden som jag förändrades. Och då kunde jag nästan inte sjunga för att rangen, liksom intervallen, var så otroligt liten. Alltså. Och mina låtar, det var väldigt svårt att sjunga, men jag tänkte att så här, det får man vara med om. Om man kommer till min konsert så är det mig man kommer till. Inte nödvändigtvis att jag ska briljera med någon slags röst. Det är inte... Om någon
1: du blev inte rädd någon gång?
0: Jo, det är klart jag var rädd. För att jag visste inte hur länge det skulle vara. Och när sätter den sig? Och vad det är att sätta sig? Hjärnan måste också koppla om vad olika toner ligger på ett speciellt sätt. Jag skulle kunna ha en föreläsning om det där. Vad ska jag säga? Rädd är kanske inte rätt...
1: Men jag tänker så här, det här är ändå ditt levebröd liksom, och du har ett helt liv investerat i din röst på ett sätt.
0: Ja, det är ganska svårt eftersom det går ganska långsamt så man hinner inte förstå. Därför så vänjer man ju sig vid, liksom, man är med i den här långsamma resan och det är väldigt svårt att beskriva, men tycker jag ju mer om den här rösten. Jag älskar min röst, om man nu får säga så. Ja, det är klart man får. 2

0: om man säger så här, jag sjunger väldigt mycket i bilen till olika repeatmässigt pololåtar under en period, och då kan jag ha det som referens, att hur det kändes att sjunga det för ett år sedan versus att nu går det väldigt lätt. Då förstår jag att de här musklerna som är stämbanden har i sig stabiliserats.
1: Jag tror det är svårt för gemene man att förstå vad som har förändrats i en röst när man går igenom en sån här process. Vad har faktiskt hänt med din röst?
0: Det här är min ihopsnickrade egna, så att den är inte vetenskaplig på något sätt, men fysiologiskt sett så var ju jag sopran, och jag kom väldigt, väldigt ljust. Då har ju, precis som alla andra muskler i kroppen när man tar testosteron, så blir musklerna grövre och växer. Om man ska förklara lite visuellt, att min röst var en fiol förut, nu är den en cello. Och cellosträngarna är grövre, längre, och instrumentet är större i sin resonans. Ja, något sånt.
1: Är det viktigt att den är manlig?
0: Det är en bra fråga. Nej, det är det inte, för att jag tänker också så här. Jag anstränger mig ju inte för att låta manlig, om man säger så. Jag anstränger mig inte heller för att vara manlig. Det är klart att jag vet hur man rent manermässigt, återigen. Liksom, det är ett val då som jag skulle kunna göra för att inte kodas fel. Alltså på ett sätt är det viktigt. Det är viktigt för mig att kodas som man. Men det är inte viktigt att vara maskulin man. Jag vill absolut inte nödvändigtvis vara man. Jag råkar bara vara det. Och jag råkar bara vara det på det här sättet som är problematiskt. Men jag är det. Det är inget val.
1: Att du då inte lägger ner rösten när du ringer till skattemyndigheten. Varför gör du inte det då? Det skulle ju kanske vara lättare på ett sätt, tänker jag.
0: Det skulle vara lättare, men då kommer vi ringa in där hela skiten, som du märker, till den förklaring som jag berättar om varför min röst är autentisk. Eller
1: varför. Det är kompromisslösheten igen.
0: Ja, det är det. Alltså, och det är inget liksom, nej, jag ska inte göra det. Det är inte så det låter i min hjärna, utan det, jag bara går omkring och är jag, och det här är min röst nu. Och jag hoppas, för att det ska bli lättare för mig, att jag oftare kodas rätt till någon slags man.

0: Sjunger du upp?
1: Nej.
0: Det var bara tvär nej.
1: Nej, nej, men
0: hur tar du hand om din röst? Hur vårdar du den?
1: Hur vårdar jag? Ja, men jag vårdar den genom att sjunga mycket i bilen. Så på ett sätt, om jag åker någonstans där jag ska spela, då sjunger jag mycket i bilen. För att då tempererar jag och kollar hur är det med den egentligen. Och den blir stabil på det sättet liksom. Nej, men jag tar inte hand om den på något annat sätt än att kolla till den genom det sättet och genom att sjunga bara liksom.
0: Så vad sätter du på då när du kommer in i bilen? Vad har du för, har du en spellista som är Ninos röst?
1: Den musik jag tycker om att sjunga till då, som är ganska mycket R&B och soul, för det är väl det jag lyssnar på mest kan man väl säga. I only got a couple people to talk to, and it's not you. And I don't even got the pieces to argue. Just nu är det Justin Biebers senaste skiva som är ett mästerverk. Han har verkligen befriat sig själv från föreställningar kring vad som förväntas av honom. Annars lyssnar jag på D'Angelo jättemycket. Jag lyssnar på Nils Landgren, lyssnar jag på.

0: Ja,
1: men det är ju någonting som både, alltså, både Nils och jag har konstaterat, att på den tiden då jag var kvinna, så att jag var liksom en, vi var en, jag hade hans och han hade min motsvarande röst, fast kvinna man då. Vi har sjungit tillsammans också.
0: Vilken låt sjunger du bäst på? Finns det en sån?
1: Det finns många. Men Ett liv är en sån låt. Det är från början en instrumental inspelning som Leif Jordansson, en vän till mig, har gjort. Och vi sa att vi skulle göra musik tillsammans, och han sa att jag har överbliven inom citationstecken inspelningar, musik som här, gör vad du vill med det. Och jag klippte ihop en slags form av en av de låtarna och sjöng till den, spelade in bit för bit, alltså några sekunder till. Och ofta är det så också att jag inte kommer ihåg vad jag har spelat in i början, för att sånt minne har inte jag, utan jag är väldigt i nuet när jag, därför är det viktigt att spela in när jag gör musik, för att jag kommer aldrig komma ihåg. Så jag spelar in bit för bit, och till slut efter en timma så var den där, och det är den inspelningen.

0: den som finns ligger ute på streamingtjänster, den sjunger jag ju med mig själv. Nino sjunger med Nina. Och båda är jag. Jag tror att jag kom på det till sommarpratet faktiskt. Jag hade någon föreställning om vad man förväntades av ett sommarprat när det gällde mig. Och då tänkte jag att jag är absolut inte intresserad av att berätta om så här, var jag flicka? Det är sånt jag funderat på hela mitt liv. Du vet, jag blev bara spyfärdig. Obs, ingen har uttryckligen sagt det. Men på något sätt så vill jag berätta om det som var viktigt för mig, som är rösten. Och då tog jag beslut om till slut att börja liksom sommarpratet som en start på att jag någonstans ändå som offentlig figur är musiker och sångare slash sångerska.
1: Vad tänker du när du hör den?
0: Kanske, oj då. Åh, oh, vad beskrivande. Nej, men oj, oj. Så. Jag

0: Kan man som mottagare lyssna på en röst bortom ett kön? Bortom kodningen man eller kvinna? Finns det något som bara är djupt personligt, djupt mänskligt till och med? Är det det vi får höra efter ett könsbyte, försöker jag?
1: Min autenticitet eller liksom uppriktighet eller den liksom sanna rösten eller vad man ska säga, den har jag alltid haft. Det är jag, det är min specifika, unika klang som människa, ja, bra, sant. Och för mig är ju sång, frasering, hur du säger ord, hur mycket intensitet, hur du använder vokaler, konsonanter, hur du skapar melodier om du är låtskrivare eller om du skriver dina låtar själv. Och när sjunger du, sticker du iväg uppåt och neråt, i vilka uttryck gör du det? Allt det blir också uttryck. Och då tänker jag, apropå min förändring, att det är en liten del som har förändrats. Det är klangen i rösten, men den är ändå min klang, man kan höra det. Men jag har en ganska liten eller snäv bröstklangsröst. Så jag skulle önska att jag hade en, och visst, man kan säga du kan jobba på det, men du vet, jag orkar inte jobba mer än vad jag gör. Jag jobbar så mycket i mitt liv. Så jag jobbar enjoy i bilen och sjunger så, helt enkelt. Men den tycker jag om enormt mycket.

0: Du har hört Rösten med Elisa Wall. Idag mötte du Nino Ramsby. Du hittar fler möten med några av våra största röster i Sveriges Radios app. Sök på Rösten. Producent är Maria Jutselius.
1: Nu satir. 7 minuter från Godmorgon världen i söndags med Radioskugga.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Börsö?
3: Nej.
4: Ja, hej! Här sitter jag i bilen. Det är ju varmt, så AC:n är igång och motorn på såklart. Hur har jag råd med det här då, undrar ni kanske? Jo, Tidegänget har ju sänkt bensinpriserna så till den milda att vi nu har de lägsta priserna i hela Europa. Vilken drömsommar, hörni! Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radioskugga. Ja, nu trivs man. Svalt och skönt och tryggt, pruttande motor under huven. Men nu frågar du säkert, Europas lägsta pris på bensin och diesel, hur har staten råd med det? Konstig fråga, svarar jag. Eftersom du som alla andra vet att det går att låna pengar om man inte har några egna. En som vet mer om det här, det är Ove Roth, Radioskuggas korrespondent i Guinea-Bissar. Berätta Ove, vad kan överkonsumtion av det här slaget leda till?
5: Ja, det kan gå illa. Jag har forskat på det här under min tid på Harvard i Amerikas förenta stater.
4: Forskat? Harvard? Va? Ja, jag är chockad och imponerad.
5: Chockad? Ljug inte.
4: Nej, okej. Men vad kom du fram till i din forskning då?
5: Tänk dig att du tar ett sms-lån för att köpa en guldfisk och sen använder guldfisken som pant för att låna mer pengar till guldfiskmat.
4: Okej, knäppt tänker jag då.
5: Jätteknäppt. Och det skriver jag på sidan 578 i rapporten. På sidan 329 skriver jag så här. Som att ta ett blankolån för att anställa en person vars enda uppgift är att följa efter dig och viska inte nu, inte nu, varje gång du får en impuls att köpa något som du inte har råd med.
4: Ja, som någon slags ekonomicoach.
5: Tyst nu, är jag som rapporterar. Sidan 325. Ett sms-lån igen med ockerränta för att köpa en äkta guldkedja till guldfisken i exempel nummer ett. Bara för att den ska se mer framgångsrik ut när den simmar runt i skålen som du köpte förra veckan på avbetalning.
4: Okej, vi fattar nu. Det är dumt att låna när man inte behöver.
5: Som att sälja sin egen njure för att ha råd att köpa röntgenbilder på samma njure.
4: Vi säger så.
5: Man kan inte hålla på så där. Citat sidan 792-rapporten skriver så.
4: Tack, professor emeritus och radiokorrespondent Ove Roth på plats i Guinea-Bissar. Så, en glad nyhet för alla er som gillar minskad gängbrottslighet. För under de 6 första månaderna i år skedde 8 dödsskjutningar i Sverige. De lägsta siffrorna sedan 2017. Något som såklart glädjer alla våra riksdagspartier. Utom Vänsterpartiet som nog är lite besvikna över att hårdare tag faktiskt verkar fungera. Nu vid halvårsskiftet ska det också bli olagligt att rymma från fängelse. Något som förstås glädjer alla våra partier, utom V som ser det här som ett exempel på den repressiva kriminalpolitik som Tidegänget företräder och som inte alls innehåller några förslag om fler fritidsgårdar. Men rymningar är inte det enda som har blivit förbjudet från 1 juli. Nu får du inte längre gifta dig med din kusin. Någonting som Vänsterpartiet faktiskt också tycker är okej. Och det här gäller även om kusinen stödjer Hamas. Vi har fått en del klagomål på att vi har varit alldeles för hårda mot liberalerna den senaste tiden. Lyssnare har hört av sig och menat att det inte är klädsamt att sparka på någon som ligger ner, kravlar i gruset och chippar efter andan. Vi tar till oss av kritiken och kan med glädje kommentera att liberalerna visar upp en kaxigare sida den här veckan. Arbetsmarknadsminister Johan Britz lovar nu en betydligt offensivare strategi där man ska gå till frontalangrepp mot Centerpartiet. För att analysera det här har vi med oss Radioskuggas helt neutrala politiska reporter Therese Järpe. Du är på plats på...
6: Transparent.
4: Förlåt?
6: Jag är en helt transparent reporter, Fritte. Jag röstade på KD förra valet, vilket är ganska unikt med tanke på att de flesta Sveriges Radios reporter, de är miljöpartister.
4: Stopp där, Therese. Alltså, kontraktet du skrev på för Sveriges Radio anger tydligt att uppdraget kräver total politisk neutralitet.
6: Aha. Jag är dyslektiker. Jag tolkar som att det stod transparent. Ja, men hur som helst, jag funderar faktiskt på att stödrösta på Liberalerna i år. De behöver all kärlek de kan få.
4: Therese, ja. Hallå. Du har ett reportage att genomföra ute i verkligheten, eller hur?
6: Ja, Just det. Jag står här på en solig fotbollsplan i Mellansverige tillsammans med Björn Palle Birgersson från Svenska Fotbollförbundet. Hej Björn Palle.
3: Ja, hallå.
6: Ja, med anledning av att det svenska herrlandslaget nu är officiellt utslagna ur VM så är ni väl på jakt efter nya skarpa strateger som kan ta laget hela vägen i nästa kval. Har ni funderat på att värva liberalernas absoluta toppskikt till tränarstaden?
3: Är du ironisk nu?
6: Nej, absolut inte. Jag är född på 90-talet och saknar den förmågan.
3: Menar du alltså de liberala strateger som precis gjorde den otroliga politiska analysen att Sverige riskerar att göra en vänstersväng om det är så att vänstern vinner valet i höst?
6: Precis. Det håller med du rätt i.
4: Ja, Therese, jag tror att jag hjälper dig att bryta både reportaget och kanske din karriär där. Tack och förlåt, Björn Palle. De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att bli svensk medborgare är nu fullbokade. Provet kommer att genomföras i Stockholm i augusti. Det är fortfarande oklart vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet. Men en sak är säker. Det finns många nervösa, medborgarlösa människor där ute nu i sommarsverige.
7: Är du en av de 1000 lyckliga som lyckades knipa en plats till det allra första medborgarskapsprovet i augusti? Men ligger du vaken om nätterna och känner hur stressen kryper närmare? Lugn, det ordnar sig. Nog. Med vår nya app, Svenskare Nu, Svenskare Du, kan du träna under alla mikropauser på ditt sommarvikariat i hemtjänsten. Eller när du står med moppen och väntar på att plocka upp matleveransen från snabbmatstället. Träna varje dag och bli svenskare varje dag.
8: Du åker buss och på alla dubbelsäten sitter där redan någon. Var placerar du dig? Ah, kuggfråga. Jag sätter mig inte. Jag står bara och håller i stroppen i mittgången.
7: Hur spenderar du helst din semester?
8: Jag tar det lugnt genom att snickra så mycket trall som möjligt på mitt fritidshus.
7: Vad kännetecknar Sverige bäst? A. Vår självgodhet. B. Att gnälla över jantelagen. Eller C. Att vi sätter allemansrätten framför mänskliga rättigheter. Flera svar kan vara rätt. Ladda ner Svenskare Nu, Svenskare Du, redan idag. Appen garanterar absolut inte ett godkänt resultat på medborgarskapsprovet i augusti.
4: Tack för att ni har lyssnat, hörni. Det här kändes otroligt bra. Jag kanske sänder från bilen hela sommaren och motorn, ja, den är naturligtvis igång. Nu kör vi. Flytta på dig, miljömupp!
9: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
1: Klockan är 5.
10: Här är Ekot. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts. Men få fall har lett till fällande domar. Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
11: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
12: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
11: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
10: Reporter här, Magnus Liljesköld. Den amerikanska militären har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten. Det här som ett svar på att 3 kommersiella fartyg beskjutits i Hormuzsundet. Både USA och Iran har anklagat varandra för att bryta mot samförståndsavtalet. Och ett fraktplan med 5 personer ombord tros ha kraschat i havet utanför staden Karachi i Pakistan. Planet förlorade kontakten med flygledningen under natten en stund efter att besättningen rapporterat att man hade problem med sitt navigationssystem. En sök- och räddningsinsats pågår just nu. Och i fotbolls-VM tog sig Schweiz vidare till kvartsfinal under natten efter att ha slagit Colombia. Matchen avgjordes på straffar och slutade 4-3 till Schweiz. I kvartsfinalen kommer man få möta Argentina som besegrade Egypten under kvällen i en match som slutade 3-2. I Ekostudion, Erik Porali.
9: P1, Sveriges Radio.
1: God morgon, fast man har semester kan man tycka om att vara uppe tidigt och ta vara på den stilla stund som morgontimmarna bär på. Och med radion lågt i bakgrunden eller så skulle man vilja ligga i sängen och sova nu men tvingas upp för man ska till jobbet. Och ha radion som sällskap medan man gör i ordning frukost. Hur som helst, ni är alla hjärtligt välkomna till sändningarna här i Sveriges Radio P1 när det är den 8 juli och det är onsdag. Här är ett par tips på program att lyssna på.
13: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
14: Känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
15: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
14: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre.
13: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
16: I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
17: Här har ni tjattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
16: Lördag klockan 6:10.
1: Nu ska vi också lära oss mer om fåglar, men om en större fågel. Nämligen om Sveriges äldsta havsörn som hittades i polisens frys. Här är Vetenskapsradion.
18: Så.
19: Okej.
18: Ta med lite saker.
19: Yes.
18: Vi går upp och försöker hitta...
19: Hitta själva fågeln.
18: Själva fågeln är som vi är här på Naturhistoriska och ska leta efter.
19: Ja.
18: Vi har inte levande fåglar här, men det här, så det här är en död fågel, ganska nyligen inkommen, en väldigt speciell fågel också.
16: Vad kan Sveriges äldsta havsörn berätta? För en liten tid sedan så hittades en död havsörn på norra Öland. Det visade sig vara Sveriges äldsta kända havsörn. Den blev 36 år gammal. Men vad kan en sån fågel berätta om örnarnas liv och livsmiljö? Mycket ska det visa sig.
18: Det året den här är född, det brukar vi säga brytningsåret 89, då skedde, eller då observerade man en verklig förändring i populationen.
16: Men först så måste rovfågelforskaren Peter Hellström och jag hitta den uppstoppade fågeln som finns någonstans inne bland alla vindlande gångar och kryp in på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Jag heter Joakim Lindvall.
19: Det är ju ett ganska stort hus vi har.
18: Ett stort hus och vi håller på med diverse fågelflyttare från våra samlingar så att man vet aldrig var de här kan... Var de kan vara någonstans.
19: Trots att de är konserverade så kan de flytta på sig.
18: Ja, gud ja. De är rörliga ändå. Även fast de är monterade och så vidare. Så vi får se. Ja. Vi ska gå bort till hissen här.
19: Ja,
18: se
19: om vi spännande. Kan. Ja. Yes. Ska jag stänga eller?
18: Ja, det kan.
16: Så börjar då sökandet efter Sveriges äldsta kända havsörn.
19: Våning 5.
18: Våning 5, jag tror det. Vi chansar på det till och med. Den bygger mycket på att jag kommer in. Och det gjorde jag. Så, ska vi se.
19: Oj, där står det en amerikansk astronaut mitt i alltihopa.
18: Ja, en astronaut. Det är lite udda. En mal har vi också där. Vi ska se om det är någon här vi knackar på.
19: Science is cool.
18: Där. Där står den.
19: Ah! Wow! Kul! Ja. Kan jag tända?
18: Jag tänker vi kan gå till en annan sal.
19: Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, då...
18: De jobbar kanske här inne.
19: Ja, okej, okay, jag fattar. Ja, yes.
18: Vi rullar ut.
19: Vi kör ut. Mm.
16: Ja, där står den numera riksbekanta havsörnen i ett nedsläckt arbetsrum. Men Peter tycker att vi ska gå till ett större och mer upplyst rum.
19: Och så får vi ställa vår kompis här vid fönstret.
18: Han vill nog gärna se ut faktiskt.
19: Det är precis, väldigt bra ljus. Ja, ja men Peter Hellström, hallå. Ja,
18: hej.
19: Hej.
18: Välkommen.
19: Tack.
18: Och vi har vår gäst här, X0330 heter han.
19: X0330?
18: Ja, det är en monterad havsörn. Och varför den är monterad, det är för att den hittades för snart ett år sedan. Men det är Sveriges genom tiderna äldsta kända havsörn i alla fall.
19: Mm.
18: Och han blev nästan 36 år, vilket är en anmärkningsvärd ålder. Oftast blir de inte alls så gamla, men den här blev 36 år.
19: Hur gamla brukar havsörnarna bli?
18: Ja, man kan ju förvänta sig att de ska bli någonstans 15-20 år om de överlever de första åren som är lite svårare. Men någonstans där brukar det ligga. Okay. Så att den här har blivit nästan dubbelt så gammal mot vad man kanske förväntar sig att de ska bli.
19: Ja.
18: Vilket är häftigt.
19: Hur kan man se att det är en så gammal örn?
18: Det är ju svårt att säga om vi inte har haft ringmärkningen faktiskt. Men gamla örnar från det att de är 6 år och äldre så har de ju en helt vit stjärt. Den heter ju vitstjärtad örn på engelska white-tailed eagle eller white-tailed sea eagle.
19: Mm-hmm.
18: Och sen har den ju en ganska ljus hals och huvud, helt gul näbb, stora gula klor. Ungfåglarna är ju mer chokladbruna, har inte alls den här gula näbben. Så att det här utseendet som den här har, det är ju när de är 6 år och äldre ungefär kan man säga.
19: Mm.
18: Så där, man kan inte säga mycket, bara tittar man på fjäderdräkt och hur den ser ut i ansiktet så är det svårt att säga mer än så. Men där är ju ringmärkningen till väldigt stor hjälp. Utan det hade vi ju inte vetat någonting om den här egentligen. Alltså att den var en gammal örn hade vi kunnat säga, men inte hur gammal. Och där är ju ringarna helt avgörande i sammanhanget.
20: En rekordgammal örn har hittats död på Öland. Den blev 36 år gammal. Örnen hittades i Böda ekopark på norra Öland. Den identifierade havsörnen var en hane som kläcktes och ringmärktes 1989 i Gryts skärgård, skriver Naturhistoriska riksmuseet. P4 Kalmar.
19: Du sa Peter att den här, ni hittade den för ett år sedan, för det är ju bara nu i början av 2026 som det har blivit ganska mycket rabalder kring den här, eller skriverier att man har hittat den här. Men alltså det var ett...
18: Det har väl sina orsaker då egentligen.
19: Ja, men berätta.
18: Men hela den här historien börjar då. Vi har märkt ungefär 10 000 havsörnsungar sedan 75 då i projekt Havsörn och sen i olika andra projekt då.
19: Mm-hmm.
18: Och många av dem är ju återkedda. Kanske 25-30% av dem har man sett igen då. Och vissa har man haft väldigt bra koll på. Speciellt de som blir gamla har man kunnat följa. Och det är många entusiaster som har haft bra pejl på. Men det här är en av de som vi egentligen aldrig har sett någon gång från det att han föddes, märktes. Och sen dök han upp död då. Så den var ju en stor gåta vad den här hade hållit på med under hela sitt liv. När vi först fick pejl på att det fanns en gammal örn, då var det en bra, duktig naturfotograf i Löttorp där som kontaktade oss och sa, kan ni säga något om de här ringarna då, som han hade skickat bilder på?
19: Mm-hmm.
18: Vilket vi kunde vi se, men det här är något speciellt. Men vi kunde inte läsa ringnumren, så vi kunde inte säga vilken individ det var, men vi kunde säga baserat på hur det här ringmärkningssystemet funkar. Alltså de har en ring på högra benet som talar om var de är födda.
19: Det där det står X0330.
18: Ja, det är numret där på den. Och sen på vänster här så har den en annan ring som är tvåfärgad, röd över aluminium, som talar om vilket år den var född. Så även om man inte kan läsa hela ringnumret så kan man få viss information.
19: Ja.
18: Så då såg vi på bilderna på en gång att det här är en riktig gamling. Vi trodde inte att det fanns några sådana här kvar i livet. Och sen, någonstans mitt upp alltihopa, så dör den här örnen i mars. Den samlas in då samma dag som den hittas på nära en cykelväg. Den tas till polisen. Det upprättas en polisrapport. Men den kommer inte hit förrän i juli sen. Det går alltså... Innan jag får reda på att den här är död, och det är när jag kommer tillbaka efter sommarsemestern någon gång förra året. Så då har det gått 5 månader från det att den är död. Och vi har ju haft parallella spår för att folk ut och leta efter den här i livet. När den själva verket har legat i polisens frys. Vilket är Ja, det är så det kan bli.
0: Ja.
18: Men till sist så kom den ju hit och då fattade jag på en gång att det var samma örn som vi hade fått bilder på tidigare på vintern.
0: Mm-hmm.
18: Som vi inte kunde läsa. Och nu fick vi identiteten på när vi fick hålla den i handen och titta på vem det var.
0: Mm.
18: Då var inte det bara en av 20 längre, utan nu visste vi precis vem det var.
19: Ja, men vem är då X0330? Vem är det?
18: Vem är det? Ja, det är ju inte en av våra mest kända örnar. Det finns ju andra örnar som entusiaster har följt väldigt noga, som man har kunnat få haft pejl på i många år och vetat precis vad de har haft för sig, hur många ungar de har fått och var de har bott. Just det här vet vi inte med den här örnen, utan det är ju någonting vi håller på att nysta i nu, bakåt. Vi vet att de föddes 1989. De föddes i Gryts skärgård i Östergötland.
0: Mm-hmm.
18: Och sen tror vi, arbetshypotesen är att det här är den örn som återkoloniserade Öland. Ur Havsörns perspektiv. För Havsörn var ju borta från Öland, från många andra ställen också i landet. Men på 90-talet så skedde ju en stark återväxt i beståndet. Och det här är vad vi tror, den första häckfågeln på Öland som slog sig ner 1994. 95 tror jag de häckade första gången där.
19: Det kanske är själva urhavsörn. Ja. Ölänningen, ja, andra precis. Vändan så att säga, som vi har framför oss, som är liksom upphovet till den, till det, ja, populationen som finns där nu då.
18: Så kan det mycket väl vara.

0: Men den här örnen då, den är ju på något sätt också frukten av hela det här miljöarbetet. Att man försökte få bort de här miljögifterna och sen så lyckas man till slut med det. Men vändningen kom inte då förrän i början av 90-talet. Och det här liksom är en symbol för det, skulle man kunna säga. Eller frukten av liksom hela det där jobbet. För det här, det är ju också, han kan ju på ett sätt vara en symbol för hela den här liksom framgångssagan som var då.
1: Ja. Och som har fortsatt, och det bygger ju på liksom mycket åtgärder där från 70-talet och fram till idag.
0: Ja, just när den här havsörnen föddes, X0330, så var den förmodligen ganska ensam. Miljögifte och jakt hade pressat ner havsörnstammen till ett minimum. Och trots försök att få den tillbaka så gick det trögt, berättar Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet.
1: Det året när den här är född, det brukar vi säga brytningsåret 89 då. Då observerade man en verklig förändring i populationen i Sverige. Tidigare hade det ju stått och stampat i många år, 20 år nästan. Det hände liksom inget. Populationen var svag, det var höga halter av miljögifter. Reproduktionen var väldigt dålig. Egentligen när man ser där arten har sin tyngdpunkt idag, det är ju områden i skärgårdar som... Där gjorde man ju rent hus. Det var ju mycket stor mänsklig närvaro, fiskare och allt möjligt. Det var ju en oerhört levande bygd, alltså skärgårdsmiljöerna, jämfört med vad det är idag. Och det är en förändring som har skett under lång tid, under 1900-talets senare hälft, när de var förföljda till max. För det var ju inte miljögifter som drev ner beståndet från början, utan det var ju förföljelse. Och det var ju skottpengar på de här och allt möjligt. Va? Så att det var jakten som drev. Och sen kom miljögifterna och tippade på, men... Så det var lite tröstlöst för Björn Helander som ledde projekt Havsen och alla hans medarbetare. Liksom det, ja, när kommer vändningen då?
0: Mm.
1: Det som var orsaken till det var att de här gamla individerna var tvungna att fasas ut ur beståndet. De var ju kroniskt skadade av miljögifter. Så även om halterna i miljön liksom ändrades så var de så pass skadade så att de kunde inte reproducera sig. Så de var helt enkelt tvungna att dö av och ge plats åt nya individer, kan man säga. Och då skedde någonting. Man fick liksom in nytt fräscht blod som inte var påverkat av miljögifter på samma sätt. Och sen dess har det ju varit en otrolig resa.
0: Ja, från att havsörnarna var nästintill utrotade i landet. När populationen var som minst på 1970-talet så fanns det omkring 150 individer. Men nu har antalet växt så pass mycket att havsörnen förmodligen kommer att plockas bort som hotande från den så kallade rödlistan. Något som Peter Hellström har kluvna känslor inför.
1: Givetvis ser vi ju lite fundersamma på vad det där kommer innebära. När en art försvinner från rödlistan, speciellt en art som man har visat väldigt mycket hänsyn till tidigare. Det ställer ju inte minst kanske rättsliga processer kommer ju kanske hanteras på ett annat sätt. Alltså i miljöprövningar, hur man nu ser på den här arten, vilket värde den har. Så det kan ju, landskapet kan ju ritas om ganska mycket.
0: Den har ett skydd genom att stå på den här rödlistan då, men det tas, ja. När det tas bort så kan det... skyddet på något sätt förändras.
1: Ja, tas den bort från rödlistan så bedömer man ju då med all rätt i det här fallet att populationen är livskraftig. Och det har ju varit målet hela tiden liksom, att rädda havsörnen. Och nu är det målet har ju i princip varit uppnått redan länge, men det är först nu den kommer upp i sådana antal att den inte faller in på några rödlistekriterier längre. Populationen måste ju ha en viss storlek liksom, för att inte var för liten liksom, ur olika perspektiv. Och nu har den tillväxt så mycket vad vi vet. Så.
0: Hur många par eller individer finns det nu då? Vet man det?
1: Nej, vi vet i dagsläget inte. För det blir svårare för att inventera när den blir vanligare givetvis. Det går ju inte att upprätthålla.
0: På ett ungefär?
1: Det är ju minst 1200 par i landet. Förmodligen är det kanske över 1400. Vi vet inte. Det finns stora mörkertal, framförallt i insjön idag där den har spritt sig på ställen där det är mer svårt inventerat helt enkelt.
0: Men det är ju jättehäftigt att tänka, Peter, att när den här föddes då var den egentligen ganska ensam kanske. Att Men sen liksom under den här örnens livstid har den fått allt fler kompisar eller artfränder, ja. och också konkurrensen har ökat.
1: Exakt. Så, jo, det är ju imponerande. Va? Vi vet ju att de bästa reviren är ju hårda kamper om. De kan ju döda varandra. Man tittar på klorna och på en sån här, det är ju det som är deras främsta vapen.
0: Kan vi inte göra det? Vi tittar lite på klorna. Ja, shit på en fritt. Alltså den här mellersta klon, ja. Vad är den? Den är ju 3 centimeter nästan, va?
1: Ja, det kan man säga.
0: Och sen rund, liksom som en halv måne, och så spetsig så in i den längst ut.
1: Nu är det lite svårt att se hur den är monterad, men om man tittar på insidan, huden här på tårna och fötterna, de ska ju kunna bära hala byten liksom, va? Så det gäller att kunna få bra, det är nästan som sugkoppar kan man säga, den ska kunna hålla en hal fisk.
0: Okay.
1: Så det är ju, det gäller att kunna transportera det man har fångat hem till boet och där man nu ska äta.
0: Ja.
1: Sen kan vi säga den här, om vi jämför med kungsörn till exempel, så, som är en, den andra örnarten vi har i Sverige, den är ju mer en, ännu mer en jägare som har en mycket större baklo än havsörnen har till exempel. Näbben är ju kraftig, men det är ju mer ett styckningsverktyg som den sliter loss. Yes. Bitar ur fisk eller det byter den har. Så det är ju klorna, ja, fötterna och klorna som är... Precis. Det de har mest styrka i.
0: Just det. Men ändå, liksom, under den här snart 36-åriga livet som den här örnen har haft, så har ju den då egentligen, nu har väl kanske inte just den här örnen tänkt så mycket på det, men ändå har bevittnat hela den här, ja, men framgångssagan då, om man ska kalla det för det.
1: Jo, det har ju hänt mycket i landskapet som den här säkert har bevittnat. Nu har den ju bott i ett ganska område som är rätt... ändå påverkat av skogsbruk, men ändå kanske inte kalhyggesbruk på det viset, så att den har ju ändå haft tillgång till bra boplatser och så vidare.
0: Och just boplatser är något som rovfågelforskaren Peter Hellström är specialintresserad av.
1: Vad är det som gör att de dras till en viss plats, utnyttjar vissa typer av områden? Det är det sånt jag tittat på när det gäller havsörnar, fjällvråkar, fjälluglor, alla möjliga sådana där arter. De är oerhört nästan förutsägbara på något sätt var de kommer dyka upp, och det tycker jag är fascinerande att förstå det där. Alltså, vad, hur läser de landskapet, varför finns de där de gör, är det födan som styr det, eller vad ser de som inte vi ser? Men om vi återgår till den här då, det gäller att hitta någonstans en bra plats, det ska finnas boträd, det ska finnas mycket mat, det ska finnas någon partner som är attraherad av det här området också. Och det kan man väl säga då, Öland har ju många olika typer av natur, alltså från Alvar, Mittlandsskogen och sen upp i norr med stora tallskogar och rätt mycket strandängar där det finns mycket mat, och även grunda fiskevatten där utanför, så det är ju en jättebra miljö för havsörn. Så när den här kom dit antagligen, så var det ju bara välja att vraka på lämpliga platser, och där kanske är tillgången på boträd är speciellt. Och när, om vi nu utgår från att vi har rätt i vår hypotes om vem det här har varit då, så pratar jag med Björn om det där som var den som var ringmärkare då. Det är han som har märkt den här fågeln och också märkt hans förmodade ungar här. Så kunde man se att det boträd som de slog sig ner här på norra Öland, det var ett gammalt boträd. Här hade det bott havsörnar tidigare. Det kan man se på hur slitna grenarna är i trädet och att det har legat ett stort bo där i toppen på den här tallen tidigare. Så det var ju helt klart ett boträd som havsörnar någon gång flera årtionden tidigare hade bott i.
0: Kanske någon förfader till den här då?
1: Ja, det kan ju mycket ha varit. Det är lite häftigt att de hittar de här träden där de har bott. Och så funkar rovfåglar oavsett om det är havsörnar eller pilgrimsfalkar, kan slå sig ner på exakt samma hylla där de har varit borta från i närmare 100 år och så vidare. Så de ser.
0: Ja, havsörnen kanske ser och uppfattar mer än vad vi tror. Det var rovfågelforskaren Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet som berättade om Sveriges äldsta kända havsörn. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Det här avsnittet sände vi första gången i mars i år. Senare idag Vetenskapsradion tillbaka, och då ska det handla om kreativ förstörelse som motorn bakom nya idéer och ekonomisk utveckling. Vi får möta Philippe Aguillon, en av mottagarna av 2025 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Vi lyssnar på en bit ur programmet.
3: Och andra hälften gemensamt till Philippe Aguillon och Peter Howitt för teorin om ihållande tillväxt genom kreativ förstörelse.
4: När Kungliga Vetenskapsakademin i oktober berättade vem som fått Riksbankens Nobelpris nämndes ett begrepp som är legendariskt inom nationalekonomin, så även bland en hel del företagare. Kreativ förstörelse. Det var den österrikiske ekonomen och kortvarig finansministern Josef Schumpeter som gjorde begreppet berömt. Han kallade för Schöpferische Zerstörung. På engelska blev det Creative Destruction och svenska Kreativ förstörelse. I ett program i schweizisk tv beskrivs hur ekonomen föddes i slutet av 1800-talet och att han själv privat upplevde många upp- och nedgångar. I samband med finanskrisen 2008 fick hans teori åter stor uppmärksamhet.
5: Josef Alois Schumpeter, geboren 1883, erlebte viele Auf und Abs. Mit der Finanzkrise hat die Theorie des österreichischen Ökonomen wieder größere Aufmerksamkeit erlangt. Schumpeter beschrieb den sogenannten Prozess der schöpferischen Zerstörung.
4: Ekonomin utvecklas i vågformer. Men en kris är inte alltid dåligt. Det gamla förstörs, nytt byggs upp, nu ännu bättre.
5: Die Wirtschaft entwickelt sich laut Schumpeter wellenförmig. Altes müsse zerstört werden, damit Platz für Neues entstehe. Das Gute an Krisen sei dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung.
4: Josef Schumpeters teori om skapande förstörelse är högaktuell. I Philippe Aguillons version har han dock tonat ner entreprenörens roll och istället lyft fram samhället.
2: Och hela det här avsnittet från Vetenskapsradion hör ni vid lunch idag här i P1. Lite tidigare efter nyheterna.

0: än både likheter och skillnader.
1: Så vad är det ni har upptäckt?
2: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
0: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på. Till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner. Något som görs avancerat numera i 3D. Och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö. Och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro. Så det där var spännande och otäckt.
1: Har ni själva några guldklimpar?
2: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
0: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
1: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.
3: Filosofiska rummet har ett nytt avsnitt ute.
4: Dags för Fråga filosofen, där ni lyssnare frågar. Om känslornas roll i lag och rättvisa. Om vishet borde ersätta intelligens. Om människosynen hos filosofer. Och om en grupp kan utöva självkontroll. Här är Filosofiska rummet. Välkomna!
3: Cecilia Strömberg-Wallin leder Filosofiska rummet och till sin hjälp för att svara på frågorna har hon Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Lyra Eriksson Lindbäck, alla tre filosofer. Ni hittar programmet i vår app Sveriges Radio, sök på Filosofiska rummet. Jag som presenterat programmen här under nattimmarna heter Gert Lundstedt. Nu har det blivit dags för mig att dra mig tillbaka och jag lämnar över till P1 Morgon för att fortsätta sändningen här i P1. Med ett god morgon.
5: Ja, men tack, och vi hälsar också god morgon från P1 Morgon i Sveriges Radio. Carina Holmberg heter jag. Idag är det den stora dagen på NATOs toppmöte i Ankara med stort fokus på upprustning och försvaret av Europa. Vi hör direkt från våra korrespondenter på plats. På samma tema pratar vi också med Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard efter 7. Igår kväll så träffade hon sina ministerkollegor i NATO. Men alla är inte eniga om att upprustning är på rätt väg att gå. Svenska Freds menar att fred och diplomati måste gå före vapenmakt. Vi ska också prata med dem den här morgonen. Och så om det här med halvering av periodkorten i kollektivtrafiken som gjorde försäljningssuccé. Men nu är det en dags för nyheter.
6: Ekot. USA har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten, uppger landets militär. Och enligt militären är det ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
7: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
8: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
7: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye.

0: Nina Benner, Ankara.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackeras med ballistiska robotar. Han uppger även att flera byggnader brinner efter attackerna. Ryssland har under de senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar om det gjorts, enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Exempelvis har poliser, kronofogdeinspektörer, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men väldigt få fall har lett till fällande domar. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna och nästan 3700 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Och nästan 17 000 personer uppges vara skadade. Tidigare har Venezuelas myndigheter uppgett att det saknas tusentals personer, men denna siffran har inte uppdaterats. En allt större del av befolkningen skulle behöva arbeta i välfärdssektorn framöver, bland annat med vård och omsorg. Men för att lyckas med rekryteringen måste välfärden vara beredd på att konkurrera med bättre villkor, säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
2: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
3: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
2: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkerna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
3: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
1: Reporter Anders Hjelmin. Tidningen The Economist har utsett världens bästa städer och för andra året i rad utses Köpenhamn som etta. Tidningen kollar på kultur, miljö och sjukvård när de avgör vilken stad som är mest bobar. Och ingen stad i Sverige hamnade på topp 10. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra och västra Götaland en hel del sol. Och i övriga landet dominerar molnen på sina håll skurar som främst i Tornedalen kan bli kraftiga. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland minskad molnighet med allt mer sol. Och temperaturen ligger på 15-25 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
4: P1 Sveriges Radio.
5: Hej och välkommen till en förkortad repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först hör vi Bosse Karlén i Eskilstuna som är besviken på fotbolls-VM.
6: Jag ska vara lite tråkig och säga att jag tycker vi borde bojkotta det pågående fotbolls-VM. Mm. Det har som man säger, ballat ur helt och hållet.
5: Varför säger du så?
6: Ja, för det första så tycker jag det här spelet mellan Trump och Infantino är väl droppen liksom som har fått bägaren att rinna över. Alltså när en statsledare kan ringa till FIFA och säga, hörru, du kan inte du fixa så att våran huvudspelare kan få vara med i nästa match. Det där röda kortet betyder väl ingenting. Och då frågar man ju sig, vad har de för någonting kokat ihop tillsammans. Trump, han fick ju FIFAs fredspris, och det finns väl lite grann att forska i det där förhållandet, tycker jag, mellan Trump.
5: Ja, de verkar ha en god relation, han och Infantino.
6: De har en god relation, och det ska ju utan med 17 inte synas på fotbollsplan. Utan det ska ju vara ett folknöje. Dessutom så har man ju satt biljettpriserna till matcherna så att vanligt folk inte kan gå och titta på matcherna. utan det är ju exklusiva grejer det här att titta på en VM-match idag. Mm. Så det har blivit en penningmaskin för vissa också.
5: Dyrt och korrumperat verkar det som du tycker att det är.
6: Jag tycker att det liksom lägger en våt fint över hela upplevelsen. Även om jag tycker det var förvaskat tråkigt att Sverige åkte ut, och jag tycker det är så underbart kul att Norge går vidare, så tycker jag ändå att nej, vi skippar det här alltså. Jag har inte sett en hel match. Jag tittade på Norge och Brasilien och tyckte det var fantastiskt roligt stundtals. Jag tycker det är jättekul att våra grannar i väster är så duktiga på plan. Men sen när man tittar på vissa matcher, alltså det är ju närmare rugby och brottning än vad man en fotboll. Det har liksom tappat sin tjusning, åtminstone för mig. Ja.
5: Men alltså, hörde du, Bosse, här hör vi några saker som du tycker är mindre bra. Hur skulle du vilja att ett VM gick till?
6: Ja, det ska ju framförallt vara tillgängligt för många människor. Det ska ju inte vara för de exklusiva och rika och besuttade. Det här är ju en folksport för skjutsingen. Mm. Folk ska ju inte behöva ruinera sig för att kunna njuta av ett sportevenemang.
5: Men hör du, Bosse, jag tänker om nu Norge skulle ta sig vidare och kanske till och med är i final så småningom. Det blir väl ändå lite svårt att inte titta. Hur ska du göra då?
6: Ja, det blir lite svårt. Jag håller fullständigt med det, men det vore ju underbart. Tänk om de går och vinner hela tjottaballongen. Det vore ju underbart. Gud vad kul.
5: Ja, vi får se hur det går.
6: Jag gillar underdogs. Jag gillar underdogs.
5: Ja, men det, vem
6: men
5: gör
6: det
5: inte
6: vara,
5: det?
6: Det ska vara rent spel både på plan och utanför plan. Mm.
5: Ja, men tack för dessa tankar, Bosse. Ha det så fint nu under fortsatta förmiddagen.
6: Ja, ha det bäst.
5: Ha det bäst, hej. Mariana Wikström i Uppsalans Väsby, hej på dig.
7: Hej du.
5: Hej, föräldraledighet. Vad är det du vill ha?
7: Ja, jag tycker faktiskt att man koncentrerar föräldraledigheten till små bebisar bara. Mm. Och inte upp till hela grundskolenivån. Egentligen skulle man behöva ha ledighet som man har möjlighet att hjälpa ungdomar när de blir lite äldre också. Mm.
5: Får jag gissa att du själv är förälder?
7: Jag är förälder men jag är pensionär.
5: Du är pensionär. Men när du hade barn då som kom upp i högre åldrarna i grundskolan, vad hade hjälpt dig om du hade kunnat vara mer ledig då?
7: Ja, vi hade till vår tonårsdotter, hon rymde till exempel.
5: Uh-huh.
7: Och vad skulle vi göra då? Liksom, då såg vi helt ställda.
5: Ja.
7: Det fanns inte möjligt att vara ledig. Och man tänker nu på alla gängkriminella småbarn som blir rekryterade och sånt där. Så att det, alltså, om föräldrar har lite möjlighet att vara lediga och kunna hjälpa sina barn, ja, även när de blir lite äldre.
5: Vad gjorde ni då när dottern rymt och ni behöver gå till jobbet?
7: Ja, det var lite bökigt faktiskt. Nu hade vi ju i och för sig en bra arbetsgivare, så att jag fick ju hjälp då.
5: Mm.
7: Så det var ju mycket söka kan man säga. Men vi löste ju det, men det var bökigt alltså. Men hade vi kunnat vara lediga så hade vi kunnat åka iväg och hämta hem henne.
5: Mm. Ja, ja. Idag får man ju vara föräldraledig för barn upp till 12 år. Men om man, och så har man ju sina antal månader. Om man bara fick fördela dem där lite längre upp i åldrarna, skulle det lösa problemet, tänker du?
7: Det tror jag nog säkert alltså. Men om du tänker, om man rekryterar nu de här gängkriminella, att se till så att föräldrarna kan sprida ut sina föräldradagar ända upp i kanske inte, i alla fall i grundskoleålder, tycker jag skulle vara jättebra faktiskt.
5: Mm.
7: Så att man har möjlighet att spara sina dagar och kunna ta ut en månad. Och kanske även det här med nu de diskuterar om att man ska skippa sommarledigheten. För det var ju det bästa man hade när man själv var liten. Att man ska införa att barnen måste vara aktiverade. Man kanske kan ta en föräldraledighet på sommaren istället.
5: Ja.
7: När ungarna är lite större.
5: Ja, men precis. Det här leder ju över till ett annat spännande förslag som vi hörde om i nyheterna idag. Då, att kortare sommarlov. Vad tänker du om det?
7: Nej, jag tycker inte det. I alla fall när jag var yngre så var ju sommarlovet det bästa man hade.
5: Ja.
7: Att verkligen kunna vara ledig.
5: Jag tycker vi ska fortsätta den där diskussionen, men jag kanske tackar dig nu, Marina Wikström, för framförallt för dina tackar här om föräldraledigheten, att jag ska kunna följa med högre upp i åldrarna. Och kortare sommarlov, alltså. Det är regeringens utredare som föreslår detta idag, och Moderaterna ställer sig just nu bakom förslaget. De andra partierna i Tidö, de tycker inte, i alla fall i dagsläget, det är något jättebra förslag. Men vad tycker du, Erik Fahlberg i Timrå, om det förslaget?
8: Jag jobbar som skolkurator. Då träffar man ju en del barn som inte har det så fett. Mm. Och en del barn som reagerar med liksom traumatiserat beteende när det börjar närma sig lov. Och jag tycker att vi sviker de barnen genom att ha så långt sommarlov. Jag tycker vi skulle ha 3 terminsystem istället, så att det varit några veckor som vi är ifrån varann. Istället för som det är nu, ett par månader.
5: Hörde du, när du beskriver den där känslan som du ser hos vissa av barnen då, vad är det handlar om för oro?
8: Ja, det är väl oro för att bli slagen, inte sedd, inte tagen på allvar, inte ha att äta varje dag, stress, skam inför att alla andra kan göra roliga saker. Ja, sen så finns det liksom från andra sidan liksom att folk har börjat ha det så bra så att man tar mer eller mindre som en mänsklig rättighet att åka till Thailand. Mm. Och då är det ju svårt att hitta de billigaste resorna. Så de som inte är så himla rika, de drar ju iväg med ungarna mitt på terminen, fast rektor säger att det ska man inte göra. Mm. Skulle de ju faktiskt få 2 perioder till där liksom barnen har ledigt, så de slipper missa undervisning om man har 3 terminsystem också.
5: Jaha, alltså det blir också ett lite smartare sätt att fördela semestern så att inte alla behöver åka till samma ställe vid samma tidpunkt.
8: Ja, och det retar mig väldigt mycket att det var moderater som kom med det här förslaget. Jag undrar vart socialliberala partier och vänsterorienterade partier håller hus. De borde ha tagit tag i det här för länge sedan. För nu blir vinkeln på det här att det är som ett repressivt förslag, att man ska se till att ha barnen i skolan istället för att de begår kriminalitet. Men jag har inte sagt ett enda ord om det, märk väl.
5: Nej, och man talade också mycket, regeringsutredare talade om produktivitet, att man skulle hinna plugga mer och jobba mer om man gjorde så här. Vad tänker du om de argumenten?
8: Ja, alltså jag tycker att det blir som en stress på föräldrar att hålla igång barn som har vana av att liksom umgås hela dagarna. Så åker de åt varsitt håll, de här unggängen. Mm. Det är fan inte en kotte i stan. Så de som inte kan åka, de är helt övergivna. Mm. Men det är inte bra. Men det blir lite grann som att skolan blir som ett skolköpcenter istället för att det är liksom något nav som samhället snurrar kring. Mm.
5: Men det som Mariana sa alldeles nyss här, som var med innan dig då, att men barnen måste ju få vara lediga. Det är nog många som känner så också.
8: Bara inte lika länge varje gång. Ja. De kommer ju ha helt underbara helger på somrarna och långa veckor på våren och hösten. Ja. Eller början av sommaren.
5: Ja, och det räcker.
8: Ja, herregud. Titta runt i världen. Det är inte många länder som har som vi med så här långa lov överhuvudtaget. Mm. Och lärarna, de kommer ju skrika åt mig nu. Men jag kan faktiskt säga att jag har en före detta partner som jobbar som lärare, och hon jobbar på somrarna, så hon får fnatt av att gå ledig så där länge.
5: Ja, vi får se då vad dina lärarkollegor säger när du kommer tillbaka efter sommarlovet och har sagt så här i radio.
8: Ja, om de lyssnar på Ring P1 på sommarna. Man kunde ju önska, men de vet vad jag tycker.
5: Ja, tack så jättemycket för att du ringde in och sa detta i alla fall, Erik. Du har lyssnat på en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon klockan 9:30. Vad vill du prata om? Ring 020 22 10 10 till Ring P1.

Gemenskap är en känsla av tillhörighet med andra människor på olika sätt. Vi samlas kring en eller flera gemensamma nämnare. För mig är det något mer än själva känslan av samhörighet. Det blir en gemenskap först när vi interagerar med människor konkret. Att i ensamhet fundera över att vilja tillhöra en grupp ger ju ingen gratis biljett in till gemenskapen. Jag behöver vara aktiv och välja den. Och sen kan jag i ensamma stunder känna en sann och god känsla i att veta att jag tillhör en gemenskap. Ibland har jag svårt att ensam söka upp en gemenskap. Jag är rädd för att tränga mig på, inte passa in, och då väljer jag tryggheten att slippa utsätta mig för detta och avstår. Jag vet att de gånger jag har känt precis så, då har någon som redan ingår i gemenskapen stått på sig, och så småningom har jag lättat på stegen och följt med. Att vara i sammanhang bjuder ju in till någonting bra. Men det är inte alltid helt lätt och enkelt att vara i en gemenskap, för där finns relationerna, de som behöver vårdas. Vi människor är i grunden sociala varelser, men vi är olika och bara för att vi har gemensamma intressen så behöver till exempel våra värderingar inte vara lika. Vi får lära oss gemenskap via relationer. Och lära oss att vårda relationer via gemenskapen. Du bidrar med det som är du och jag med det som är jag. Och så skapar vi en gemenskap. Och det är inte alltid så att lika barn leker bäst. I en församling finns lika många viljor som personer. Och det händer både nu och då att vi inte är ense. Och om det är svårlösta frågor så gäller det att gå till varför vi har valt den här gemenskapen vi är i och vad vi en gång har samlats kring. Den tyske prästen Dietrich Bonhoeffer skriver i sin bok Liv i gemenskap att vi kan inte själva skapa eller åstadkomma den kristna gemenskapen, utan det är Gud själv som gör den. I Apostlagärningarna står det: de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Vi får gemensamt söka Gud när det skaver bland människor. Genom bön, andakter, musik och bibelstudier, både gemensamt och enskilt. Och sen dela gemenskapen i allt detta i gudstjänster och samtal. Vi ska prata mycket om det som är från Gud. För när vi gör det så kommer vi närmare honom och varandra. Vi blir starkare och friare.

I Hebreerbrevet läser jag: låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra samlingar så som vissa brukar göra. Låt oss istället uppmuntra varandra, särskilt som ni ser att dagen närmar sig. När känslan av utanförskap dyker upp i en kristen gemenskap så kan det vara ärlighet och öppenhet som saknas i gruppen. Människor håller uppe fasader om att vara lyckade och de har inga problem i sina liv överhuvudtaget. Att då be gruppen att återvända till att det är Gud som gör den kristna gemenskapen är det allra viktigaste. Här krävs mod att ifrågasätta gruppens tankar och att våga säga att vi behöver titta på Jesus och inte på varandra. Reflektera tillsammans. Jag har själv upplevt utmaningar i detta. Och visst är det så att vi inte är mer än människor, men Gud är Gud.

Vi ber. Gud, tack för att vi aldrig behöver vara ensamma. Lär oss att mötas i förståelse och respekt och tillsammans glädjas i din gemenskap. Visa oss vägen till att öppna våra hjärtan för andra och stärk vårt mod att knyta nya, goda band till människor vi möter. Du säger ofta, var inte rädd. I det vill vi leva och vara. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Lisa Tilling som är församlingsmusiker i Svenska kyrkan i Norrköping. Musiken i programmet framförs av Fredrik Törnvall. Mer information om andakten hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: The Swedes om semestrande svenskar.
2: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
3: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
1: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Och vi börjar med en översikt och siktsammanfattning. Lågtryck finns över norra Finland samt över Litauen och under dagen växer en högtrycksrygg in västerifrån över södra Skandinavien. Mest god sikt men på östra Östersjön, Rigabukten och Finska viken tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och vi har kulingvarningar utfärdade för Skagerrak samt för södra mellersta och norra Östersjön och även Rigabukten. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsida. Nordväst på de västra delarna 5-10, på de östra 10-15. Skagerrak nordväst 4-9, i eftermiddag sydväst och på den västra delen 10-15. Från ikväll vridande runt ett lågtryck. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 6-11 och något avtagande. Vänern omkring nord 6-11, avtagande och inatt 1-6. Södra Östersjön, nordväst 9-14, avtagande och ikväll 3-8. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring nord 10-15, men fram till se eftermiddag på de östra delarna av sydöstra och mellersta Östersjön, kuling 18-23. Rigabukten, sydväst 5-10, vridande nordost och ökande, ikväll 11-16. Finska viken, ost eller nordost 5-10, ikväll 8-13. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordväst 5-10, inatt 8-13. Och norra Kvarken och Bottenviken omkring väst eller växlande 1-6 men ökande till 6-11. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 17 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 15 över Stockholm, förlåt Sundsvall 12 över, Stockholm 25 över, Karlskrona 49 över, Klagsam 27 över och Göteborg 18 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Så aktuella observationer, Torsminde nordväst 13 meter per sekund. Oxyfyr och Skagen båda nordväst 5, Nordkoster väst 2, Väderöarna nordost 2. Måseskär nordväst 4, Pålgrunden nordväst 8, Naven väst 4. Vinga och Nidingen båda nordväst 6. Anholt väst 11, Hallands Väderö nordväst 9, Drogden nordväst 12, Falsterbo väst 12, Arkona nordväst 9, Skillinge väst 4, Hammerodde väst 11, Hanö nordväst 9, Utklippan nordväst 8, Ölands södra udde nordväst 11, Ölands norra udde nordväst 14, Harstena nordväst 7, Hoburg nord 10, Östergårdsholm nordväst 17, Fårösund nord 15, Gotska Sandön nord 9, Landsort nordost 6, Skarpe nordväst 4, Svenska Högarna söderarm och Finska Utö alla nord 8. Nyhamn nord 7, Märket nord 11, Örskär nordväst 12, Äggegrund nordväst 8, Kuggören nordväst 4, Brämön nord 6. Lunge väst 3, Skagsudde nordväst 3, Järnsklubb nord 2, Holmen ost 1, Bjureklubb nordväst 4, Piterönskär nordost 3, Rödkallen nord 3, Kemi 4 nordväst 4 och Storön nord 2 meter per sekund. Vi hörs igen om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
5: Och god morgon hälsar också Peter Morgonstudion. Carina Holmberg heter jag. Strax Ekot med Julia Brynolfsson och vi ska bland annat till Ankara i Turkiet.
6: Ja, NATOs toppmöte går in i sin slutfas och USAs president deltar idag i samtalen.
5: Och det ska vi också prata mer om i programmet under morgonen såklart. Vilka förhoppningar finns för Ukraina? Och vi har också med oss Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard med oss direkt ifrån Ankara lite senare under morgonen. Men det finns också motröster. De som är kritiska mot upprustningen, de kommer du också höra. Nu är klockan 6.
6: Transportföretaget UPS bör granskas, anser facket som misstänker att kameror i bilarna kränker förarnas integritet. I Libanon oroas läkare för vilka långsiktiga hälsoeffekter kriget har gett. Och kriminella gäng har hittat nya sätt att i sociala medier rekrytera unga, enligt polisen. Här är Ekot onsdag morgon. Men vi börjar i Ankara i Turkiet och på NATOs toppmöte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
7: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
8: That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it and with all the money we spend to help them with Russia, we don't have to spend any money. We could remove all of our soldiers out of Europe.
7: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer att dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Från Europas sida hoppas man på att det här ska bli en ordnad process där USA inte hastigt ska dra tillbaka militära förmågor som de europeiska länderna inte hinner ersätta. Därför finns också en nervositet för den nyckfullhet som ibland präglar den amerikanska presidentens beslutsprocesser och mötet idag är kort, enligt planen, bara 3 timmar. På mötet kommer NATO-ländernas ledare också att gå igenom de planer som satt upp om hur de olika europeiska länderna ska nå det mål man kommit överens om, att lägga 3,5% av bruttonationalprodukten på direkta försvarsinvesteringar senast år 2035 och ytterligare 1,5% på civilförsvar och försvarsnära infrastruktur. Nina Benner, Ankara.
6: USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär, som uppger att attackerna är ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det här är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. Och vi ska till södra Libanon nu. Efter månader av israeliska attacker ser läkare där att allt fler patienter har allvarliga andningsproblem.
9: Plötsligt slappnade hela kroppen av och jag kunde inte ta ett andetag. Jag förlorade kontrollen över mig själv, säger Fatme. Den äldre kvinnan ligger i en sjukhussäng på det lokala sjukhuset i Tibnin i södra Libanon. Syrgasslangar hjälper henne att andas. Hon får kämpa för varje ord. Efter månader av israeliska attacker möter sjukvårdspersonalen i södra Libanon allt fler patienter med svåra andningsproblem. Läkarna vet inte vilka ämnen bomberna innehåller. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch har dokumenterat användning av vit fosfor. De kommer in med syrenivåer på 40% väldigt lågt. När vi ser bilden av deras lungor är det ärligt talat skrämmande. Vi ser ärrbildning i lungorna. De måste leva med syrgas nu, säger Ami Farhat, akutläkare i staden Tyr. Fler söker vård för andningsproblemen för direkta skador efter flyganfallen. Lungspecialisten Mohammad Hassoun beskriver skador som kan bli bestående, särskilt hos patienter som redan lider av astma eller allergier. Det är stor skada inte bara vid flygräden. Det kan nå flera hundra meter. Alla drabbas. Det här var giftiga ämnen som gick in i andningsorganen. Det och damm från förstörelsen skadar lungorna lång tid framöver, säger han.
10: Rapporterade vår medarbetare Lina Malers från staden Tyr i Libanon. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar och att flera byggnader börjat brinna. Ryssland har den senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev då flera civila har dödats. Och USA ska ju enligt uppgifter den senaste tiden ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid. Syftet ska i så fall vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. Och vi har intervjuat en som länge varnat för ett liknande scenario, Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Rysslands president Putin.
11: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes. Putin räknar nog med att Trump, USAs president, inte kommer till undsättning och att de skrämda européerna då istället vädjar om att få förhandla med Putin, säger Abbas Galiamov. Kremls talesperson Dmitri Peskov har kallat uppgifterna för skrämselpropaganda.
10: Reporter Johanna Melén. Vi går inrikes nu efter att säkerhetsbolaget Securitas nyligen fått kritik för hur det använt kameror riktade mot föraren i sina bilar. Vill Transportarbetareförbundet nu även att transportföretaget UPS ska granskas. UPS har installerat kameror på liknande sätt och en anställd som Eko talat med misstänker att det används för att övervaka föraren, vilket UPS förnekar. Vi har bytt ut den anställdas röst eftersom hon är rädd att bli av med sitt jobb.
12: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon vid örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
13: Transportföretaget UPS har installerat kameror riktade mot föraren i sin bilflotta. De analyserar hur föraren kör och plingar när föraren är distraherad. UPS skriver till Ekot att syftet med kamerorna är att öka säkerheten och att de inte används för, citat, kontinuerlig övervakning. Enligt företaget registrerar systemet säkerhetsrelaterade händelser som granskas av chefer i efterhand. Men Gustav Järsberg, centralt arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet, ser stora risker att kamerorna missbrukas.
14: Om jag verkligen vill leta fel på dig så kommer jag ju hitta fel på dig. Och då kanske inte finns någon god intention där att du ska rätta till felen och du ska bli bättre. Utan det kanske bara en intention att jag vill bli av med just dig.
13: Kan säkerhetsvinsterna göra att det är värt det?
14: Det finns ju ingenting som förhindrar olyckor för att du har en kamera. Du kan få fram varför olyckan skedde och sådär, men olyckan har fortfarande skett.
13: Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kritiserade nyligen säkerhetsföretaget Securitas för hur de systematiskt övervakat förare med kameror. Och trots att UPS säger att kontinuerlig övervakning inte förekommer i deras bilar har Transportarbetareförbundet uppmanat sina medlemmar att anmäla företaget. IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
15: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en resurseffektiv och lämplig första åtgärd. Men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
10: Evelyn Palmer på Integritetsskyddsmyndigheten, reporter Carl Friborg. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan har över 2000 polisanmälningar gjorts. Men det har hittills lett till enstaka domar. Och en utsatt yrkesgrupp är poliser, säger Katarina von Sydow, ordförande för Polisförbundet.
16: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
17: Enligt Brottsförebyggande rådets Brå-statistik gjordes från 1 juli förra året fram till sista maj i år drygt 2000 polisanmälningar gällande den nya brottsrubriceringen förolämpning mot tjänsteman. Exempelvis har poliser, inspektörer hos Kronofogden, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men bara en bråkdel av anmälningarna har lett till fällande domar. Under första halvåret med den nya brottsrubriceringen gjordes 1370 polisanmälningar och 50 av dem ledde till rättegång. Av dessa rättsfall ledde 16 till fällande domar. I majoriteten av fallen blev det bötesstraff. Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
16: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova, kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
17: En genomgång av domar Ekot gjort visar att det krävs vissa omständigheter för att en person ska dömas för förolämpning mot tjänsteman. En återkommande formulering i domskälen är att förolämpningen ska ha kränkt den utsattes självkänsla och värdighet. Det är alltså ovanligt med fällande domar som gäller förolämpning mot tjänsteman. Men Katarina von Sydow på Polisförbundet tycker ändå att det är bra att lagen finns.
16: Eftersom man inte vet vad går gränserna för när det blir brottsligt eller inte. Därför blir det många anmälningar och lagstiftaren tydliga nu med de domar som sker var gränserna går.
10: Reporter Magnus Liljesköld. Kriminella gäng har enligt polisen hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Genom att köpa upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungdomars intressen som dataspel och sport, säger Theodor Smedius vid polisens nationella operativa avdelning.
18: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
19: Polisen har tidigare sett stora grupper som annonsplats för grova våldsuppdrag i Sverige och utomlands med tusentals medlemmar. För att undvika att polisen infiltrerar de här grupperna har rekryteringen på nätet förändrats.
18: Nej, men idag så ser vi inte de stora grupperna och våran förmåga att infiltrera, finnas med och se vad som händer tror jag har spelat in. Så idag så jobbar man ju på ett annat sätt.
19: Theodor Smedius beskriver det som att gängen idag rekryterar barn mer enskilt istället för i stora grupper och att man överrekryterar ifall något skulle gå snett.
18: Man tvingar den unga att identifiera sig, och det gör man med många fler än vad man behöver just till det här uppdraget, vad det nu kan vara. Så att man har ett gäng barn och unga som alltid står redo.
19: Den 15 juli träder en ny lag i kraft där svensk polis kan begära att sociala medieplattformar stänger ner grupper där kriminella våldsuppdrag förmedlas. Om inte techbolagen som äger plattformarna agerar inom en timme väntar dryga sanktionsavgifter.
10: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Så noterar vi att Köpenhamn för andra året i rad utsätts till världens mest levnadsvänliga stad av tidningen The Economist, som årligen utser vilken stad som är bäst att bo i. Köpenhamn fick maxpoäng när det gäller stabilitet, utbildning och infrastruktur, enligt nyhetsbyrån Ritzau. Tvåa blev Österrikes huvudstad Wien, följt av Melbourne i Australien. Idag får södra och västra Götaland en hel del sol. I övrigt dominerar molnen med på sina håll skurar som främst i Tornedalen blir kraftiga. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland minskande molnighet med allt mer sol. Mellan 20 och 25 grader i sydväst till 15-20 i norr. Nu Carina Holmberg, varsågod.
20: Ja, men tack för det. Då tar P1 morgon och drar igång morgonen på allvar. Och det kommer ju handla en hel del om NATOs toppmöte i Ankara. Trump är på plats och även Ukrainas president Zelensky var med på middagen igår. Och senare så kommer också utrikesminister Maria Malmö Stenergard vara med oss direkt ifrån Ankara. Men först lite morgonsamling här i studion med kollegorna. Vetenskapsradion och Stefan Norberg finns bredvid mig här i studion. God morgon.
21: God morgon, god morgon.
20: Konstgjorda celler ska du prata om.
21: Ja, det ska jag göra. Forskare i USA har tagit fram en väldigt enkel modell av en faktiskt levande cell som kan replikera sitt DNA och göra proteiner, och en expert vi pratade med, man skulle kunna säga att den också kan äta. Och det här skulle man kunna ha nytta av i framtiden eventuellt. Det här är ju väldigt tidig forskning.
20: På vilket sätt då?
21: Jo, men man skulle till exempel kunna producera plast eller mediciner. Så det kan ju vara bra, istället för att pumpa upp olja från havet så skulle man eventuellt kunna producera det så här.
20: All anledning att lyssna på Vetenskapsradion den här morgonen. Vi ses igen, Stefan. Ekonomiekot, Johan Prane, det är brist på personal inom välfärdssektorn.
22: Ja, det är det. Och i takt då med åldrande befolkning. Och det är svårt att få tag på folk som jobbar inom den här sektorn. Och det finns ju två vägar att gå då, att fler personer ska kunna ta de här jobben genom rätt utbildning eller invandring. Men ett annat sätt är ju att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor, till exempel högre löner. Där ska vi prata om. Och sen så håller vi ju koll på oljepriset som har gått upp rejält efter nya attacker från de stridande parterna kring Persiska rik.
20: Mm. Upp och ner i oljepriset. Johan Prane ger oss rätt information där i Ekonomiekot under morgonen. Radiosporten, David Nyström, gårdagens dramatik i fotbolls-VM, det säger vi nästan varje dag nu. Men så är det även den här morgonen.
23: Så är det, och jag kan väl också säga det, att det är faktiskt första dagen på 27 dagar som VM tar en ledig dag. Inga matcher idag, utan vi får andas ut då efter gårdagens dubbla rysare.
24: Kom. Enzo Camusio!
23: Argentina vände ett sent 2-0 underläge till 3-2-seger mot Egypten, och Schweiz vann mot Colombia efter ett riktigt straffdrama. De här två lagen möts nu i kvartsfinal. Mer om det, men också det senaste från Wimbledon-tennisen, det hör vi under morgonen.
20: Spännande där. Och i Kulturnytt så kan jag berätta att det blir mer om den politiska striden på Folkteatern i Göteborg. Men då så går vi vidare och vänder blickarna mot Irland. För det har ju gått en månad sedan den brutala knivattacken i Belfast i Nordirland, som utlöste dagar av upplopp och våldsamheter på flera håll, både i Nordirland och Storbritannien. Det är efter att en video av attacken spridits i sociala medier. Den misstänkte gärningsmannen Mannen han greps kort efter och kommer idag framträda i rätten. Trots det så följde ju de här dagarna av upplopp. Bostäder, bilar och en buss sattes i brand. Och enligt polisen så var det främst invandrare som var måltavlor för attackerna. Vår utsända Sofia Sofraniado har varit på plats för att se hur det är i Belfast idag, en månad senare.
0: It was initially a legitimate protest that was hijacked by racist thugs.
1: Upploppen började som en fredlig demonstration som sedan kapades av rasistiska ligister, säger Brian som jag möter i metodistkyrkans lokaler i östra Belfast. Ett område som var bland de värst drabbade under upploppen för en månad sedan.
0: And many of the people who were protesting are not racist and they're not nasty. You know, they're saying we have a problem in this country.
1: Många av dem som protesterade är inte rasister och de är inte otäcka, säger Brian, som är pensionerad lärare och nu hjälper till på metodistcentret där hans fru jobbar. Det är inte bara i Nordirland utan också i Irland och hela Storbritannien som många är oroade över inflödet av flyktingar och migranter. Främst över dem som kommer utanför den lagliga vägen, säger Brian.
0: People are concerned about the influx of migrants without any screening, but especially the illegal migrants who are coming in.
1: Ett stenkast ifrån centret på en tvärgata ligger några av de bostäder som drabbades värst under upploppen. Längs med gatan ses utbrända fasader, dörrar och fönster täckta med plywoodskivor, och i ett fönster som står öppet på andra våningen en del av en sönderbränd trasig barntröja som fladdrar i vinden. Utanför en av lägenheterna som klarade sig undan bränderna står Phil.
2: I'm standing right here, exactly like this. I just see a madness, you know what I mean? And there was about 200 men deep, came in and terrorized the whole street.
1: Phil bor inte själv här på gatan, säger han, men det gör hans två döttrar och deras mamma. För en månad sedan stod han utanför lägenhetsdörren, precis som han gör nu under intervjun, och såg då omkring 200 svartklädda personer storma gatan.
2: And I see them smash the fucking thing and I see something come out the house. I'm like shit, you know. I could only feel for that poor child. No, I mean he's only six and my daughter plays with the boy. Know what I mean?
1: Jag såg barnet. Jag visste inte ens att han var inne i huset. Fly ut, säger Phil, 6 år gammal. Men han säger också att han förstår att frustrationen eskalerar. Det här gick för långt, men jag kan förstå var det här kommer ifrån.
2: And I think it's down to the community as a community saying right, this is how things should be done. We can't tolerate this.
1: Det handlar om att man inte känner att man har regeringen i ryggen här, och därför tar folk saken i egna händer. Men det är också upp till samhället, fortsätter Phil. På frågan om vad som hände med den lilla pojken och hans familj svarar Phil att de är för rädda. De kommer inte tillbaka.
2: No, they don't want to come back. Obviously, they're traumatized. Know what I mean?
1: I centrala Belfast sitter Olivia på ett café.
3: It always is one sort of, you know, small group that will incite hatred and terror, and that's not the viewpoint of the people in Belfast or most the majority of people in Belfast.
1: Jag tror att det alltid kommer finnas en liten grupp som vill sprida hat och terror, och de representerar inte majoriteten av Belfastborna, säger Olivia och fortsätter.
3: Obviously there are some real concerns in terms of migration and stuff. Yes, people have a right to be concerned, but I do also believe truly that some people are using it as an excuse to be racist, which isn't great either.
1: Det finns såklart en oro över migrationen, och självklart har människor rätt att vara oroliga. Men jag tror också en del använder migrationen som en anledning till att vara rasister. Och det är inte särskilt bra heller, säger Olivia. Knivattacken som skedde i norra Belfast och som blev startskottet för upploppen efter att en video på det brutala knivöverfallet spridits i sociala medier skedde in till ett bostadsområde med lägenheter för personer som har svårt att hitta bostad själva. Så kallad social housing. En av de som bor där kallar vi för Ben.
4: Still afraid that something else is going to happen because there's so much antisocial behavior and drugs here in the flats.
1: Jag är fortfarande rädd, säger Ben. Det är mycket sociala problem här. Droger och så. Jag kanske ska få ett nytt boende, säger han.
4: They're trying to get me rehoused.
1: Sen knivattacken för en månad sedan har ny övervakning installerats. och de boende har fått ett larmnummer. Säkerheten har blivit bättre, säger Ben, men han är fortfarande rädd.
4: I'm afraid, yeah. We're all afraid.
1: Om upploppen som följde säger han att de aldrig borde ha skett.
4: Shouldn't have happened. The rat shouldn't have happened.
1: Sofia Sofroniadou, Belfast.
20: Idag har det gått precis en vecka sedan priserna för månadskort i kollektivtrafiken halverades tillfället. Och flera trafikbolag rapporterar om rekordförsäljning. Så här säger några boende i Stockholm om prissänkningen.
5: Det är alltid nice att det blev hälften så dyrt. Det blir typ, alltså det är 500 spänn skillnad. Så det är ganska mycket pengar. Sen, speciellt när maten är så dyr och allt annat. Så att absolut 500 spänn gör ju faktiskt skillnad.
6: Har du köpt ett månadskort?
7: Det har jag inte gjort. Eftersom semestern kommer precis nu. De som sommarjobbar, min son till exempel. Han har haft glädje av att priset halverades. Eftersom han fick det lite billigare.
8: Gör priset skillnad för dig?
9: Kanske inte på grund av priset. För att jag köper varje månad. Att jag åker kollektivtrafik typ varje dag till jobb.
25: Jag cyklat innan och så tog jag ett månadskort nu. Jag åker inte jättemycket liksom, kollektivtrafik, men nu känner jag att jag kunde kosta på mig det liksom, för så här, spontanresor då.
20: Och där hörde vi Sixten Graham, Anna Hammarstedt, Natalia Morron och Arvid Boström. Och mer om priserna i kollektivtrafiken hör vi efter 7:30. Och då är klockan 6:55 och det är dags för Tankar för dagen med Bob Hansson, poet och författare.
26: God morgon och god kväll. Ska man vara snäll även mot de som är dumma? En fråga som jag ofta får och som ställde till det för mig när jag åkte buss här om veckan. För bussen åkte inte, den stod still. En man på bussen surropade mot chauffören. Avgångstiden är passerad, varför åker vi inte? Chauffören svarar också lite surt. Vi väntar på Securitas för en kille har gått på utan att betala. Så den klagande mannen vände sig då mot gratisåkaren. Du måste gå av. Inget är gratis och jag har ett jobb att sköta. Killen sitter helt lugnt och säger sen. Det har jag också. Och då gör jag det jag sällan gör. Jag sitter inte tyst och tycker något som jag sen kan skriva om eller säga i radion. När jag reser mig, jag köper en biljett för 37 kronor och tada! Chauffören startar bussen. Åh, det där är ju en härlig känsla. En sån vill man ju vara. En sån som löser problem. Potent. När jag går förbi den klagande mannen kan jag inte låta bli att säga sådär rätt drygt. Sådär kan man också göra. Fixa det. Men det var ju lätt för mig att säga som hade 37 kronor över. Och han svarar, ja jag hoppas du får tillbaks pengarna. Killen utan pengar kommer fram

mig bättre än jag brukar. Och det är så hjälpsamhet fungerar. Det avlossar endorfiner i ens eget huvud. Värt minst 37 kronor, så jag hade redan fått pengarna tillbaks. För jag känner mig hyvens där jag sitter som en god människa. Men det ändras. För när killen med snälla ögon med nya pengar kliver av, så går han fram till chauffören och kallar honom för kackerlacka och säger att han ska slå ihjäl honom om de ses igen. Och nu känns det inte alls bra. Jag har sponsrat ondskan. Stämningen blev tryckt. Kvinnorna på sätet bredvid så plötsligt spända ut, tyckte jag. Och nyss hade jag känt mig härligt god och potent när jag agerat och löst ett problem, men nu kände mig bara som en sån där väldigt naiv jäkel. Jag var tvungen att ta en snabb promenad när jag kom till stan. Det kliade hela hjärnan. För visst ska man inte vara snäll mot de dumma, men till sist kom jag på en grej. Att det kanske inte handlar om vem den andra är, utan vem jag vill vara. Ska du vara schysst mot den dumma på jobbet? Ja, vill du vara schysst, var schysst. Men det är inte samma sak som att andra kommer agera så som du vill att de ska agera. Att vara snäll är inte samma sak som att beställa önskvärt beteende från andra. Vill man vara en sån som löser problem hellre än orsakar dem? Vill man vara en sån som är snäll själv hellre än sur för att andra inte är det? Ja, men det vill man väl. Motsatsen vore absurd. Att jag skulle bete mig som en dåre bara för att andra gör det, det vore nog också naivt. För hur jag än gör så kommer det finnas de som beter sig som idioter. Och att vara snäll, det är inte samma sak som att beställa önskvärt beteende från andra utan från sig själv. God morgon och god kväll.

0: Och det var Bob Hansson, poet och författare, som gav oss tankar för dagen idag i P1 morgon. Nu är klockan 6:30 och det är dags för en nyhetssammanfattning.
1: USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär, som uppger att attackerna är ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Och Iran har nu svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. I Ankara, Turkiet, går NATOs toppmöte in på sin andra och sista dag. USAs president Trump har hotat med att dra tillbaka sin militär från Europa. Och från Europas sida hoppas man idag på en ordnad process på det 3 timmar långa mötet och att USA inte hastigt ska dra tillbaka militär som de europeiska länderna inte hinner ersätta. Från Ukrainas huvudstad Kiev kommer rapporter om att flera explosioner hörts där i natt. Stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar och att flera byggnader börjat brinna. Ryssland har ju den senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev. Efter att säkerhetsföretaget Securitas nyligen fick kritik för hur det använt kameror riktade mot föraren i sina bilar vill Transportarbetareförbundet även att företaget UPS, som installerat liknande kameror, ska granskas. En UPS-anställd säger till Ekot att hon misstänker att kamerorna används för övervakning, vilket företaget förnekar. Kriminella gäng har enligt polisen hittat nya sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott genom att köpa upp grupper i sociala medier som kretsar kring ungdomars intressen. Och från den 15 juli finns en ny lag där polis kan begära att sociala medieplattformar stänger ner grupper där kriminella våldsuppdrag förmedlas. Nu Ekonomiekot.
2: Som börjar med oljepriset som har gått upp rejält efter nya attacker från de stridande parterna kring Persiska viken. Ett

0: Spot Nordsjöolja har sedan igår morse stigit med omkring 4 dollar till lite drygt 76 dollar. En allt större del av befolkningen skulle behöva arbeta i välfärdssektorn, bland annat vård och omsorg enligt en ny rapport. Men för att lyckas med rekryteringen så måste välfärdssektorn vara beredd på att konkurrera med bättre villkor, säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
1: Och där är ju lönerna en viktig del i det, och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
2: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
1: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att lönen man får om man jobbar i välfärdsyrkena jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
2: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
0: Reporter Anders Hjelmin. Tokyobörsen har idag gått ner med 0,5%, men i Hongkong är det upp med 2,4 och upp med 0,2 i Shanghai. Dow Jones-indexet slutade på minus 0,3 och Nasdaq-börsen backade med 1,2. Stockholmsbörsen den stängde igår på minus 0,8.
3: Och efter ekonominyheterna så är Stefan Nordberg på plats med nyheterna från Vetenskapsradion. Är det så att forskare har tagit fram konstgjorda celler?
4: Ja, forskare vid University of Minnesota i USA har för första gången tagit fram en helt konstgjord cell som kan växa och föröka sig. Och det kanske är ett steg mot att skapa riktigt konstgjort liv.
5: Den här forskargruppen har ju då gjort någonting levande från någonting dött, skulle man ju kunna säga.
6: Anna Falk är professor i utvecklingsbiologi på Lunds universitet.
5: De har använt kemi, alltså olika molekyler, och byggt ihop till att bli en levande cell som kan replikera sitt DNA, och den kan göra proteiner, och den kan äta kan man kalla för, och den kan växa och den kan dela sig.
6: Ja, det här är den första syntetiska, alltså konstgjorda cellen som kan genomgå en hel livscykel. Den kan växa till sig, replikera sin arvsmassa, DNA, och föröka sig. Samtidigt är det här en väldigt enkel modell av en faktiskt levande cell som är mycket mer avancerad.
5: Men det är ett sätt som man kallar liksom proof of concept. Man visar att man kan göra så att en cell delar sig och att det faktiskt delas upp DNA i olika delar och att de här två dottercellerna kan fortsätta leva, eller vad man säger.
6: Vad ska man då ha såna här syntetiska celler till, förutom att lära sig om hur liv fungerar? Ja, en tanke är att syntetiska celler i framtiden ska fungera som en sorts kemiska fabriker för att producera olika ämnen till plast, gödsel och mediciner.
5: Så det är ju liksom ett sätt att använda syntetisk biologi då för att producera. Och kan man producera plast utan att pumpa upp olja så vore ju det fantastiskt.
7: Men man är väldigt långt ifrån det här i dagsläget, vad jag förstår.
5: Jo, men man är ju långt ifrån, men du vet, alla små steg någon gång, helt plötsligt är man framme.
4: Sa Anna Falk, och experimentet har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, reporter Harald Andersson. Nu stärks arbetet i Sverige med att rädda det starkt hotade lövträdet ask. Michelle Cleary är docent inom skogspatologi på Sveriges lantbruksuniversitet.
8: It's really, really serious. Ash is a red listed species.
9: Ja, asken har länge kämpat mot svampinfektionen askskottsjukan. Och nu hotas den dessutom av den aggressiva skadeinsekten smaragdpraktbaggen. Samtidigt är trädet livsviktigt för hundratals arter som lever på och omkring det. Men nu har två forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet beviljats 25 miljoner kronor för att stärka arbetet med att rädda asken.
8: And we have been long waiting for big opportunities like this when it comes to ash conservation.
9: Det blir Sveriges första samordnade restaureringsförsök för ask. I så kallade living labs, alltså testområden ute i skogen, ska forskarna undersöka hur askplantor klarar sig och utvecklas över tid.
8: A central component of the project is actually to try to identify genetic signatures that are associated with resistance.
9: Det handlar inte bara om att återplantera askar, utan också förstå varför vissa askar klarar sig bättre än andra. En del av forskningen kommer därför att fokusera på att undersöka dessa träds DNA för att identifiera de egenskaper som ligger bakom deras motståndskraft. En större genetisk variation kan ge asken bättre möjligheter att klara både dagens utmaningar och framtida hot. Och Michelle Cleary ser positivt på askarnas framtid.
8: I absolutely believe that we will have a new ash population in Sweden, and especially with these efforts we are catching up a little bit to what other people have been doing around Europe.
4: Reporter Thelma Åberg. Forskare i USA har identifierat ett antal nya delar av vår hjärna som verkar spela en roll för vår språkförmåga. Forskarna har analyserat magnetkamerabilder från flera hundra personer som läste olika meningar och lyssnade på utdrag ur Alice i Underlandet. Och de kunde identifiera 17 nya små regioner i spridda delar av hjärnan som aktiverades. Tidigare så har man trott att språkförmågan huvudsakligen ligger i två språkområden, i vänstra frontal- och tinningloberna, med stödfunktioner i motsvarande områden i höger hjärnhalva. Exakt hur de nya språkregionerna bidrar till vår språkförmåga är dock fortfarande oklart.
3: Tack Stefan Norberg med vetenskapsnyheterna. Du kommer tillbaka senare under morgonen. Det känns bra. Klockan närmar sig 27 och vi ska prata om NATO-toppmötet i Ankara som går in på sin andra dag. Idag träffas Trump och Zelensky i samband med mötet, vilket också väcker frågor om vad som står på spel för Ukraina och kriget mot Ryssland när NATO och USA samtidigt gör upp om alliansens framtid och Europas försvar. Med oss nu Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet. God morgon.
7: God morgon.
3: Vi ska strax prata mer med dig, men först Rickard Myrenberg, vår utsände i Kiev. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
3: Efter en lugnare period så har det ju varit några veckor med massiva attacker mot Ukraina och Kiev. Och vi läser också om nya explosioner i Kiev i natt. Om vi börjar där, hur har natten varit?
10: Nej, men det har hörts ett antal explosioner, det har varit en del flyglarm. Det talas om en ballistisk robot som har landat, träffat mål i Kiev. Det är ett oklart skadeläge, det talas om två skadade och så. Så att i det sammanhanget så har det varit en relativt lugn kväll jämfört med häromdagen. Och framförallt den i torsdags i förra veckan då det var många som dödades. Så att uppåt 50 har ju dödats under de här två större attackerna den senaste tiden, de här ryska luftattackerna.
3: Massiva attacker som du beskriver här. Vilka reaktioner har de här massiva attackerna väckt?
10: Nej, men det finns en stor ilska här. Dels för att man riktar sig, det verkar som att man riktar sig mot ryska, alltså civila mål, alltså vanliga civila bostadshus. Men här finns det också en oro för att det här ukrainska luftförsvaret inte riktigt håller tätt. De flesta ryska drönarna och även kryssningsrobotarna har man skjutit ner. Däremot så har man stora problem att skjuta ner de här ballistiska robotarna som far ner en väldigt hög fart. Och det här är en av de punkterna som Zelensky har inriktat sig på. Han sa i Ankara att det här är det där man känner sig mest sårbar just nu för Ukrainas del. Och att man behöver hjälp med och man behöver system för att skjuta ner de här ballistiska robotarna då, i första hand Patriot.
3: Det hörde vi ju Zelensky säga just och rikta den här önskan. Och utifrån det då som man har pratat om, vad finns det för förhoppningar på det här mötet?
10: Alltså, man hoppas på att Trump nu ställer sig otvetydigt på Ukrainas sida. Det verkar fortfarande lite oklart exakt hur det ser ut. Men jag ska också säga att på den här, det finns också en känsla här att Ukraina aldrig har gått in i ett toppmöte på den här nivån, den här kaliben, med så starka kort som man har just nu. Alltså fronten står i princip stilla, samtidigt som ukrainska drönarattacker håller på att slå ut ryska oljeinstallationer. Nu senast var det en spektakulär attack mot ett raffinaderi i Omsk, alltså 200 mil från gränsen här på andra sidan Uralbergen. Och Zelensky har också sagt att det här är den nya spelplanen. Ukraina kan nå Ryssland på djupet. Och ett läge där Vladimir Putin, alltså den ryska presidenten, är hårt pressad.
3: Har man ett självförtroende i det här, tror du, inför det här mötet?
10: Ja, jag tror man har ett självförtroende så tillvida att man är delvis beroende av amerikanska vapensystem, men inte på samma nivå som tidigare. Och man är också i ett läge där man har ganska goda relationer med övriga europeiska NATO-länder och ett ganska starkt stöd därifrån.
3: Men du, bara för att återvända lite till det här, de här massiva attackerna och effekterna som det ger då, och bostadshus som är förstörda. Hur återhämtar man sig efter de här attackerna?
10: Alltså, här går man snabbt tillbaka till vardagen, det måste man ju säga. Här är en vanlig vardag och det är klart det finns en oro för de här attackerna. Att när som helst kan det här slå till igen, väldigt slumpmässigt. Men vardagen fortsätter. Det finns ju strukturer här liksom för att hantera såna här luftattacker efter flera år av krig, även här i Kiev.
3: Rickard Myrenberg, vår utsände i Kiev. Tack för att du var med i P1 Morgon.
10: Tack.
3: Och vi vänder oss till Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier. God morgon igen till dig. Ja, vi hörde ju här Rickard Myrenberg beskriva här om önskan från Zelensky om Patriot-missiler bland annat. Alltså, vad tror du att Ukraina vill ha ut av det här mötet i Ankara?
11: Ja, konkret vill man ha tre saker. Dels det som Rickard nämnde, man vill ha en förstärkning av sitt luftförsvar. Man vill ha Patriot-missiler. Problemet är där att tillgången inte är så stor på grund av att USA har använt dem många i Iran-kriget. Det andra är långsiktiga ekonomiska vapenpaket. Och där ryktas om ett stöd från NATO på 70 miljarder euro under 2026 och 2027. Och det tredje är fördjupade vapenindustriavtal. Därför att man har en egen framstående vapenproduktion, framförallt på det gäller drönare. Och den vill man visa upp så att säga på NATO-mötet. Och där man vill också tillverka Patriot lokalt i Ukraina.
3: Mm. Vilka förhoppningar är det att man får sin önskelista uppfylld?
11: Jag tror det finns ju också en mer allmän politiska mål, och det är ju att NATO ska visa stort stöd till Ukraina rent generellt och ett trovärdigt och starkt stöd för artikel 5, alltså NATOs gemensamma försvarsklausul. Och det är förhoppningen naturligtvis att allt det här kommer infrias. Det svåraste är väl just Patriot-missilerna.
3: Men då, om vi tittar då på de här massiva attackerna som vi har sett mot Kiev nu då, bland annat här och veckorna innan mötet. Vad signalerar det?
11: Ja, jag tror från Rysslands sida att man vill signalera att Ryssland är starkt, att man kan eskalera kriget och att man inte kommer att sluta med kriget förrän man uppnått sina krigsmål. Och att stödet till Ukraina därför på något sätt bara är fördröjande, att det påverkar inte Ryssland utan det förlänger bara lidandet. Och på samma sätt tror jag att den där Putins påstådda besök vid fronten häromdagen, vilket verkade vara liksom iscensatt, också pekar på att man vill visa att liksom Ryssland är beslutsamt och går vidare.
3: Mm. Sen har vi ju då USAs president Trump som är lite oberäknelig, och han har ju flera månader varit missnöjd med de europeiska NATO-allierade och för att till exempel ha blockerat användningen av vissa flygbaser i samband med Iran-kriget. Hur bedömer du risken att det här kommer påverka relationen mellan Zelensky och Trump?
11: Ja, alltså man vet ju aldrig med Trump. Han är ju ombytlig, oberäknelig och så. Men som Rickard nämnde så Zelenskys utgångsläge är nu förmodligen bättre än någonsin. Och Ryssland har ju kört fast vid fronten och den ryska ekonomin har stora problem. Så att det finns ju en möjlighet att Trump kommer att inte se längre Putin som en vinnare. Och han vill ju umgås med vinnare. Men om han verkar se Putin mera som en förlorare så kan ju stödet, så att säga, hans stöd för Putin Putin minska och öka för Zelensky.
3: Och det här då, Ukrainas kanske då starkare muskler, man planerar nya drönaravtal i samband med det här mötet, att Ukraina har den här kompetensen att sprida sin drönarkompetens då, att dela med sig av sina förmågor. Alltså vad betyder det i det här sammanhanget?
11: Jätteviktigt. I mötet i Ovala rummet förra året där Trump skällde ut Zelensky sa han att you don't have any cards, men Ukraina har kort. Det här är ett jätteviktigt kort som att man kan göra affärer med andra länder, och till och med USA har visat intresse för Ukrainas drönarkompetens, och dessutom ger det ju inkomster, stålar till som man kan få in i den egna försvaret av landet.
3: Men man funderar ju hur klarar Ukraina av att dela med sig av det här?
11: Nej, men det är ju någonting som är väldigt prioriterat naturligtvis. Man måste få in hårdvaluta och man måste få politiskt stöd. Så att det finns ju inte på kartan att man inte kan använda sig av den fördelen.
3: Men man tänker också att Ukraina skulle behöva all man liksom vid fronten i sin egen krigföring.
11: Men man producerar ju idag mer än hälften av den egna behoven vad det gäller vapen, och på drönarsidan så betydligt mer. Så att det finns en enorm kapacitet som man kan ta.
3: Samtidigt så kan man ju också kanske vända på den där frågeställningen då, när man då ser att ett starkt Ukraina och Ukraina som går framåt, finns det risk för att NATO-länder tar Ukrainas framgångar som en anledning att minska sitt stöd?
11: Det finns ju alltid en risk, men jag tror att den är liten på kort sikt. Stödet från de europeiska NATO-länderna är väldigt starkt för Ukraina, och Europa köper ju också amerikanska vapen som sen kan skickas till Ukraina. Jag tror att stödet på längre sikt är större, eller risken på längre sikt är större, att de valen i EU som kommer, till exempel i Frankrike och Tyskland, att om extremhögra partier kommer till makten, så kan ju det påverka stödet för Ukraina på sikt.
3: Det är ett spännande möte det här.
11: Ja, det tycker jag verkligen, och det är ju intressant också, men Ryssland följer ju det här väldigt noggrant, och deras mål eller deras vilja vad det gäller mötet är ju precis tvärt emot naturligtvis mot Ukraina. De vill ju att mötet ska bli ett fiasko, att Trump ska lämna mötet i vredesmod kanske, och att man inte kommer fram till en gemensam slutkommuniké och inget stöd för artikel 5. Så att det är ju spegelvänd bild mot vad Ukraina vill ha av mötet.
3: Vilka riskscenarier ser vi här framför oss?
11: Men det är ju oändligt naturligtvis, och det kan ju också vara så att NATO-medlemmarna är helt eniga, men sen på planet hem så signalerar Trump något helt annat, hotar att ta Grönland eller pratar om att NATO-länderna inte betalar sin nota och så vidare.
3: Och det där med Grönland har ju Trump redan hotat med.
11: Ja, absolut. Det är ju inte, man kan aldrig riktigt veta med Trump.
3: Nej. Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Tack för att du kom och var med i P1 Morgon. Och vi kommer prata mer om mötet i Ankara här i P1 Morgon under morgonen. Efter klockan 7 så har vi med oss utrikesminister Maria Malmer Stenergard direkt ifrån Ankara. Igår så träffade hon ju sina ministerkollegor där.
12: Washington, onsdag. Det står en man utklädd till groda intill spegeldammen vid Lincoln-monumentet. Hettan dallrar över Washington, och mannen i den gröna groddräkten håller i ett plakat med budskapet "Jag håller på algerna". Solen blänker i spegeldammen bakom honom, The Reflecting Pool, som mycket riktigt är full av alger. Det stillastående vattnet glänser i grönt. En grupp soldater från nationalgardet har tagit skydd från hettan i skuggan under ett träd. De har kamouflagefärgade uniformer och tittar med trötta blickar på grodmannen utan att röra en min. Det är dagen efter stämning i Washington. Det är som att hela stan fortfarande har baksmälla efter 4 juli-firandet. Ett firande som blev svettigt, rökigt och inte gick enligt plan. Det blev den varmaste nationaldagen som uppmätts i Washington, och den planerade paraden fick ställas in av hälsoskäl, sa myndigheterna. Det var farligt varmt ute. Men framåt eftermiddagen, när temperaturen närmade sig 40 grader, så fylldes centrala stan av genomsvettiga nationaldagsfirare på väg mot samma destination. The Mall, den stora parken framför kongressen där Donald Trump skulle hålla sitt tal till nationen. Efter 2 timmars köande i solgasset på Pennsylvania Avenue var min ansiktsfärg lika högröd som maggakepsarna som omgav mig i folkhavet. Inne i kyltälten på området togs överhettade nationaldagsfirare in för vård på löpande band. Där inne såg jag sjukvårdare ta blodtryck på en man som satt hopsjunken på en stol. En kvinna i t-shirt med texten Freedom 250 låg utslagen på marken medan hennes vän tömde den ena vattenflaskan efter den andra över hennes ansikte. Så mörknade plötsligt himlen, åskoväder på ingång och Secret Service beordrade evakuering. Tiotusentals nationaldagsfirare tvingades vända tillbaka ut genom grindarna igen. Vi fick ta skydd inne på handelsdepartementet intill tills faran var över. Och låt mig säga att stämningen där inne inte direkt var på topp. Men närmare midnatt så stod Donald Trump i talarstolen till slut. Den överhettade publiken jublade, de som orkat hålla ut vill säga. Och sen avslutades allt som utlovat med historiens största fyrverkerier. Det var pampigt, det var högljutt, men det var lite svårt att se på grund av de kompakta regnmolnen och röken som steg mot himlen. När den amerikanska nationaldagen övergick i söndag morgon så blinkade min mobil med nya larm. Myndigheterna utfärdade varning för extremt ohälsosam luftkvalitet, kod röd, på grund av ett visst patriotiskt fyrverkeri. Ett ljummet och mycket välkommet regn började falla över huvudstaden. Det smattrade mot den gröna vattenytan i spegeldammen. Gina Lindberg, Washington.
13: Sommar i P1.
14: Jag har funderat på en sak i 35 år. Varför blåser det alltid motvind i Uppsala? Åt vilket håll man än cyklar? Mitt namn är Sebastian Szymetkowski och jag har grundat Klarna. Mitt sommar ska handla om en polsk familj i Sverige. Viljan att få det bättre. Hur tvättsvampar kan lära en ett och annat. Och om att bygga en bank.
13: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Och det är P1 Morgon du lyssnar på. Carina Holmberg heter jag. Det är snart dags för NATO-ländernas ledare att göra entré till toppmötet i Ankara med generalsekreterare Rutte i spetsen. Vår korrespondent är på plats och följer det där och det kommer vi höra mer om efter 7 här i P1 Morgon. Men nu så ska SMHIs meteorolog Erik Höjgård Olsen berätta för oss om hur sommarvädret blir. God morgon!
15: God morgon Carina. Ja, det här lågtrycket som igår passerade över Götaland har nu sitt centrum över Baltikum. Sen har vi ett annat lågtryck med centrum över norra Finland, vilket ger tidvis regn eller skurar i Norrland. Båda dessa lågtryck trängs emellertid undan österut av en högtrycksrygg som växer in över landet från sydväst. Och med det följer uppklarning samt en stabilisering av väderläget. Därtill har vi också fläckvis risk för skogsbrand. Den gäller i både nordvästra och sydostligaste Götaland samt även i nordöstra Östergötland och sydöstra Svealand. Och prognosen den gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland. Soligt med bara tidvis passerande moln. Dagstemperatur 20-25 grader. I natt mest klart väder och då 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland samt hela Svealand. Växlande molnighet med en del sol samt i Östersjölandskapen även en och annan skur. Temperatur i eftermiddag allmänt 15-20 grader, men i sydvästra Värmland 20-25 och i Dalafjällen endast 8-13. I samband med uppklarningen faller också temperaturen i natt från 10-15 grader i kustlandet till bara enstaka plusgrader i Dalafjällen. Nordvästlig vind med friska till på Gotland hårda vindbyar. Och hela Norrlands kust och inland. Molnigt och under dagen tidvis regn eller skurar som varvas med en och annan solglimt. Dagstemperatur 12-17 grader men lokalt närmare 20. Från ikväll minskande molnighet med allt större soliga och inatt klara områden. Undantaget är Tornedalen där åskskurar kopplade till lågtrycket över norra Finland kan dröja sig kvar fram till småtimmarna. Nattemperatur 7-12 grader och måttlig till frisk nordvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. I de nordligaste fjälltrakterna mestadels soligt väder fram till mitt på dagen. I övrigt molnigt med tidvis lättare regn. Dagstemperatur 5-10 grader men i samband med solen i de norra fjälltrakterna 10-15. Och i natt sen 0-5 plus grader. Måttlig till frisk nordvästlig vind. Och på torsdag och fredag då breder högtrycksryggen ut sig norrut för att även inkludera norra Sverige. Det ger mestadels uppehållsväder samt gott om sol, även om en svag front med tätare moln rör sig in västerifrån på torsdag kväll. På många håll ser också temperaturen ut att nå mellan 20 och 25 grader. Viss osäkerhet finns dock kopplat till vädret på Gotland samt ut med Östersjökusten, då lågtrycket över Baltikum möjligen kan röra sig tillbaka ut över Östersjön med nya skurar. Under helgen passerar sedan en kallfront kopplat till ett lågtryck på norra ishavet österut över Skandinavien med nya skurar. Och vi avslutar med temperaturuppgifter från klockan 6, då hade Stockholm 12 grader, Göteborg och Malmö båda 14, Karlskrona 12, Kalmar och Visby båda 13, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad och Gävle båda 11, Mora 12, Sundsvall 11, Östersund 8, Umeå 12, Vilhelmina 8, Luleå 11 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Kvikkjokk Orrenjärka med 2,4 grader. Åter till Carina Holmberg.
3: I den härliga sommarmorgonen så ångar P1 Morgon på nu närmast med ekonyheter med Julia Brynolfsson.
16: Bland annat om en ny lag förolämpning mot tjänsteman som funnits i ett år men som hittills lett till enstaka domare.
3: Och i P1 Morgon efter klockan 7 så håller vi oss kvar vid NATOs toppmöte i Ankara. Det är snart dags för NATO-ländernas ledare att göra entré och vi har vår korrespondent på plats. Och så ska vi tala med utrikesminister Maria Malmer Stenegard som också är på plats i Ankara och träffade sina ministerkollegor i alliansen igår. Men nu är klockan 7.
16: Nya attacker från USA och Iran under natten och tidig morgon. Från Libanon rapporteras om hur allt fler drabbas av andningssvårigheter i spåren av kriget. Och här hemma vill facket granska om transportföretaget UPS bilkameror kränker förarnas integritet. Här är Ekot onsdag morgon. USA har under natten genomfört omfattande attacker mot iranska militära mål, vilket Iran under morgonen har svarat på. Med nu vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim. Om vi börjar med USAs attacker i natt, vad är det som har hänt?
17: Ja, det vi har sett här nu är den största amerikanska attacken mot Iran på flera veckor. Enligt USAs militär har över 80 mål slagits ut. Det är bland annat luftvärn, radarstationer, ledningscentraler, kustrobotar och ett antal båtar som tillhör den iranska revolutionsgardet. Och anfallen beskrivs som ett svar på de attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet som USA anklagar Iran för att ligga bakom. Och från Irans håll, från Irans sida så kallas attackerna ett flagrant brott mot vapenvilan som officiellt råder nu. Och man lovar ett kraftfullt svar helt enkelt. Och det omedelbara målet verkar ju vara att slå ut Irans förmåga att hota sjöfarten genom Hormuzsundet. där omkring en femtedel av världens oljehandel passerar då. Så varje störning får snabba globala konsekvenser. Samtidigt skickar USA en tydlig signal här om att man tänker svara militärt på attacker mot internationell sjöfart. Men risken är då att det här istället leder till en ny spiral av vedergällningar där Iran svarar med fler attacker mot amerikanska mål eller mot fartyg i regionen.
16: Och är det det vi ser nu när Iran har svarat på attackerna?
17: Ja, Iran har ju svarat rent konkret militärt på attackerna. Iran uppger att man har avfyrat robotar och attackdrönare mot amerikanska militäranläggningar i både Bahrain och Kuwait. Och enligt revolutionsgardet så har man slagit mot 80-tal mål. Bahrain och Kuwait har bekräftat nu på morgonen att de utsatts för attacker och att deras luftförsvar har aktiverats, men än så länge så är det oklart hur omfattande är skadorna där.
16: Och du har ju varit inne på det lite, men vad kan de här nya attackerna nu få för konsekvenser?
17: Ja, den största oron kanske ändå gäller Hormuzsundet där omkring en femtedel av världens oljeexport passerar. Iran har återigen markerat att man vill kontrollera trafiken genom sundet och hotar fartyg som inte följer de rutter som Iran anvisar. Och det har redan fått oljepriset att stiga och fler länder diskuterar nu hur sjöfarten ska kunna skyddas. Så risken är att den här konflikten sprider sig till fler länder i Gulfen och få tydliga ekonomiska följder långt utanför Mellanösternregionen helt enkelt.
16: Säger vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim. Vidare till Ankara i Turkiet och NATOs toppmöte där USAs president Trump idag deltar i samtalen som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
18: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
19: That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it and with all the money we spend to help them with Russia and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
18: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Från Europas sida hoppas man på att det här ska bli en ordnad process där USA inte hastigt ska dra tillbaka militära förmågor som de europeiska länderna inte hinner ersätta. Därför finns också en nervositet för den nyckfullhet som ibland präglar den amerikanska presidentens beslutsprocesser och mötet idag är kort, enligt planen, bara 3 timmar. Nina Benner, Ankara.
16: Vi ska nu till södra Libanon. Efter månader av israeliska attacker så ser läkare där nu att allt fler patienter har allvarliga andningsproblem.
20: Plötsligt slappnade hela kroppen av och jag kunde inte ta ett andetag. Jag förlorade kontrollen över mig själv, säger Fatme. Den äldre kvinnan ligger i en sjukhussäng på det lokala sjukhuset i Tibnin i södra Libanon. Syrgasslangar hjälper henne att andas. Hon får kämpa för varje ord. Efter månader av israeliska attacker möter sjukvårdspersonalen i södra Libanon allt fler patienter med svåra andningsproblem. Läkarna vet inte vilka ämnen bomberna innehåller. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch har dokumenterat användning av vit fosfor. De kommer in med syrenivåer på 40% väldigt lågt. När vi ser bilden av deras lungor är det ärligt talat skrämmande. Vi ser ärrbildning i lungorna. De måste leva med syrgas nu, säger Ami Farhat, akutläkare i staden Tyr. Fler söker vård för andningsproblemen för direkta skador efter flyganfallen. Lungspecialisten Mohammad Hassoun beskriver skador som kan bli bestående, särskilt hos patienter som redan lider av astma eller allergier. Det är stor skada inte bara vid flygräden. Det kan nå flera hundra meter. Alla drabbas. Det här var giftiga ämnen som gick in i andningsorganen. Det och damm från förstörelsen skadar lungorna lång tid framöver, säger han.
16: Rapporterade vår medarbetare Lina Malers från staden Tyr i Libanon. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar och att flera byggnader börjat brinna. Ryssland har den senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev, där flera civila har dödats. Och USA ska ju enligt uppgifter den senaste tiden ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid. Syftet ska i så fall vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. Och vi har intervjuat en som länge varnat för ett liknande scenario, Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Rysslands president Putin.
1: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes. Putin räknar nog med att Trump, USAs president, inte kommer till undsättning och att de skrämda européerna då istället vädjar om att få förhandla med Putin, säger Abbas Galiamov. Kremls talesperson Dmitrij Peskov har kallat uppgifterna för skrämselpropaganda.
16: Reporter Johanna Melén. Sverige nu efter att säkerhetsbolaget Securitas nyligen fått kritik för hur det använt kameror riktade mot föraren i sina bilar vill Transportarbetareförbundet nu även att transportföretaget UPS ska granskas. UPS har installerat kameror på liknande sätt och en anställd som Eko talat med misstänker att det används för att övervaka föraren, vilket UPS förnekar. Vi har bytt ut den anställdas röst eftersom hon är rädd att bli av med sitt jobb.
21: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon vid örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
22: Transportföretaget UPS har installerat kameror riktade mot föraren i sin bilflotta. De analyserar hur föraren kör och plingar när föraren är distraherad. UPS skriver till Ekot att syftet med kamerorna är att öka säkerheten och att de inte används för, citat, kontinuerlig övervakning. Enligt företaget registrerar systemet säkerhetsrelaterade händelser som granskas av chefer i efterhand. Men Gustav Järsberg på Transportarbetareförbundet ser stora risker att kamerorna missbrukas.
23: Om jag verkligen vill leta fel på dig så kommer jag ju hitta fel på dig. Och då kanske bara en intention att jag vill bli av med just dig.
22: Kan säkerhetsvinsterna göra att det är värt det?
23: Det finns ju ingenting som förhindrar olyckor för att du har en kamera.
22: Integritetsskyddsmyndigheten IMY kritiserade nyligen säkerhetsföretaget Securitas för hur de systematiskt övervakat förare med kameror. Och trots att UPS säger att kontinuerlig övervakning inte förekommer i deras bilar har Transportarbetareförbundet uppmanat sina medlemmar att anmäla företaget. IMI har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
0: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en lämplig första åtgärd, men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
2: Evelyn Palmer på Integritetsskyddsmyndigheten, reporter Carl Friborg. Sedan den nya lagen om förolämpning mot tjänsteman infördes för ett år sedan har över 2000 polisanmälningar gjorts, men det har hittills lett till enstaka domar. Och en utsatt yrkesgrupp är poliser, säger Katarina von Sydow, ordförande för Polisförbundet.
5: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
6: Enligt Brottsförebyggande rådets Brå-statistik gjordes från 1 juli förra året fram till sista maj i år drygt 2000 polisanmälningar gällande den nya brottsrubriceringen förolämpning mot tjänsteman. Exempelvis har poliser, inspektörer hos Kronofogden, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men bara en bråkdel av anmälningarna har lett till fällande domar. Under första halvåret med den nya brottsrubriceringen gjordes 1370 polisanmälningar och 50 av dem ledde till rättegång. Av dessa rättsfall ledde 16 till fällande domar. I majoriteten av fallen blev det bötesstraff. Det är alltså ovanligt med fällande domar som gäller förolämpning mot tjänsteman. Men Katarina von Sydow på Polisförbundet tycker ändå att det är bra att lagen finns.
5: Eftersom man inte vet vad går gränserna för när det blir brottsligt eller inte. Därför blir det många anmälningar och lagstiftningen tydligare nu med de domar som sker. Var gränserna går.
2: Reporter Magnus Liljesköld. Enligt en ny rapport från FN har det skett framsteg när det gäller några av de globala målen för hållbar utveckling. Många fler har nu tillgång till el, vatten och sjukvård. Men FN varnar samtidigt för olika kriser som överlappar varandra och att det saknas mycket pengar för att nå målen.
24: Ja, världens länder måste göra mycket mer för att kunna nå de globala målen om hållbar utveckling till år 2030. Inte minst ekonomiskt. Enligt den nya FN-rapporten saknas det årligen smått ofattbara nära 39 000 miljarder kronor. Av de 139 målen så går 36% åt rätt håll, 49% rör sig för långsamt och för 15% har läget försämrats jämfört med 2015 när målen sattes. Till exempel fortsätter barnadödligheten att minska och det gör också barnarbetet, men fortfarande går över 270 miljoner barn inte i skolan. Tillgången till elektricitet, säkert dricksvatten, sjukvård och internet ökar och antalet personer som dör av naturkatastrofer har minskat, men det är samtidigt fler som påverkas av dem. Och fortfarande lever en av 10 människor i extrem fattigdom och antalet flyktingar i världen har nästan fördubblats jämfört med 2015. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att rapporten visar att det är möjligt med framsteg, även om de ofta inte är tillräckliga.
2: Rapporterade Anders Jelmin. Nu mer fokus på NATO-toppmötet i Ankara, Karina.
25: Ja, det här är ju ett toppmöte som hålls i ett ansträngt läge med osäkerhet kring USAs framtida roll i alliansen och spänningar mellan medlemsländerna om ansvaret för den egna säkerheten och stödet till Ukraina. Och med oss nu direkt ifrån Ankara, Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard. God morgon.
26: God morgon.
25: God morgon. Du träffade ju dina utrikesministerkollegor igår kväll. Vad är slutsatsen efter det mötet?
26: Vi hade egentligen två möten. Ett som, eller båda är ju högst aktuella. Dels ett tillsammans med en del av Gulfländerna. Och det har ju aktualiserats också i natt där vi ser hur skör den situationen är. Men också tillsammans med Ukrainas utrikesminister då, Andriy Sybiha. Och där konstaterar vi att det nu verkligen finns ett momentum som Ukraina till stor del själva har skapat. Men att de nu behöver ytterligare stöd och vi måste sätta mer press på Ryssland.
25: Mm. Det har ju talats mycket inför mötet om vikten av att hålla Trump på gott humör. Men vi hörde redan igår hur han uttryckte besvikelse över olika länder i Europa och att han också återupprepade sina krav på Grönland. Hur ska det här pareras?
26: vi får ju se hur humöret är idag, så att säga. Men det jag ändå tar fasta på är att generalsekreterare Rutte har kunnat konstatera att europeiska länder verkligen har klivit fram, tar ett större ansvar för det egna försvaret, har investerat betydligt mer i våra egna förmågor. Och det är någonting som han också har kunnat visa för president Trump. Sen är Trump irriterad över vissa länder för att han uppfattar att de då inte ställde upp i samband med kriget i Iran. Det är ju snarare en fråga mellan honom och respektive landen en fråga för NATO. Så jag hoppas att det inte ska liksom överskugga de viktiga diskussioner som vi ska ha idag.
25: Mm. Det kan man ju önska att det skulle vara en fråga mellan Trump och respektive land. Men på något sätt hamnar det ju ändå i alliansens knä. Eller hur?
26: Det är klart att vi påverkas av olika uttalanden som görs. Och det uttalande som gjordes om Grönland igår var ju inte nytt. Men att det gör sig såklart skadligt för sammanhållningen i NATO. Jag hoppas ju att man kan gå tillbaka till att fokusera på de samtal som förs mellan USA, Grönland och Danmark. Och att vi ska kunna fokusera på sånt som NATO verkligen ska fokusera på. Det handlar ju om att öka vår egen förmåga och att öka avskräckningen mot Ryssland. Vi får ju se hur den här dagen spelas ut.
25: Mm. Fler måste ta större ansvar och bidra till Ukrainas säkerhet. Det är ju en fråga som du och statsminister Kristersson har med er till det här mötet. Hur ska det gå till?
26: Nu har vi ju tydliga målsättningar som vi antog på toppmötet i Haag förra året. Och generalsekreteraren har ju redan följt upp och kommer att redovisa siffrorna idag på det möte som ledarna har. Men han har ju redan sagt att det ser ut som att vi nu samlat når i snitt 4% av de 5% som vi har satt som mål. Det är ju en imponerande uppryckning, får man säga, från europeisk sida. För att det var många som tidigare inte ens nådde de 2% som vi då hade kommit överens om. Men nu vill det ju till att man inte bara liksom spenderar en massa pengar, utan att man också ser till att omsätta dem i verkliga förmågor. Och här har ju Sverige jättemycket att bidra med. Det såg vi igår på det försvarsindustriforum som arrangerades. Vi bjöds också in till en ganska liten krets av utrikesminister Rubio, den amerikanska alltså, för att diskutera just hur vi kan öka produktionen i vår försvarsindustri och också få ner kostnaderna gemensamt.
25: Men det är ju ändå, alla länder i alliansen är ju inte lika positiva till det här 5%-målet som ni kom överens om förra året i Haag. Spanien till exempel är ju ett av de länder som sagt att man inte vill satsa så mycket. Hur ska ni ändå följa upp det här målet då för att det ska kännas trovärdigt för alla?
26: Ja, alltså det är väl något enstaka land som sticker ut. Alla andra har ju ställt sig bakom de här målen, och precis som jag har sagt här så har ju många också börjat leverera på ett ganska imponerande sätt mot dem. Men det finns en oro för att försvarsindustrin inte riktigt hänger med, att man måste ha en långsiktighet i de investeringarna, att man måste få ner kostnaderna, att man måste öka hastigheten. Och här kommer vi ju återigen in på Ukraina, för de har ju lyckats genom sina innovationer att stoppa i princip allt som faller ner från Ryssland, men inte ballistiska missiler. Och nu har de slut på antiballistiskt försvar. Men samtidigt så finns det väldigt lite att tillgå runt om i världen. Och det är ju så frustrerande och det är smärtsamt att vakna varje morgon till nyheter om att ytterligare civila har dödats i Ukraina och att de faktiskt inte har medel för att försvara sig mot just de ballistiska robotarna.
25: Det är stort fokus på upprustning och försvarsinvesteringar. Men det finns ju också motsatta åsikter om att det här inte är den bästa vägen till fred. Fredsrörelsen pekar på att Sverige har glömt bort diplomatin och menar till exempel fredsrörelsen. Hur ser du på det?
26: Alliansen, alltså NATO, är ju en defensiv allians. Vi rustar ju upp för att slippa kriga. Vi rustar ju upp för att Ryssland inte ska anfalla oss. Så jag hoppas ju att vi aldrig ska behöva bli inblandade i krig. Och det är ju därför som Sverige också investerar historiskt mycket i vår egen förmåga. Man glömmer nog ofta kanske den här avskräckningsaspekten i vårt arbete, men det är ytterst det som det syftar till. Och vi jobbar ju jättehårt med diplomati i många olika kanaler för att just bidra till en deeskalering.
25: Mm. Du nämnde ju det här lite här i början, men vi måste också återvända till det lite grann. Nya attacker i natt mellan Iran och USA. Hur ser du på den situationen?
26: Det är ju mycket tydligt att det är en väldigt skör situation. Och det bekräftades också i de samtal som vi hade igår med företrädare för Gulfländerna. Nu är det viktigt att man fortsätter ta fasta på det avtal som faktiskt har ingåtts. Att man arbetar med den andra fasen som ju är svår. För där ska man knäcka många knepiga frågor såsom Irans kärnvapenutveckling. Så det kommer inte bli enkelt, men man måste verkligen från alla sidor försöka besinna sig. Och vi måste tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Och där bidrar ju Sverige redan med stabsofficerare nu till det initiativ som Storbritannien och Frankrike har tagit. Och vi är beredda att bidra på andra sätt, men det måste ju naturligtvis vara under säkra förutsättningar. Och nu ser vi att det är mycket osäkert.
25: Maria Malmer Stenergard, utrikesminister. Tack för att du var med i P1-morgon.
26: Tack själv.
25: Tack. Direkt ifrån NATOs toppmöte i Ankara, och vi ska stanna kvar där. För på plats där så finns ju också vår korrespondent Andreas Liljeheden. God morgon.
4: God morgon.
25: Det är lite trångt och stökigt kanske runt dig, för jag vet ju att det är precis nu dags för de ledarna att anlända in till det här toppmötet. Generalsekreterare Mark Rutte ska komma först. Har han hunnit att komma?
4: Ja, Jura, det är ganska trångt här med de andra ländernas journalister. Men Rutte har kommit hit och har gjort sin så kallade doorstep. Och idag är det ju liksom det verkliga toppmötet inom NATO. Hittills har man ju mest haft sidoaktiviteter, det har varit middagar och annat. Men idag är det den verkliga diskussionen mellan Trump, Kristersson, Macron och de andra ledarna.
25: Mm. Vad var beskeden från Rutte när han nu anlände?
4: Hans besked var framförallt att Europa och Kanada, de länderna håller på att leverera på det målet man satte upp på förra toppmötet i Haag. Förra året så satte man ju målet att alla länder ska lägga 5% av sin BNP på försvaret till 2035. Och Ruttes främsta budskap, det är att länderna är på god väg. Han pratar om att de kommer lägga 258 miljarder dollar mer på försvaret förra året och i år. Och att de redan börjar nå upp till 4% av BNP på försvar också till 2035. Så det är framförallt det budskapet som Rutte vill skicka, och det skickas ju framförallt till Donald Trump, som har varit väldigt kritisk kring många saker och riktat hård kritik mot andra NATO-länder, men bland annat för att han tycker att de inte lägger tillräckligt mycket pengar på sitt försvar.
25: Mm. Och det här mötet sker ju i ett läge där relationerna mellan USA och de europeiska NATO-länderna är lite skakiga. Och vi har ju förstått tidigare här att det är mycket fokus på att hålla Trump och USA på gott humör. Alltså, hur viktigt är det under det här mötet?
4: Det är jätteviktigt, det är avgörande för mötet, och det är ju därför också Rutte har det här budskapet. Han vill verkligen visa Trump att ja, men européerna, de har lyssnat, de lägger mycket mer pengar på försvaret. Och han har haft ett uttalande här som han har upprepat som ett slags mantra, att Trump är den första amerikanska presidenten sedan Eisenhower på 50-60-talet som har lyckats förmå de andra NATO-länderna att lägga mer pengar på försvaret, så att att Europa nu tar ett större ansvar för sitt eget försvar, inte förlita sig lika mycket på USA. Sen om detta kommer räcka för Trump, det är ju högst oklart. När han anlände igår så var han ju väldigt kritisk, dels till försvarsinvesteringarna, men framförallt kring att han inte har fått hjälp, tycker han då, i kriget mot Iran. Det var visserligen ingen NATO-insats, men det spelar ingen roll för Donald Trump. Han vill ändå ha hjälp från NATO-länder och stöd från dem. Och sen så gjorde han ju dessutom nya anspråk på Grönland som är oroande.
25: Mm. Det har varit mycket fokus just på det där att hålla honom på gott humör. Vi får väl se hur det går med det där. Vi kommer naturligtvis följa det här NATO-mötet idag. Tack så länge, Andreas Liljeheden. Du får stångas vidare där vid röda mattan där NATO-ländernas representanter gör entré just nu.
7: The Swedes om semestrande svenskar.
8: Man får inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
9: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
7: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
25: P1 Morgon är dock programmet som du lyssnar på just nu. I ekonyheterna idag så kommer du höra mer om nya attacker mellan USA och Iran i natt och under tidig morgon. Det blir också fokus på NATOs toppmöte i Ankara. Och från Libanon så rapporteras om hur läkare märker att allt fler har andningssvårigheter i spåren av kriget. Men nu är det ju också dramatik i sportens värld. Radiosporten, David Nyström.
3: Tror det eller ej, men det spelas inga matcher i fotbolls-VM idag. Skönt är väl det efter gårdagens två rysare.
10: Den sista åttondelsfinalen

0: Segern innebär landets första VM-kvartsfinal på 72 år. Och där ställs de mot Argentina, en match som spelas på söndag.
1: Reporter Tova Strömberg. Argentina var det, ja, ett Argentina som till slut kunde vända ett 2-0 underläge till en 3-2-seger mot Egypten. Här Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Argentina, de vänder på steken och spelar en väldigt bra fotboll. Man ändrar taktiken och det gör att man gör tre mål och vinner den här matchen med 3-2. Det såg vi verkligen inte komma när det stod 2-0 och Egypten såg stenklara ut att ta sig vidare.
1: Kvartsfinalernas spelschema hittar du i appen Sveriges Radio. Dramatiskt var det även i tennisens Wimbledon igår där Novak Djokovic till slut kunde avancera till semifinal.
3: 39-åringen besegrade kanadensaren Felix Auger-Aliassime i en riktig rysare som avgjordes efter ett super tiebreak. Och segern innebär att Djokovic drygar ut herrrekordet på flest antal segrar i Wimbledon. För nu har serben vunnit 107 singelmatcher.
1: Ja, snacka om rutin, reporter här Gustav Renkeskog.
4: Ja, en spelfri dag i VM andas ut, men ja, det kanske kommer kännas lite tomt också för många. Men VM kommer ju tillbaka såklart. Under natten så har USA attackerat över 80 mål i Iran. Och USA beskriver det som ett svar på tre handelsfartyg i Hormuzsund som attackerades igår. Det här ska vi prata mer om i P1 morgon efter 7:30. Senare under morgonen också om det här med halverat pris på periodkorten, vet ni, månadskorten. Flera regioner trafikbolag rapporterar om försäljningssuccé och resenärer mottar det här med glädje. Det ska vi också prata om och vad det betyder för trafiken. Men nu är klockan 7:30 och det ska bli en nyhetssammanfattning. USA har i natt genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär som uppger att attackerna är ett svar på gårdagens iranska attacker mot tre transportfartyg i regionen. Iran har under morgonen svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. I Ankara, Turkiet, går NATOs toppmöte in på sin andra och sista dag. USAs president Trump har hotat med att dra tillbaka sin militär från Europa. Och från Europas sida hoppas man idag på en ordnad process på det 3 timmar långa mötet och att USA inte hastigt ska dra tillbaka militär som de europeiska länderna inte hinner ersätta. Från Ukrainas huvudstad Kiev kommer rapporter om att flera explosioner hörts där i natt. Stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar och att flera byggnader börjat brinna. Ryssland har ju den senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev. Efter att säkerhetsföretaget Securitas nyligen fick kritik för hur det använt kameror riktade mot föraren i sina bilar vill Transportarbetareförbundet även att företaget UPS som installerat liknande kameror ska granskas. En UPS-anställd säger till Ekot att hon misstänker att kamerorna används för övervakning, vilket företaget förnekar. Sedan den nya lagen om förolämpning mot tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Men få anmälningar har lett till fällande domar och exempelvis har poliser och socialsekreterare gjort anmälningar. Nu Johan Prane med Ekonomiekot.
5: Jag tänkte börja med oljepriset som har gått upp rejält efter nya attacker från de stridande parterna kring Persiska viken. Ett fat Nordsjöolja har sedan tidigt igår morse stigit med omkring $4 till lite drygt $76. En allt större del av befolkningen i Sverige skulle behöva arbeta i välfärdssektorn, bland annat inom vård och omsorg enligt en ny rapport. Men för att lyckas med rekryteringen så måste välfärdssektorn vara beredd på att konkurrera med bättre villkor. Det säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Och där är ju lönen en viktig del i det, och när vi tittar på välfärdssektorn så ser

0: att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
1: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
0: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att lönen man får om man jobbar i välfärd, yrkena jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
1: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg. Löneutvecklingen över tid är viktig för att lösa bemanningsproblemen, tror Marcus Furuberg som är förhandlingschef på facket Akademikerförbundet, SSR.
2: Även om du kommer in på en okej lön efter examen så är det ju där att dina erfarna kollegor, de kanske bara har 5 000 mer. Och det nöjer sig inte den unga akademikern med idag, utan de tittar på privat sektor, då kan man höja lönen 10 000. Och då tror jag, ska man kunna se att man vill vara kvar och utvecklas tillsammans med verksamheten, då måste man också se att man kan göra en ordentlig lönekarriär i verksamheten.
1: På SKR är socialdemokraten Ulf Olsson ordförande i förhandlingsdelegationen.
3: Det finns en stor andel som faktiskt uppskattar den typen av jobb som vi har inom kommun och region.
4: Men med den ordning vi har med hur industrin sätter märket och sådär, ja. Hur stora avsteg skulle ni kunna göra för att liksom locka till er arbetskraft med högre löner?
3: Jag tycker att den modell vi har i Sverige är bra, samtidigt som det kan vara en del utmaningar när det gäller att göra relativa löneförändringar mellan olika sektorer.
5: Och reporter här var Anders Hjelmin. Priserna på bostadsrätter sjönk i landet som helhet med 0,4% i juni, men villapriserna steg med 1,2% enligt nya siffror från Mäklarstatistik. Som vanligt skiljer det en hel del mellan olika delar av landet. Bostadsrätterna steg mest i Stormalmö med 0,7% medan de sjönk mest i Storstockholm med minus 0,8%. I centrala Stockholm däremot upp med 1,5%. Och när det gäller villorna så steg priserna i juni med 1,4% i Storstockholm men bara med 0,1% i Storgöteborg. Och det har hittills i år varit ovanligt hög aktivitet på bostadsmarknaden med många försäljningar. Tokyobörsen den har idag gått ner med 0,8% men i Hongkong är det upp med 2,4% och upp med 0,2% i Shanghai. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på minus 0,3% och Nasdaq-börsen backade med 1,2%. Stockholmsbörsen den stängde igår på minus 0,8%. Dollarn 9,69, euron 11 kronor och 6 öre.
6: Och på ekonominyheterna så är det tid för nyheter från Vetenskapsradion med Stefan Norberg.
7: Forskare i USA har för första gången tagit fram en helt konstgjord cell som kan växa och föröka sig, ett steg mot att skapa konstgjort liv.
8: Den här forskargruppen har ju då gjort någonting levande från någonting dött, skulle man ju kunna säga.
9: Anna Falk är professor i utvecklingsbiologi på Lunds universitet.
8: De har använt kemi, alltså olika molekyler, och byggt ihop till att bli en levande cell som kan replikera sitt DNA och den kan göra proteiner och den kan äta, kan man kalla för, och den kan växa och den kan dela sig.
9: Ja, det här är den första syntetiska, alltså konstgjorda cellen som kan genomgå en hel livscykel. Samtidigt är det här en väldigt enkel modell av en faktiskt levande cell som är mycket mer avancerad.
8: Men det är ett sätt som man kallar liksom proof of concept. Man visar att man kan göra så att en cell delar sig och att det faktiskt delas upp DNA i olika delar och att de här två dottercellerna kan fortsätta leva, eller vad man säger.
9: Vad ska man då ha såna här syntetiska celler till, förutom att lära sig om hur liv fungerar? Ja, en tanke är att syntetiska celler i framtiden ska fungera som en sorts kemiska fabriker för att producera olika ämnen till plast, gödsel och mediciner.
8: Och kan man producera plast utan att pumpa upp olja så vore ju det fantastiskt.
10: Men man är väldigt långt ifrån det här i dagsläget vad jag förstår.
8: Jo, men man är ju långt ifrån. Men du vet, alla små steg någon gång, helt plötsligt är man framme.
7: Och experimentet har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, reporter Harald Andersson. Nu stärks arbetet i Sverige med att rädda trädet ask som hotas av bland annat svampinfektionen askottsjukan. Två projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet med detta mål har nämligen beviljats 25 miljoner kronor. I testområden så ska forskarna undersöka hur askplantor klarar sig och utvecklas över tid. Det handlar inte bara om att återplantera askar utan också att förstå varför vissa askar klarar sig bättre än andra. Finns liv i universum är en av mänsklighetens stora frågor, men en följdfråga skulle kunna vara om detta liv hittas och förs till jorden, behöver det sättas i karantän då? Ja, svaret är ja, menar forskare som i en ny artikel publicerad i tidskriften Embio föreslår att NASA bygger en karantänstation på månen. Forskning på jorden har visat att arter som förs till nya platser kan ha en förödande effekt på det lokala ekosystemet. Och samma sak skulle kunna hända om eventuella organismer från rymden skulle föras hit, menar man. Det rapporterar TT.
6: Tack Stefan Norberg, välkommen tillbaka om en timme ungefär.
4: Tackar.
6: P1 morgon är programmet du lyssnar på. Carina Holmberg heter jag. Under natten så har USA attackerat över 80 mål i Iran. USA beskriver det här som svar på de tre handelsfartygen i Hormuzsundet som attackerades igår. Och nu på morgonen så uppger Iran att man har svarat på de amerikanska attackerna. Med oss nu Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Erbil i Irak. God morgon.
11: God morgon.
6: God morgon. Kan vi börja med, kan du uppdatera oss? Vad är det som har hänt?
11: Ja, under natten och morgonen nu så har USA genomfört sin absolut största attack mot Iran på flera veckor. Det här är den största, det har ju varit attacker fram och tillbaka men inte i den här omfattningen. Och enligt den amerikanska militären så har man attackerat över 80 mål, däribland luftvärnssystem, radarstationer, ledningscentraler och kustrobotar och ett stort antal båtar som tillhör då det iranska revolutionsgardet. Och USA uppger också att anfallen var ett svar på de attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet som landet anser då att Iran ligger bakom. Och Iran fördömer i sin tur attackerna och beskriver det här då som ett flagrant brott mot vapenvilan och har svarat också på attackerna nu på morgonen.
6: Mm. Iran uppger, vi får ju rapporter om att Iran har attackerat amerikanska mål i Kuwait och i Bahrain. Vad vet vi om vad som händer där?
11: Ja, Iran har svarat nu då på morgonen med attacker och de uppger att man har avfyrat robotar och attackdrönare mot amerikanska militäranläggningar i både Bahrain och Kuwait. Enligt revolutionsgardet så har man slagit mot över 80 mål där, 80-85 mål. Bahrain och Kuwait har bekräftat då att de faktiskt har utsatts för attacker och luftförsvaret har aktiverats i båda länderna. Men än så länge så vet vi inte hur pass omfattande skadorna är i länderna.
6: Hur började allt det här nu, den här senaste serien av attacker?
11: Ja, de senaste upptrappningen började efter en rad attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet som USA anklagar Iran för att ligga bakom. Och Iran förnekar de här anklagelserna och som svar har USA attackerat mål. Och nu har vi nu sett då en rejäl upptrappning bland annat genom den hittills största attacken mot iranska militärinfrastruktur då i området. Som jag nämnde, flera viktiga infrastrukturmål har attackerats. Och nu har även Iran svarat med attacker i grannländerna där det finns amerikanska baser och mål, både i Bahrain och Kuwait. Oron är väl mer då nu att kan det här trappas upp ytterligare?
6: Mm. Formellt ska det ju råda en vapenvila, men alltså hur skör är situationen?
11: Ja, det är väldigt skört. Alltså, formellt så gäller då vapenvilan, men nu har vi ju sett attacker och ganska skarpa ord från båda sidorna. Och så har vi sett hur konsekvenserna snabbt har liksom påverkat den globala marknaden. Oljepriset har stigit och så vidare. Så att det är stark oro för att det här ska eskalera. Och mål inte bara i Gulfsländerna utan i resten av regionen. Amerikanska mål i resten av regionen ska attackeras då av Iran.
12: Och parallellt med det här så återinförde ju USA igår oljesanktioner mot Iran. Vad innebär det?
11: Ja, det innebär att USA har dragit tillbaka Irans tillstånd att sälja olja. Och det innebär då framförallt att de lättnader i sanktioner som nyligen infördes har nu återkallats. Så därmed blir det betydligt svårare för Iran att exportera olja och få in utländsk valuta. Och det här beslutet motiveras av USA då med de senaste attackerna mot fartygen i Hormuzsundet.
12: Och vi har ju hört här nu i ekonominyheterna på morgonen om oljepriset som rusar. Men du, den reaktionen från Iran just på de här sanktionerna, hur låter det?
11: Ja, de beskriver det som ett grovt brott mot den överenskommelsen som länderna tidigare har då skrivit under och ingått. Och enligt Iran visar det här beslutet då att USA inte går att lita på som förhandlingspart. Och Iran har också varnat för att USAs agerande då kommer att få starka konsekvenser och sagt att landet kommer att göra allt som krävs för att skydda sina nationella intressen och sin egen säkerhet. Så här har vi ju hört starka, skarpa ord, om vi säger så.
12: Mm. Och vad riskerar nu den här senaste utvecklingen att leda till?
11: Ja, vi har ju redan nu på morgonen sett mot attacker från Iran. Och risken då att det ska eskalera ytterligare, det kan innebära nya robot- och drönarattacker mot amerikanska baser eller andra intressen i Mellanösternregionen. Det är väl den största risken här nu.
12: Loreen Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Erbil i Irak. Tack för att du var med i P1 Morgon. Och vi följer naturligtvis utvecklingen i det här området kring detta på nyhetsplats också. Du lyssnar på P1 Morgon, 7:45 i klockan. Det är dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin och du ska börja i Göteborgs teatervärld.
13: Jajamän, Folkteatern i Göteborg riskerar att läggas ner om Moderaterna och Sverigedemokraterna efter valet får som de vill och stryper regionens finansiering. Ett sosseprojekt kallade Sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson teatern för i en uppmärksammad debatt och för Kulturnytt förklarar hon nu varför.
14: Titta bara 2018, vem som var ordförande för Folkteatern. Det var Alex Bergström som idag är ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Han sitter för Socialdemokraterna. Det här är en folkteater som från grunden bildades av Socialdemokraterna.
15: Folkteatern ägs idag av en ekonomisk förening med 300 medlemsorganisationer, bland annat fackförbund, hyresgästföreningar och ABF. Organisationer som Pernilla Taxén Börjesson menar gynnas av Socialdemokraterna.
14: ABF till exempel, att ABF får mycket bättre hjälp än andra studieförbund. Folkteatern till exempel, att det finns ingen hejd på hur mycket stöd de får. Och kraven finns inte där för till exempel att höja självfinansieringsgraden.
15: Socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götaland och tidigare ordförande i Folkteaterns styrelse, menar däremot att det inte är konstigt att socialdemokratiska politiker får förtroendeposter inom områden de är engagerade i, som folkbildning eller scenkonst.
16: Det är ju som vi skulle säga att vårdavdelning X eller Y på ett visst sjukhus tycker inte vi om. Vi vill ta bort det. Men om den vårdavdelningen är viktig och om den vårdavdelningen uppfyller ett antal kriterier. Det blir så absurt att ha en sån här diskussion om att en viss teater ska tas bort.
15: Han menar att begreppet sosseprojekt är en konsekvens av en upptrappning i ton bland högerpartierna.
16: Det är en samtidskonst som återspeglas på scen på Folkteatern. Istället väljer man att säga att det är ett sosseprojekt för man vill montera ner svensk kultur.
13: Sist här, socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, reporter Tuva Leonklo. Så, musik. Hey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Den puertoricanska världsstjärnan Bad Bunny är ute på en bejublad världsturné som i helgen kommer till Stockholm för dubbla spelningar. Konserterna på Strawberry Arena blir de enda han gör i Norden och det ser mycket lovande ut för stadens turism.
17: Vi ser att bokningsläget är väldigt bra. Det är 100 000 biljetter sålda och över hälften är internationella besökare. Och de kommer ju från alltså en bra bit över 100 länder. Så att det kommer människor från hela världen för att få uppleva det här i Stockholm.
14: Det säger Caroline Strand, vice vd på Stockholm Business Region. När Taylor Swift kom till Stockholm 2024 ska turismen ha dragit in över 800 miljoner kronor. Nu när Bad Bunny kommer förväntas över 50 000 internationella besökare resa till Stockholm. Något som kan ge ett rejält lyft för stadens besöksnäring.
17: Bad Bunny är så otroligt stor och det är också väldigt roligt. Vi har många som kommer från Spanien och spansktalande länder som kommer från innovativa regioner som är starka. Det är en målgrupp som är jätteintressant som också är digitala och sprider bilden av Stockholm. Så att det här betyder ju jättemycket.
14: 37-årige Marcus i Stockholm är en av dem som ska gå på konserten.
18: Jag förväntar mig en riktig folkfest, tror jag, att det kommer bli. Framförallt det vad jag har sett på sociala medier så är det ju verkligen ett bra drag.
13: Reporter Synne Solien, P4 Stockholm. Nu till Ungern. Två ungerska public service-medier pausade under tisdagen sina nyhetssändningar. Medierna i fråga är radiostationen Kossuth, där man istället spelade klassisk musik, och tv-kanalen M1, där bilden plötsligt ändrades till en svart ruta med vit text som löd, citat: "Public service ska inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi under många år ändå har gjort det." Slutcitat. Det här är en del av premiärminister Peter Magyars plan att stöpa om det ungerska medielandskapet, något han lovade att göra direkt efter att han tog makten från den tidigare ledaren Viktor Orbán i våras. På sociala medier skriver Peter Magyar, citat: "En historisk dag. Idag markeras slutet för propagandasändningar på public service-plattformar", slutcitat. Under Viktor Orbáns år vid makten präglades ungersk media av hård politisk styrning och upp till 80% av landets medier såg som trogna till hans parti Fidesz. Tillbaka till P1 Morgon, Carina.
12: Ja, men tack och välkommen tillbaka med fler kulturnyheter om en timme. Nu är det en vecka sedan de tillfälligt halverade biljettpriserna på periodkort i kollektivtrafiken trädde i kraft. Och flera regioner uppger att de ser en kraftigt ökad försäljning i juli månad jämfört med tidigare år samma period. Det visar en rundringning som vi har gjort. Med oss nu Mette Ramqvist, presschef på Västtrafik Göteborg, Niklas Sandgren, enhetschef för försäljningen på Skånetrafiken, och Sebastian Tej Hannebo, projektledare på Värmlandstrafiken. God morgon till er allihopa.
19: God morgon, god morgon.
12: Ja, vilken härlig morgonkör. Men om vi börjar nu på västkusten, Mette Ramqvist. 66 000 sålda periodkort den här veckan jämfört med 21 000 samma vecka förra året. Hur ser du på den skillnaden?
19: Nej, men det är ju såklart en kraftigt ökad försäljning vi har sett här under den första veckan, och väldigt positivt såklart. Men jag ska säga att det är också vad vi hade väntat oss, eftersom att det var många resenärer som också hade avvaktat med att köpa sin periodbiljett tills rabatten började gälla. Så det var en kraftigt ökad försäljning första veckan, men nu räknar vi också med att det kanske lugnar ner sig lite grann de här kommande veckorna. Innan augusti kommer, när pendlarna kommer tillbaka till sina jobb och skolor, då tror vi det kan komma en topp till, och det hoppas vi såklart på.
12: Mm, vi får se hur det blir med det. Värmland då, Sebastian Tej Hannebo, hur ser intresset ut för de billiga periodkorten hos er?
20: Jo, men vi har sett samma mönster som övriga i landet. Vi har inte samma mängder av biljetter såklart, men vi har redan sålt över 1500 30 dagars biljetter från, och jämfört med förra månaden, eller förra året ska jag säga, så sålde vi ju 2000 i hela juli, så att vi är nästan samma mängd som förra året.
12: Och även Skånetrafiken redovisar försäljningsökning. Niklas Sandgren, hur markant är ökningen hos er?
0: Men vi har en liten annan situation, för vi har ju ett sommarkort hos oss som är väldigt, väldigt attraktivt. Så vi har ju 270 000 sommarkort ute som gäller under hela sommaren. Så att det är inte riktigt 30 dagars biljettens tid, men vi ser ju ändå en ökning på 3 gånger så mycket ungefär. Vi har 8 500 sålda biljetter den första veckan mot 3 200 samma period förra året. Så att det är ju en markant ökning ändå. Men inte riktigt som Västtrafik.
12: Nej, men du, vilka slutsatser kan du då dra av den där ökningen av försäljningen den här första veckan?
0: Ja, men det vi framförallt ser ökningen på, det är våra biljetter som går mot Danmark. Där går ju inte vårt sommarkort normalt sett, och Danmarks biljetterna är lite dyrare, vilket gör att de blir väldigt attraktiva att köpa. Så många av de biljetterna som är köpta är, jag skulle säga, skåningar som kanske vill semestra lite i Danmark nu när tillfälle ges.
12: Mm. Och den här prissänkningen, den verkar ha landat positivt hos resenärerna i alla fall. Vi gick ut och pratade med några stockholmare om det här med halverat pris på periodkorten. Vi ska höra dem här.
21: Det är alltid nice att det blev hälften så dyrt. Det blir typ, alltså det är 500 spänn skillnad. Så det är ganska mycket pengar, speciellt när maten är så dyr och allt annat.
22: De som sommarjobbar, min son till exempel, han har haft glädje av att priset halverades eftersom han fick det lite billigare.
23: Gör priset skillnad för dig?
24: Kanske inte på grund av priset, för att jag köper varje månad. Att jag åker kollektivtrafik typ varje dag.
25: Jag cyklat innan och så tog jag ett månadskort nu. Jag åker inte jättemycket liksom, kollektivtrafik, men nu känner jag att det kunde kosta på mig det. Liksom.
12: Mm, vi hörde Sixten Graham, Anna Hammarstedt, Natalia Morgon och Arvid Boström. Och det var reporter Elisabeth Eriksson som hade pratat med dem. Och det är ju flera regioner som vi talat med och alla rapporterar om en ökad försäljning samtidigt som resandet då ändå ser lite annorlunda ut under sommartid. I Stockholm så är försäljningssiffrorna på 30 dagars biljetter den 1 juli den högsta uppmätta sedan 2021. För Östgötatrafiken så har månadsbiljetten ökat med cirka 330% jämfört med tidigare år. Och resandet har totalt ökat cirka 3,5%. Västmanlands trafik rapporterar drygt 80% ökning. Och alla understryker att det är lite för tidigt att veta att det rör sig om en långvarig förändring eller om det också är andra faktorer som har påverkat den här försäljningen. Men man är ju nyfiken på då ändå, om vi återvänder till Göteborg och Mette Ramqvist, det här då ökade försäljningar. Alltså vilka utmaningar innebär det här för er nu?
19: Nej, men nu hoppas vi såklart att resandet också tar fart. Kollektivtrafiken är ju ett väldigt smidigt, enkelt och framförallt hållbart sätt att resa med. Så vi hoppas att det är många som väljer att testa kollektivtrafiken nu när priset är så pass lågt. Sen kan det såklart innebära utmaningar. Om det blir en stor resenärstillströmning så kan det ju bli mer trångt ombord till exempel. Det är ju något som vi förväntar oss kanske kommer kunna se framförallt i Göteborg, där det redan är ett väldigt högt resande i kollektivtrafiken. Och då står ju vi redo att kunna sätta in fler avgångar utifrån de fordon och förare som finns tillgängliga såklart. Men vi kommer följa läget väldigt noga, för det är ju en utmaning att det kan bli väldigt trångt. Så det är väl framförallt det vi ser.
12: För jag tänker att fordon och förare, är det ju inte så att de liksom står på kö och väntar i garaget på att köra ut. Alltså vad har ni för möjligheter och resurser att ta hand om fler resenärer så att det fortsatt blir kvalitet i kollektivtrafiken?
19: Ja, det är ju väldigt viktigt nu att det blir attraktiva resor man kommer till om man väljer att testa kollektivtrafiken kanske för första gången. På bussidan är läget lite mer begränsat. Där vet vi att det är svårare att få in bussar och förare. På spårvagnssidan och på tågsidan däremot, där har ju vi i Västsverige pågående leveranser av nya spårvagnar och nya tåg som också är större än tidiga modeller, där vi har möjlighet att ta emot fler resenärer. Så det är ju en klar fördel vi har hos oss. Men vi vet ju att på bussidan är det lite tajtare, men vi kommer göra allt vi kan för att stärka upp även där.
12: Sebastian Tej Hannebo, ni kanske inte har lika trångt i trafiken i Värmland, men alltså ekonomiskt, vad innebär det här för er?
26: Nej, men det är ju bara spännande att se liksom hur många som köper den här biljetten, och det ger ju en extra intäkt till oss samtidigt som vi då får stöd från från regeringen då, medel. Så att vi tror att det inte ska vara ett stort problem just eftersom vi har gått om plats på våra bussar. Så att vi kommer nog kunna klara av att ta emot tillkommande strömmar av resenärer, och då borde det inte bli en större kostnad för oss.
12: Mm. Kan man anta att resandet kommer att öka i samma omfattning som ni har sålt biljetter?
26: Det kommer ju vara väldigt intressant att följa den resande utvecklingen, och framförallt hur den, om den blir bestående även efter. Jag ser ju det här som en stor prova på kampanj. Det kan ju vara så att någon som vanligtvis kanske åker med enkelbiljetter väljer att testa en 30-dagars biljett. Och så får man känna efter själv om det är en produkt som passar en i sitt resande då.
12: I Skånetrafiken, Niklas Sandgren, ja, först kanske då framåt i augusti och när människor återvänder till vardagen, så ser vi lite mer om hur det här fungerar. Men hur tänker ni kring det här med möjligheten att faktiskt behålla kvaliteten i kollektivtrafiken om nu antalet resenärer ökar kraftigt?
0: Jag skulle säga att det är den viktigaste punkten nu för oss att bevaka. Vi måste ju se till att det blir en bra upplevelse för alla nya resenärer, nya pendlare som testar kollektivtrafiken, kanske för första gången, så att vi behåller dem. För jag skulle säga att det är först då vi lyckas, om vi får nu 6 månaders prova på och vi får nya resenärer som vill stanna kvar i kollektivtrafiken för att upplevelsen är bra. Och det, vi kommer ju också bevaka det när vi får fylla fordon, att försöka få in nya bussar. Jag skulle nästan säga tvärtom, det är lite enklare för oss att få in nya bussar och få fler, ja, tätare trafik i den än på vår tågsidan.
12: Mm. Okay, men finns det risk att det annars till och med kanske blir kontraproduktivt, den här satsningen, om att man kan, om det blir dålig kvalitet, så skrämmer ni bort resenärerna?
0: Då gör vi ett dåligt jobb om det blir stort, så det tror jag inte. Utan jag tror att vi kan få till en bra upplevelse, men det är ju en sak vi definitivt måste bevaka.
12: Mm. Det säger Niklas Sandgren, enhetschef på försäljning och utveckling på Skånetrafiken. Tack till dig, tack också till Sebastian Tej Hannebo, projektledare på Värmlandstrafiken, och Mette Ramqvist som är presschef på Västtrafik. Det handlar om en vecka nu, alltså sen priset halverades på de där 30-dagars periodkorten. Ja, nu är det snart dags för nyheter, Julia Brunovsson.
1: Ja, om krigets följder i Libanon. Läkare ser långsiktiga hälsoeffekter bland patienter.
12: Mm. Och P1 Morgon fortsätter sedan såklart med mycket innehåll. Fortsätt att lyssna på det.
1: USA har slagit emot iranska mål i natt, vilket Iran nu svarat på. Kriminella gäng agerar på nytt sätt i sociala medier för att nå unga, enligt polisen. Hör Putins företalsskrivare om uppgifterna om rysk attack mot EU. Och förare vittnar om att transportföretag använder bilkameror för övervakning. Nu vill facket granska det. Delar av innehållet i Ekot onsdag morgon. Ja, USA har under natten genomfört omfattande attacker mot iranska militära mål, vilket Iran nu under morgonen har svarat på. Vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim, beskriver vad som hänt.
2: Ja, det vi har sett här nu är den största amerikanska attacken mot Iran på flera veckor. Enligt USAs militär har över 80 mål slagits ut. Det är bland annat luftvärn, radarstationer, ledningscentraler, kustrobotar och ett antal båtar som tillhör den iranska revolutionsgardet. Och anfallen beskrivs som ett svar på de attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet som USA anklagar Iran för att ligga bakom. Och från Irans håll, från Irans sida, så kallas attackerna ett flagrant brott mot vapenvilan som officiellt råder nu. Och man lovar ett kraftfullt svar, helt enkelt. Och det omedelbara målet verkar ju vara att slå ut Irans förmåga att hota sjöfarten genom Hormuzsundet. Men risken är då att det här istället leder till en ny spiral av vedergällningar där Iran svarar med fler attacker mot amerikanska mål eller mot fartyg i regionen.
1: Och är det det vi ser nu när Iran har svarat på attackerna?
2: Ja, Iran har ju avfyrat robotar och attackdrönare mot amerikanska militäranläggningar i både Bahrain och Kuwait. Och enligt revolutionsgardet så har man slagit mot 80-tal mål. Bahrain och Kuwait har bekräftat nu på morgonen att de utsatts för attacker och att deras luftförsvar har aktiverats. Men än så länge så är det oklart hur omfattande skadorna där.
1: Och du har ju varit inne på det lite, men vad kan de här nya attackerna nu få för konsekvenser?
2: Ja, den största oron kanske ändå gäller Hormuzsundet där omkring en femtedel av världens oljeexport passerar. Iran har återigen markerat att man vill kontrollera trafiken genom sundet och hotar fartyg som inte följer de rutter som Iran anvisar. Och det har redan fått oljepriset att stiga och fler länder diskuterar nu hur sjöfarten ska kunna skyddas.
1: Vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim, som jag talade med för en timme sen. Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte kommenterar nu USAs attacker mot Iran i natt. Han kallar attackerna absolut nödvändiga och hänvisar till att Iran igår brutit mot vapenvilan när de attackerat tre transportfartyg i Hormuzsundet. Och vi ska nu till Ankara i Turkiet och NATOs pågående toppmöte där USAs president Trump idag deltar i samtalen som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
3: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
4: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
3: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
1: Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommenterar nu Trumps uttalande om Grönland igår att det bör tillhöra USA. Mette Frederiksen säger återigen att Grönland inte är till salu under NATO-toppmötet i Ankara. Hon säger även att landet är beredd på att försvara varje del av danska kungariket, vilket inkluderar Grönland. Vidare till södra Libanon. Efter månader av israeliska attacker vittnar nu läkare om att allt fler patienter har allvarliga andningsproblem.
5: Plötsligt slappnade hela kroppen av och jag kunde inte ta ett andetag. Jag förlorade kontrollen över mig själv, säger Fatme. Den äldre kvinnan ligger i en sjukhussäng på det lokala sjukhuset i Tibnin i södra Libanon. Syrgasslangar hjälper henne att andas. Hon får kämpa för varje ord. Efter månader av israeliska attacker möter sjukvårdspersonalen i södra Libanon allt fler patienter med svåra andningsproblem. Läkarna vet inte vilka ämnen bomberna innehåller. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch har dokumenterat användning av vit fosfor. De kommer in med syrenivåer på 40% väldigt lågt. När vi ser bilden av deras lungor är det ärligt talat skrämmande. Vi ser ärrbildning i lungorna. De måste leva med syrgas nu, säger Ami Farhat, akutläkare i staden Tyr. Fler söker vård för andningsproblemen för direkta skador efter flyganfallen. Lungspecialisten Mohammad Hassoun beskriver skador som kan bli bestående. Särskilt hos patienter som redan lider av astma eller allergier.
7: Det är
5: stor skada inte bara vid flygräden. Det kan nå flera hundra meter. Alla drabbas. Det här var giftiga ämnen som gick in i andningsorganen. Det och damm från förstörelsen skadar lungorna lång tid framöver, säger han.
1: rapporterade vår medarbetare Lina Malers från staden Tyr i Libanon. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts i natt. Stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar och att flera byggnader börjat brinna. Ryssland har ju den senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev där flera civila har dödats. Och USA ska ju enligt uppgifter den senaste tiden ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid. Syftet ska i så fall vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. Och vi har intervjuat en som länge varnat för ett liknande scenario, Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Rysslands president.
6: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes. Putin räknar nog med att Trump, USAs president, inte kommer till undsättning och att de skrämda européerna då istället vädjar om att få förhandla med Putin, säger Abbas Galiamov. Kremls talesperson Dmitrij Peskov har kallat uppgifterna för skrämselpropaganda.
1: Rapporterade Johanna Melén. Inflationen föll tillbaka i juni enligt preliminära inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom nu klockan 8. Inflationstakten enligt måttet KPI var 0,7% i juni, en nedgång från 0,8% i maj. Och inflationen sjönk tillbaka på grund av lägre livsmedelspriser och transportkostnader enligt SCB. Kriminella gäng har enligt polisen hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Genom att köpa upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungdomars intressen som dataspel och sport, säger Theodor Smedius vid polisens nationella operativa avdelning.
8: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
9: Polisen har tidigare sett stora grupper som annonsplats för grova våldsuppdrag i Sverige och utomlands med tusentals medlemmar. För att undvika att polisen infiltrerar de här grupperna har rekryteringen på nätet förändrats.
8: Så idag så jobbar man ju på ett annat sätt.
9: Theodor Smedius beskriver det som att gängen idag rekryterar barn mer enskilt istället för i stora grupper och att man överrekryterar ifall något skulle gå snett.
8: Man tvingar den unga att identifiera sig och det gör man med många fler än vad man behöver just till det här uppdraget, vad det nu kan vara. Så att man har ett gäng barn och unga som alltid står redo.
1: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Efter att säkerhetsbolaget Securitas nyligen fått kritik för hur det använt kameror riktade mot föraren i sina bilar vill Transportarbetareförbundet nu även att transportföretaget UPS ska granskas. UPS har installerat kameror på liknande sätt och en anställd som Eko talat med misstänker att det används för att övervaka föraren vilket UPS förnekar. Och vi har bytt ut den anställdas röst eftersom hon är rädd att bli av med sitt jobb.
10: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon vid örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
11: Transportföretaget UPS har installerat kameror riktade mot föraren i sin bilflotta. De analyserar hur föraren kör och plingar när föraren är distraherad. Integritetsskyddsmyndigheten IMY kritiserade nyligen säkerhetsföretaget Securitas för hur de systematiskt övervakat förare med kameror. Och trots att UPS säger att kontinuerlig övervakning inte förekommer i deras bilar har Transportarbetareförbundet uppmanat sina medlemmar att anmäla företaget. IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
14: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en lämplig första åtgärd, men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
1: Carl Friborg, reporter. Sedan den nya lagen om förolämpning mot tjänsteman infördes för ett år sedan har över 2000 polisanmälningar gjorts, men det har hittills lett till enstaka fällande domar. Och en utsatt yrkesgrupp är poliser, säger Katarina von Sydow, ordförande för Polisförbundet.
15: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
16: Enligt Brottsförebyggande rådets Brå-statistik gjordes från 1 juli förra året fram till sista maj i år drygt 2000 polisanmälningar gällande den nya brottsrubriceringen förolämpning mot tjänsteman. Exempelvis har poliser, inspektörer hos kronofogden, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men bara en bråkdel av anmälningarna har lett till fällande domar. Under första halvåret med den nya brottsrubriceringen gjordes 1370 polisanmälningar och 50 av dem ledde till rättegång. Av dessa rättsfall ledde 16 till fällande domar. I majoriteten av fallen blev det bötesstraff. Det är alltså ovanligt med fällande domar som gäller förolämpning mot tjänsteman. Men Katarina von Sydow på Polisförbundet tycker ändå att det är bra att lagen finns.
15: Eftersom man inte vet vad går gränserna för när det blir brottsligt eller inte. Därför blir det många anmälningar och lagstiftaren tydliga nu med de domar som sker. Var gränserna går.
1: Reporter Magnus Liljesköld. Idag får södra och västra Götaland en hel del sol. I övrigt dominerar molnen på sina håll med skurar. Främst i Tornedalen kan det bli kraftigt. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland så minskar molnigheten och det blir chans till allt mer sol. Mellan 20 och 25 grader i sydväst, mellan 15 och 20 i norr. Nu Karin Holmberg, varsågod.
12: Ja, men tack för det. Kvart över åtta, P1 morgon fortsätter och vi håller oss kvar i Mellanöstern som vi hört under morgonen. Nya attacker mellan USA och Iran. Och med oss nu har vi Rusbez Parsi, Iran-expert och forskare knuten till Lunds universitet. God morgon.
17: God morgon.
12: Över 80 mål attackerade från både USA och Irans sida har vi fått rapporter om. Hur ska man tolka det här?
17: Ja, man kan tolka det på två, eller det finns två skäl till detta. Det ena skälet är ju att båda parter vill försöka upprätthålla det tryck som gjort att de anser sig kunna tvinga den andra parten till förhandlingar. Och då för att kunna upprätthålla sin egen position i de förhandlingarna så måste de se till att den där grundvalen så att säga förblir intakt. Och den andra är ju just att de här förhandlingarna är på, inte så på lösa boliner, men de är så otroligt förutsättningslösa. Så att det finns fortfarande inget förtroende mellan parterna, vilket gör att de när som helst kan återgå till att använda våld, vilket de har bevisat gång på gång.
12: Mm. Finns det något skäl till att de här attackerna sker just nu?
17: Ja, det har skett tidigare vid något tillfälle och det handlar, kan man säga, om vad utifrån Irans perspektiv en av deras viktigaste trumfkort. Och det är just det att de kan mer eller mindre kontrollera trafiken genom Hormuzsundet, vilket är en av de viktigaste ekonomiska och därmed politiska verktygen de har gentemot Trump-administrationen. Och Trump-administrationen å sin sida försöker då hela tiden smussla igenom fartyg så att säga genom sundet utan Irans medverkan och kontroll. Så det är den här katt-och-råtta-leken som de leker nu.
12: Och det är ju ett trumfkort för Iran såklart att behålla den här kontrollen över Hormuzsundet och stor osäkerhet för sjöfarten att passera det här. Så alltså, vad säger det här om möjligheten för sjöfarten att passera Hormuzsundet framöver?
17: Ja, det innebär ju att de försäkringspremier och andra sådana saker som har fördyrat eller till och med förhindrat sjöfartstrafiken tidigare, de kvarstår ju. Därför att det här visar hur oförutsägbart läget är. Samtidigt så ska man komma ihåg att troligtvis är det så att den trafik som går igenom främst går via den iranska rutten och så att säga de facto har accepterat iransk kontroll, i alla fall tillfälligt. Och det är lite grann det som amerikanerna då försöker att bryta.
12: Mm. Hur kommer det här utveckla sig, tror du?
17: Ja, man kan säga att det första problemet är ju ifall det här eskalerar, och nu verkar det som att de har båda använt våld och nu säger de att nu räcker det så att säga. Så där kan de ju hålla på lite grann fram och tillbaka. Men vad det också gör, det är ju att det underminerar deras egen förmåga att förhandla med varandra, för det ska de ju göra samtidigt. Den här klockan på 60 dagar, den tickar ju iväg. Och tanken med de här 60 dagarna var att de skulle komma till de mer substantiella konflikterna sinsemellan. Men som det ser ut just nu så kan de samtidigt inte låta bli att attackera varandra direkt.
12: Mm. För det här är ju, alltså på något sätt, det ska ju då råda en vapenvila, och det är förhandlingar då som pågår samtidigt som man attackerar varandra. Alltså, vad vinner man på det? Nu blev det tvärtyst i mina öron, verkligen. Vi har tappat Rusbey Parsi, verkar det som. Vi jobbas lite ute i kontrollrummet där. Det var ju just som jag ställde den här frågan som jag var jättenyfiken på att få ett svar på. Vi ska se hur det går här. Vi kör lite programinformation medan vi är redo med tekniken.
13: The Swedes om semestrande svenskar.
18: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
20: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
13: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
12: Och så ett litet programtips där, och så lyckades vi reda ut Rusbey Parsi. Välkommen tillbaka till programmet.
17: Tack så mycket.
12: Tack. Du, nu tappar vi tråden lite grann, men om vi säger så här då. Alltså USA har ju stoppat Irans möjligheter att exportera olja. Alltså vilka konsekvenser ser du av det?
17: Ja, det är ju ett sätt från amerikanerna att öka trycket på Iran i de här förhandlingarna och också förhindra Iran då från att fortsätta försöka hålla kontroll över Hormuzsundet. Men som sagt, det här är ju en katt och råtta-lek som de har lekt sen förut. Så att båda parterna kommer att göra varandra illa, men ingen av dem kommer kunna tvinga den andra att böja sig. Så att det är det som är lite grann problemet, att de har både å ena sidan insett detta, men fortsätter ändå att leka den här leken. Samtidigt som de egentligen då ska försöka förhandla sig fram till något mycket mer substantiellt, nämligen en varaktig fred.
12: Mm. Och för en vanlig enkel människa så känns det ju som, om man nu ska ha en vapenvila och förhandla, så känns det ju jättedumt att hålla på att attackera varann.
17: Ja, nej, det hör inte till vanligheten att man beter sig så här. Men på sätt och vis kan man säga att det är ju ett tecken på hur fullständigt icke-befintlig tilliten parterna mellan är, och att båda, och framförallt kan vi säga att Trump-administrationen har gjort det till en sorts generell förhandlingsstrategi att egentligen låta sina motparter alltid gissa vad som kommer hända härnäst. Och Trump tycks tro att det är ett sätt att vinna fördelar i förhandlingarna, men jag tror att i ett sån här fråga som är dels så komplicerad, så känslig och med en motståndare som absolut inte kommer att ge sig, så innebär det bara att han skadar sin egen position när man väl ska förhandla.
12: Mm. Hur skör är situationen?
17: Ja, den är ju skör i den meningen att de kan börja bomba varandra över imorgon igen. Så att i det avseendet så finns det ju ingenting som garanterar att det här inte kommer att upprepa sig. Sen är frågan hur ofta de kan hålla på det här viset innan de här 60 dagarna är slut, och framförallt utan att man har kommit någon vart. Och då är vi tillbaka på ruta ett igen.
12: Mm. Tack så mycket, Rusbey Parsi, Iran-expert, knuten forskare vid Lunds universitet, för att du var med i P1-morgon.
17: Tack.
12: Klockan närmar sig 9:18. Pet morgon i programmet du lyssnar på. Vi hörde här om en osäker situation i världsläget. Just nu pågår också NATOs toppmöte i Ankara i Turkiet som vi har pratat om tidigare under morgonen. Och där pågår inom NATO-samarbetet så ligger ju fokus på att snabbt rusta upp Europas militära förmåga. Men det finns också delade meningar om det här är rätt väg att gå. Det osäkra världsläget har också gett medvind i medlemsantalet för organisationen Svenska Freds som kraftigt ökat sitt medlemsantal sedan Rysslands invasion i Ukraina. Med oss nu Svenska Freds ordförande Kerstin Bergå. God morgon.
19: Ja, men god morgon.
12: Ni förespråkar nedrustning och diplomati. Om vi ska börja och titta på situationen i Europa då, alltså hur hjälper det ett land som Sverige som inte är i krig men inte heller i fred, som statsministern har uttryckt det här tidigare?
19: Ja, vi ser ju att vi står nu i en historisk militär global upprustning, och skulle upprustning fungera då borde vi se färre konflikter bryta ut, men just nu är det ju fler konflikter som pågår än på 80 år. Och upprustning, fiendebilder, militära rustningar, de föder ofta mer våld och krig, och det kostar ju fruktansvärt många liv. Så jag tänker att oavsett hur man ser på militära verktyg och avskräckning, så är vi överens om att det är ju inte vapen som skapar hållbar fred, utan det här behövs ju diplomati, samarbeten, starka demokratiska institutioner, konfliktförebyggande arbete, och internationell rätt måste stå i centrum, och det är ju här vi måste göra mycket större satsningar.
12: Mm. Men hur ser du på säkerhetssituationen i Sverige och Europa idag?
19: Ja, men det är klart att vi ser det som att det är ett väldigt spänt läge, men det är ju just därför som vi behöver hitta andra vägar för att så att säga återgå till liksom ett lugnare läge. Så att visst, det vi oroar oss för är ju att just nu så beskrivs den här upprustningen som den enda lösningen på våra tids säkerhetsproblem. Och vi skulle vilja se mycket mer fokus på faktiskt hur minskar vi antalet konflikter och krig. Inte så stort fokus på att vi ska förbereda och rusta för dem. Mm.
12: Men vi har ju ett aggressivt land i vårt närområde. Underrättelserapporter också. Vi alla pekar ju på att Ryssland då och deras invasionskrig i Ukraina, de kommer inte vilja stanna där, utan man kommer att rusta upp och också rikta blickarna åt andra håll. Om Sverige då, eller några av våra allierade i NATO, skulle utsättas för ett väpnat angrepp, hur skulle vi kunna värja oss då utan ett trovärdigt militärt försvar?
19: Nej, men vi pratar inte om att lägga ner försvaret över en natt så, utan det vi vill lyfta är riskerna för att den här enorma kostnaderna som vi nu lägger, och som hela NATO-mötet kommer handla om, att Trump vill pusha ju NATO-länder andra att liksom verkligen lägga satsningar på. Det tränger ju ut satsningar på andra sociala reformer i Europa, som vård och klimat och skola. Och det ger ju enormt allvarliga liksom miljöpåfrestningar och ökar polarisering, och kan ju bidra till något som vi pratar om som kallas för snarare det här dilemmat som vi har i att liksom, om en stat rustar mer så kommer andra att rusta mer. Alltså att vi behöver ju hitta någon att liksom, nedrustning inte handlar om naivitet, utan det handlar om att bryta en utveckling som faktiskt gör världen farligare.
12: Mm. Men hur bryter vi då utvecklingen med Ryssland som aggressiv nation?
19: Ja, vi vill ju alla se ett slut på kriget i Ukraina. Alltså det här anfallsbrottet är ju fruktansvärt. Putin måste ställas inför rätta nu. Så måste det skapas ett tryck på Ryssland. Och det är ju ett enormt misslyckande att andra i det internationella samfundet, vi andra länder, inte har lyckats med det. Att blockera de maktkällor som upprätthåller kriget. Och det är ju ett stort svek. Att Europa i det här idag liksom köper olja och framförallt gas från Ryssland. Och det är pågår i detta nu. Så att vi måste ju strypa finansieringen och liksom sätta ett mycket större tryck på Ryssland.
12: Mm, men vi har ju sett omfattande...
19: Det tänker jag behövs.
12: Ja, vi har ju sett omfattande sanktionspaket mot Ryssland under de här åren. Så att det finns ju ett tryck mot Ryssland.
19: Ja, men det har misslyckats, för det har inte lyckats skapa ett fred. Det har inte satt nog med tryck. Vi har inte fått med de allierade till Ryssland i att också göra det här trycket mot Ryssland. Och det är ett enormt misslyckande, och det är det ukrainska samhället som får betala priset för det. Så att vi måste bli mycket bättre på att skapa fred, och då måste vi också investera i det. Vi måste verkligen satsa på de organisationer i Ukraina som dokumenterar krigsbrott, alla som försvarar mänskliga rättigheter, att vi också i NATO står upp för folkrätten konsekvent. Det ser vi inte just nu. Så att det finns ju otroligt mycket som vi skulle behöva göra.
12: Ni har ju fått många nya medlemmar sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022. Vad säger de? Varför söker de sig till Svenska Freds?
19: Ja, men vi är ju ja, men jag tror alla känner sig väldigt uppgivna över att världen utvecklas

0: helt andra sätt genom konfliktlösning och diplomati och respekt för folkrätten. Och de samlas hos oss i Svenska Freds. För att det finns otroligt många som vill engagera sig för att se den världen som vi faktiskt vill ha.
1: Mm. Men jag tänker att många håller med om att det låter ju toppen med diplomati och fredliga lösningar och sådär. Men om man återigen ser på Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och Krim 2014, vad är det som talar för att Putin skulle lyssnat på diplomati och nedrustning i det läget?
0: Men det finns alltid ett tillfälle innan en väpnad konflikt bryter ut där saker kunde tagit en annan riktning. Till exempel har ju vi redan sen krigsbrotten som Putin är ansvarig för i Tjetjenien och Georgien krävt att han ska ställa sin förrätta. Tänk om man hade använt den internationella rätten så som den ska och faktiskt ställt honom inför rätta då skulle inte vi sett det här ske. Så att vi ser ju också att man måste ta på allvar alla de signaler som finns via samarbete med ukrainska, ryska och belarusiska civilsamhället som också har liksom varnade för det här. Det är ju sådana signaler vi måste se tidigt för att se till att förebygga att väpnade konflikter överhuvudtaget bryter ut. Vi kan inte stirra oss blinda på en militär övertro.
1: Kerstin Bergå, ordförande för Svenska Freds. Tack för att du var med i P1 Morgon den här morgonen. Nu är det dags för en nyhetssammanfattning.
2: Det har varit nya attacker mellan USA och Iran under natten och tidig morgon. USA genomförde över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär som uppgav att det var ett svar på gårdagens attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Och Iran har i sin tur under morgonen svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. Och det här sker samtidigt som NATOs toppmöte i Ankara i Turkiet och NATOs generalsekreterare Mark Rutte kallar USAs attacker mot Iran för absolut nödvändiga och hänvisar till Irans attacker mot fartygen igår och att landet då bröt mot vapenvilan. Från Ukrainas huvudstad Kiev kommer rapporter om att flera explosioner hörts där i natt. Stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar, att flera byggnader börjat brinna och att 2 civila dödats. Ryssland har ju den senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev. Kriminella gäng har enligt polisen hittat nya sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott genom att köpa upp grupper i sociala medier som kretsar kring ungdomars intressen, rapporterar P3 Krim. Och från den 15 juli finns en ny lag där polis kan begära att sociala medieplattformar stängs ned då grupper där kriminella våldsuppdrag förmedlas. Transportarbetareförbundet vill att transportföretaget UPS granskas efter att det installerat kameror riktade mot föraren i sina bilar. En anställd på UPS säger till Ekot att hon misstänker att kamerorna används för övervakning, vilket företaget förnekar. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
3: Och Ekonomiekot börjar med inflationen som sjönk lite grann i juni efter den oväntat stora uppgången i maj enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Inflationsmåttet KPI där räntorna för hushållens bolån ingår sjönk med 0,1 procentenhet till 0,7% i årstakt. Måttet KPIF där räntorna inte ingår och det mått som Riksbanken använder för sitt inflationsmål sjönk med 0,2 procentenheter till 1,3%. Framförallt var det lägre livsmedelspriser och lägre transportkostnader som låg bakom den sjunkande inflationen i juni. SCB kom idag också med siffror för tillväxten i landet. I maj växte Sveriges ekonomi, BNP, med 0,9% jämfört med april enligt preliminära siffror. Framförallt så var det tjänstesektorn som hjälpte till med att öka farten i ekonomin. En allt större del av befolkningen skulle behöva arbeta i välfärdssektorn, bland annat inom vård och omsorg enligt en ny rapport. Men för att lyckas med rekryteringen så måste välfärdssektorn vara beredd på att konkurrera med bättre villkor, säger Olof Åslund,

0: professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
1: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
2: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
1: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkorna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
2: På SKR är socialdemokraten Ulf Olsson ordförande i förhandlingsdelegationen.
3: Det finns en stor andel som faktiskt uppskattar den typen av jobb som vi har inom kommun och region.
4: Men med den ordning vi har med hur industrin sätter märket och sådär, hur stora avsteg skulle ni kunna göra för att liksom locka till er arbetskraft med högre löner?
3: Jag tycker att den modell vi har i Sverige är bra, samtidigt som det kan vara en del utmaningar när det gäller att göra relativa löneförändringar mellan olika sektorer.
0: Och reporter här var Anders Hjelmin. Priserna på bostadsrätter sjönk i landet som helhet med 0,4% i juni, men villapriserna steg med 1,2% enligt nya siffror från mäklarstatistik. Men som vanligt så skiljer det en hel del mellan olika delar av landet. Det har hittills i år varit hög aktivitet på bostadsmarknaden. Antalet försäljningar har ökat med 7% jämfört med motsvarande period förra året. Oljepriset har gått upp rejält efter nya attacker från de stridande parterna kring Persiska viken. Ett fat Nordsjöolja har sedan igår morse stigit med omkring 4 dollar till 76 dollar och 58 cent. Tokyobörsen har idag gått ner med 1,6%. I Seoul så är det ner med hela 5%, men i Hongkong så är det upp med 3%. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på minus 0,3 och Nasdaq-börsen backade med 1,2%. Stockholmsbörsen den stängde igår på minus 0,8%.
5: Och då säger vi tack till Johan Prane för ekonominyheterna den här morgonen, och det är tid för nyheter från Vetenskapsradion med Stefan Norberg. Och det ska handla om hur asken ska räddas.
6: Ja, för nu stärks arbetet i Sverige med att rädda det starkt hotade trädet ask. Michelle Cleary är docent inom skogspatologi på Sveriges lantbruksuniversitet.
7: It's really, really serious. Ash is a red listed species.
8: Ja, asken har länge kämpat mot svampinfektionen askskottsjukan. Och nu hotas den dessutom av den aggressiva skadeinsekten smaragdpraktbaggen. Samtidigt är trädet livsviktigt för hundratals arter som lever på och omkring det. Men nu har två forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet beviljats 25 miljoner kronor för att stärka arbetet med att rädda asken.
7: And we have been long waiting for big opportunities like this when it comes to ash conservation.
8: Det blir Sveriges första samordnade restaureringsförsök för ask. I så kallade living labs, alltså testområden ute i skogen, ska forskarna undersöka hur askplantor klarar sig och utvecklas över tid.
7: A central component of the project is actually to try to identify genetic signatures that are associated with resistance.
8: Det handlar inte bara om att återplantera askar, utan också förstå varför vissa askar klarar sig bättre än andra. En del av forskningen kommer därför att fokusera på att undersöka dessa träds DNA för att identifiera de egenskaper som ligger bakom deras motståndskraft. En större genetisk variation kan ge asken bättre möjligheter att klara både dagens utmaningar och framtida hot. Och Michelle Cleary ser positivt på askarnas framtid.
7: I absolutely believe that we will have a new ash population in Sweden, and especially with these efforts we are catching up a little bit to what other people have been doing around Europe.
6: Reporter Thelma Åberg. Forskare vid University of Minnesota har för första gången tagit fram en helt konstgjord cell som kan växa och föröka sig. Ett steg mot att skapa konstgjort liv.
9: Den här forskargruppen har ju då gjort någonting levande från någonting dött, skulle man ju kunna säga.
10: Anna Falk är professor i utvecklingsbiologi på Lunds universitet.
9: De har använt kemi, alltså olika molekyler, och byggt ihop till att bli en levande cell som kan replikera sitt DNA, och den kan göra proteiner, och den kan äta, kan man kalla för, och den kan växa och den kan dela sig.
10: Ja, det här är den första syntetiska, alltså konstgjorda cellen som kan genomgå en hel livscykel. Den kan växa till sig, replikera sin arvsmassa, DNA, och föröka sig. Samtidigt är det här en väldigt enkel modell av en faktiskt levande cell som är mycket mer avancerad.
9: Men det är ett sätt som man kallar liksom proof of concept. Man visar att man kan göra så att en cell delar sig och att det faktiskt delas upp DNA i olika delar och att de här två dottercellerna kan fortsätta leva, eller vad man säger.
10: Vad ska man då ha såna här syntetiska celler till, förutom att lära sig om hur liv fungerar? Ja, en tanke är att syntetiska celler i framtiden ska fungera som en sorts kemiska fabriker för att producera olika ämnen till plast, gödsel och mediciner.
9: Så det är ju liksom ett sätt att använda syntetisk biologi då för att producera. Och kan man producera plast utan att pumpa upp olja, så vore ju det fantastiskt.
3: Men man är väldigt långt ifrån det här i dagsläget, vad jag förstår.
9: Jo, men man är ju långt ifrån. Men du vet, alla små steg någon gång, helt plötsligt är man framme.
6: Och experimentet har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, reporter Harald Andersson. Forskare vid Massachusetts Institute of Technology har identifierat nya delar av vår hjärna som verkar spela en roll för vår språkförmåga. Forskarna har analyserat magnetkamerabilder från hundratals personer som läste olika meningar och lyssnade på utdrag ur Alice i Underlandet. Och de kunde identifiera 17 nya regioner i spridda delar av hjärnan som aktiverades. Tidigare så har man trott att språkförmågan huvudsakligen ligger i två språkområden, i vänstra frontal- och tinningloberna, med stödfunktioner i motsvarande områden i höger hjärnhalva. Exakt hur de nya språkregionerna bidrar till vår språkförmåga är dock oklart. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
5: Men tack för det, och tack för den här morgonen, Stefan Norberg. P1-morgon i programmet du lyssnar på. Klockan närmar sig 8:18. Vi ska rikta blickarna mot Storbritannien, där den brittiska politikern Nigel Farage, ledare för det högerpopulistiska Reform UK, och som också är en av de mest högljudda kritikerna av den avgående premiärministern Starmer. Han sa igår att han lämnar sin plats i det brittiska parlamentet. Någonting som tvingar fram ett fyllnadsval i hans hemdistrikt. Ett val för att fylla den lucka som han nu lämnar efter sig, och vilket ett val som han också avser att ställa upp i. Med oss nu vår London-korrespondent Nina Benner. Du är ju i Ankara för att bevaka NATOs toppmöte där, men det hindrade inte från att prata lite brittisk politik också. God morgon.
11: God morgon.
5: Ja, det här som Nigel Farage gör nu, hur ska man förstå allt det här?
11: Ja, men man ska nog förstå det som ett sätt att hantera en riktigt besvärlig politisk situation som Nigel Farage befinner sig i just nu. Han har under hela det senaste året lett i opinionsmätningarna i Storbritannien. Det har gått väldigt bra för honom. Men på senare tid så har hans egen ekonomi hamnat i fokus, och han utreds just nu av det brittiska parlamentet för misstankar om att han ska ha brutit mot parlamentets regler för hur man redovisar gåvor och bidrag. Så att det här kan väl ses som ett djärvt försök kanske att genom att be om ett nytt mandat från sina väljare vända det här läget som han har hamnat i.
5: Mm. Och igår kom alltså han med det här beskedet. Vi ska lyssna lite på hur det lät då.
12: No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go.
5: Nigel Farage där, Nina Benner, vår London-korrespondent. Ja, vad är beskedet här från honom?
11: Ja, det är att han, som han beskriver, är utsatt för ett drev från det politiska etablissemanget eftersom hans parti börjar få så stort stöd och som det ser ut nu skulle kunna bli regeringsparti i nästa val om några år. Så han beskriver det här som att väljarna i hans egen valkrets nu ska få avgöra i det här fyllnadsvalet som han beskriver som ett folket mot etablissemanget val. Och det är ju en helt annan bild än vad hans kritiker har. De kallar det här för en politisk cirkus där Nadja Farage försöker komma ur en knipa genom att tvinga fram ett onödigt fyllnadsval. Och om vi ska säga någonting om bakgrunden också. Det här handlar alltså om en gåva på hela 5 miljoner pund, motsvarande nästan 65 miljoner kronor, som han fick av en av partiets supportrar och också största privata bidragsgivare, en brittisk kryptomiljardär som heter Christopher Harborn och är bosatt i Thailand. Den här gåvan fick Farage utan krav på motprestationer, säger han själv, och han använder den för att betala för sina egna säkerhetsarrangemang eftersom han ofta är utsatt för hot av olika slag. Och han fick den också några månader innan han valdes in i parlamentet 2024. Men problemet är att alla gåvor och bidrag som parlamentariker tar emot ska redovisas även de har fått året innan man väljs in. Det gäller alla gåvor som inte är strikt personliga, typ från familjemedlemmar. Men Nigel Farage har hävdat att den här gåvan faller inom den ramen. Många andra menar ju att det verkligen borde ha redovisats. Så det är det som parlamentet håller på att utreda nu. Dessutom har det tillkommit senaste veckan nya uppgifter om andra gåvor och bidrag från en annan rik sympatisör, en man som också varit dömd till fängelse i USA för bedrägeri, som bland annat ska betalt för Nigel Farages sociala medieteam. Så att det här, och nu pågår det ytterligare en utredning i parlamentet, så att det här är bakgrunden till det utspel som han gjorde igår.
13: Mm. Och det har ju kommit en hel del reaktioner sedan den här pressträffen som han höll igår. Hur låter de?
11: Ja, men det är de andra politiska partierna kallar det här för en cirkus som de inte vill vara med i. Och det innebär också att inget av de stora etablerade politiska partierna, Labour, Tories, inte heller de gröna eller Liberaldemokraterna, tänker ställa upp med någon kandidat i det här nu fyllnadsvalet som kommer bli i valkretsen Clacton. Så som det verkar så kommer det här bli ett rätt speciellt fyllnadsval på flera olika sätt. Som det ser ut just nu är Nadja Farage den enda kandidaten, i alla fall med av någon större tyngd, som kommer ställa upp. Det är lite oklart när det här valet kommer ske, men relativt snart.
13: Mm. Och den här utredningen då som pågår för honom, alltså vad kan det få för konsekvenser?
11: Ja, det är ju inte en polisutredning utan det är en disciplinutredning som parlamentet gör. Men den skulle till exempel kunna leda till att han blir avstängd en period. Och för att röra till det ytterligare så skulle det också kunna leda till att han måste ställa upp till omval igen ifall han blir fälld i den här utredningen. Så det är kort sagt en hel del som står på spel för Nigel Farage och Reform UK just nu.
13: Mm. Ja, som du var inne på, det är mycket som händer inom brittisk politik. Varför ser det ut som det gör?
11: Ja, det är en bra och komplex fråga. I bakgrunden kan man väl säga att det finns ju ett stort missnöje i allmänhet från många väljare med de etablerade politiska partierna efter många år av bland annat ekonomisk stagnation i Storbritannien och också stora skiftningar i opinionen. Det här har ju satt press på de etablerade partierna. Vi ser Labourpartiet nu som håller på att byta partiledare trots att de vann en stor majoritet i parlamentet för bara ett par år sedan. Och vi har ju haft ett allmänt instabilt politiskt läge ända sedan Brexit-omröstningen för 10 år sedan. Vi ser ju en sjunde premiärminister på 10 år på väg in i Storbritannien just nu. Så att, och det som sker med Reform UK kanske ligger lite grann vid sidan av, men det är också ett parti som har vuxit explosionsartat det senaste året. Har gått från att vara i princip vad man kallat för ett enmansband med Nigel Farage som enda politisk kraft i partiet till att nu börja rekrytera fler etablerade politiker och få ett större inflytande. Mm.
13: Och Nina, vi måste ju också hinna med det här. Du är ju på plats i Ankara och där är ju också Starmer som avgår. Och det är ju, här blir ju kanske ett av hans sista stora internationella framträdanden som premiärminister. Vad har han för förhoppningar där?
11: Kanske att det blir ett relativt... Alla har väl en förhoppning på att det blir ett odramatiskt och tråkigt möte. Det är inte alls säkert att det blir så. För Keir Starmer, jag sitter precis och tittar på bilderna från mötet. Han är på väg in där, tror jag. Så vi har inte hört honom säga någonting om sina förhoppningar för mötet ännu. Men vad han håller på med just nu är att bygga sitt eftermäle. Han har varit... impopulär på hemmaplan och han har haft större framgångar på den internationella scenen får man säga, där han har byggt upp flera olika initiativ bland annat. Men det här blir ju hans sista, med all sannolik hans sista stora internationella möte. Han kommer träffa Donald Trump som är väldigt irriterad på Storbritannien och på Starmer personligen. Så att, ja, vi får se vad det här mötet ger för honom.
13: Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent för dagen på plats i Ankara. Tack för att du var med i P1-morgon. Och klockan är då 9:11 och det är dags för Kulturnytt med Rasmus Grosin. Ni börjar med en världsartist kommande Sverigespelningar, tror jag.
14: Precis, närmare bestämt Bad Bunny. Hey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. För den puertoricanska världsstjärnan är ju ute på bejublad världsturné som i helgen kommer till Stockholm för dubbla spelningar. Bad Bunnys konserter på Strawberry Arena blir de enda han gör i Norden och det ser mycket lovande ut för stadens turism.
15: Men vi ser att bokningsläget ser väldigt bra. Det är 100 000 biljetter sålda och över hälften är internationella besökare. Och de kommer ju från en bra bit över 100 länder. Så att det kommer människor från hela världen för att få uppleva det här i Stockholm.
16: Det säger Caroline Strand, vice vd på Stockholm Business Region. När Taylor Swift kom till Stockholm 2024 ska turismen ha dragit in över 800 miljoner kronor. Nu när Bad Bunny kommer förväntas över 50 000 internationella besökare resa till Stockholm. Något som kan ge ett rejält lyft för stadens besöksnäring.
15: Ja, Bad Bunny är så otroligt stor och det är också väldigt roligt. Vi har många som kommer från Spanien och spansktalande länder som kommer från innovativa regioner som är starka. Det är en målgrupp som är jätteintressant, som också är digitala och sprider bilden av Stockholm. Så att det här betyder ju jättemycket.
16: 37-årige Marcus i Stockholm är en av dem som ska gå på konserten.
17: Jag förväntar mig en riktig folkfest, tror jag, att det kommer bli. Framförallt det vad jag har sett på sociala medier så är det ju verkligen ett bra drag.
14: Reporter Synne Solien, P4 Stockholm. Nu till Ungern. Två ungerska public service-medier pausade under tisdagen sina nyhetssändningar. Medierna i fråga är radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1, där bilden plötsligt ändrades till en svart ruta med vit text som löd, citat: "Public service ska inte ljuga, vi ber om ursäkt för att vi under många år ändå har gjort det", slut citat. Det här är en del av premiärminister Peter Magyars plan att stöpa om det ungerska medielandskapet, något han lovade att göra direkt efter att hans parti Tisza tog över makten från den tidigare ledaren Viktor Orbans parti Fidesz i våras. Under Viktor Orbans år vid makten präglades ungersk media av hård politisk styrning och upp till 80% av landets medier såg som trogna till hans parti Fidesz. På sociala medier skriver Peter Magyar, citat: "En historisk dag, idag markerar slutet för propagandasändningar på public service-plattformar", slut citat. Viktor Orbán skriver istället att detta är en del i vad han kallar för Tishas tyranni. Nu till Göteborg, där Folkteatern riskerar att läggas ner om Moderaterna och Sverigedemokraterna efter valet får som de vill och stryper regionens finansiering. Ett sosseprojekt kallade Sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson teatern för i en uppmärksammad debatt, och för Kulturnytt förklarar hon nu varför.
18: Titta bara 2018, vem som var ordförande för Folkteatern. Det var Alex Bergström som idag är ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Han sitter för Socialdemokraterna. Det här är en folkteater som från grunden bildades av Socialdemokraterna.
19: Folkteatern ägs idag av en ekonomisk förening med 300 medlemsorganisationer, bland annat fackförbund, hyresgästföreningar och ABF. Organisationer som Pernilla Taxén Börjesson menar gynnas av Socialdemokraterna.
18: ABF till exempel, att ABF får mycket bättre hjälp än andra studieförbund. Folkteatern till exempel, att det finns ingen hejd på hur mycket stöd de får. Och kraven finns inte där för till exempel att höja självfinansieringsgraden.
19: Socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götaland och tidigare ordförande i Folkteaterns styrelse, menar däremot att det inte är konstigt att socialdemokratiska politiker får förtroendeposter inom områden de är engagerade i, som folkbildning eller scenkonst.
20: Det är ju som vi skulle säga att vårdavdelning X eller Y på ett visst sjukhus tycker inte vi om. Vi vill ta bort det. Men om den vårdavdelningen är viktig och om den vårdavdelningen uppfyller ett antal kriterier. Det blir så absurt att ha en sån här diskussion om att en viss teater ska tas bort.
19: Han menar att begreppet sosseprojekt är en konsekvens av en upptrappning i ton bland högerpartierna.
20: Det är en samtidskonst som återspeglas på scen på Folkteatern. Istället väljer man att säga att det är ett sosseprojekt för man vill montera ner svensk kultur.
14: Sist här, socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, reporter i inslaget Tuva Leijonklo. Så sist en nyhet från musikbranschen. Sara Larsson byter amerikanskt skivbolag. Efter mer än 10 år på Epic Records ska hon ha fått erbjudanden från flera storbolag innan hon signerade med RCA Records, det rapporterar Variety. Den svenska artisten berättade 2019 i antologiboken Ni måste flytta på er om hur hon som 18-åring på sitt första möte med Epics dåvarande vd blev utsatt för sexuella trakasserier av den då mer än 40 år äldre mannen. Flytten från Epic till RCA Records innebär att Sara Larsson stannar inom Sony-koncernen. Tack!
13: Ja, men tack till Rasmus Grosin och Kulturnyheterna för den här morgonen. Ja, det har varit högtryck i studion verkligen den här morgonen. Och nu kommer Erik Höjgård Olsen på SMHI med vädermässiga högtryck också, tror jag. God morgon.
21: God morgon, Carina. Ja, men det stämmer faktiskt. Vi har en högtrycksrygg som växer in över landet från sydväst med uppklarning och en stabilisering av väderläget. Och det tränger då undan gårdagens lågtryck som passerade österut över Götaland samt även ett annat lågtryck som just nu har sitt centrum över norra Finland. Det kan dock innan det försvinner ge tidvis regn eller skurar över Norrland. Därtill har vi också fläckvis risk för skogsbrand och den gäller i både nordvästra och sydostligaste Götaland samt även i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Och prognosen den gäller fram till imorgon bitti. Västra Götaland. Soligt med bara tidvis passerande moln. Dagstemperatur 20-25 grader. I natt mest klart väder och 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland samt hela Svealand. Växlande molnighet med en del sol samt främst i Östersjölandskapen, även en och annan skur. Temperatur i eftermiddag allmänt 15-20 grader men i sydvästra Värmland 20-25 och i Dalafjällen 8-13. I samband med klart väder faller temperaturen i natt och det väntas från 10-15 grader i kustlandet till bara enstaka plusgrader i Dalafjällen. Nordvästlig vind med friska till på Gotland hårda vindbyar. Hela Norrlands kust och inland. Molnigt och under dagen tidvis regn eller skurar som varvas med en och annan solglimt. Dagstemperatur 12-17 grader men lokalt närmare 20. Från ikväll minskande molnighet med allt större soliga och inatt klara områden. Undantaget är Tornedalen där åskskurar kopplade till lågtrycket över norra Finland kan dröja sig kvar fram till småtimmarna. Natttemperatur 7-12 grader och allmänt måttlig till frisk nordvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. I de nordligaste fjälltrakterna mestadels soligt väder fram till mitt på dagen. I övrigt molnigt med tidvis lättare regn. Dagstemperatur 5-10 grader men i samband med solen i de norra fjälltrakterna 10-15. I natten allmänt 0-5 plusgrader. och måttlig till frisk nordvästlig vind. Och på torsdag och fredag breder högtrycksryggen ut sig norrut för att även inkludera norra Sverige. Det ger mestadels uppehållsväder samt gott om sol även om en svag front med tätare moln rör sig in västerifrån torsdag kväll. På många håll ser då temperaturen ut att nå mellan 20 och 25 grader. Viss osäkerhet finns dock kopplat till vädret på Gotland samt ut med Östersjökusten då lågtrycket över Baltikum möjligen kan röra sig tillbaka ut över Östersjön med nya skurar. Under helgen passerar sedan en kallfront kopplat till ett lågtryck på norra ishavet österut över Skandinavien, vilket för med sig nya skurar till stora delar av landet. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8, då hade Stockholm 14 grader. Göteborg och Malmö båda 17, Karlskrona och Kalmar båda 15. Visby och Jönköpings flygplats båda 13, Norrköping 15, Karlstad och Gävle båda 13. Mora 12, Sundsvall 11, Östersund 9, Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 12 och Kiruna 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Kvikkjokk och Orrenjärka med 1,7 grader. Tillbaka till Karina.
13: Ja, och då är det ju dags att plocka fram telefonen. Nu ska vi se här och slå 20 020 22 10 10, ska jag slå här. Och hallå, Jack Lantz i Malmö. Om en halvtimme är det dags för Ring P1.
1: Hallå där, Karina, ska du vara med och prata alltså?
13: Nej, men tips om numret kan man alltid göra, eller hur?
1: Det kan man. 020 22 10 10, ring ni som lyssnar till mig. Ring P1 alltså, som börjar om en stund.
2: Här är morgonekot. USA och Iran attackerar varann på nytt, hör Sveriges utrikesminister om det upptrappade läget. Gängkriminella uppges rekrytera unga genom köpta grupper i sociala medier.
22: Grupper där man diskuterar dataspel, det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem, så man har en sluten grupp redan färdig.
2: Det är delar av innehållet. USA har under natten genomfört omfattande attacker mot iranska militära mål, vilket Iran nu under morgonen har svarat på. Vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim, beskriver vad som har hänt.
23: Ja, det vi har sett här nu är den största amerikanska attacken mot Iran på flera veckor. Enligt USAs militär har över 80 mål slagits ut. Det är bland annat luftvärn, radarstationer, ledningscentraler, kustrobotar och ett antal båtar som tillhör den iranska revolutionsgardet. Och anfallen beskrivs som ett svar på de attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet som USA anklagar Iran för att ligga bakom. Och från Irans håll, från Irans sida, så kallas attackerna ett flagrant brott mot vapenvilan som officiellt råder nu. Och man lovar ett kraftfullt svar helt enkelt. Och det omedelbara målet verkar ju vara att slå ut Irans förmåga att hota sjöfarten genom Hormuzsundet. Men risken är då att det här istället leder till en ny spiral av vedergällningar där Iran svarar med fler attacker mot amerikanska mål eller mot fartyg i regionen.
2: Och är det det vi ser nu när Iran har svarat på attackerna?
23: Ja, Iran har ju avfyrat robotar och attackdrönare mot amerikanska militäranläggningar i både Bahrain och Kuwait. Och enligt revolutionsgardet så har man slagit mot 80-tal mål. Bahrain och Kuwait har bekräftat nu på morgonen att de utsatts för attacker och att deras luftförsvar har aktiverats, men än så länge så är det oklart hur omfattande är skadorna där.
2: Och du har ju varit inne på det lite, men vad kan de här nya attackerna nu få för konsekvenser?
23: Ja, den största oron kanske ändå gäller Hormuzsundet där omkring en femtedel av världens oljeexport passerar. Iran har återigen markerat att man vill kontrollera trafiken genom sundet och hotar fartyg som inte följer de rutter som Iran anvisar. Och det har redan fått oljepriset att stiga och fler länder diskuterar nu hur sjöfarten ska kunna skyddas.
2: Sa vår utsända Lorin Ibrahim som jag talade med tidigare under morgonen. Och det här sker samtidigt som NATOs toppmöte pågår i Ankara i Turkiet. Försvarsalliansens generalsekreterare Mark Rutte kommenterar USAs attacker mot Iran i natt. Han kallar attackerna absolut nödvändiga och hänvisar till att Iran igår brutit mot vapenvilan när landet attackerade 3 fartyg i Hormuzsundet. Och även USAs president Donald Trump är på plats för att delta på toppmötet som hålls i ett ansträngt läge med osäkerhet kring bland annat USAs framtida roll i alliansen. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard deltar också och kommenterar attackerna mellan USA och Iran så här.
0: Det är ju mycket tydligt att det är en väldigt skör situation och det bekräftades också i de samtal som vi hade igår med företrädare för Gulfländerna. Nu är det viktigt att man fortsätter ta fasta på det avtal som faktiskt har ingått, att man arbetar med den andra fasen som ju är svår, för där ska man knäcka många knepiga frågor såsom Irans kärnvapenutveckling. Så det kommer inte bli enkelt, men man måste verkligen från alla sidor försöka besinna sig. Och vi måste tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Och där bidrar ju Sverige redan med stabsofficerare nu till det initiativ som Storbritannien och Frankrike har tagit. Och vi är beredda att bidra på andra sätt, men det måste ju naturligtvis vara under säkra förutsättningar. Och nu ser vi att det är mycket osäkert.
4: Samtidigt har det även talats mycket om vikten att hålla Trump på gott humör. Han har bland annat irriterat sig över att han inte tycker att vissa länder ställt upp tillräckligt i samband med kriget i Iran, enligt Malmer Stenergard, som inte hoppas humöret ska överskugga dagens möten.
0: Vi får ju se hur humöret är idag så att säga. Men det jag ändå tar fasta på är att generalsekreterare Rutte har kunnat konstatera att europeiska länder verkligen har klivit fram, tar ett större ansvar för det egna försvaret, har investerat betydligt mer i våra egna förmågor. Och det är någonting som han också har kunnat visa för president Trump.
2: Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard, reporter Tyra Meidel. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommenterar nu Trumps uttalande igår om Grönland på toppmötet, där han upprepade sitt krav på att Grönland ska tillhöra USA istället.
7: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
2: Mette Frederiksen sa återigen att Grönland inte är till salu. Hon säger även att de är beredda på att försvara varje del av danska kungariket, vilket inkluderar Grönland. Vi ska nu vidare till södra Libanon. Efter månader av israeliska attacker så ser läkare där att allt fler patienter har allvarliga andningsproblem.
8: Plötsligt slappnade hela kroppen av och jag kunde inte ta ett andetag. Jag förlorade kontrollen över mig själv, säger Fatma. Den äldre kvinnan ligger i en sjukhussäng på det lokala sjukhuset i Tibnin i södra Libanon. Syrgasslangar hjälper henne att andas. Hon får kämpa för varje ord. Efter månader av israeliska attacker möter sjukvårdspersonalen i södra Libanon allt fler patienter med svåra andningsproblem. Läkarna vet inte vilka ämnen bomberna innehåller. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch har dokumenterat användning av vit fosfor. Vi ser ärrbildning i lungorna. De måste leva med syrgas nu, säger Ami Farhat, akutläkare i staden Tyr. Fler söker vård för andningsproblemen för direkta skador efter flyganfallen. Lungspecialisten Mohammad Hassoun beskriver skador som kan bli bestående. Särskilt hos patienter som redan lider av astma eller allergier.
2: Rapporterar vår medarbetare Lina Malers från staden Tyr i Libanon. Vi går inrikes. Inflationen föll tillbaka i juni enligt preliminära inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som presenterades under morgonen. Inflationstakten enligt måttet KPI var 0,7% i juni, en nedgång från 0,8% i maj. Och inflationen sjönk tillbaka på grund av lägre livsmedelspriser och transportkostnader enligt SCB. Kriminella gäng har enligt polisen hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. genom att köpa upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungdomarnas intressen som dataspel och sport, säger Theodor Smedius vid polisens nationella operativa avdelning.
22: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
3: Polisen har tidigare sett stora grupper som annonsplats för grova våldsuppdrag i Sverige och utomlands med tusentals medlemmar. För att undvika att polisen infiltrerar de här grupperna har rekryteringen på nätet förändrats.
22: Så idag så jobbar man ju på ett annat sätt.
3: Theodor Smedius beskriver det som att gängen idag rekryterar barn mer enskilt istället för i stora grupper och att man överrekryterar ifall något skulle gå snett.
22: Man tvingar den unga att identifiera sig och det gör man med många fler än vad man behöver just till det här uppdraget, vad det nu kan vara. Så att man har ett gäng barn och unga som alltid står redo.
2: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Majoriteten av kommunpolitikerna vill ta bort det som kallas minutstyrning inom hemtjänsten, visar en undersökning från Demoskop enligt Dagens Samhälle. 77% av politikerna tycker att det ska bort och största andel finns inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men i alla partier är en majoritet mot konceptet. Minutstyrning innebär att det är förbestämt hur lång tid en uppgift får ta och en fjärdedel av kommunerna använder sig av en sån modell. Efter att säkerhetsbolaget Securitas nyligen fått kritik för hur det använt kameror riktade mot föraren i sina bilar vill Transportarbetareförbundet nu även att transportföretaget UPS ska granskas. UPS har installerat kameror på liknande sätt och en anställd som Eko talat med misstänker att det används för att övervaka föraren, vilket UPS förnekar. Vi har bytt ut en anställdas röst eftersom hon är rädd att bli av med sitt jobb.
6: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon i örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
9: Transportföretaget UPS har installerat kameror riktade mot föraren i sin bilflotta. De analyserar hur föraren kör och plingar när föraren är distraherad. Integritetsskyddsmyndigheten IMY kritiserade nyligen säkerhetsföretaget Securitas för hur de systematiskt övervakat förare med kameror. Och trots att UPS säger att kontinuerlig övervakning inte förekommer i deras bilar har Transportarbetareförbundet uppmanat sina medlemmar att anmäla företaget. IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
10: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en lämplig första åtgärd, men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
2: Evelyn Palmer på Integritetsskyddsmyndigheten, reporter Carl Friborg. Nu en sportuppdatering med David Nyström. Samtliga åttondelsfinaler är färdigspelade i fotbolls-VM. Och nu har vi om en nation som väntat länge på att ta sig vidare.
24: För första gången på 72 år ska Schweiz spela en kvartsfinal i världsmästerskapet i fotboll. Det blir klart efter ett straffavgörande mot Colombia igår kväll.
25: Här kommer han fram mot bollen, trippa, skjuter i mål! Vargas slår, Vargas! Det är Schweiz som möter Argentina i kvartsfinal i Kansas City. Och nu är de galna bland topparna och dalarna.
24: Referent Christian Olsson där. Schweiz-Argentina i kvartsfinal alltså. Argentina som vann mot Egypten efter en stark, nästan osannolik vändning på slutet. Och som vanligt hamnade nummer 10 i fokus.
26: Gol de Argentina! Lionel Andrés!
5: Messi!
11: Lionel Messi anses av många vara världens bästa fotbollsspelare. Men han har en statistik som sticker ut åt det negativa hållet.
25: Men vilken dålig straff utav Messi!
11: När Messi missade sin straff i åttondelsfinalen mot Egypten innebar det att han på totalt 8 försök bara gjort mål på hälften av sina straffar i världsmästerskap. Och utökade sitt lite osmickrande rekord för antal missade straffar i VM till 4 stycken. Ska han med den statistiken fortsätta att ta straffar för sitt Argentina? Vad tycker du, expert Johan Elmander?
25: Jag tror att det är bara han som kan bestämma det. Det känns som att det är han själv som känner känslan han har när han ska gå fram. Men det är klart att det går att diskutera om man har någon annan som är en väldigt bra straffskytt och kanske den ska stega fram. För det är inget bra att missa hälften av straffarna.
24: Reporter Astrid Einarsson. I matchen fick Egypten ett mål bortdömt. Presidenten för Egyptiska fotbollsförbundet meddelar att förbundet nu lämnat in ett klagomål till FIFA om domarinsatsen. Han kräver att det franska domarteamet ska uteslås från resten av VM-slutspelet. Spelledet i fotbolls-VM idag efter 27 raka dagar. Kvartsfinalerna inleds först imorgon och hela det spelschemat finns i appen Sveriges Radio.
2: Säger Radiosportens David Nyström. Södra och västra Götaland får en hel del sol idag. I övrigt dominerar molnen med på sina håll skurar. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland chans till lite sol. Mellan 20 och 25 grader i sydväst, mellan 15 och 20 i norr. Nu över till dig, Karina.
13: Och vi säger tack till Julia Brynolfsson för den här nyhetsmorgonen. Sommarlov, fattigpensionärer och fotbolls-VM. Det var några rubriker jag snappade upp från Ring P1 igår. Om en kvart så är det dags igen för ett nytt program. Jack Lantz i Malmö, hallå där.
12: Hallå där, Karina.
13: Ska vi börja med numret till Slussen, va?
12: Gärna, det är 020 22 10 10 kan man ringa. Och gärna om nya saker. Jag tycker att vi ska ha ett nytt och fräscht program idag. Varför inte till exempel om bristen på östrogenläkemedel? Det är flera som har skrivit om det på vår Facebook-sida.
13: Det är ju alltid spännande det där med Ring P1. Vilka förhoppningar kan man ha på dagen?
12: Stora såklart. Nej, men det är ju det som är så roligt att det är, nu är det ni lyssnare som bestämmer och inte vi journalister. 020 22 10 10, det är bara att ringa och bestämma vad det ska handla om.
13: Och om en kvart så tar Jack Lantz i Malmö över eten här då, och du som lyssnar såklart då, som också får bestämma innehållet. Men 15 minuter kvar på P1 morgon och vi ska återvända till Ankara som vi har pratat väldigt mycket om den här morgonen. Det är ju NATO-toppmötet som hålls där i ett ansträngt läge med osäkerhet kring USAs framtida roll i alliansen och spänningar mellan medlemsländerna om ansvaret för den egna säkerheten och stödet till Ukraina. Och tidigare i morse så talade jag med Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard som är på plats i Ankara och hon började med att sammanfatta slutsatsen av gårdagens möten.
0: Vi hade egentligen två möten, båda är ju högst aktuella. Dels ett tillsammans med en del av Gulfländerna och det har ju aktualiserats också i natt där vi ser hur skör den situationen är. Men också tillsammans med Ukrainas utrikesminister då Andriy Sybiha. Och där konstaterar vi att det nu verkligen finns ett momentum som Ukraina till stor del själva har skapat. Men att de nu behöver ytterligare stöd och vi måste sätta mer press på Ryssland.
13: Det har ju talats mycket inför mötet om vikten av att hålla Trump på gott humör. Men vi hörde redan igår hur han uttryckte besvikelse över olika länder i Europa och att han också återupprepade sina krav på Grönland. Hur ska det här pareras?
0: Vi får ju se hur humöret är idag så att säga. Men det jag ändå tar fasta på är att generalsekreterare Rutte har kunnat konstatera att europeiska länder verkligen har klivit fram, tar ett större ansvar för det egna försvaret, har investerat betydligt mer i våra egna förmågor. Och det är någonting som han också har kunnat visa för president Trump. Sen är Trump irriterad över vissa länder för att han uppfattar att de då inte ställde upp i samband med kriget i Iran. Det är ju snarare en fråga mellan honom och respektive landen en fråga för NATO. Så jag hoppas att det inte ska liksom överskugga de viktiga diskussioner som vi ska ha idag.
13: Det kan man ju önska att det skulle vara en fråga mellan Trump och respektive land. Men på något sätt hamnar det ju ändå i alliansens knä. Eller hur?
0: Det är klart att vi påverkas av olika uttalanden som görs, och det uttalanden som gjordes om Grönland igår var inte nytt, men att det görs är såklart skadligt för sammanhållningen i NATO. Jag hoppas ju att man kan gå tillbaka till att fokusera på de samtal som förs mellan USA, Grönland och Danmark, och att vi ska kunna fokusera på sånt som NATO verkligen ska fokusera på. Det handlar ju om att öka vår egen förmåga och att öka avskräckningen mot Ryssland. Vi får ju se hur den här dagen spelas ut.
13: Mm. Fler måste ta större ansvar och bidra till Ukrainas säkerhet. Det är ju en fråga som du och statsminister Kristersson har med er till det här mötet. Hur ska det gå till?
0: Nu har vi ju tydliga målsättningar som vi antog på toppmötet i Haag förra året, och generalsekreteraren har ju redan följt upp och kommer att redovisa siffrorna idag på det möte som ledarna har. Men han har ju redan sagt att det ser ut som att vi nu samlat når i snitt 4% av de 5% som vi har satt som mål. Det är ju en imponerande uppryckning, får man säga, från europeisk sida, för att det var många som tidigare inte ens nådde de 2% som vi då hade kommit överens om. Men nu vill det ju till att man inte bara liksom spenderar en massa pengar, utan att man också ser till att omsätta dem i verkliga förmågor. Och här har ju Sverige jättemycket att bidra med. Det såg vi igår på det försvarsindustriforum som arrangerades. Vi bjöds också in till en ganska liten krets av utrikesminister Rubio, den amerikanska, alltså, för att diskutera just hur vi kan öka alltså produktionen i vår försvarsindustri och också få ner kostnaderna gemensamt.
13: Men det är ju ändå, alla länder i alliansen är ju inte lika positiva till det här 5%-målet som ni kom överens om förra året i Haag. Spanien till exempel är ju ett av de länder som sagt att man inte vill satsa så mycket. Hur ska ni ändå följa upp det här målet då för att det ska kännas trovärdigt för alla?
0: Ja, alltså det är väl något enstaka land som sticker ut. Alla andra har ju ställt sig bakom de här målen, och precis som jag har sagt här så har ju många också börjat leverera på ett ganska imponerande sätt mot dem. Men det finns en oro för att försvarsindustrin inte riktigt hänger med, att man måste ha en långsiktighet i de investeringarna, att man måste få ner kostnaderna, att man måste öka hastigheten. Och här kommer vi ju återigen in på Ukraina, för de har ju lyckats genom sina innovationer att stoppa i princip allt som faller ner från Ryssland, men inte ballistiska missiler. Och nu har de slut på antiballistiskt försvar. Men samtidigt så finns det väldigt lite att tillgå runt om i världen. Och det är ju så frustrerande, och det är smärtsamt att vakna varje morgon till nyheter om att ytterligare civila har dödats i Ukraina och att de faktiskt inte har medel för att försvara sig mot just de ballistiska robotarna.
13: Det är stort fokus på upprustning och försvarsinvesteringar. Men det finns ju också motsatta åsikter om att det här inte är den bästa vägen till fred. Fredsrörelsen pekar på att Sverige har glömt bort diplomatin och menar till exempel fredsrörelsen. Hur ser du på det?
0: Alliansen, alltså NATO, är ju en defensiv allians. Vi rustar ju upp för att slippa kriga. Vi rustar ju upp för att Ryssland inte ska anfalla oss. Så jag hoppas ju att vi aldrig ska behöva bli inblandade i krig. Och det är ju därför som Sverige också investerar historiskt mycket i vår egen förmåga. Man glömmer nog ofta kanske den här avskräckningsaspekten i vårt arbete, men det är ytterst det som det syftar till. Och vi jobbar ju jättehårt med diplomati i många olika kanaler för att just bidra till en deeskalering. Mm.
13: Du nämnde ju det här lite här i början, men vi måste också återvända till det lite grann. Nya attacker i natt mellan Iran och USA. Hur ser du på den situationen?
0: Det är ju mycket tydligt att det är en väldigt skör situation. Och det bekräftades också i de samtal som vi hade igår med företrädare för Gulfländerna. Nu är det viktigt att man fortsätter ta fasta på det avtal som faktiskt har ingåtts. Att man arbetar med den andra fasen som ju är svår. För där ska man knäcka många knepiga frågor såsom Irans kärnvapenutveckling. Så det kommer inte bli enkelt, men man måste verkligen från alla sidor försöka besinna sig. Och vi måste tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Och där bidrar ju Sverige redan med stabsofficerare nu till det initiativ som Storbritannien och Frankrike har tagit. Och vi är beredda att bidra på andra sätt, men det måste ju naturligtvis vara under säkra förutsättningar. Och nu ser vi att det är mycket osäkert.
13: Det sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard när jag talade med henne tidigare i morse. Det har gått en månad sedan den brutala knivattacken i Belfast i Nordirland som utlöste dagar av upplopp och våldsamheter på flera håll i Nordirland och Storbritannien. Det är efter att en video av attacken spridits i sociala medier. Bostäder och bilar sattes i brand och enligt polisen var det främst invandrare som var måltavlor för attackerna. Idag framträder den misstänkte gärningsmannen i rätten och vår utsända Sofia Sofraniado har varit på plats för att se hur det är i Belfast idag, en månad senare.
5: I will turn this on now. It was initially a legitimate protest that was hijacked by racist thugs.
15: Upploppen började som en fredlig demonstration som sedan kapades av rasistiska ligister, säger Brian som jag möter i metodistkyrkans lokaler i östra Belfast. Ett område som var bland de värst drabbade under upploppen för en månad sedan.
5: And many of the people who were protesting are not racist and they're not nasty. You know, they're saying we have a problem in this country.
15: Många av de som protesterade är inte rasister och de är inte otäcka, säger Brian, som är pensionerad lärare och nu hjälper till på metodistcentret där hans fru jobbar. Det är inte bara i Nordirland utan också i Irland och hela Storbritannien som många är oroade över inflödet av flyktingar och migranter. Främst över de som kommer utanför den lagliga vägen, säger Brian.
5: People are concerned about the influx of migrants without any screening. But especially the illegal migrants who are coming in.
15: Ett stenkast ifrån centret på en tvärgata ligger några av de bostäder som drabbades värst under upploppen. Längs med gatan ses utbrända fasader, dörrar och fönster täckta med plywoodskivor och i ett fönster som står öppet på andra våningen en del av en sönderbränd trasig barntröja som fladdrar i vinden. Utanför en av lägenheterna som klarade sig undan bränderna står Phil.
16: I'm standing right here, exactly like this. I just see a madness, you know what I mean? There was about 200 man deep, came in and terrorized the whole street.
15: Phil bor inte själv här på gatan, säger han, men det gör hans två döttrar och deras mamma. För en månad sedan stod han utanför lägenhetsdörren, precis som han gör nu under intervjun, och såg då omkring 200 svartklädda personer storma gatan.
16: And I see them smash the fucking thing, and I see something come out the house. I'm like, shit, you know? I could only feel for that poor child. You know what I mean? He's only six, and my daughter plays with the boy. You know what I mean?
15: Jag såg barnet. Jag visste inte ens att han var inne i huset. Fly ut, säger Phil, 6 år gammal. Men han säger också att han förstår att frustrationen eskalerar. Det här gick för långt, men jag kan förstå var det här kommer ifrån.
16: And I think it's down to the community, as a community, saying, right, this is how things should be done. We can't tolerate this.
15: Det handlar om att man inte känner att man har regeringen i ryggen här. Och därför tar folk saken i egna händer. Men det är också upp till samhället, fortsätter Phil. På frågan om vad som hände med den lilla pojken och hans familj svarar Phil att de är för rädda. De kommer inte tillbaka.
16: No, they don't want to come back here, obviously. They're traumatized, you know what I mean?
15: Belfast har en historia av inre konflikter, upplopp och terror. Det vittnar inte minst de gigantiska så kallade fredsmurarna om, som uppförts runt om i stan sedan 1969. Det är för att skilja katolska och protestantiska bostadsområden åt under den tid som vi idag refererar till som The Troubles. På den katolska sidan av fredsmuren i Clonard i västra Belfast träffar jag Elaine. Hon sitter och dricker kaffe på gårdsplanen utanför sitt hus. På andra sidan gatan, mitt emot Elaine, reser sig den gigantiska gröna plåtmuren.
17: I'm not going to say it's amazing, it's wonderful. It's how you make it yourself. Things have changed dramatic from then. You know, people's not afraid of mix now. They're having relationships together. They're partying together. You know, they're coming as a community more or less.
15: Jag skulle inte säga att det är fantastiskt nu, men det är mycket bättre, säger Elaine och syftar på anledningen till att fredsmuren uppfördes. Konflikten mellan protestanter och katoliker i Belfast och i Nordirland. Men när hon får frågan om hur hon känner för upploppen som varit den senaste tiden säger hon undrande: har vi inte lärt oss någonting? Är vi tillbaka på ruta ett igen?
1: How does it make you feel now to see the riots after the knife attack that happened?
17: Dreadful. You just sort of don't want your kids to see that all over again. You know, you're like, I'm back to square one again. You know, what is all this? There's no need for this.
15: I centrala Belfast sitter Olivia på ett café.
14: It always is one sort of, you know, small grip that will incite hatred and terror. And that's not the viewpoint of the people in Belfast, or most the majority of people in Belfast. I think it's those, you know, that small minority that gives a bad name.
15: Jag tror att det alltid kommer finnas en liten grupp som vill sprida hat och terror. Och de representerar inte majoriteten av Belfastborna. Det är den där lilla minoriteten som ger oss ett dåligt rykte, säger Olivia och fortsätter.
14: Obviously there are some real concerns in terms of migration and stuff. Yes, people have a right to be concerned, but I do also believe truly that some people are using it as an excuse to be racist, which isn't great either.
15: Det finns såklart en oro över migrationen, och självklart har människor rätt att vara oroliga. Men jag tror också en

0: mycket sociala problem här. Droger och så. Jag kanske ska få ett nytt boende. De tittar på om de kan flytta några av oss, säger han.
1: They're trying to get me rehoused.
0: Sen knivattacken för en månad sedan har ny övervakning installerats och de boende har fått ett larmnummer. Säkerheten har blivit bättre, säger Ben, men han är fortfarande rädd.
1: I'm afraid, yep. We're all afraid.
0: Om upploppen som följde säger han att de aldrig borde ha skett.
1: Shouldn't have happened. The rat shouldn't have happened.
0: Sofia Sofroniado, Belfast.
2: Och det var det sista vi hade att bjuda på idag. Producent Peter Bjurbo, ekoproducent Gunilla Österlund, reportrar Bianca Kjellander och Ida Palm, tekniker Maria Stillberg och Albin Melander, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren. Jag heter Carina Holmberg och säger tack för idag. Och nu dags för Ring P1 och Jacklands.
3: Tack för det, Carina. Vi har mycket mer att bjuda på. Eller framförallt ni lyssnare. Ring 020-22-10-10. Det är brist på östrogenläkemedel. Många har skrivit till oss om detta. Men ring så vi kan prata om saken. Vad får det för effekter och hur borde det lösas? 020-22-10-10 i slussen. Michelle Mitrovic och Lovisa Pros. De väntar på att ta emot just ditt samtal. Igår, ja, men då pratade vi mycket om att regeringens utredare vill ha kortare sommarlov. Många har reagerat på den här diskussionen, till exempel du, Johan Wennerström i Kungälv. Hej!
4: Hejsan, hejsan. Wennerström, ursäkta mig.
3: Förlåt mig. Nej, men rätt ska vara rätt, ja. Johan Wennerström. Men ja. Vad har du reagerat på när det gäller den här sommarlovsdiskussionen?
4: Ja, därför att jag har ju följt det här rätt mycket. Skolan har ju intresserat mig ända sedan 70-talet när det gäller att debattera om den. Och det är ju faktiskt på det sättet att om man bara ska förlänga terminen, då gör man bara mer av samma sak. Och problemet är att man måste ju stimulera barnen, ungdomarna, till att faktiskt tycka det är roligt i skolan. Mm. Och vilja. Vi har ju provat den här varianten med den här typen av lektionstider och den här typen av upplägg. Och forskning visar ju faktiskt att de första generationerna som kommer ut nu är de första generationerna som inte har blivit bättre än sina föräldrar. Vi har pikat någonstans i 2010 och då vände det. Så att mer av samma sak, ja, det är kanske ingen lyckad lösning. Det brukar inte vara i en andra sammanhang. Det är väldigt sällan det, utan man måste på något sätt förändra skolan. Och om man då tvingar in barnen i skolan, och det gör vi om man nu ser det negativt synpunkt. Va? Du ska gå där från ungefär 6 års ålder till 19 års ålder. Vi säger gymnasiet är frivilligt, men den är ju ändå en form obligatoriskt, för att annars lär du inte få jobb. Mm. Då ska man alltså förlänga terminen. Om det visar sig stora grupper klarar inte av, eller vill inte, eller om någon annan anledning inte delta i undervisningen. De hittar andra karriärvägar. Brottslighet, knarkförsäljning och lite annat. Och de tar ju korrekta beslut. Det funkar inte i skolan. Jag kan tjäna massa pengar. Få rätt ner i fickan. Jag har sovmorgon varje morgon. Ja, men det var väl inget dumt förslag. Nej, det är inte för individen ett dumt förslag egentligen. Jag kan ta en liten skjutning då och då också. Ja, men det är inte heller helt fel ur individens perspektiv. Ur samhällets perspektiv är det fullständigt vansinne. Men för individen löser sina egna problem. Och det gör också många vuxna, utbildade människor, löser bara sitt problem på jobbet. De löser inte jobbets problem. Men om man då tittar på sommarlovet, det är klart att man ska ha mindre sommarlov. För det är ju en gammal bondegrej egentligen från ett fullständigt föråldrat samhälle. Där man behövde hem barnen för skörden. Och likadant så behövde samhället inte så mycket utbildning på alla. Det fanns så mycket som det så populärt idag kallat enkla jobb. De är ju i stort sett borta, va? Du måste åtminstone kunna läsa, skriva och jobba med någon dator, oavsett om du ska, nästan vad du än ska göra. Då är det mycket bättre att man exempelvis från 15 maj till 15 september, då har man sommarskola, då har man bara undervisning i svenska, matte och engelska på morgonen från 9 till 12. Och det är givetvis serveras det frukost på skolan. Och sen bjuder man på lunch och sen på eftermiddagen aktiviteter. Och de som inte kan ut och resa till sommarstugor och på segelsemestrar och åka till Medelhavet med sina föräldrar, då har man under juli månad

0: om det nu är juli som är den fortfarande är den mest aktuella. Väldigt, väldigt, väldigt fina utflykter för barnen.
1: Men tänker
0: vad kostar det här? Det här kostar överhuvudtaget ingenting. Inte ett spänn kostar det. Därför att för varje gång staten försöker lösa problem centralt ifrån så anställer de nya administratörer som ju i princip inte klarar någonting. De bara skapar bekymmer. Det kommer nya regler som gör att de som utför de olika jobben i grunden, de är tvungna att sitta nu med papper och prylar runt om. Så att om man bara sparkar ungefär i grova drag hälften av alla, nu tror jag i, men det kanske inte är så på lång sikt, det är bara hälften ska bort. Och vi såg faktiskt ett sånt inslag på Aktuellt igår.
1: Johan, jag vill bara förstå hur ditt system ska gå till här. Ska det inte vara någon ledighet alls för barnen, eller?
0: Jo, visst, absolut. Absolut, därför att familjer vill ju ut och göra resor, va? Man ska inte säga att alla inte klarar. Men jag vet inte om det är så himla många familjer som från den 10 juni till den 12 augusti någonting åker omkring på semestrar. De flesta föräldrar jobbar ju faktiskt. Mm. Det är ju tanken bakom vårt samhälle, för att vårt välstånd bygger på att vi jobbar. Ja. Det är ju ändå det som är grunden. Vi kan ju inte ta semester allihop. Eller ja, vissa kan. Men i stort sett barnen ska också kunna ta semester. Självklart och åka till sommarstugan och göra det här. Men de kan ju inte sitta där från 12. Jag tvingades ut i en sommarstuga från 10 juni till 12 augusti. Det var väl inte så himla kul när jag hade blivit 12 år. Mm. Det var väl inte så himla roligt alltid. Men alltså, ja,
1: det låter som att du håller med regeringens utredare ändå lite grann. De vill ju att vi ska ha ett treterminssystem och du talar lite om att man ska ha en sommarskola. Så ni verkar ju ganska överens då, men hur du talar också om att folk är så himla skoltrötta. Hur får vi bort med det där?
0: Nej, det är en oerhörd skillnad mellan oss. Den är en avgrund. Därför att vad de egentligen tänker, precis så som universiteten har gjort. Vi gör en treåriga utbildning till femårig. Då tar man samma utbildning, så bara drar man ut den. Vilket innebär att ungdomar får gå på universiteten, högskolorna, 2 år till. Får inte speciellt mycket mer kunskap med en högre studieskuld. Och sen är man lite förvånad att de inte tar de lite jobbigare och svårare utbildningarna. Nej, ta en enklare. För då kan du hålla på med den i 5 år och jobba parallellt. Och sen så kan du ändå klara det. Alltså, nu kommer man att göra samma sak med grundskolan och gymnasiet. Man tar den helt enkelt, lägger på 3 terminer. Man tar samma sak och så drar man ut den. Och sen så har man egentligen inte skapat ett annat än ett dragspel av det man redan har. Och det här är väldigt, väldigt vanligt. Va? Man gör ingen förändring. Och gör man ingen grunden förändring på den resa vi är på väg med undervisningssystemet idag, då får man heller inget annat resultat än det man hade igår. Sen kan man kalla det 3 terminer, 12 terminer eller 1 termin. Det är liksom det här centralstyrda, man tar samma sak och drar ut. Va? Det funkar inte.
1: Ja, nu är jag med på vad du menar. En grundläggande genomsyn och förändring av skolan helt enkelt i samband med en sån här förändring. Tack Johan för att du ringde in med det här förslaget.
0: Ja.
1: Och ha en fin dag.
0: Ja.
1: Hej!
0: Ja.
1: Ja, det är många som har engagerat sig i just skolfrågan också på vår Facebook-sida. Åsa skriver, absolut inte korta sommarlovet. För en stor del av elever och personal är det ett livsviktigt andrum. Däremot öka aktiviteter och stöd för dem som behöver. Hon skriver också, svensk sommar är i all sin sprudlande grönska och ljus medicin som vi behöver för allt det gråa och kalla. Det där var väl fint formulerat tycker jag. Ring in 020 22 10 10 om du har tankar. Tidigare i morse här så kunde vi höra Svenska Freds ordförande Kerstin Bergå i P1 morgon. Bo Sävengren i Stockholm, du hörde henne. Hej på dig, du är med oss nu.
2: Ja, hej du. Hej. Jo, jag hörde henne. Och jag har ju alltid reagerat på krig och fred. Det är ju naturligtvis lagom ämne att hålla på med. Men ja, det där med upprustning har vi ju prova förut, och det ledde ju inte till något krig.
1: Hur tänker du?
2: Ja, vi lade ju nästan 3-4% på försvaret fram till slutet på 80-talet. Och mitten på 80-talet så beslutade vi om JAS-projektet också.
1: Precis, ja, Sverige rustade ju upp från och med andra världskriget och in på 80-90-talet. Och du menar att det där ledde ju inte till krig i sig, nej precis. Men andra länder har väl kanske hamnat i krig?
2: Andra länder råkar ut för det. Det kan inte jag svara för riktigt, tyvärr. Men krig har inte alltid logiska förklaringar heller. Ja. Det är inte logiska slut heller. Mm. Och avslutas ju inte med diplomati. Du har ju Nordkorea och Sydkorea. Det slutar ju inte med diplomati. Det slutar för att de slutar kriga bara. Det är en stilleståndslinje.
1: Ja, men precis.
2: Det är ju fortfarande krig mellan de staterna.
1: Precis, men det är inte så många som dör i det där kriget i alla fall. Så det kan ju alltid vara...
2: Inte just nu. Nej. Nej, men det är... Och sen är ju fred. Det är ju inte så, om man ska ju få ett fredsavtal. Vi hade ju två Minsk-avtal med Ryssland. Och de bröts ju illa kvitt. Mm. Blicken kan ju inte ens torka på dem. Mm.
1: Nej. Nej, men precis som du säger att diplomati, den lyckas ju inte alltid. Vad är ditt recept då?
2: Ja, om jag hade läst på krig och fred så vore det ju bra. Men det har jag tyvärr inte. Men man måste ju samtala med varandra. Men det är ju en förutsättning. Mm. Men det är inte så lätt. Mm. När de ligger i krig, då har de svårt att prata med dem. Mm. Då blir de mera, går på automatik att de ska försöka utmåla fienden som skurkar. Ja.
1: Och du talade om Sveriges upprustning. Vi håller på att rusta upp nu. Vad tänker du om det? Ska vi fortsätta att rusta upp?
2: Ja, det bör vi väl göra ett tag i alla fall. Vi måste ju ha något försvar i alla fall. Det måste man ju alla ha. Ja, alla stater har ju ett försvar. Mm.
1: Ja, det stämmer. Ja, så när som på någon liten mikrostat kanske.
2: Ja, du menar på Vatikanstaten, ja. Tänker du på. Ja, nej, alla stater har ju ett försvar på något sätt. Så det får vi nog acceptera. Mm. Man behöver ju inte använda vapen i krig. Mm. Det är inget tvång.
1: Nej, men precis. Och det är väl tur det. Nej, men lite mer balans i hur man tänker mellan diplomati och upprustning, låter det som. Att du eftersträvar här.
2: Ja, upprustning är en sak. Diplomati är en annan sak. Mm. Det har inga så här regler, utan det är ju samtal man måste ha. Men det är inte så lätt att ha samtal med en som inte vill prata med oss.
1: Nej.
2: Det är inte så jäkla lätt.
1: Det är klart. Nej. Och, ja, vi får se hur det går. Just nu är det NATO-möte i Ankara. Kanske kommer det några intressanta slutsatser från detta under dagen.
2: Vi hade ju ett flygplan som blev nedskjutet. Det startade ju inte heller något krig.
1: När tänker du på då?
2: Zeppelin-affären.
1: Ja, nu vet jag inte om vi ska gå in på det här just nu, men jag blev ju lite nyfiken. Men jag får nog helt enkelt gå och sätta mig och läsa på om det där, så kan vi gå vidare till nästa ämne just nu. Men tack så jättemycket, Bo, för att du hörde av dig.
2: Annars tycker jag sådana där nedskjutningar har betydelse, men det startade ingen krig då. Ja. Det kanske beror på att vi förstod att det var ingen idé.
1: Vi får vara glada för detta. Tack så jättemycket, Bo, för att du ringde.
2: Ja, det är bra.
1: Ha det fint. Hej. Vi har faktiskt i flera månader nu i Sverige lidit på en brist på östrogenläkemedel. Flera av er lyssnare har skrivit till oss och nu har det också en ringt. Anna Lindström i Ängelholm, hej!
3: Hej!
1: Hej, hur märker du av den här bristen?
3: Jag har en ganska ovanlig sjukdom som heter prematur ovariell insufficiens. Så jag är ju i stort behov av östrogenläkemedel och det blir ju en liten jakt. Det gäller att hålla koll inne på FAS. När kommer de här läkemedlen tillbaka till apoteken? Jag har 3 stycken olika östrogenläkemedel på recept för att jag verkligen behöver östrogen. Så tar det ena slut, då får jag titta, finns det någon som har inne det andra? Så det är en jakt och ta sig till lite udda apotek. Jaha. För att hitta de här medicinerna.
1: Ja, det låter som att du måste lägga mycket tid på det här.
3: Ja, det gäller att ha lite god framförhållning, för mitt jag mår inte bra om jag står utan dem. Ja, man får lägga lite tid på att hålla koll och hålla sig uppdaterad om läget.
1: Ja, ja. Men om du inte skulle hitta det här, känner du någon oro för att en dag så hittar du inte på något apotek?
3: Absolut, så finns det en sån oro, och därav liksom framförhållningen. Det som jag egentligen ringer, som jag främst vill lyfta, är att jag tycker att det finns en... Jag tycker att alla som behöver östrogenläkemedel ska ha rätt att kunna få det. Men en sak som inte lyfts, som jag inte tycker är... Jag tycker inte att det är bra att det inte lyfts, för att det finns en skillnad mellan de som är i min grupp då, eller vad man ska säga. Mm. Vi som kanske inte kan producera eget östrogen överhuvudtaget, mm, och har hamnat då kanske i ett för tidigt klimakterium långt, långt innan det ska ske. Och då löper man risk för, ja, men faktiskt att dö för tidigt. Man löper risk för benskörhet, demens, hjärt- och kärlsjukdomar. Och det finns ju faktiskt då en skillnad jämfört med om du har hamnat i klimakterium liksom i vanlig ålder. Då löper du inte alla de riskerna. Men min grupp då, vi gör ju det. Vi löper ju risk att dö för tidigt om vi inte får östrogen. Mm. Och om det då är brist, då kan jag tycka någonstans att då kanske man ändå måste prioritera en grupp. Och då kanske man måste prioritera den gruppen som då riskerar att dö för tidigt. Men jag tycker verkligen att alla som behöver, för jag förstår att man kan ha, att det är jättejobbigt med liksom de symptomen som blir när man är i klimakteriet ändå. Alltså jag har ju själv gått igenom de symptomen, men i liksom min grupps fall så blir det ju ofta extremare, för att det kommer ganska liksom kraftfullt på en gång. Mm. Så jag förstår att det är skitjobbigt för vem det än gäller, men jag tycker det är konstigt att det här inte lyfts. Jag förstår att det är säkert liksom osysterligt och kanske lite kontroversiellt att säga det, men det är faktiskt konstigt att ingen påtalar det.
1: Mm. Jag förstår. Hur skulle en sån där prioritering gå till, tänker du?
3: Alltså det är ingenting som jag är superinsatt i hur det skulle gå till, men... jag vet inte om man liksom inne i där de här liksom, där man får de här recepten, att det liksom står någon liten stjärna eller någonting, att man har förtur eller någonting på något vis. Mm. Men jag vet inte hur det ser ut inne i de här systemen överhuvudtaget, så jag är liksom inte rätt person att uttala mig om det. Men, ja.
1: Intressant tanke. Jag har inte sett den i debatten än så länge, så vi får se om det där seglar upp. Annars så har jag sett olika argument för hur man skulle lösa den här bristen generellt. Till exempel att allmänna skulle betala mer helt enkelt för att få bättre tillgång till medicin. Har du tänkt någonting i de där banorna?
3: Jag är faktiskt inte så påläst i just det där, men vad sa du, att man skulle betala mer för, alltså de som behöver, de ska betala mer liksom, för att kunna...
1: En teori varför vi har den här bristen är helt enkelt därför att det allmänna då som köper upp mediciner, om man betalade mer så skulle man kunna få mer medicin från internationellt håll liksom, köpa in mer medicin till Sverige.
3: Alltså jag tycker inte den enskilda ska betala mer, speciellt inte om man har liksom som, alltså, nej, det tycker jag inte att den enskilda ska betala mer, utan det måste liksom Sverige gå in och satsa på.
1: Mm. Mm. Ja, men precis.
3: Alltså, jag tänker andra sjukdomar där du liksom löper en risk att eventuellt dö för tidigt. Alltså jag vet inte, hjälper inte Sverige till där eller?
1: Jo visst. Och det här är ju alltid en diskussion då, hur mycket ska den enskilda betala och hur mycket ska staten eller kommunerna, regionerna betala?
3: Jag tycker man ska satsa på kvinnors hälsa, och det är oavsett kategori.
1: Mm. Och du själv just nu, hur mycket har du kvar i lager innan du måste ut och leta nästa gång?
3: Jag har lite plåster och sen så har jag en gel då, så att jag klarar mig väl i 2 månader, och så har jag sett att det fanns faktiskt hjälp på ett apotek i närheten, så att i eftermiddag så kommer jag se om jag kan köra och hämta det faktiskt. Mm. Ja. Så får vi väl se sen hur framtiden och tillgången ser ut efter det då.
1: Ja, nej men jag får önska dig lycka till med din egen kamp att hitta medicin, och så får vi se vad som händer med den allmänna debatten om detta. Tack för ja, ditt inlägg.
3: Och jag måste bara säga, eftersom att jag är i minoritet här, så är det inte så många som kan lyfta den här frågan heller. Det är viktigt att liksom poängtera. Mm. Ja, tack så jättemycket.
1: Tack för att du var med, Anna.
3: Okay.
1: Och jag kan, jag får lite information här också från min producent just nu, att det är faktiskt så att Sverige betalar minst för östrogenläkemedel i Europa, och det här är någonting som har bidragit då till att vi har den här bristen på östrogenläkemedel just nu. Men hur ska man lösa det? Ja, här hade Anna några idéer. Du som lyssnar kanske har fler. 020 22 10 10 ska du då ringa till, hit till Ring P1. Dag Smith, du är med nu från Uppsala. Hej på dig.
4: Hejsan.
1: Hej, vad har du på hjärtat?
4: Ja, jag börjar med att det är ju vanligt i politiska debatter att politiker inte tar upp motpartens argument eller inte ens svarar på motståndarens frågor. Men jag vill inte prata om det, för det andra som gör bra, till exempel Fredrik Furstenbach.
1: Mm-hmm. Ja, vår kollega här på radion.
4: Ja. Ja. Ja, ja, visst. Vad jag vill lyfta fram med någonting annat på Sveriges Radio och på P1. En positiv motbild som heter Krasch eller konsensus.
1: Ja, det där är en podd här från P1, eller ett program då. Vad är det du tycker om det här programmet?
4: Ja, först ska jag bara säga när det går. Fredagar 14.15 och på repris på söndagar 16.03.
1: Mm-hmm.
4: Korrigera mig om jag har fel där.
1: Ja, du har säkert rätt.
4: Ja. Och dessutom är det som podd på SR Play.
1: Ja, ja, men vad är det du tycker om med det här programmet?
4: Ja, jo, men det programledaren, det är nu Dylan Apak framhävar, det är att man ska förstå varandras perspektiv. Och det tycker man har lyckats med i viss utsträckning. Och i slutet, de alltså, jag borde säga att man plockar in två meningsmotståndare, ofta i politiska frågor men även andra frågor. Man plockar in dem i en bil och så får de sitta bredvid varandra och debattera.
1: Mm. Ja, precis. Och så ska de försöka nå antingen då krasch eller konsensus, att de ska försöka komma överens om i alla fall någonting.
4: Nej, det är inte. Men det är ju inte så att de ska komma överens, att de klarar av det. Mm. Men att de ska förstå varandras perspektiv. Mm. Och det tycker jag också de lyckats med i viss utsträckning.
1: Mm.
4: Men vad som jag tycker är riktigt bra med det, som kanske inte framhävs tillräckligt, det är det här som borde vara självklart, men som tyvärr inte är det. Att de verkligen adresserar motpartens argument och svarar på motpartens frågor.
1: Mm. Ja.
4: Och därför vore det så, borde det framstå som en motbild, ett mönster, modell för hur politiska debatter borde gå till.
1: Mm. Ja, hur kunde man få till det där, tänker du, i andra politiska debatter?
4: Ja, en sak som jag tycker vore bra om några politiker ringde in och talade om de hade lyssnat på det här programmet och om de i så fall hade tagit till sig det.
1: Just det. Nej, men det hade varit intressant att höra.
4: Jag skulle gärna vilja att några politiker ringde in och talade om man hade lyssnat på det. Jag tror inte man skulle kunna åstadkomma att politiska debatter blev lika bra. Det tror jag inte. Men att man i alla fall kunde få en utveckling i den riktningen. Att man i större utsträckning verkligen svarar på varandras frågor och tog upp varandras argument.
1: Ja.
4: Så som de ju faktiskt gör i det här programmet.
1: Ja, men en uppmaning till svenska politiker här att ta till sig av det här. Jag tycker själv det skulle vara intressant om politiker i debatter ibland lyssnade mer på varandra. Men det tycker jag också att den här diskussionen har vi haft några gånger. Vi får se vad som händer med debatterna inför valet också.
4: Det blir spännande. Det var bara att lyfta fram det här.
1: Ja.
4: För jag har talat om det här för många människor och många har inte ens känt till det här programmet.
1: Mm. Tack för tipset enkelt, Dag.
4: Ja.
1: Och tack för att du ringde in till oss. Hej.
4: Ja, tack själv. Mm. Hej.
1: Vi har nu med oss Ingrid Nyberg från Upplands Väsby. Hej på dig.
5: Ja, hej.
1: Hej, vad är det du vill tala om?
5: Jo, Jag ramlade i badrummet för ungefär en månad sedan. Kom på sjukhus och sen rehabilitering och sedan fick jag hjälp av hemtjänsten i kommunal hemtjänst i Upplands Väsby. 5 eller 6 gånger per dag och jag träffade många invandrare, jättetrevliga och hjälpsamma. Men jag kunde inte låta bli intervjuare om de var svenska medborgare eller om de hade uppehållstillstånd, för det där intresserar mig. Och en dam hade permanent uppehållstillstånd, men hon var orolig att de kanske skulle dra in det. Och de andra som hade uppehållstillstånd en speciell tid, de var ju också oroliga. Så att de levde alltså med en oro här i Sverige där de egentligen skulle känna sig trygga. Mm. Och sen har vi det här fängelset som jag kallar det, återvändande centrumet centret i Märsta. Gränspolisen kommer och hämtar invandrare som inte har fått uppehållstillstånd då. De är inte kriminella. Mm. Och sätter dem i förvar i fängelset i Märsta. Där får de vänta på att deras hemland ska ta emot dem. Men det gör de ju inte så. De är ju inlåsta och var en av dem som hade suttit där 1 år.
1: Oj, ja. Ja, vad tänker du om det?
5: Vad jag tänker? Jag tänker på att det här är Sverige. Är det här Sverige? Det är ju fasansfullt att det får gå till på det här viset.
1: Men hur, det här är ju ändå en kniv i nöt. Om folk ska utvisas, hur ska det här gå till?
5: Ja, men alltså, varför ska man utvisa invandrare som jobbar, som sköter sig och som kan få barn här i Sverige? De är ju fertil ålder de flesta, så säger man att det kommer bli brist på barn i Sverige, så utvisar man folk. De har inte gjort någonting, de har ju bara skött sig.
1: Mm. Ja, det kan ju finnas de som har gjort saker också. En del av de som utvisas gör ju det för att de har begått brott och kanske då hamnar i ett sånt här.
5: Det gällde från början, att det var invandrare som var kriminella och hade dömts. Det var de som skulle utvisas, men inte andra. Mm. Det är det som är så sjukt.
1: Nej, vi har ju politiken har ju svängt lite grann, så att nu fokuserar flera av partierna på att vi ska ha mindre invandring, och det är ju det som också gör att det är fler som utvisas, till exempel för att man inte uppfyller kraven på tillräcklig inkomst eller ha jobb eller så vidare. Ja. Men vad tänker du om det där generellt då?
5: Jag säger att det är helt vansinnigt. Vem tjänar 33 000 i månaden i hemtjänsten? Det är inte en människa. Mm. Det var ett helt äldreboende i Boden som blev av med sina anställda därför att de inte tjänade så mycket pengar. Och då blev fick de inte vara kvar här.
1: Mm. Så du tänker att man skulle kunna sänka det där kravet och då också ha lite fler invandrare som stannar i Sverige?
5: Ja, men förut var det 13 000, men sen höjde man det till 33. Ja, men de som är här redan och sköter sig, de måste väl få stanna. De har ju samma rätt som alla vi andra att vara här och jobba och studera. Mm.
1: Ja, men tack för dessa tankar, Ingrid Nyberg, helt enkelt, om invandringspolitiken, och tack för att du ringde.
5: Ja, varsågod. Tack.
1: Hej. Jag gissar att det finns de som tycker på något annat sätt om den här frågan. Ring då gärna till 020 22 10 10 hit till Ring P1. Man kan också skriva på vår Facebook-sida som många har gjort. Debatten går bland annat om det förslaget att korta ner sommarlovet som regeringens utredare vill och som Moderaterna hittills ställer sig bakom. Här skriver till exempel Cecilia: rikta insatser till de barn som behöver stöd. De flesta barnen njuter och behöver sitt sommarlov. Men där svarar Angi: problemet är att barn som har det svårt hemma sällan kommer iväg och att på de här riktade insatserna. Jag var själv uppväxt med en förälder med psykisk ohälsa och jag fick aldrig gå någonstans för föräldern trodde att någonting skulle hända på grund av sina katastroftankar. Ja, har du tankar om förslaget om kort sommarlov, ring 020 22 10 10 så kan du vara med. Inte idag, men imorgon, för nu ska vi knyta ihop säcken. Det här var Ring P1 idag med mig, Jack Lans, med tekniker Joel Zettergren och med producent Hans Silén. I slussen satt Michel Mitrovic och Lovisa Pros. Imorgon är vi tillbaka igen och då vill jag höra mer från er som lyssnar. Till exempel om fler tips på hur vi ska lösa bristen på östrogenläkemedel. Ring 020 22 10 10 till Ring P1.
6: Över 80 mål har attackerats under natten från Iran och USAs sida. Och det finns flera skäl till att attackerna sker just nu, enligt Rusbi Parsi, Iranexpert och forskare knuten till Lunds universitet.
7: Det handlar, kan man säga, om vad utifrån Irans perspektiv är en av deras viktigaste trumfkort. Och det är just det att de kan mer eller mindre kontrollera trafiken genom Hormuzsundet, vilket är en av de viktigaste ekonomiska och därmed politiska verktygen de har gentemot Trump-administrationen. Och Trump-administrationen av sin sida försöker då hela tiden smussla genom fartyg, så att säga, genom sundet utan Irans medverkan och kontroll. Så det är den här katt- och råtta-leken som de leker nu.
8: Den 17 juni ingick USA och Iran ett samförståndsavtal om vapenvila i 60 dagar. Tanken var att under perioden förhandla om de slutliga villkoren för ett fredsavtal. Rusbi Parsi beskriver situationen som skör.
7: De kan börja bomba varandra över imorgon igen. Så att i det avseendet så finns det ju ingenting som garanterar att det här inte kommer att upprepa sig. Sen är frågan hur ofta de kan hålla på det här viset innan de här 60 dagarna är slut och framförallt utan att man har kommit någon vart. Och då är vi tillbaka på ruta ett igen.
6: Reporter här var Tyra Meidel. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, rapporterar P4 Uppland. Rubriceringen är medhjälp till mord. Sedan tidigare är en minderårig pojke gripen, misstänkt för mord. Endast en tredjedel tar körkort på första försöket, det säger Sveriges trafikutbildares riksförbund. Och utvecklingen pekar dessutom neråt. Maria Pråle är förbundsordförande på STR.
9: Vi blir ju sämre. Senaste 20 åren så har provstatistiken gått stadigt neråt. Och nu har vi kommit till en punkt där det är sämre än någonsin faktiskt.
10: Av 660 000 prov är det bara 260 000 som godkänns. Maria Pråle menar att många överskattar sin körförmåga och teorikunskap när de prövas.
9: Att veta vart nivån ligger för ett godkänt körprov eller för att vara en säker förare. Det är en sak att framföra en bil, men hur gör man det på ett säkert sätt? Det är de här små detaljerna som man kanske missar. Konsekvensen är ju att det tar ju upp provplatser. Så idag har vi ju ett jätteproblem med att få tid för ett körprov för våra elever i trafikskolevärlden. För varje underkänt prov, det är ju en plats som man tar upp för någon som kanske har varit förberedd.
6: Det säger Maria Pråle på STR, reporter Henrik Markstedt, P4 Västernorrland. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Nästan 12% av gymnasieeleverna i landet fick indraget studiebidrag. Högst andel finns bland elever folkbokförda i Gotlands län och lägst i Jämtlands län. Detta var Ekot klockan 10 i studion, Alexander Ivanovski.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Onsdagsförmiddagen går vidare med det andra avsnittet i en av våra sommarserier. En kriminalhistorisk sådan om när vetenskapen började göra skillnad i brottsutredningar.
13: En bloddroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
14: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
13: Och i Sverige har DNA varit avgörande vid två av våra största och mest uppmärksammade polisutredningar.
14: Det här är Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia, idag om DNA.
13: Jag heter Lena Nordlund.
14: Och jag heter Björn Gunnér.
13: En sommardag i juli 1986 i byn Enderby i England. 15-åriga Dawn Ashworth försvinner. Två dagar senare hittas hon död på en åker, täckt av grenar, gräs och uppslitna växter. Det konstateras att hon har blivit våldtagen och strypt.
14: Snart förstår poliserna att det här mordet kan kopplas ihop med ett liknande som skedde 2,5 år tidigare. En annan 15-årig flicka, Linda Mann, som aldrig kom hem. Hon hade blivit våldtagen och strypt på samma sätt och bara några 100 meter därifrån.
13: Polisen misstänker att det är någon från trakten som är gärningsmannen, och för första gången någonsin tar de hjälp av en helt ny metod inom kriminaltekniken.
14: Det handlar om att utnyttja att var och en av oss har en helt unik sammansättning av vår arvsmassa som går att se i varje cell som vi har råkat lämna efter oss, i blod, sperma, svett eller hårstrån.
13: Björn, jag har ju jobbat så himla länge på Vetenskapsradion, och när jag var helt ny på 90-talet så var DNA-analyser på tapeten i ett väldigt känt brottsfall som vi också rapporterade om. Minns du O.J. Simpson?
14: Ja, jag minns absolut O.J. Simpson. Han var ju amerikansk fotbollsspelare, en av de största stjärnorna där. Och så var han ju överhuvudtaget superkändis. Han var ju skådespelare också, var med i Nakna pistolen-filmen, har jag för mig. Men sen hände det någonting som, ja, något väldigt dramatiskt. Det var något med en polisjakt ju på honom, och den direkt sändes i TV för mig.
15: O.J. Simpson is in that car. Now police radio is saying that Simpson has a gun at his head.
16: Look at all the cars on this next bridge, man.
13: Det här var nog det mest TV-bevakade brottsfallet någonsin, i alla fall ditintills. Det sågs av flera 100 miljoner, och rättegången direkt sändes också. Och det var alltså exfrun och hennes vän som hade blivit knivhuggna till döds. Och förutom deras blod så fanns det då rikligt med blodspår på brottsplatsen från en annan person. Och DNA från det blodet, det stämde helt överens med det från O.J. Simpson. Ändå så blev han friad då, för DNA, det var så nytt inom brottsutredningar, och försvaret, de lyckades argumentera för att labben på något vis hade förorenat proverna och att det inte var pålitligt, trots att det var 3 oberoende labb som hade kommit fram till samma sak.
14: Ja, det är ju rätt speciellt. Men sen så gick det väl ganska fort för det här att förändras, och att DNA väldigt snabbt ändå började ses som det gör nu, att det är liksom ett av de allra starkaste bevisen i brottsutredningar.
13: Mm. Och i Sverige hade det som då hette Statens kriminaltekniska laboratorium redan hållit på med DNA-analyser sedan 1990 ungefär. Och samma år som O.J. Simpson-rättegången pågick i USA, då rekryterade de en ung man till sin DNA-avdelning.
17: Jag har jobbat med det här sedan 95.
14: Så när du började 1995 och höll på med DNA, kunde du då ana att det skulle bli så avancerat och alla de här möjligheterna som finns nu idag?
17: Nej, egentligen inte. Tekniken har ju bara fortsatt utvecklas. Och i mycket handlar det ju om att få fram mer och mer information egentligen från allt mindre mängd material av sämre kvalitet.
14: Mm. Ricky Ansell heter den här mannen som vi träffade, och som idag 30 år senare är DNA-expert på Nationellt forensiskt centrum. Och han säger det att i Sverige så hade vi aldrig den här diskussionen som fanns under O.J. Simpson-rättegången där, om att DNA inte skulle vara pålitligt.
13: I de fall som man tvivlar på DNA så handlar det inte om själva tekniken i sig, utan mer om vad ett DNA-prov verkligen kan visa.
17: DNA-tekniken i sig är ju robust. Och den stora frågan idag är ju sällan om DNA verkligen kommer från en viss person eller inte, utan det är ju ofta hur det kom dit, när det kom dit och andra frågor som är egentligen utanför själva DNA-biten.
14: Mm. Och Rickard Sällan säger att DNA när det kom så blev det redan från början ett starkt tillskott till andra metoder som fingeravtryck och sånt som också är personbindande som man säger.
13: Mm. Men de första analyserna, de som gjordes i England på 80-talet till exempel, de hade en svårighet och det var att det behövdes så stora mängder prov för att det skulle gå att analysera mycket. Blod, saliv eller sperma till exempel, och det har man inte alltid efter ett brott. Men på 80-talet var det en amerikan som kom på något som heter PCR som förändrade allt, och det har väl du också koll på, Björn?
14: Ja, alltså typ det var ju något som man fick lära sig under pandemin, just den termen PCR-test. Det pratades ju mycket om då, men du kan påminna om vad det där står för.
13: Ja, för det har funnits mycket längre än sedan pandemin och används till annat än virustester. Det står för polymerase chain reaction och det är en metod att snabbt och väldigt exakt masskopiera upp små mängder DNA så att det blir mycket mer.
14: Just det. Och då kan man alltså göra analyser trots att man kanske bara har en väldigt liten blodfläck eller vad det nu kan vara att utgå ifrån.
13: Men om jag gör så här på dig nu. Nu tog jag dig på axeln. Mm. Finns mitt DNA i din skjorta nu?
17: Det skulle du kunna göra. Det beror ju på vad du har hunnit avsätta med den korta kontakten som var. Sen är ju nästa steg i det här är ju att man ska lyckas fånga upp det. Och den typen av spår som då skulle kunna vara avsatt, som vi kallar kontaktspår, de syns ju inte. Så de vet vi inte var de sitter. En blodfläck ser vi ju. En spermafläck kanske vi ser för blotta ögat eller med hjälp av en ljuskälla. Men ett kontaktspår går inte att se.
13: Hur hittar man det då?
17: Vi använder en teknik som heter minitejpning. Så att man tejpar ytlagret på textilien.
14: Och sen lägger man den där minitejpen i någon vätska kanske och får loss material därifrån och så åker in i någon maskin, eller hur går det till?
17: Ja, efter att det är säkrat då med minitejp eller på annat sätt så är ju nästa steg att utvinna DNA. Och det finns ett antal olika metoder som beror på egentligen vad är det för spår vi har säkrat, hur mycket är det av spåret och vad sitter det på. Beroende på hur mycket det är så kanske man behöver späda det eller så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare. Men man tar den då man behöver och sen gör man nästa steg som är den här kopieringen med hjälp av PCR.
13: Hur lite kan det vara för att det ska gå? Räcker det med en cell?
17: Teoretiskt räcker det med DNA från en cell, men vi brukar säga några cellers DNA.
14: Mm. Minitejpning, det låter liksom lite gulligt och hobbyaktigt på något vis.
13: Ja, men det är det ju inte.
14: Nej. Och då sa han ju så här då, att ibland så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare, eller
13: hur? Ja, det sa han ju.
14: Och det är ju så att i verkligheten så är det inte så lätt som det brukar vara i kriminalserierna. Där hittar de ju nästan alltid DNA. Men ja, i verkligheten är det svårare. Och dessutom så finns det en sak till att tänka på, och det är att även om det finns DNA på en brottsplats så är det ju ändå inte något bevis för att personen som har lämnat det här DNA har varit på den brottsplatsen.
17: I DNA-sammanhang så finns det ju möjligheter till vad vi kallar sekundär överföring, kan ju förekomma. Det är ju helt enkelt att någonting har förts över och sen via en till aktivitet så förs det någonstans.
13: Så det kan hamna, mitt DNA kan hamna någonstans där jag inte har varit?
17: Ja.
14: Mm, tänk på det.
13: Ja.
14: Och Rick Ansell, han är väldigt noga med att påpeka att han och hans kollegor som gör DNA-analyser, de konstaterar ju bara vems DNA det är de hittar. Ingenting alls om vad det är som har hänt eller hur DNA har hamnat på en viss plats. Det är inte deras jobb, utan det är de utredande poliserna som ska göra.
13: Mm. Sen undrade vi också vilka som är de viktigaste fallen som har lösts med DNA i Sverige. Och det är svårt att svara på, tycker Rick Ansell, för vartenda fall som blir löst kan ju vara extremt viktigt på individnivå. Men om vi menar de största fallen medialt där DNA varit inblandat, då finns det ändå några som vi alla minns.
17: Mordet på Anna Lind är ju ett uppenbart sånt fall. men även dubbelmordet här i Linköping. Men det är ju bara för att nämna några, men det finns ju så många fler, och det mesta vi bidrar till då är ju inte medialt alls.
13: Och vid båda de utredningarna så fick polisen tillstånd att använda sig av undantagsmetoder. Vid mordet på Anna Lind 2003, då fick de tillstånd att jämföra DNA från mordvapnet, som var en kniv, med DNA ur den så kallade PKU-biobanken. Och det är en biobank för forskning om olika sjukdomar där nyföddas blod lagras, och inte alls tänkt för polisarbete egentligen.
14: Just det. Och sen då vid dubbelmordet i Linköping 2004, där var det då en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna som blev knivdödade i ett bostadsområde mitt på ljusa dagen, eller ja, morgonen var det väl. Och i det fallet så fanns det bra DNA-spår både från mordvapnet, och så fanns det också hårstrån i en mössa. Och den knivhuggna kvinnan hade dessutom sett angreppet på pojken, och hon levde länge nog för att hinna berätta att mördaren var en ung man.
13: Mm. Och polisen topsade över 5000 män, de höll tusentals förhör och gick under åren ut med två fantombilder. Den ena var baserad på DNA man hade hittat, men de hittade ingen gärningsman.
14: Nej, de gjorde inte det. Förrän 2020, för då tog allt en ny vändning. Och det var tack vare en släktforskare från Härnösand som hade specialiserat sig på att använda DNA. Och det här var precis efter att en massmördare i USA hade åkt fast och dömts. Efter flera decennier av utredande och letande som inte hade lett någonstans. Och det här var en person som hade blivit känd som The Golden State Killer. Och det som då avgjorde saken, det var att polisen där tog hjälp av släktforskningsdatabaser.
18: Och så fick jag då höra att man i Linköping funderar på att man skulle prova det här i Sverige. Och jag tänkte, det är jättebra. Men det här kan ju inte polisen, så de behöver ju förmodligen hjälp. Så jag ringde helt enkelt upp polischefen där nere, Jan Staff, och frågade, hej, behöver ni hjälp?
13: Och de ville ha hjälp?
18: De ville absolut ha hjälp. Kom ner och visa hur det funkar. Och de sa att det är ju precis det här vi måste. Det är liksom sista halmstrået.
14: Mm. Efter 16 år så kan man ju verkligen fatta att om det fanns ett halmstrå kvar så vill man prova det. Och personen som vi hör här, det är ju då DNA-släktforskaren Peter Sjölund.
13: Ja, och numera har nog många hört talas om honom, men då var han inte känd alls. Han hade visserligen hjälpt till med DNA-släktforskning i flera fall med fader okänd och hittat försvunna pappor. Men något som liknade det här hade han aldrig gjort förut.
14: Då är det väl ändå så att det är en del skillnader på de DNA-analyser som poliser gör och de som behövs vid släktforskning.
13: Ja, det är stor skillnad, berättar Peter Sjölund.
18: Ja, polisen har använt DNA sedan 90-talet, men då tittar de på 15-16 punkter i DNA. Medan vi släktforskare tittar på över 700 000 punkter. Så vi kan ju liksom hitta helt andra saker. Så man skickar in sina DNA-profil till en databas där andra har testat sig. De laddar in den här profilen, jämför med alla andra som är testade, och hittar de då personer som har några bitar av DNA som är lika som den här okända, då är de släkt. För har man DNA som är lika, då är man släkt. DNA ljuger inte.
14: Men det behöver väl inte alltid heller ge en träff?
13: Nej, alla har inte släktingar i såna här databaser, även om det börjar bli allt fler av oss. För det räcker ju att någon av alla de 2 miljoner som finns uppladdade i databasen är avlägset släkt med en. Om någon är avlägset släkt med mig, då kommer det ändå gå att använda ett sånt register för att spåra just mig, om jag nu skulle ha begått ett brott och lämnat DNA-spår efter mig.
14: Det har du väl inte?
13: Nej, det har jag inte. Men kommer en person från en annan del av världen där det inte funnits folkbokföring med skriftliga källor och där man inte släktforskar på det här viset, där man inte har gamla kyrkböcker till exempel, då tar det stopp. För personer med ursprung från Asien, Mellanöstern eller Afrika, då går det inte att släktforska på det här sättet, säger Peter Sjölund.
14: Nej. Och vad sa han nu då? Är det bara en databas av de här släktforskningsdatabaserna som polisen får använda?
13: 2 egentligen, sa han. 2 amerikanska databaser. Men en finns det tydligen nästan inga svenskar i, så i princip är det en.
14: Mm. Ja, finns ju en. Det kanske är den.
13: Ja.
14: Och den här gången så skickade de alltså in Linköpingsmördarens DNA-profil som de hade hittat till den här databasen.
13: Ja.
18: Men den här databasen skickar ju tillbaka en lista på personer som då på något sätt var släkt med den här okända gärningsmannen. Så jag sitter ju där med en lista. Jag kan se hur mycket DNA som är lika med den här okända gärningspersonen. Men jag vet inte hur de är släkt, bara att de är släkt. Så att för att hitta honom i det här fallet då, så fick jag ju kolla hur var alla de här personerna släkt med varandra. Var kommer de gemensamma DNA-bitarna ifrån? Och jag fick gå tillbaka till 1700-talet innan det började gå ihop de här släktträden.
13: Ja, från listan så väljer han ut de personer som har bäst DNA-matchning med den okända gärningsmannen. För de är alltså närmast släkt och då behöver man inte gå lika långt tillbaka. Men från dem går han bakåt och somliga av namnen på listan har redan färdiga släktträd som någon annan släktforskare tagit fram. Och andra får Peter forska fram på traditionellt sätt.
14: Just det, och då är det med hjälp av kyrkböcker och folkbokföring och sånt.
13: Ja, och just sån data har vi varit bäst på i världen, så det finns ju i våra arkiv. Och när han gör den här släktforskningen i det här fallet av personerna på hans lista, då ser han hur flera av deras släktträd går ihop i ett par byar i Östergötland. Det är alltså där flera av personerna på listan har gemensamma anor.
18: Om jag hittar ett antal kopplingar där bak för några hundra år sedan mellan de här personerna som har ärvt bitar av DNA som är lika som gärningspersonen, då vet jag att okej, då härstammar även gärningspersonen från de här personerna som jag har hittat där bak på 1700-talet. Så då vänder jag och så forskar jag framåt från dem och då är det mycket släktforskning. Jag måste kartlägga alla ättlingar, det blir många barn.
13: Det grenar ju ut sig jättemycket. Går du ner för varje sån gren då?
18: Då följer jag varenda gren, varenda barn och deras barn.
13: Ja, han utgår alltså från de här gemensamma släktingarna på 1700- och 1800-talet och letar sig framåt via deras, alla deras ättlingar. Och någonstans bland de manliga nu levande ättlingarna borde alltså gärningsmannen finnas.
18: Jag hade ju huvudet fullt med namn, årtal, byar och så helt plötsligt stötte jag på en av de här grenarna. Vänta nu, Älgebosätter, den byn känner jag igen. Den har jag sett och så in i mina, jag hade byggt släktträden i Excel så det var väl in där och söka och hitta Älgebosätter. Och då var ju det som gjorde att allting gick ihop. Och då satt jag med en familj, två söner och visste att okej, det är någon av er.
13: Och vad hände då? Vad gjorde du då?
18: Ja, det var en fredag. Jag kände att jag kan inte vänta till på måndag med att ringa. Han har ju för sig inte gjort något på 16 år. Men om det skulle hända något i helgen. Så jag ringde direkt ner till Jan Staff i Linköping då, och sa, du, jag hittade honom. Ah, lever han, säger han. Ja, han bor mitt i Linköping. Åh fan, säger han.
13: Kom ner på en gång, vi kan inte vänta, sa polis Jan Staff då.
14: Ja, och då tog alltså Peter Sjölund och brände ner från Härnösand redan den kvällen.
13: Ja, på fredagskvällen. De började liksom förbereda ett gripande där på helgen. Men det var alltså två bröder som hade DNA som stämde in i släktträden. Och det kan inte släktforskningen visa vem av dem det är.
14: Nej, och vad gör man då då?
13: Ja, de konstaterade att gärningsmannaprofilen stämde bäst på lillebrodern. Storebrodern, han levde ett mer ordnat liv med familj och jobb. Men storebrodern fick också topsas. Men det var lillebrodern de hela tiden misstänkte.
18: Vi kartlade var han bodde någonstans och de gjorde ordning för att insatsstyrkan skulle kunna gå in där på morgon tidigt. Och jag fick gå upp till åklagaren, för hon måste ju fatta beslut om att han ska gripas. Jag slängde upp mitt släktträd där tillbaka till 1700-talet på projektorn. Åklagaren tittade på mig och sa, ja, jag förstår ju inte riktigt hur det funkar, men jag förstår att det måste vara så här, så att, nu fattar jag beslut om att han ska anhållas.
13: Och det här är ju en helt annan sorts släktforskning än vad du har hållit på med tidigare. Hur var känslan att vara i något sånt här? Ett verkligt, riktigt, otäckt, brutalt brottsfall?
18: Ja, det var ju lite kluvet. Dels, det var ju så hemligt allt. Jag fick ju inte ens prata med någon annan släktforskare. Men samtidigt kändes det ju otroligt bra att nu kommer de anhöriga äntligen få svar.
13: Var det mer spännande att lösa ett sånt här fall än sånt som du har hållit på med tidigare?
18: Varje fall är unikt och det är alltid spännande att lyckas hitta en okänd pappa. Men det är klart att det här kändes ju mer större och viktigt för så många. Jag förstod ju under den här tiden jag höll på att vilket trauma det här verkligen var för Linköping. Så många människor som berättat att ja, alltså de stängde ju förskolorna, vi fick följa våra barn till skolan i flera månader. Och så många, förutom just de anhöriga, var ju drabbade av det här.
14: Ja, så han blev ju verkligen en riktig hjälte får man ju säga då, genom att lösa det här.
13: Mm, Peter Sjölund. Och han skrev ju också en bok och han fick sommarprata i P1 och det har till och med gjorts en Netflix-serie om hela det här, en dramaserie.
14: Men sen så tog det ändå stopp. Det blev inget mer av det här att man fick använda släktforskningsdatabaser på det sättet i brottsutredningar i Sverige.
13: Nej, det hade ju varit ett pilotprojekt bara. Och det finns en del etiska frågor om integritet. Det är privatägda databaser i USA tänkta för ett helt annat ändamål om man tittar på folk som inte alls ingår i brotten. Så det blev stopp för att det här skulle utredas. Men förra sommaren så kom en ny lag och nu får DNA-släktforskning användas i vissa fall. Och polisen har numera en anställd släktforskare för att jobba med sånt här.
14: Men det här är alltså inte någon rutinmetod som kan användas hur som helst utan bara då när alla andra vanliga polismetoder har provats utan riktig framgång att man når fram. Och där sa ju då också Ricky Ansell på NFC när vi träffade honom.
19: Som ett verktyg så är det ju oerhört stort och kanske bland det största som har hänt egentligen de senare åren på det sättet. Däremot så är det ju inte en metod som kommer att vara i någon större omfattning utan den kommer att användas i ett fåtal fall. Det är klart att för vissa fall så kommer det ju vara direkt avgörande att kunna ta det här. Men det är ju en extremt känslig metod. Vi går in och tittar på en stor mängd DNA, hanterar data i externa databaser och så vidare.
14: Nej, det här är alltså inte en vanlig rutinmetod. Men det finns ett fall just nu där polisen har fått använda sig av sånt här släktforsknings-DNA. Och det är också ett dubbelmord som hände för många år sedan. Brattåsmorden kallas det för. Och det var ett gammalt par som blev mördade på sin gård i Ångermanland 2005.
13: Där har de hittat och gripit en misstänkt person med släktforsknings-DNA. Men det finns en del oklarheter. DNA visar tydligen bara att den här personen varit på platsen. Det finns inte på något mordvapen som i Linköping. Och fallet är inte avgjort, så det kunde Rick Jensell inte kommentera alls.
14: Men du Lena, Rick Jensell som vi pratade med, han sa ju att just det här med DNA för släktforskning, det kan vara det största som har hänt inom DNA när det gäller kriminaltekniken på senare tid. Att det är en ganska stor grej.
13: Ja, verkligen.
14: Men sen så finns det ju mycket mer som kan hända på det här området i framtiden. Och en sak där är ju att det här med DNA faktiskt kan säga en del om hur en person ser ut. Alltså man kan se det när man tittar på DNA. Och det används ju redan idag, eller hur?
13: Ja, lite. Även om det inte är någon mirakelmetod än så länge. Till exempel så var som sagt den ena av två fantombilder som gjordes vid dubbelmordet i Linköping baserad på DNA. Och en del saker kan de ringa in, säger Rick Jensell.
19: Vi har metoder idag där vi kan titta på ögonfärg, hårfärg, hudfärg och sen vad vi kallar biogeografiskt ursprung. Och det är ju helt enkelt var någonstans på jorden den som har avsatt spåret hör hemma rent egentligen historiskt då. På gång in är ju även hårtyp, skallighet, fräknar och andra sådana saker.
14: Och sånt här forskar de om på Rättsmedicinalverket för att då kunna få in fler utseende drag. Men det är ju långt ifrån att man kan få fram ett färdigt utseende ur DNA. Det finns ju saker som form på ansiktet, vilken sorts näsa eller längd eller kroppsform. Ja, de sakerna är för knepigt och svårt än så länge i alla fall.
13: Mm. Det forskas också om andra metoder att dra nytta av DNA, olika sorters specialanalyser. En är till exempel en avancerad metod att kunna se skillnader på enäggstvillingar. För de har exakt samma DNA-uppsättning. Men det kan ändå finnas små kemiska skillnader som uppstår under en persons levnad som möjligen kan skilja på tvillingparet.
14: Men det är ändå de vanliga DNA-analyserna som är rutin. Och mängden sådana har ökat enormt på NFC de senaste åren. Det här var helt förbluffande siffror tycker jag. På ett år så gör de ungefär 50 000 personanalyser. Det är alltså då från topsade personer, antingen är det misstänkta som ska in i deras DNA-register eller så är det prover från personer som sen avskrivs. Och sen då när det gäller spår, det är alltså det som de hittar på brottsplatser och som de ska jämföra med sina DNA-register, ja, då var det ännu mer, ungefär 80 000 om året. Och då kunde jag inte låta bli att undra, är det verkligen så många brott som sker i Sverige?
13: Ja, det kan ju visserligen vara många analyser från ett enda brott, men visst låter det som väldigt höga siffror.
19: Ja, det är ju så det ser ut. Och sen är det ju så att med den nya biometrilagstiftningen så ska ju personer som är skäligen misstänkta för brott, och de ska ju topsas. Så att sedan den lagen trädde i kraft

0: Hur kom det sig egentligen att polisen kunde använda DNA så tidigt i det där fallet?
1: För att polisen läste lokaltidningen. För det här var utanför staden Leicester och på University of Leicester fanns en duktig forskare, Alec Jeffries. Och han hade kommit på att en ny metod, DNA fingerprinting, kunde användas för att knyta DNA till olika individer. Och det hade de skrivit om i tidningen. Han hade inte tänkt sig det för brottsutredningar utan andra användningsområden. Men polisen David Baker, chefsutredare, läste tidningen och gjorde den kopplingen.
2: I'd heard about Alec Jeffries' work. I read about it in the local paper. And so we contacted Dr. Jeffrey and asked him if he would do a DNA test for.
1: Det här är David Baker i en dokumentär som finns på YouTube, True Lives, om de här morden. Han dog för övrigt i våras 90 år gammal och han ses lite som en pionjär eftersom det var han som kom på att fråga forskaren Alec Jeffries.
3: My initial reaction was, well, yes, we will try, but don't hold out too much hope. Nobody's ever attempted this sort of analysis on real forensic casework.
1: Okej, sa Alec Jeffries, men ha inte för stort hopp. För ingen har någonsin gjort något sånt här förut och DNA är flera år gammalt och kan vara nedbrutet.
0: Men det gick väl bra?
1: Ja, de fick prover från spermafläckar från båda de mördade flickornas kläder. Och det fanns DNA och det var identiska mönster från båda morden.
0: Så då hade de väl alltså mördarens DNA?
1: Ja, DNA, men ingen misstänkt mördare. De topsade och fick in DNA från 5511 män i trakten, men fick ingen träff.
0: Då var han kanske inte från trakten ändå?
1: Jo, men det tog sin lilla tid att hitta honom. En av alla de som fanns på listan över oskyldiga var en 27-årig bagare som hette Colin Pitchfork. Men en kväll på pubben råkar en kvinna höra ett samtal. En bagarkollega skryter om hur han har lämnat prov i Collins ställe. Han ville hjälpa sin kompis som av något oklart skäl ville slippa hamna i polisregistren. Och kvinnan som hörde det här ringde till polisen som åkte hem till familjefadern Colin Pitchfork. Han erkänner direkt båda morden och döms till livstidsfängelse. Och där sitter han fortfarande.
0: Och hur gick det då för bagarkollegan som lämnade in ett falskt prov?
1: Och han åker också fast och döms till 2 månaders villkorlig dom. Så The Pitchfork Murders var första gången DNA användes för att lösa ett mord. Men på sätt och vis kan man ju säga att det inte var DNA som gjorde att Colin Pitchfork åkte fast, utan hans glappkäftade kollega på puben.
0: Just det, det kan man faktiskt säga på sätt och vis. Men vi måste väl ändå också säga, hur gick det med O.J. Simpson till slut?
1: Ja, men han dömdes sen civilrättsligt till stora skadestånd till de mördades familjer. Och långt senare åkte han fast för något annat, ett väpnat rån, och fick fängelse. Och han dog 2024.
0: Okej. Och med det slutar Brottsspår i P1 för idag. Om någon vill höra mer av Peter Sjölund, han med släktforskar DNA, så kommer han vara med i ännu ett avsnitt. Det blir det sista som kommer senare i sommar. Hej så länge, säger vi nu. Jag heter Björn Gunnér.
1: Och jag, Lena Nordlund.
4: Om när livets lopp tar en plötslig, brutal vändning, det hör vi om nu. I verkligheten.
5: Jag känner mig otroligt lätt. Känns nästan som att man bara flyger fram och kroppen vet exakt vad den ska göra. Man verkligen känner att ja, men det här är mitt lopp.
6: Tom är i sitt livs bästa form. Och varje steg känns helt rätt. Han har siktet inställt på ett nytt personligt rekord. Han ser vänner längs vägen. De hejar, ger honom en high five. Det är en euforisk känsla. Men det han inte vet är att banan han följer snart tar en plötslig och brutal vändning.
5: Vad jag kommer ihåg är att jag springer på Valhallavägen, vilket är verkligen

0: förra slutet. Och det är det sista minnet som jag har innan det sker.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Toms berättelse. Det är Vincent.
2: Ja, hallå.
1: Hej, jag är i trapphuset men jag hittar inte...
2: Ja, sorry, det är våning två.
1: Våning två. När jag träffar Tom har det inte ens gått 2 veckor sedan allt vändes upp och ner. I hans ansikte ser jag spåren. Ett öga är blodsprängt och inramat av en kraftig blå tira. Ändå är han i gott mod, vilket ger en märklig kontrast till min vetskap av att han nyligen befunnit sig mellan liv och död. Och nu ska vi backa bandet. Det är en lördagsmorgon, men inte vilken som helst. För det här är en dag som Tom förberett sig för väldigt länge.
0: Jag är otroligt pirrig och otroligt glad över att jag har sovit så himla bra.
1: En puls av förväntan slår i kroppen och han börjar göra sig redo för att möta dagen.
0: Jag gör min bagel, äter lite ägg, laddar upp, tar mina elektrolyter, ser verkligen till att tagga igång.
1: Framför honom väntar en stor prövning. Stockholm Marathon. En krävande sträcka som slingrar sig runt hela innerstan.
0: Och känner bara otrolig glädje över att så nu är dagen äntligen kommer, nu ska vi få det här gjort. Jag känner mig i toppform, jag är så redo för att springa. Jag vet att det är jättemånga av mina vänner och i familjen som kommer stå och heja, som har spridit ut sig under banan så att jag alltid ska ha någon form av support. Så det är bara verkligen glädje och lycka den morgonen.
1: Fysisk aktivitet har alltid varit en självklar del av Toms 27-åriga liv. Han har gått från lagsporter som fotboll och handboll till en mer fokuserad och individuell träning. Och idag hittar man honom ofta på gymmet, men framförallt ute i löpspåret. Att springa långa sträckor har blivit hans stora passion i livet.
0: Med själva löpningen så tycker jag att det är härligt att dels komma ut. Jag tycker det är underbart att springa på resor. Man får se så otroligt mycket av en stad. Om man bara springer för att springa så känner man också hur... med tiden hur kroppen bara följer med. Att det inte blir jobbigt utan den bara njuter. Det kan ju låta lite klyschigt men det blir verkligen att man bara befinner sig i nuet.
1: Och det är inte första gången som han ska springa den här legendariska sträckan på 42,195 kilometer. Han vet mycket väl vad han har att vänta.
0: Jag sprang Los Angeles maraton 2017. Det var mitt första maraton. Då var jag väl runt 17-18 år. Och då fick jag en otrolig känsla. Så det var ett magiskt lopp. Och första gången jag sprang så långt. Sen är det alltid lite tvådelat efter. Om så vill jag springa så här långt igen? Vill jag inte springa så här långt igen? Det är ändå otroligt jobbigt. Men det var en sån häftig grej. Så då signade jag upp mig för Stockholm Marathon efter några år när jag kände mig lite mer vältränad igen.
1: Efter en 2-årig paus från maratonlöpandet är han tillbaka. Starkare än någonsin. Han har byggt upp distanserna steg för steg. Och idag är målet tydligt. Han ska slå sitt personliga rekord.
0: Ja, men jag har ju verkligen velat komma under 4 timmar. Första gången jag sprang så sprang jag på 4.05 och andra gången på 4.17. Och nu visste jag att förutsättningarna var bättre både med min kropp och hur jag hade byggt upp min styrka och långdistanslopp. Men även temperaturen. Det var ju 7 grader svalare än vad det var för 2 år sedan. Så jag kände ändå att det är med mig alla olika förutsättningar för att jag ska komma in på under 4 timmar. Så det var verkligen mitt mål.
1: Han ser det framför sig. Målgången. Kulmen på allt slit som lett fram till just denna dag. Han föreställer sig den totala utmattningen. Hur den långsamt förvandlas till en enorm stolthet över sitt livs prestation.
0: Vi har planerat att familjen ska köpa hem en god napolitansk pizza och så ska vi bara sitta här och dricka en öl och prata om loppet och dagen och få vila. Så skulle vi också kolla på Hammarby direkt efter som skulle spela fotboll.
1: Klockan är strax innan 12 och Tom står redo vid startlinjen. Det är soligt. Termometern visar 20 grader och en lätt bris drar genom luften. Allt är uppdukat för ett perfekt lopp.
0: Då är det fortfarande bara en sån otrolig glädje. Alltså, det är den här pulsen från högtalarna som de alltid har vid Stockholm maratonstarten. Folk är glada, folk är peppade. Man ser hur folk verkligen fokuserar och laddar upp.
1: Det är drygt 20 000 personer som trängs utanför stadion. Redo att ge sig iväg i sina respektive startgrupper. Och Tom känner en tydlig samhörighet med de andra deltagarna. Det är en stämning som man kan ta på, som smittar av sig på alla, även åskådarna runt omkring. Media är på plats för att bevaka det stora evenemanget. Och här kan du höra ett klipp från nedräkningen som du hittar på P4 Stockholms Instagram.
0: Och sen så hör man ju starten och musiken och folk börjar springa och då är det också bara så himla, jag vet inte vad man ska säga, man är bara så himla taggad. Och nervös såklart, det är ändå 42 kilometer drygt som ska springas.
1: För Tom känns kroppen förvånansvärt lätt. Som att han svävar över asfalten. All oro han burit på inför loppet rinner av honom snabbt. Det är nästan som att löpningen inte kräver någon ansträngning överhuvudtaget.
0: Jag känner mig otroligt bra från start. Man är alltid lite rädd att man ska få kramp, löparmage, allt möjligt. Men kroppen är verkligen helt med mig och jag känner mig otroligt lätt. Känns nästan som att man bara flyger fram och kroppen vet exakt vad den ska göra.
1: Hejarop från Toms vänner och familj blandas med ljudet av blåsorkestrar och DJ-bås längs banan. Folkfesten är total och tempot hålls uppe av allt som händer runt omkring honom.
0: Jag ser ju verkligen vänner och familj och andra bekanta var typ 50 kilometer. Så det är alltid så att man får lite extra energi om man har någon att vinka till och någon som ge high five till. Och man verkligen känner att det här är mitt lopp.
3: Mm. Skulle du säga typ att runner's high är en riktig grej?
0: Jo, men verkligen. Jag kanske inte känner det när jag är ute på ett vanligt träningspass, men just under sådana här lopp och Stockholm Marathon är så otroligt annorlunda, så det är en helt annan grej. Om man jämför det med Los Angeles Marathon, där hejade inte en enda kotta. Det är liksom helt tomt på sidan av loppet, men Stockholm Marathon finns inte en meter där det inte står någon. Så det är verkligen någon form av eufori av att bara känna att folk är glada, hejar, tjoar. Det är så många som springer. Det är verkligen någon form av eufori och gemenskap och bara glädje.
1: – Tom följer sin plan till punkt och pricka. Han fyller regelbundet på med energi och tar sina salttabletter enligt schemat. Han gör precis allting rätt. Där och då finns inte det minsta tecken på vad som väntar runt hörnet.
0: Känner ju såklart mig mot slutet trött, men det borde man ju göra om man springer så långt. Men det är inget som jag känner så, gud, min puls känns jättehög, mitt hjärta rusar, jag känner ingenting speciellt som jag annars inte känner.
1: Tom närmar sig stadion till tonerna av högtalarnas musik och ett öronbedövande jubel. Det är drygt 300 meter kvar till mållinjen. Rekordet är nästan i hamn. Allt ser ut att gå precis som planerat. Men då händer det.
0: Vad jag kommer ihåg är att jag springer på Valhallavägen, vilket är verkligen i allra slutet. Och det är det sista minnet som jag har innan det sker.
1: Allting blir svart. Musiken tystnar. Det finns inga intryck, inga tankar. Det är som att Tom försvinner.
0: Men jag är där utanför stadion och så springer jag, faller ner på knänen och sen stupar rakt ner med ansiktet i marken.
1: Nu går allting i ett rasande tempo. Ett akutteam är där på bara några sekunder med hjärtstartare i högsta hugg, beredda på att möta det allra värsta.
0: De kollar pulsen och känner ingen puls. Då larmar man till 112 samtidigt som man påbörjar HLR. Man tar fram hjärtstartare och sätter på den och den väljer att skjuta.
1: En hjärtstartare lämnar inget åt slumpen. Den skannar hjärtats impulser med precision och ger bara en stöt när den registrerar ett fullständigt elektriskt kaos. Att den skjuter är ett kvitto på att Tom befinner sig mellan liv och död.
0: Man tar en till hjärtstartare, den väljer också att skjuta, så man skjuter två gånger.
1: En sjuksköterska kastar sig fram för att hjälpa till. Samtidigt agerar andra maratonlöpare och ställer sig som en mur runt omkring så att ingen ska springa på honom eller störa dem som försöker rädda hans liv.
0: Sen så ligger jag där och får hjärt- och lungräddning i 16 minuter innan en ambulans kommer. Och då så blir jag inskjutsad i ambulansen. En i publiken var akutläkare, tror jag att det var, eller om det var överläkare på något sätt. Han hoppar också in i ambulansen och så kör de mig till Nya Karolinska där jag åker in på akuten.
3: Mm. Vad är det första du minns?
0: Det är så himla svårt för att jag har så otroligt många, ja, men om det är drömmar eller påhitt från den här ambulansturen, där jag ser liksom min kompis föräldrar som båda är läkare. Och att det är de som försöker återuppliva mig. Men det är ju bara drömmar.
1: Samtidigt som det här pågår står Toms familj och vänner och väntar på att han ska komma i mål. Hans mamma följer honom via en app på telefonen för att se exakt var han är. Men när hon tittar på skärmen märker hon att något inte stämmer. Pricken som ska röra sig mot stadion står still. Och plötsligt ser hon hur den flyttas i en helt annan riktning.
0: Och så ser de hur jag flyttas till Nya Karolinska. Och då förstår min mamma ganska snabbt att, ja, men nu har något hänt.
1: Hon förstår omedelbart att något har gått fel. Så hon lämnar stadion och rusar mot sjukhuset där hon med andan i halsen frågar personalen om de sett hennes son.
0: De säger vi har inte fått in någon Tom. Hon säger men jag kan se på kartor att han är. Men eftersom att jag har kommit in som okänd man så vet man inte att jag heter Tom. Så hon får visa en bild och då kan de bekräfta att jo, men han är här och han lever. Och då får hon komma in och träffa mig.
1: Att hans mamma nu finns vid hans sida är inte något Tom registrerar. För han är fortfarande borta. Helt okontaktbar.
0: Utan mitt minne kommer väl ja, men lite senare när jag hör mamma säga att han har legat här i flera timmar nu och fortfarande inte ätit något. För jag låg ju med dropp. Han har sprungit ett maraton, han måste få i sig energi. Då kommer jag ihåg att jag får en panpizza och jag blir överlycklig.
3: Du fick din pizza ändå.
0: Verkligen en lite billigare variant men ändå en pizza.
1: Läkarna gör en snabb hjärnröntgen. Och utifrån bilderna misstänker man att han har fått två proppar. Alltså två strokes. Den teorin styrks också av att han inte kan röra sin vänstra sida av ansiktet. Så han får propplösande. Därefter skjutsas han till en ny avdelning.
0: Och det är då man påbörjar göra alla undersökningar mer noggrant. Så man gör hjärtröntgen, man gör olika hjärnröntgens. Det är så många prover och tester så att jag inte ens kommer ihåg. Massa blodprover och allt möjligt.
3: Och vad känner du och vad tänker du under de här dagarna?
0: Man hinner inte tänka så mycket. Allt går i ett och det är så himla mycket som händer. Det är så många olika undersökningar och man är ju helt slut både efter att ha sprungit ett maraton och knappt ätit men också efter alla intryck och det som har hänt. Så man ligger ju bara i sin säng och ja, men blundar och sen gör man undersökningar och så blundar man, gör undersökningar. Familjen kommer på besök. Så det, man hinner nästan inte ens tänka.
1: Det är väldigt mycket som pågår. Och verkligheten blir alldeles luddig för Tom. Dagar flyter ihop till en enda gröt. Men till slut, efter ett oräkneligt antal undersökningar, så får han ett besked från läkarna.
0: Så kommer man fram till att hjärtat ser jättebra ut. Det man tidigare trodde var proppar visar sig inte vara det utan något annat ofarligt. Och allt ser egentligen väldigt, väldigt bra ut på alla prover. Så man förstår inte helt vad som har hänt.
1: Hjärtstartarna som användes på plats kan inte spara data. Och därför lämnas en ovisshet kvar. Läkarna kan helt enkelt inte ta reda på vad som hände med Toms hjärta. I ögonblicket där hans liv stod på spel.
0: Så då kan man bara utgå ifrån att det var ett faktiskt hjärtstopp. Och då fattar man beslut av att du är så pass ung. Vi förmodar att du har fått ett hjärtstopp. Det mesta tyder på det. Vi kommer operera in en ICD, en liten hjärtstartare.
1: En ICD skulle utgöra en slags livvakt för Tom. Det är en inopererad hjärtstartare som konstant övervakar hjärtrytmen via elektroder. Om rytmen sviktar skickar enheten små korrigerande impulser. Men om hjärtat skulle stanna helt levererar den en kraftfull stöt för att tvinga igång det igen. Den finns där, dygnet runt, för att se till att hjärtat aldrig slutar slå. Och beslutet ger Tom blandade känslor.
0: Lite ovisshet att så här, varför allt det här hänt om det inte är något som ser dåligt ut. Varför ska jag ha en ICD om mitt hjärta verkar se bra ut? Men det var ju också otroligt glädje att så, okej, när jag faktiskt fattat det här beslutet, det kommer ju bli en enorm trygghet för mig framöver.
1: Tom har aldrig opererats tidigare och det känns nervöst. Men under rädslan finns en djup lättnad. Han är glad att vården agerar. Att de inte bara skickar hem honom med att allt ser bra ut. För honom skulle det alternativet vara värre.
0: Då hade jag gått runt med en ovisshet i att så, tänk om jag får ett hjärtstopp när ingen är där. Och nu vet jag att om jag får ett hjärtstopp och ingen är där, då ska min ICD göra så att jag börjar leva igen.
1: Operationen går bra och Tom får komma hem. Men mysteriet kvarstår och man är inte klar med utredningen. Man ska göra gentester. Se om det finns någon mutation som har lett till det här. Undersöka om det kan vara medfött.
0: Jag fick höra att vi har 10 miljoner mutationer. Ett gentest kan testa alla de 10 miljoner mutationer, men man kan också rikta in dem mot olika specifika sjukdomar eller mutationer. Så man ska väl se lite om det kan finnas några underliggande mutationer för hjärtat som kan ha lett till det här.
1: Återhämtningen går snabbt framåt. Även om dagarna präglas av en påtaglig hjärntrötthet och en smärta där man gjort ingreppet för ICD:n. För att bearbeta händelsen och den ovisshet som följt med ska han träffa en samtalsterapeut. Samtidigt blickar han framåt. Om bara några veckor väntar en resa till Nice och en vandring i Lofoten. En plan som får livet att kännas normalt igen. Men mitt i planeringen finns frågorna om kroppens framtida begränsningar. Så jag undrar vad han känner inför att springa ett maraton igen.
0: Men jag har ju fortfarande mitt mål att springa under 4 timmar. Nu är jag väl lite för skärrad för att ens tänka på att springa. Jag vet inte om jag någonsin kommer att springa maraton igen. Det är ju en påfrestning för kroppen och det har ju visat sig att min kropp ändå på något sätt har svarat väldigt negativt på ett maraton. Så det känns ganska onödigt att utsätta sig för det. Men sen, man ska aldrig säga aldrig. Det kanske kommer en dag där jag får en otrolig möjlighet och vill genomföra det. Och då kommer jag ju såklart rådfråga med läkare och verkligen lyssna på min kropp.
3: Just att ens kunna springa igen är väl den största vinsten snarare än att göra det under 4 timmar kanske.
0: Verkligen, verkligen. Jag har mycket nu bara gått i tankar om så. Vad kommer jag ha för begränsningar framåt? Kan jag acceptera de begränsningarna och... Det är så otroligt få begränsningar och jag kan verkligen acceptera att vissa saker ska jag inte göra.
3: Det här är kanske en lite tung fråga, men just det här, det blir ju liksom en påminnelse om sin dödlighet, eller vad man ska säga. Mm. Hur går tankarna kring det?
0: Nej, men jag har alltid varit otroligt rädd för döden. Alltså det har nästan varit som en fobi att dö. Och jag känner nu lite att jag har släppt den fobin, vilket känns ganska skönt. Det låter så hemskt, men jag kände verkligen ingenting och jag kommer inte ihåg någonting. Så varför ska jag vara rädd? Sen blir det ju verkligen en väckarklocka till att ja, men man ska göra det man tycker är kul i livet och verkligen ta vara på det, för att allt kan hända. Man vet aldrig när det kan hända. Och jag har ändå alltid sagt innan att om jag skulle dö idag så är jag väldigt nöjd med mitt liv. Och det kunde jag verkligen känna när jag vaknade upp, att jag kan fortfarande känna att jag är väldigt nöjd med allt jag har gjort i mitt liv och att jag alltid prioriterar det jag tycker är kul och umgås med dem jag tycker om. Men nu vill man ju bara göra ännu mer av det.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
4: Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Sök bara på verkligheten så hittar du oss.

0: Vi får nyheter i P1. Klockan är 11.
1: Efter nattens attacker från både iranskt och amerikanskt håll så sa USAs president Trump för bara en liten stund sedan att vapenvilan med Iran, så vitt han ser det, nu är över.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
1: Och uttalandet kom vid NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara när journalister frågade honom om hur vapenvilan står sig. Majoriteten av kommunpolitikerna i Sverige vill ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten. Det visar en undersökning från Demoskop enligt Dagens Samhälle. 77% av politikerna tycker att det ska bort. Minutstyrning innebär att det är förbestämt hur lång tid en uppgift får ta. Och en fjärdedel av kommunerna använder sig av en sån modell idag. Samtidigt som vargstammen etablerat sig i södra Sverige så skär regeringen ner på viltskadeanslaget som bland annat ska täcka ersättning för rovdjursskador. Enligt Naturvårdsverket så räcker pengarna inte till för alla ansökningar och nu kommer hård kritik från fårägare.
3: Jag är ju mån om att vi ska ha varg men inte på bekostnad av våra lantbruksdjur.
4: Hanna Lupiner har 90 får i södra Boarp utanför Gränna.
3: Så om vi skulle behöva stå för hela notan när det gäller vargens framfart, då tror jag att väldigt många fårbönder kommer lägga ner.
4: I år ligger Naturvårdsverkets anslag för viltskador på närmare 40 miljoner. Men redan om 2 år kan det ha halverats efter ett regeringsbeslut. De lantbrukare som lyckas få ta del av pengarna kan använda dem för att exempelvis sätta upp stängsel som skyddar mot varg och andra rovdjur. Intresset för att ta del av pengarna är så stort att alla som har sökt bidrag inte kommer att få det. Det räcker helt enkelt inte till, säger Hanna Ek som är enhetschef för viltförvaltningen på Naturvårdsverket.
5: Vi har haft en första utlysning och i samband med den utlysningen så kan vi konstatera att vi har fått in ansökningar från länsstyrelserna som överstiger det belopp som vi har att fördela i år, alltså drygt 37 miljoner.
1: Reporter här var Emanuel Henriksson, P4 Jönköping, som också söker landsbygdsministern. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndagskväll, det rapporterar P4 Uppland. Rubriceringen är medhjälp till mord. Sedan tidigare är en mindreårig pojke gripen misstänkt för mord. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 i studion, Alexander Ivanovski.
0: P1, Sveriges Radio. Bilbranschen har i många år toppat listor på vilka som får ta emot mest klagomål från sina kunder. Och vilka rättigheter har man som konsument om man råkar i konflikt när man köper en begagnad bil? Om det hör vi i plånboken alldeles strax. Efter det här programtipset.
6: Sommar i P1.
7: Jag har funderat på en sak i 35 år. Varför blåser det alltid motvind i Uppsala? Åt vilket håll man än cyklar? Mitt namn är Sebastian Chmietkowski och jag har grundat Klarna. Mitt sommar ska handla om en polsk familj i Sverige. Viljan att få det bättre. Hur tvättsvampar kan lära en ett och annat. Och om att bygga en bank.
6: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Men nu så hör vi plånboken.
8: Det som var ett nödvändigt bilköp slutade i totalt haveri.
9: Efter 1,5 eller 2 månader då var den helt totalt död.
8: Hör Ninnis historia och lär hur du själv kan tänka när du ska köpa bil. Dessutom, amerikanernas användning av viktnedgångsmediciner påverkar handeln. Kommer detsamma ske i Sverige? Du lyssnar på Plånboken. Jag heter Anna Berg. Genom livet är vi många som köper bilar. Ibland en ny, ibland en begagnad. Men vad händer när bilen blir ett fullständigt haveri? Bilbranschen har i många år toppat olika listor på vilka som får ta emot mest klagomål från sina kunder. För Ninni Lindgren i Östhammar blev bilinköpet förra året just en mardröm.
9: Vi pratade mycket om vad vi skulle ha för bil då, jag och mina två barn, och vi hade behov av en större. Och hittade då en i en annan stad, varpå jag åkte dit, köpte den. Men det var en väldigt tråkig affär.
10: Ninni, som bor i en liten by i Östhammar kommun och som har tre olika deltidsarbeten, är helt beroende av bil för att få sin vardag med jobb och skjutsande av barn att gå ihop. När hon förra året råkade ut för en olycka med sin förra bil behövde hon leta efter en ny. Och hon bestämde sig för att inte köpa av en privatperson utan från en bilfirma.
9: Då tänkte jag, firmor är ju bättre. Det kändes som att jag hade en garanti på att då är det en bil som fungerar.
10: Men så skulle det inte bli.
9: Jag tittar på bilen, provkör den själv, åker runt lite, kollar. Jag är ju inte någon mekaniker, men man tittar på de saker som man kan titta på. Olja, man öppnar motorhuven, ser om det är mycket spill och grejer, och det var det ju inte. Ja, så efter konstens regler körde den, försökte köra upp den till högre hastigheter och så vidare och så vidare. Kommer tillbaka, säger att jag är intresserad.
10: 67 000 kronor vill säljaren ha för bilen.
9: Jag betalar hela summan. Och sen när jag ska köra därifrån, då går det inte att backa ut bilen.
10: Firman åtar sig att laga felet, men Ninni känner ändå ett obehag inför hela situationen. Och att bilen slutade funka direkt efter att hon betalat för den, det är bara den första i en lång rad liknande händelser i det här ärendet.
9: Nej, det stannade inte där.
10: Efter att bilen fixats i ordning och Ninni åkt till bilfirman igen för att hämta upp den, fortsätter problemen.
9: För sen började jag höra då att det var missljud under körning. Och sen inser jag att framvagnen drar åt vänster, så jag bara, det här måste man ju göra en framvagnsjustering på. Vad dum jag var som inte märkte det då när jag provkörde den, kände jag. Ja, men det går ju att ordna. Det är ju sånt som går att fixa. Sen var det ju att det stannade till med kopplingen. Kopplingen låste sig. Så fick man inte in sexans växel längre. Plötsligt. Och då blev det ju lite mer allvarligt.
10: Det har inte ens gått 2 månader sedan Ninni skrev på köpeavtalet. Och nu tar hon bilen till en lokal verkstad som hon har förtroende för.
9: Och då sa de efter det att det här ser inte bra ut. Det här är en bil som är sminkad för att fungera, sa de till mig. Det här var ju inte en bil som var hållbar, utan man misstänkte att jag var tvungen att byta hela växellådan, kopplingen och så vidare.
10: Det här kommer att bli dyrt och Ninni tycker inte att hon ska behöva ta kostnaden själv. Hon kontaktar därför bilfirman och frågar hur de vill lösa problemet. Antingen genom att de reparerar bilen själva eller ersätter Ninni för hennes merkostnader. Och medan hon väntar på svar fortsätter hon köra bilen. Men det går inte många dagar.
9: Sen stannar den. Allting bara, det var ett kortslutning på hela. Så det slutade med att alltså bilen, det var ju generatorn också. För de gjorde ju sen en felsökning, för jag ville ha en felsökning. Då visade det sig att det var väldigt många olika saker som var fel på den.
11: Men du köpte en bil som var mer än 15 år gammal, den hade gått 18 000 mil. Kan man verkligen förvänta sig att en sån bil är tipptopp?
9: Jag tycker att om man köper en bil från en bilhandlare så kan man förvänta sig att man har en bil som kommer hålla ett par år. Sen kan det vara bromsskivor, det kan vara någon, ja, detaljer. Men inte att liksom, så här stora saker som är så här kostsamma, som nästan börjar hamna och i samma summa som själva bilen kostar. Då anser jag att man har blivit lurad.
10: Under månaderna som går är Ninni i kontakt med bilfirman för att försöka hitta en lösning. Men de kommer inte överens. Till slut anmäler hon företaget till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Hon vill häva köpet och få tillbaka sina 67 000 kronor. För det här ärendet har kostat på, både mentalt och ekonomiskt.
9: Jag tappade ju pengar i och med att jag inte kunde jobba på det sättet jag annars hade gjort. Jag har ju också då varit tvungen att köpa en ny bil som har kostat. Och där jag har dragit på mig mera lån som jag egentligen inte ville. Så jag har ju en dyrare månadskostnad nu. Sen har jag ju förlikat mig med att och accepterat att det är så här. För det måste man, måste ju till slut komma till den punkten så man får ro.
11: Då tänker jag, det ser ut som en helt vanlig bil. Det går inte att se utanpå så att säga att den inte funkar.
9: Nej, den gör ju inte det. Det ser man inte.
10: Vi går ut till parkeringen utanför huset där Ninni bor. Här står både den nya fungerande bilen och den gamla som inte går att köra.
9: Ja, men jag tycker ju synd om bilen på något vis. Jag får ju så här, alla bilar som vi äger och har ju själ och hjärta för oss. Så det blir ju lite så här, åh, stackare, du är lite sjuk den lilla bilen. Men ja, nej, det är tråkigt såklart. Det är tråkigt dels att den bara står här och sen ja. Men som jag sa, jag har ju valt att acceptera att det är så här. Så att det enda är ju att jag, ja, det är som det är bara. Mm.
8: Det sa alltså Ninni Lindgren, reporter Erik Lakvist. Och sen vi på Plånboken träffade Ninni har hon fått rätt i Allmänna reklamationsnämnden som anser att bilfirman ska betala tillbaka pengarna. Välkommen till Plånboken, Karl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige. Från en studio i Kalmar, där har vi dig. Hallå!
12: Hej, hej. Tack så mycket.
8: Ja, Ninni har ju alltså accepterat att bilen är körd, men ska hon verkligen göra det?
12: Nej, det här är ju en tråkig historia, men tyvärr också ett väldigt vanligt exempel på hur det kan gå till och hur det kan låta. Och jag tycker att det man ska ta fasta på här och som är viktigt att förstå, det är ju att det handlar om just det här som hon också säger i inslaget, att hon har vissa förväntningar på att den här bilen skulle fungera. Även om den hade några år på nacken, så att säga. Och det är egentligen precis det man har rätt till också enligt konsumentköplagen, att som köpare tar man hänsyn till vad varan kostar. Att den är lite begagnad och har lite slitage, det har hon räknat med. Men att den skulle fungera, och det har den ju inte gjort. Så att det finns ju absolut någonting som har blivit tokigt här.
8: Men hon köper ju en bil som har gått nästan 20 000 mil och den kostar 67 000 kronor. Vad kan man egentligen förvänta sig av en bil som är i det skicket eller har gått så långt och så?
12: Ja, men jag skulle säga att något som är bra att utgå ifrån lite grann är vad bilen kostade när den var ny. För det är ju skillnad på om den var jättedyr och sen har gått ner väldigt mycket i pris. Eller om den bara har sjunkit lite grann i pris. Så det är någonting man kan titta på. Sen är ju miltalet lite högre kan man säga. En bil kanske ofta klarar sig 25 eller 30 000 mil. Och det som ofta gör att de åker till skroten till slut, så att säga, det är ju ofta att en reparation då blir för dyr i förhållande till vad man tycker bilen är värd. Så det är ju lite där i gränslandet man är här också då, men för någon så finns det ju säkert en möjlighet att göra i ordning bilen och köra vidare med den. Men det är ju naturligtvis inte en kostnad som Ninni ska ha, särskilt om hon har fått rätt i ARN också.
8: Mm. När man köper en begagnad bil genom en bilhandlare, då omfattas man ju av konsumentköplagen. Men när har man då enligt lagen rätt att klaga på bilen?
12: Ja, man kan säga att konsumentköplagen sträcker sig ju i 3 år. Och då är det så att de första 2 åren som den ju är i den nya konsumentköplagen så är det en så kallad omvänd bevisbörda. Och det gör det betydligt enklare att reklamera under den tiden. För då behöver man som konsument egentligen bara visa på att det finns ett fel. Och det är det betyder med omvänd bevisbörda. För sen är det bilhandlaren som egentligen då måste bevisa att det här felet som har visat sig inte fanns vid köpet, utan att det är ett nytt fel. Och det är lite det man ofta brukar bråka om, så att säga. För det kan vara svårt att visa på att ett fel är ursprungligt, men det behöver man inte göra som konsument under de första 2 åren, utan alltså bara visa på ett fel. Så
8: men
12: det är den vanliga perioden.
8: När det har gått 2 år, vad händer då?
12: Ja, precis. Nej, men det är den vanliga perioden då där man ser de flesta reklamationerna. Sen är det ju svårare för en konsument att reklamera någonting. Och sen ska jag också lägga till då att har man en garanti som är väsentligt längre så kan man ju också reklamera någonting som man har en tvist om när det gäller själva garantin. Det är också ganska vanligt.
8: Mm. Men efter de här 24 månaderna, hur ser möjligheten ut att klaga då?
12: Ja, ett tekniskt fel på bilen som dyker upp så pass sent, då är det ju jättesvårt att visa att det är ursprungligt. För ofta har man haft bilen inne på service, man har kanske besiktat bilen en gång. Och dröjer det så länge innan ett fel visar sig så är det ovanligt att det anses ursprungligt.
8: Mm, okej, då blir det svårare. Och då är det också upp till bilköparen att bevisa, eller hur?
12: Ja, det är riktigt.
8: Mm. Vi ska säga att vi har sökt den aktuella bilfirman, men vi har inte fått något svar från dem. Ninni, hon anmäler ju till slut bilhandlaren till Allmänna reklamationsnämnden ARN, och de ger henne rätt i ärendet. I sitt svar till ARN skriver bilhandlaren att bilen såldes i normalt skick för sin prisklass, att Ninni inte kunnat visa att felen fanns där när bilen köptes och att firman inte heller fått möjlighet att avhjälpa eventuella fel. Ninni, hon väljer alltså en annan bilfirma för att få de här felen bekräftade. Har det någon betydelse för hennes rätt att reklamera köpet?
12: Nej, det skulle jag inte säga, utan reklamera köpet, det har man ju egentligen alltid möjlighet att göra. Så oavsett vad som har hänt så kan man alltid reklamera det här. Sen är det bra, tycker jag, att man vänder sig till en annan bilfirma, särskilt om det är så att man vill häva bilköpet i slutändan, det vill säga att felet är så dyrt att laga eller så omfattande att man vill häva köpet. För att då finns det en risk med att lämna tillbaka bilen till bilhandlaren. För då kan det i värsta fall bli så att de lagar bilen lite hafsigt och så har man då inte längre någon möjlighet att häva bilköpet. Så i de flesta lägen är det bara bra att vända sig till en annan bilfirma. Och att man har någon typ av utlåtande från en verkstad är ju också jätteviktigt om man hamnar i ARN och behöver ha en process där, så att säga.
8: Mm. Men har inte den här ursprungliga bilhandlaren, så att säga, rätt att rätta till felen?
12: Jo, så är det ofta. Det finns en del undantag faktiskt, och det beror på om man, som i det här fallet också då, har köpt en bil i en annan stad. Om man geografiskt befinner sig väldigt långt ifrån den man har köpt bilen av, då finns det i konsumentköplagen sådana här skäl som anges som en betydande olägenhet eller väsentlig olägenhet. Alltså att det skulle ta så väldigt lång tid om jag skulle bege mig tillbaka till bilhandlaren, så att det faktiskt finns en del undantag. Så att man kan få reparera en bil utan att kontakta bilhandlaren. Men för de flesta fall så är det ju bara bra om man gör det, att man har den kontakten så att man inte missar det. Så att i alla lägen skulle jag rekommendera att man försöker att ha den kommunikationen.
8: Alltså just bilbranschen toppar ju Råd och Röns svarta lista år efter år. Det är alltså en lista över företag som väljer att inte gå på ARNs beslut. Vad gör man som konsument om man får rätt i ARN, men när företaget inte följer beslutet?
12: Ja, där hamnar ju tyvärr ungefär var fjärde ärende då inom den motoravdelningen, så att säga, hos ARN.
8: Det är mycket.
12: Och Ja, det är alldeles för mycket, och vi tycker ju att det skulle vara bättre faktiskt om besluten i ARN vägde lite tyngre, att det helt enkelt skulle bli tvunget. Men nu är det ju inte det, och då får man försöka antingen, om man har köpt bilen på en större marknadsplats på internet, och kontakta dem. De vill sällan ha oseriösa aktörer som annonserar hos dem. Man kan också, om man har ett lån på bilen, kontakta kreditgivaren. För det finns faktiskt en paragraf i konsumentkreditlagen som anger att det är en viss skyldighet också hos banken att rätta till när det har blivit fel. Men annars så är det jättesvårt. Man kan försöka kontakta tidningar och sånt där också, alltså vissa sorters påtryckningsmedel så att säga, för att få trilskande bilhandlare att göra rätt för sig. Det är tyvärr där man hamnar till slut.
8: Vi har ju hittills pratat om de rättigheter man har om man köper bil av just en bilhandlare. Men hur ser det ut om man köper av en privatperson?
12: Ja, det är ju någonting helt annat. Om man tänker sig bilhandlaren då, de har ju en skyldighet att egentligen helt redogöra för en varas beskaffenhet som det står i lagstiftningen. Alltså man ska kunna komma in som en lekman, man ska inte alls behöva vara en mekaniker, och man ska kunna köpa en bil som bilhandlaren beskriver på ett rätt korrekt sätt så att säga. Men det där vänds lite upp och ner då när man köper privat, så att då är det istället man själv som behöver kontrollera precis allt med bilen, inklusive att det är säljare, ägaren som säljer bilen och att det inte finns skulder på den och alla sådana där saker. Och dessutom då det tekniska skicket. Och så har man sällan någon möjlighet att klaga alls efter köpet, om det inte visar sig att det är ett uppenbart fel som säljaren faktiskt har mörkat och som man kan visa att säljaren kände till. Då finns det en möjlighet att, så att säga, få hjälp med den saken. Men annars är det ju helt annorlunda. Det finns egentligen inte någon reklamationsrätt.
8: Mm. Du har ju sett en del genom åren, kan jag tänka mig. Vad är det värsta du upplevt inom just avdelningen motor?
12: Ja, det som är en sorglig historia skulle jag säga, det är ju de oseriösa bilhandlare som återkommer gång på gång i Allmänna reklamationsnämnden. Och det finns ett flertal aktörer som startar upp nya verksamheter, samlar på sig så många ärenden och så höga belopp på den här svarta listan då att man till slut går i konkurs och sen med hjälp av någon annan person då, ett personnummer, startar upp en ny rörelse och driver det vidare. Så det finns tyvärr sådana här firmor som gör det på ett dåligt sätt bara för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är ju inte det man tänker sig som konsument när man ändå, som nämns här, att man betalar lite mer om man tänker sig att det ska finnas någon typ av garanti då som man ofta känner borde finnas där när man går till en bilhandlare. Men det är så att vem som helst kan starta upp en bilhandel idag och lura kunder från dag ett. Det är tyvärr så.
8: Det får bli dina sista ord. Tack Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige. Att ta läkemedel för att gå ner i vikt är inte längre något anmärkningsvärt. Sedan början av 2020-talet har industrin fullkomligt exploderat.
13: The weight loss revolution that's only just begun.
14: Oprah looking fit and fabulous. The superstar admitting she uses a weight loss medication.
15: Hollywood took Ozempic so hard that half of Beverly Hills now looks like they cough up dust.
16: Remy admitted she had used weight loss medication and later underwent weight loss surgery.
17: Suddenly, celebrities who looked one way for years started dropping dramatic amounts of weight almost overnight.
18: You look When great. I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me?
8: Ja, det som börjar som ett kändisfenomen i Amerika har nu nått gemene man. Idag har fler än var tionde person i USA testat viktminskningsmedicin. Och här i Sverige har försäljningen av så kallade GLP-1-analoger ökat med 350% de senaste 5 åren. Effekterna syns nu i den amerikanska dagligvaruhandeln. Men kommer vi se samma trend i Sverige? Välkommen till programmet, William Lindqvist, analytiker på Handelns utredningsinstitut som mäter och analyserar svensk handel.
19: Stort tack, tack.
8: Mm. Bara de senaste åren har försäljningen av viktnedgångsmediciner ökat rejält. Vad är det här för produkter?
19: Ja, men den här typen av preparat finns ju väldigt många olika sorter. Men alla de här påverkar egentligen kroppen lite på samma sätt. Och det är lite förenklat kan man väl säga att det påverkar mättnadskänslan och det påverkar aptiten. Så man känner sig mättare snabbare och man får också det här minskade aptiten och minskade suget. Och det minskade suget gäller väl kanske framförallt vissa typer av varor. Lite mer snabba energikällor såsom godis och snacks och läsk och kanske även pasta och lite fet mat. Och eftersom det påverkar den typen av produkter så innebär ju det också en ganska stor viktnedgång. Och då börjar det också bli intressant att studera vad det får för effekt på konsumtionen och på ekonomin i stort.
8: Mm. Här i Sverige då, vem får köpa de här produkterna?
19: Ja, men i Sverige så ser vi ju på samma sätt som i USA, det började egentligen i enbart diabetessyfte. Vi hörde här inslaget att det börjar bli allt mer ett mer vedertaget viktminskningspreparat som delas ut. Det är ju en dos som kostar ganska mycket, det ska man komma ihåg.
8: Mm. Det är inte alla som har råd med det här.
19: Nej, behandlingen börjar någonstans på 2000 kronor i månaden. Och många i den här gruppen som faktiskt behöver det allra mest. Idag lever ungefär 53% av svenskarna med övervikt eller obesitas. Så det är ju de är till för.
8: Mm. Men många av och det är också de som får köpa produkterna.
19: Ja, precis, det är ju de som får det förskrivet då genom vården. Men många av just den gruppen har ju också relativt sett kanske lite ekonomiskt tuffare. Vilket gör att det i slutändan någonstans riskerar att bli lite av en klassfråga.
8: Mm. Användningen av de här produkterna ökar alltså här i Sverige också. I USA där försäljningen är ännu högre, då har det fått effekter på övrig handel. På vilket sätt då?
19: Ja, men där ser vi ju hur det börjar påverka allt från restauranger med att restaurangerna erbjuder så kallade Ozempic-menyer. Man gör helt enkelt små portioner av allt möjligt. Jag har sett mini-hamburgare, ser ut som såna här sliders. Man får 8 pommes frites i ett glas eller liknande. Så även hur många av de stora livsmedelsproducenterna där och hela dagligvaruindustrin egentligen ställer om för konsumenternas
8: och
19: nya
8: då?
19: Behov.
8: Hur ställer de om? Vad är det de gör?
19: Ja, men de ställer om genom att anpassa frysmåltider som är anpassade till GLP-1-användare. Som är lite mindre portioner och innehåller olika typer av ämnen som då ska passa en GLP-1-användare bättre än en icke-användare.
8: Mm. Har man också sett nya produkter?
19: Ja, men just de här frysmåltiderna skulle jag säga ändå är lite revolutionerande. När man ser själva förpackningen och så är det en bild på en spruta och så, ja.
8: Wow!
19: Det känns ganska avlägset när man är här, men som sagt i USA så är det ju väldigt utbrett. Och vi börjar ju även se som sagt hur det växer explosionsartat även här i Sverige.
8: Mm, här i Sverige tog ju efterfrågan fart för några år sedan och den blev så stor att det uppstod en brist som drabbade behövande diabetiker.
20: Det är stor brist just nu och svårt att få tag i diabetesmedicin.
21: Ja, vi ska prata diabetes typ 2 och kraftig övervikt och hur de här läkemedlen fungerar. Hej, doktor Viveka Yberg!
22: Trots att Läkemedelsverket igår vädjade till läkare och inte skriva ut det hypade läkemedlet och Ozempic till andra än diabetiker.
20: Vissa livsviktiga läkemedel är helt slut.
23: Och vi kommer också att försöka begränsa nyinsättningar av de här förstås, eftersom de är restnoterade.
24: Det omtalade viktminskningsläkemedlet Wegovy kommer för första gången att finnas på svenska apotek. Nu kommer personer med kraftigt förhöjt BMI kunna få recept.
8: Mm, William Lindqvist, analytiker på HUI Research. Tror du att efterfrågan på de här medicinerna kommer att bli lika stor i Sverige som i USA?
19: Om den blir exakt lika stor, det är väl svårt att veta. Men vi ser ju som sagt hur det har vuxit väldigt, väldigt mycket här i Sverige de senaste åren. Och jag tror ju att den trenden kommer att fortsätta även framöver. Vi ser ju nu hur många av de här preparaten går också allt mer från att vara i sprutform till att bli i tablettform. Och bara där så sänks ju en tröskel för väldigt många fler att faktiskt börja använda det här. Ganska många som har sprutfobi och liknande och det kommer man ju över nu. Det blir alltså mer tillgängligt för alla egentligen.
8: Mm. Den här förändringen som vi har sett i den amerikanska handeln, du pratar om måltider med sprutor på förpackningen och så. Kommer vi att se den även här?
19: Ja, om man ger det några år så tror jag absolut att vi kommer börja se vissa av de här sakerna. Man ser det redan nu kan jag tycka att dagligvaruhandeln och convenience-handeln, alltså servicebutiker och liknande, börjar anpassa sig. Man börjar anpassa sitt sortiment, kanske tänker över och börjar styra om lite mer till frukt och grönt. Saker som konsumenterna då kanske väljer istället.
8: Men hur ser du det? Nu får du vara specifik här. Vad är det du ser?
19: Ja, men när man går in i vissa butiker så brukar man ofta se att frukt och grönt det är nästan det första man möts av i många butiker.
8: Både
19: i
8: dagligvaru... Men så har det väl alltid varit, eller? Eller väldigt länge i alla fall?
19: Jag skulle säga att den trenden har blivit tydligare de senaste åren. Och framförallt om man kollar i de här convenience-butikerna, de här lite mindre livsmedelsbutikerna eller servicebutikerna, att det är väldigt mycket fokus på frukt och grönt, kanske snarare än choklad eller

0: They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
1: Vi har med oss vår utsända Lorin Ibrahim som är i Erbil i irakiska Kurdistan. Lorin, hur allvarligt är läget?
2: Ja, vi hörde här från Donald Trump som anser att vapenvilan är över. Och han hånar Iran och kallar dem för avskum och lugnare. Så det är en tydlig upptrappning vi sett det senaste dygnet, skulle jag säga. Det är de kraftigaste amerikanska attackerna vi sett mot iranska mål på flera veckor. Och USA ska också ha attackerat över 80 mål, både mot södra Iran och runt kustområdena vid Persiska viken och Hormuzsundet. Och Iran svarade med motattacker också mot över 80 mål nu på morgonen. Så även om Donald Trump uttalar sig nu under förmiddagen och att han tror att vapenvilan är över, men samtidigt så säger han att förhandlare från båda sidorna kan fortfarande hålla överläggningar trots att han ser det då som slöseri med tid.
1: Vad görs för att lugna ner situationen?
2: Ja, just nu har Qatar uppmanat till lugn och andra gulfstater har fortsatt sina diplomatiska kontakter för att begränsa konflikten och undvika att den sprider sig ytterligare, även om de samtidigt skärpt sina beredskap efter dagens händelse. Men samtidigt så har vi ju hört tonen både från USA och Iran som varit hårda mot varandra.
1: Och vad har Iran sagt om den senaste utvecklingen?
2: Iran var ute i morse och fördömde de amerikanska anfallen och beskrev dem som ett flagrant brott mot den sköra vapenvilan och anklagar USA för att ha eskalerat konflikten och brutit mot internationell rätt. Iranska regeringen och militären meddelade också att Iran kommer att försvara sina intressen och svara på attackerna. Och det såg vi ju nu på morgonen. Och på morgonen var talmannen också ute, Irans parlamentstalman, skrev på sitt ex att tiden då man kunde använda mobbning och utpressning är över och att det leder ingenstans så att de inte tänker ge vika.
1: Säger vår utsända Lorin Ibrahim i Erbil. Vi har också med oss vår korrespondent Nina Benners från NATO-toppmötet i Ankara. USAs president Donald Trump satt i morse bredvid NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Vad sa Rutte om Iran?
3: Han sa att han helhjärtat stöttar det amerikanska agerandet. Vi kan lyssna på vad Rutte sa här.
4: They attacking ships yesterday. I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response.
3: Det var ett väldigt starkt och nödvändigt svar på Irans attacker mot fartyg, sa Mark Rutte, som också hyllade den amerikanska presidenten för att Trump har minskat risken för att Iran ska utveckla kärnvapen, som Mark Rutte sa.
1: Trump har ju inte gjort någon hemlighet av sitt missnöje med NATO och flera enskilda NATO-länder. Vad sa han innan han gick in i mötet?
3: Jo, men den stora oron här har ju varit att Donald Trumps irritation inte bara på att Europa betalar för lite för sitt eget försvar som han ser utan också konflikten som han haft med flera europeiska NATO-ledare kring just Irankriget tidigare. Att det här ska spela över på mötet idag. Det här mötet ska man ju egentligen och framförallt diskutera hur långt man kommit med försvarssatsningar från de europeiska NATO-länderna från Kanada och också om stödet till Ukraina. Trump är alltså väldigt kritisk mot sina allierade, men han gav ändå en öppning innan mötet. Vi kan lyssna på hur det lät.
0: We're going to work something out, I think, one way or the other. But we've been treated unfairly. We pay disproportionately.
3: Något ska vi väl komma överens om även om vi har behandlats orättvist, sa Trump lite fritt översatt här. Och han hävdade bland annat att USA under perioder har betalat för alla försvarsutgifter i NATO 100%, vilket inte stämmer. Han upprepade också i förmiddags sin kritik mot framförallt Spanien och Storbritannien för att USA inte fullt ut fick använda flygbaser i de länderna för sina anfall mot just Iran. Det här var ju ett krig som inte är en del av NATOs uppdrag som försvarsallians, men Trump kommer alltså lyfta de här frågorna på mötet ändå idag.
1: En annan fråga som länge varit kontroversiell och som nu dyker upp igen är ju Trumps anspråk på Grönland. Vad är det senaste där?
3: Ja, där har Donald Trump upprepat både igår och idag att Grönland borde tillhöra USA, att USA vore bättre på att försvara

0: försvara Grönland och att det är otacksamt av de europeiska allierade att reagera som de har gjort mot de här amerikanska anspråken. Och i morse på väg in till mötet så fick Danmarks statsminister Mette Frederiksen frågan om ifall hon skulle vara beredd att försvara Grönland militärt ifall det hamnar i ett läge att det skulle krävas.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Vi är beredda att försvara hela NATOs territorium och det inkluderar också Grönland och Danmark, sa Mette Frederiksen. Och hon sa också att Danmarks territorium måste respekteras av alla.
2: Tack så mycket, korrespondent Nina Benner med oss direkt från NATOs toppmöte i Ankara. Och trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle kraftigt lägre nu än pristoppen efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Det här skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Och Norwegians vd Geir Karlsen utesluter inte prissänkningar, har han tidigare sagt till Ekot.
3: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. På akkurat det samma måten som det påverkat prisen och oljeprisen gick upp, ikke sant? Det är en mekanism där vi ser vad vi må betala och så sätter vi biljettprisen. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspørselen och det är inte minst vad våra konkurrenter gör på rutor där vi konkurrerar head to head.
4: Norwegians vd Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. Frågan om lägre biljettpriser hänger nu på konkurrensen och Norwegian utesluter alltså inte. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Men det är fortfarande högre än innan kriget runt Hormuzsundet bröt ut. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Posluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
5: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
4: Om reslusten minskar hårdnar alltså konkurrensen om resenärerna och sannolikheten för billigare flygbiljetter ökar enligt Simon Posluk. Men det kräver också att exporten runt Hormuzsundet kommer igång och att trenden med billigare flygbränsle håller i sig. Vi hör Fredrik Kempfe, branschchef på transportföretagen Flyg.
6: Det är i grunden väldigt positivt att vi ser bränslepriset sjunka nu. Det är klart att om kostnaderna totalt sett kan hållas nere under en längre tid, så hoppas vi ju säkert alla på att flyget får en starkare ekonomi och så kan erbjuda bättre priser.
2: Reportrar Stina Ollila och Anders Hjelmin. Inflationstakten i Sverige dämpades något i juni enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det förklaras bland annat med lägre matpriser. Men prisökningstakten föll ändå mindre än väntat, säger Amanda Sundström, makrostrateg på banken SEB.
7: Vi får inte alla detaljer i de här preliminära talen, men det vi kan se tyder på att det skulle kunna vara den här komponenten internationella resor och paketresor som överraskade lite på uppsidan, som vi säger, även om inflationen ju då saktade in här.
8: Den preliminära inflationstakten föll från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt måttet KPI. Något mindre än vad analytiker hade räknat med. Men att inflationen ändå föll tillbaka beror bland annat på lägre matpriser, säger Amanda Sundström.
7: Dels på grund av den här matmomssänkningen som kom i april, men vi ser också ett ganska dämpat pristryck när det gäller livsmedel i Sverige överhuvudtaget. Sen så ser vi också att bland annat transportsektorn där vi ser lägre priser i juni än vad vi såg tidigare.
8: Samtidigt växte svenska ekonomin med 0,9% i maj jämfört med månaden innan. Även det enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det är tredje månaden i rad som tillväxten ökar.
7: Vi börjar äntligen få lite mer tecken på att det går bättre i den svenska ekonomin. Det var en ganska svag start på året och sen så har det gradvis börjat se betydligt bättre ut. Sen är det fortfarande rätt dämpat om man tittar på hushållens konsumtion.
8: Med nya attacker kring Persiska viken och USAs president Donald Trumps uttalande på NATO-mötet i Ankara om att vapenvilan mellan USA och Iran nu är slut har fått gas- och oljepriserna att rusa iväg uppåt. Och den här osäkerheten kan bli ett problem, säger Amanda Sundström.
7: Osäkerheten i sig att inte kunna räkna med någon slags förutsägbarhet när det gäller energipriserna och energitillförseln som sådan är ju givetvis ett stort problem både för världsekonomin och för den svenska ekonomin. Och skulle vi fortsätta ha den här typen av störningar och väldigt höga energipriser så kommer vi nog behöva räkna med att inflationen stiger en hel del. Och då kan det också i sin tur leda till att centralbankerna, däribland Riksbanken, behöver höja räntan.
2: Säger Amanda Sundström, makrostrateg på SCB-reporter John Pira. Och även börsen påverkas av utvecklingen mellan Iran och USA. I Stockholm står börsen på minus 2,1%, London ner 1,6%, i Frankfurt ner 2,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 68 öre och en euro 11 kronor och 5 öre. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan har passerat 20:01 och det stormar politiskt om Folkteatern i Göteborg. Mer om det senare. Nu ska vi till Frankrike. Där har ytterhögerpolitiken Marine Le Pen meddelat att hon tänker ställa upp i presidentvalet nästa år, trots att hon igår fälldes i fransk domstol för förskingring av EU-medel. Sveriges Radios utsända i Paris har träffat fransmän som följde hennes tv-intervju igår kväll.
9: Franchement, moi j'étais totalement scotchée. Je me demande comment c'est possible, voilà, de pouvoir se présenter à la présidentielle alors que voilà, on est sous condamnation. Ouais. Non, je suis estomaquée.
10: Jag kan inte fatta hur det kan vara möjligt att presentera sig som kandidat när man är dömd. Jag är chockad, säger Angèle. Tidigare under dagen hade appellationsdomstolen motsvarande hovrätten i Paris slagit fast att Marine Le Pen och flera andra i partiet Nationell Samling gjort sig skyldiga till förskingring av EU-medel. Pengar som skulle ha gått till EU-parlamentariska assistenter användes enligt domstolen istället till partiarbete i Frankrike. Men straffet mildrades så att Le Pen återigen är valbar inför presidentvalet 2027.
11: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
10: Le Pen sa också att hon är oskyldig och att hon överklagar till kassationsdomstolen, det vill säga den högsta domstolen i Frankrike. Hon dömdes också till ett års fängelse med fotboja, men eftersom hon överklagar behöver hon inte bära fotbojan än. Därför kan hon som det ser ut nu börja kampanja utan den.
12: Inacceptable. C'est inacceptable. Juste, elle est accusée, elle doit pas être candidate.
10: Oacceptabelt. Hon är anklagad och hon borde inte vara kandidat, säger Stefan, som också följde sändningen igår kväll.
13: Rien me surprend avec elle.
10: Inget förvånar mig med henne, säger han. Från Nationell Samling har reaktionerna varit positiva. Där beskrivs beskedet som en lättnad. Utanför appellationsdomstolen fanns också anhängare igår som ville visa sitt stöd.
14: Je pense qu'aujourd'hui ce n'est que elle qui peut aujourd'hui relever la nation.
10: Jag är övertygad om att det bara är hon som kan lyfta nationen och jag är säker på att hon kommer lyckas, säger Alexandre. Men i franska medier beskrivs Le Pens beslut också som en politisk chansning. Hon går in i valrörelsen med en fällande dom i ryggen, något som motståndarna lär påminna om.
15: Effectivement, je pense que c'est un mauvais pari.
10: Jag tror att det är en felchansning, säger Antoine. Jag tror inte att hon kommer lyckas. Caroline Poron, Paris.
2: Höghuset som tidigare har riskerat att rasa på Manhattan i New York är nu stabilt, rapporterar nyhetsbyrån AP. Under gårdagen larmade byggare att höghuset, som är under konstruktion, kunde vara på väg att rasa eftersom flera pelare buktade ut. Boende i närliggande byggnader fick då evakuera men har nu kunnat återvända till sina hem. Pengarna för viltskadeanslag till mark- och djurägare räcker inte till alla som ansökt enligt Naturvårdsverket. Och efter ett beslut från regeringen kan pengarna kommande åren halveras. Det här får nu hård kritik från fårägare.
16: Ja, men jag blir ju jätteledsen då, för att jag är ju mån om att vi ska ha varg, men inte på bekostnad av våra lantbruksdjur.
17: Hanna Lupiner har 90 får i södra Boarp utanför Gränna.
16: Ni kommer hälsa? Hej! Så om vi skulle behöva stå för hela notan när det gäller vargens framfart, då tror jag att väldigt många fårbönder kommer lägga ner.
17: I år ligger Naturvårdsverkets anslag för viltskador på närmare 40 miljoner. Men redan om 2 år kan det ha halverats efter ett regeringsbeslut. De lantbrukare som lyckas få ta del av pengarna kan använda dem för att exempelvis sätta upp stängsel som skyddar mot varg och andra rovdjur. Och kritiken från Hanna Lupiner och andra fårägare är hård. Både mot att anslagen kommer att minska framöver, men även att bidraget i sig bara ersätter en mindre del av kostnaden för att skydda sig mot vargen.
16: Om jag räknar då på mina 10 kilometer så blir det 2 miljoner. Och den investeringen kan jag aldrig räkna hem. Vi ska inte behöva gå back för att hålla vargen ute.
17: Intresset för att ta del av pengarna är så stort att alla som har sökt bidrag inte kommer att få det. Det räcker helt enkelt inte till, säger Hanna Ek som är enhetschef för viltförvaltningen på Naturvårdsverket.
13: Vi har haft en första utlysning och i samband med den utlysningen så kan vi konstatera att vi har fått in ansökningar från länsstyrelserna som överstiger det belopp som vi har att fördela i år, alltså drygt 37 miljoner. Vi har fått in ansökningar som överstiger det. Vi har lyft i vårt budgetunderlag att vi från vår sida ser ett behov av att viltskadanslaget förstärks.
2: Reporter Emanuel Henriksson, P4 Jönköping, som också söker landsbygdsministern om kritiken. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, rapporterar P4 Uppland. Personen anhölls först i sin frånvaro och greps senare misstänkt för medhjälp till mord. Sen tidigare är en minderårig pojke anhållen misstänkt för mord. 2 män har dömts till livstidsfängelse för mord på en 21-årig man i Bromma i november förra året. Mannen sköts ihjäl på en innergård och händelsen fångades på film. Mordet kopplas till en konflikt inom kriminella miljöer. Flera kommuner i Västra Götaland saknar reservlösning om dricksvattenförsörjningen slås ut. Något som kan få stora följder för invånare och samhällsviktiga verksamheter.
15: Nej, alla kommuner har inte en egen reservvattentäkt och då får man ju problem om den egna vattentäkten blir utslagen på något sätt. Och då kan man behöva transportera vatten i nödvattentankar eller på tankbilar istället.
18: Jessica Lovell är vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.
15: Och det blir väldigt svårt att tillgodose allas behov och särskilt i vattenberoende samhällsviktiga verksamheter som till exempel förskolor eller vårdcentraler. Det blir en väldigt stor logistisk apparat av det här.
18: Och för att minska sårbarheten så är det enligt Jessica Lovell samverkan mellan kommunerna som är nyckeln.
15: Det pågår ju diskussioner mellan kommunerna om att samarbeta kring det här och koppla ihop ledningsnät och leta efter nya reservvattentäkter. Men det är ju en lång process att få igång en ny vattentäkt, så det är ju sånt som tar tid.
2: Jessica Lovell på Länsstyrelsen Västra Götaland, reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick knappt 12% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag. Högst andel finns bland elever folkbokförda i Gotlands län, där nästan 22% av eleverna fick indraget studiebidrag. Endast en tredjedel tar körkort på första försöket, uppger Sveriges trafikutbildares riksförbund. Och utvecklingen pekar dessutom mot att ännu färre kommer klara det på första försöket i framtiden. Maria Pråle är förbundsordförande för STR.
19: Vi blir ju sämre. Senaste 20 åren så har provstatistiken gått stadigt neråt. Och nu har vi kommit till en punkt där det är sämre än någonsin faktiskt.
20: Av 660 000 prov är det bara 260 000 som godkänns. Maria Pråle menar att många överskattar sin körförmåga och teorikunskap när de prövas.
19: Att veta vart nivån ligger för ett godkänt körprov eller för att vara en säker förare. Det är en sak att framföra en bil, men hur gör man det på ett säkert sätt? Det är de här små detaljerna som man kanske missar. Konsekvensen är ju att det tar ju upp provplatser. Så idag har vi ett jätteproblem med att få tid för för ett körprov för våra elever i trafikskolevärlden. För varje underkänt prov, det är ju en plats som man tar upp för någon som kanske har varit förberedd.
2: Reporter Henrik Markstedt, P4 Västernorrland. Det har återigen blossat upp en strid kring Folkteatern i Göteborg. Moderaterna och Sverigedemokraterna har sagt att de vill strypa finansieringen till teatern som då riskerar att behöva läggas ner. Kulturnytts Tuva Leijonklo, vad är det som har hänt?
1: Ja, striden kring Folkteatern har ju pågått länge, men anledningen till att teatern nu börjat diskuteras igen är på grund av ett uppmärksammat uttalande av Sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson i regionfullmäktige i Västra Götaland. Vi kan väl lyssna på vad hon sa då.
21: Och frågar du mig, eller vilken annan sverigedemokrat som helst, så väljer nog alla att få vård i tid framför finansiering av sosseprojekt som Folkteatern Göteborg eller ABF.
2: Sosseprojekt, säger hon alltså. Vad är det Sverigedemokraterna ogillar med Folkteatern?
1: Ja, representanter för både Moderaterna och Sverigedemokraterna har alltså bekräftat för Kulturnytt att man aldrig besökt teatern, åtminstone inte på många årtionden. Folkteatern, för de som inte vet, har funnits i nästan 70 år och har genom åren satt upp hyllade och utsålda föreställningar som Black Rider och Bobby Fischer bor i Pasadena. Men det är alltså inte repertoaren som är problemet. Istället pekar Pernilla Taxén Börjesson på just teaterns ursprung, att den grundades ur folkrörelsen, och så hävdar hon också att bolag och föreningar som Folkteatern och ABF, där socialdemokrater är eller har varit involverade, särbehandlas.
2: Du säger att striden pågått länge. Hur länge har teatern varit nedläggningshotad?
1: Ja, genom åren så har ju både Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna flertalet gånger sagt att de vill dra in Folkteaterns bidrag, som i år då står på 67 miljoner kronor. Och i min intervju med teaterns konstnärliga ledare Frida Röhl framkom det ju att hon upplevt det hotet ända sedan hon började, vilket var 2014. Hon berättade bland annat om när under en av sina första dagar på jobbet skulle presentera sig för regionens kulturpolitiker.
22: Och jag gick fram till den här moderata politikern, men när han hörde att jag var från Folkteatern, då ryckte han undan handen och vände på klacken och gick därifrån. Och sen behöver man inte sitta i knä på varandra, det kan jag verkligen tycka, men däremot så måste man ju kunna prata med varandra.
2: Folkteaterns Frida Röhl, innan det Kulturnytts Tuva Leijonklo. Nu Radiosporten med Samuel Silén.
23: Och nu börjar det ju dra ihop sig.
24: Nu är det bara 8 nationer kvar i herrarnas fotbolls-VM. Det är de 8 som ska spela kvartsfinalerna. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Hur tänker du kring Frankrike mot Marocko?
25: Att det är en stor match, självklart, som det ska vara på den här nivån i VM när vi närmar oss. Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är väl blandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
24: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
25: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko, som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
23: Frankrike mot Marocko först ut imorgon 22.00. Övriga kvartsfinaler är följande. På fredag Belgien mot Spanien och sen på lördagen först England mot Norge, följt ut av Argentina mot Schweiz. Reporter Christian Olsson. Beachvolleyboll, där VM-silvermedaljören Elmer Andersson missar helgens Beach Pro Tour-tävling i Malmö på grund av en skada. Det är en sträckning i höftböjaren som ställer till det för Andersson.
26: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
23: Sedan tidigare är det klart att även OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud.
2: Tack så mycket, Samuel Silén från Radiosport. Det var sist ut i lunchekot som handlat mycket om utvecklingen mellan Iran och USA, där Donald Trump sagt att vapenvilan är över. Producent för den här sändningen, Katarina Bojve. Nu kommer en land- och sjöväderprognos från SMHI.
27: God middag. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, en högtrycksrygg växer in över landet från sydväst med uppklarning och en stabilisering av väderläget. Över norra Finland finns emellertid ett lågtryck som ger tidvis regn eller skurar i Norrland. Därtill har vi också fläckvis risk för skogsbrand och den gäller i både nordvästra och sydostligaste Götaland samt även i nordöstra Östergötland och sydöstra Svealand. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland. Soligt med bara tidvis passerande moln. Temperatur i natt 5-10 grader, imorgon eftermiddag 20-25. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar men avtagande och från i natt endast måttlig vind. Östra Götaland med Öland och Gotland samt hela Svealand. Växlande molnighet men under återstoden av dagen uppklarnande från sydväst. Dessförinnan emellertid risk för en och annan skur inom östra landskapen. Temperatur i natt från 10-15 grader i kustlandet till bara enstaka plusgrader i Dalafjällen. Och imorgon mestadels soligt och 20-25 grader. Nordvästlig vind med friska till på Gotland hårda vindbyar. Hela Norrlands kust och inland. Växlande molnighet och främst i Norrbottens landskap skurar med inslag av åska, vilka består fram till småtimmarna i natt. I övrigt uppklarnande söderifrån och undantaget Norrbotten blir natten mest klar med 6-11 grader. Imorgon soligt med en del stackmoln och 18-23 grader. Måttlig nordvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Moln och tidvis lättare regn varvas med en och annan solglimt. Natttemperatur 1-6 plus grader. Imorgon tillfälligt uppklarnande med några timmars sol innan ett nytt molnområde rör sig in från sydväst. Dagstemperatur imorgon 10-15 grader. Och måttlig till frisk nordvästlig vind. Och på fredag berörs hela landet av högtrycksryggen. Det ger gott om sol även om en svag front med tätare moln ligger stilla över landets centrala delar. Och i Östersjölandskapen kan också skurar förekomma. På många håll ser temperaturen fortsatt ut att nå mellan 20-25 grader. Under helgen sen passerar en kallfront kopplat till ett lågtryck på norra ishavet österut över Skandinavien med skurar på många håll. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt men på östra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken tidvis regn eller skurar med risk för åska. Och vi har kulingvarningar utfärdade för Skagerrak, mellersta och norra Östersjön samt även Rigabukten och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. I eftermiddag och kväll på västra Skagerrak 10-15 meter per sekund. I övrigt omkring väst 6-11, avtagande till 2-7 och tidvis växlande. Vänern omkring nord 3-8, avtagande till 1-6 och imorgon vridande till sydväst eller växlande. Södra Östersjön omkring väst 8-13, avtagande till 2-7 och tidvis växlande. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Nordväst på de västra delarna 6-11, imorgon 2-7. På de östra delarna 11-16. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst 3-8, ökande till 7-12. Imorgon avtagande till 2-7 meter per sekund och tidvis växlande. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 14 grader, Göteborg 22, Malmö 21. Karlskrona 20, Kalmar 18, Visby 15. Jönköpings flygplats 17, Norrköping 15, Karlstad 16. Gävle, Mora och Sundsvall alla 15, Östersund 10, Umeå 17. Vilhelmina och Luleå båda 14 och Kiruna 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Kvikkjokk och Orrenjärka med 1,7 grader. God eftermiddag.
0: P1, Sveriges Radio.
3: Vi ska få Sommar i P1 idag med grundaren och vd:n för Klarna som berättar om varför han blev entreprenör, om sin uppväxt i Uppsala och hur det kommer sig att det alltid blåser motvind där. Här är Sebastian Ciemiątkowski.

Det är en torsdag i Bentonville, Arkansas, USA. Jag är där för att göra klart affären med Walmart, världens största handlare, 2 miljoner anställda, och vi, Klarna, ska sköta deras betalningar. Walmart byggdes av en man som hette Sam Walton, en man från den lilla hålan som blev störst i världen utan att någonsin sluta köra runt i sin gamla pickup. Jag vill se museet över hans liv nu när jag är här, men det är stängt för renovering. Så jag söker hans namn på Maps istället. Det enda som kommer upp är en kyrkogård. Jag går dit genom hela Bentonville. Kyrkogården ligger i utkanten. Det blåser. Det är platt. Platt som Uppsala. Men längst ute på horisonten ligger något som Uppsala aldrig haft. Berg. En hel rad av dem. Blå i fjärran. Jag hittar gravstenen till slut. På den ligger några mynt och sedlar. Folk kommer hit till den största handelsmannens grav och lägger pengar på den. Jag antar att de hoppas på lite tur. Jag vill också lägga en slant på stenen, men jag har förstås inga på mig. Jag står där och för en sekund, bara en, låter jag det vara sant. Att jag faktiskt klarat det. Sen vänder jag tvärt och går tillbaka. Det blåste så snålt. Vinden i Uppsala blåser alltid motvind. Det har jag lärt mig av att cykla där hela min uppväxt. Och det märkliga är att det inte spelar någon roll vilket håll man cyklar åt. Vänder man cykeln vid glunten och åker tillbaka samma väg man kom, då blåser det motvind dit också. Jag har funderat på det här i ungefär 35 år nu och jag har inte hittat någon naturvetenskaplig förklaring. Min pappa, katolsk romantiker, uppvuxen i en familj med stolta polska traditioner, hade nog sagt att Uppsala är en plats där Gud själv ordnat så att den lille ska få lite extra motstånd för att han ska bli stark. Min mamma, som var den som faktiskt höll allting flytande hemma, hade bara sagt att man får ta på sig en jacka och trampa lite hårdare. Och handskarna. Glöm inte handskarna. Jag heter Sebastian Chimentkowski. Gift med Nina, pappa till 3 barn, varav den ena säger "Sure buddy" när jag säger något korkat. Jag har byggt ett företag som heter Klarna och lite till. Det här är mitt sommar.

När jag var liten brukade min farmor Danke berätta om kriget. Det var liksom alltid närvarande. Hon berättade om sin mamma Helena. Modiga Helena. Som en solig sommarmorgon 1944 kysser sina barn farväl ett i taget. De ska alla delta i Warszawa-upproret. Staden delas av floden Wisła och på andra sidan närmar sig ryska röda armén. Renjo, 15 år, har sin elefantmaskot i handen. Om några dagar avrättas han av tyska SS. Hans sista handling blir att ställa sig så han faller ovanpå sin kusin för att begravas tillsammans med honom. Det är på elefantmaskoten familjen ska känna igen honom när massgraven öppnas efter kriget. De andra syskonen tillfångatas efter en månads strider. Farmors två bröder förs till Auschwitz. Danka själv och hennes syster säljs som slavar till tyska bönder. Sist kysser mamma Helena sin man farväl, Florian, Dankas pappa. Befälhavare i den underjordiska armén. Honom får de aldrig se igen. De tar upp vapen de knappt har. Inte för att vinna kriget, alla vet redan att Tysklands dagar är räknade, utan för att befria Polen själva, i tron att Röda armén ska hjälpa dem. Men Stalin, han beordrar halt på andra sidan floden och låter tyskarna krossa de polacker som rest sig, just för att de inte vill ha kommunism. 200 000 döda på 2 månader i en stad lika stor som Stockholm. Sen berättar farmor också om min pappas uppväxt på 60-talet. I hennes familjs gamla hus vid havet i Gdynia. Men nu har kommunisterna styckat huset i små lägenheter och Polen är fattigt. Hennes bröder har flytt till Amerika. De skickar paket regelbundet med åtråvärda saker som jeans och Beatles-skivor. Pappa vill göra familjen stolt. Han vill bli läkare, men kuggar och bli agronom istället. Han träffar mamma som läser till sjuksköterska och 1979 får de min syster Anna. Då kommer kommunisterna igen och beordrar 5 års pliktarbete för pappa i en by utan rinnande vatten. Det är avbetalning på studielånet. Han kan inte se hur de ska ta hand om Anna där. Och det är då de bestämmer sig. De lämnar allt och flyr till Sverige. Men de vågar inte ta Anna med. Hon ska komma efter, säger de, om bara några veckor. Men Anna fastnar i byråkratin mellan 2 länder. Några veckor blir över 1 år. Hon är bara 2 år gammal. Allt berättade dock inte farmor. Som att hennes syster blev våldtagen av ryska soldater och att det till slut tog hennes liv. Att en av bröderna som hamnat i Amerika aldrig kom över Auschwitz, föll in i spriten och tog sitt. Och om min farfar, för evigt skuldbelagd av sin mamma, för att under kriget inte ha räddat sin bror ur ett brinnande hus. Han tas också av alkoholen. Jag minns dem alla som varma, men också lite oberäkneliga. Under ytan fanns kriget alltid där. Det är in i den här familjen jag föds. En tid är jag ensambarn, sen får Anna äntligen komma till Sverige.

0: Den 3 oktober 1981 föds jag i Sundsvall. Stolt norrlänning och född samma dag som Zlatan. Båda meriter i sig skulle jag säga. Men det var Uppsala som blev min barndomsstad. Som så många invandrarfamiljer började resan på Bandstolsvägen i Gottsunda. Än idag står höghusen där och än idag är det området med störst utmaningar. Mamma och pappa vill därifrån så fort som möjligt. Bandstolsvägen blir solistvägen, blir blodstenen. Varje lägenhet lite större, lite bättre. En söt liten Datsunbil. Pappa doktorerar på SLU. Mamma jobbar som labbassistent. Höjdpunkten nås när vi flyttar in i ett nybyggt radhus på Bernadottevägen. Jag minns en doften av trä. Vi skaffar vår älskade hund. Villa, Vove, Volvo. Pappa går med stolta steg in i katolska kyrkan vid Fyrisån, där resten av de polska invandrarna umgås. Det var en bra tid. Jag och min stora syster Anna hade varsin röd plasttelefon med långsladd. De var leksaker, men det gick att prata mellan rummen. Vi hade själva dragit fram dem. Vi hade också en favoritlek. Leken hette Arbetslöshetsförmedlingen. Vi var helt övertygade om att det hette så. Jag ringde alltså Anna och sa, hej, jag heter Sebastian och jag behöver ett jobb. Och så svarade Anna, jag förstår, vad har du för utbildning? Och om jag hade tur fick jag jobbet. Anna var 9 och jag 7. Det vi inte sa till varandra var att vi någon sen kväll när vi nästan somnat hört de där orden från våningen nedanför. För pappa hade sagt upp sig från jobbet, av skäl som jag fortfarande inte förstår idag. Och kanske borde den röda färgen på telefonen ha varnat oss. För arbetslös var inte det enda ordet från nedanvåningen. Det andra var skilsmässa. Därmed började en ny flyttkarusell, fast i motsatt riktning.
1: Men det var en bra lek, från en fin tid. Vi hade också en LP-spelare där på Bernadottevägen och några få skivor. En av dem hade ett blått omslag med rollerblades på. Och när mamma och pappa var borta, då spelade vi den på högsta volym och hoppade i sängarna tills vi storknade. Den här låten är för dig, Anna.

Nästa flytt gick till Marmorvägen 11C, Eriksberg. Jag minns den skrala hissen upp till 8:e våningen. Hur läskigt det var när alkisarna slagits med kniv så hissen var full av blodspår. Jag minns också den oändligt vackra utsikten över Hågadalen. Jag gick i Hågadalsskolan nedanför. Klassen var bra. Läraren hette Lisbeth de första åren. Hon var snäll och jag älskade skolan från första dagen. Tills jag fick lära mig att man inte fick älska den för mycket. För det fanns en regel som ingen sa högt, men som alla höll sig till. Var man färdig med äppel, peppel, pirum, parum, fick man börja om från början. Och om man hade gjort en variant av samma matematiktal 200 gånger och var klar, då fick man fler identiska mattetal. Jag minns att jag tänkte, jag förstår inte hur det här ska kunna fortsätta i 9 år till. Och så fortsatte det, men inte tyst. Jag började prata på lektionerna. Jag blev klassens clown. Det var inget aktivt val, det var det som hände när uttråkningen tog över. Att prata blev ett sätt att inte sluta tänka. Enda gången min mellanstadielärare Erik tappade fattningen helt var en dag när jag sagt något som var mer roligt än det var smart. Han drog till sig den blöta tvättsvampen från griffeltalens ränna och kastade den tvärs över klassrummet. Jag hade snabba reflexer på den tiden och duckade. Och tjejen bakom mig som var snäll och inte gjort något alls fick svampen rakt i ansiktet. Jag tror Erik sov dåligt den natten. Och jag lärde mig något jag aldrig glömt. Duckar man så är det någon annan som får ta smällen istället. På sommarloven försvann mina svenska kompisar. Charterresor till Grekland, sommarstugor, skärgård. Vi åkte också utomlands. Bilfärja till Gdansk, Polen. Väl där satte morfar mig och Anna i en gammal östtysk trabant som läckte bensinångor in i kupén och så gav vi oss ut på sommarsläktturné. På vägkanten köpte vi solrosor fulla av frön som var galet goda. Man knäckte dem mellan tänderna och spottade skalet ut genom fönstret i den fartvind som inte fanns, för bilen orkade knappt 70. På kvällarna somnade vi på någon trång bäddsoffa till doften av cigarettrök och ljudet av våra polska morbröder som debatterade politik och historia som att det var på liv och död. Oftast med hårda personangrepp som avslutning. Men nästa morgon åkte vi alla ner till stranden och de vuxna umgicks som inget hänt. Det kändes hemma. Svenskar bråkade aldrig så och svenskar förlåter inte så. Resten av sommaren cyklade vi mest runt. Till Lyssnängens bad där man la ut handduken tajt mellan familjerna och hoppades att 4 kronor fortfarande räckte till en pigelin. Och till stadsbiblioteket. Jag tror jag tillbringade halva uppväxten där. Den grönmärkta science fiction-hyllan minns jag exakt var den stod. Asimov, Adams, Simak och Orwell. Men bäst av allt var när pappa sa, nu drar vi till skogen. Skogen var Morgahage. Ett magiskt vackert naturreservat vid Ekons strand. Vi plockade svamp, badade och pratade oändligt om andra länder, andra planeter, allt som låg utom räckhåll. Vardagsveckorna var hos mamma, ibland helger hos pappa. Andra perioder var han bara borta. Mamma tog allt slit, tvätt, läxor, mat och ekonomi. Pappa var frånvarande mycket, men när han var där var han fantastisk. Hos pappa fanns det alltid Snickers och bra apelsinjuice. Hos mamma fanns det aldrig. Det var inte sånt man köpte när restskatten skulle betalas. Att gå hem till pappa var att kliva in i ett parallellt universum med lyx i kylskåpet och en vuxen som hade oändligt med tid. Vi pratade alltid science fiction. Om Asimovs trantor, Simax robotar och om det troligen fanns liv på Europa. Månen alltså, inte kontinenten. Vi pratade i timmar. Det var inte bara min verklighetsflykt. Det var lika mycket hans.

En av de vanligaste frågorna jag får är hur det kom sig att jag startade företag. Jag har tänkt mycket på det och landat i det Nina, min fru, brukar säga. Många saker kan vara sanna samtidigt. Hemma när jag var barn var det mycket drama. Bråk, försoningar, nya bråk. Istället för att skilja sig ordentligt valde mamma och pappa att försöka på nytt. Om och om igen. Man visste liksom aldrig när man kom hem om pappa plötsligt skulle vara där eller plötsligt vara borta. Som barn försökte jag desperat förstå. Varför bråkar de? Men ännu djupare inom mig närde jag drömmen, ambitionen, att lösa föräldrarnas bråk. Hitta vägen till, sen levde de lyckliga alla sina dagar. Jag landade i att det handlade om pengar, eller mer exakt bristen på dem. Det var här public service kom till min räddning, med en lösning. TV-serien Ebba och Didrik. Ebba, 10, ställs inför ett svårt val mellan två pojkvänner. Den lojala, jordnära Filip som ville flytta ut i ett hus i skogen med henne. Och kaxige Mårten med rika föräldrar, glittrig och såklart elak. Men jag tyckte Filip verkade tråkig och ärligt talat lite suspekt. Varför var det så viktigt att bo i skogen själv med Ebba? Favoritscenen var när Mårten i ett desperat försök att charma Ebba visade sitt lekrum, ett helt garage som SVT inrett som en leksaksbutik och mitt i rummet ett datorspel. Det var som att någon drog undan ett skynke för mig. Där fanns plötsligt svaren på alla problem. Där och då bestämde sig Sebastian Siemiatkowski för att få det bra ställt i livet. Eller, på ren svenska, jag ville bli skitrik. Det var som att Mårten visat mig vad som hänt om riktningen min familj hade där i radhuset på Bernadottevägen bara fortsatt och mamma och pappa aldrig behövt bråka om något. Jag hoppas ni på public service tar det här som ett varnande exempel. Allt för kluriga försök till uppfostran kan få motsatt effekt. Men som sagt, flera saker kan vara sanna samtidigt. Intresset för att starta företag, att starta vad som helst, göra mer än vad som krävdes, det var liksom också ett sätt att ha roligt och stilla upptäcka lustan. Projektlistan kan göras lång. På lågstadiet drog jag igång serietidningen Banane och Bananis. Den skrev vi ut på någon förälders färgkopiator och sålde till kompisarna för 5 kronor styck. I mellanstadiet organiserade jag ett upprop för att få tillbaka mjölken till skollunchen. Det slutade i en debatt med kommunfullmäktige om vikten av kalcium som Ala beväpnat mig med. I högstadiet startade jag en närradiokanal med det ödmjuka namnet Radio Excellent. Men favoritminnet är nog från Hågakvällen. Den årliga skolloppmarknaden där varje klass samlade in pengar till klasskassan. Cafeteriaverksamheten drog in mest, men den var reserverad för sexorna. Vår lärare Erik hade istället en aktivitet han kallade tvättsvampskastningen. Erik och tvättsvampar var liksom ett kapitel för sig. Elever fick kasta blöta svampar på lärare som stack upp huvudet bakom en plywoodskiva. Föräldrarna köade. Jag utmanade traditionen och föreslog att vi istället skulle sälja pizza. Logiken var enkel. Hågakvällen pågick under middagstid. Föräldrarna var hungriga och alternativen var utspädd saft och kanelbullar. Ringde vi in beställningar till pizzerian på Västertorg kunde vi köpa pizzor för 30 kronor och sälja varje bit för 10. 100% marginal på en vanlig capricciosa. Det blev total succé. Kö hela kvällen och vi krossade kafeterian. Sexorna blev sura, föräldrarna jublade, äntligen riktig mat. Vi drog in så mycket pengar att klasskassan räckte till en bussresa till Gränna. Efteråt blev det tydligen pizzaförsäljningsförbud på Hågakvällen.

retorik, pedagogik, skådespeleri. Drama hade jag ju i blodet hemifrån. Jag slipade mina telefoncellmanus som om jag vore Strindberg själv och spelade upp dem som om jag vore Skarsgård. Sålde allt mellan himmel och jord, första hjälpen, kuddar, prenumerationer, gratis internet. Men favoriten, det var bokklubben. Nu måste jag tyvärr grusa förhoppningarna hos er litteraturkritiker som hoppas att här lades grunden till mina mecenatambitioner. Jag sålde nämligen tantsnusk. Eller så skulle just litteraturkritikerna kalla det, för i min värld såldes ingenting. I mitt lilla telefonbås i Boländerna, dit jag förstås cyklat, satt jag yvigt och gestikulerade och reciterade. Med munnen nära headsetet beskrev jag de mörka männen med bruna ögon, de passionerade kyssarna i månsken, de förbjudna hemligheterna och alla de heta, svettiga konflikter som skulle få en grå vardag att explodera. Det var inte försäljning, det var föreställning. Och allt detta för bara 9,90 kr när mina åhörare återaktiverade sina prenumerationer. Efter det fortsatte jag ut i arbetslivet parallellt med studierna. Butiksplockare, flyttgubbe, UD-aspirant, bonde, IT-support. Listan kan göras lång. Mest givande var vilket som lågstadielärare på 10:e skolan. Tuffast var vårdbiträde på ett demensboende. Medan jag fick allt bättre jobb fick pappa det allt tuffare. Vi övervägde som kusinerna och som många andra polacker att byta efternamn för att han åtminstone skulle få komma på intervju. Men pappa var för stolt. Efter A-kassa och hittepåkurser blev han till slut taxichaufför. Samtidigt verkade han må allt sämre. Det var där och då. Jag måste ha varit 15 och det var typ den 15:e lägenheten i ordningen. Mysiga men slitna kvarngärdet som det först hände. Jag stod en kväll och lagade middag. En halv limpa grekiskt lantbröd med tjocka lager brigott och Bobs jordgubbssylt. Då upptäckte jag plötsligt att bakom kryddhyllan över spisen fanns ett skåp. Jag öppnade nyfiket och då stod den där. En stor, halvfull flaska Absolut. Den stirrade tillbaka på mig. Jag fick inte ihop det. Pappa hade knappt druckit vin till maten när vi var barn. I samma veva hände fler märkliga saker. Pappa var allt oftare sjukskriven, fick åkommor som soleksem och svullen i huden. Han fick vuxendiagnos ADHD och amfetamin skrevs ut och sen skrevs det inte ut. Cheferna på taxifirman var först orättvisa, sen elaka. Det kändes som ett mönster. Pappa hade hela tiden otur. Otur med chefer, otur med läkare, otur med myndigheter. Allt det här gjorde mig bara ännu mer hungrig på förändring. Jag ville så gärna lösa familjen och pappas problem. Sen barnsben hade jag lusläst böcker om entreprenörer som Ingvar Kamprad, Ikeas grundare eller Richard Branson. Särskilt gillade jag Kamprads idéer om att allt eftersom Ikea växte och blev större så gav man tillbaka en del av vinsterna till kunderna genom högre kvalitet till lägre pris. Det var så man byggde något riktigt stort långsiktigt. Samtidigt hade någon på gymnasiet sagt att om man går på Handels i Stockholm, då blir man rik. Det lät intressant. För mig blev de första två åren på Handels rätt kaosartade. Från att ha haft det hur lätt som helst i skolan hade jag plötsligt underkänt på mer än halva proven. ADHD-slängarna, prokrastineringen och alkoholismen som lurade mina gener, den började ta ut sin rätt. Det var en del blöta nätter, minnesluckor och en hel del ångest.

Efter 2 år på Handels kände jag att jag desperat behövde komma bort. Men det blev inget. Veckorna gick, jag sökte jobb på distans, ingenting hände. Då tog pappa in mig i ett rum. Han, som knappt kunde reda ut sin egen ekonomi, skrapade ihop 100 000, ett litet lån, och sa: "Ta de här och ge dig av. Åk och sök jobb." Det var bland det bästa han gjort för mig. Jag och min barndomsvän Niklas flög till Miami och försökte fixa jobb på kryssningsfartyg. Det gick uselt. Det var strax efter 11 september och efter några nätter sovande i en hyrbil på en parkering gav vi upp. Vi satt snart på ett plan tillbaks mot Europa. Men att åka hem till Sverige i det läget, det var uteslutet. Niklas ville säsongsjobba som folk gör. Jag ville inte göra som folk gör. Så jag kollade upp vilken ort i Alperna som hade flest 5-stjärniga hotell. Svaret var Sankt Moritz. Jag hade aldrig hört talas om det. Vi lyckas få jobb på Hotell Kempinski som precis öppnat. Barchefen Bernhard, som sett på oss med upphetsad blick och kallat oss Susse, fixar in oss. Det blev en intressant säsong. De övriga anställda i baren bjöd på fackkonflikter, otrohetsaffärer och avslutningsvis en galen fest i toppsviten där champagneflaskor flög ut genom stängda fönster. När dammet lagt sig var jag och Niklas, trots obefintlig tyska och noll erfarenhet, de enda av de anställda som överlevt hela säsongen. Ett slags survivor i lyxmiljö, och det var bara april. Sen skulle vi hem, men att flyga kändes för tråkigt. Så vi bestämde oss. Vi åker jorden runt utan att lämna marken. Tåg, lastbilsflak, fraktbåtar. En enda deadline hade jag. Det var tentan i augusti. Den som skulle släppa in mig på finanslinjen på Handels. Och vi höll tidtabellen till Sydney. Jag minns hur vi står där på stranden och ser fraktbåten som skulle ta oss över Stilla havet. Den har lämnat utan oss. Nästa avgång om en månad. Och där, på stranden, delar sig mitt liv i 2. I det ena livet hinner jag hem, klarar tentan, börjar på finanslinjen och blir analytiker på någon bank. Och i det andra livet blir jag kvar. Gör klart resan, gräver upp champagneflaskan vid begravt i snön i Sankt Moritz och skålar. Och missar tentan och därmed hela terminen. Den där missade båten, den skulle förändra allt.

Tillbaka i Uppsala 2003, med ett oväntat sabbatsår och utan jobb, tog jag nu allt jag kunde få. Bartender på helgerna, mobilsäljare på kvällarna och dagtid, ett jobb på en factoringfirma. Factoring är den minst glamorösa vrån av hela finansvärlden. Man köper och tar in betalningar för andras fakturor. Det var typ det sista jag trodde jag skulle ha på med här i livet. Men det var där jag för första gången på riktigt förstod hur sånt här funkar i Sverige. Påminnelser, inkasso, kronofogden, ja, hela kedjan. Och det första jag gjorde med det jag lärde mig var inte att starta ett företag. Det var att ringa min pappas borgenärer. För det här var ingen ny värld för mig. Min familj hade alltid funnits i den andra änden av systemet. Telefonlån från Ellos, brev från kronofogden, skulder som bara växte. Pappas var på närmare 1 miljon. Den hade inte börjat så, den hade blivit så, med dröjsmålsränta på dröjsmålsränta. Så jag satte mig med hans papper, en 20-åring med ett nyvunnet hantverk, och började förhandla. Ett samtal i taget. Den här avgiften kan vi väl stryka. Det här kanske pappa kan betala om ni tar bort det där. Och sakta fick jag ner skulden från 1 miljon till 100 000. Det var inte där idén till Klarna föddes. Jag satt inte med pappas papper och tänkte på ett företag. Jag tänkte på pappa. Men sabbatsåret tog slut och jag var tillbaka på Handels. Och med mig fanns en annan idé från betalvärlden. Den om att handla på nätet var tryggare om man som kund får betala efter att man fått hem sakerna man beställt. Men kompisarna på Handels, de var inte lika övertygade som jag. Till slut var det ändå två som hoppade på. Niklas, barndomsvännen från Uppsala, och Viktor. På whiteboarden skrev vi så upp. Problem nummer 1. Vem litar på några 23-åringar från Handels att hantera miljoner åt dem? Svar, ingen. Lösning, försök se ut som en bank. Stort fokus lades på tjocka, reliefpräglade visitkort. Telefonnummer med många nollor på slutet som en riktig växel. Och telefonöppettider som ett storföretag. Det där senare skapade problem när vi ville äta lunch i observatorielunden tillsammans. Men även det gick att lösa. När det ringde låtsades vi att samtalet bröts och så sprang vi benen av oss till kontoret för att svara. Det var lite som telefonleken med Anna när vi var små, fast nu på riktigt. Jag hade äntligen startat mitt första företag. Det var en magisk tid i Sverige. IT-bubblan kring Stureplan hade spruckit och plötsligt blommade entreprenörskapet på helt nya platser. Jag och Niklas turnerade land och rike runt i vår Volvo för att värva e-handlare. Det var Katrin på Kodmyran i Sundsvall, Olander på Cedeon i Malmö och Jarno i Borås som packade underkläder med sin mamma i det som skulle bli Nelly. Men varmast minns jag nog Mats på lastbryggan, Sveriges första nätbutik för vuxenfilm och leksaker. Passande nog körde han bolaget från Bibelbältets huvudstad, Skara, med en gigantisk upplåsbar kondom på taket på firmabilen. Jag saknar att sitta vid din köksbänk, Mats, och förhandla betalningar över en kopp kaffe. Nu började Klarna växa på riktigt. Snart fanns vi i hela Norden och mitt i allt det här hörde Sequoia av sig. Det var som att bli scoutad av Ajax. Det är nämligen techinvesteraren som backat allt från Apple till Google och OpenAI. En yngre förmåga, Chris, kom till Stockholm och visade oss en PowerPoint jag fortfarande minns i detalj 15 år senare. This is Apple in their garage. This is Google in their garage. Och här är ni killar. Att säga att vi var mållösa är nog en underdrift. Men på väg ut kände jag ändå ett påskt behov av att jävlas lite. Så jag frågade försiktigt. Om vi nu på riktigt är nästa Google, hur kommer det sig att du är den enda från hela bolaget som kommit hit idag? Chris mumlade lite, sen klev han in i hissen. 30 sekunder senare ringer min telefon. Det var Michael Moritz själv, legenden. Han som skrev första checken till Google. I'm really sorry I could not make it. If we get to invest, I will personally join the board. Det skulle många år senare visa sig vara värt mer än pengarna.

En februaridag 2010 är jag på väg i bilen till Uppsala. Jag är upprymd, stolt, lite rörd. För första gången har jag fått ut större pengar. Jag har sålt lite aktier i Klarna. Snart sitter vi vid ett bord. Mamma, pappa, syrran och jag. Det känns overkligt. Som att jag bara är resultatet, den sista delen av en lång kamp. Mina föräldrars, deras föräldrars och alla före dem. Jag säger att jag löst deras skulder och mer därtill. Pappa får över 1 miljon. Ändå blir det inte riktigt som jag sett framför mig. Något skaver och det slutar inte som i sagorna. De kommande åren upprepar sig ett mönster. Pappa är där och sen onåbar. Sen ringer han plötsligt, jättesnäll. Pratar om allt möjligt och så avslutar han samtalet med att be om ett litet lån. Såklart, säger jag. Du behöver inte betala tillbaka. Så försvinner han igen. Och sen kommer de. SMS:en, samtalen, breven. Långa, långa sms. Han går på mig. Kallar mig för saker. Svikare. Elak. Otillräcklig. Det blir allt värre. Allt mer vulgärt. De värsta sms:en stannar med mig för alltid. Men det tuffaste är nog inte det groteska. Det är det som är skrivet för att få mig att må sämst. För att maxa mina skuldkänslor. Och sen, igen, snäll, trevlig, jag andas. Och så avslutningen, ett litet lån. Jag blir så förvirrad och så ledsen. Ändå förstår vi inte fullt ut hur illa det är tills mamma ringer en dag. Pappa har blivit vräkt, trots pengarna från mig. Det är tumultartat och han hamnar på psykakuten. Det blir många vändor dit de kommande åren. Vi försöker som familj att saker ändå ska vara som vanligt. En aprilkväll går vi på teater i Stockholm tillsammans. Pjäsen är en handelsresandes död. Om sonen som far till storstaden och lögnen om hur framgångsrik han blivit. Och fadern som lever i lögnen och till slut tar sitt liv. Det känns som höjden av ironi. Just den pjäsen tas ofta som exempel på hur kapitalismen krossar en människa. Och där sitter jag och inser att sonen lika gärna kunnat komma hem och lyckats i storstan. Och slutet hade ändå varit detsamma. Jag känner hur det kryper närmare mig. Pjäsen är slut. Pappa skyndar ut i salongen, officiellt för en cigg. Jag sitter kvar en lång stund, sen brister det. Jag gråter hejdlöst. Jag bara gråter och gråter. Det är för nära. Slutet ser så oundvikligt ut. Efteråt, på middagen, försöker jag prata med honom om pjäsen. Han undviker ämnet. Det finns inget problem. Det är en av de sista gångerna vi gör något som familj. Mamma, pappa, min syster och jag. Nina är också med. Nu är det februari igen, 2014. Jag har fått pappa till nämndemansgården för beroendebehandling 2 gånger, men inget har hjälpt. Jag går själv i terapi, försöker desperat förstå. Att pengar inte hjälper, det har jag fattat, men vad fan ska jag göra? Att acceptera att jag inte kan hjälpa honom, det vägrar jag. Jag vill bara ruska om honom. På nätterna fantiserar jag om att kidnappa honom och låsa in honom i en stuga i fjällen. Jag vill att han ska bli frisk, pensionera sig, bli farfar på heltid och dela sin tid mellan att resa jorden runt och vara barnvakt. Och nu vill han ha pengar igen. Det har blivit akut. De har upptäckt att han bor i andra hand i syrrans lägenhet och han ska vräkas igen. Jag velar. Gränssättning, säger terapeuterna. Det är många år av det här. Hoten om självmord. Jag som slänger mig och kör desperat till Uppsala. Nu har han skickat ett nytt långt brev. Fullt av förebråelser. Men däremellan finns också någonting annat. En far som säger att han bara vill ha sin sons närhet.
Det är strax efter klockan 6 han ringer. Jag är på väg hem från kontoret. Jag tittar på telefonen. Jag vet att han vill ha ett svar. Men jag känner mig så hopplöst osäker. Jag svarar inte. Jag går hem. Försöker äta middag med Nina och landa i vad jag ska göra. Vi bestämmer oss för att hjälpa honom igen. Jag ringer. Inget svar. Jag skickar sms, ett mejl. Inget svar. På morgonen ringer mamma och säger att han är död. För många tabletter. Jag blir alldeles tyst. Och i mitt inre är jag plötsligt med pappa. Ute i rymden. Det är ett stup mellan oss, en reva i tiden. Han är så nära, fortfarande bara några timmar bort. Och ändå oändligt långt borta. Ett gap som aldrig kan bryggas.

vintern när pappa gick bort, då var vår äldsta dotter bara några månader. På sommaren gifte jag och Nina oss och pappa var inte där. Men det var också annat som ändrades nu. Niklas, min medgrundare av Klarna och jag är vid det här laget som ett olyckligt gammalt par. Vi är osams om nästan allt och vet exakt vad den andra ska säga innan han öppnar munnen. Och så en dag säger Niklas upp sig själv. Plötsligt är det bara jag kvar. Det var det bästa som kunde ha hänt. Inte för att jag hade rätt och han fel, utan för att vår oförmåga att komma överens hade lämnat bolaget i ett vakuum. Alla beslut blir inte rätt, men avsaknaden av beslut är förödande över tid. Och nu kunde jag inte längre skylla på någon annan. Varje misstag var mitt att äga. Det kändes faktiskt befriande. Det var också nu som Klarna på riktigt började bli granskade i Sverige. Först var Svenska Dagbladet om påminnelser utan fakturor, men det skulle bli mer. Niklas valde att sakta ner, ta avstånd, ge bort sina pengar. För mig gick tanken åt motsatt håll. Jag ville inte ducka. Jag ville försöka göra bättre banktjänster. Det är en sån omöjlig uppgift som låter en trampa i motvind i decennier. Jag tänker inte kliva av cykeln förrän jag är framme. Ungefär här kommer Annika Falkengren in. Hon var då vd för SCB och bjöd in mig att tala inför deras högsta chefer om vad jag trodde hela branschen var på väg. Att en telefonsäljare från ett bås i Boländerna stod där och berättade för SCB hur storbankernas vallgravar sakta torkar ut. Att en kund snart skulle kunna byta bank lika lätt som man byter en streamingtjänst. Det var en av de där stunderna då jag tänkte att livet är bra märkligt. En tid senare kom Annika till oss istället. Hon ställde sig framför mina anställda och sa fina saker om det vi byggt. Och sen sa hon rakt ut inför mitt eget gäng att vi måste fixa det här med avgifterna. Att modellen måste bli schysstare. Och jag stod där och tog det. För hon hade rätt. Där ute finns familjer som har samma relation till Klarnas brev som min familj hade till Ellos. Att på riktigt fixa det är det som avgör om jag byggt något bra eller bara något stort. Så det var det vi gjorde. Började ändra. Viktigaste var när vi tog bort revolverande krediter helt. Den sortens skuld som bara rullar vidare. Det minskade våra intäkter med över 1 miljard. Och sådana beslut var bara möjliga med en ägare och styrelseordförande som Michael Moritz. En ägare som tänker i decennier, inte i kvartal. Michael har dessutom en närmast magisk, intuitiv känsla för vad som är viktigast och exakt när. Därför blev jag inte överraskad när han ringer en dag. Sebastian, if we don't do US now, it will never happen. Några timmar senare sitter jag på planet över Atlanten för att reka läget. Det blev en kalldusch. En så kallad klon, ett australiensiskt bolag med det nyskapande namnet Afterpay, har kopierat Klarna och är nu på väg att ta över USA. Det blir rejält deppigt. Ingen tror på oss. Halva styrelsen vill att vi ger upp. En dag sitter jag och gnäller i Manchester hos Mahmoud, grundare av klädkedjan Boohoo. En man så frispråkig att Bert Karlsson framstår som en välfostrad präst. Han ser på mig och säger: "Sebastian, shut up. This competition is the best thing that could ever happen to you. Now you will have to work for real." Då slår covid till och ur den kommer lösningen. Telemarketing. Tillbaka till båset. Showtime. VD på dagen, sen middag och godnattsaga för barnen. Därefter videosamtal med amerikanska e-handlare till långt in på natten. När året är slut kan jag logga 1000 säljsamtal. Nina hörde presentationen så ofta att hon kunde ställa en klocka efter exakt när skämten kom. Tillsammans med ett enormt slit från produktgänget och marknadsföringsgänget började vända. Ett år senare går vi om australiensarna och vinner de stora handlarna en efter en. Nu rusar värderingen på Klarna från 50 miljarder till 500. Michael fick rätt och jag tänker äntligen, inget stoppar oss nu.

När jag var barn och drömde om att bli rik och lösa familjens problem hade jag en väldigt tydlig målbild. Den växte fram under långa pass på Burger King i julruschen med Absolute Christmas spelandes på repeat. Driving home for Christmas, I can't wait to see those faces. Det var bilden. Att en dag få köra hem genom ett snöigt Sverige från ett riktigt jobb och fira jul med familjen. Nu är jag på sätt och vis där. Det omöjliga projektet att utmana bankerna globalt, det blev verklighet. Klarna är inte längre den där fakturan i brevlådan. Det är över 100 miljoner människor i ett 20-tal länder vars vardagsekonomi på något sätt går genom något jag bär ansvaret för. Men det är inte alls som jag föreställde mig som pojke. Jag trodde det skulle vara en mållinje, men verkligheten blir något annat. Bakom varje kulle väntar en ny. Det blir inte klart, men ansvaret större och konsekvenserna mer långtgående. Och det vänder mycket snabbare än jag någonsin kunnat föreställa mig. I december 2021 hejar investerarna fortfarande på oss. Vi kan inte göra någonting fel. Och ju snabbare vi expanderar, desto högre värdering. Snart investerar vi så mycket att vi backar 1 miljard i månaden. Några månader senare har allt vänt. Räntorna är upp, börsen ned och de noterade företag vi jämförs med har tappat 80% av värdet på börsen. Jag duckar inte. Vi måste dra i nödbromsen och jag fattar besluten som gör raka motsatsen mot vad jag nyss sagt och gjort. Klarna säger upp många hundra människor. För dem är det värst. De har bytt jobb och karriär för att de trott på oss. Att vara med och fatta beslut som må vara rätt när man ser till helheten, men som man också vet vad de kostar för de som drabbas, det fanns inte med i jullåten på Burger King. Det här blir ett återkommande tema. Att driva ett stort företag, en global bank, har såklart förmåner. Men det ställer en också inför den här sortens beslut, gång på gång. Det man vill med företag är att de ska skapa så mycket extra värde så alla, kunderna, de anställda, investerarna, får ut mycket mer än vad de stoppat in. På lång sikt är det faktiskt just det som är så fantastiskt. Men på kort sikt hamnar man i lägen där någon eller alla måste få mindre för att det ska funka långsiktigt. Det är med de tankarna i huvudet jag en morgon loggar in för en live-intervju i amerikansk tv. En journalist jag aldrig sett tidigare dyker upp halvvägs i programmet och går ut hårt. Det blir ingen börsnotering. Jag missat tåget. Konkurrenterna kör över er. Fler påståenden än frågor. Han sågar oss vid fotknölarna. Och jag sitter bara där. Jag tänker på alla som tittar, de anställda, kunderna, de som backat oss, allihop. Det känns nästan overkligt som teater. Jag svarar så lugnt jag kan och sen är det över. Efteråt sätter jag mig i bilen in till jobbet. Jag är helt slut. Och jag inser att det här är inte sista gången. Jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det. Jag sätter på Under Pressure, högsta volym, och tänker, ja, precis så känns det. Och någonstans på vägen in landar jag i det. Det är svårt, ibland sorgligt och tungt, men det är jobbet och jag har valt det. Då kan jag inte ducka. Jag måste fortsätta lyssna och agera. Jag kan misslyckas, det vet jag. Men jag får hålla huvudet kallt och göra mitt allra bästa.

En kväll 2009 träffar Lycka mig på riktigt, Nina. Vi sitter hela natten och pratar medan regnet slår mot fönstren. Då vet jag att det ska bli vi. Faktum är att jag, med min polska dramatik, slår var med mig själv på vägen hem. Om nästa låt på MP3-listan slumpar Våra hjärtan, då kommer vi gifta oss. Och så blev det. I Nina mötte jag min överkvinna. Hon slår mig allt från schack till alfabet. Men det viktigaste är att när hon, bortom den där första förälskelsen, ser mitt verkliga jag, så förbrår hon mig inte. Hon spelar inte heller mitt dåliga samvete mot mig. Istället möts jag av en mur, och som polack springer jag rakt in i den. Hon säger att älska är ett verb och att flera saker kan vara sanna samtidigt. Och så sätter hon en gräns. Fortsätter du dricka är slut med oss. När Nina blir så där bestämd, då kan jag veva och fäkta bäst jag vill. Men innerst inne vet jag att sista ordet är sagt. Och det är precis det jag behöver för att inte förföras av spriten. Ett varmt, kärleksfullt, bestämt, orubbligt nej. Att bli nykter och att börja förstå mig själv blir samma resa. Sen kommer de tre skruttarna, barnen. Och tur igen, de blir mycket Nina. Det är en kväll härom veckan och jag drunknar i jobb. Börskursen har gått dåligt ett halvår och samma dag har Uppdrag granskning gått hårt åt Klarna. Jag är frustrerad. Dels tycker jag att vi kunde gjort mer, dels känns det vinklat. Jag sätter mig vid middagsbordet. Min son sitter redan där och äter, lika snabbt som jag gör. Så jag har bara minuter på mig. Han börjar berätta något från skolan, men mitt huvud snurrar och jag är redan på väg upp till arbetsrummet i tanken. Han märker att jag inte lyssnar. Så han vänder sig mot mig och frågar vad det är. Och jag ser min chans att lasta av. Jag drar på, försöker låta saklig men det rinner ur mig. Orättvisa media, tuffa konkurrenter, plus de där som inte lyssnar och alla de där som borde gjort mer. Han ser på mig en stund. Sen säger han bara, sure buddy. Reser sig, ger mig en puss på pannan och går iväg. Jag sitter kvar själv vid bordet. Sure buddy, ringer i öronen. Jag ser mig omkring. Huset, familjen, hunden. Och så ser jag Uppsala framför mig. Den långa vägen från Granneberg till slottet. Den jag cyklat så många gånger. Och då slår det mig. Vad då motvind? Äpplet har inte fallit långt från trädet. Pappa såg en hel värld emot sig. Och han hade sina skäl. Men jag ärvde inte hans motgångar. Jag ärvde hans sätt att se. Motvinden i Uppsala, den finns inte på riktigt. Den finns bara hos mig. Och ännu mer irriterande, Nina haft rätt igen. Jag ler och skakar på huvudet. Och så i samma andetag känner jag tröttheten. För jag inser hur mycket jag har kvar att lära mig, som jag vill lära mig. Bilden av en värld emot mig har hållit mig på cykeln i 40 år. Men den har också gjort att jag aldrig riktigt kan sakta ner. Jag kan vara så uppslukad av att vara den bästa maken att jag glömmer det enklaste. Att sätta mig ner med Nina i köket och fråga hur hennes dag har varit.

Jag åkte till Uppsala ett tag sedan. Det var i mars. Det var en sån dag som bara Sverige kan. Det gråvackra, det ruggiga och ändå klara. Snön hade smält, men gräset hade inte hunnit bli grönt än. Det var den där färgen som inte är någon färg. Jag cyklar inte längre, jag åker bil. Och jag tog vår stora trofasta chefer med mig. Jag körde förbi Hågadalsskolan som ser exakt likadan ut som 1992. Fast jag misstänker att tvättsvamparna är borta. Jag körde förbi Glunten. Jag körde förbi stadsbiblioteket. Och så körde jag söderut mot Morgahage. Jag stannade, pappa och jag alltid stannat. Jag gick samma stig som vi alltid gick. Och när jag kom ner till stranden, då rusade ett minne fram som jag inte hade kallat på. Det var på sommaren. Pappa hade just blivit vräkt. Det var första gången han åkte in på psyket och jag hade åkt till Ulleråker för att hälsa på. På något sätt kändes pappa bättre den dagen. Han hade tidigare undvikit solljus, sagt att det gav honom plufsigheten i huden. Men när jag kom dit satt han och rökte en cigarett ute i solen. Vi pratade en stund. Han berättade om vräkningen så långt som han ville berätta om den. Och de ämnen han inte ville beröra, de rörde han inte. Det var hans sätt och jag respekterade det. Och så frågade jag, som jag hade frågat 100 gånger tidigare sedan han blivit allt sämre, men utan resultat, om han ville hänga med och bada. Och den här gången, för första och enda gången, sa han ja. Vi stannade på B&W och köpte ett par badbyxor till honom. Det var en sån stund när jag tackade min stjärna för att pengar inte hindrade oss. Och så körde vi hit, till Morgahage. Vi vadade ut i ekon. Det var bedårande. Vi stod där, två polska män, en gammal och en yngre, med vatten till magen i det iskalla svenska vattnet och tittade ut mot andra sidan sjön, där några segelbåtar seglade i kapp. Och då säger pappa något om de där båtarna, något självsäkert. Det var, som min kära fru skulle säga, en killgissning utan dess like. Det var så uppenbart fel att jag minns det än idag, fast jag glömt vad det var han sa. Jag drog mig först, för pappa var långt gången i sina besvär just då och en sak han blivit så känslig mot var när man sa emot honom. Han tog allt sånt personligt direkt och uppfattade det som angrepp. Men jag valde ändå att skoja lite. Jag sa något i stil med, nej, men pappa, så är det ju inte. Jag rättade honom på den där lilla saken med båtarna. Jag står där med vatten till magen och jag rättar min pappa som har permission från psyket på en killgissning om segelbåtar. Och pappa stod tyst en sekund. Han tittar på mig och så ler han och skrattar lite. Nej, du har rätt, Sebastian. Så är det inte. Det var det. Det var sista gången jag såg min riktiga pappa. Efter det fanns bara en skugga och en sjukdom. Det minnet vårdar jag ömt. Jag stod kvar en stund i Morgahage med hunden. På vägen hem spelade jag pappas favoritlåt.

0: Prince fick avsluta Sebastian Chemontkovskis sommar i P1. Producent var Fabian Nasserbäck och tekniker Nima Shams. Och imorgon i sommar så hör vi Evelyn Mock, ståuppkomikern och skådespelaren som är känd för sin frispråkiga humor som ofta behandlar rasism, sex och stereotyper. Lyssna på Evelyn Mock imorgon.
1: The Swedes om semestrande svenskar.
2: Man får inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
3: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
1: Lyssna på The Swedes, onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Innan vi hör Vetenskapsradion historia, ett tips om en ny serie med start i P1 först den 21 juli, men som redan nu finns att lyssna till i vår app.
4: Rilke är definitivt en snylt gäst. Han är dessutom en ganska anspråksfull snylt gäst.
5: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
6: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
5: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
7: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
8: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio. För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.

Något extra fint att vänta på. Och det bästa av allt är att man inte behöver vänta. Nu är P1 tredje delen i Vetenskapsradion Historias sommarserie.

0: Vad är på väg nu, Kristina?
1: Jo, nu ska vi inte vara lika strapatsrika. Nu är vi bara på väg upp till Tingshögen. Och det har ju bara gått några sekunder och vi är faktiskt nästan redan uppe.
2: Ja, för den här högen, alltså de andra stora kungshögarna här i Gamla Uppsala, de är ju väldigt mäktiga. Den får man ju titta upp på härifrån. Det här är en hög, men den är som du säger något lägre, men å andra sidan...
3: Den är alldeles platt på toppen.
2: Ja, den har ju ingen topp.
3: Nej. Eller ja, det kanske den har, men den är inte så toppig. Ja.
1: Nej, det här, ja, här är liksom som en scen. Och det här kallas ju för Tingshögen. Men att det just är platt här, det ska man inte låta sig förledas av, för det har säkert många av de här kungshögarna också varit platta upp till. Det är de här i Mälardalen, väldigt många, och så har de förbättrats. Så att, men den här har behållit sin platta platå. Och här kan man ju föreställa sig att mäktiga män och kvinnor har träffat för att fatta beslut. Därför att det var den funktionen som Gamla Uppsala hade på den här tiden, att man hade ting här.
4: För 1 500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i Gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
5: Mm, och

0: Istingsmarknaden som hade sitt ursprung här i Gamla Uppsala. Och det säger någonting om vad det betydde. Alltså att det är diser som är ett mytiskt väsen. Kvinnor som hade en funktion som mer eller mindre skyddsänglar. Och sen, ja, inte änglar och i kristen bemärkelse, men skyddsandar. Och sen så ting, att man fattade beslut. Och sen marknad. Så att det ägde rum här under väldigt lång tid. Men sen under medeltiden så flyttades distingsmarknaden till Uppsala.
1: Du lyssnar på Vetenskapsradion Historias sommarserie om Gamla Uppsala. Och i den här tredje delen i serien så har vi lite extra fokus på tingsplatsen. En plats som hade många funktioner då det begav sig här under vendeltid. Det var en mötesplats, det var en marknadsplats, det var en religiös plats. Man offrade här, man tog politiska beslut här, men man hade också en slags domstol som avgjorde tvister, utdömde straff, kanske rent av dödsstraff.
2: Och en som har studerat de här tingsplatsernas funktioner, det är Alexandra Sandmark. Hon är professor i medeltidsarkeologi vid University of the Highlands and Islands i Skottland. Och hon berättar att den här institutionen är uråldrig i Skandinavien.
3: Ordet ting, om man frågar språkforskarna, så går den i alla fall tillbaka till ungefär 100 efter Kristus. Så det är ett extremt gammalt ord. Sen är det så att alla samhällen har ju ett sätt att ta beslut och lösa konflikter och så vidare. Det är en sorts, så någon form av konfliktlösningsinstitution, om man ska säga så, finns ju i alla samhällen. Så det tror jag att det går så långt tillbaka som människor har funnits egentligen. Men det verkar som att just den här tingsinstitutionen kommer under järnåldern i Sverige.
4: Och hur såg ett ting typiskt ut då?
3: Ja, om man säger en stor viktig tingsplats som Gamla Uppsala till exempel, Arnönshög i Västmanland, det är ju en annan. Då har man ju väldigt ofta då en stor hög, kanske små gravhögar runt omkring. Den ligger alltid på en plats som är lätt att komma till. Det är alltid kommunikationsvägar, det kan vara ofta stora åsar, vattenvägar och så vidare. För det är ju mötesplatser, så att folk måste kunna resa dit. Och sen har man ofta lagt till runstenar, resta stenar, stolpmonument ibland och så vidare. Så att jag jämför egentligen tingsplatserna med kanske en riksdagsbyggnad till exempel. Att man är på väg dit, så vet man när man har kommit fram. Det är här vi ska träffas och diskutera.
1: Svear äga konung, att taga och så vräka. Ja, det är ju ett berömt citat ur den äldre västgötalagen från 1200-talet. Och det här citatet, ja, det innebär att folket då, alltså ursprungligen svearna, de hade laglig rätt att både välja, alltså att taga, och att avsätta, vräka sin kung.
2: Ja, och det här skedde ju i samband med den traditionella Eriksgatan och vid Mora stenar. Och rätten till kungaval var någon sorts unik form av tidig svensk maktdelning som ju försvann först när Gustav Vasa införde ett arvkungadöme i vårt land 1544.
3: Ja, absolut. Ja, taga och vräka, konung, säger de ju. Så absolut. Så det var ju en form av val, och det här är ju, kallas ju för Mora ting också, så en sorts, det var ju en form av demokrati, även om inte alla hade kanske rätt att delta i mötena och rösta och så vidare, men en form av demokrati, som hade man i alla fall några kandidater som man kanske kunde välja mellan, att folk hade någonting att säga till om. Och sen så det som kommer i efter kungavalen är ju Eriksgatan, som ju nämns också i de här medeltidslagarna till exempel, att kungen då ska resa genom alla landskapen och gå till tingsplatsen, tror vi då, i varje landskap, och där har då den lokala befolkningen samma rätt då att taga eller vräka kung. Så att det är ju en ganska utdragen ceremoni då, och visar ju att de här kungarna hade ju makt, men de var ju inte så starka som kungarna var längre fram i tiden.
4: När man undrar vad som skulle hända om man blev vräkt då. Det finns ju tydligen uppgifter om att man kanske inte bara fick gå lite skamset därifrån, utan man kanske blev dränkt där i något närbeläget vattendrag.
3: Ja, jo, precis. Och det är ju det som Snorre Sturluson till exempel pratar om då, att de hade drängt kungar, och då säger han på Mula ting, som man då tänker är Mora ting. Sen finns det ju andra sådana här isländska sagor som säger att man ska kanske klättra upp och sitta på någon tron eller någonting också. Men om man ska då bli så kallat vräkt, så ska man liksom rulla ner igen. Så att det verkar ha varit de här ceremonierna. Och man får ju tänka på att det här är samhällen där man inte har liksom kanske skriftliga dokument på det som händer och så vidare, utan alla de här riterna som skedde på tingsplatser och kungavalsplatser

0: sånt som man ska kunna se och iakttaga så folk vet vad som händer. Man kan jämföra kanske med ett bröllop idag. Man sitter längst bak i kyrkan, kanske man inte hör allting, men man vet var den här, hur ceremonin utvecklas, och man vet när de har blivit ett gift par, och man tänker att det är lite liknande då på de här platserna. Så man måste veta, det tydliga tecken på vad som händer liksom.
1: Det sa Alexandra Sandmark, professor i medeltidsarkeologi vid University of the Highlands and Islands i Skottland. Urban, det skulle vara spännande att få vara med om en sån här ting, alltså inte minst att man har fester i samband med det här, man bjuder på mjöd och man får ju träffa gamla bekanta som man inte har sett på många år kanske.
2: Ja men precis, folk reste ju långväga ifrån. Jag tänker att det här tinget, alltså det måste ju vara motsvarat, ja men det måste vara dåtidens sociala medier lite grann. Man kunde se människor gifta sig, men också lite läskigt att se de här straffen utdömas för.
1: Ja, och sen så tar man ju de här politiska besluten vid tinget, och det är ju många som har funderat kring, är det kanske här som den svenska demokratins vagga låg, på den här tingshögen i Gamla Uppsala? Och hur funkar det i så fall, en sån här form av demokrati från början? Ordet ting är ju urgammalt, hörde vi.
2: Kanske borde heta demokrating på svenska.
3: Vi har faktiskt en ganska bra bild om hur beslutsfattande gick till på vikingatiden. Då får vi förflytta oss till 800-talet och hur det gick till när det bestämdes att anskar skulle få predika och missionera hos svearna. Och då är vi vid året 852. Anskar har kommit tillbaka till Birka. Han har varit där i sin ungdom. Nu är det mycket svårt för honom att få tillstånd av kungen, för han är inte allenarådande. Så först så går kungen till sina rådgivare, till hövdingar. De bestämmer sig för att låta lotten avgöra, så gudarna får visa sin åsikt via lotten. De säger ja. Sen är det att man går till folket i Birka, och de börjar diskutera högljutt ifall man ska låta anskar missionera. Men då är det en äldre man som säger att det är väl klart, om vi kan dra fördel av det här, då välkomnar vi honom. Men det är inte klart, utan det är det tredje ting då som är någon annanstans i riket, står i den här skriftliga källan som Rimbert har skrivit ner på 800-talet. Och vad det tinget är, det står inte, men förmodligen är det här i Gamla Uppsala, och då fattas ett beslut som gäller, och då som först. Så det visar ju liksom det här att det är en lång process. En demokratiskt beslut helt enkelt.
4: Ja, för att du har ju målat upp tidigare när vi var inne i den här praktfulla vendeltida kungahallen. Ja, en grupp människor här i Gamla Uppsala som ser sig som gudarnas utvalda, som är släkt med guden Frej till och med, ynglingaätten, och som knyter liksom nära band med de liksom rikaste männen och kvinnorna här i området. Samtidigt då den här platsen, Tingshögen, där de uppenbarligen, de här kungarna, måste liksom, jag menar, helt beroende av vad folket i övrigt tyckte och tänkte.
3: Ja, sen vet man ju inte riktigt vilka som fick representeras på tinget. Men om det har gjorts undersökningar av de här äldsta lagtexterna från Norge. Alltså lagarna skrevs ner först under medeltiden. Innan dess så traderades de muntligt. Och för att man skulle lära sig dem utantill så var det liksom starkt versbundet och med rytm, med allitteration, för att man skulle komma ihåg de här lagarna.
4: Kanske lästes upp just här, ja, då, eller liksom, ja, reciterades.
3: Ja, eller att man frågade en lagman, vad säger lagen egentligen? Då kunde han kvickt komma på det, den här lagmannen. Men i de här äldsta norska lagarna så kan man se att alla män fick inte delta i tinget, utan det var kopplat till markägande. Du skulle vara äldre än 15 år om du var man. Du skulle ha folk som arbetade åt dig. Så då är det ganska många som försvinner. Slavar, alltså ofria, brottslingar och de som inte var
4: kvinnor.
3: Kvinnor, de kunde faktiskt också representeras på tinget. Alexandra Sandmark har ju skrivit om det här. Till exempel änkor som var markägare, fast det var tydligen ofta så att de skickade en manlig representant. Kvinnor som var ogifta och föräldralösa men inte hade nära manliga släktingar som hade ärvt stora förmögenheter. Och om en kvinna ville åtala en annan kvinna, ja, då fick de göra upp tillsammans och skickas till tinget. Kvinnor kunde vara vittne på tinget. Så det var inte så att det här bara var en manlig angelägenhet.
2: Men alltså, om man läser de gamla isländska sagornas beskrivningar av ting, så handlar det ju väldigt mycket om, ja, men liksom gränser, vems mark är det här, och har du satt dina liksom gränspinnar in på min mark? Så här, någonting som alla som har den minsta erfarenhet av en svensk sommarstugområde kan relatera till. Är det här den platsen liksom där den svenska demokratin, eller vad vet jag, vägföreningar och vattenföreningar och samfällighetsorganisationer, är det här det föds?
3: Ja, men jag tror att så länge folk har ägt mark privat så har det varit diskussioner om markägande, och då är det såklart att det finns rättsliga instanser som tar hand om den biten. Så att ja, det har säkert funnits någon slags avgörande av människor som ska fatta ett beslut tillsammans och en domare som fattar de här besluten.
4: Och jag tänker att det kan vi ju tycka är häftigt och lite så här svindlande i tanken, men jag föreställer mig att det är också ganska unikt, närmast unikt i alla fall i vår del av världen, att såna här sammankomster där folk får tycka och tänka och besluta om olika saker, det har man kanske inte haft då, vad jag begriper, i romarriket, i babyloniska riket eller alltså perserriket, i det antika Grekland. Ja, i Aten hade man någon konstig grej som man kallade för demokrati. Mm. Men i övrigt så är det här någonting väldigt unikt skandinaviskt.
3: Ja, och det är faktiskt intressant tycker jag, just det du säger, att de är ju liksom gudaättlingar, att de låter sig kuvas. Så till exempel, vi har ju Snorre Sturlason som beskriver Torgny Lagman på 1000-talet, hur han sätter sig upp mot Olof Skötkonung som vill göra en offensiv mot Norge, en erövringspolitik. Och Torgny Lagman säger nej till det. Och Olof Skötkonung får då schappa härifrån. Men det finns flera sådana berättelser i just sagamaterialet. Till exempel Aun, den gamle. Han ville leva väldigt länge, så han slöt en pakt med Oden. Så han sa till Oden att om jag offrar regelbundet mina söner till dig så kommer jag få leva. Så länge jag offrar söner så får jag leva länge. Och till slut så blev ju Aun så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära, så han kunde inte dricka annat, äta mat, så han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö. Och då dog han ju såklart.
4: Och det beslutade man här på tinget?
3: Det kanske man kan tänka sig att man gjorde. Och sen har vi ju till exempel Domalde. Det var en kung ur ynglingaätten och under hans tid så drabbades svearna av missväxt och svält. Och för att ställa saker och ting till rätta så offrade man oxar till gudarna. Men när det inte hjälpte då beslutade man sig för att Domalde själv skulle offras till gudarna. Och det är ju en känd tavla som man kan se på Nationalmuseum som visar just detta.
4: Karl Larssons, precis, midvinterblot. Mm. Ja, alltså, och då förstår man ju vilken enorm makt ett sånt här ting måste ha haft. Om det nu var kungen kanske som delvis liksom erbjöd sig, så har jag alltid i alla fall föreställt mig att Domalde liksom tänkte kring det här, att han måste på något sätt vara med på det här. Men det var väl säkert folket också som liksom, vi tar kungen!
3: Mm. Ja!
1: Samtidigt som vi står uppe på Tingshögen så håller ju vendeltidssällskapet Ventjod på att hålla marknad nedanför högarna i Gamla Uppsala. Åsa, hon säljer vendeltida snabbmat.
2: Åh Tobias, här vankas det käk.
4: Här är någon sorts matstånd. Hej, vad bjuder du på?
5: Ja, jag visar upp lite olika typer av grönsaker. Och
4: nässlor står det här, det vill
5: nässer,
4: man äta.
5: Ja, det kan man göra, nässelsoppa.
4: Nässelsoppa förstås, ja. Och ramslök.
5: Man gjorde snören, rep och sånt av. Ah. Och kläder, typ.
4: Men här är bondbönor, valnötter, slån.
2: Hasselnötter som jag förknippar väldigt mycket med svensk stenålder och bronsålder.
5: Hasselnötter
2: och sådär.
5: Fanns det ju, hasselbuskar fanns det ju mycket och finns ju fortfarande. Valnötterna importerade, så det var ju en lyxvara. Mm.
4: Så om vi kommer här nu till dieselmarknaden under vendeltid, då kan man ha blivit bjuden på det här som någon sorts snabbmat. Här har du lite färskost.
5: Ja, det får
4: du
5: inte prova. Men...
4: Ja, visst är det lite färskostgrej.
5: Ja, men precis.
4: Kan du ta Urban eller? Är du allergisk mot färskost?
2: Mm. Jag åt nyss lunch. Jag förmår inte mer.
4: Åh, vad god det var.
5: Ja, den är
4: det är ramslök, va?
5: Ramslök, ja.
4: Åh, oh, det är så gott.
5: Ja, det är jättegott.
4: Mm. Som där då kan väl du smaka på den rökta.
5: Ja,
2: vad är det här för någonting?
5: Det är torkat kött bara. Det är mest för att vi ska bara visa. Det är den där vi bjuder på. Mm. Den har vi mest för att visa.
4: Jaha, det här kanske man inte ska äta. Förlåt.
2: Rör inte flingsaltet heller, Tobias.
4: Men det här ser väl gott ut? Och lite GI kanske?
5: Ja, det var väl lite sån kost man hade på den tiden.
2: Så det var framförallt nyttigt. Jag menar, blåbär, ägg. Vad har vi mer här? Vi har lingon, enbär, alltså hallon. Det verkar ju jättenyttigt.
5: Ja, jo, så var det väl. Det var ju det man som fanns. Ja. Som man odlade och som fanns i vilt i naturen. Och så åt man ju kött och mycket fisk.
4: Vad hade vendeltids Uppsalabon varit mest imponerad av här? Och vad hade känts liksom lyxigast för han eller henne?
5: Ja, en bra fråga. Valnötterna kanske då, för det var ju en lyxvara, för den är ju importerad. För det gick ju inte odla här.
2: Och vad var basmat? Jag menar, här har vi betor till exempel och palsternack och sånt där. Var det mer basföda kanske?
5: Så jag tror att mycket rotfrukter var nog basföda, det tror jag. Ärter och sånt man gjorde gröt och bröd av.
4: Men inte också. Potatis, för det kommer ju många hundra år senare. Men ja, potatislök har du här.
5: Ja, den hette ju naturligtvis inte potatislök på den tiden. Potatislök är en slags schalottenlök.
6: Mm, det ser precis ut.
5: Som har funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Gammal kulturväxt.
4: Äter du mycket vendeltida mat? Har du någon bra recept att bjuda på?
5: Nej, det har jag inte. Men mycket av det som finns här äter man ju fortfarande idag. Det är ju ingen konstig mat egentligen.
6: Hej. Vad gör du?
7: Jag gör keramik från vendeltiden. Så jag har ringlat upp den här krukan.
4: Du har alltså inte drejat den, har jag lärt mig av keramiken, precis.
7: Nej, utan drejningen kom först senare under slutet av vikingatiden. Så fram tills dess så ringlade man i Sverige. Mm.
4: Men supersnyggt ju. Och en ganska stor kruka.
7: Ja, så det här är uppländsk lera som jag har grävt upp.
2: Men du har ju helt fantastisk dräkt på dig också, ska vi säga. Med, det är pärlor över hela bröstet och spännen. Det ser väldigt autentiskt ut.
7: Ja, tack så mycket. Ja.
2: Är det gjort efter historiska förlagor?
7: Ja, det är det. Det stämmer. Det man vet om är glaspärlor, det är det man oftast tänker på. Men man har faktiskt också gjort pärlor i lera.
2: Som du har här uppträdda på ett snöre, ja.
7: Mm. Och det här är replikor från ett fynd lite söder om Stockholm under just vendeltid.
4: Mm. Och som hänge är det någon form av fågel. Den ser mest gullig ut, men vad är det där?
7: Den här motsvarar ett lite mer östligt typ av smycka. Så man kan tänka sig att om de har varit ute och rest så kan de ha köpt den på någon resa på andra sidan Östersjön.
2: Men alltså, har du tillverkat den här klädnaden själv? Om du skulle beskriva, så det är en brun... vad är det?
7: En ylle, ytterklänning i ylle kan man säga. Och man hade ju väldigt mycket mer raka modeller på vendeltiden än vad som kom lite senare. Då var det mer insvängt på vikingatiden, men... På vendeltiden hade man väldigt raka klädesplagg.
4: Lite 1920-tal.
7: Ja, så under så har jag en linneklänning som faktiskt är sydd av flera små bitar av linne. Man återanvänder ju gärna, och hade man inte tillräckligt så fick man fylla på med ett annat tyg.
4: Och i bältet förstås ingen mobiltelefon utan en liten kniv.
7: En liten påse och en kniv, och här är ett band som är brickbandsvävt.
2: Men alltså den här ytterklänningen, den här lite grövre som du har, den ser ut att vara tvådelad, den framsida och den baksida.
7: Ja, det stämmer. Det var så det såg ut.
2: Så man bara fäster ihop fram och baksida med två klämmor och håller på att säga två...
7: Ja, lite olika varianter finns det. Den här är ju ett enda stycke som är... Så den är hel här på ena sidan och öppen på andra sidan. Så den skulle man kunna öppna och använda som filt eller så också. Och det här gillade man ju, att man kunde använda saker på flera sätt.
4: Men också ett jättestort blaffigt armband i vad som ser ut som guld. Alltså, du är ingen vanlig bondmora från vendeltiden. Du är ju liksom en snobbig aristokrat eller någonting.
7: Snobbig keramiker. Lite ovanligt snobbig keramiker kanske.
2: Ja, sist hörde vi alltså keramiken Disa. Lämpligt nog, Tobias. Mm. Alltså, distingsmarknaden har ju fått sitt namn från de mytologiska varelserna diserna, berättar Kristina Ekro Eriksson.
3: Ja, och jag måste säga det om diserna, för vi pratar ju så mycket om Frej. Men Freja, hon kallas för Vana Disen. Alltså hon är den främsta av diserna. Och i det här sagamaterialet så beskrivs det att det fanns en sal här som är Disa-salen. Och då är den sannolikt vigt åt Freja. Och hon var också på plats här i Gamla Uppsala, enligt Snorre Sturlason. Så disen och den här distingsmarknaden är sannolikt kopplad till kulten av Freja.
2: Just det, så man har den religiösa kulten här med diserna. Och så har vi tinget i distingsmarknaden. Ja. Men sen har vi ju marknaden också, tredje ledet. Mm. Alltså om du skulle beskriva det, hur kan det ha sett ut här då när det var marknad?
3: Jag tror att det ser ut som det är idag, för idag är det ju besökare i Gamla Uppsala av ett vendeltida sällskap.
4: Mm. Ja, vi ser små tält och grejer där nere på gräsmattan, och det är folk som köper och schackrar om saker. Ser ut
3: Så det var väl antagligen sån här stånd, och man hade ett bord och man lade dit pälsverk från renfällar, eller man hade hornprodukter, kammar gjorda av horn. Det kanske fanns vapen. Alltså, det kunde också vara så att kungen då, som hade en egen verkstad här uppe vid sin stora fina hall, att han sålde de varor som producerades där. här. Så att det har varit ett stort folknöje att komma hit på de här distingsmarknaderna. Det var ju liksom det stora eventet.
4: Men vi pratar så mycket om liksom, ja, kanske fröet till den svenska demokratin av idag. Att den kan ha liksom planterats, kanske inte bara här, men att det här i Gamla Uppsala på Tingshögen där vi står nu var en sån plats. Samtidigt så verkar det här också ha varit mer än bara liksom folkstyre. Alltså närmast någon form av kultisk, religiös, helig sammankomst. Det var viktigt att liksom ha massa regler runt det. Vad var det som gällde vid en tingsträff egentligen?
3: Ja, men alltså, först måste du känna dig trygg och säker när du är på en tingsplats. För det kan ju vara väldigt heta känslor inblandade. Det kan ju vara, finnas någon som vill döda den andra som hämnd.
2: Jag ser Emil när han är på marknad och ska inte få köpa sockerdricka.
4: Mm. Ja, då blir det slagsmål, ja.
3: Så att det kan ha funnits någon form av utmärkning här, det som kallas för viband i sagorna, alltså som ett staket som markerar att det här är en plats där det är fridslagar som gäller. Här får man inte angripa folk hur man vill. Man ska kunna känna sig trygg på en sån här tingsplats. Och arkeologerna, de kan ju ha hittat det här vibandet. Vi har ju pratat om stolpraderna i tidigare avsnitt.
2: Kilometerlånga med jättekraftiga, jättehöga stolpar.
3: Precis. Och den ena gick ju söder om högarna där det kan ha varit hästkapplöpningar. Men här på den andra går i nord-sydlig riktning. Här där Vattholmavägen går fram idag. Den här stora vägen som löper tvärs igenom Gamla Uppsala. Och det monumentet, den stolpraden står ut med en väg. Så antingen kanske den markerar en processionsväg eller att det är faktiskt en inramning, att de här två stolpraderna också kan ha funktion som att rama in det här stället. Och tyvärr när man undersökte de här stolpraderna, för det är ju 10 år sedan nu, lite drygt, då hoppades man ju att de skulle fortsätta, att man skulle se att de ramade in hela stället, men det kunde man inte se. Men å andra sidan så har vi ju högarna här som hjälper till att skapa som en gryta här nästan, som en markering i landskapet.
4: Mm. För en helig plats, för ett ting till exempel. Ja.
8: Och apropå hur det såg ut här i Gamla Uppsala, här låg ju faktiskt ett helt samhälle under vendeltid på samma plats där det ligger ett samhälle idag ute efter Vattholmavägen.
1: Ja, alltså idag är det ju nästan en förort till Uppsala, men då för 1 500 år sedan, då var ju det här svearnas största by. Jag kanske skulle kalla det för en tidig stad, men det där vill arkeologerna inte riktigt hålla med om kanske.
3: I samband med att man då gjorde det här Gamla Uppsala så storslaget runt år 600 så bestämde sig härskarfamiljen att här ska det finnas en by också. Han behövde ju kungliga hovleverantörer som levererade saker till den här kungsgården. Så man markerade ut tomter och bebyggde dem med gårdar. Och några av de här gårdarna har undersökts och då ser man att det är en tydlig hierarki i byn. Att det är som en samhällspyramid. Så i några av gårdarna bodde det arbetare, de var boskapsskötare, de har suttit och malt mjöl. Så de har slitit på de här gårdarna och där finns det också lämningar efter grophus. Alltså sådana här hus som man grävt ner i marken där gropens väggar är husets väggar och så har man bara byggt till ett tak. Och de är mörka och fuktiga och kyliga. Men där har man suttit och hållit på med olika hantverk, bland annat har man vävt där. Sen har vi nästa typ av gård som ligger in till och där lever aristokrater och de har ett helt annan levnadsstil. Där hittar man till exempel ben från jaktfågel, de har varit ute och jagat aristokraterna, kanske tillsammans med härskarfamiljen.
4: Ja, det är liksom kungens kompisar i princip.
3: Ja, de har haft kontroll över de som har arbetat här och sett till att varorna levereras upp till härskarna. Och sen in till aristokraternas gårdar så håller krigarna till. Så det är liksom hela samhällspyramiden. Och sen på andra sidan vägen, alltså den här Vattholmavägen, den fanns ju här redan då. På andra sidan vägen, där ligger byns gravfält. Och där ser man också att det avspeglar att i en del gravar, där ligger det knappt någonting alls. Ja, men det hör ju till arbetargården. Och en del är det riktigt fina fynd. Det är en gubbe som har begravts med 16 djur har han fått på likbålet. Det är en kvinna som har begravts med ett jättefint smycke med en fågel på. Och en liten, liten gudabild som bara är 12 millimeter hög. Och sen så har vi då krigarna. I en av gravarna sitter man en urna och kring den urnan så var ett svärd som hade böjts kring urnan. Så att alla här finns verkligen folket representerat, och det är förmodligen de som har varit året runt boende här. Och sen har andra kommit farande hit vid speciella tillfällen.
2: Så när det var fest i den här stora hallen som vi pratade om i förra avsnittet, då var hela byn involverad. Alla var inte där som gäster, men krigarna stod på vakt. Några av byborna, de försåg då med mat och vad det nu kan ha varit, och adeln, kungätten om man ska kalla dem då, de festade.
3: Ja, alla var involverade. Och jag ska säga det också, att några av de här krigarna som har hållit till här i Gamla Uppsala, de upptäckte man bara för några år sedan i två båtgravar här alldeles in till kyrkan. Och de är från 900-talet. Så det ligger dels en ärrad veteran som dog när han var i 70-årsåldern. Och han låg i en båt, det låg en häst i båten också. Plus att han har fått en hel vapenutrustning med sköld och spjut och pilar och pilbågar och svärd och en vapenkniv också. Och sen har vi en annan person som låg intill honom. Han har också fått en häst med sig i båtgraven. Men han har dött när han bara var i 40-årsåldern. Och han har fått något slag i huvudet så att det har blivit ett hål här. Och någon har plockat de här benbitarna som har lossnat och vid begravningen lagt dem mellan krigarens fötter. Han har bara fått med sig ett svärd och en sköld.
4: Så det här kan man ju då beskriva som kanske de allra första Uppsalaborna. Vi tänker oss idag, nu är det förvisso sommar så att många studenter är borta. Annars är det studentstaden Uppsala, en modern svensk storstad. Men då, för 1,5 tusen år sedan, då är ju det här, vad det verkar som, liksom nästan någonting helt nytt. En så stor koncentration av gårdar. Någonting som jag kanske lite slarvigt skulle kalla för en by, kanske nästan en stad då. Och de som bodde där är ju liksom kanske de allra första stadsborna liksom i Sverige nästan.
3: Ja, men jag skulle inte säga att de är stadsbor, utan att det är en helt annan företeelse. Men det var absolut storslaget och modernt. Det var ungefär som när man på 60-talet åkte till New York och såg Manhattan. Alltså det var den här känslan man fick när man var här under forntiden. Någonting helt unikt och storslaget.
4: De tänkte nog att de var ganska speciella. De bodde här i högarnas skugga och i den stora kungahallens skugga. De var Uppsalabor.
3: De var coola.
4: Vi är bäst.
3: Ja.
1: Det säger Kristina Ekerå Eriksson. Och i nästa avsnitt så blir det blodigt och våldsamt, Urban.
2: Ja, det berättas ju att på den här platsen Gamla Uppsala för 1,5 tusen år sedan så offrades 72. Ja, det var ju 72 kroppar som man kunde se dingla i offerlunden. Man offrade såväl djur som människor.
1: Och mer om det här i nästa avsnitt. Jag heter Tobias Vanelid.
2: Och jag heter Urban Björstadius.
1: Vi hörs.
9: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
10: I Naturmorgon på lördag så sänder vi bland annat från Öland, där vår fältreporter ska undersöka varför sambandet mellan vissa fjärilsarter och vissa växtarter är så starkt. Men vi ska också lära oss mer om rödvingetrastens dialekter.
11: Här har ni tjattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rödvinge.
10: Lördag klockan 6:10.
12: Efter det tipset så får vi nyheter. Nu är klockan 3.
13: I södra Tyskland pågår just nu en polisinsats efter ett våldsdåd på en skola. Den lokala polisen i Bayern skriver på plattformen X att flera personer ska ha skadats och att deras tillstånd för närvarande är oklart. Polisen skriver även att en misstänkt gärningsman har gripits. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef för kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 Airbus långdistansplan. Trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd Geir Karlsen har tidigare sagt i Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
14: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer. Det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
15: Norwegians vd Geir Karlsson sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Posluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
16: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
13: Reporter Stina Ollila. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över en av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN. Ska vi se, det var det lite tekniskt problem här. Där vi ska, det var lite tekniska problem, men alltså där en stor del inte, där en av 10 inte har inte fått sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan 3.
17: Och nu börjar VM dra ihop sig.
18: Nu är det bara 8 nationer kvar i herrarnas fotbolls-VM. Det är de 8 som ska spela kvartsfinalerna. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Hur tänker du kring Frankrike mot Marocko?
19: Att det är en stor match, självklart, som det ska vara på den här nivån i VM när vi närmar oss. Frankrike favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är väl blandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
18: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
19: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko, som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
17: Frankrike mot Marocko först ut imorgon klockan 22.00. Övriga kvartsfinaler på fredag Belgien mot Spanien och sen på lördag först England mot Norge, följt ut av Argentina mot Schweiz.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
21: Felicia, jag har så här 2 dagar in i vår relation noterat ett beroende hos dig.
22: Ja, jag misstänker vad som ska komma.
21: Berätta.
22: Det är nässprayen.
21: Det är nässprayen, denna bov. Hur mår du nu? Är du nässprayad och färdig och redo?
22: Ja, jag tog en precis innan jag klev in i studion.
21: Åh, skönt.

0: Det är kul att du tog upp det, för det första jag gjorde när jag kom till redaktionen i måndags var att alltså köpa två sprayer som jag kan ha på mina båda arbetsplatser.
1: Mm. En i liksom rummet du sitter och förbereder sändning och en när du är...
0: Precis, så
1: sändande.
0: Jag ska aldrig vara utan.
1: Mm. Det är så alltså Felicia Hassan, jag som sitter här heter Felix Österperson och alla som lyssnar med eller utan nässpray i hand ska vara varmt välkomna till Sommar Talkshow i P1. Och jag får också skämta om det här, för jag är utkommen ur detta fruktansvärda beroende.
0: Tolkningsföreträde.
1: TF, mm. Exakt. Det var jobbigt. Har du själv gjort några försök att göra dig av?
0: Jag är en periodare.
1: Okay.
0: Men just nu är jag inne i en väldigt lång period, kan man säga.
1: Okay. Det är verkligen sagt som en sann beroende person.
0: Mm.
1: Men det hade kunnat vara värre. Och det är inte så skadligt, har jag fått höra.
0: Nej, vi kanske får ta in någon. Du sa det till mig också, att det är inte så skadligt.
1: Nej, det är inte så farligt. Jag hörde en doktor säga det.
0: Men jag har också en mamma som säger att man förstör näsan och sådär. Så.
1: Jo, men det finns det andra beroenden som gör också. Och din mamma som källa känns... oklar.
0: Tveksam.
1: Sa hon att du fick fyrkantiga ögon och kolla på TV också?
0: Kan ha hänt.
1: Ja, nåväl. Vi får väl se. Vi byter ämne. VM, såklart. Egypten-Argentina. Mm. Herregud, vilken match såg du den?
0: Vilken match. Jag såg andra halvlek och framförallt studion som kokade efteråt.
1: Mm.
0: Det var starka känslor.
1: Vi ska komma till det. Men för de som inte har sett bara, en otrolig vändning ju, som Argentina stod för. Egypten tar ledningen i matchen. De får först ett mål, sen ett mål bortdömt. Sen lyckas de ändå stänka in 2-0. Argentina, ska de vinna? De försvarar sitt guld. De vänder till slut i en legendarisk prestation och det blir 3-2 efter 90 minuter. Men vad handlade eftersnacket om?
0: Om det var rätt eller fel domarinsatsen att Egypten då fick det här målet bortdömt efter på grund av en situation som hände 17 sekunder tidigare. Mm. Och det här skedde ju då efter att man redan har börjat ifrågasätta om en FIFAs politisering av det hela och eventuella korruption i matcher tidigare. Så det känns ju lite som att jag vet inte, tankarna gick ju direkt till, är det här verkligen rättvist, det som
1: alla
0: sker.
1: Alla var arga.
0: Alla var arga.
1: Egyptierna kokade. Deras tränare sa att han aldrig kommer se en VM-match igen i hela sitt liv.
0: Jag såg en spelare som sa till någon kamera efter matchen, grattis Messi till guldet. Han trodde att allt var riggat och uppgjort redan.
1: De kommer få sitt guld i handen av FIFA.
0: De har redan bestämt.
1: Studion var arg, John Guidetti rasade. Han började liksom också saluföra det som jag vill komma in på här, som är lite av de här konspirationsteorierna, får man ju ändå kalla det, som har uppkommit nu efter att Trump då fick det här tidigare röda kortet mot USA att strykas och nu också det här.
0: Mm.
1: Och min fråga är, kommer man aldrig kunna njuta av en bra fotbollsmatch igen? För på pappret är ju det här en perfekt fotbollsmatch, rent dramaturgiskt.
0: Mm.
1: Många mål, vändningar, stora prestationer i slutminuterna, men det solkas ju ner då. Har vi öppnat Pandoras ask i och med det här Trump och Infantino och FIFAs korruption? Kommer vi inte kunna njuta av fotboll igen?
0: Ja, men risken finns ju. Det känns ju som att det kommer vara svårare nu. Men samtidigt, jag tänker också så här, dåliga domarinsatser, inget nytt.
1: Nej.
0: Det här kanske bara var en sån händelse.
1: Ja, men tycker du ens att det var det så fel?
0: Nej, det var ju förmodligen helt rätt.
1: Ja, kanske. Jag vet, det var en fullständig. Och man förstår ju egyptiernas sorg, såklart.
0: Ja. Ja.
1: Och då vill man ju klaga på allt som finns. Men jag känner liksom mer framtida eventuell sorg inför att det är ju flera matcher kvar i VM. Kommer alla de här nu bara ha olika mer eller mindre bra domslut?
0: Man kommer alltid ifrågasätta om domaren är köpt.
1: Åh, vad sorgligt det vore. Ja. Hoppas vi slipper se mer sånt här. Tack, jag vet jag, den varfria allsvenskan.
0: Ja.
1: Fick jag slå ett slag för det?
0: Ja, det sista ställning. Vi har kvar. Mm.
1: Då så, vi byter ämne. Jag läste om en nyöppnad konsthall.
0: Okej.
1: Okay. Inte varje dag jag gör det.
0: Nej.
1: Men jag tar mitt jobb på allvar.
0: Mm.
1: Den ligger då i den lilla orten Älghult i Småland. Ja, ni hörde rätt. Älghult, inte Älmhult.
0: Mm.
1: Men frågan är om den verkligen ligger just där. Eller på en annan plats. Vi kan lyssna lite.
2: Du står just nu i entrén. Beroende på vilken förklaringsmodell du känner dig mest bekväm med kan du antingen se den här podden som en nyckel till ett parallellt universum där Älghult konsthall finns på riktigt. Eller så kan du tänka att den här inläsningen är ungefär som en syntolkad utställning. Oavsett får du gärna hänga av dig garderoben till höger och behöver du en tia till skåpet kan du växla i receptionen. När du känner dig redo äntrar du utställningen genom dubbeldörrarna rakt fram.
1: Den här konsthallen finns inte. Eller, det finns ingen fysisk konsthall. De här garderoberna där man ska hänga av sig, de här dubbeldörrarna som man ska gå igenom, det finns inga sådana. Utan konsthallen existerar då i ett parallellt universum. Kände du ändå att du stod där i entrén?
0: Jag kände att jag stod där i entrén. Mm. Men berätta mer.
1: Marta Kristensen heter hon. Ja. Hon är då konsthallschef och det var hennes röst vi hörde. Hon ville länge då starta en faktisk fysisk konsthall i Älghult. Det fanns inga pengar för det. Så då öppnade hon helt enkelt en konsthall i en annan dimension.
0: Det är bara en plats.
1: Det är väl, alltså, nu ska vi inte bli för metafysiska här, men hon menar ju då att man kan i fantasin ta sig dit till en konsthall i en annan dimension och genom då den här podden som en nyckel. Och det är också så alla synskadade personer väl upplever konst för jämnan.
0: Jag var skeptisk först, men nu känner jag mig försiktigt positiv. Mm. Jag tänker att det är väl exakt det här vi har konsten för. Nyskapande, nytänkande, ja. Jag är positiv.
1: Du blir inspirerad. Det finns också flera diktverk att lyssna på. Mm. Det är också en anslagstavla i Älghult som har tagits i anspråk för det här som då ska fungera som entrén till konsthallen i det här parallella universum.
0: Blir sugen på att besöka.
1: Ja, ja, men vi gjorde ju det nu då. Men du kanske inte var riktigt rätt stämmer.
0: Jag måste gå in i det mer. Mm. Gå in i den här dimensionen.
1: Ställa dig så där med händerna knäppta bakom ryggen som man ofta gör när man är, i alla fall jag, i olika på vernissage och så mumlar låtsas förstå. Mm. Så, oj, olja på duk. Det kanske blir svårt förresten i ett sånt här, i en sån här konsthall. Mm. Just alltså olja
0: jag
1: på duk.
0: Jag tänker mer slutna ögon, tänka sig in, jag är i en annan dimension, lyssna.
1: Absolut, varför inte? Jag tänkte också, alltså jag blev själv inspirerad som du blir nu. Så jag tog mig friheten att starta en egen radiokanal i det här parallella universet. Snyggt. Jag tänker att vi smäller upp ett stort radiohus precis bredvid hennes konsthall.
0: Du är inte riktigt nöjd med det vi har här.
1: Nej, men jag tänker att då kan folk lyssna på oss när de vill. Där sen, om du vill vara min parhäst i det universet också.
0: Gärna.
1: Ja, bra. Då kör vi Felix och Felicia. Dikt Ann, Älghult. Eller jag kanske ska kolla med henne först. Men om det är okej så smäller vi upp en konsthall där. Ursäkta röran, vi bygger om. Och så har vi radiosändningar 24 timmar om dygnet.
0: Jättebra idé.
1: Absolut. Välkommen in alla lyssnare. Ni som vill höra mer, ta er då till den här dimensionen. Tack. Tack för oss. Vi ses i en annan dimension. Vi ska fortsätta prata såklart. Men VM igen. Mm. Men stäng inte av radion, för det ska inte handla om det sportsliga på plan. Jag förstår att folk är lite trötta. Mm. Utan det ska prata om det kulturella fenomenet då, som ändå är norrmännens rodd.
0: Ja, det är...
1: Rodd. Eller det är så de gör, va?
0: Ja. Klappen.
1: Klappen. Ro, ja, rodd. Jag sa rodd, okej. Ja. Det vi pratade om i måndags var att jag har svårt att unna norrmännen. Mm. Det här. Alltså jag unnar dem alla framgångar på plan, men så blir jag så avundsjuk när de har så kul även utanför och kan inte riktigt tillskansa mig all den glädjen som
0: svårt.
1: Finns i den här... Visst är det?
0: Det är svårt. Det är svårt.
1: Men kanske blir det lite mer unn nu när det har visat sig att trenden eventuellt är svensk från början. Lyssna på det här.

0: Det här är då låten Put Your Back Into The Oar av dödsmetalbandet Amon Amarth. Med oss nu, sångaren i bandet Johan Hägg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Berätta. Kul att vara med. Ja, men vi hör ju det här. Ja. Det låter likt, man hör det i de här trumslagen och sen ett ro. Hur började det här trenden hos er, hos bandet?
1: Ja, alltså egentligen var det faktiskt så att det var, vi spelade på en festival i Storbritannien som heter Bloodstock 2009.
0: Det låter dödsmetalligt. Bloodstock.
1: Ja.
0: Om ni tänker festival, Woodstock tack. Fast mer död.
1: Blod. Ja, blod. Precis, precis. Ja, men supertrevligt verkligen. Och där efter vi hade spelat så tittade vi på lite YouTube-klipp från gigget på vägen därifrån i turnébussen. Och då såg vi att någon hade lagt upp när folk satte sig och rodde. Lite som en, om du tänker en sittande konga-linje liksom. Det gick som en orm genom publiken när folk satt och rodde liksom. Och det där tyckte vi var skithäftigt, så vi delade ju det där såklart. Och sen tog det inte lång stund så märkte vi att det där tog fart på våra spelningar. Det till och med samma år faktiskt på andra festivaler så började folk sätta sig ner i klungor och ro
0: samma
1: under
0: år.
1: Olika låtar. Okay. Ja. Och sen har det bara vuxit mer och mer.
2: Så det kom alltså från publiken själv? Det var inte ni som uppmuntrade det här beteendet?
1: Nej, det var inte vi som uppmuntrade det faktiskt. Utan det är publiken själv som har hittat på det här och sen har det bara vuxit då med våra spelningar.
0: Och det här så, är då, för det jag märkte ju att du säger 2009, klassiska Bloodstock 2009 för alla de som var där. Men den här låten är ju betydligt modernare än så.
1: Så är det, och det var ju så att det här har börjat spridas till andra band också då som spelar. Det är till och med så att jag vet att folk har satt sig ner och rott på Slayer till exempel och lite sådana här andra band som kanske inte riktigt vet vad det där är för någonting, som undrar vad fan de håller på med.
2: Men ni var först.
1: Ja, precis. Och då bestämde vi oss för att fasen, om det här ska spridas till andra band, då måste vi ju markera att det här var vår grej. Liksom. Så då bestämde vi oss för att skriva en låt helt enkelt som handlar just om att ro.
0: Och då, vi har sett klipp från spelningarna.
1: Den officiella rotlåten.
0: Exakt, vi har sett klipp. Ja. Och då kör ni ju just, och det är det vi ska komma in för, det är det som är väldigt likt det här norska, att ni kör inte bara att de sitter och ror, utan att den också är liksom baskagge två gånger och sen ro.
1: Precis. Ja.
0: Och,
1: exakt.
0: Och om
1: exakt.
0: Vi tar oss då till idag, långt, långt efter Bloodstock 2009.
1: Ja.
0: Var var du när du först såg norrmännen göra det här?
1: Det var nog faktiskt hemma. Mm. Det var nog när jag såg ett klipp efter, jag tror deras första match eller någonting.
0: Ja. Och hur kände du? Hur var det så här? Men vad fan, det där är ju vår grej.
1: Lite grann faktiskt måste jag erkänna att det kändes så, men egentligen tycker jag att det är ganska kul. Jag menar, det är ju knappast så att vi har uppfunnit rodden i sig, om man säger så, fenomen.
2: Precis, för jag tänkte på det ändå. Det är väl någonstans ändå vikingarna som var allra först, eller?
1: Ja, ja. Precis. Och det är väl kanske, om man tänker på vad gjorde vikingarna som vi kan göra på en läktare? Liksom? Mm.
0: Ja.
1: Man kan inte gärna sätta segel eller hugga ner någon, utan man får sätta sig roligt.
0: Munk, ja.
2: Men har du ville ju ändå markera när du såg andra band som tog över det här. Har du tänkt markera på något sätt mot Norge?
1: Alltså lite grann har vi faktiskt gjort det. Vi spelade in en liten film om det här som vi la ut på våra sociala medier, och det har plockats upp faktiskt. Jag har till och med varit med i NRK också faktiskt och gjort en liten intervju med dem om det här och varit med i norska tidningar och lite sånt. Så att det har fått lite fart där borta också att vi var först.
0: Men är det någon som verkligen har försökt gå till botten med det här? För alltså, det skulle ju ha kunnat uppstå alltså skilt ifrån varann spontant och att någon bara oj, det där visade sig vara, eller är vi säkra på att det verkligen är någon, alltså ett Amon Amarth-fan i Norge som tänkte att det här kan man göra på en fotbollsmatch också?
1: Ja, precis. Det som jag har hört är norrmännens förklaring. Jag vet inte om jag köper den helt, men kanske ändå att det ligger någonting i det. Det är att Rosenborg hade någon ramsa som är ro, sen Borg, och så har man bara tagit första grejen. Ro. Och så, ja.
2: Men du köper inte riktigt det?
1: Det låter lite långsökt, men kanske. Man vet aldrig.
0: Nu då, om vi tar oss till VM i det här vikingaslaget som det väl ändå då är, Norge mot England. Kan du glädjas åt de norska framgångarna?
1: Absolut, jag tycker de har varit fantastiska under VM:et. Jag har ju lite norskt påbrå också eftersom farfar var från Fredrikstad i Norge, så att jag har ju släkt där också och sådär, så det är klart att man är lite glad åt dem, att det går så bra också för broderfolket, så att säga.
0: Ja, men eller hur? Ja, men jag ska också bli det nu, jag lovar. Sista frågan då, de spelar ju mest nu norrmännen den här Petra Marklunds väldigt poppiga Händerna mot himlen. Det har blivit lite deras låt. Exakt, tack för det. Vår egna lilla Petra. Men hur ska du göra för att få in lite mer dödsmetall på norska spellistan?
1: Ja, vi får väl åka dit och lira lite mer helt enkelt. Det kanske blir lite skralt med turnerande i Norge och visa vad skåpet ska stå, jag vet inte.
0: Men ni kanske får chansen nu med det här.
2: Om de vinner VM så borde ni vara på scen så att säga, under firandet.
1: Det tycker jag, köra Put Your Back Into The Oar.
0: Exakt så, ett litet mini Bloodstock. Tusen tack för att du gästade, precis. Johan Hägg, sångare i Eamon Amarth.
1: Tack så mycket, tack.
0: Felicia, nu ska vi växla från rodd till något betydligt tyngre. En personlig fråga. Har du fått ditt hjärta krossat någon gång?
2: Oj, ja, det har jag. Jag har nog också krossat hjärtan, men jag har också verkligen fått mitt hjärta krossat. Ja.
0: Hur ska man då laga ett krossat hjärta? Det är någonting, utan att bli för personlig, jag har haft anledning att fundera på senaste tiden. Och därför har jag bjudit in då två förtjusande personer som jag tror kan hjälpa mig, och alla lyssnare såklart. Det här är väl det mest allmänmänskliga vi har, att prata om hjärtekross och allt sånt. Jessica Edin, programledare på SVT.
3: Hej.
0: Hej, och Julia Lyskova, poddare och skådespelare.
3: Ja,
0: hej. Välkomna till talkshow.
4: Alltså utan att bli allt för personlig, hur nykrossat är ditt hjärta? Kan du ge en tids...
0: Februari.
4: Okej.
3: Ja, det är nytt.
4: Det är nytt.
0: Visst är det det?
4: Det är jättefärskt.
3: Det är 3 månader
0: redan
3: bara.
0: Redan har jag fått all bekräftelse jag vill ha. Tack för att du kom. Nej, men i det egna då, hjärtstatus, hur ser den ut?
4: Ja, men mitt hjärta är av pansar just nu. Det är härligt. Det är underbart.
3: Jag skulle säga att mitt börjar bli av pans. Nej, men mitt börjar bli av hård plast.
2: Men ni har varit där. Ni har fått hjärtan krossade.
4: Gud, ja.
3: Ja.
0: Annars hade ni inte suttit här.
4: Det här är ju mänsklighetens minsta gemensamma nämnare.
2: Absolut.
4: Man måste vara psykopat för att aldrig ha fått sitt hjärta krossat.
3: Ja, jag håller med. Men sen också, du har gjort det med integritet, Jessica. Jag har ju liksom delat det med hela världen. Alltså.
0: Ja, det har inte varit lätt att undvika, Julia Lyskovas. Det är som du vet, det här Whamageddon på jul, om man ska höra Last Christmas. Nej, förlåt. Men jag tänker att vi ska försöka ge mig och lyssnarna lite av en handlingsplan. Alltså hur göra när i processen. Så att om vi bara börjar med, vad betyder det för er att vara hjärtekrossad? Alltså, behöver man ha blivit dumpad för att vara det, eller kan man vara både offer och förövare, så att säga, Jessica?
4: Men man kan absolut vara både offer och förövare. Alltså, även om man är den som dumpar, så är det som händer är ju att vad man gör är ju att man dödar en framtid. Alltså inte nuet utan framtiden, och det är ju en ganska lång tid som man tar livet av då. Det kan man ju vara väldigt ledsen för själv. Man kan ju också ha liksom, man kan ju också vara kär i någon annan i en relation och vara heartbroken i sin relation. Det finns många varianter.
0: Ja, den låter avancerad. Men Julia,
4: krossar man ju definitivt den andras hjärta samtidigt som man är hjärtekrossad. Det finns lite varianter.
0: Ja. Julia, du skruvade ändå lite på dig där i början.
3: Jag tycker inte att det är lika hemskt att vara den som gör slut.
2: Och
3: den
2: framförallt tycker jag inte att man har lika mycket socialt kapital att gnälla.
4: Nej, det får
2: över
4: man
2: sitt
4: inte.
2: Krossade hjärta om det är en själv som har...
4: Nej, det får man inte.
3: Det är bara lite lättare. Jag har gjort slut en gång i mitt liv. Och det var lättare än att bli dumpad. Det är mindre förnedrande. Mm. Lite coolt. ta makt, ta liksom.
2: Ja, jag skröt ju nu och sa att jag har krossat hjärtat.
3: Exakt.
4: Det är ju, ja, men det är ju det här med att bli bortvald också som är jättesvårt att skilja från. Alltså det är en sån stark förnedring i det, att det är väldigt svårt att veta om man verkligen vill vara tillsammans ens med personen som har valt bort den. Det är det som fuckar lite mer.
3: Ja, och att säga så här, jag har blivit lämnad. Inte lika skrytigt som att säga, jag har lämnat.
0: Men du får ju också all empati då, eller?
4: Men empati är inte vad man behöver när man har blivit lämnad. Man behöver ju sex och uppmärksamhet.
0: Okay, bra. Vi ska komma in på det, exakt. Vi tar oss då till den här handlingsplanen. Minut ett. Alltså, ni har haft snacket. Ni kanske går hem, sätter er, är liksom en, kanske i upplösningsstånd. Hjärtat är, alltså, ni tror på riktigt att ni ska dö. Att hjärtat på riktigt har gått sönder.
2: Får jag säga någonting här? Ja. Vattna blommorna. Det här gjorde jag, alltså minut ett. Ja, alltså man ska göra någonting otroligt praktiskt och konkret. Mm. Alltså jag minns det otroligt tydligt när jag låg på golvet och grät och sen liksom bara liksom klamrade mig upp, eller vad säger man, och började vattna blommorna. Och det var någonting med att bara göra något väldigt, väldigt konkret.
0: Ge sig själv en uppgift, säger Felicia. Julia?
3: Ja, jag ska säga ta en cig. Självklart. Allt annat är liksom... All respekt till vattna blommorna. Men jag är ingen piga. Nej. Ta en cig. Rota i medicinskåpet. Oj. Om du har lugnande, ta det. Har du inte det, kanske du har whisky. Och snälla, var inte själv. Alltså någon måste vara där och röra dig. Cig, lugnande, sällskap.
0: På recept då, får vi säga till de här lugnande.
3: Nej, åk till
0: och in i din närmsta app. Jessica, vad gör du?
4: Din Julia.
0: Minut ett.
4: Men, alltså, det kan ju vara ett ganska panikartat tillstånd. Jag brukar behöva röra på mig. Alltså, jag kan inte vara still, jag kan inte vara hemma. Jag kan inte sitta heller på den plats där man eventuellt har levt ihop med den här andra personen. Eller, jag måste bara ut. Men det första man ska göra är att kalla in trupperna. Så är det ju. Man ringer runt till... liksom, kören, vännerna. Kom, hjälp, var med mig.
0: Inte vara själv, helt enkelt.
4: Inte vara själv, inte vara still. Inte vara nykter.
3: Exakt.
4: Det är väl kanske de.
0: Ja. Ja, men och sen, vi rör oss lite framåt i tid. Man har kommit över den första och andra och tredje panikångestattacken. Man ska kanske ge sig ut ur lägenheten. I då lag, festa och glömma bort låter ändå lite som... Istället för då dricka te och ta det lugnt. Sitta på kafé och vara liksom introspektiv.
4: Men jag tror ju på att springa. Alltså för grejen med ett krossat hjärta är att det finns ju bara en sak som kommer att hjälpa. Och det är tid. Sex och tid. Man kan skynda på tiden lite grann med sex. Men annars är det, annars är det tid som måste fördrivas. Och då, det är ju också lite, alltså ett undantagstillstånd. Så allt är tillåtet. Ja. Man får göra dåliga grejer, man får vara destruktiv. Mycket transfett. Man får äta hur mycket som helst, man får dricka hur mycket som helst. Man får också liksom skicka vidrigt självömkande sms. Tigga om kärlek. Alltså, man får göra dåliga saker.
3: Men jag tycker också att första tiden, alltså liksom när jag var lämnad, eller blev det, att det var lite som jag kan tänka mig att det är att ta tjack. Att jag var väldigt spidad. Och sen hitta tröst. Jag behövde tröst, jag tror alla behöver tröst när det är så färskt. Alltså jag hittade tröst. Alltså jag öppnade mig, det var inte medvetet, men jag öppnade mig mot världen. Och föll på olika, alla tog emot mig. Taxichaufförer, han som jobbar på 7-Eleven. Alltså det kanske var för att jag gick runt och grät hela tiden. Men också, jag är lämnad. Hej, jag heter Julia och jag är lämnad. Alltså jag kunde inte prata med någon utan att de visste det. Jag fick tröst av jättemånga främlingar. Främlingar är bra på att trösta. Om man tar emot tröst och gå mycket. Jag gick på mycket också. Jag liksom nyttjade att jag var så känslig för intryck. Och gick på mycket typ teater och art performance. För allt var som att jag hade tagit någonting.
4: En gång när jag var på krogen för många år sedan. Och den kille jag var kär i kom fram till mig och sa att en av de bästa grejerna med dig, Jessica, är att det inte gör något om jag går hem med någon annan. Och sen gjorde det.
0: Kände den här killen till att du var lite betuttad?
4: Alltså, vi var typ ihop.
0: Nej, men...
4: Så att det gjorde han verkligen. Men han var ett asshole. Och då gick jag hem, och då, klockan var kanske 4, det var en så här sommarnatt. Jag gick längs Skeppsbron och bara tokgrät. Det var ingen ute, det var helt, ni vet, när det är så här Stockholms sommarnatt, det är bara måsar och ljus. Så jag bara tokgrät hela vägen, och när jag kom till slottet, då steg högvakten ut. Det tror jag inte att de får göra. Och så kom han fram till mig och frågade hur jag mådde. Kramade mig lite grann. Det var så himla fint.
2: Gick ni hem?
3: Ja, gick jag.
0: Det bästa med högvakten är att de inte säger något om man går hem.
4: Exakt. Men jag kan vara avundsjuk på dig ju, för jag tror att någonting med den här öppenheten, att liksom inte vakta sitt hjärta.
0: Den tycker jag låter svår.
4: Ha så här stiff upper lip, det ger någonting.
3: Nej, men jag var nog inte lika mycket så innan. Men där kände jag så här, vilket hjärta ska jag vakta? Alltså jag är redan knivhugg. Alltså jag kan att visa strupen nu spelar ingen roll. Jag är helt liksom, alltså jag är redan först, alla har vunnit.
2: Det är också någonting skönt, tycker jag, med att prata med främlingar. För de bara lyssnar och tar in och ger lite kärlek. De ställer inte så komplicerade frågor, tycker jag. När man har ältat någonting med sina vänner för länge, då börjar det bli liksom rundgång och sådär. Det är skönt att kasta det på någon ny person.
3: Precis. Och om man vill ha paus från att festa, vill jag bara säga, så ser jättebra tips skogen. För då kollar jag på alla träd och jag var så, de har stått här jättelänge. Wow, och kramade dem och bara, ni kommer vara kvar här. Ni kommer inte lämna.
0: Men vi ska snart, eller vi ska vidare från den här handlingsplanen. Jag tycker jättemånga bra tips. Bara innan vi går vidare från den, nu var det mycket vad man ska göra. Är det någonting man bör undvika? Som man absolut inte får trilla dit på, eller någon fälla man riskerar att gå i? För det är ändå ett väldigt skört tillstånd. Man är öppen för väldigt mycket. Man skulle liksom, jag känner att man skulle kunna typ säga, jag skulle kunna gå med i en sekt nu typ, eller
2: Ja, men isolera sig skulle jag säga.
0: Ja.
3: Okay. Ja, det är
0: sänkte dig bara för sekt.
3: Men jag tycker man inte ska kanske signa upp sig på någonting som är som... Alltså man kanske inte ska ansluta sig till en religion eller en sekt.
4: Eller ett gym.
3: Eller ett gym. Eller ett arbete som är i
0: vad är det som är så fel med gym då? Jag har sökt tröst.
4: Jag tror att det är det här med att man tänker att man ska bli en ny människa. Mm. Därför att den gamla människan inte duger, för den är dumpad. Mm. Och då gör man... Det är de sakerna man kanske ska undvika, för då blir man bara en besvikelse för sig själv igen.
3: Ja, det är sant.
0: Ja. Vi ska prata lite om det man måste ändå ta sin tillflykt till, som ni har varit inne på, som väl är då konsten. Och jag tänkte vi kan börja med musiken, breakup songs. Det är väl där de nästan alla låtar hämtar sin inspiration. Jag identifierar först en kategori av breakup songs som är de här väldigt, väldigt vara i sorgen låtarna. Klippte ihop ett litet medley så vi ska komma i stämning. Så här kan det låta.

0: upperlipp. Ja. Men hon säger, en kvart om dagen, då när jag gick igenom mitt uppbrott, en kvart om dagen, då sätter du på den sorgligaste musiken du kan och så sätter du en timer och så gråt hårt i en kvart. Mm. När där ringer den timern, då är det bara så.
1: Gud, din mamma skulle vara här.
2: Verkligen. Nästa gäst.
3: Jag hade en hel sommar när jag körde väldigt mycket bil från Dalarna till Göteborg och var hjärtekrossad. Och då körde jag den här typen av musik högt på stereon och skrik. Grät, sjöng. Trafikfarlig, men jag ganska
1: man,
3: bra.
1: Men jag tycker att man ska lyssna på musik. Men jag är mycket mer inne på att man ska söka tröst i så här vred och humor.
2: Ja, ja, men vi har ett medley på det också. Inte vred och humor, men lite mer så här fuck you och gå vidare stilen. Vi kan lyssna på det då.

0: Gloria Gaynor, klassiker, även verkligen. Den. Men är du mer för det här då?
1: Absolut. Jag vill också lägga till Boom Cat The Reckoning till den här listan. Den kan man ha på repeat i luren. Så ska man ha lurar och så ska man vara ute och gå. Och så ska man känna så här vrede, adrenalin och liksom backbone.
2: Men jag lyssnade mycket på Stefan Sundström, den här Har någon sett Sabina? Vet.
0: Tappat bort min snabbköpslapp. Det är någonting också, någonting om handlarns trapp som jag tror är då en Ferlin-referens kanske. Ja. Ja, men, han sitter på ensam på handlarns trapp.
2: Jag tror att arg musik tycker jag hjälper. För ilska, sorg är så himla baktungt. Mm. Ilska är så här, det är som att liksom dyka en vodka Red Bull.
3: Men ska man börja med ilskan eller ska man ha en fas där man har sorg och sen går över ilska?
2: De varvar varandra, okay. De dansar en liten dans.
3: Man kan inte kontrollera det.
1: Nej, man kan kontrollera det lite grann med musik. Det är det som är grejen med musiken, att man kan liksom styra. Men jag vet att jag har aldrig förstått heller de där som vill vältra sig i sin sorg och titta på romcoms och gråta och lyssna på sorglig musik.
0: Men du är inne på filmer här, men om vi pratar andra medier eller verk, alltså vad ska man läsa för böcker då?
1: Alltså jag tycker som sagt humor, man ska läsa David Sedaris, det är alltid en tröst. Men framförallt ska man ska se Daniel Sloss, Jigsaw. Han är skotsk komiker. Det var den här föreställningen han gjorde som fick liksom så många par att skilja sig att de till och med började skicka in sina skilsmässopapper till honom för att han skulle få skriva sin autograf på dem. Det är en fantastiskt rolig stand-up show.
2: Varför skiljer de sig av den?
1: Därför att den är så avslöjande om vad man egentligen tänker i en relation och hur det egentligen fungerar. Och det går att känna igen sig på ett sätt som är, ja, folk i publiken är bara så här, jag kanske inte vill vara ihop med den här personen.
3: Kanske inte kolla då om man är i en relation tillsammans.
1: Nej, utan om den är lite skör i relationen så kanske man ska låta bli. Men då är den lite skör.
3: Du, jag har
1: då ska
3: ett
1: man ju,
3: förslag ikväll.
1: Precis, då ska man ju också låta bli att umgås med folk som just har skilt sig. Så. Då blir de sköra paren är så jobbiga och överhuvudtaget.
0: Det får man säga. Men vi ska börja runda snart. Underbart att ha haft er här. Jag tänker bara, det är väldigt jobbigt att ha ett krossat hjärta. Det hör man ju på det ni har sagt. Men det är också någonting man måste utsätta sig för, eller risken för att få ett krossat hjärta. Är det värt det? Risken?
1: Ja. Ja.
2: Ja, för vet du vad som kan hända? Du kan bli kär igen! Ja, och det är det bästa som finns.
1: Nej, men det gör inte heller någonting att det gör lite ont. Det är bara när det inte känns som det är dåligt.
2: Ja, du kan inte gå runt som levande död. Du har fått ett liv.
0: Det är bra. Tack för det. Tusen tack för att ni kom hit. Jessica Edin och Julia Lyskova, ni ska få fina talkshowstrumpor så.
1: Oh, det behöver vi.
2: Ja, det bra, behöver vi verkligen. Tackar, tackar.
1: När vi tar våra ledsna promenader.
0: Era, era pansar och hårplasthjärtan och vandrar ut i Stockholm. Lycka till hörni.
2: Tack så mycket.
0: Då så, Frida, vad känner du? Jag känner mig ändå, vi fick liksom alkohol, drick med måtta såklart ska vi säga. Vi fick inte vältra sig för mycket, men ha kanske en kvart ibland om dagen. Lyssna på den musiken du känner för. Kanske unna sig att vara lite arg och röra på sig. Bra tips.
3: Ja, jag är ju, kan jag lägga till då, jag är ju vän av att göra någonting

0: ytterst praktiskt, konkret. Så att jag vill också lägga till på den här listan att kanske sätta igång med ett stort projekt. Rensa källaren.
1: Det är bra. Och jag ska sluta gå till gymmet. Tack för det, Jessica. Då slipper jag alla proteinpulver och sånt där som tar tid.
0: Men också hoppfullt det här med att det är ändå värt det.
1: Ja, ja, det måste vara det. Det måste vara det. Annars har man inget. Något lite lättare då, som väg in i vårt andra ämne. En evig diskussion som vaknar till liv här under sommaren. Klipp eller sand? Förstår du vad jag pratar om då?
0: Klipp.
1: Klipp.
0: 100% klipp.
1: För de som kanske inte hajat, vad är det vi pratar om?
0: Jag antar och tror att du menar klippstrand eller sandstrand.
1: Mm, exakt så.
0: Och jag kan inte tänka mig något värre än en sandstrand.
1: Nej, men du var ju precis i Italien.
0: Ja, klipp.
1: Va?
0: Endast klipp.
1: Endast. Sanden letar sig in och jobbar.
0: Överallt. Och den försvinner aldrig.
1: Den är
0: varm. Du kommer hem, du råkar öppna din resväska efter ett halvår i Sverige och den är fortfarande kvar.
1: Så är det. Så är det. Resemagasinet Vagabond gjorde för ett år sedan en undersökning. Du har inte svenskarna på din sida, kan jag säga. Överväldigande majoritet var lagsand.
0: Ja, de har ju objektivt fel.
1: jag tycker stenstränder och klippstränder är bra om man har grejerna. Alltså om jag har en solstol, om jag har badskor så jag inte trampar på någon vass sten jag går i. För då ligger man skönt och man slipper då sanden. Ja, den är jobbig.
0: Ja, nej, jag skulle säga hellre stanna hemma.
1: Stenhård. Jag vänder mig till då resejournalisten och vagabondskribenten Per. Hej och välkommen till Talkshow. Per J. Andersson kan jag säga. Men du är vän av programmet. Folk vet att vi är Per med Per J. Andersson. Klipp eller sand?
2: Sand.
1: Sand?
2: Ja, men så jag har skrivit en hel bok om sand som kommer hästas. Det vore ju illojalt att säga klippa.
1: Men du har inte en klippbok på väg?
2: Nej, tyvärr.
0: Vinn över mig.
2: Ja, jag ska försöka.
1: Berätta.
2: Om vi har gott om tid.
1: Ja, men säg kort, en minut.
2: Den mjuka, härliga känslan mot fotsulorna när man går där. Och skönheten, det estetiska. En sandstrand är bland det vackraste meditativt att titta på.
0: Men en liksom hög klippvägg, är inte det vackraste?
2: Okej. Det är ganska vackert också.
1: Du fick en ny bok att skriva nu. Ja. Men vi bjöd in Per hit för att prata om ett annat semesterämne så här i sommarlovstider. Folk är ute på kontinenten, folk har hemester. Vad gör man? Jo, man lägger väldigt mycket pengar på mat och dryck. Och vad händer efter att man ska ha ätit och druckit sin mat och sin dryck? Jo, man ska betala, och vänder då? Man ska dricksa. Detta eviga ämne för debatt. Per, hur gör man?
2: Ja, men det är det som är grejen, att det är så stor känsla av osäkerhet. Eftersom det finns ju ingen lag eller ingen regel eller så här ska man göra, utan det är en kutym, kan man säga. Vad bör man göra, vad passar sig och så. Men jag skulle säga att det finns absolut inget måste och heller inget... det finns inget måste utom med ett enda undantag. Det kanske vi kan återkomma till, och det är ett land i väster
1: om Atlanten. Om vi håller oss i Sverige då, eller till den generella dricksen, när måste man dricksa?
2: Alltså, aldrig. Men jag tycker ändå att det är schysst att dricksa. Och samtidigt så i alla fall drabbas jag ofta av en sorts liksom, jag slits itu av både en känsla av att ja, men de kanske har dåligt betalt. Jag vet att de har sämre betalt än butikspersonal till exempel, när man nästan ingen OB eller ingen OB. Så jag borde kanske dricksa dem så de får upp sin lön lite grann. Å andra sidan, det är ju kanske inte min uppgift, det är kanske arbetsgivarens uppgift, krogägaren, krogchefens uppgift att se till att de har en riktig lön. Så däremellan brukar jag slitas liksom, och så hamnar jag väl någonstans mitt emellan som de flesta och betalar lite i dricksen då.
1: Finns det någon situation där du tycker att man aldrig ska dricksa?
2: Ja, vid bardisken eller vid en sån här disk då.
0: När man köper en dryck till.
2: Ja, eller köper en maträtt som man går och hämtar vid en disk och till och med förväntas ställa i en brickställ efteråt. Och det har blivit vanligt att såna här kortterminaler, även där har en sån där 5, 10 eller 15% drickslägg på. För vad då? Då kan man väl ha en spistillägg också, lägga upp på en tallriktillägg. Det är jättefantigt.
0: Precis, för de där kortterminalerna har ju blivit extremt vanliga här i Sverige, där man liksom ser direkt 5, 10, 20, 25%. Och så är det en liten ruta där nere där det står ingen dricks, som man knappt liksom kommer åt med fingret.
2: Skamknappen.
0: Ja, skamknappen. Det känns ju verkligen i hela kroppen när man trycker där.
2: Ja.
0: Och så ser man ju att också den här servitören eller servitrisen ser
2: Precis.
0: Att man är så snål.
2: Ja, verkligen.
1: Och så försöker man alltid läsa av leendet man får efter när man har gett Ingedricks. Vad var det lite stramare leende jag fick nu?
2: Ja.
1: Men det är verkligen skamdrivet.
2: Det är verkligen skamdrivet. Och jag har många gånger betalt lite för lite dricks, eller nästan ingen dricks, för jag har känt mig fattig. Jag har varit budgetresenär. Och liksom hoppas att de inte ska komma till bordet innan de liksom, jag hinner smita därifrån innan de ser att de inte har fått en dricks. Och det är
1: Men då hemskt. Kan det inte vara värt att dricksa bara för att få unna sig en upplevelse med huvudet högt.
2: Jo, känna sig god helt enkelt. Och samtidigt kan jag tycka då att drickskulturen är någon sorts 1800-talskultur. Det vill säga alltså att man ska... De är beroende av någon sorts välgörenhet för att överleva, och det tycker jag är ganska osmakligt på ett sätt.
1: Och du nämnde drickskultur, om vi ska ta lite olika länder, land för land, och vi börjar med det stora landet i väst, USA. Ändå utpräglad drickskultur.
2: Det är ju det landet som sticker ut i världen skulle jag säga när det gäller drickskultur. Därför att där nöjer man sig inte med 10% är i stort sett en förelämpning. 15% anses ju vara ett minimum. 20% är en bra dricks. Så det är väldigt hög dricksnivå. De har skitdåligt betalt och det är liksom inbyggt i systemet. Och det stannar ju inte vid krogen. Det gäller ju liksom all servicepersonal. När du går och klipper dig och sen frisör ska du betala dricks. Mm. När du vill ha väskan uppburna till rummet, ja det är många länder i och för sig, så ska du ge dricks.
1: Man ska gärna ha en liten rulle kontanter och lätt du borde kunna ha liksom skala av, hyvla.
2: Påse med dollar.
0: Ja, jag pratade med en kollega om det här med dricks, och han sa just det här om USA. Han berättade att han hade blivit en gång jagad ut ur en restaurang, eller jagad liksom efter när han hade lämnat restaurangen, så kom servitören och jagade efter honom för att han hade lämnat inte ingen dricks utan för lite dricks och blivit ställd mot väggen och frågad liksom, var det något fel på det jag gjorde?
2: Ja, just det.
0: Så det säger någonting
1: det ändå,
0: om...
1: Det är ändå rejält. Har du varit med om något sånt?
2: Ja, jag var med om det. Nej. Det var några år sedan nu på väg upp i Appalacherna i östra USA, så stannade vi till. Vi var 4 stycken som reste tillsammans vid en liten krog i Virginia, och vi betalade första kvällen i USA, så vi tänkte som Europa, så vi betalade väl 5-7% eller något sånt där. Och så gick vi vidare till en bar, och där samlades mycket av serveringspersonalen på den här lilla stadens krogar för att ta en efterjobbet öl. Och då började vi prata med några, och då sa de, nu vet ni att ni är redan en snackis här i stan. Alltså bland oss servicepersonal, restaurangpersonal. Man hade pratat om oss och de här 4 svenska killarna som betalar så lite dricks. Men de, i alla fall, de jagade oss inte. Men,
1: men då begav ni er illa kvickt därifrån.
2: Ja, vi bad om ursäkt.
0: Svenskarna. Kanske fortfarande kända som det snåla landet i norr.
2: Pratas fortfarande i den här staden.
1: Men och semester... behöver ju inte betyda dricks väl om man är i Sydeuropa, eller hur ser det ut där?
2: Nej, men Sydeuropa skulle jag säga ungefär som Sverige. De här kortterminalerna, det är inte alls något specifikt svenskt. De finns där också, runt om i världen finns de.
1: Men det finns ju den här serviceavgiften, att då det ändå ingår, det står i menyn sådär.
2: Ja, jo det ska ju ingå, men visst, absolut. Jag skulle säga att i Grekland, Italien, som jag varit mest i, så känns det som förväntningarna inte är så höga. Att liksom, ofta så nöjer man sig med det som finns då. Jag var ju i Rom nu senast bara för några veckor sedan. Och jag vet inte om det är ett trendbrott, men jag tycker att jag har sett de här knapparna med 5-10-15% på kortterminalerna där också tidigare. Varenda måltid jag åt under 5 dagar så kom de fram med en kortterminal där de hade slagit in totalbeloppet där jag inte kunde ändra någonting.
0: Precis.
2: Och då skulle jag förstås kunna haft några euromynt i fickan. Men det hade jag ju inte. Och det har de flesta inte. Inte ens i Italien. Alltså.
0: Och det vet ju även de. Så det känns inte som att förväntningarna är där. Jag kom också precis hem från Italien och där var det just så att de hade redan klickat in just totalbeloppet. Jag hade ingen chans.
2: Ja. Sen finns det ju det omvända också som är ganska vanligt på många små grekiska öar där jag har befunnit mig på sommaren. Det är att man tvärtom ger någon sorts extra gåva till gästen. Till exempel att efter maten så bjuder man på vattenmelon, baklava eller ett litet glas hembränd raki. Som inte kostar någonting. Det är också, det kan man säga, en omvänd dricks.
1: Det tackar man
2: en dricks till oss gäster.
1: Och då blir man lite mer benägen att ge riktig dricks tillbaka också.
2: Precis.
1: Givande och tagande. Du, jag ska till Japan i höst. Hur ser det ut där?
2: Japan är ju då, om USA är ett undantag åt det hållet, det vill säga mycket dricks, och Japan ett undantag åt andra hållet. Mm. Tillsammans med andra östasiatiska länder som Singapore, Vietnam, Sydkorea. Det vill säga, det finns en kultur i de här länderna av att man inte ger någon dricks alls. Man betalar vad som står på notan, punkt, slut. Och det är okej.
1: Okay. Varför? För att det är...
2: Jag vet faktiskt inte varför den
1: traditionen... De blir förolämpade om man är det. Så att det är så här, jag har blivit jättebra service bara för det.
2: Osäker på om de känner sig... Jag har svårt att tänka mig att människor blir förolämpade för att få lite extra pengar. Men du får testa.
1: Nu har vi lärt oss allt om dricks. Ja. Tusen tack för att du kom hit, Per Andersson. Vi jobbar inte så mycket med dricks. Eller? Jo. Vi har ett par strumpor i det här. Ingen hemland rackad.
2: Tack så mycket. Tack för dricksen.
1: Ja, tack för servicen. Nu blir det Kulturnytt från Göteborg med Gustav Ingerhage.
3: Och det ska handla om att ungerska public service-kanaler stängdes ner tillfälligt under tisdagskvällen. En dramatisk men väntad utveckling efter regeringsskiftet, det menar ungerkännaren och förläggaren Peter Karlsson.
4: Det har legat väldigt nära det som regeringen själv har stått för. Så det har ju kallats en sorts statspropaganda då. Och det är det man försöker göra slut med.
5: På tisdagen stoppade ungerska public service-medier sina nyhetssändningar på radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1 med en text i svart ruta. Public service-medier får inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi ändå har gjort det under många år, stod det i texten. Premiärminister Peter Magyar lovade efter valet att reformera public service och det som nu sker ligger därför helt i linje med hans vallöften, säger Peter Karlsson. Och det pågår diskussioner där bland andra oppositionen och journalistförbundet är inbjudna, vilket är positivt, menar Peter Karlsson.
4: Alltså det man har gjort också samtidigt med det här är att man diskuterar att man ska inrätta en sorts mediestöd där man har en liten liksom grupp, kommitté som talar om de här, liksom delar ut de här stöden så att det blir liksom en gjord på ordentlig journalistisk grund.
5: Och Reportrar utan gränsers talesperson Erik Larsson håller med om att utvecklingen är positiv, även om sättet som detta förmedlas är oroande.
6: Jag är hoppfull med utvecklingen i Ungern. Jag tror att det här kan gå vägen. Och då krävs det en del radikala åtgärder i början. Samtidigt så är det också oroande när man tar sig den makten att stänga. Risken är att man känner att man har ett så stor makt och inflytande att man kan göra om det efter sin egen smak. Så att vi måste följa den här utvecklingen noga.
3: Reporter här, det var Toba Salam. Den VM-aktuella, ska jag säga, norska fotbollshjälten Erling Haaland spelade i tonåren in låten Kygo Jo som blivit viral de senaste veckorna. Och nu släpper landsmannen och stjärn-DJn Kygo, precis som utlovat, en house-remix av Haalands låt. In mot Haaland!
7: Erling Braut Haaland och kompisar, bland annat Malmö FF-anfallaren Erik Botheim, spelade in en rapvideo när Haaland var 16 år. En video som nu haft nästan 20 miljoner visningar på YouTube. Inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien lovade Norges största DJ Kygo att göra en ny version av låten om Haaland gjorde mål. Och så blev det ju. Natten till idag, onsdag, släpptes Kygos verk.
3: Det rapporterade Radiosportens Martin Edberg. Och så ska vi till Sverige. Folkteatern i Göteborg riskerar att lägga ner om Moderaterna och Sverigedemokraterna efter valet får som de vill och stryper regeringens finansiering. Ett sosseprojekt kallade Sverigedemokraten Pernilla Taxén-Börjesson teatern för i en uppmärksammad debatt. Och för Kulturnytt förklarar hon nu varför.
8: Titta bara 2018, vem som var ordförande för Folkteatern, det var Alex Bergström som idag är ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Han sitter för Socialdemokraterna. Det här är en folkteater som från grunden bildades av Socialdemokraterna.
9: Folkteatern ägs idag av en ekonomisk förening med 300 medlemsorganisationer, bland annat fackförbund, hyresgästföreningar och ABF. Organisationer som Pernilla Taxén-Börjesson menar gynnas av Socialdemokraterna.
8: ABF till exempel, att ABF får mycket bättre hjälp än andra studieförbund. Folkteatern till exempel, att det finns ingen hejd på hur mycket stöd de får. Och kraven finns inte där för till exempel att höja självfinansieringsgraden.
9: Socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götaland och tidigare ordförande i Folkteaterns styrelse, menar däremot att det inte är konstigt att socialdemokratiska politiker får förtroendeposter inom områden de är engagerade i, som folkbildning eller scenkonst.
10: Det är ju som vi skulle säga att vårdavdelning X eller Y på ett visst sjukhus tycker inte vi om. Vi vill ta bort det. Men om den vårdavdelningen är viktig och om den vårdavdelningen uppfyller ett antal kriterier, det blir så absurt att ha en sån här diskussion om att en viss teater ska tas bort.
9: Han menar att begreppet sosseprojekt är en konsekvens av en upptrappning i ton bland högerpartierna.
11: Det är en samtidskonst som återspeglas på scen på Folkteatern. Istället väljer man att säga att det är ett sosseprojekt för man vill montera ner svensk kultur.
3: Sist här hörde vi socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Jag sa tidigare här att Moderaterna och Sverigedemokraterna vill strypa regeringens finansiering. Det ska förstås vara regionens finansiering. Reporter, det var i varje fall Tuva Leijonklo. Och så ska det handla om film.
12: Hasta la vista, baby.
3: Ja, James Camerons actionklassiker Terminator 2 får global nypremiär på bio i höst. Lagom till 35-årsjubileet, detta enligt ett pressmeddelande från Njuta Films. Filmen med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen som robot vann 4 Oscars och är fortfarande en av de mest inkomstbringande genom tiderna. I pressmeddelandet säger regissören James Cameron att, citat, jag tror det är okej att spoila efter 35 år, så spoiler alert, de goda killarna vinner mot AI-superintelligensen och kanske är det ett hoppfullt budskap vi alla kan ha nytta av i sommar. Terminator 2 går åter upp på svenska biografer den 3 september. Sist här i Kulturnytt, Felicia och Felix.
1: Mm. Toppenrulle.
0: Sugen man blev på
1: sett
0: den.
1: Sett den 2 gånger, kanske blir en 3:e på bio.
0: Felix är kille för de som har missat det.
1: Du, jag har fått 2 mejl om Norge och rodd. Ett om att de säger att det var svenska vikingar som rodde, norska vikingar seglade.
0: Det har jag också hört, men jag har också hört att det egentligen är fel att norrmännen så hårt claimar vikingakulturen överhuvudtaget. Egentligen var det danskarna som var mest viking.
1: Det andra handlade om att de tror att det är ett plagiat från Island som körde sin vulkangrej, som också var de här långsamma klapparna.
0: Vet du vad, vi kanske måste bjuda in en expert på viking.
1: Frågan är inte löst, trots att vi gjorde ett försök i denna sändning som producerades av Hanna Schyck. Tekniken sköttes av Luna Kasai. Nu blir det sjörapport.
13: Och här på SMHI har ni mig, meteorolog Henrik Reimer. Lågtryck finns över norra Finland samt över Baltikum. Och en högtrycksrygg växer in över Skandinavien från sydväst. Kulingvarningar finns utfärdade för Skagerrak, sydöstra Mellesta och norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. En prognos till imorgon kväll. Vi lättar ankar och börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Nordväst. På de västra delarna 4-9 meter per sekund, avtagande 1-6 och tidvis växlande. På de östra delarna 10-15, avtagande 6-11, god sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. I eftermiddag och kväll på västra Skagerrak 10-15, i övrigt omkring väst 6-11, avtagande 2-7 och tidvis växlande, god sikt. Vänern, omkring nord 3-8, avtagande 1-6 och imorgon vridande till sydväst eller växlande, god sikt. Södra Östersjön, omkring väst 7-12, avtagande 2-7 och tidvis växlande, god sikt. Sydöstra Mellesta och norra Östersjön, nordväst, på de västra delarna 6-11, imorgon 2-7, på de östra delarna 11-16, i väster god sikt, i öster regn med måttlig sikt. Rigabukten, omkring nord 6-11 och ökande, ikväll 11-16, imorgon 5-10. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Finska viken, Nordost 3-8, ökande 10-kulning 15. Imorgon avtagande och på kvällen 2-7. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet, hela Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst 3-8, ökande 7-12. Imorgon avtagande 2-7 meter per sekund. Tidvis växlande, skurar med måttlig sikt. På fredag så innefattas hela Skandinavien av högtrycksryggen och på samtliga farvatten blåser vindar omkring nord. Det går vidare till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix, 11 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan, 9 över. Sundsvall, 8 över. Stockholm, 24 över. Karlskrona, 43 över. Klagshamn, 36 över. Och Göteborg, 8 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Och till sist lite aktuella vindobservationer. Torsminde, nordväst 14 meter per sekund. Oxie fyr, sydväst 7. Skagen, nordväst 5. Nordkoster, väst 4. Väderöarna, väst 5. Måseskär, väst 7. Pålgrunden, nord 9. Naven, nord 3. Vinga, nordväst 9. Nidingen, nordväst 10. Anholt, nordväst 6. Hallands Väderö, nordväst 9. Drogden, nordväst 10. Falsterbo, nordväst 9. Arkona, väst 11. Skillinge, väst 6. Hamrodde, väst 13. Hanö, nordväst 8. Utklippan, väst 4. Ölands Södra Udde, nord 6. Ölands Norra Udde, nord 9. Harstena, nord 8. Hoburg, nordväst 8. Östergångsholm, nordväst 11. Fårösund, nord 10. Gotska Sandön, nord 8. Landsort, nordost 5, Skarpö, nordost 4, Svenska Högarna, nord 9, Söderarm, nord 7. Finska Ute, nordväst 11, Nyhamn, nord 7, Märket, nordväst 9, Örskär, nordväst 8, Äggegrund, nord 5, Kuggören, nord 7. Brämö, nord 5, Lunge, nordväst 4, Skogsudde, sydväst 5, Jännersklubb, syd 5 och Holmen, nordost 1. Bjureklubb, syd 3, Peter Rönnskär, väst 5, Rödkallen, väst 8, Kemi 4, väst 10 och till slut Storön, väst 8 meter per sekund.
14: Under NATO-mötet i Ankara så lovade USAs president Trump att Ukraina själva ska få tillverka luftvärnsmissiler av typen Patriot. Det sa han under ett möte med Ukrainas president Zelensky.
15: A little birdie told me this. About the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
14: Det kom inga besked om när Ukraina kan komma igång med tillverkningen. Frankrike ska bidra med soldater, utrustning och expertis till Sveriges och Finlands NATO-stridsgrupp i norr. Beslutet, som SVT var först att rapportera om, togs formellt idag mellan Frankrike, Sverige och Finland vid NATOs toppmöte i Ankara. Rekordmånga gymnasieelever har fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro det senaste läsåret. Över 1 av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN.
16: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, vilket har gjort att rapporteringen in till oss har ökat. Men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan. Den tydligaste uppgången ser vi bland de äldsta eleverna, alltså de som läser i årskurs 3. Där är uppgången tydligast, men uppgången är egentligen inom alla årskurser.
14: Det säger Peter Engberg som är analytiker på CSN. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 4. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. I studion Alexander Ivanovski.
17: Där är P1, Sveriges Radio.
18: Studio 1, onsdag, där NATO-mötet i Ankara och iranska vapenvilan dominerar.
19: Ja, Helena Groll och Ylva Lilja här denna eftermiddag där pressträffarna just nu avlöser varandra.
18: Strax vår korrespondent direkt från Ankara och sen mycket fotboll även denna eftermiddag. Både om målgester och domarnas roll.
19: För är domarna snällare i sina domslut mot de största stjärnorna? Jonas Eriksson, SVT-expert och tidigare fotbollsdomare med oss direkt.
18: Och sen firar vi en 30-åring. Ja! Spice Girls låt Wannabe fyller 30 år.
19: Studio 1, 2 timmar framåt, där vi börjar i Ankara.
20: Now we just had our NATO meeting and it was a great meeting. You probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room.
18: Det var mycket kärlek i rummet, säger president Donald Trump. Han sa det för bara en halvtimme sen om det precis avslutade NATO-mötet i Ankara.
19: Mm. Och han satt där och han höll en pressträff tillsammans med Ukrainas president Zelensky. Stödet till Ukraina har ju stått på dagordningen, men Grönland och kriget i Iran har ju också smugit sig in och skapat rubriker.
18: Nina Benner, vår korrespondent, med oss direkt från Ankara. Mycket kärlek i rummet, hur ska man tolka det?
21: Ja, det var inte riktigt så det lät innan mötet, måste man säga, från Donald Trump. Just då var det inte så mycket kärlek. Och hur det lät in i det där rummet, det får vi kanske aldrig veta. Men slutresultatet av det här mötet är ju mer i linje med vad Mark Rutte och andra hade hoppats än vad en del kanske fruktade när Donald Trump kom hit och var så pass kritisk som han var. Nu har man landat med en gemensam slutdeklaration som ser ut ungefär som planerat. Den handlar om att man fortfarande gemensamt stöder NATOs artikel 5, alltså den här överenskommelsen om ett gemensamt försvar. Den pekar ut Ryssland som ett långsiktigt hot mot alliansen, precis som förra året. Och den talar också om ett orubbligt stöd för Ukraina och om ett ekonomiskt stöd på 70 miljarder euro både i år och även 2027.
18: Men Donald Trump verkar vara nöjd, för det har väl varit en stor sak på det här NATO-mötet att hålla honom på gott humör.
21: Ja, men på det här mötet och även på tidigare NATO-möten när Donald Trump varit president, och det här har vi kanske i viss mån också sett tidigare, att han kommer in i något som liknar en förhandling eller ett viktigt möte med ett tonläge och sen kommer ut med ett annat. Vi får väl se vad efteranalyserna är. Just nu så pågår fullt av pressträffar med de olika ländernas ledare. Alldeles nyss så gick Friedrich Merz förbi där jag sitter till exempel. Så det här har ju precis avslutat detta möte och analyserna kommer ju komma när vi får också mer kött på benen. Ulf Kristersson som har sin presskonferens i detta nu, jag lyssnade på början av den. Han sa att det var ett konstruktivt samtal i en knepig tid, om jag minns hans uttryckssätt. Så det är också ett annat sätt att beskriva det som skedde där inne.
19: Vi får se om vi ska fånga upp det också senare. Nina Benner, vår korrespondent direkt från Ankara. Rickard Myrenberg, vår utsända, du finns i Kiev. Och den här pressträffen med, där var mycket kärlek i rummet, där var ju också då, där satt ju alltså Donald Trump tillsammans med Ukrainas Zelensky. Och ja, du tittade och det kom ju ett besked där att Ukraina nu ska kunna tillverka så kallade Patriots, de har efterfrågat att de ska få göra det själva, eller hur?
22: Ja, absolut. Och det här var ju för Ukrainas del den absolut viktigaste nyheten. Det här var ju alltså under presskonferensen mellan Trump och Zelensky innan deras egentliga möte. Där alltså Trump tog upp frågan om de här Patriot-robotarna och i princip i direktsändning sa att USA kommer ge Ukraina licens för ett...
19: Oj, nu hackar det lite här. Vi ska se, Rickard, om vi kan få ordning på din uppkoppling. Vi vet också att det händer mycket i Kiev just nu. Hallå, Rickard.
22: Jag hör er bra.
19: Ja, bra. Du, ja, det var en fantastisk nyhet och precis vad Zelensky behövde höra i detta nu, låter det som.
22: Ja, alltså det här är ju någonting som Ukraina har önskat väldigt länge. Det ukrainska luftförsvaret är väldigt bra, men det är sårbart på en punkt. Och den har svårt att skjuta ner de här ryska ballistiska robotarna. Och det här har ju de senaste attackerna här mot Kiev visat. Och när Trump gav beskedet om att USA då kommer ge Ukraina licens att tillverka de här Patriot-robotarna, så såg man ju nästan där på plats hur Zelensky blev lättad där under presskonferensen. Det här är ett stort framsteg för Zelensky och för Ukraina, om det visar sig stämma att Ukraina får tillverka licenstillverkade Patriot-robotar.
19: Mm. Om vi tar läget i Kiev just nu, för det har ju varit några dramatiska dygn, det har varit attacker. Hur ser det ut och hur låter det just nu?
22: Ja, det var lite märkligt eftersom det har varit flyglarm i princip hela dagen, vilket är ovanligt. Det brukar vara flyglarm på nätterna här. Det har ju varit ett flertal ganska omfattande ryska luftangrepp mot framförallt Kiev här. Och alldeles nyss så kom det flyglarm igen, väldigt kort efter Trump och Zelenskys presskonferens i Ankara. Och en del här skulle kunna se det här som ett tecken på någon form av, en del tolkar det här som ett tecken på en desperation från Putin att han måste göra någonting. Och det har varit ganska kraftiga angrepp mot Kiev. Det har varit ett 50-tal personer som har dödats i de här attackerna senast. Det har varit ganska intensivt där.
19: Men
22: vad gäller det här NATO-mötet är ändå en stor framgång för Ukraina, tror jag. Det visar ju på ett par trender. Att dels att Ukraina sitter med väldigt bra kort nu att spela med. Det är en annan styrkeposition än när till exempel Trump och Zelensky möttes för 1,5 år sedan. Man kan alltså, Ukraina slår långt in i Ryssland mot oljeraffinaderier och så vidare. Men det visar också på en annan trend i det här mötet, nämligen att europeiska NATO-länder och Kanada agerar mer på egen hand i sitt stöd till Ukraina, liksom frikopplat från USA. Det har vi ju hört då i olika försvarsavtal mellan Ukraina och Kanada, och Danmark, Estland, Sverige och så vidare. Så att det här är, det stärker en trend som har varit på gång. Att USA är viktigt, men inte lika viktigt för Ukraina idag som det har varit tidigare.
19: Och varför tror du att det är så just nu?
22: Alltså, Ukraina har ju förmågan nu att tillverka många av sina vapensystem själva och är stor del självförsörjande och utvecklar ju, är ju ledande numera i drönarteknik till exempel, och får då dessutom ganska omfattande stöd från europeiska NATO-länder och nu också Kanada. Så att de klarar det här ganska bra på egen hand. Det enda sårbarheten är det här Patriot, att man inte har ett tillräckligt bra luftvärn för att skjuta ner ballistiska robotar, och där är Patriot-systemet viktigt. Det finns också ett franskt-italienskt system som finns här i Ukraina, men det är inte så många enheter och det är inte lika omfattande än. Men det är ett europeiskt alternativ till Patriot.
19: Nina Benner, det kom ju ett annat besked också under den där pressträffen mellan Zelensky och Trump, nämligen att Trump säger att han kommer att tala med Vladimir Putin senare idag.
21: Det gjorde det säkert. Jag hörde inte hela den pressträffen, så att jag kan faktiskt inte kommentera just den delen. Däremot så har jag lyssnat på Mark Ruttes pressträff där han ju talade om det ekonomiska stöd som också framförallt de europeiska NATO-länderna framåt kommer ge till Ukraina, vid sidan av den här nyheten som Rickard just talade om möjligheten att tillverka Patriot-robotar i Ukraina.
18: Mm. Är det ett stöd som ska öka från NATOs håll, eller vad sa man om det? Till Ukraina.
21: Alltså, det är en intressant fråga. Det handlar om 70 miljarder euro eller dollar, nu blev jag faktiskt osäker på vilken valuta, men 70 miljarder euro tror jag, i år och även nästa år. De här pengarna i år, det är dels EU-lån, men också pengar som redan har utlovats av en rad europeiska NATO-länder. Men det är intressant att man också pekar på nästa år och också skriver i slutdeklarationen att det ska vara att det behöver vara ett förutsägbart och hållbart stöd. Mark Rutte talade också igår om behovet av att alla NATO-medlemmar i Europa hjälps åt med det här. Det är ju någonting som Sverige har drivit, eftersom Sverige och de nordiska baltiska länderna idag enligt Ulf Kristersson står för ungefär en tredjedel av det militära stödet till Ukraina, trots att det här är ju relativt små länder i NATO-perspektiv.
19: Nina Benner i Ankara, Rickard Myrenberg som finns i Kiev. Vi släpper dig, Rickard. Det händer mycket i Kiev just nu. Vi ska också koppla upp Katarina Engberg, senior rådgivare vid SIEP, Svenska institutet för Europastudier. Du lyssnade också till pressträffen. Vi talar om mycket kärlek i rummet, sa Trump. Hur positiva signaler är det här, tycker du?
2: Ja, det är positiva signaler. Det är en stabilisering. Även om grunden för hela situationen är instabil, så är det positiva signaler. Trump sa ju också att vände sig till sin utrikesminister och finansminister och sa visst var det här bra. Och då intygade utrikesminister Rubio och finansminister Bessent att jo, européerna kommer att göra det de har lovat. De kommer att rusta upp. Så det var liksom ett kvitto på att det hade gått bra i det avseendet och att Trump var nöjd. Och i den andra viktiga frågan då, positiva signaler när det gäller Ukraina. Patriot-missilerna kommer ju inte kunna tillverkas på flera år ännu, men det är ju inte minst en politisk signal att USA ger det här aktiva stödet till Ukraina och inte bara inriktat på att brotta ner Ukraina, att försvaga Ukraina som den svagare parten för att få till ett avtal med Ryssland, utan nu behandlar man Ukraina på ett annat sätt. Sen är det naturligtvis det här vila på en instabil grund eftersom vi inte riktigt vet hur det kommer att gå när det gäller tempot i de amerikanska överlämningen av ansvar till européerna, om det kommer att gå städat och med hyggliga tidsmarginaler för européerna eller om plötsligt blir något nytt utbrott från Washington som gör att amerikanerna drar tillbaka sina styrkor eller förstärkningsstyrkorna minskar på dem med ett allt för snabbt tempo som européerna inte hinner med att bygga upp. Och sen är det ju också den här frågan ligger ju kvar på bordet att Trump i föremötet fortsatte att tala om att Grönland skulle behöva tillhöra USA. Och det där, just den amerikanska ståndpunkten i den frågan har ju vänt opinionen i stora delar av Europa. Så att de på allvar tar nu frågan om att européerna måste ta över ansvar för sin egen säkerhet. Det här är på allvar. Och sen har vi Irankriget som ju gör att med oklar utveckling men så också ju hela tiden skapar en irritation hos Trump i förhållande till de allierade. Så att han ena stunden angriper dem och i nästa stund så är det beröm. Vårt varma omslag.
19: Vi kan väl lyssna just på när det gäller vad NATO-chefen Mark Rutte sa när det handlade om Iran och det besked som ju Donald Trump kom med, nämligen att vapenvilan i Iran nu skulle vara över. Och så här sa Mark Rutte tidigare idag.
4: Well, I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
18: Jag tycker att det var absolut nödvändigt, säger NATO-chefen Mark Rutte här, när vi har en vapenvila och Iran i princip bryter den. Vi såg igår hur fartyg blev attackerade. Jag tycker det är helt avgörande att USA reagerar med kraft. Katarina Engberg, mötet i Ankara ska ju enligt agendan följa upp förra årets toppmöte. Då skulle de ju enades om att rusta upp rejält, öka sina försvarsrelaterade utgifter. Hur har det gått?
2: Jo, det går bra. Det finns tillräckligt med pengar i Europa, men det är brist på produktionskapacitet. Och dessutom mycket av pengarna som till exempel nu kommer från EU-sida i form av att medlemsstater kan låna på då positiva villkor eller gynnsamma villkor mot EUs budget. Det är svårt för de länder som är skuldtyngda att fortsätta att ta emot den typen av pengar just därför att de har så stora skulder redan. Så att det finns tillräckligt med pengar för upprustningen, men det finns olika begränsningar. Dels att de skuldtyngda inte kan ta upp fler lån, men också att produktionskapaciteten är begränsad. En ytterligare sak är ju också att det inte finns tillräckligt, enligt min mening, fast styrning mot vad som ska produceras för att man ska få fram de militära förmågor som behövs för att européerna på allvar ska kunna ta över ansvaret från amerikanerna. Utan det är ju i hög grad fortfarande så att även om medlemsstaterna i NATO säger att man ska ta fram förmågor som motsvarar de krav som NATO ställer, så är de kraven väldigt breda till sin karaktär och nationalstaterna fortsätter att göra rätt mycket som de själva vill. Så det är en brist i effektivitet också i upprustningen. Och européerna har bråttom. De måste snabbt nu under de närmaste åren försöka täcka upp för en del då som vi förväntar oss att amerikanerna kommer att dra tillbaka. Som det ser ut nu är det inte så mycket de trupperna som finns i Europa, amerikanska, utan det är de viktiga förstärkningsstyrkorna från USA. Och där har man hittills signalerat en tredjedel. Men krigsminister Hegseth hotar ju med att det kan gå ännu snabbare och bli ännu större neddragningar. Mm. Så vi får se vad tidtabellen blir. Mm.
5: Precis, vi får se också hur snabbt den här upprustningen från de europeiska länderna kan komma. Men om vi bara håller oss kvar också vid Iran och det som har hänt under dagen. Vi talar ju om upprustning, vi talar om Ukraina. Men ändå så låter då Donald Trump Iran och inte minst Grönland, konflikten i Grönland, smyga sig in här. Hur ska man förstå det? Och vi hörde ju också här från Rutte som ju gav Donald Trump ett tydligt stöd att det här var en rätt bedömning att vapenvilan kanske var över.
2: Ja, alltså Rutte har ju utmärkt sig tidigare för att uttrycka en förståelse för det amerikanska och israeliska angreppet på Iran. Och det har ju inte motsvarat inte några officiella kommentarer från, eller deklarationer från NATO som allians. Utan här har ju en rad NATO-länder tvärtom markerat att det inte är vårt krig, det är inte vi som har startat det. Och därför har de ju också inte velat låta USA använda deras baser fritt i alla fall, även till de har gjort det till viss del. Och det började ju Trump med det här mötet, innan mötet, att kritisera Spanien inte minst för att man, men även Tyskland, Frankrike, Storbritannien, för att man inte fullt ut fått använda baserna. Så det här är ju ett krig som USA har gett sig in på, som nu är en huvudvärk för den amerikanska administrationen och skapar irritation. Och som också innebär att det blir så att säga huvudfåran i politiken, nämligen att stabilisera NATO och alliansen. Det blir hela tiden blir sidospår, dikeskörningar av det amerikanska engagemanget i Iran. Plus då den här fixeringen från Trumps sida vid Grönland, alltså vid råvaror, kontroll över råvaror i rivaliteten framförallt med Kina. Så det finns många saker som i den amerikanska administrationens politik, och NATO är bara en.
18: Vi ska över till Nina Benner igen som är på plats där i Ankara. Vad vet vi om Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, och hans, är han nöjd med NATO-mötet?
21: Det lilla han ser av hans pressträff så såg han betydligt gladare ut idag tycker jag än vad han gjorde i morse när han gick in. Och han som sagt, han beskrev det här som ett konstruktivt samtal i en knepig tid. Han är också nöjd förstås över den här stora affären som svenska Saab har gjort vad gäller...
18: Där tappade vi Nina Benner, vår korrespondent i Ankara. Vi ska ju prata mer om dagens NATO-möte i vår andra timme efter 17.
5: Ja, det ska vi göra. Det är många som sänder från Ankara den här eftermiddagen. Så vi tackar Nina Benner så länge. Katarina Engberg, senior rådgivare på CIEP, Svenska institutet för Europastudier. Hör ni också mer från efter klockan 17 när vi ska återkomma till NATO-mötet och Ankara. Studio 1 i P1 här.
18: Producent för Studio 1 idag är Anders Diamant och tekniker är Heinz Wennin och sändningskoordinator Ines Schultz-Platschik.
5: Och det har gått en månad sedan den brutala knivattacken i Belfast i Nordirland som ju utlöste dagar av upplopp och våldsamheter på flera håll i Nordirland och i Storbritannien. Och det efter att en video av attacken spridits i sociala medier.
18: Bostäder, bilar och en buss sattes i brand, och enligt polisen så var det främst invandrare som var måltavlor för de här attackerna. Och vår utsända Sofia Sofroniado har varit på plats för att se hur det är i Belfast idag en månad senare.
6: Initially a legitimate protest that was hijacked by racist thugs.
7: Upploppen började som en fredlig demonstration som sedan kapades av rasistiska ligister, säger Brian som jag möter i metodistkyrkans lokaler i östra Belfast. Ett område som var bland de värst drabbade under upploppen för en månad sedan.
6: And many of the people who were protesting are not racist and they're not nasty. You know, they're saying we have a problem in this country.
7: Många av de som protesterade är inte rasister och de är inte otäcka, säger Brian, som är pensionerad lärare och nu hjälper till på metodistcentret där hans fru jobbar. Det är inte bara i Nordirland utan också i Irland och hela Storbritannien som många är oroade över inflödet av flyktingar och migranter. Främst över dem som kommer utanför den lagliga vägen, säger Brian.
6: People are concerned about the influx of migrants without any screening. But especially the illegal migrants who are coming in.
7: Ett stenkast ifrån centret på en tvärgata ligger några av de bostäder som drabbades värst under upploppen. Längs med gatan ses utbrända fasader, dörrar och fönster täckta med plywoodskivor och i ett fönster som står öppet på andra våningen en del av en sönderbränd trasig barntröja som fladdrar i vinden. Utanför en av lägenheterna som klarade sig undan bränderna står Phil.
8: I'm standing right here, exactly like this. I just see a madness, you know what I mean? And there was about 200 man deep, came in and terrorized the whole street.
7: Phil bor inte själv här på gatan, säger han. Men det gör hans två döttrar och deras mamma. För en månad sedan stod han utanför lägenhetsdörren, precis som han gör nu under intervjun. Och såg då omkring 200 svartklädda personer storma gatan.
8: And I see them smash the fucking thing. And I see something come out the house. I'm like, shit. You know, I could only feel for that poor child. No, I mean, he's only 6 and my daughter plays with the boy. Know what I mean?
7: Jag såg barnet. Jag visste inte ens att han var inne i huset. Fly ut, säger Phil. 6 år gammal. Men han säger också att han förstår att frustrationen eskalerar. Det här gick för långt. Men jag kan förstå var det här kommer ifrån.
8: And I think it's down to the community as a community saying right, this is how things should be done. We can't tolerate this.
7: Det handlar om att man inte känner att man har regeringen i ryggen här. Och därför tar folk saken i egna händer. Men det är också upp till samhället, fortsätter Phil. På frågan om vad som hände med den lilla pojken och hans familj svarar Phil att de är för rädda. De kommer inte tillbaka.
8: No, they don't want to come back here, obviously. They're traumatized, you know what I mean?
7: Belfast har en historia av inre konflikter, upplopp och terror. Det vittnar inte minst de gigantiska så kallade fredsmurarna om, som uppförts runt om i stan sedan 1969. Det är för att skilja katolska och protestantiska bostadsområden åt, under den tid som vi idag refererar till som The Troubles. På den katolska sidan av fredsmuren i Clonard i västra Belfast träffar jag Elaine. Hon sitter och dricker kaffe på gårdsplanen utanför sitt hus. På andra sidan gatan, mitt emot Elaine, reser sig den gigantiska gröna plåtmuren.
9: I'm not gonna say it's amazing, it's wonderful. It's how you make it yourself. Things has changed dramatic from then. You know, people's not afraid of mix now. They're having relationships together. They're partying together. You know, they're coming as a community more or less.
7: Jag skulle inte säga att det är fantastiskt nu, men det är mycket bättre, säger Elaine och syftar på anledningen till att fredsmuren uppfördes. Konflikten mellan protestanter och katoliker i Belfast och i Nordirland. Men när hon får frågan om hur hon känner för upploppen som varit den senaste tiden säger hon undrande, har vi inte lärt oss någonting? Är vi tillbaka på ruta 1 igen?
10: How does it make you feel now to see the riots after the knife attack that happened?
9: Dreadful, you just sort of don't want your kids to see that all over again. You know, you're like, I'm back to square one again. You know, what is all this? There's no need for this.
7: I centrala Belfast sitter Olivia på ett café.
23: It always is one sort of, you know, small group that will incite hatred and terror. And that's not the viewpoint of the people in Belfast or most the majority of people in Belfast. I think it's those, you know, that small minority that gives a bad name.
7: Jag tror att det alltid kommer finnas en liten grupp som vill sprida hat och terror. Och de representerar inte majoriteten av Belfastborna. Det är den där lilla minoriteten som ger oss ett dåligt rykte, säger Olivia och fortsätter.
23: Obviously there are some real concerns in terms of migration and stuff. Yes, people have a right to be concerned, but I do also believe truly that some people are using it as an excuse to be racist, which isn't great either.
7: Det finns såklart en oro över migrationen och självklart har människor rätt att vara oroliga. Men jag tror också en del använder migrationen som en anledning till att vara rasister. Och det är inte särskilt bra heller, säger Olivia. Knivattacken som skedde i norra Belfast och som blev startskottet för upploppen efter att en video på det brutala knivöverfallet spridits i sociala medier skedde in till ett bostadsområde med lägenheter för personer som har svårt att hitta bostad själva. Så kallad social housing. En av de som bor där kallar vi för Ben.
0: Still afraid that something else is going to happen because there's so much antisocial behavior and drugs here in the flats.
7: Jag är fortfarande rädd, säger Ben. Det är mycket sociala problem här. Droger och så. Jag kanske ska få ett nytt boende. De tittar på om de kan flytta några av oss, säger han.
0: They're trying to get me rehoused.
7: Sen knivattacken för en månad sedan har ny övervakning installerats och de boende har fått ett larmnummer. Säkerheten har blivit bättre, säger Ben, men han är fortfarande rädd.
0: I'm afraid, yeah. We're all afraid.
7: Om upploppen som följde säger han att de aldrig borde ha skett.
0: Shouldn't have happened. The rat shouldn't have happened.
7: Tillbaka till Östra Belfast och Brian på Methodistkyrkans center.
6: You wouldn't have seen many immigrants about the place for about a week. They went underground. They went probably to safe houses or safe areas, which I thought was sad. Because this place here, we have food banks here. We have hostel at the back that houses some immigrants as well. But we have all manner of people coming here.
7: Efter attacken såg jag knappt några invandrare ute. Och det här är ju ett center som hjälper många invandrare, men också britter, med matbank, övernattning för hemlösa och annat de kan behöva.
6: But I find out now that after about a week, people are out again. You know, black people and brown people and people from Eastern Europe and so they're out and about again.
7: Det var sorgligt, säger Brian, men nu är det bättre.
18: Reportage av Sofia Sofroniado, Sveriges Radios utsända i Storbritannien. Mm. Och vi kan lägga till att uppgifter har kommit in nu på eftermiddagen att den misstänkte gärningsmannen kommer att ställas inför Crown Court i Nordirland. Han är åtalad för bland annat mordförsök efter knivattacken i Belfast för en månad sedan.
3: Messi flying forward. Transcends time. Another majestic moment for Lionel Messi.
18: Ja, Egyptens VM-dröm tog ju slut mot Argentina igår, ni kanske tittade. Men det som nu diskuteras, det är faktiskt inte bara resultatet.
11: Nej, efter flera omdiskuterade domslut så har Egyptens fotbollsförbund lämnat in ett formellt klagomål till FIFA som handlar om matchens domarteam.
18: Men frågan är större än just den här matchen, för finns det en tendens att domarna är snällare i sina domslut mot de största stjärnorna i VM?
11: Jonas Eriksson, SVTs expert, tidigare fotbollsdomare. Välkommen till Studio 1.
12: Tack så mycket.
11: Hur tänker du kring det här? Hur bedömer du de domslut som Egypten reagerar på i den här matchen, Argentina-Egypten?
12: Ja, men jag vet ju efter att ha följt fotbolls-VM i väldigt många år att domslut är alltid omdiskuterade. Det finns två sidor, det finns sympatier, man håller på ett lag, man vill inte se hela bilden. Så det finns väldigt mycket lojalitet när man tittar på beslut. Det som har diskuterats under det här mästerskapet mer än någonsin, det är att FIFA ger och har gett Argentina en gräddfil på vägen fram mot en final. De har fått möta väldigt svaga lag. Enkel lottning spelat i Miami där det finns många argentinare som bor. Ett resschema som har varit väldigt kort och väldigt många beslut som har varit till deras fördel. Och allt det här har ju gett dem, det har fått vatten på sin kvarn kring domslut också. Alla ska bedömas precis lika, såklart. Det ska inte finnas någon skillnad mellan Leo Messi och en okänd spelare i Kap Verdeöarna. Men många ser och tycker att det finns en hel del beslut som har gått deras väg.
11: Och det är ju spekulationer det handlar om då, att Argentina ska ha fått någon slags gräddfil i det här VM:et med lottningar till sin fördel och inte så långa resdagar. Men använder domare olika måttstockar i avgörande VM-matcher?
12: Det ska man ju absolut inte göra. Idrotten ska vara neutral. 1248 spelare, 48 lag. Alla ska behandlas av samma regelbok oavsett vem man är. Men jag vet, jag har erfarenhet. Jag har dömt ett VM. Det är 12 år sedan i Brasilien.
1: det finns ett intresse från FIFA att de bästa spelarna spelar turneringen. Man vill inte ha utvisningar, man vill inte ha avstängningar. Man vill ha så många spelare som möjligt på planen för att göra en så bra produkt som möjligt. Och det här är tydligt när man pratar med domarna. På min tid, 12 år sedan, så sa man med en mening, samma regelbok gäller för alla spelare. Och i nästa mening, vilka vill folk helst se? Det är de stora stjärnorna, tänk på det. Men kom ihåg att regelboken gäller för alla.
11: Men upplever...
1: Så det finns en tendens att man vill se till att alla spelarna spelar. Och det har vi sett i det här mästerskapet. Mm. Vi har aldrig haft så få frisparkar, så få röda kort, så få gula kort som verkligen har påverkat.
11: Menar du då att du som domare kan bli pressad av FIFA?
1: Pressad på så sätt att alla vill ju vara lojal mot sin uppdragsgivare, sin chef, för att få så bra uppdrag och matcher som möjligt. Så absolut att det finns ett mått att man följer order. Jag tror ju däremot inte, som många tror, att det finns en agenda där man sitter ner och säger att det här ska Argentina vinna, Messi ska få mer frispark än någon annan. Det gjordes inte för 12 år sedan, jag tror knappast att det sker idag, men det finns ett intresse från FIFAs sida att de stora stjärnorna får spela så mycket som möjligt, så länge som möjligt, och gärna att de stora nationerna går långt, för det ökar intresset hos oss som tittar, följer de rättighetsinnehavare som finns och de olika marknads

0: sjukdomar då? Vad tänkte du när du hörde det här?
1: När det här dök upp i mitt flöde så tänkte jag, det här är AI-genererat. Så galet var det. Och sen när det dök upp på lite för många källor för att stämma så tänkte jag, det här är ju inte klokt. Här är presidenten för USA som går in och utvärderar domare, tycker till om domslut, påverkar FIFA genom att ringa till president Infantino för att få ett beslut ändrat till hans lag, hans nations fördel. Någonting som aldrig har skett tidigare. Jag blev chockad. Det var, som många tycker, en väldigt viktig gräns som överträddes. Och ett ställningstagande från en politiker in i idrotten som påverkade sportsliga resultatet, vilket var uppseendeväckande.
0: Ja. Vad tror du, vad får det här för konsekvenser för både för domarna men för fotbollen i stort?
1: Jag är tämligen övertygad om att folk sedan tidigare hade ganska låg tillit och förtroende för FIFA som organisation. Många har misstänkt att det finns påverkan, att det finns en viss form av vänskapskorruption kring uttagningar av domare, lottningar och liknande. De som trodde och tänkte det, de fick vatten på sin kvarn nu. De fick bekräftat att det är sammankopplat, och det innebär att från och med igår när det här skedde så är jag övertygad om att människor i allmänhet och fotbollssupporter i synnerhet ifrågasätter, utmanar och ser inte fotbollen vara lika trovärdig som tidigare.
0: Är man mer utsatt som domare efter det här?
1: Absolut. Det finns redan nu de här teorierna om att Argentina får sina fördelar. Deras förra match, den matchen igår mot Egypten, dömdes av en fransk domare. Och när Frankrike nu går vidare i slutspelet och möter Marocko, då kommer domaren från Argentina. Och då finns det redan nu väldigt mycket konspirationsteorier om att jaha, det här är Frankrike. Domaren från Frankrike lät Argentina gå vidare. Nu ska den argentinska domaren låta Frankrike gå vidare. Och vi vet om när man går in med en misstanke så söker man bekräftelse på den teori man redan har. Det innebär att domaren Tello, som är en alldeles utmärkt domare i grunden, kommer att bli ifrågasatt för det han gör. Även om han gör allting korrekt så kommer det att finnas en agenda bakom det hela.
2: Tack så mycket, Jonas Eriksson, SVT:s expert och tidigare fotbollsdomare.

0: Ja, något helt annat nu. Idag för 30 år sedan så släppte Spice Girls sin genombrottslåt Wannabe i Storbritannien.
1: Ska vi vara riktigt petnoga så släpptes låten redan den 26 juni 1996 i Japan. Men den brittiska lanseringen, det var den 8 juli och det blev ju det verkliga genombrottet. Och det är det datum som oftast räknas som låtens födelsedag. Sofia Sofroniadou, Sveriges Radios utsända i London. 30 år sedan de slog igenom med Wannabe. Har det uppmärksammats på något sätt?
2: Ja, alltså jag tycker att det har varit förvånansvärt lite uppmärksamhet kring det här 30-årsjubileet i brittiska medier. I tabloiderna står det en del, men det är ju mest liksom, ja, vad ska man säga, skvaller eller sånt och inte så mycket nyheter om den här årsdagen. Inför det här jubileet så har det ju spekulerats en del kring om Spice Girls skulle återuppstå, åtminstone för en konsert så där. Och bland annat Mel B, eller Scary Spice som hon heter i Spice Girls-världen, har ju sagt tidigare intervjuer att hon gärna skulle vilja se någon typ av event eller någon typ av sammanslutning. Men jag är faktiskt lite förvånad över att jag inte ser så mycket om det i brittiska medier eller ute på gatorna heller i London.
1: Skulle du säga att britterna är stolta över Spice Girls eller är de inte det då när det inte uppmärksammas?
2: Jo, men det skulle jag absolut säga. Det som det uppmärksammas av, det är ju fansen. Absolut. Där märker man ju att det har gått 30 år sedan den här låten

0: släpptes det i hyllningar. Den här videon till Wannabe som spelades in då för 30 år sedan sprids väldigt mycket i sociala medier. Och det har jag sett också att vissa av de medlemmarna i Spice Girls har spridit vidare själva.
1: Mm. Vi kan väl lyssna på några britter som du har talat med om vad de har för Spice Girls minnen. Och den första vi hör här är James, 60 år.
2: I remember very well being in the Midland Hotel just after they released it in Manchester, and all four of them were sat in the corner. And I remember them being so small. Well, I'm a big guy, but they were so petite, but great band, great legacy, wonderful.
3: Would you like them to reunite?
2: No. Some things are left best for posterity.
4: 30 years. I can't believe that.
3: How does that make you feel?
4: Nostalgic, definitely. Only good memories.
5: I hired a stretch limousine for her birthday. It wasn't very expensive. One of our neighbours did it for us cheaply. And they played Spice Girls songs. And they opened the roof and drove around London. And they pretended they were the Spice Girls and were waving at people.
3: What would you say that Spice Girls has meant for the UK?
6: Biggest girl band in the world. And I think, you know, girl power was their invention, and that I think did a lot for young girls.
1: Sofia Sofronia, då, Sveriges Radios utsända i London, pratade där med britter om nostalgiska Spice Girls-minnen. Alla vill inte se dem återförenade. Men bland annat var det ju att det var världens största tjejband då. Och slagordet deras var ju girl power. Strax ska vi tillbaka till Sofia i London.
7: Ja, men först James Savage, ansvarig utgivare för The Local och Spice Girl-fan. Du brukar ju alltid vara med och prata politik, så jag tänkte, va? Är det här också ett specialämne för dig? Varför blev de så stora?
8: Jag är 47, så för 30 år sedan, för 30 år sedan var jag en 17-åring. Och då var det väldigt... Det präglade hela vårt samhälle under den tiden när jag var tonåring. Alla mina tjejkompisar älskade Spice Girls. Jag älskade Spice Girls. Folk klädde ut sig till Spice Girls. Man var helt besatt av allt som de gjorde. De var ett fenomen. Under en tid då det kanske hade varit början på 90-talet, var lite nedstämd i Storbritannien, och så kom de med en massa färg och flärd. Det var en kul tid.
7: Vad var det de gav då? Vad var det, säg färg och flärd och så? Men det var någonting som Storbritannien behövde, menar du?
8: Ja, det var verkligen någonting som Storbritannien behövde. Och det var också någonting, tror jag, som tjejerna behövde. Det var väldigt många... Det var väldigt många stora brittiska band vid den tiden, men det var mest pojkband, det var liksom lite mer indie, och Spice Girls kom med det här poppiga, glatt och ja, kvinnliga framtoning som saknas väldigt mycket i den brittiska kulturvärlden, brittiska popvärlden. Så det blev en enorm energikick, och att de blev så stora också, det var någonting som alla kunde på något sätt samlas kring. Alla kunde alla låtar, alla kunde alla texter. Så det var någonting som entusiasmerade folk, tycker jag.
1: De var ju så stora så de fick hälsa på både prins Charles och Nelson Mandela. Men du, James Savage, hur skulle du beskriva arvet efter Spice Girls? Vad lever liksom kvar i kölvattnet?
8: Ja, men det är mycket som lever kvar. Jag tycker att just den här känslan av att kvinnor fick ta plats i popvärlden på ett helt annat sätt, och det har kommit många andra tjejband efter det, men det var också en del av den här kändiskulturen som kom. Vi hade andra saker, vi hade dokusåpor och sånt, där folk som kanske inte hade jättemycket talang, alltså Spice Girls, de var inga bra musiker som sådan, de var inga musiker, deras sångröster var helt vanliga sångröster, men de blev ändå stora, och det var en del av den här kändiskulturen som har präglat vår kultur ända sedan dess, tycker jag.
7: Sofia Sofreniado i London, Spice Girl idag då, kan man säga någonting? Var placerar de sig i Storbritanniens populärkulturella historia?
0: Nej, men det finns ju ett stort arv efter Spice Girls. Alltså dels det som James var inne på tidigare, de banade ju väg för tjejer i populärkulturen på ett helt annat sätt. Inte bara för Storbritannien utan för många andra länder också. Och just för Storbritannien så har de ju också blivit kanske posterbandet. Nu får James rätta mig om jag har fel, för det här kan hon du bättre än jag. Men blev på något sätt posterbandet för hela den här stora rörelsen som kallas Cool Britannia-eran. Som kanske mest kopplas ihop med britpop som liksom Oasis och Pulp och Suede och sådär. Men där faktiskt Spice Girls är liksom en av de stora namnen man nämner. Och som också bidrog väldigt mycket till en ny identitet för Storbritannien när den här liksom slog igenom på 90-talet.
7: Superkort, James, svara. Stämmer det eller?
8: Jo, men absolut. Och tanken att gå till Jerry Halliwells, numera Jerry Horners, Union Jack direkt, hennes direkt i den brittiska flaggan som blev ikonisk för den eran.
7: Tack så mycket, James Savage, ansvarig utgivare för The Local och Spice Girls kunnig, och så Sofia Sofraniado, Sveriges Radios utsända i London. If you wanna be my lover. Ja, Wannabe. Och nu släpper vi strax in kvart i fem ekot. Sen är vi tillbaka igen efter klockan 17. Och då blir det mera om det som dominerar dagen, nämligen NATO-mötet i Ankara, vapenvilan och beskeden som kommer därifrån. Pressträffarna har ju avlöst varandra nu på eftermiddagen. Så var med oss igen efter 17.
9: Ekot kvart i fem. NATO-länderna har enats om nytt miljardstöd till Ukraina under toppmötet i Ankara. Vi får det senaste om eskaleringen i konflikten mellan USA och Iran. Och så ska det handla om att fler blir av med studiebidraget. I studion Henrik Sell. Och vi börjar i Turkiet på NATO-mötet i Ankara som hölls idag och nu avslutats. Bland annat har länderna enats om 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och lovar minst lika mycket nästa år. Dessutom får Ukraina en licens för att tillverka Patriot-robotar. Andreas Liljeheden, vår korrespondent som var med på mötet. Vad skulle du säga är det viktigaste som NATO-länderna kommit överens om?
10: Ja, men det faktum att man ändå har enats om en gemensam deklaration där alla NATO-länder, inklusive USA, bekräftar att man står bakom artikel 5, alltså NATOs kollektiva försvar, den här en för alla för en-paragrafen, det var viktigt. Men också att man ger det här tydliga stödet till Ukraina, det var de stora bitarna. Och särskilt med tanke på Donald Trumps väldigt hårda ord när han kom in till mötet idag. Det var ju stenhård kritik riktat mot andra NATO-länder. Och det här var också någonting som generalsekreteraren Mark Rutte pekade på. Han betonade det under sin pressträff att NATO ändå står enat, och att han sa också det att det är bra att vi bråkar ibland, och vi kan ju lyssna på vad Rutte sa där.
11: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have, oh, let's not disagree and let's keep things nice and unity. That's a bit fake, I always felt. I love it when sometimes between friends you can fight each other because you can, it makes you stronger.
10: Och han säger ju här att han gillar familjer där man ändå kan bråka lite ibland mellan varandra och att det ändå gör familjerna starkare, och så är det även i NATO-familjen, så att säga, att NATO har blivit starkare av det här, tycker han.
9: För Sveriges del, vad blev resultatet av det här mötet?
10: Sveriges största prioritet när det gäller utrikespolitiken, det är ju att stötta Ukraina i Rysslands krig mot landet. Och nu blev det ändå tydligt stöd till Ukraina från NATO, och det här välkomnas av den svenska regeringen. Så det var viktigt för Sverige. Och det här finansiella stödet som du nämnde, 70 miljarder euro i år, minst lika mycket i finansiellt stöd nästa år från NATO-länderna. Sen ska vi säga det också att det här är inte helt nya pengar, utan 30 miljarder av de här första 70 miljarderna, de kommer ju från EUs redan beslutade lånestöd. Men likväl så är det pengar som är viktiga. Det var viktigt för Sverige, men såklart också viktigt för Ukraina. Och den här licensen du nämnde, det verkar ju nu som att Ukraina får tillverka robotar för Patriot-system, amerikanska Patriots. Och det där var viktigt, för det här är någonting som Ukraina behöver. Ukraina behöver luftvärn.
9: USAs president Donald Trump kom till mötet och började med hårda ord och kritik mot vissa NATO-länder. Hur lät det när mötet väl var slut?
10: Ja, det stämmer ju. Han tyckte ju att de andra länderna snyltar på USA. De investerar inte tillräckligt mycket pengar i försvaret. De hjälpte inte till i kriget mot Iran och så vidare. Det var väldigt hårda ord. Sen efter mötet, då var det ju en helt annan ton från Donald Trump. Då sa han att det var ett fantastiskt möte. Det var mycket kärlek i rummet. Stor enighet enligt Donald Trump. Och det här har vi ju sett tidigare egentligen från den amerikanska presidenten. Att han går in till möten, ofta med hårda ord. Men sen efter att han har träffat, pratat, diskuterat med andra ledare. Ja, då är det en annan retorik. Och därmed tycker jag man kan säga att det här mötet får ändå beskrivas som en framgång, att man höll ihop försvarsalliansen ännu en gång trots den här fräna amerikanska kritiken som kom från början.
9: Vi har också med oss vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Ja, det var lite motstridiga besked från Trump. Hur ska vi egentligen förstå Trumps relation till NATO?
12: Ja, Donald Trumps humör varierar, men hans grundinställning är ju densamma, nämligen att Europa måste betala mer till NATO och USA ska betala mindre. Och det budskapet, det har han levererat med eftertryck igen till NATO-länderna på plats i Ankara. Och han har samtidigt levererat det till hemmapubliken här hemma i USA. Trump vill verkligen dunka in budskapet att det är USA först, det är America first som gäller. Och det budskapet har han gjort tydligt nu, inklusive att han fortfarande vill ta över Grönland och ser det som strategiskt avgörande. Det beskedet har han ju också upprepat i Ankara. Och när han nu har markerat de budskapen, då kan han kosta på sig och ha en mjukare ton och prata om kärleksfull stämning och enighet. Men det är enighet på Donald Trumps villkor och USAs villkor.
9: Donald Trump hade ju också ett separat möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi vet ju att Trump tidigare skällt ut honom i ovala rummet. Hur var stämningen mellan dem idag?
12: Ja, den Donald Trump som dök upp på Zelensky-mötet var vänlig och respektfull. Trump sa också att han har en bra relation till Zelensky. Och han kom ju också med en nyhet, det här att han lovade att Ukraina ska få licens att tillverka Patriot-robotar, alltså det hett eftertraktade luftvärnssystemet. Även om han var ganska otydlig med när det ska ske. Vi kommer ge er licensen, sa Donald Trump, men han sa inget om tidsramen.
9: I Ukrainas huvudstad Kiev finns vår utsände Rickard Myrenberg. Har ett stödpaket på 70 miljarder euro till Ukraina, alltså hur tas det här emot i Kiev?
13: Ja, det här välkomnas ju stort naturligtvis, och man tycker här att det visar på det stöd som Ukraina ändå har inom NATO. Och även här noterar man ju hur Zelensky nu behandlas av Trump med mycket mer respekt. En stor skillnad för 1,5 år sedan då han var i ovala rummet och blev utskälld. Och det här beror på att Ukraina har ganska bra kort att spela med nu. En annan styrkeposition. Ukraina kan slå hårt och djupt med drönare i Ryssland. Även bortom Uralbergen mot främst oljeraffinaderier där. Och det har lett till en omfattande bränslekris där och satt Putin under press. Så Ukraina känner att man har vind i seglen och känner sig stärkt efter det här NATO-mötet, det måste man säga.
9: Ukrainas president har ju också varit tydlig med att det som behövs är mer luftförsvar. Vilken skillnad gör det här beskedet om Patriots för Ukraina?
13: Ja, det här är en stor skillnad. Det här var ju under den här presskonferensen mellan Trump och Zelensky innan deras egentliga möte, som Trump i princip i direktsändning sa att USA kommer ge Ukraina den här licensen för att tillverka Patriot lokalt. Det här har Ukraina önskat länge. Det ukrainska luftförsvaret är väldigt bra men sårbart på en punkt, nämligen att skjuta ner de här ryska ballistiska robotarna. Och det har ju bland annat de senaste dagarnas attacker mot Kiev visat. Och där är Patriot det enda systemet som klarar det. Och det behöver man mer av. Så man såg nästan hur lättad president Zelensky blev där och då när han fick det här beskedet under presskonferensen.
9: Tack så mycket. Våra korrespondenter Andreas Lilligheden i Ankara, Gina Lindberg i Washington och vår utsände Rickard Myrenberg i Kiev. Så till krisen i Mellanöstern där USAs president Donald Trump kommit med nya hot om att slå till mot Iran.
14: Maybe a big attack. Right. And it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
9: Ja, Trump hotar med nya attacker i Iran efter en eskalering det senaste dygnet där Iran först angripit fartyg i Hormuzsundet. USA svarade med nya bombningar i Iran och Iran slog sen till mot amerikanska mål i Gulfen. Vi har med oss Lina Mahlers, Sveriges Radios medarbetare i Libanon nu. Hur ska vi tolka Trumps senaste hot?
15: Bara fram till igår så höll han ju fast vid att det fortfarande fanns en väg till avtal. Nu säger han att den här överenskommelsen är över, men Trumps strategi har hela tiden varit att kombinera militärt tryck med diplomati för att pressa Iran till eftergifter, och det här är inte första gången som vi ser att han gör det. Under förhandlingarna tidigare år så hotade han också med nya angrepp samtidigt som samtal pågick, men den här hårdare tonen kan ju ses som ett försök att återupprätta avskräckningen.
9: Vad mer sa Donald Trump?
15: Han hävdade att de här senaste amerikanska attackerna mot Iran hade haft en enorm påverkan och varnade också för att USA kan eskalera ytterligare med attacker mot eltillverkning och avsaltningssystem.
16: Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We will, if we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out.
9: Och vad har Iran svarat på hoten från Trump?
15: Det har kommit skarp kritik både från militära och civila ledare i Iran. Parlamentets talman Ghalibaf skrev tidigare på sociala medier att det kommer att komma en reaktion från Iran. Och iransk tv citerar källor som säger att Iran kan komma att stänga av Hormuzsundet om det blir nu fler attacker mot Iran. Irans utrikesparlament kallar det här för ett tydligt brott mot avtalet och ett hinder framåt i relationerna. Attackerna har underminerat vapenvilan, och frågan är nu vad som kommer hända med de här diplomatiska ansträngningarna. Vi har ju sett tidigare hur båda sidor har försökt förbättra sitt förhandlingsläge genom militärt tryck, så det återstår att se om de återgår till förhandlingsbordet eller om det urartar i ännu mer krig.
9: Jag har Iran sagt något mer om nya attacker?
15: Inte om att de kommer att genomföra nya attacker. Det de har sagt är det som jag sa, att de kommer att eventuellt stänga Hormuzsundet och att det kommer att komma någon form av reaktion om nu USA fortsätter.
9: Tack så mycket, Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef på kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 stycken Airbus långdistansplan. Anko van der Werf, som började 2021, kommer att arbeta kvar på SAS fram tills att han avgår. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över en av 10 elever har blivit av med sitt studiebidrag. Peter Engberg, analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN, har varit i kontakt med flera skolor.
17: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
18: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. Störst ökning syns bland gymnasieelever som går sista året.
17: Det är ganska vanligt att en elev när den fyller 18 år börjar sjukanmäla sig istället för att man är frånvarande, som man kallar för skolk. Sen är det många i årskurs 3 som tar ett arbete vid sidan av studierna.
18: Ja, trots att eleven är sjukanmäld kan frånvaron räknas som ogiltig om skolan misstänker skolk. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel med nästan 22% finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd enligt Peter Engberg.
17: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss. Men i takt då med att skolorna blir bättre på att rapportera in så är det väl troliga scenariot att den här trenden då, som jag har sett nu i 15 år, att den kommer fortsätta ett tag framöver då.
9: Peter Engberg, analytiker på CSN, reporter Tyra Meidel. Den svenska ekonomin växer snabbare än väntat enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Tillväxten ökade med nästan 1% i maj jämfört med månaden innan. Och det är tredje månaden i rad som tillväxten ökar, säger Amanda Sundström, makrostrateg på banken SEB.
19: Vi börjar äntligen få lite mer tecken på att det går bättre i den svenska ekonomin. De senaste två månaderna så har det varit en tydlig uppväxling, framförallt då på produktionssidan av ekonomin. Så vi ser i tillverkningsindustrin men också i tjänstenäringen att det är betydligt mer aktivitet.
20: Samtidigt som tillväxten ökade föll den preliminära inflationstakten från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt måttet KPI. Även det enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Att inflationen föll tillbaka beror bland annat på lägre matpriser, säger Amanda Sundström.
19: Dels på grund av den här matmomssänkningen, men vi ser också ett ganska dämpat pristryck när det gäller livsmedel i Sverige överhuvudtaget. Sen så ser vi också att bland annat transportsektorn där vi ser lägre priser i juni.
20: Med nya attacker kring Persiska viken och USAs president Donald Trumps uttalande på NATO-mötet i Ankara om att vapenvilan mellan USA och Iran nu är slut har fått gas- och oljepriserna att rusa iväg uppåt. Och den här osäkerheten kan bli ett problem, säger Amanda Sundström.
19: Skulle vi fortsätta ha den här typen av störningar och väldigt höga energipriser så kommer vi nog behöva räkna med att inflationen stiger en hel del.
9: Reporter John Pira. Så en väderprognos. Ikväll avtar skurarna på många håll och efterhand klarnar upp. Under natten avtar även regnet i norra Norrland. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland växlande molnighet. Från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. Temperatur i södra Sverige 19-25 grader. I norra Sverige 16-23 grader. Det sätter punkt för Ekot kvart i fem, producent Masse Benners.
21: P1, Sveriges Radio.
7: Och det här är Studio 1, vår andra timme.
1: Vi fortsätter med NATO-mötet i Ankara och en nöjd Donald Trump.
7: Men också positiva besked för Zelensky och Ukraina.
1: Genom sociala medier kan vi ta del av katastrofer och människors allra sista timmar.
7: Så vad gör det med oss när vi genom mobilen kan ta del av extrema ögonblick i realtid?
1: Och så om den kanske allra vackraste blomman på jorden just nu.
22: Vackrare ska de bli. Jag står här mitt i en rabatt och vi ska prata om dagliljor som står i full blom just nu.
1: Och målgester har blivit en del av fotbollens språk men också av spelarnas varumärken.
7: Helena Groll och Ylva Lilja här.
23: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make patriots.
1: En liten fågel viskade i mitt öra att vi ska ge dem Ukraina rätt att tillverka Patriots. USA:s Donald Trump och pressträffen i Ankara nu på eftermiddagen.
7: Ja, där han satt tillsammans med Zelensky och där Trump alltså bekräftade att Ukraina ska få licens att tillverka Patriot-robotar. Och NATO-mötet som ju alltså precis avslutats, det blev bara 3 timmar långt. Allt för, som man sa, att hålla Donald Trump på gott humör. Andreas Liljeheden, vår korrespondent, du finns i Ankara. Först, kommentarerna så här långt under dagen har ju, eller under eftermiddagen nu har ju varit här att det verkade vara en ganska nöjd Trump som vi hörde.
10: Och så har det ju varit ofta med Trump tidigare, att han har gått in på möten varit väldigt kritisk, och det var han även den här gången. Han riktade stenhård kritik till mot de andra NATO-länderna för att de inte la tillräckligt mycket pengar på sitt försvar, för att de inte hjälpte till mot Iran och så vidare. Sen efter mötet så var det ju en helt annan retorik från den amerikanska presidenten. Då sa han att det var mycket kärlek i rummet, det var ett fantastiskt möte och det var en stor enighet också mellan länderna enligt Donald Trump.
1: Och nu när NATO-toppmötet har avslutats, hur skulle du sammanfatta det?
10: Ett väldigt komplicerat, svårt möte får man ändå säga. Som sagt, det var hårda ord från Donald Trump när han gick in. Det finns uppenbarligen stora splittringar inom NATO, även om man nu pratar om stor enighet. Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte var ju också inne på det, att NATO är starkare än någonsin. Men jag skulle ändå säga att man ändå kunde enas om det mest basala, det mest grundläggande i en gemensam deklaration där man säger att alla NATO-länder, inklusive USA, bekräftar att man står bakom NATOs grundläggande artikel 5. Det vill säga den här en för alla, alla för en paragrafen, NATOs kollektiva försvar, att man står bakom den, det var ändå en framgång såklart.
7: Andreas,
10: men också att man ger det här tydliga stödet till Ukraina.
7: Ja, Andreas Liljeheden i Ankara alltså. Vi ska bara snabbt, det är ju pressträffar som avlöser varandra här. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, håller pressträff precis i detta nu. Vi ska lyssna lite grann vad han säger.
2: Skiftet med större europeiskt ansvar ska ske transparent, tydligt och ordnat. Och inte genom överraskningar. Genom vårt eget beslut att uppnå NATOs mål om 2% av BNP för de samlade försvarsmålen redan 2030, alltså 5 år före den utsatta tiden som vi enades om för ett år sedan, så visar vi ju att Sverige både är med och fattar de här gemensamma besluten, alltså för ett år sedan, och därefter fattar de egna besluten. Put our money where the mouth is, som det sägs på engelska. Vi gör precis det som vi själva har sagt att vi och andra ska göra. Alla känner till de mycket tydliga amerikanska kraven, och de var inte dugg mindre tydliga på det här toppmötet. Men för oss är det allra främsta, är det här främst ett svar på långsiktiga hot som Ryssland utgör mot vår säkerhet. Det är alltså mindre amerikansk retorik och mer rysk praktik som vägleder oss när vi fattar våra beslut.
7: Ulf Kristersson där, alltså statsminister som håller en pressträff i detta nu, och Andreas Liljeheden, du är kvar där i Ankara. Ibland jag tänkte Sverige är lite grann inte bäst i klassen, men vi gör det som förväntas av oss, eller hur ska man tolka det här?
10: Ja, det här handlar ju om de här försvarsinvesteringarna som alla NATO-länder ska göra nu. Det var ju så att på förra toppmötet i Haag förra året, då enades man om ett nytt mål att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på sitt försvar till år 2035. Och mycket av mötet här i Ankara har ju handlat om att leverera på det här målet, att visa att nu har vi trovärdiga och konkreta planer på att röra oss mot det här målet. Och inte minst har det handlat om att visa Donald Trump att man faktiskt gör det. Att nu investerar vi väldigt mycket mer pengar i våra försvar och vi ökar tillverkning och så vidare. Och här har Sverige ett...
1: Ja, där tappar vi Andreas Liljeheden, korrespondent på plats i Ankara. Eller har vi dig där igen? Hör du oss, Andreas? Och
10: jag hör
1: er. Vi tappade dig för en stund.
10: Hör ni mig? Ja. Ja. Ja, jag skulle säga att NATOs generalsekreterare Mark Rutte, han sa ju på presskonferensen här att nu är man redan nu, bara ett år senare, uppe i ungefär 4% av BNP på försvaret. Så man har redan nu kommit en bra bit på vägen, och det här målet ska ju vara uppnått först 2035. Och det var ju framförallt det där budskapet som Rutte ville hamra in, inte minst inför Donald Trump, eftersom han har klagat så länge och så mycket på att andra länder snyltar på USA och inte lägger tillräckligt mycket pengar på sitt eget försvar, och att Europa ska ta över mycket av det konventionella försvaret och ansvaret för sin egen säkerhet i Europa från USA då.
1: Men det där är väl viktigt för Europa också, att visa att man klarar sig utan USA?
10: Ja, givet att att stödet från USA när det gäller, står man bakom artikel 5 verkligen, om det skulle ske en attack, kommer verkligen USA komma till undsättning? Det är klart att med Donald Trump som president har det satts frågetecken kring den frågan. Och mot den bakgrunden så blir det såklart viktigt för att Europa ska stärka sitt eget försvar, för man kan inte lita på USA på samma sätt som man kunde göra tidigare.
7: Andreas Liljeheden, vår korrespondent med oss från Ankara. Jag ser på våra skärmar här i Radiohuset i Stockholm att Donald Trump kommer att hålla en presskonferens också i detta nu alldeles strax. Vi väntar på den, men vi kopplar upp Gina Lindberg, USA-korrespondent. Du är med oss från Washington. Det låter som en nöjd Donald Trump. Vad har varit viktigast för honom under det här mötet?
3: Ja, det viktigaste för Donald Trump har varit att få ut sitt budskap, nämligen han vill ju skifta balansen inom NATO. Han vill att Europa tar större ekonomiskt och militärt ansvar. Han vill att USA tar mindre ansvar, och han inledde ju starkt med att tala om direkt när han landade i Ankara att han var besviken över övriga NATO-länder, besviken över att de inte ställer upp, som han uttrycker det. Och signalen som han vill skicka både till NATO men också hemåt till hemmapubliken i USA, det är att Donald Trump som president sätter USA först. Det ska vara mindre satsningar på NATO, mer satsningar på inhemska försvaret. Den inhemska militärbudgeten ska ju öka rejält här i USA. Den gyllene försvarskupolen ska byggas, den här The Golden Dome som Trump planerar. Och samtidigt ska då engagemanget internationellt, det vill säga de amerikanska satsningarna på NATO, de ska minska.
7: Donald Trump har ju talat om en krävt inte bara en högre försvarsbudget, men han har ju också nu talat om lojaliteten från de andra medlemsländerna. Har han fått det?
3: Ja, om han får total lojalitet är ju tveksamt. Han pekar ju ut Spanien till exempel som illojala. Men det är ju ingen tvekan om att det är det han kräver och det är det han vill ha. När han pratar om sin besvikelse över NATO, då pratar han ju mycket om Irankriget till exempel. Och att han är besviken över att övriga NATO-länder inte ställde upp och hjälpte USA. Det han inte nämner i det sammanhanget, det är ju att beslutet att anfalla Iran, det var helt och hållet USAs eget beslut i samarbete med Israel. Det var inte förankrat i NATO, det var inte förankrat i FN och för övrigt inte heller i amerikanska kongressen. Ändå pratar han om det här som en sorts test av lojalitet. Han säger att han bad om hjälp för att testa NATO-ländernas lojalitet. Jag behövde inte den där hjälpen egentligen, säger han, men jag ville pröva, sätta dem på prov, och de passerade inte testet enligt Donald Trumps sätt att se det. Så att det han kräver är ju en sorts total lojalitet mot USA.
1: Och vapenvilan med Iran är över, deklarerade han ju, Donald Trump, i förmiddags. Hur ska man se på det där? Är det en tillfällighet att de amerikanska attackerna kom precis i anslutning till NATO-mötet?
3: Ja, så det här uttalandet om att vapenvilan är över, det var ju inte, kom inte som en formell deklaration från Vita huset eller från USA, utan det kom som svar på en fråga som Trump fick på en av flera pressbriefingar som har ägt rum idag. Och då sa han att som jag ser det är vapenvilan över. Hans ord mot iranska ledningen var ju väldigt, väldigt hårda. Han pratade om att de är avskum, de är sjuka människor, de är våldsamma, de är lögnare, de är galna. Men han markerade också att förhandlingarna fortsätter. Han pekade på att Jared Kushner och Steve Witkoff, som ju är Vita husets chefsförhandlare i förhållande till Iran, de fortsätter prata med iranierna. Så att han gjorde lite som han brukar, det vill säga han sa inget riktigt bestämt. Han säger inte att vapenvilan formellt är över, utan han säger att förhandlingarna kan fortsätta, men i hans ögon är det över. Så att fortsättning följer väl där.
7: Precis. Inna Lindberg från Washington, vi väntar alltså på en pressträff med Donald Trump också. Men vi håller oss kvar vid läget just i när det gäller Iran och regionen. För USA genomförde då över 80 attacker mot mål i Iran under natten då enligt amerikansk militär. Loreen Ibrahim, vår utsände, finns med oss direkt från Erbil. Hur låter reaktionerna i regionen?
0: Ja, det har varit starka reaktioner. Både Bahrain och Kuwait som har attackerats av iranska drönar och robotattacker, amerikanska mål där har attackerats, har då aktiverat luftförsvaret och lyckats skjuta ner drönare och robotar. Men både länderna fördömer attackerna och uppmanar till omedelbar nedtrappning. Även Saudiarabien, Jordanien, Arabemiraterna fördömer de iranska attackerna mot Kuwait och Bahrain och manar till återhållsamhet och fortsatt diplomatiska ansträngningar.
7: Vi hörde från Gina Lindberg här att huruvida vapenvilan är över eller inte, att det är lite oklart vad som har sagts från Vita huset. Vad sägs från Irans håll? Har det kommit någonting om att någon deklaration om att vapenvilan också från deras sida skulle vara över?
0: Ja, men även där har det varit hårda ord. Både USA och Iran har ju anklagat varandra för att ha brutit mot vapenvilan. Och ja, nu hotar ju USA med att vi kommer slå hårt igen och hotar med nya hamnblockader och så. Men man har ju sagt att från Irans parlamentstalsmannen har ju skrivit också på sina sociala medier att tiden då man kunde använda mobbning och utpressning är över och att vi tänker inte ge vika. Man har också sagt att USA är ingen part att lita på. Så, och samtidigt, precis som Gina var inne på, så sa Trump, trots hånen mot Iran och de hårda orden mot Iran, så var han inne på att ja, det här är något för förhandlarna att fortsätta de diplomatiska förhandlingarna. Så vi får se hur det här utvecklas helt enkelt. Mm.
7: Loreen Ibrahim, alltså med oss direkt från Erbil, Studio 1 Peter, det här. Vi summerar NATO-mötet.
1: Ja, för vi har med även denna timme Katarina Engberg, seniorrådgivare på CIEPS, Svenska institutet för Europastudier. Det handlar ju mycket om den här relationen, USA, Europa. Vad säger du Katarina, vad tar Europa med sig efter det här NATO-toppmötet?
4: Ja, man andas ut tror jag, för att deklarationen som kom från NATO-toppmötet innebär någon slags mening back to basic. Alltså det låter som det brukar göra från NATOs sida. Artikel 5 gäller, Ryssland är det större hotet och man stödjer Ukraina. Så på det sättet är det ju en lättnad efter all den retorik som har varit från amerikansk sida. Och sedan fanns det ju också då väldigt tydliga signaler i samband med Trumps presskonferens med Zelensky att man var nöjd, han var nöjd med vad europeerna gör i form av upprustning. Han fick vända sig till sin utrikesminister Rubio och finansminister Bessent och frågade, vad tycker ni? Jo, europeerna kommer att rusta upp. Så där var ju en positiv signal ur europeisk synvinkel. Och sen inte minst just stödet till Ukraina, att man från NATOs sida är otvetydig i sitt stöd, att det är Ryssland som är hotet, men också att man fick signalen från amerikansk sida att man ska få tillverka Patriot-missiler. Det kommer att ta flera år innan det blir av, men det var en positiv signal att inte bara Trump och den amerikanska administrationen försöker brotta ner Ukraina för att det ska bli ett avtal med Ryssland, utan nu förstärker man ju faktiskt Ukrainas position. Och dessutom så sa Trump att jag har en bra relation med Zelensky. Den har utvecklats ända sedan vi träffades i ovala rummet, det där famösa mötet för 1,5 år sedan då Zelensky blev mobbad. Men han är ju nu uppenbarligen mer respekterad. Mm. Samtidigt så ska Trump tala med Putin här ganska snart och plötsligt kan det ligga nya kort på bordet. Men so far so good.
7: Mm. Skulle du säga att det finns ett tydligt ledarskap i NATO just nu när du har lyssnat efter det som har kommit ut under dagen?
4: Ja, i den meningen att i de här viktiga frågorna som det har varit väldigt mycket oenighet och på senaste tid inom NATO så låter det bra. Men det handlar ju också om vad som händer härnäst. En sak är just hur kommer det gå där när Trump har talat med Putin? Är det press, kommer det vara press på Ukraina igen att de ska ge upp Donetsk-regionen? Vi vet liksom inte vad som kommer hända. Och sen är det ju när det gäller upprustningen i Europa och europeiskt ansvarstagande att ta över mer från USA, så gäller det också att amerikanerna ger tillräckligt med tid, att det sker under ordnade former. Och där har man ju sagt nu hittills att ja, vi ska skära ner på en tredjedel av förstärkningsstyrkorna, det vill säga de som ska komma till Europas hjälp om det blir krig. Men det finns också andra signaler från amerikanska administrationen att nej, de här neddragningarna kan ske mycket snabbare, och inte minst krigsminister Hegseth talar ju lite i de termerna. Så europeerna vet ju inte om de får tid, särskilt som det finns en oro för att Ryssland kanske försöker testa NATO i det här lite sårbara läget.
1: Just det. Katarina Engberg, seniorrådgivare på CIEPS, om NATO-mötet som har varit i Ankara nyss avslutats, och pressträffarna avlöser ju varandra där de olika ledarna vill säga hur de har upplevt mötet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson sa så här på sin pressträff nyss.
2: Idag har Frankrike lämnat beskedet att de avser att bidra med ett förband upp till kompanistorlek till FLF Finland. Alltså den NATO-insats i norra Finland, norra Sverige, norra Norge som vi i Sverige leder och har ansvar för. Det är en rätt stor sak.
7: Mm. Katarina Engberg, jag vet inte om du har hunnit ta till den här nyheten, men hur stort är det här att Frankrike lämnar ett sånt här besked?
4: Jo, men det är väldigt viktigt. Det visar ju att den här delen av försvaret av Europa inte bara är en fråga för de nordeuropeiska länderna, utan att kontinentaleuropa blir engagerat. Tyskland är väl i någon slags mening redan engagerat, men att också nu Frankrike väger in när det gäller att i det här fallet då försvara Finlands östgräns, eftersom det är det som handlar om. Det visar på en sammangjutning av hotbilden, men också ett försök från europeernas sida nu att gjuta ihop sina förband så att de kan fungera även utan minskad amerikansk ledning. För det är ju inte bara en fråga om att ha olika saker, utan det är ju ledningsförmågan, ett gemensamt synsätt, gemensamma doktriner. Och som amerikanerna har försett europeerna hittills med. Nu är det européerna själva som måste stå för detta i ökad utsträckning. Och jag tolkar det franska engagemanget som positivt även i det avseendet. Mm.
7: Vi ska knyta ihop säcken, vi har ungefär 2 minuter kvar. Jag tänkte bara börja med dig, Gina Lindberg, för vi hörde Katarina Engberg nämnde ju också... Nej, då ska vi se, Gina är inte kvar. Men då kanske Andreas kan ta det också. Katarina Engberg nämnde ju det här eventuella mötet eller samtalet som Donald Trump ska ha med Vladimir Putin redan ikväll, låter det som. Har du hört något mer om det?
10: Nej, men det är helt klart så att det finns ju en oro för de gångerna när Trump pratar med Putin. Vi har sett tidigare att efter de här samtalen så har han ibland kommit med mer ryska talepunkter och mer stått då på Rysslands sida och riktat hårdare kritik mot Ukraina. Så det är klart att en sån oro finns varje gång som Trump pratar med Putin, även om man just nu då ser att USA står mer på Ukrainas sida och har en bättre relation med Zelensky. Mm.
1: Mötet är slut nu, NATO-toppmötet som har varit i Ankara. Vad tror du händer framåt nu då? Vad blir nästa steg?
10: Nej, men det är några saker som är viktiga här. Det ena är ju då när vi pratar om investeringar i försvar. Nu lägger de europeiska länderna och Kanada många miljarder, mycket mer miljarder på försvaret. Nu handlar det om att man går från budget till verkliga militära förmågor. Man måste öka tillverkningen och få nya vapensystem på plats och ha trupper som kan hantera de här vapnen. Det kommer ta tid. Sen så får vi också hålla koll på vad som händer med Grönland. Trump har kommit med nya anspråk på ön och det där är ju en jättestor svårighet för NATO. Vi pratar alltså om en amerikansk president som säger att han måste ha kontroll över ett annat NATO-lands territorium. Grönland är ju danskt, så att den här frågan kan ju också komma upp framåt. Och slutligen Irankriget. Som Gina sa, det är ingen NATO-fråga, men det bryr sig Trump troligtvis inte om. Han vill ha den här hjälpen, eller åtminstone erbjudan av hjälp, även om man säger att han inte behöver den. Men nu om kriget kommer igång igen, om vi ser ett fullskaligt krig, då blir det svårare för andra länder i Europa till exempel att bidra. Man har sagt att man kan hjälpa till att säkra Hormuzsundet, men bara vid en fred. Om det nu kriget fortsätter, ja, men då kan man ju inte gå Trumps till mötes så att säga i Iranfrågan.
7: Andreas Liljeheden, vår korrespondent direkt med oss ifrån Ankara. Toppmötet är över, väntar fortfarande på pressträffen från Donald Trump. Ni kommer att höra mer om det senare i våra sändningar. Katarina Engberg var också med, senior rådgivare på CIEP, Svenska institutet för Europastudier. Loreen Ibrahim, Sveriges Radios utsände i Erbil. Och Gina Lindberg i Washington som just nu väntar på Donald Trumps pressträff. Alltså. Studio 1 i P1.
5: La mamma è nuestro padre, nuestros hijos. Vemos que...
6: Papi, ya.
5: Salir de esto.
6: Si vamos a vivir, sí.
1: En av alla de som låg kvar i rasmassorna efter jordbävningskatastrofen i Venezuela hörde vi där. Det är ett klipp där vi hör en man, hans fru, berätta hur mycket de älskar sina familjemedlemmar och hur de säger att de kommer att överleva det här. Och paret kunde vid ett senare tillfälle räddas vid liv ur rasmassorna.
7: Ja, ibland blir det verkligen tvära kast här i Studio 1. Det är kanske många som reagerar när ni hör det här. Ska vi säga vad de säger där? Vi älskar våra föräldrar, våra barn och vi ber om att pappa nu då, att vi ska ta oss ur det här. Och det är starkt när man hör det här klippet. Och vi lever ju i en värld där sociala medier ibland låter oss bevittna extrema ögonblick i realtid. Vi kan ta del av direktsända katastrofer, mord och människors allra sista timmar och de ligger upplagda framför oss som vilket annat innehåll som helst. Och den här illen eller den här ljud, det som vi hörde, det här ljudet, det kom alltså från ett par som låg då under de här rasmassorna i Venezuela.
1: Och vi ska prata om vad det här gör med oss, att vi kan ta del av såna här klipp och såna ljud. Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Anja Hirdman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkomna båda två.
8: Tack så mycket.
1: Jonna Bornemark, om vi börjar med dig. Vad skulle du säga? Vad gör det här med oss att vi kan ta del av det här?
8: Men jag tänker att det finns två ganska motsatta effekter. Och det ena är ju att människor är väldigt beroende av sina erfarenheter. Och när vi på det här sättet kan få vara med och vara så nära, då blir vi ju engagerade. Och då, just att det kommer väldigt nära och involverar oss. Och då kan det också bli lättare att handla. i olika situationer. Men det kan också få den motsatta effekten, nämligen att det här blir som ett stort flöde bara som kommer. Att det inte är, ja men idag, ena dagen är det ena och nästa dag är det andra. Och att jag snarare blir som en fluga på väggen som blir helt passiviserad och bara måste liksom vara en del av det där ständiga flödet. Mm. Och då blir det liksom, då får det motsatt effekt. Då blir det inte längre en del av en erfarenhet, utan då blir det snarare en känsla av att jag måste vara uppkopplad och se vad som pågår. Men det, liksom, det är inte jag som aktör som är involverad, utan bara jag som en fluga på väggen.
1: Just det. Vad tänker du är riskerna med det då? Att vi reduceras till en fluga på väggen eller till en åskådare?
8: Ja, då blir vi ju mindre aktörer i våra egna liv överhuvudtaget och ser oss just som att världen utspelas av andra någon annanstans och att jag inte har någon makt och att jag inte liksom är del av sådär. Men att jag ändå på något sätt måste vara uppkopplad till det, för jag tycker många vittnar om ett liksom behov av att fortsätta och titta så att säga. Men det leder aldrig till någon sorts handling. Så jag tänker att motsatsen är ju då. Jag hade flera bekanta som kände folk i Palestina när det var som allra värst där och får de här dagliga rapporterna och liksom följer med i det livet. Och där föds ju en väldig handlingskraft.
11: Mm. Anja Hirdman, vad tänker du? Du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag blir väldigt berörd bara jag hör de här rösterna. Nu har jag inte hunnit se bilden. Men jag tycker att det slår rakt in i hjärtat på något sätt när man lyssnar bara och hör de här rösterna.
12: Jo, men visst gör det. Och jag tycker också att det här är ju så stora frågor när man ibland sätter samman det här med krig, katastrofer, brott och så vidare. Va? Det är ju liksom olika typer av innehåll. Men när man ska se just tycker jag på de sociala mediernas betydelse så handlar det ju att dela upp det lite på två sätt. Vad är det för, vad är det vi tar del av, vad är innehållet och hur berättas det? Vad är det för liksom form, teknologi som det kommer i? Och jag tycker alltså just krig, katastrofer, brott, det som vi brukar kalla andras lidande har ju alltid haft högt nyhetsvärde, eller hur? Men, och det har ju liksom också funnits en slags idé om en moralisk skyldighet att vi behöver titta. Vi ska bevittna det som sker någon annanstans. Ofta tror jag utifrån tanken att det ska väcka en empatisk reaktion liksom, där vi kan sätta oss in i en annan situation.
11: Och samtidigt är det ju så att det sitter redaktörer på redaktionerna och tittar på bilder och säger nej men det här är alldeles för svårt, det här är för fruktansvärt. Jag vet när bilderna kom i 9/11 när folk hoppade från skyskraporna, då var det många som sa de här bilderna kan vi inte visa.
12: Nej. Och här har det ju liksom funnits ett slags kontrakt mellan oss som publik och nyhetsmedia. Va? Att vi ska se, men bara till en viss gräns. Det ska inte vara för grafiskt, inte för obehagligt. Och just det här kontraktet är ju liksom brutet på gott och ont med de sociala medierna. Vi vet ju aldrig riktigt vad vi kan få se. Det är osensurerat, det är det som vi hörde här liksom. Inte bara ögonvittnens skildringar utan det är människor som är i den situationen. Så det är ju någonting helt annat vi ser och vi kan ta del av.
1: Men skulle du säga, Anja, att det är någon skillnad på hur vi påverkas av realtidsfilmer? Att man kan se här och nu ligger någon under rasmassorna. Är det skillnad mot när vi vet att det är ett redigerat nyhetsinslag som faktiskt har gått igenom något slags filter?
12: Ja, men det tror jag att det är faktiskt. Och det gör ju också att det här sättet som vi ofta har förstått den här typen av nyhetsberättelse på, det har man ju pratat om, jag tror Jonna var lite inne på det, en slags empatisk trötthet som inte egentligen behöver handla om att vi inte bryr oss. Men det är ju just den här kombinationen av kunskap, vi ser vad som händer och vi kan inte agera, den här maktlösheten. Och att det också kan bli en slags avstängdhet i någon form. Va? Men jag tycker också det här som vi tog upp, det här med flödet. Alltså det är ett sånt enormt flöde. Liksom det ena löper ju på efter vartannat. Och man kan ju här tala om en slags affektförvirring. Eller hur? Att inslagen kommer utan paus och det kan brytas från det här. Det mest fruktansvärda vi hör eller ser en annan människa uppleva till plötsligt inslag om hundar, matlagning och så vidare. Va? som också kan dämpa vår empatiska reaktion. Det är för mycket. Man hinner inte stanna upp i det som händer.
1: Hur tänker du att då vår nyhetskonsumtion har förändrats på grund av det? Att det bara är något pågående flöde?
12: Ja, jag tror att det är väldigt svårt att dra allting över en kam. Va? Det beror ju på. Jag menar, vi har ju de här algoritmiska spårhundarna som ser vad du är inne på. Och där kan ju liksom ansamlingen av samma typ av inslag, information, bli helt enorm för vissa. För vissas nyhetsvärdering, det man kallar också doom scrolling. Där det bara, ja, man kommer liksom inte ur de här näten. Mm. Men det är också beroende på hur involverad man själv är. Men om vi pratar om det här utifrån en slags nyhetsbetraktar, bevittnar position bara, så tror jag nog att svårigheten är att det ligger i det här flödet. Att det blir så lätt reducerat, tyvärr ibland, till banaliteter, till någonting som bara löper vidare.
1: Just det. Jonna Bornemark, vad tänker du, vad händer moraliskt med oss när vi blir vittnen till? Det kan ju vara verkligen lidande, ja, på andra sidan jorden i samma ögonblick som det sker.
8: Ja, men när vi blir liksom passiviserade och inte liksom kan handla, vi kan inte göra någonting åt det här, då finns ju också en risk att vi fastnar i, jag brukar ibland kalla det för liksom livs-edge-erfarenheter. Alltså det har ju länge funnits ett intresse för så här splatterfilmer eller liksom, som nu är det på riktigt. Och en känsla av att oj, nu är det liksom, det är våld på riktigt, det är hemskheter på riktigt. Och då blir det liksom en förhöjd livskänsla i det. Men det är ju bara en liksom konsumtion av de som är utsatta för till exempel det här våldet. Och det där finns det ju ganska liksom rejält obehagliga rörelser kring. Så där tycker jag nog att man liksom lite till mans kan fundera på, ja, men är det där jag ska få mina livs-edge-känslor? Jag tänker att egentligen kan jag få samma känsla av, ja, men om det är en stor demonstration eller att det, liksom, det händer någonting och det är många människor i rörelse eller någonting, så får man en så här, oj, det, nu är det levande liksom. Mm. Och var får man dem och när? För de kan lätt liksom missbrukas i de här sammanhangen.
11: Men du, hur ska man göra då? Ska man bara stänga av? Eller? Vi pratar ju så mycket om det här med flödet och att vi är så uppkopplade hela tiden. Hur ska vi skydda oss? Eller, vad tänker du?
8: Ja, det där är ju liksom en jättestor fråga, ja, om hur vi överhuvudtaget ska hantera vår skärmtillvaro. Ja. Men ja, man ska nog fundera på om det bara blir en konsumtion, och om man bara förblir passiv, eller om det är någonting där man har liksom ett intresse, där man vill skapa sig en viss typ av kunskap, där man vill kunna delta i ett samtal eller delta i någon sorts handling. Det vill säga inte bara vara den där som lyssnar utan också den som gör.
11: Anja Hirdman, innan vi slutar, vad är slutsatsen? Hur ska man hantera det?
12: Jag kan hålla med där att det handlar väldigt mycket om en egen konsumtion och hur man kan förstå det här. Va? Om man själv är liksom, att åtminstone vara medveten om den här bevittnade positionen som jag tror ibland kan skapa obehag hos oss, att vara just den som bara tittar. Så att det handlar ju väldigt mycket om det där egna agerandet. Men det är väl svårt att säga, det är helt och hållet tycker jag också beroende på vilken typ av katastrof eller krigsrapportering som vi tittar på. Mm. Det skulle jag säga har stor betydelse.
1: Anja Hirdman säger det, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Tack till dig och tack också till Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola.
11: Och då här i studio 1, efter det här samtalet om så jobbiga saker, så ska vi faktiskt tala om blomman som bara blommar en enda dag.
1: Dagliljorna står just nu i full blom. Vår reporter Elinor Levinsson har åkt till Lilla Frescati koloniområde i Stockholm. För du ska träffa en av landets många dagliljeentusiaster. Elinor, berätta, hur ser det ut omkring dig?
13: Jag står mitt i en rabatt och
22: här runt omkring mig så sticker det upp massvis med stora trumpetformade blommor som hänger över små liksom långa smala blad, och det blommar i alla möjliga färger, och det är Thomas Ökvist som jag har med mig. Du samlar på dagliljer, och det är du som har planterat dem vi har här in till oss. Vi kan väl börja med en enkel fråga. Vad är en daglilja för de som inte vet?
13: Dagliljor är ett släkte av växter som ursprungligen kommer från Japan, Kina. Och varför de heter dagliljor? Ja, de blommar bara en dag. Blomman slår ut på natten, på morgon. När dagen har passerat, då vissnar den. Och vi får en ny chans och en ny blomma nästa dag.
22: Och det är ju nu i juli och augusti som de blommar som mest.

0: dagliljor. Dagliljan rosa duett, alldeles underbar för alla oss som inte kan få nog av rosa. Den har en ljus rosa basfärg, försiktig, och ett mörkare rosa öga och ett gult svalg. En av många av Tambergs rosa som kommer blomma under sensommaren.
1: Och, men jag blickar ut här över rabatten och de flesta som har blommat nu är ju inte rosa, utan de går i gult och orange och rött. Hur kommer det sig? Kommer det se annorlunda ut här om en månad?
0: Det kommer se mycket annorlunda ut. Den naturliga färgen för dagliljor är ju gult. Så generellt kanske man kan säga att de som blommar tidigt på säsongen är närmare besläktade med den botaniska arten, eller de botaniska arterna. Så under sommaren så kommer vi se dagliljor ifrån nästan helt kritvitt, ljust gula, guldgula, orange, melonfärgade pratar man också om, men då är det inte melon, utan det man tänker på cantaloupe, och just när den är skuren, fruktköttet, den färgen. Sen är det en kategori som är väldigt populär, röda dagliljor, rosa dagliljor, sen så purpur, nästan svarta dagliljor finns det också, beroende på mängden av svarta, beror på dyngstemperaturen, och sen på slutet så de mer spektakulära dagliljorna som har ögon, mörkare zoner och antydningar till mönster. Så det kommer vara mycket blommor. Lilla Frescati har precis kring 100 av Tambergs dagliljor planterade kring vårt föreningshus, som alla är varmt välkomna titta på.
1: Ja, men för, man kallar det ju för dagliljor och de blommar på dagen, men går alla i blom under samma tid på dygnet, eller kan det se olika ut beroende på vilken blomma man tittar på?
0: Lite olika. Man har olika kategorier för när de öppnar sin blomma. En del börjar lite försiktigt kvällen innan och har kanske sitt bästa ansikte på förmiddagen, medan vissa öppnar sig långsamt under dagen, och kanske på kvällen och eftermiddagen så har de sitt bästa ansikte.
1: Och det är ju såklart inte bara här som det blommar dagliljor. Hur trivs de runt om i landet? Vilka växtzoner mår de som bäst i?
0: Det är en bra fråga, och just eftersom att vi på Lilla Frescati samlar på Tambergs dagliljor. Han startade sin hybridisering med ett mål att ta fram dagliljor som fungerar och levererar vackra blommor och klara färger för ett europeiskt klimat. De flesta dagliljor som har tagits fram under 1900-talet kommer från Florida, med det tropiska klimatet där färger och mönster och blomform blir idealt på grund av värmen och luftfuktigheten.
1: Och det finns ju hur många som helst att välja på här, men om du måste, har du någon favorit?
0: Lite grann den som öppnas, det är vackrast för dagen, men generellt de som är rosa tycker jag väldigt mycket om, och en del mörkare röda med lite mörkare ögon, framförallt en liten daglilja, kanske bara en 5 centimeter bred, ganska hög, som heter Schau ins Land, som är en av Tambergs senare introduktioner från början av 2020-talet.
1: Och nu ska jag gå och kika på en som är så nästan ut som en nektarin, och då får jag säga tack till dig, Thomas Ökvist.
2: Ja, då säger jag tack till dig, Eleonor Levinson, om dagliljan, alltså fick lära oss mycket där.
3: Det är ju en dag idag då det inte spelas någon VM-fotboll, men vi vill ändå ha mer fotboll här.
4: Goal from Ronaldo! FIFA för Cristiano Ronaldo! Fantastic skill from Ronaldo!
3: Kanske ser ni en målgest framför er här. Ronaldos typiska hopp i luften följt av ett bredbent, stabilt stående.
2: Och i fotbolls-VM så är ju målen förstås huvudnumret, men ibland är det nästan firandet efteråt som fastnar.

0: förutom Ronaldos variant så kan man ju se Viktor Gyökeres sammanflätade händer framför ansiktet, Mbappés korslagda armar. Målgester har blivit en del av fotbollens språk men också av spelarnas varumärken. Björn Lundberg har vi med oss nu, du är docent i historia vid Lunds universitet och du har skrivit om just det här med målgester i Svenska Dagbladet. Björn, hur mycket målgester har du sett under det här VM:et?
1: Ja, men en hel del förstås. Det har ju varit mycket anfallsfotboll och många vackra mål. Men det som har varit mest slående är kanske ändå den rena glädjen. Alltså hur spelarna firar kollektivt och springer in och kramar om sig. Inte minst avbytarna som också väller in på planen. Så det har varit många sådana gester. Men mitt i alltihopa finns ju också de här individuella målgesterna som ni nämnde då.
0: Just det. Jag har en liten spaning. Jag tycker att det är färre målgester än vanligt i den här
1: turneringen. Ja, men kanske jag har inte sett alla matcher, men jag skulle också vilja säga att om man jämför med klubblagsfotbollen i Europa så har mästerskapet här präglats kanske lite mer av det här kollektiva firandet än de här individuella, lite spexiga målgesterna. Så att, ja, det är nog kanske en korrekt spaning. Mm.
2: Men du, hur kommer det sig att målgester har blivit en så stor del av fotbollen?
1: Ja, men de senaste decennierna så har ju fotbollen gradvis kommersialiserats allt mer. Den mediala exponeringen och inte minst den globala mediala exponeringen har ökat otroligt mycket om vi jämför med till exempel 60-, 70- och även 80-talet. Och det här har ju då gjort att spelarna också har blivit varumärken som kan vara värda miljardbelopp. Det är enorma summor som den moderna herrfotbollen framförallt då omsätter. Och det här gör ju då att målgester blir också en del av de här individuella varumärkena som kan innefatta frisyrer, tatueringar och förstås också då målgester.
2: Så det handlar om pengar då? För till exempel Viktor Gyökeres, han har varumärkesskyddat då sin målgest. När han gör det, vad är hans syfte då?
1: Ja, men det är förstås inte att hindra barn och ungdomar på skolgårdar eller fotbollsplaner att kopiera den här målgesten. Det är inte det handlar om, utan det handlar ju då för de här spelarna om att skydda sina kommersiella intressen, deras varumärken. Och då är det förstås att försöka hindra andra kommersiella aktörer att använda de här nästan som logotyper då i kommersiell syfte. Det skulle kunna vara en affisch eller något liknande som man använder för att sälja olika produkter med då. Så det är det handlar om. Men det är ju en slags juridisk gråzon kan man säga, var gränserna går för vad som är ett varumärke då.
0: Men blir en fotbollsspelare mer intressant alltså för kommersiella aktörer om man har en häftig målgest?
1: Ja, det ska man väl, får man väl fråga en sån person som Viktor Gyökeres kanske. Men ja, alltså det är klart att det är jätteviktigt för de här spelarna att profilera sig som mer än bara spelare. Om man vill tjäna maximalt med pengar så räcker det inte med att bara producera mål och assist på planen eller vinna matcher, utan man måste också framstå som intressant, som spännande och som en stjärna helt enkelt. Och då kan i den här stjärnstatusen kan ju en individuell målgest, en minnesvärd målgest, vara en del. Men det är klart att i slutändan så måste man ju alltid leverera på plan om det ska bli någonting.
0: Man kan inte bara ha målgesten och inte vill...
1: Nej, Nej men... det blir svårt att bygga någonting på bara det.
0: Men kan det vara så att man har en sån usel målgest så att man inte får några sponsorer?
1: Det vågar jag inte säga, men det är klart att alla har inte de här individuella målgesterna. Men det är väl kanske mer skillnad på marginalen här då, vad gäller de kommersiella värdena. Man kan tänka sig att vissa personer som Lionel Messi, som visserligen har en målgest som han förknippas med, men så kanske inte liksom har inte lika entydigt som Mbappé eller Ronaldo. De klarar sig bra ändå förstås, men ska man fråga någon som ska så att säga, hjälpa dem med varumärkesbyggande så kan ju målgesten ändå vara en del i det. Mm.
2: Du, den ultimata målgesten då, sett från din horisont, vilken är den?
1: Ja, men det är ju någon som är enkel som inte framstår som förkrystad och som är signalerar eller förmedlar någon form av glädje och som folk lägger på minnet. Jag tänker på Roger Millas den kamerunske spelaren som dansade med hörnflaggan i Italien VM 1990 och som många än idag kommer ihåg mer av målgesten nästan än de fantastiska mål han gjorde. Så att det var en typisk sån för sin tid ikonisk målgest verkligen. Mm.
2: Vi får fortsätta och kika efter dem. Björn Lundberg, docent i historia vid Lunds universitet. Tack för att du var med. Då är det strax dags för oss att sätta punkt.
0: Det är det. Vi frågar Henrik Zell som har hand om kvart i sex ekot. Vad får vi höra där?
3: Det kommer såklart handla om NATO-toppmötet som varit idag, men vi ska även prata om Ungerns public service.
2: Och NATO-toppmötet har vi ju ägnat en stor del av Studio 1 också. Och efter ekonyheterna då kommer USA-podden. Presskonferensen med Trump har inte dragit igång ännu, men ni lär höra mer om det. Anders Diamant har producerat, Helena Groll och Ylva Lilja här i studion. Och vi säger tack och god kväll.
3: Nytt miljardstöd till Ukraina, det kom NATO-länderna överens om idag under toppmötet i Ankara. Dödstalet fortsätter att öka i Venezuela efter jordbävningarna och rekordmånga gymnasieelever blir av med sitt studiebidrag. Det här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Jag heter Henrik Zell. Ja, vi börjar med NATO-mötet som hölls idag i Ankara i Turkiet. Det har nu avslutats och bland annat enades länderna om 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och lovar minst lika mycket nästa år. Dessutom får Ukraina en licens för att tillverka Patriot-robotar. I ett samtal för en timme sedan sammanfattade våra korrespondenter och utsände dagens olika besked. Först hör vi Andreas Illigheden som var på plats under mötet.
4: Ja, men det faktum att man ändå har enats om en gemensam deklaration där alla NATO-länder, inklusive USA, bekräftar att man står bakom artikel 5, alltså NATOs kollektiva försvar, den här en för alla för en paragrafen, det var viktigt. Men också att man ger det här tydliga stödet till Ukraina, det var de stora bitarna. Och särskilt med tanke på Donald Trumps väldigt hårda ord när han kom in till mötet idag. Det var ju stenhård kritik riktat mot andra NATO-länder. Och det här var också någonting som generalsekreteraren Mark Rutte pekade på. Han betonade det under sin pressträff att NATO ändå står enat och att han sa också det att det är bra att vi bråkar ibland. Och vi kan ju lyssna på vad Rutte sa där.
5: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have, oh, let's not disagree and let's keep things nice and unity. That's a bit fake, I always felt. I love it when sometimes between friends You can fight each other because you can, it makes you stronger.
4: Och han säger ju här att han gillar familjer där man ändå kan bråka lite ibland mellan varandra och att det ändå gör familjerna starkare. Och så är det även i NATO-familjen så att säga, att NATO har blivit starkare av det här tycker han.
3: För Sveriges del, vad blev resultatet av det här mötet?
4: Sveriges största prioritet när det gäller utrikespolitiken det är ju att stötta Ukraina i Rysslands krig mot landet. Och nu blev det ändå tydligt stöd till Ukraina från NATO och det här välkomnas av den svenska regeringen. Så det var viktigt för Sverige. Och det här finansiella stödet som du nämnde, 70 miljarder euro i år, minst lika mycket i finansiellt stöd nästa år från NATO-länderna. Sen ska vi säga det också att det här är inte helt nya pengar utan 30 miljarder av de här första 70 miljarderna de kommer ju från EUs redan beslutade lånestöd. Men likväl så är det pengar som är viktiga. Det var viktigt för Sverige men såklart också viktigt för Ukraina. Och den här licensen du nämnde, det verkar ju nu som att Ukraina får tillverka robotar för Patriot-system, amerikanska Patriots. Och det där var viktigt för det här är någonting som Ukraina behöver. Ukraina behöver luftvärn.
3: Vi har också med oss vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Ja, det var lite motstridiga besked från Trump. Hur ska vi egentligen förstå Trumps relation till NATO?
6: Ja, Donald Trumps humör varierar men hans grundinställning är ju densamma, nämligen att Europa måste betala mer till NATO och USA ska betala mindre. Och det budskapet, det har han levererat med eftertryck igen till NATO-länderna på plats i Ankara. Och han har samtidigt levererat det till hemmapubliken här hemma i USA. Trump vill verkligen dunka in budskapet att det är USA först, det är America first som gäller. Och det budskapet har han gjort tydligt nu, inklusive att han fortfarande vill ta över Grönland och ser det som strategiskt avgörande. Det beskedet har han ju också upprepat i Ankara. Och när han nu har markerat de budskapen, då kan han kosta på sig att ha en mjukare ton och prata om kärleksfull stämning och enighet. Men det är enighet på Donald Trumps villkor och USAs villkor.
3: Donald Trump hade ju också ett separat möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi vet ju att Trump tidigare skällt ut honom i ovala rummet. Hur var stämningen mellan dem idag?
6: Ja, den Donald Trump som dök upp på Zelensky-mötet var vänlig och respektfull. Trump sa också att han har en bra relation till Zelensky. Och han kom ju också med en nyhet, det här att han lovade att Ukraina ska få licens att tillverka Patriot-robotar, alltså det hett eftertraktade luftvärnssystemet. Även om han var ganska otydlig med när det ska ske. Vi kommer ge er licensen, sa Donald Trump, men han sa inget om tidsramen.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev finns vår utsände Rickard Myrenberg. Har ett stödpaket på 70 miljarder euro till Ukraina, alltså hur tas det här emot i Kiev?
7: Ja, det här välkomnas ju stort naturligtvis, och man tycker här att det visar på det stöd som Ukraina ändå har inom NATO. Och även här noterar man ju hur Zelensky nu behandlas av Trump med mycket mer respekt. En stor skillnad för 1,5 år sedan då när han var i ovala rummet och blev utskälld. Och det här beror på att Ukraina har ganska bra kort att spela med nu. En annan styrkeposition. Ukraina kan slå hårt och djupt med drönare i Ryssland. Även bortom Uralbergen mot främst oljeraffinaderier där. Och det har lett till en omfattande bränslekris där och satt Putin under press. Så Ukraina känner att man har vind i seglen och känner sig stärkt efter det här NATO-mötet, det måste man säga.
3: Ukrainas president har ju också varit tydlig med att det som behövs är mer luftförsvar. Vilken skillnad gör det här beskedet om Patriots för Ukraina?
7: Ja, det här ger en stor skillnad. Det här var ju under den här presskonferensen mellan Trump och Zelensky innan deras egentliga möte, som Trump i princip i direktsändning sa att USA kommer ge Ukraina den här licensen för att tillverka Patriot lokalt. Det här har Ukraina önskat länge. Det ukrainska luftförsvaret är väldigt bra men sårbart på en punkt, nämligen att skjuta ner de här ryska ballistiska robotarna. Och det har ju bland annat de senaste dagarnas attacker mot Kiev visat. Och där är Patriot det enda systemet som klarar det. Och det behöver man mer av. Så man såg nästan hur lättad president Zelensky blev där och då när han fick det här beskedet under presskonferensen.
3: Sa våra korrespondenter Andreas Liljeheden i Ankara, Gina Lindberg i Washington och vår utsände Rickard Myrenberg i Kiev för en timme sedan. Så till krisen i Mellanöstern där USAs president Donald Trump har kommit med nya hot om att slå till mot Iran.
8: A big attack, and it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
3: Ja, Trumps hot om nya attacker mot Iran kommer efter en eskalering det senaste dygnet, där Iran först angripit fartyg i Hormuzsundet, USA svarade med nya bombningar i Iran och Iran slog sen till mot amerikanska mål i Gulfen. Så här sa Lina Mahlers, Sveriges Radios medarbetare i Libanon, om utvecklingen tidigare i eftermiddag.
9: Bara fram till igår så höll han ju fast vid att det fortfarande fanns en väg till avtal. Nu säger han att den här överenskommelsen är över, men Trumps strategi har hela tiden varit att kombinera militärt tryck med diplomati för att pressa Iran till eftergifter. Och det här är inte första gången som vi ser att han gör det. Under förhandlingarna tidigare år så hotade han också med nya angrepp samtidigt som samtal pågick. Men den här hårdare tonen kan ju ses som ett försök att återupprätta avskräckningen.
3: Vad mer sa Donald Trump?
9: Han hävdade att de här senaste amerikanska attackerna mot Iran hade haft en enorm påverkan och varnade också för att USA kan eskalera ytterligare med attacker mot eltillverkning och avsaltningssystem.
8: Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out.
3: Och vad har Iran svarat på hoten från Trump?
9: Det har kommit skarp kritik både från militära och civila ledare i Iran. Parlamentets talman Ghali Bab skrev tidigare på sociala medier att det kommer att komma en reaktion från Iran. Och iransk tv citerar källor som säger att Iran kan komma att stänga av Hormuzsundet om det blir nu fler attacker mot Iran. Irans utrikesparlament kallar det här för ett tydligt brott mot avtalet och ett hinder framåt i relationerna. Attackerna har underminerat signerat vapenvilan och frågan är nu vad som kommer hända med de här diplomatiska ansträngningarna. Vi har ju sett tidigare hur båda sidor har försökt förbättra sitt förhandlingsläge genom militärt tryck, så det återstår att se om de återgår till förhandlingsbordet eller om det urartar i ännu mer krig.
3: Så Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut för ungefär en timme sedan. I Venezuela har dödstalet stigit till över 3 600 personer efter jordbävningarna för 2 veckor sedan. Skvalven orsakade omfattande förödelse och utlöste en storskalig nationell och internationell humanitär insats.
10: Hoppet om att hitta människor vid liv är inte ute förrän den dag då arbetet upphör, säger argentinaren Silvio Klein till Reuters. Han är gruppledare för argentinska räddningsarbetare som söker i rasmassorna i La Guaira. Det var den 24 juni som de 2 kraftiga jordbävningarna drabbade landet. Antalet döda har nu stigit till 3685, rapporterade nationalförsamlingens talman Jorge Rodriguez på medieplattformen X under tisdagen. Och dödstalet väntas stiga då det fortsatt saknas runt 50 000 personer enligt FN. Samtidigt varnar Världshälsoorganisationen WHO för att sjukdomar kan bryta ut efter de 2 jordbävningarna. Och FN har larmat om matbrist. Det är mycket svårt. Dag 10-15 är den tuffaste perioden eftersom beslut börjar fattas samtidigt som anhöriga fortfarande väntar på svar, säger räddningsledaren Silvio Klein. Samtidigt grävs nya gravar bredvid långa rader av vita kors på kyrkogården La Esperanza i La Guaira.
3: Reporter Paulina Monson. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över 1 av 10 elever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg, analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN, har varit i kontakt med flera skolor.
11: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
6: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. Störst ökning syns bland gymnasieelever som går sista året.
11: Det är ganska vanligt att en elev när den fyller 18 år börjar sjukanmäla sig istället för att man är frånvarande, som man kallar för skolk. Sen är det många i årskurs 3 som tar ett arbete vid sidan av studierna.
6: Ja, trots att eleven är sjukanmäld kan frånvaron räknas som ogiltig om skolan misstänker skolk. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel med nästan 22% finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd enligt Peter Engberg.
11: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss. Men i takt då med att skolorna blir bättre på att rapportera in så är det väl troliga scenariot att den här trenden då som jag har sett nu i 15 år att den kommer fortsätta ett tag framöver då.
3: Säger Peter Engberg, analytiker på CSN, reporter Tyra Meidel. SAS vd Anko van der Werf lämnar bolaget i början av nästa år för en motsvarande tjänst på Air Canada. Branschen är överraskad men inte chockad enligt Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair.
12: Ska jag vara helt ärlig så har det cirkulerat lite rykter och spekulation i marknaden i en liten tid om att det kunde ske och han går av med flagget till topps. Ja.
13: En vecka efter beskedet om SAS största investering i bolagets historia meddelar bolaget att vdn Anko van der Werf lämnar sin post i början av nästa år. Han tillträdde då en liknande post på Air Canada. Sedan tillträdet 2021 har Anko van der Werf lett SAS genom en rekonstruktion och fått bolaget på rätt kurs igen, enligt Hans-Jörgen Elnäs, som inte ser någon risk för att SAS bromsar in i väntan på vd-bytet.
12: Då är det ingen dramatik omkring detta här och så är det mer intressant att se vem blir då efterföljaren till honom.
13: Och när det gäller frågan om vem som ska ta över pekar tajmingen i en enda riktning enligt Hans-Jörgen Elnäs. För i slutet av 2026 utökar Air France KLM ägandet i SAS och blir majoritetsägare.
12: Och jag blir inte väldigt överraskad om det är någon inför Air France KLM-organisationen som eventuellt hamnar som chef för SAS etterhvert.
3: Säger flyganalytiker Hans-Jörgen Elnäs. Och trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle kraftigt lägre nu än pristoppen efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Och Norwegians vd Geir Karlsson utesluter inte prissänkningar, har han tidigare sagt till Ekot.
14: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
13: Norwegians vd Geir Karlsson sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Postluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
15: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
3: Reportrar Stina Ollila och Anders Hjelmin. Så till börsen. I Stockholm stängde den på minus 2,1%. London backade med 1,7%. I Frankfurt gick börsen ner med 2,4%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 1,5% och Nasdaq ner med 1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 74 öre och en euro 11 kronor och 10 öre. Ungerska public service-kanaler stängdes tillfälligt ner igår med ett meddelande där de ursäktade att de ljugit under många år. Gustav Ingerhage från Kulturnytt, vad var det som hände?
16: Ja, men precis som du säger då, så stoppade de här ungerska public service-medierna, de stängde ner sina nyhetssändningar bland annat på radiostationen Kushoot och tv-kanalen M1. Och istället då på skärmen så kom det upp en svart ruta och där stod det då: public service-medier får inte ljuga, vi ber om ursäkt för att vi ändå har gjort det under många år.
3: Och vad kommer hända nu?
16: Ja, den här tv-kanalen har ju börjat rulla igen då, den visar ju inga nyheter ännu. Istället kommer de att visa bara film då, fram tills att den nya uppsättningen med program och organisationen och sådär är på plats. Detsamma gäller radiokanalen Kushoot som tills vidare då bara kommer att spela klassisk musik. Det finns vissa andra nyhetskanaler som kommer fortsätta sina sändningar. Dock ska då allt innehåll som rör samhällsfrågor produceras i enlighet med pressetiska principer som den statliga nyhetsbyrån skriver i ett pressmeddelande. Och alltså det här är ju en ganska dramatisk men också kanske lite väntad utveckling efter regeringsskiftet i Ungern.
3: Väntad utveckling säger du, varför är det väntad?
16: Ja, alltså vi har pratat med Ungernkännaren och förläggaren Peter Karlsson som säger att premiärminister Peter Magyar, som ju vann valet då i våras och därmed tog makten från Viktor Orbán, har lovat att han ska reformera public service och att det som nu händer då ligger helt i linje med de löftena. Peter Karlsson säger också att det pågår diskussioner där bland annat oppositionen då och journalistförbundet är inbjudna, vilket han ställer sig positiv till.
17: Alltså det man har gjort också samtidigt med det här är att man diskuterar att man ska inrätta en sorts mediestöd där man har en liten liksom grupp, kommitté som talar om de här, liksom delar ut de här stöden så att det blir liksom en gjord på ordentlig journalistisk grund.
3: Så Ungernkännaren Peter Karlsson där, intervjuad av Tugba Saglam. Tack också till Kulturnytts Gustav Ingerhage. Nu har det blivit dags för Radiosporten med William Valdetoft.
18: Och vi inleder med en fotbollsövergång. Nu är det officiellt. Fotbollsstjärnan Alexia Putellas är klar för London City Lionesses i Women's Super League. Tvåfaldige Ballon d'Or-vinnaren lämnade spanska storklubben Barcelona efter 14 år i maj. Men nu står det klart att hon fortsätter karriären i England, där hon nu blir lagkamrat med svenska Kosovare Aslani. Kontraktet är skrivet över 3 år och i ett pressmeddelande säger Putellas att hon ser fram emot ett nytt kapitel.
19: Det berättade Tova Strömberg. Fotbollstränaren Kim Bergstrand har nytt uppdrag. Tidigare Sirius och Djurgårdstränaren tar över krisande IFK Värnamo i Superettan. Klubben som spelade i Allsvenskan så sent som i fjol ligger nästjumbo efter 14 spelade omgångar. Men det blir utan parhästen Thomas Lagerlöf som nyligen skrivit på för Sandviken istället i samma serie. Det innebär ju att de får mötas senare i höst. Ingen fotbolls-VM idag, men Sportextra bjuder istället på friidrott och speedway. Ni hänger med oss i P4 från 27.
3: Som väderprognos, ikväll avtar skurarna på många håll och efterhand klarnar det upp. Under natten avtar även regnet i norra Norrland. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland växlande månighet. Från eftermiddagen över fjällkedjan ökad månighet västerifrån. Temperatur allmänt runt 20 grader. Producent för den här sändningen, Masse Benners. Nu fortsätter kvällen i P1 med USA-podden.
20: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
21: This bill is a deal with the devil.
22: The mission didn't end with Charlie's life.
23: Obviously Greenland should be part of the United States.
24: Turn the volume up!
25: Hej och välkomna till USA-podden avsnitt 754. Det är den 8 juli klockan 2:30 här i Sverige. Och den berömda sommartorkan som ibland drabbar nyhetsläget märker vi inte av. Tur då att vi återigen har ett kanonuppställ från USA som är med oss idag. Ginna Lindberg i Washington, hej!
26: Hallå, god morgon från Washington.
25: Hur är läget?
26: Det är bra, vi är tillbaka på svala, normala sommartemperaturer här på 30 grader. Det är ganska skönt efter den här 40-gradiga extremvärmen som har legat över stan ett tag.
25: Simon Isaksson har vi också med oss. Du är tillbaka i Austin nu. Hej Simon.
27: Hallå, hej hej.
25: Är det stabila 30 grader hos dig också?
27: Stabila typ, vad blir det, 37-38 kanske i skuggan.
25: Du vinner nästan värmetävlingen nu då?
27: Ja, det blir så. I Texas.
25: I Texas. Hörrni, jag tänker att vi ska gå direkt in på den senaste utvecklingen i Mellanöstern. För under natten så skedde det storskaliga attacker mellan USA och Iran, alltså under natten mellan tisdagen och onsdagen. Och nu på förmiddagen så annonserade Trump att i hans ögon så är vapenvilan mellan de här båda länderna över.
28: As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
25: Ja, Trump skrädde inte orden när han mötte pressen tidigare idag på NATO-toppmötet i Ankara som ju pågått samtidigt som den här senaste utvecklingen mellan USA och Iran. Och när ni som lyssnar hör det här så har han hållit ytterligare en pressträff, men vid tiden för bandning så har den ännu inte inträffat. Och vi ska prata om själva NATO-mötet, men först Gina, den här senaste utvecklingen, vad är det som har hänt?
26: Ja, det senaste är alltså att Trump säger att vapenvilan med Iran, som han ser det, nu är över. Och hans ord var ju, som vi hörde, väldigt hårda. Han talar om den iranska ledningen som avskum, det är sjuka människor, det är våldsamma människor, de är lögnare. Och den här starka reaktionen från Trump kommer efter bombningarna som har varit i natt, när Iran alltså genomförde intensiva anfall mot Bahrain och Kuwait. Och de bombningarna kom ju som svar på USAs attacker mot Iran, som i sin tur kom efter iranska angrepp mot fartyg i Hormuzsundet. Så att det här har trappats upp senaste dygnet, och det gör att Trump nu reagerar mycket, mycket starkt. Men samtidigt gjorde ju Trump som han väldigt ofta gör, det vill säga han låter upprörd, han låter bestämd, men han säger inget riktigt definitivt. Han säger ju inte att vapenvilan formellt helt och hållet är över, utan han säger att förhandlingarna kan fortsätta. Han hänvisade till att Jared Kushner och Steve Witkoff, de kan fortsätta förhandla och de gör det väldigt bra, sa han. Det vill säga, han lämnar ju dörren lite på glänt ändå. Och det där är ju klassisk Trump-taktik, att låta väldigt, väldigt upprörd, låta väldigt hård och samtidigt inte säga något riktigt bestämt om vad det här egentligen innebär.
25: Ja, det är ju rätt oklart fortfarande och mycket kan som sagt hända. Det kan också svänga ganska fort när det kommer till Trump. Men Simon, om det nu blir så att det här samverkansavtalet bryts, vad skulle det innebära rent konkret?
27: Ja, det innebär att man återgår till att ligga i krig med varandra och att vi kan få veckor eller månader av fortsatta nätter och dagar där vi får uppgifter om nya attacker mellan länderna. Men Trump har ju använt sådana här hårda ord mot iranska ledarna tidigare. Länderna har skjutit mot varandra tidigare och det har fortfarande pågått förhandlingar. Så att det här, som Gina säger, det betyder ju inte nödvändigtvis att någonting är helt över, utan det kan vara en del i Trumps svar mot Iran nu att också låta hård och visa på något sätt. Han är ju mån om att det ska kännas som att han har kontrollen, vilket han redan får kritik för att han inte har just nu när det här händer. Han har sagt att Irans militär är förintade och att flottan ligger på havets botten, och ändå kan Iran svara militärt på det här sättet. Det väcker ny kritik då mot att Trump inte skulle ha särskilt stor kontroll över situationen, så han försöker skaffa sig den kontrollen. Och sen har vi det här med oljepriserna som i sådana här lägen sticker iväg uppåt. Trump vill inte att oljan ska bli dyrare. Amerikanska väljarna vill inte att oljan ska bli dyrare. Så det där är också en faktor som spelar in.
25: Mm. Och som jag var inne på så har ju allt det här pågått samtidigt som NATO då har haft sitt stora toppmöte i Ankara. Simon, hur har Irankriget alltså generellt påverkat relationen mellan Trump och NATO?
27: Men det är ju det som har fått det att svaja till riktigt ordentligt under våren. Alltså dels har vi ju först så var det ju frågan om Grönland, och den här Grönlandsfrågan är ju återuppväckt igen nu under det här NATO-mötet när Trump poängterat återigen då att USA borde kontrollera Grönland. Men annars så har det ju varit Irankriget som har gjort att det har blivit att det har skurit sig mellan olika länder. Till exempel Spanien då, som Trump tycker har varit helt odugliga som en allierad till USA under Irankriget. Och senast idag kom man ju med en ny känga mot Spanien. Och NATO-chef Mark Rutte har ju ägnat mycket av sin tid på sistone, både under det här mötet nu men också när han varit över i USA och träffat Trump i Vita huset. Då har ju Ruttes jobb varit att påminna Trump om alla exempel på hjälp som USA faktiskt fått av NATO i samband med kriget. Och han har också försökt charma Trump, skulle man kunna säga, genom att ta upp hur mycket mer europeiska länder numera spenderar på sitt försvar tack vare Trump. Men Trump är fortsatt missnöjd både över bristen på hjälp från NATO-länder och han tycker att de spenderar för lite pengar på sitt försvar jämfört med USA, och han tycker att USA borde få kontrollera Grönland.
25: Mm. Ja, men om vi vänder blickarna mot det här toppmötet då, som pågått sedan igår tisdag, då anlände ledarna dit. Idag var själva liksom mötet här på förmiddagen. Gina, vad är det Trump har velat få ut av det här mötet?
26: Ja, hans grundinställning när det gäller NATO är ju just detta att han vill skifta balansen inom militäralliansen så att Europa ska ta mycket större ansvar både ekonomiskt och militärt, och USAs ansvar ska i gengäld minska. Och det där kom han ju in till Ankara med precis det budskapet. Det var det första han sa när han landade, hur besviken han var över NATO-länderna. De ställer inte upp för oss, säger han. Och precis som Simon är inne på, det han syftar på framför allt och det han lyfter upp som exempel, det är ju Irankriget, att han tycker att där borde övriga NATO ha ställt upp och hjälpt USA. Det han inte nämner är ju att anfallskriget mot Iran var beslutat från USA i samråd med Israel. Det var ju inte någonting som var förankrat i NATO, det var inte förankrat i FN, det var inte heller förankrat i kongressen här i Washington. Ändå tycker han att NATO-länderna borde ha ställt upp. Så det är det ena. Och det andra som han vill få ut från toppmötet, det är ju att markera det här med Grönland. Han har ju definitivt inte släppt frågan om Grönland. Och det blev så tydligt nu i Ankara att han återkom gång på gång till det under pressträffen, att USA behöver Grönland. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är ju att han sätter USA först, att den inhemska militärbudgeten är viktigare. Den ska ju öka, den här gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, alltså de amerikanska satsningarna på NATO, ska minska.
25: Vet vi om han kommit någon vart med de här frågorna på det här mötet?
26: Ja, vi vet ju inte om han får ut det han vill, men det vi vet är att han har fått ut sitt budskap. Det är ju väldigt tydligt. Han vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Och han gick ut hårt och sa att det första han sa på första pressträffen, att ja, jag övervägde att inte åka hit och inte komma till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att han gjorde det, sa han, var att det var president Erdogan, Turkiets president, som var värd. För honom gillar han ju, det gör han också tydligt. Men i övrigt var det ju väldigt beska besked till NATO, och han markerade direkt att USA kan komma och dra tillbaka fler trupper till exempel. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Trump.
25: Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om president Trumps relation med president Erdogan i Turkiet. För som du var inne på, Gina, så verkar det ha varit viktigt för Trump att det var just i Turkiet som mötet ägde rum för Trumps beslut att överhuvudtaget komma på det här mötet.
28: You've been a great leader and a respected leader all over the world. And we really do. We've had right from the beginning good chemistry. We've had a very special relationship.
25: Vi har jättebra kemi och en speciell relation, sa Trump om president Erdogan igår när han mötte pressen i Ankara. Gina, det verkar som att Trumps och Erdogans relation är lite bättre än Trump och NATOs relation.
26: Definitivt, verkligen. Och han gör ju det tydligt så mycket han kan. Han pratar om det här att du är respekterad över hela världen. Det är väl en sanning med modifikation. Men att de har bra kemi, det verkar ju vara ett faktum. Och Trump gillar starka ledare. Det säger han gång på gång. Och han markerade just hur mycket Trump markerade hur mycket han egentligen inte alls ville vara där. Att NATO gjort honom besviken, men Erdogan får honom att mjukna lite grann. Och sen på sittande pressbriefing så kom han ju också med nyheter om att Turkiet skulle kunna köpa stridsplan från USA och att tidigare begränsningar i handeln, sanktioner, ska kunna hävas till exempel.
25: Ja, precis. Det där var något han meddelade här på det här mötet. Det är också något det har funnits uppgifter i amerikanska medier om innan. Att Trump då vill sälja de här särskilda stridsplanen till Turkiet, trots att det finns ett kongressförbud som förbjuder försäljningen av just den typen av plan. Simon, varför vill Trump få till en sån här affär?
27: Ja, alltså Turkiet, först och främst, Turkiet använder sig av ett ryskt luftförsvarssystem, och i USA så oroar man sig för att det skulle kunna samla in data från amerikanska F-35-stridsflyg om Turkiet fick sådana plan. Därför finns det här förbudet. Men Turkiet är ju annars en stor kund hos den amerikanska krigsindustrin, och Trump beskriver sig som god vän med Erdogan, och han vill att Turkiet ska få köpa F-35-flyg också, när man ändå köper mycket annat från den amerikanska militären. Den officiella förklaringen från Trump, det är att ja, USA har en bättre relation med Turkiet än med många andra NATO-länder, och att man inte har sanktioner riktade mot en vän. Så har han uttryckt sig nu när han har fått frågor om det här. Men det blir besvärande både för kongressen, andra republikaner i USA som inte vill att Turkiet ska få tillgång till de här stridsflygen innan man har en plan för vad som ska hända med det här ryska luftförsvarssystemet som finns i landet. Det kan också bli lite bekymmersamt eller besvärande för Israel om USA utvecklar en allt för stark och nära relation med Turkiet i Mellanöstern, och på så sätt så kanske maktbalansen skiftar lite grann, där Israel annars är den självklara ettan som allierad i Mellanöstern, om nu Trump och Erdogan blir allt för nära varandra.
25: Ja, Netanyahu har inte varit helt glad över de här nyheterna om de här planen och den här försäljningen som Trump vill få till. Men Simon, lite i skymundan så har ju även Ukraina varit ett ämne på det här toppmötet. Trump ska ha träffat Ukrainas president Zelensky också under mötet. Hur högt uppe på prioriteringslistan är Ukraina-kriget för Trump just nu?
27: Men det är som du säger, det sker lite i skymundan. Alltså dels, vi pratar om Grönland, vi pratar om Iran, Hormuzsundet. Trump pratar också gärna om Venezuela. Men Ukraina-frågan har ju hamnat i bakgrunden. Och det kan man väl tänka sig har att göra med att Trump lovade att komma med en lösning dag ett när han blev president. Han vill ju ses som en vinnare och som en mästerlig förhandlare. Och här har det ju inte gått som Trump sagt och hoppats. Så det är inte ett särskilt kul ämne för Trump, om man säger så. Han pratar nog hellre om till och med ekonomin i USA eller Hormuzsundet, där han har bekymmer i opinionen, än man pratar om Ukraina. Det verkar så i alla fall. Men samtidigt så är ju ändå budskapet från Trump-administrationen att man är fortsatt intresserad av att mäkla fred. Det är bara det att man har kört fast just nu.
25: Och Gina, vad krävs för att hans engagemang för Ukraina skulle öka?
26: Ja, vi får se vad det här mötet idag ger, för att Trump och Zelensky, Ukrainas president, ska ju träffas separat i Ankara idag, så att det är möjligt att det kommer nya uttalanden där. Men även om vi inte har hört Donald Trump säga något nytt om USAs engagemang, i alla fall inte än, så är det vissa amerikanska senatorer som har uttalat sig, och det där skulle ju också kunna vara ett tecken på att det rör på sig. Det är ju en delegation från senaten som är med på plats i Ankara. Och jag hörde demokratiska senatorn Jean Shaheen från New Hampshire som sa på en presskonferens nyss att det finns momentum för Ukraina nu, och att hon räknar med och hoppas på att den amerikanska kongressen ska lova utökat stöd. Så att vi får väl se om det där är en förhoppning från demokraterna eller om det faktiskt ligger något mer konkret bakom.
25: Det får vi göra, och så tänker jag att vi går vidare nu och riktar blickarna mot delstaten Maine och den senaste utvecklingen i kampen om senaten där. Den demokratiska progressiva kandidaten Graham Platner vann ju för några veckor sedan sitt primärval, trots att det redan då fanns uppgifter om både nazisttatuering och att han behandlat flickvänner och kvinnor våldsamt. Men i måndags kväll så gick en av de här flickvännerna ut i Politico och utvecklade sina anklagelser mot Platner och sa där att han sexuellt våldfört sig på henne. Och när CNN:s Jake Tapper frågade henne om hon blev våldtagen, så lät det så här.
0: Did Graham Platner rape you?
1: By definition, yes. Absolutely.
0: Because he had non-consensual sex with you.
1: Yeah.
0: Forced himself on you.
1: Mm-hmm.
0: Even after you had told him no and fought him off.
1: Yeah. He violated multiple layers of consent that night.
25: Ja, Simon, vad är det för anklagelser som Resicott riktar mot Graham Platner?
27: Det är ju våldtäktsanklagelser, och den här historien, den skedde 2021. Hon beskriver att hon hade haft ett förhållande med Platner till och från under en längre tid. Och den här kvällen så hade han frågat om man kunde få komma över. Hon sa nej, hon kände inte för det. Men efter ett tag så kom han in i hennes hem ändå. Gick genom dörren väldigt påverkad av alkohol och ville ha sex. Trots att hon då upprepade gång på gång att hon inte ville. Men han var så påstridig att hon till slut gav med sig för sin egen säkerhets skull, enligt sin berättelse nu då. Och efteråt så däckade Platner på hennes säng, och hon lät honom sova kvar, för hon ville inte att han skulle köra hem i det där skicket. Och dagen efter så säger hon nu då att Plattner sa att han inte kom ihåg vad som hade hänt. Hon bad honom åka därifrån och aldrig mer komma tillbaka. Så det är detaljerna då i de här grova anklagelserna nu då som kommer.
25: Mm. Och hur har Plattner själv svarat på anklagelserna?
27: Han har lagt ut en 2 minuters video där han kallar det för allvarliga och falska anklagelser och att den här rapporteringen då är inkorrekt och att alla anklagelser om icke-samtyckt beteende är osanna. Och sen fortsätter han i den här videon också och prata mer om sin politiska rörelse och att han inte kommer väl vända sina väljare ryggen och så vidare. Men det som väcker uppmärksamhet är ju givetvis den här, alltså hans politik hamnar ju verkligen i skymundan nu, men han försöker ändå hålla kvar vid det även i den här videon som han lagt ut.
25: Mm. Och det fanns ju som sagt flera anklagelser riktat mot honom redan innan det här, inte så här grova anklagelser då. Men då stod ändå stora delar av det demokratiska partiet bakom honom fortsatt. Gina, hur har reaktionerna varit efter den här senaste berättelsen och de här senaste anklagelserna?
26: Ja, nu är det kört för Graham Plattner och vi har ju pratat om det i tidigare poddar att precis som du säger, det har varit så mycket tidigare. Skulle det hända en sak till så skulle det vara kört. Och nu händer det. Den här våldtäktsanklagelsen blev droppen som fick bägaren att rinna över för demokraterna. Så att tidigare var det ju bara en demokratisk senator, nämligen John Fetterman, som gick ut och tog avstånd från Graham Plattner. Nu tar alla avstånd från honom. Det började med demokratiska partiet hemma i Maine som har markerat väldigt tydligt att de uppmanar honom att lämna sin kandidatur. Och sen har det varit bara ett pärlband av senatorer i kongressen i Washington. Även Bernie Sanders till exempel. Han har ju varit Graham Plattners kanske främsta försvarare. Men han har nu också tagit sin hand ifrån honom. Och även andra demokrater som inte har med det här valet att göra. Profilerade höjdare som Soran Mamdani till exempel, borgmästaren i New York som har varit ute. Och det väcker ju frågor om partiet, alltså vilken koll demokratiska partiet har på sina egna kandidater. Det som kallas för vetting i politiken, alltså det här att man noggrant går igenom bakgrunden, CV:t, tidigare eventuella skandaler eller skelett i garderoben, vilken historia man har på sociala medier till exempel. Det är ju sånt som ska gås igenom för en kandidat på den här nivån. Det är ändå senaten det handlar om. Och det här har ju uppenbarligen hans kampanj och partiet missat eller mörkat. Och det väcker ju väldigt mycket frågor om vilken koll de egentligen har.
25: Mm. Och som Simon var inne på så gick ju Plattner själv ut på sociala medier och bland annat då förnekade de här anklagelserna och sa också att han ska reflektera över hur han ska göra med sin kandidatur.
2: Regardless of the inaccuracy of the reporting, but mindful of the political reality it will inflict, we are taking the time to reflect on the best path forward for the state that I love, the people that I love, the movement I belong to, and the goal of defeating Susan Collins.
25: Men Gina, än så länge, klockan ungefär 3 på onsdagen, så har han inte tagit något beslut. Finns det någon chans, tror du, att han stannar kvar som kandidat?
26: Det kan jag inte tänka mig. Inte med den här massiva kritiken som riktas mot honom nu och uppmaningar från alla håll och kanter om att hoppa av. Jag tror det är en fråga om tid, timmar kanske, innan han meddelar att han lämnar kampanjen. Det sägs att han också avvaktar därför att han vill ha chans att kunna ge sitt stöd till någon annan kandidat, det vill säga uppmana sina väljare att rösta på någon specifik annan person. Men att Graham Plattner i det här läget skulle försöka klamra sig kvar vid den här kandidaturen, det har jag väldigt svårt att tänka mig.
25: Men väljarna sa ju sitt egentligen då i primärvalet i början på juni. Simon, vilka kan ta över efter Plattner om man nu skulle hoppa av, och hur skulle den processen se ut i sådana fall?
27: Det har ju aldrig hänt förut att Maine-demokraterna hamnat i en sån här sits. Så att det är ju kaotiskt i partiet just nu, minst sagt. Men det finns en lag i Maine som säger att man kan välja en ny kandidat om den man tidigare valt, alltså Plattner i det här fallet, skulle hoppa av. Då måste han dock hoppa av enligt den här lagen då senast klockan 5 på eftermiddagen på måndag, alltså om några dagar, då får partiet enligt den här lagen 2 veckor på sig att ta fram en ny kandidat. Och hur man då ska göra det, det finns lite olika sätt som diskuteras just nu enligt New York Times. Antingen så kommer man hålla ett konvent och välja en ny kandidat på det konventet, eller så ordnar man ett nytt val i delstaten snabbt, för man har ju bara några veckor på sig då. När det kommer till potentiella kandidater så nämns framförallt förlorarna i demokraternas primärval för guvernörsposten, alltså de som har nyss varit med i rampljuset men inte nådde hela vägen fram då i guvernörsracet. Bland annat Troy Jackson, en vänsterkandidat som jag noterar att många Plattner-väljare nu vänder sig till för att hans politik är rätt lik Plattners. Så vi får se ifall det blir något sånt namn då, om man ska lära sig inför höstens senatsval istället.
25: Plattner var ju liksom ytterligare ett exempel på den här vänsterprogressiva vågen som vi har pratat om inom det demokratiska partiet. Och Maine då som delstat är ju en av de absolut viktigaste delstaten inför höstens senatsval. Gina, hur kan den här händelsen påverka det kommande senatsvalet i november sen?
26: Ja, det här är en smärre kris faktiskt för demokraterna, därför att det här var ett väldigt viktigt val för demokraterna. Det väger ju så jämnt i senaten och republikanerna har majoritet. Så att den här platsen i Maine, där sitter alltså idag en republikansk senator, Susan Collins. Hon ses som sårbar. Och det här var en av demokraternas bästa chanser att kunna flippa en plats i senaten. Alltså att kunna byta ut en republikan mot en demokrat. Och där sågs ju ostronodlaren, arbetarkillen, vänsterdemokraten Graham Plattner som en räddare i nöden för partiet. Hans opinionssiffror har ju varit väldigt starka. Och han skulle bli den som vände delstaten Maine och tog över den här platsen i senaten. Och nu är de förhoppningarna utraderade när det gäller Graham Plattner. Nu får vi se om en eventuell ny efterträdare kan lyckas komma i kapp och bli den som petar Susan Collins från den här posten. Det har i alla fall blivit väldigt mycket svårare för demokraterna.
25: Ja, om vi tittar på det från republikanernas perspektiv och från Susan Collins perspektiv, Simon, är den här händelsen något positivt för dem rent ut sagt?
27: Alltså det som hade varit bäst rent opinionsmässigt för republikanerna, det är väl om Plattner sitter kvar och blir den här skandalomsusade kandidaten som folk inte vill rösta på. Hur det blir istället, för vi får väl anta att han kommer hoppa av, det avgörs ju, tror jag, hur den här 2 veckors valrörelsen kommer se ut i Maine då. Kommer väljarna, Plattner-väljarna som varit så engagerade och drivande i det här, kommer de känna sig överkörda i den här nya valrörelsen? Kommer de känna sig oinspirerade efter den? Ja, men då kan ju Susan Collins chanser förbättras om folk inte känner för att gå och rösta längre då i valet sen i november. Men lyckas man hitta en kandidat som blir på något sätt lika populär som Plattner minus skandalerna, då kan det bli fortsatt svårt för Susan Collins. Så det här blir ju en väldigt avgörande period nu i Maines politik här, juli månad.
25: Ja, vi får se vad som händer. Och som sagt, när du som lyssnar på den här podden hör det här så kanske faktiskt Plattner redan har tagit ett beslut. Vi får väl se vad som händer. Men nu tänkte jag att vi ska kasta oss tillbaka till det här 250-årsjubileumet som vi pratade om förra veckan. För trots att du, Gina, varnade för de här höga temperaturerna inför, så var det väl ändå få som trodde att det skulle få så stora konsekvenser. Det blev inte riktigt som tänkt det där firandet, Gina.
26: Nej, det blev verkligen. Det blev historiskt på ett annat sätt än tänkt. Det blev här i Washington, det officiella firandet i Washington blev väldigt varmt, väldigt rökfyllt och väldigt försenat. Och det är lite grann som att hela stan fortfarande försöker hämta sig efter det som hände i helgen. Det blev alltså den varmaste nationaldagen som uppmätts i Washington, nära 40 grader. Och det där gjorde ju att flera programpunkter fick ställas in med mycket kort varsel. Så att paraden ställdes in, andra punkter ströks också av hälsoskäl, sa myndigheterna. De sa att det är farligt att vistas ute. Men framåt sena eftermiddagen, det var helt dött i stan under dagen, men framåt eftermiddagen när temperaturen alltså kröp upp mot 40 grader, då var det fullproppat på Pennsylvania Avenue med genomsvettiga nationaldagsfirare som var på väg mot The Mall där Donald Trump skulle hålla tal, den här stora parken som sträcker sig från kongressen till Lincoln Memorial. Och folk köade i timmar. Jag stod själv i 2 timmar i kö i solgasset. Och det där tog ju på krafterna, inte bara för mig utan för många. Det var fullt i kyltälten inne på området, för att där tog man emot då överhettade nationaldagsfirare som togs in och fick vård, fick kalla omslag och fick sitta i luftkonditionering och dricka vatten och sitta i skuggan tills man hade hämtat sig lite. Och sen mörknade himlen och Secret Service beordrade i högtalarna plötsligt evakuering. Så att då fick alla tiotusentals som var där inne vända tillbaka igen, ut genom grindarna, snabbt rusa in på departement och museer som öppnade dörrarna för att man skulle kunna söka skydd där inne tills faran för det här åskovädret var över. Så det var ganska press

0: en välkänd eller ökänd vit maktgrupp som kom marscherande in i Washington, kom till Union Station, till centralstationen, och marscherade in i stan på nationaldagens förmiddag. Så de gick i raka led med flaggor och sköldar, maskerade som de brukar vara. En grupp på några hundra män som skanderade Reclaim America, och de hade sydstatsflaggor med sig också. De brukar ju ha spektakulära demonstrationer som får mycket uppmärksamhet, och det fick även det här. Det var en sorts blixtaktion. De verkar ha varit här någon timme ungefär och sen lämnar de. Och det var flera olika demonstrationer som pågick runt om i Washington i lördags. Det var en antifascistisk demonstration utanför Vita huset till exempel. Men den här Patriot Front vit maktmarschen, den fick ju mycket uppmärksamhet för att den var stor, och för att det är en ökänd grupp som är väldigt aktiv och som sprider rasistiska budskap.
1: Mm. Allt det där pågick i Washington. Simon, du befann dig i en liten by på Texas landsbygd. Jag misstänker att du upplevde något helt annat än vad Gina gjorde.
2: Ja, precis. Alltså de flesta amerikaner, för det här ska man ju komma ihåg, de är ju långt ifrån det som sker i Washington och det som skapar rubriker där. Alltså i USA är det ju väldigt många som, ja men 4th of July, det är en familjehögtid. Man stannar hemma i sin lilla by eller sin lilla stad och umgås med nära och kära. Jag var i Smithville i östra Texas, runt 4 000 invånare som bor där. Där hade man en liten lugn parad på förmiddagen med cyklar, bilar och traktorer som körde långsamt med amerikanska flaggor på Main Street. Det blev barbecue på eftermiddagen, fyrverkerier på krigsveterancentret på kvällen. Och så där såg det ut på tusentals ställen runt om i USA under 4th of July. De flesta firanden är småskaliga och raka motsatsen till det påkostade i storstäderna och i Washington DC. Och de är inte alls politiska, som det blev då i Washington, särskilt i och med Trumps tal.
1: Ja, precis. Han höll ju som sagt i slutet där talet, Trump. Gina, vad var Trumps budskap på 4 juli på det här 250-årsjubileet?
0: Ja, det var en hyllning till USA och till landets stolta historia. Men det var också ett tal som var späckat med dagsaktuell sakpolitik. Han pratade om allt ifrån arbetslöshetssiffrorna, påstått valfusk, aktiekurserna på börsen. Han återkom till det här med hotet från kommunismen. Det är något han pratar mycket om och har gjort senaste tiden. Att han hävdar att demokraterna är på väg mot kommunism. Så att det var som att han inte kunde låta bli att ta upp partipolitik även en sån här dag. Så på många sätt var det ett ganska vanligt Trump-tal trots denna väldigt speciella historiska dag. Och det där är ju något som kritikerna förstås är upprörda över, att han inte kunde låta bli partipolitiken. Men hans anhängare på plats vid The Mall, de jublade. De hade inte alls nått emot de här partipolitiska budskapen. Tvärtom, det var varma applåder från publiken där.
1: Men demokrater och Trump-motståndare hade ju som sagt någonting emot det. De menade att det här ska inte vara ett politiskt firande. Tyckte att Trump borde vara mer enande. Och det var ju också ett gäng demokrater som höll sina egna tal. Simon, var det mer enande budskap som kom från de talen?
2: Alltså det var enande på det sättet att alla jag hörde på det ena eller andra viset stod enade mot Trump på lite olika sätt. Kalifornien-guvernören Gavin Newsom till exempel, han ägnade hela sitt tal åt att kritisera Trump och målade upp Trump som ett hot mot USA, där Trump bara bryr sig om sig själv och inte bryr sig om landet eller demokrati. New York-borgmästaren Sora Mamdani, han nämnde aldrig Trump vid namn i sitt tal. Han pratade inte om Trump överhuvudtaget, utan han ägnade istället sin tid åt att lyfta fram invandrarnas betydelse för USA och för New York. Men mellan raderna så var det ändå en tydlig motvikt till Trumps restriktiva invandringspolitik som Sora Mamdani målade upp där. Och demokratiska partiets ordförande Ken Martin, han poängterade i sitt uttalande från partiet att de andra, alltså republikanerna, försöker få det här firandet till en hyllning av en politisk ledare, alltså Trump, men att demokraterna istället fokuserar på civil rights, rösträtt.

0: sätt, sänkta kostnader och jämlikhet. Så även där var det ju en känga mot Trump-administrationen utan att han nämndes vid namn då av Ken Martin. Men det är klart att jag menar, även demokraterna lyfte fram sin politik och politiserade sina 4th of July-tal. Vilket känns också naturligt på något sätt, att det är ju så det blir när det kommer från politiker.
1: Mm. Men Gina, om man ska summera det här 250-årsfirandet då, hur kommer man minnas det i framtiden?
2: Jag tror man kommer minnas att USA den 4 juli 2026 var ett mycket polariserat land. Och här i Washington blev det ett mycket polariserat firande och ett kaotiskt officiellt firande. Det blev i många stycken en Trump-fest, och Trump lyckades att magafiera det officiella 250-årsjubileet. Så kommer man minnas, tror jag, det officiella firandet här i Washington. Men som vi har varit inne på, USA är ett stort land och firandet pågick runt om intensivt hela helgen i hela USA. Och det har sett väldigt olika ut på olika håll beroende på var man var.
1: Vi ska snart avrunda dagens podd, men vad vore ett avsnitt av USA-podden denna sommar utan att vi pratar fotboll? Trumps nära band till FIFAs ordförande Gianni Infantino sattes återigen under lupp efter att Trump ringt till Infantino för att be honom se över en avstängning som den amerikanska toppspelaren Folarin Balogun dragit på sig när han fick ett rött kort. Trump tyckte helt enkelt inte att den incidenten borde ha resulterat i ett rött kort.
3: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
1: Jag är bra på sånt här och tyckte inte det var fult spel, sa Trump. Men lite senare visade det sig att Trump inte visste vad ett rött kort var innan den här händelsen.
3: Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding.
1: Ja, men FIFA verkade hålla med om Trumps bedömning, och några dagar efter telefonsamtalet med Infantino så sköts Balogans avstängning upp så att han fick spela i åttondelsfinalen som gick av stapeln härom natten. FIFA själva säger dock att det här beslutet inte hade något med Trumps telefonsamtal att göra. Men Gina, det här fick ju väldigt stor uppmärksamhet.
2: Väldigt stor uppmärksamhet och väldigt starka känslor på båda sidor Atlanten efter detta. Och det har varit intressant att följa hur känslorna har svajat här i USA. Därför att först var det ju väldigt upprört efter det där röda kortet mot Balogun. Många amerikanska kommentatorer som tyckte att det var alldeles feldömt och det var onödigt hårt. Och sen kom då det här beskedet från FIFA och beskedet om att Trump hade ringt Infantino. Då blev det ju lite mer blandat. Förbundskaptenen för amerikanska laget, Pochettino, han gick ut och sa att han var jätteglad över att FIFA hävde avstängningen. Helt rätt, tyckte han. Men många amerikanska sportkommentatorer som var kritiska förstås och sa att det här visar att risken för politiska påtryckningar, risken för korruption, och det riskerar ju dessutom att bara slå tillbaka mot det amerikanska laget. Det var ett stort samtalsämne här. Att skulle USA nu ha vunnit, vilket man inte gjorde, då hade det varit svårt att skaka av sig känslan av att det var Trump och det var påtryckningar från Vita huset som låg bakom. Från amerikanska sportkommentatorers håll så ville man ju att skulle laget vinna så skulle det vara på egna meriter.
1: Ja, precis. USA förlorade ju sin åttondelsfinal mot Belgien då. Men Simon, hur tror du att diskussionerna hade låtit om USA istället hade vunnit?
0: Ja, men det hade blivit det som Gina säger. Om man vunnit den här matchen så hade ju diskussionerna varit att man gått vidare på grund av politiska påtryckningar i princip. Och det hade varit synd, för landslaget i USA har ju fram till den här Belgien-matchen haft en framgångsrik VM-sommar på fotbollsplanen, vilket har bidragit till ett enormt ökat intresse för den här sporten i USA som annars sker i skymundan. Det har ju slagits tittarrekord på tv, barerna inte bara i VM-städerna utan till exempel här i Austin också har varit fulla under matcher, särskilt när USA spelat. Sen är det ju inte på en europeisk eller sydamerikansk nivå än, men det hade ju antagligen satt lite käppar i hjulen för fotbollen i USA med sådana här samtal då som hade kunnat eskalera, där man hade sagt att det fanns för mycket politik som påverkade resultatet. Jag tycker att det är intressant trots att de förlorade och bara kolla vad folk ändå tyckte om att Trump la sig i. Och det finns vitt skilda uppfattningar kring om det var rätt eller fel av Trump att ringa upp FIFA. Och de här reaktionerna ligger inte nödvändigtvis i linje med ens politiska uppfattningar heller. Dels finns det de som tycker att politiker ska hålla sig borta från idrotten helt och hållet. Och sen finns det de som tycker att det här är ett solklart exempel på att Trump alltid försöker lägga sig i och vill styra hela världen. Och känner också då att han skämt ut hela USA och förstört för landslaget i och med sitt beteende. Men så finns det också, och det här tycker jag är den mest intressanta gruppen då. Det finns de som tycker att det var helt rätt av Trump att göra det han kunde för landslagets och för folkets, för fansens skull. Att det här var ett sällan skådat exempel av en politiker som faktiskt gjorde något konkret för den breda massan för att det skulle bli bättre för dem då om Balogun skulle få spela. Och där tycker man ju också att det inte borde vara Trump som ska kritiseras för det här utan FIFA då som agerat.
1: Ja, och det var ju också en del av Trumps förklaring. Han tyckte att när vi har ett sånt här evenemang så borde också de bästa spelarna vara med på det evenemanget.
0: Precis. Och det är ju någon form av showbiz-tankesätt som Trump har där. Har man en film så ska bästa skådespelaren vara med. Har man en konsert ska bästa artisten vara med. Har man en match så ska bästa spelaren vara med. Det är ju logiskt om man tänker det från det perspektivet på något sätt. Från ett entertainment- och underhållningsperspektiv. Det är väl där det krockar också. Där fotbollen är helig på något sätt då. Bland fotbollsfans runt om i hela världen. Där det ska handla om rättvisa och det som sker på planen. Och domaren dömer och inte då vad som är bäst utifrån något underhållningsvärde och pengar och sådär.
1: Men precis som Gina var inne på så har ju det här fått kritiker att peka på liksom korruption och politisk påverkan. Hur problematisk är den där typen av kritik för Trump?
0: Alltså för Trump tror jag inte att det är särskilt problematiskt. Jag tror han inte bryr sig så mycket om sådana här anklagelser. Inte i det här fallet i alla fall. Och då hade han inte heller stått på de här presskonferenserna och berättat så stolt om sitt samtal. Utan det är ju för FIFA det här blir ett större problem. Ett FIFA som har haft ifrågasatta kopplingar till Trump redan då. Till exempel i och med det här så kallade fredspriset som man gav till Trump i vintras. Det här att det är ett värdland då med en president som man berömt så mycket tidigare som får den här fördelen som inte någonsin egentligen har skett i VM-sammanhang i modern tid. Det kommer, tror jag, skriva in sig i historieböckerna för lång tid framöver.
1: Vi ska avsluta dagens podd, men innan vi gör det, Gina, vad har du inte kunnat släppa från den här väldigt händelserika veckan som varit?
2: Ja, mycket den här veckan, men en sak som jag har svårt att släppa förutom allt det vi har pratat om, det är hetsen som uppstår i den här stan när det släpps en ny het politisk bok. Och vi har ju pratat i podden tidigare om den nya boken som två New York Times-journalister har släppt. Den heter Regime Change, Maggie Haberman och Jonathan Swan. Och det här är ju två journalister som har bra källor på insidan i Vita huset, så att därmed är det hett eftertraktad läsning för politiskt intresserade. Och det har varit sånt tryck efter den här boken så att den verkar vara slutsåld på många håll. Och ni kan ju tänka er då hur det är i de politiska nördarnas huvudstad. Det har varit rusning till bokhandlarna trots 40 grader värme. Det är köer, det är väntelistor, det är olika chattgrupper som tipsar varandra om hur man ska få tag i ett exemplar. Jag har faktiskt lyckats lägga beslag på ett ex, men det var en kamp kan jag säga. Jag kan inte uttala mig om innehållet än, för jag har inte hunnit läsa. Men den politiska bokhetsen i Washington, den är svår att släppa.
1: Washingtons version av en ny Harry Potter-bok som släpps, eller
2: precis,
1: något liknande.
2: Så är det.
1: Simon, vad har du inte kunnat släppa?
0: Jag fattar mig kort och håller mig kvar i den här Belgien-USA-matchen. Jag kan inte släppa Belgiens dans till YMCA-låten efter vinsten mot USA. Och de dansade ju sådär som Trump brukar göra efter sina tal till den låten. Respektlöst mot Trump, tycker vissa. Den ultimata trollningen mot en president som annars själv älskar att trolla andra, tycker andra.
1: Kan vara värt att gå in och leta upp en sån film. Simon Isaksson var med från Austin. Gina Lindberg från Washington. Producent idag var Anna Ulfklo. Jag heter Esmeralda Egrup. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
4: Sommarens programserie Vargen kommer tar ett djupt andetag och blickar bakåt och frågar sig, kan vi lära något av historien i mötet med dagens teknik? I avsnittet vi ska lyssna på nu, om cykeln.
5: Detta skapar en särpräglad fysionomi. Dragen blir hårda, ansiktet blekt och blicken stirrande. Detta tillstånd, bicycle face, riskerar att bli permanent och förstöra kvinnans naturliga...
6: En kvinna på en cykel är en kvinna på väg bort från Gud och hemmet. Det är en sorglig syn att se dessa varelser jaga fram längs landsvägarna, berövade sin kvinnliga värdighet.
7: Att cykeln skulle utgöra en hälsorisk låter idag nästintill befängt. Men faktum är att den rörde upp en hel del starka känslor i sin samtid under slutet av 1800-talet. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir lite som en slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Till min hjälp har jag Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Du, Julia, vad är bicycle face för någonting?
8: Det var ett begrepp som myntades av en läkare, Arthur Shadwell, i slutet av 1800-talet i England. Och den där Shadwell, han var en väldigt populär figur, specialiserad på folkhälsa och pratade mycket om liksom, stora folkhälsoproblem och så. Kanske lite av en Anders Hansen av sin tid.
7: Okej, okay, ja.
8: Och han hittade på det här begreppet bicycle face för att beskriva den hemska förvridna grimas som han tyckte att kvinnor som cyklade gjorde. För cykeln var nämligen helt ny vid den här tiden och han menade att när kvinnor satte sig på den här nya maskinen och trampade iväg så förvreds deras ansikten. Deras läppar blev spända, de fick liksom började få mörka skuggor under ögonen, bleknade och liksom hela ansiktet stramades åt i en hemsk, oattraktiv grimas.
7: Alltså av hastigheten?
8: Av ansträngningen tror jag att liksom, okay. Ja, cykla.
7: Okej, okay, och då blev man liksom ful?
8: Man blev ful. Kvinnor blev fula av att cykla, men det var också så faktiskt att man tog upp olika andra fysiska och mentala hälsoproblem för kvinnor just som cykeln gjorde. Till exempel att man blev nervös, blev utmattad eller fick underlivsproblem av sadeln då liksom.
9: Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle.
7: Men cykeln som uppfinning var ju inte helt ny. Ja, idén om att ta sig fram på två hjul har egentligen funnits sedan 1600-talet, men det var först i slutet på 1800-talet som den moderna cykeln, så som vi känner den idag, utvecklades. Det blev då ett nytt inslag i stadsbilden och byarna i Storbritannien. Cykeln var hyfsat billig, krävde inget bränsle och väldigt lite underhåll, vilket gjorde den omåttligt populär. Nu kunde kvinnor, som tidigare haft ytterst begränsade möjligheter att lämna hemmet, ta cykeln på sina ärenden. Och de som inte hade råd att resa med de nya tågen, som ju också spred sig i Europa vid den här tiden, kunde ta sig längre sträckor för egen maskin på sin alldeles egna cykel. Cykelns popularitet ledde till att vägnätet förbättrades och utbytet mellan byar och städer frodades. Det känns ju som att det cykeln förde med sig var rakt av positivt. Så varför var man då orolig? Det fattar jag inte.
8: Alltså cykeln medförde ju en ny typ av frihet. En frihet som utmanade könsrollerna på den tiden. Ibland på ganska konkreta sätt. Alltså till exempel så är det ju svårt att cykla i om man har tunga korsetter eller stora, vida, fluffiga kjolar. vilket ledde till ett nytt kvinnomode. Kvinnor började bära så kallade bloomers, som är ett slags pösiga byxor som man kan ha under kjolarna. Liksom. Bara det ledde till ett ramaskri, för att kvinnor i byxor såg som liksom ett direkt hot mot någonting. Men framförallt så tror jag att det rörde frågan om liksom vart de cyklade någonstans. Skulle de kanske strunta i gudstjänsten på söndagarna och istället cykla iväg på egna cykelturer, kanske tillsammans med väninnor. Liksom. Den här kritiken kom ju, som man kanske hör, från ett ganska konservativt håll. Men backades också då av vetenskapliga studier som fokuserade på de här direkta hälsoproblemen.
10: Läkare varnar för att unga kvinnor riskerar permanenta inre skador och en farlig stimulans av organ som borde lämnas i stillhet.
8: Sen fanns det väl i och för sig också en oro för att någonting skulle hända med kvinnorna. Alltså att det var faror relaterade till att cykla iväg också. De kanske skulle råka ut för någonting, ett övergrepp eller så i grannbyn, eller helt enkelt ramla och slå sig.
11: Mm. Eller cykla till grannbyn och upptäcka att den var bättre än byn man bor.
8: Och lämna allt bakom sig.
11: Ja, precis.
8: Och cykeln blev faktiskt också en symbol för en allmän frihetsrörelse för kvinnor. I England vid den här tiden så fanns ju suffragettrörelsen som kämpade för kvinnlig rösträtt. Och en av de mest framstående suffragetterna, som heter Susan B. Anthony, sa: "Cykeln har gjort mer för att frigöra kvinnor än något annat i världen." Så att den egentliga orsaken till att cykeln fick så mycket kritik var väl egentligen just för att den gjorde kvinnor rörliga och gav kvinnor frihet.
11: Ja, det är ju såklart läskigt.
8: Historiskt sett så har ju kvinnors rörlighet alltid varit liksom ett problem för patriarkatet eller för den manliga maktstrukturen. Män har alltid varit rädda för att kvinnor ska kunna ge sig iväg ut på egen hand.
11: Mm. Och hur uttrycker sig den rädslan idag? För nu har vi inga problem med att kvinnor cyklar.
8: Nej, precis. Men idag så finns det fortfarande rädslor kopplade till kvinnors rörlighet. Det var väl så sent som 2018 som det i Saudiarabien var förbjudet för kvinnor att köra bil. Internet är kanske den arena idag där man är allra mest rädd för liksom den fria rörligheten. Internet har liksom öppnat upp en helt ny värld där framförallt unga människor kan röra sig helt okontrollerat och oövervakat.
11: Ja, och där är man kanske mest rädd för att man ska hamna i något slags mörkt hörn av internet och möta groomers eller pedofiler och så. Sen har vi ju de vanliga sociala medieflödena där konstiga ideal sprids och som man tar emot och som man inte kan värja sig mot. Jag menar, vår tid är ju också väldigt utseendefixerad, tänker jag.
8: Mm. Utseendet är ju fortsatt idag väldigt ett sätt att liksom kontrollera unga kvinnor på. Och dessutom, när alla är ständigt uppkopplade, så har ju internet också medfört faktiska sätt att liksom kontrollera var någonstans folk är, för att man kan spåra med geotaggar och appar och sånt var folk befinner sig, vilket kan användas i destruktiva relationer där typiskt sett kanske kvinnan övervakas via de här apparna och leder då, kan man tänka sig, till en begränsad rörlighet.
11: Så man kan säga så här, idag så har vi så begränsas vår rörlighet när vi inte rör oss.
8: Precis, vi borde röra oss mer.
11: Men den här medicinska oron för cykeln, vad hände med den kritiken? Tystades den eller var tog den vägen någonstans?
8: Nej, men det blev ju uppenbart ändå att det inte är man får inte få några allvarliga fysiska eller mentala men av att cykla. I början på 1900-talet så slogs det ju istället fast att cykeln är ett ganska bra sätt att motionera. Och idag så är vi ju väldigt överens om att cykeln är jättebra för våra kroppar. Det är en bra typ av träning. Sen kanske man kan få lite skador om man liksom cyklar, tävlingscyklar och gör det hur mycket som helst, så att säga. Mm. Och det finns ju fortfarande en risk för att man ska ramla, såklart, vilket ju ledde till utvecklingen av hjälmen. Men överlag så är ju alla överens nu om att hälsoeffekterna från cykling är ju mestadels positiva.
11: Så kanske mer bicycle face till folket?
8: Mer bicycle face till folket.
11: Ja. Bicycle face idag är ju inte att man vanställer ansiktet. Det är ju mer det här lite äckliga självgoda leendet som kollegan har när han kommer in.
8: Ja, just
11: det.
8: Med lite så rosiga kinder och fräsch aura.
11: Som har cyklat till jobbet. Fan, jag cyklar idag. Det var jättehärligt.
8: Mm.
11: Värsta man vet.
8: Jag bor ju i Köpenhamn och där är det fullt av sådana självgoda bicycle faces.
11: Det var underbär. Underbär. Underbär.
7: Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka tar vi oss an en annan historisk nymodighet som skakade om sin samtid.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
1: Det var en repris, så ett nytt avsnitt redan nu på lördag 8:50 på förmiddagen. Där är P1, klockan är 19, nyheter.
2: Ekot. I södra Iran har 8 iranska soldater dödats i en amerikansk attack, rapporterar Reuters med hänvisning till iransk statlig media. Attacken genomfördes tidigt på morgonen och de dödade tillhörde det iranska flygvapnet och flottan. Senaste dygnet har både Iran och USA utfört intensiva anfall mot varandra och president Trump har hotat med fler attacker mot Iran under kvällen och natten. I Venezuela har antalet döda stigit till över 3600 personer efter jordbävningarna för 2 veckor sedan. Skalven orsakade omfattande förödelse och utlöste en storskalig nationell och internationell humanitär räddningsinsats.
3: Hoppet om att hitta människor vid liv är inte ute förrän den dag då arbetet upphör, säger argentinaren Silvio Klein till Reuters. Han är gruppledare för argentinska räddningsarbetare som söker i rasmassorna i La Guaira. Antalet döda har nu stigit till 3685 och dödstalet väntas stiga då det fortsatt saknas runt 50 000 personer enligt FN. Samtidigt varnar världshälsoorganisationen WHO för att sjukdomar kan bryta ut efter de 2 jordbävningarna. Och FN har larmat om matbrist.
4: Det är
3: mycket svårt. Dag 10-15 är den tuffaste perioden eftersom beslut börjar fattas samtidigt som anhöriga fortfarande väntar på svar, säger räddningsledaren Silvio Klein. Samtidigt grävs nya gravar bredvid långa rader av vita kors på kyrkogården La Esperanza i La Guaira.
2: Reporter Paulina Monson. Ryssland har infört ett exportförbud på diesel, rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränsle i juli som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen på bensin och diesel i landet. De senaste veckorna har Ukraina trappat upp sina attacker mot rysk energiinfrastruktur. I Trelleborg har en man i 45-årsåldern skadats allvarligt i en arbetsplatsolycka, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt uppgiften ska mannen ha fått ett tungt föremål över sig. Polisen uppger att en anmälan om arbetsplatsolycka och misstänkt arbetsmiljöbrott kommer att upprättas. Så till att det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI, men nu omfattas även Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län av varningen som därmed gäller i totalt 11 län. SMHI varnar för vattenbrist när grundvattennivåerna eller vattenflödena är ovanligt låga och förväntas förbli så i flera veckor. Ekot, Elias Svensson.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Ni är alla varmt välkomna till kvällssändningarna. Det är onsdag, det är den 8 juli och det är P1 ni lyssnar till. Och vi ska börja kvällssändningarna med näst sista avsnittet av sommarföljetongen När skruven dras åt. Och vi inleder med en resumé.
6: Det är nu helt nödvändigt att den unge guvernanten bryter sitt löfte till sin arbetsgivare om att aldrig någonsin besvära honom med något som gäller de barn hon är anställd att ta hand om. Detta sedan hon förstått att lilla Flora och Miles är i 2 vålnaders våld. Miss Jessel, den tidigare guvernanten, och Quint, en betjänt. Bägge är alltså döda, men guvernanten har vid upprepade tillfällen mött dessa skrämmande gestalter. Flora ska nu föras bort från godset och resa med hushållerskan Mrs. Gross, guvernantens förtrogna på godset, till farbrodern, hennes arbetsgivare i London. Själv tänker hon göra ett sista försök att få Miles att erkänna sitt umgänge med den döde Quint för att på så vis rädda honom från evig förtappelse. Hon har också skrivit ett brev till sin husbonde för att be honom om hjälp. Frågan om varför Miles relegerats från sin förra skola återstår också att reda ut. Mrs. Gross, som aldrig själv sett några vålnader, berättar nu för guvernanten att hon däremot förstår att allt är sant. eftersom hon hört lilla Flora tala på ett sätt som en 8-årig oskyldig flicka inte gör. Detta besked mottar guvernanten med glädje. Saskia Husberg läser näst sista delen av Henry James när skruven dras åt.

Ja, vilken glädje. Vi stod fortfarande skuldra vid skuldra. Och så länge jag kunde lita på det gjorde det mig nästan detsamma vad som hände. Jag skulle ha samma stöd nu inför katastrofen som jag fått när jag först behövt någon att anförtro mig åt. Och om min väninna bara kunde intyga min ärlighet skulle jag ta hand om resten. Men när vi skulle skiljas åt var jag likväl en aning förlägen. Det finns en sak, förstås, slår det mig nu, som vi måste komma ihåg. Brevet där jag varskor honom kommer att nå staden innan ni kommer dit. Jag märkte nu än tydligare vilka omsvep hon gjort och hur detta tröttat henne. Brevet kommer inte ha kommit fram. Det blev aldrig skickat. Vad har då hänt med det? Gud vet. Unge herrn, menar ni att han har tagit det? Flämtade jag till. Hon tvekade men kom över sin motvilja. Jag menar att när jag kom tillbaka med fröken Flora igår såg jag att det inte låg där ni hade lagt det. Senare på kvällen frågade jag Luke och han sa att han varken hade sett eller rört det. Vi utbytte en av våra djupa forskande blickar. Det var Mrs. Gross som först drog slutsatsen. Hon sa närmast upprymt: ni förstår. Ja, jag förstår att om Miles tog det har han säkert läst det och förstört det. Och förstår ni inte någonting mer? Jag såg på henne med ett dystert leende. Det slår mig att era ögon är ännu mer vidöppna än mina. Det var verkligen sant, men hon kunde fortfarande nästan rodna inför tanken. Nu förstår jag vad han måste ha gjort i skolan. Med sitt enkla skarpsinne nickade hon dystert, men ändå närmast lustigt. Han stal. Jag begrundade detta. Jag försökte vara mer rannsakande. Nåväl, kanske. Hon såg på mig som om hon tyckte att jag var oväntat lugn. Han stal brev. Hon kunde inte veta varför jag var lugn. Och mitt lugn var hur som helst rätt ytligt så jag avslöjade skälet. Då hoppas jag att det var honom till större gang då än nu. Det brev som jag la på bordet igår, fortsatte jag, gav honom nämligen en så ynklig fördel. För brevet innehöll inget annat än en begäran om ett samtal. Att han säkerligen redan skäms ordentligt för att ha gått så långt för att vinna så lite. Det han satt och ruvade på igår var just att han borde bekänna. Jag tyckte mig nu ha bemästrat hela saken, ha förstått alltihop. Åk nu. Åk nu. Jag skyndade på henne vid dörren. Jag ska få ur honom det. Han kommer att komma mig till mötes. Han kommer att bekänna. Om han bekänner är han räddad. Och om han är räddad, då är ni också räddad. Den kära kvinnan kysste mig och jag tog farväl av henne.

0: Ändå var det när hon hade åkt och jag saknade henne genast som jag verkligen kände av mina svårigheter. Vad jag än skulle få ut av att vara ensam med Miles insåg jag snart att det åtminstone skulle ge mig något att jämföra med. Det fanns faktiskt ingen stund under min vistelse då jag fylldes av så onda aningar som den då jag kom ner och fick veta att vagnen med Mrs. Gross och min yngsta elev redan hade rullat ut genom grindarna. Nu stod jag verkligen, sa jag mig själv, ansikte mot ansikte med elementen. Under en stor del av dagen fick jag kämpa för att övervinna min vekhet och jag tänkte att jag nog hade handlat ytterligt överilat. Min belägenhet var värre än någonsin, särskilt som jag för första gången kunde se krisen återspeglas i de andras förbryllade blickar. Det som skett fick naturligtvis alla att stirra. Allt för lite hade blivit klargjort angående min kollegas plötsliga avfärd. Tjänstefolkets uttryckslösa miner frestade på mina nerver tills jag insåg att jag var tvungen att vända allt detta till min egen fördel. Genom att ta ett fast grepp om rodret lyckades jag undvika totalt haveri. Och för att hålla modet uppe var jag nog mycket förnäm och mycket avmätt den förmiddagen. Jag välkomnade uppfattningen att jag hade mycket att stå i och jag såg till att det blev känt att jag var mycket bestämd av mig nu när jag var ensam. I en timme eller två gick jag omkring överallt på godset och jag hyser inget tvivel om att jag såg ut att vara redo för varje tänkbart äntringsförsök. Så paraderade jag omkring med värk i hjärtat för alla som det kunde tänkas intressera. Den person som det intresserade minst visade sig fram till middagen vara lille Miles själv. Jag hade inte sett skymten av honom under mina turer kring godset, men alla hade nu kunnat se den förändring som inträtt mellan oss sedan dagen innan, då han för att hjälpa Flora hade lurat mig vid pianot. Att något förändrats hade givetvis redan framgått av att hon hållits för sig själv och sedan förts iväg. Och saken gjordes bara tydligare av att vi inte längre hade några lektioner. Han hade redan gått sin väg när jag öppnade hans dörr på vägen ner. Och där nere fick jag höra att han ätit frukost med Mrs. Gross och sin syster i närvaro av ett par av tjänsteflickorna. Han hade sedan gått ut för att, som han sa, ta en promenad. Och jag tänkte att inget bättre illustrerade hans förändrade syn på min tjänst. Det återstod att se vad han nu skulle godta att denna tjänst bestod i. En sak behövde vi i alla fall, till min lättnad, inte längre låtsas. Av allt det som kommit upp till ytan var det nog mest i ögonfallande hur absurt det var att fortsätta upprätthålla föreställningen att jag ännu hade något att lära honom. Han använde sig visserligen av tysta små knep för att skydda min värdighet. Men det var ändå tämligen uppenbart att jag på sistone varit tvungen att vädja om att få slippa försöka nå upp till hans sanna nivå. Hur som helst hade han sin frihet nu. Jag skulle aldrig mer inskränka den, vilket jag för övrigt visat med all önskvärd tydlighet genom att inte fråga var han varit när han kvällen innan kom in till mig i skolsalen. Jag var från och med nu inriktad på mina andra idéer. Men svårigheten i att tillämpa dessa gick genast upp för mig när han slutligen kom och jag såg hans vackra lilla gestalt. På honom hade det som skett ännu inte satt minsta synliga fläck eller kastat någon skugga. För att inför hushållet markera den högtidlighet som jag odlade bestämde jag att mina måltider med pojken skulle serveras på nedervåningen. Jag väntade alltså på honom i den tunga prakten, i det rum utanför vars fönster Mrs. Gross den där första obehagliga söndagen hade kastat något som knappast kan kallas för ljus över vår situation. Här kände jag nu på nytt, för jag hade känt det så många gånger tidigare, hur min jämvikt hängde på styrkan i min benhårda vilja, Viljan att sluta mina ögon så hårt jag bara kunde inför det faktum att det jag hade att göra med på ett vämjeligt sätt stred mot naturen. För att överhuvudtaget uthärda var jag tvungen att anförtro mig åt naturen och ta med den i beräkningen och se min ohyggliga prövning som en knuff i en riktning som förvisso var ovanlig och obehaglig, men som när allt kom omkring bara krävde att jag med hjälp av vanlig mänsklig dygd drog åt skruven ännu ett varv. Likväl kunde ingen ansträngning kräva större finkänslighet än detta försök att själv stå för hela naturen. Om jag underlät att nämna det som skett, hur kunde jag då visa upp ens ett uns av den varan? Men hur kunde jag å andra sidan nämna det som skett utan att på nytt kasta mig in i det vedervärdiga dunklet? Nåväl, en sorts svar hade så småningom uppdagats för mig och jag fann nu stöd i min allt klarare uppfattning om vad det var som var ovanligt hos min lille kamrat. Det var faktiskt som om han till och med nu försynt lyckats lugna mig, så som han så ofta gjort under lektionerna. Fanns det inte ett ljus i den tanke som i vår delade ensamhet framträdde med ett starkare sken än någonsin tidigare? När man har med ett så utomordentligt begåvat barn att göra, vore det väl orimligt att inte ta hjälp av hans egen intelligens, nu när omständigheterna äntligen var de rätta? Vad hade han fått sin intelligens till, om inte för att rädda sig? Kunde man inte, för att nå hans förstånd, våga ta i med fast hand mot hans karaktär? Det var som om han bokstavligt talat visade mig vägen när vi satt ansikte mot ansikte i matsalen. Fårsteken stod på bordet och jag hade avstått från betjäning. Innan Miles satte sig stod han en stund med händerna i fickorna och såg på steken som om han tänkte yttra någon lustighet om den. Men det han strax sa var:
1: "Kära fröken, är Flora hemskt illa däran?"
0: Lilla Flora? Inte så illa däran att hon inte kommer att må bättre snart. London kommer att göra henne frisk och kry igen. Hon får inte längre väl av att vara här på Bly. Kom nu och ta för dig av försteken. Han lydde genast och bar försiktigt med sig tallriken till sin plats. Och när han satt sig till rätta fortsatte han:
1: "Kom det så plötsligt att hon inte får väl av att vara på Bly?"
0: "Inte så plötsligt som du kanske tror. Man såg ju att det var på väg."
1: "Varför ordnade fröken då inte så att hon kom härifrån innan?"
0: "Innan vad då?"
1: "Innan hon blev för sjuk för att resa."
0: Jag fann mig fort. Hon är inte för sjuk för att resa, men hon hade kanske blivit det om hon hade stannat kvar. Det här var alldeles rätt tillfälle. Resan kommer att skingra inflytandet. Och jag var storslagen. Och befria henne från det.
1: "Jaså. Jaha."
0: Miles var min sann också storslagen. Han tog i tur med sin måltid med det förtjusande bordsskick som gjort att jag aldrig behövt ta till grova förmaningar. Vad det än var han relegerats för, var det då inte bristande bordsskick. Han var lika oklanderlig som någonsin, men det märktes att han uppnått större medvetenhet. Han försökte uppenbarligen ta mer för givet än han utan hjälp klarade av, och han försjönk i fridfull tystnad medan han utvärderade situationen. Måltiden blev mycket kort. Själv åt jag knappt något. Och jag lät genast duka av. Under tiden stod Miles åter med händerna i de små fickorna och ryggen mot mig. Stod och såg ut genom det vida fönster genom vilket jag vid ett tidigare tillfälle hade sett det som fått mig att stanna upp. Vi förblev tysta medan tjänsteflickan var hos oss. Lika tysta tänkte jag nyckfullt, som ett ungt par på bröllopsresa, som på värdshuset blygs i kyparens närvaro. Han vände sig om först när tjänstehjonet hade gått.
1: Nå, då är vi ensamma.
0: Ja, mer eller mindre. Jag föreställer mig att mitt leende var blekt.
1: Inte helt och hållet. Det skulle vi ju inte vilja,
0: fortsatte jag.
1: Nej, det skulle vi väl inte. Vi har ju de andra förstås.
0: Vi har de andra.
1: Vi har minsann de andra,
0: instämde jag.
1: Men även om vi har dem,
0: genmälde han, fortfarande med händerna i fickorna där han stod mitt framför mig,
1: räknas de ju knappt, eller hur?
0: Jag gjorde det bästa av saken, men jag kände mig matt.
1: Ja, det beror på vad du menar med knappt.
0: Ja, ypperligt till mötesgående.
1: Allt beror på.
0: Men nu vände han sig åter mot fönstret och gick fram till det med några obeslutsamma, rastlösa, tankfulla steg. Han stod kvar där en stund med pannan mot rutan och begrundade de tråkiga buskagen och den trista novemberdagen. Med min stickning som förevändning slog jag mig ner i soffan. Jag sansade mig med hjälp av handarbetet som så många gånger tidigare under de kvalfulla stunder då jag visste att barnen ägnade sig åt någonting som jag var utestängd från, och min vana trogen förberedde jag mig på det värsta. Men en märkvärdig känsla kom över mig då jag försökte tolka pojkens förlägna hållning. Inget mindre än känslan att jag inte längre var utestängd. Denna slutsats växte under några minuter till intensiv styrka och tycktes förenad med en annan tydlig känsla. Att det var han som var det. Spröjsarna och rutorna i det stora fönstret var för honom en sorts bild av något misslyckande. Jag kände i vilket fall som helst att jag uppfattade honom som in- eller utestängd. Han var beundransvärd, men han var illa till mods, det noterade jag med bultande hopp. Blickade han inte ut genom den hemsökta rutan efter något han inte kunde se? Och var inte första gången under hela affären som han vederfarits den oförmögenheten?
1: Den första, den allra första.
0: Jag tog det som ett lysande tecken. Han var orolig, även om han noga aktade sig för att visa det. Han hade varit orolig hela dagen, och till och med när han suttit vid bordet på sitt vanliga rara lilla sätt hade han fått ta till hela sin lilla märkliga genialitet för att dölja oron. När han till slut vände sig mot mig var det nästan som om hans genialitet svikit honom.
1: Nåväl, jag är i alla fall glad att jag far väl av att vara på Bly.
0: Du verkar sannoliken ha sett mycket mer av godset under de gångna dygnen än på länge.
1: Jag hoppas,
0: fortsatte jag tappert,
1: att du har haft roligt.
2: Ja, jag har varit hemskt långt bort, överallt, säkert en mil bort. Jag har aldrig varit så fri.
0: Han hade verkligen sitt eget sätt, och jag kunde bara försöka hålla jämna steg.
1: Nå, tycker du om det?
0: Han stod där och log. Sen la han i tre ord:
1: gör ni det?
0: In mer skarpsinne än jag någonsin har hört tre ord innehålla. Men innan jag hunnit gripa mig an hans fråga fortsatte han, som om han kände att han yttrat en oförskämdhet som behövde mildras.
1: Inget kunde vara mer förtjusande än det sätt ni har tagit det på. För om vi nu är ensamma tillsammans är det förstås ni som är mest ensam. Men jag hoppas,
0: la han till,
1: att ni inte har allt för mycket emot det.
0: När jag har med dig att göra, frågade jag. Mitt kära barn, hur skulle jag kunna hjälpa dig? Jag gör visserligen inte längre anspråk på ditt sällskap. Du har kommit alldeles för långt för mig, men jag gläds i alla fall mycket åt det. Varför skulle jag annars stanna kvar? Han såg rakt på mig och hans ansiktsuttryck var nu allvarligare och tycktes mig vara det vackraste jag någonsin sett hos honom.
2: Stannar ni kvar bara för det?
0: Ja visst. Jag stannar kvar som din vän och för att jag intresserar mig för dig tills något kan ordnas som passar dig bättre. Det borde inte förvåna dig. Jag darrade på rösten. Hur jag än försökte kunde jag inte hålla den stadig. Minns du inte när jag kom och satt hos dig på sängkanten den där natten det var oväder? Då sa jag ju att det inte fanns något i hela världen jag inte vore villig att göra för dig.
2: Jo.
0: Han å sin sida blev allt mer påtagligt nervös och var tvungen att behärska sitt tonfall. Men han lyckades så mycket bättre än jag att han kunde skratta mitt i allvaret och låtsas att vi bara godmodigt drev med varandra.
2: Men var det inte egentligen för att få mig att göra något för er?
0: Det var delvis för att få dig att göra något, medgav jag. Men du gjorde ju inte det.
2: Nej, visst,
0: sa han med glad och ytlig iver.
2: Ni ville att jag skulle tala om något.

0: Saskia Husberg är det som läser Henry James roman När skruven dras åt, och vi har hört den 14:e och näst sista delen ikväll. I översättning av Ola Klingberg. Sista avsnittet imorgon, första sändningen 11:35 på förmiddagen, eller så här efter nyheterna på kvällen klockan 19.
1: I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
2: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
3: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
2: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
1: Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Söndagar 2:30 hela sommaren.
0: Nu ett avsnitt av The Swedes, där en internationell panel ger omvärldens syn på svensk politik och kultur. Och idag ska det diskuteras sommarledigt Sverige. Hur ser det ut egentligen? Programledare Martin Wiklin.
4: Ganska nyligen, jag var på väg tillbaka till Göteborg, och då var jag på flygplatsen och satt mig och drack en cappuccino på morgonen klockan 8. Och det var en person bredvid mig som hade en försening med sin flyg. Så då tog han tredje ölen på flygplatsen och pratade väldigt högt på telefon. Han var från Skåne, antar jag, från dialektet. Och det var någonting också intressant. Att jag tror att det är kanske ganska vanligt att dricka öl tidigt på morgonen på en tisdag. Mm. Men på semester, då går det bra.
5: Just det. Det ser man ju på Arlanda ofta klockan 07:30. De sitter med sin öl eller...
4: Semester mode on. Och då är det en helt annan liksom... Det är en jättestort ändring, tror jag.
6: This is Sweden.
7: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
8: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
9: You look at what's happening last night in Sweden.
10: Sweden has a problem.
9: Who would believe this? Sweden.
11: Twist. Sweden.
12: Las Vegas. Sweden.
13: Sweden. Bottle Plattis.
14: Då har vi mer än de fyra pena. Pass, pesetas, p-piller och biljetter. Och prit.
5: Ja, pesetas, pass, p-piller och prit. Sällskapsresan 1980 blev en av våra första stora karikatyrbilder av de chartersemestrande svenskarna. Och Sverige sticker ut internationellt med sin semesterlag som garanterar 4 veckors sammanhängande semester. Och dess ohotade starka status, det var något som förvånade panelen när de flyttade hit. Så hur ser The Swedes på våra semestervanor och vårt resande? Och vad kännetecknar svenskar som turister utomlands? I panelen, Alex Maxia som skriver för den italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times, Randy Häusler som jobbar för tyska ARD och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Det har ju producerats ganska många filmer om svensk semesterkultur. Ofta då på film så handlar det om charterresan som fenomen. En av de mest kända är ju Sällskapsresan. Har ni sett filmerna?
15: Lasse Åberg.
5: Fångar den någonting?
15: Ja, det fångar den charterresakulturen helt enkelt. Mm.
16: Vi kommer att servera en liten välkomstdrink på Hotel Suntrip. Och ni som bor på Flamenco, ni kommer att bli hämtade med en buss klockan 18:00 spansk tid alltså. Ni bör inte dricka vattnet. Och grisfesten är på torsdag och kostar 800 pesetas. Några frågor?
11: Finns det svensk kaffe på hotellet?
16: Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja.
12: Norsk då?
16: Ja, det finns
5: också. Vad tänker du om svenska turister, Randy?
17: Jag möter dem till exempel i min hemstad i norra Tyskland. Då träffar jag dem främst i en stor gåsmarkt där man kan handla mat och alkohol och så. Och de, för då kommer de med båten, nämligen. De gör sådana där dagsturer från Göteborg till Kiel. Och sen finns det bussar som skjutsar dem till den här stormarknaden.
5: Och vad är intrycket av dem när de kommer till Tyskland?
17: Väldigt trevligt och väldigt... nej, men ganska tysta ändå. Ja. Men jag kan ju identifiera språket så därför...
5: För jag tänker på Kim Salomon, vår andra panelist som inte är här idag. Han berättade ju om i Danmark att de har en kampanj med sloganen "Gör en god gärning, följ en full svensk till färjan."
17: Just ja.
5: Är det liksom bilden av oss när vi är utomlands?
17: I mitt fall är det mer att man köper hem i sig. Alltså jag tycker inte att jag ser många brusade svenskar eller så.
5: De är där för att handla helt enkelt.
17: Ja. Om de inte är i Berlin såklart, då är de där för andra skäl kanske.
5: Jag tänker att stereotypen av svenskar är att vi städar hemma, men när vi kommer utomlands, så du pratar om semestermode, att då släpper vi loss och är mer sociala.
4: På ett sätt man är befriad från många saker. Man är befriad från den liksom rutin och den liksom schema som man brukar ha. Arbetet eller föreningen och träning och allt det där som du brukar ha. Så du kan vara lite mer fri, lite mer spontan. Och det är också inte så vanligt i den social kontext du har här. Från vad jag har upplevt. Och så det är ganska stort skillnad. Och sen... Jag var i Sydamerika, i Argentina och Brasilien. Och då var det liksom på hostel där var det ganska lätt att träffa folk från Skandinavien. Och då blir det också en sån gemenskap. Och jag då, i den här kontexten, blev svensk.
5: På vilket sätt?
4: Och då var det liksom att prata svenska eller med andra som är från Skandinavien. Då blir det ett sånt lite hemligt språk. Och det finns mer gemenskap bland folk. På grund av att du skulle inte bara liksom prata med en person på gatan här i Stockholm. Men om du träffar en annan person från Sverige i Buenos Aires, då kanske, ja, du är också från Sverige. Ja, du är också från Göteborg. Vad roligt. Vad bor du? Vad gör du? Och sen blev vi vänner liksom efter det. Så det är ganska roligt. Jag tror att folk är mer avslappna och det är lättare att lära känna varandra på semester generellt. Men jag tror att ännu mer stor skillnad mellan här i Sverige.
5: Så det är lättare för dig som italienare och britt att träffa svenskar och bli kompis med dem i Brasilien än i Göteborg där du bor?
4: nästan så. Jag tror att Göteborg är ganska socialt generellt.
5: Ja. Vad säger du, Randy? Du skrattar det. Håller du med om den bilden?
17: Ja, fast så jag måste ändå säga att jag inte träffar så många, alltså förutom de där platserna, Berlin kanske och stormarknader. Jag tycker inte, alltså

0: svenskar i Tyskland. Och de som har varit där, till exempel familjer, de kan vara ganska så där. Ja, alltså inte just det barnvänligaste landet.
1: Man åker inte till Tyskland för att släppa loss.
0: Nej, tyvärr.
1: Men David, har du reflekterat någonting kring svenskarnas resvanor lite mer generellt?
2: Först och främst tycker jag att svenskar reser mycket. Alltså när man kollar statistiken och sånt, liksom hur många utlandsresor man har gjort, så när man jämför olika länder, så ser man att svenskarna, man reser mycket, så den som är alltså mest grundläggande tycker jag i alla fall, att man söker solen. Det är den som är viktigast. Återigen, de ekonomiska faktorerna, att man har ganska hög inkomst. Man har långa semestrar på grund av liksom arbetsvillkor och kollektivavtal och sådana saker. Så man har tid. Som sagt, framförallt svenskarna åker mycket. Och de åker på ett speciellt sätt på grund av just deras kultur och ekonomiska tillvaro. Jag kom från Israel och Israel reser man också mycket. Men på ett helt annat sätt.
1: Vad är skillnaden skulle du säga? Hur reser alltså?
2: Precis, man har inte så mycket tid, så det är oftast kortare resor.
1: Israel alltså.
2: Ja, fast det är svårare liksom att åka till ett annat land. Ändå måste det vara kortare eftersom man har inte råd med det. Inte med semester, inte med pengar. Och sen åker man många gånger med större grupper. Och det gör man inte så ofta i Sverige. Till och med när man åker charterresor, så det är liksom, det är en person eller en familj. Det är inte liksom 50 personer som åker tillsammans. Så det är liksom lite annat sätt. Och sen måste jag säga att svenskarna som jag träffar utomlands, till och med om man bara åker för solen, det ligger på stranden, är man ganska intresserad. Man är öppet, man vill uppleva olika kulturer och språk och mat. Och man har liksom den öppenhet, vissa kan säga liksom naivitet också, men det, liksom den öppenhet för att se både natur, som man säger, natur och kultur. Det tycker jag kanske lite stereotypiskt, men också typiskt på något sätt.
1: Är då chartersemestrandet med sin all-inclusive och köttbullar på hotellet och Bamseklubben för barnen, är det ett svenskt semesterfenomen, eller känner ni igen att det där också finns i era hemländer?
3: Jag tror att det finns, liksom, om jag tar den brittiska caps på, alltså herregud, britterna på semester. Det är mycket att man vill ha en hotellupplevelse, all inclusive, som är ganska nära till vad man har hemma, fast med lite mer sol och swimmingpool. Det är inte ovanligt, men det är ett visst typ av semester, den charterresa och allt all inclusive.
1: Hur är det Randi med tyskarna? Har de ett annat sätt att åka utomlands på än svenskarna?
0: Alltså de åker ju också söderut väldigt mycket. Sen är det kanske mer de som har ett specialintresse som åker till Norden. Men alltså vi har ju kortare lov. Jag tror inte det är många som på sommaren som tar ut mer än 2 veckor kanske, eller då blir det lite mer förhandlingssak kanske, medans jag tror här man ju 3 eller 4 veckor lagstadgar att man ska...
1: Man har ju rätt i Sverige till 4 veckor sammanhängande semester.
0: Ja, wow. Sen är
2: det minst, alltså det finns platser som man har en vecka till och med.
0: Och en annan sak som man ju ser, som vi också har bevakat, det är ju det här, den här diskussionen kring ledighet från skolan för barnen. Alltså jag fattar ju att man måste iväg härifrån på vintern. Det är ju en helt annan sak. Men ändå, det här begreppet time out, alltså time, Thailand, time out. Den fanns ju, det var i den veva som det kom upp.
4: Att ta en så kallad time-out och flytta min familj till Thailand i flera månader är populär. Men skolplikten sätter käppar i hjulet. I Facebookgrupper tipsar föräldrar varandra om hur de kan sätta barnen i en skola utomlands och undvika att betala skadestånd för att de smitit från den svenska skolplikten. I gruppen är föräldrarna frustrerade över att möjligheten till att ta med sig barnen skiljer sig åt beroende på vilken kommun man bor i.
0: Att familjer drar iväg i flera veckor och att barnen liksom inte går till skolan. Men i Tyskland är det alltså helt otänkbart. Alltså inte direkt, men nästan så att polisen kommer och hämtar barnet. Alltså,
1: okej. Okay.
3: Det är ganska vanligt att se liksom på flygplatsen i vintern. Det finns massa charter till Thailand och många flygningar till Gran Canaria, you name it. Och det är inte

0: bara Sverige, men hela liksom Norden, alla vill ta lite sol. Mm. Och det är någonting jag noterade, att det finns ganska många ökat antal flygningar till vissa destinationer på vintern. Mm.
1: Och jag menar, jag tror Sverige var en av de länderna som hade ganska tidigt lagstadgad semester också. Mm.
2: 1938 fick vi den första veckan, och då var det väldigt stor sak att medborgarna skulle få semester. Massa kampanjer hur man skulle vara ledig, konsten att vara, hur skulle man vara på semestern så att man inte bara drev omkring och ställde till ofog och drack öl. Det har alltid funnits ett visst uppfostrande ideal i Sverige kring semestern.
1: Jag kan tänka mig det, ja. Mm.
0: Jag har inte statistik i handen, men jag tror att det är så många turister som kommer från Tyskland som uppskattar naturen och att vandra och
1: tystnaden.
0: Att det kanske är ett, om du kommer från en stor, alltså städer är stora i Tyskland och att det finns mer folk, och då att ha lite liksom.
2: Det finns ju en lite mörkare sida av de svenska turisterna också, de som åker till Thailand för att köpa sex. Mm. Svenskar verkar ju göra saker som man inte får göra här, men det gör de vissa gladeligen utomlands.
3: Mm. Jag tror att vi pratade här om sexshoplagen, och det är precis en av de, alltså, sättet liksom att gå runt det är att åka, du säger Thailand, men det kan också vara
1: Tyskland.
3: Det kan också vara Danmark eller Estland. Precis, vi pratar många stereotyper nu, men det är klart att turism med Finlandsfärger är en sak, skärgård semester en annan sak, charter till Gran Canaria en annan sak, och ett roadtrip i Italien en annan sak.
0: Men jag tror att vissa saker som att kanske vara lite mer spontan, våga att bry sig inte så mycket om vad andra tänker på ett sätt, och vara lite mer avslappnad. Vanligtvis nej, men man dricker bara på lördag och
2: Men på semestern då dricker man varje dag.
0: Vin till lunch och vin till middag och så vidare. Att försöka liksom på ett sätt kanske försöka att imitera den italienska stil, och nu är vi i Toskana, nu vi vill vara som the locals. Och jag tror att när man försöker göra det, jag tror att det är ganska fint, för man lär sig mycket. Och det är också, det finns vissa turister, så jag kommer från Sardinien som är en ganska stort turistdestination. Det finns vissa turister som, särskilt från norra Italien, som känner sig lite för bekväma och gör saker som är orespektfulla till de som bor där hela året. Mm. Och det är någonting som kanske man märker också på Gotland, som är också ett kanske
2: den här svensk, just det, som invaderas på sommaren.
0: Ja, Stockholmveckan. Jag har hört berättelser av folk som säger liksom, nej, men under den veckan många lämnar Gotland eller åker in på lämna Visby, för det är för mycket och folk som är orespektfulla. Ja.
2: Om vi vänder på det då, hur tror ni att det är att vara turist i Sverige?
1: Ja, men alltså, helst vill man ju hyra en liten röd stuga med vita knutor, och den här svenska synbilden kan jag också tänka att man ska vara i stugan, fönstret är öppet, det är en liten skärgardin som fladdrar, en pelargon som står där. Sen är det en hängmatta ute, och så ska man lyssna på Sommar i P1 eller någonting sånt. Och, alltså,
2: flintasteken på grillen. Och.
1: Ja, och helst i veckor i sträck. Och jag är väldigt avundsjuk på den här semesterstilen, kan jag säga. Det här fenomenet att man har tillgång till att man antingen äger en sommarstuga sedan generationer eller att man har tillgång till en, det är ingenting som jag kände från Sverige överhuvudtaget. Alltså, vem hade liksom ett fritidshus eller
2: det
1: så?
2: Det finns 500 000 fritidshus i Sverige.
1: Helt otroligt. Jag minns så tydligt när jag vet inte, det måste ha varit i juli eller så var jag nere vid kajen då, vid vattnet. Och så har folk med sig 3-4 bagage eller någonting sånt, eller stora bagage. Och ska på en sån där turbåt, rutenbåt. För de ska, alltså de ska iväg till sina sommarställen i skärgården.
2: Just det.
4: Välkomna. Välkomna till skärgården.
5: Ja, hur var resan? Resan ut hit till skärgården.
6: Jo, fjärden låg spegelblank.
5: Så har vi det här i skärgården.
2: Just det.
1: Och vet ni, jag intervjuade faktiskt italienare för kanske något år sedan på sommaren. För de kom ju hit för att det var så härligt kyligt.
3: Mm,
1: alltså coolcation.
0: Coolcation,
1: precis.
0: Ja.
1: Jag menar, det blir, kommer ju bara bli mer, ja, tänker
3: precis,
1: jag.
3: Precis, man ser liksom att de åren nu, man får många fler, alltså man får flera turister som kommer hit för att liksom, att det inte är så varmt som det är i, till exempel på Sicilien eller Grekland och sådana länder när det liksom är
1: för varmt. Man vill inte kollapsa.
7: Who would believe this? Sweden!
8: La Suède.
7: Sweden.
2: Men kanske är det för att vi har de här fyra veckorna sammanhängande semester. Jag vet inte om det är så här i era länder också, men här inför sommaren så fylls ju även tidningarna av intervjuer med experter och psykologer som ska berätta hur man ska klara av att vara lediga tillsammans utan att det blir skilsmässa eller...
1: Ja, och
2: hur man ska ladda batterierna, hur man ska vara ledig.
1: Och förväntningarna. Alltså, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland innan ledigheten. Liksom, okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut. Det diskuteras ju också här i Sverige. Hur man kan använda sig av sommaren och njuta den utan att känna sig så pressad. Och en annan sak sen tycker jag också är intressant. När det börjar bli höst så börjar liksom bussarna köra reklam utanpå där det står nu får vi bo in oss igen och köpa möbler och så vidare. Och det här med tjejnyår, att man som särskilt yngre person då kanske efter den här långa sommaren, som att det blir liksom en ny start. Nu ska man planera hur man vill projektleda sig själv och sitt liv. Så dessa tydliga avgränsningar i Sverige mellan årstiden, mellan arbete och mellan
2: ledighet,
1: det är någonting som jag inte var så medveten om förut. Men jag tänker det går verkligen hand i hand med dessa starka skillnader i årstiderna.
2: Mm. David, har du funderat någonting på just det här uppfostrande draget i Sverige om hur man ska vara ledig och hur man ska klara av att ledigt tillsammans utan att
3: det är klart, och det är liksom den diskussion som många har om det rätta sättet liksom att åka utomlands och försöka vara på så många platser som möjligt eller liksom bara vara i skogen vid sjön, i Dalarna på någon sommarstuga och sådana saker. Jag måste säga att liksom jag är positiv på det svenska sättet att resa. Inte bara på grund av det som Randi sa, som jag säger liksom, det är svårt för mig också, jag kan inte koppla av, jag är inte sån person och man måste liksom ha någon som ska hjälpa mig att göra det, men jag är positiv till det svenska sättet att resa, som jag är här på grund av det. Min fru är en av tusentals unga svenskar då som åkte till Israel till kibbutzer som är typ kollektiv. Och då under 90-talet, när vi träffades, men också under 80-, 70-, 60-talet så var det tusentals svenskar som åkte dit som ett billigt, bra, effektivt sätt att se världen. Och då var jag liksom en kibbutzmedlem någon dag i september 94 plötsligt dök en ung svensk tjej upp mitt i öknen. Och så vet, the rest is history. Eller kanske inte history, men the rest är mitt liv.
0: Jag tror att kanske tidigare ännu mer än nu, men fortfarande nu ganska mycket. Folk tar sin tid att resa och upptäcka världen innan man börjar att studera på universitet. Kanske nu kommer det ändra med lumpen som också tar tid innan man börjar plugga och sånt. Men att ändå investera tid att bara resa runt och lära sig saker, det är liksom, det är väldigt fint. Men såklart, det kommer från en position där man har råd att göra det. I Italien vill många gärna göra det, men många liksom ungdomar, det gör jag när jag var på gymnasiet, vi åkte på en low cost flyg och bodde på en hostel 5 dagar i Barcelona och that was that, och det var billigt, men det var det enda sätt vi kunde resa, för vi hade inte lyxen att ta 3, 4, 6 månader och resa runt Sydostasien och hitta oss själv.
2: Är det någonting med vårt sätt att vara lediga på i det här landet som överraskar er eller som har förvånat er?
0: Man får inte skriva till folk som är på semester, och det finns ett väldigt, det är också tillbaka till arbetskultur. Det är väldigt fint att nej, den här personen är på semester. Du kan inte nå dem även om det blir liksom liksom en väldigt viktig situation.
2: Det är socialt förbjudet att höra av sig till någon som är
0: på. Ja, och det är fint, för då kan man riktigt avkoppla om man är anställd på det sättet. Om man är frilansare är det en helt annan
3: grej. Precis. Jag håller med, absolut. Förutom om man jobbar till exempel för en israelsk tidning, så det spelar absolut ingen roll. Om du är på semester eller om, alltså, du är, alltså, man måste kunna ringa dig round the clock, varje dag, hela tiden. Ja.
1: Det här med att åka till stugan bara på en helg också. Åka till landet. Mm. Nej, men jag var på landet. Okej, okay. No more questions. Liksom. Det är så självklart. Och där också vara så pass aktiv och hålla på med huset eller stugan, trädgården och så vidare. Så hur självklart det är.
2: Att man har tillgång till naturen.
1: Ja, och att man gör det också över helgen bara sådär.
2: Vad säger du, David?
3: Ja, alltså, jag håller med det som Alexa, att det är precis så att när man är journalist i andra länder, en naturlig del av jobbet är att du är tillgänglig hela tiden. Och det spelar ingen roll om du är på semester, eller det är mitt på natten, om det är söndag, eller det är helg, det är liksom, så är det bara. Mm. Och det funkar inte så för svenska journalister, i alla fall om de jobbar på till exempel Sveriges Radio eller SVT eller liksom de stora dagstidningar. Men det är helt annorlunda om man är frilansare. Så det kan man bara...
2: Att man respekterar ledigheten?
3: Ja, hela balansen mellan livet, alltså privata liv och jobb. Det är någonting som Sverige är ganska bra på. Mm.
0: Och sen är det såklart, om du jobbar i Sverige för en utländsk företag eller är det en global företag som är lite corporate miljö, då kan jag tänka mig att vissa regler kommer att ändras. Men jag tror att just nu, förfarande, även om det är en internationell företag som har kontor i Sverige, brukar man följa liksom den lokala liksom arbetskultur och den lokala liksom semesterreglar och sånt och sånt. Mm.
2: Men hur kommer det sig, tror ni, att semestern här i Sverige är så helig då, som det låter på er, jämfört med utomlands eller internationellt?
3: Jag tycker att det är, liksom, det är en del av själva konceptet som vi återigen pratade många gånger i det här programmet, folkhemmet och svenska modellen med arbetsmarknaden till exempel, att man har fokus på livskvalitet, på att folk ska ha bra liv, och det är också en del av den, alltså, idealet som jämlikhet och samarbete, liksom, att alla ska kunna leva tillsammans. Så det är klart att det är mycket som har ändrats sedan 20-talet, 30-talet, 40-talet när allt det här kom, men på något sätt, alltså, till och med när man tänker politiskt, det finns en bred konsensus att för det mesta den svenska modellen håller, det är liksom det sättet att ge det bästa liv för de flesta människor på något sätt, så jag tycker att det, alltså, semester är en naturlig del av det. Mm.
1: Och i slutändan bidrar det ju också till vaxtum, alltså, eller till produktiviteten i landet när folk är friska, och jag menar, man förlitar sig väldigt mycket på forskning här i Norden överlag, och då är det klart att människor, alltså man ska helst må bra för att också kunna leverera på de andra tiderna på året.
2: Mm. Spännande, semestern som en del av den svenska modellen, alltså.
3: Absolut.
0: Det är ingen avslöjande att Sverige är en av världens rikaste land, men också att det finns då den förmågan att strukturera livet och semestertiden och sånt på ett sätt som folk gynnar folk. Mm. Och det, det är ganska unikt.
2: Mm. Tack så mycket.
1: Tack.
2: Panelen: Alex Maxia, Randy Häusler och David Stavrå. Producenter, det var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från filmen Sällskapsresan och Sveriges Television. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
8: Vi avslutar den här timmens sändningar med 5 minuter drama från P1 Drama.
9: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama.
10: Det här är Djuret av Tove Malmsten.
11: Fan vad kallt det är. Om 5 minuter då ger jag upp. Jag pallar inte mer. Är det någonting där? Jag tror det rör på sig. Vad trött jag är. Jag kanske inbillar mig. Pappa och brorsan, de säger att jag är tankspridd. Men jag vet inte vart de fått det ifrån. Jag ska ju stannat hemma. Det är något där framme. Djuret. Mitt hjärta är också här. Dunk, dunk. Jag känner inte mina händer. Fan, vapnet ja. Skjutvapnet, gumman. Kom igen nu. Sikta. Bullseye. Hålla andan. Om jag trycker till nu, då dör hon. Blir till min middag. Mamma sticker hjärtat. Potatis och sås till. Hundarna som gnir. Jag minns älgens huvud på pappas släpvagn. Alla flugorna runt omkring och så inuti. Döden för första gången. Brorsan ville peta på det. Inte jag. Respektera brorsan. Respektera. Fan, mamma pratade om vantarna igår och ändå glömde jag dem. Hon står där. Djuret. Hon har väl sett mer än vad jag någonsin kommer göra. Hon slipper farsan och så slipper hon brorsan och allt det där andra. Och där är hennes öga. Det är svart. Ett hål rakt in någonstans. Alltså jag undrar liksom vart hennes öga tar vägen. Vart man kommer om man går in där. Djurrymden inuti hennes mage. Djurtankarna och djurkänslorna. Instinkt. Det har jag aldrig haft. Inte för något. Pappa kallar mig för tankspridd, men jag vet inte fan vart han fått det ifrån. Okej. Nu dödar jag henne. Eller ska jag döda henne nu? Ja, jag vet inte om jag vill. Fan, farsan kommer vara så jävla dryg om jag låter henne gå. Han hade sagt. Ja, men skjut då, gumman. Hon måste ha sett mig nu, visst. Det där svarta ögat och pälsen. Och alla sjukdomar från krypen och alla som jagat henne. Hela livet vara jagad. Jag är kvinna. Så jag vet vad jag pratar om. Ja, jag måste sänka vapnet. I någon slags feministisk aktion. Det är hon och jag tillsammans mot jaktlaget. En älgko och jag mot alla gubbarna. Alltså ja, det är mammas alla goda grytor då. Och så pappas dunk på ryggen. Och brorsans förvånade blick. Och så alla gubbarna. Ja, det finns något att bevisa. Det finns alltid något att bevisa. Det är kanske också feministisk aktion. Att döda. Och så ser hon på mig. Hon vänder sig långsamt. Kroppen gigantisk på ett nytt sätt. En människas kropp är inte sådär. Inte ens den största av kroppar. Kanske tänker hon säga något till mig. Berätta om hur det är att vara djur. Sätta mig på plats eller något. Säg åt mig att säga förlåt. Gå och döda något annat. Att döda någon annan. Även om man bara är ett djur. Även om det till och med är bra för naturen och skogen att skjuta av, så är det fortfarande att ta ett liv. Att döda. Jag har liksom gjort det förut. Men hon ser typ speciell ut. Hon måste ha sett mig. Känna mig. Ja. Ja, där går hon. Sorry farsan. Fan vad kallt det är. Och så hör jag. Det är farsans röst. Skjut då, gumman.
8: Klockan är 8.
12: Ekot. Venezuelas regering uppmanar länder som fryst venezuelanska tillgångar att frigöra dem för att finansiera återuppbyggnaden efter de två kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Det rapporterar AFP. Enligt regeringen finns frysta statliga konton på flera håll i världen till följd av vad regeringen kallar för olagliga sanktioner. Minst 3600 människor har omkommit i jordbävningarna. Aldrig har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som under senaste läsåret. Över en av tio blev av med bidraget. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN.
13: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
14: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel med nästan 22% finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd enligt Peter Engberg.
13: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss.
12: Säger Peter Engberg, analytiker på CSN. Reporter Tyra Meidell. Nu om att priset på kaffe ser inte ut att sjunka närmaste tiden, det varnar den italienska branschbjässen Luigi Lavazza för. Det krävs minst 2 år med starka skördar och påfyllda lager för att priserna ska vända neråt, menar de. Kaffepriserna har stigit efter varningar om väderfenomenet El Niño, men ligger fortfarande under fjolårets rekordnivåer. Sjukhusserien The Pitt toppar årets Emmy-nomineringar med 25 stycken. Tätt efter följer komediserien Hacks med 24 nomineringar. Skådespelaren Noah Wyle är återigen nominerad för sin huvudroll i The Pitt, liksom kollegan Catherine Lanasa. Serien har dessutom 4 av 7 nomineringar i kategorin bästa biroll. För Hacks, som nu går in på sin 5:e säsong, är Jean Smart nominerad till bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie. Hon har vunnit priset för alla seriens 4 tidigare säsonger. Och det får avsluta Ekot. Här i studion var Elias Svensson.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Hur påverkas samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
17: Känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
18: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
17: Den har varit värdelös. Där är vi alla 3.
16: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Appak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
8: I övermorgon på eftermiddagen efter 15 nyheterna hör ni alltså Dilan Appak i Krasch eller konsensus här i P1. Nästa program, det blir inte av utan er lyssnare. Det är nämligen lyssnarnas debattprogram Ring P1 vi ska lyssna till i en kort version från i förmiddags.
19: Hej och välkommen till en förkortad repris av onsdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först hör vi Anna Lindström i Ängelholm som berättar om hur bristen på östrogenläkemedel drabbar henne.
20: Jag har en ganska ovanlig sjukdom som heter prematur ovariell insufficiens. Så jag är ju i stort behov av östrogenläkemedel och det blir ju en liten jakt. Det gäller att hålla koll inne på FASS. När kommer de här läkemedlen tillbaka till apoteken? Jag har 3 stycken olika östrogenläkemedel på recept för att jag verkligen behöver östrogen. Så tar det ena slut, då får jag titta, finns det någon som har inne det andra? Så det är en jakt och ta sig till lite udda apotek för att hitta de här medicinerna.
19: Ja, det låter som att du måste lägga mycket tid på det här.
20: Ja, det gäller att ha lite god framförhållning, för mitt jag mår inte bra om jag står utan dem. Ja, man får lägga lite tid på att hålla koll och hålla sig uppdaterad om läget.
19: Om du inte skulle hitta det här, känner du någon oro för att en dag så hittar du inte på något apotek?
20: Absolut, så finns det en sån oro, och därav liksom framförhållningen. Det som jag egentligen ringer, som jag främst vill lyfta, är ju att jag tycker att det finns en... Jag tycker att alla som behöver östrogenläkemedel ska ha rätt att kunna få det. Men en sak som inte lyfts, som jag inte tycker är... Jag tycker inte att det är bra att det inte lyfts, för att det finns en skillnad mellan de som är i min grupp då, eller vad man ska säga. Mm. Vi som kanske inte kan producera eget östrogen överhuvudtaget, mm, och har hamnat då kanske i ett för tidigt klimakterium långt, långt innan det ska ske. Och då löper man risk för, ja, men faktiskt att dö för tidigt. Man löper risk för benskörhet, demens, hjärt- och kärlsjukdomar. Och det finns ju faktiskt då en skillnad jämfört med om du har hamnat i klimakterium liksom i vanlig ålder. Då löper du inte alla de riskerna. Men min grupp då, vi gör ju det. Vi löper ju risk att dö för tidigt om vi inte får östrogen. Mm. Och om det då är brist, då kan jag tycka någonstans att då kanske man ändå måste prioritera en grupp. Och då kanske man måste prioritera den gruppen som då riskerar att dö för tidigt. Men jag tycker verkligen att alla som behöver, för jag förstår att man kan ha, att det är jättejobbigt med liksom de symptomen som blir när man är i klimakteriet ändå. Alltså jag har ju själv gått igenom de symptomen, men i liksom min grupps fall så blir det ju ofta extremare, för att det kommer ganska liksom kraftfullt på en gång. Mm. Så jag förstår att det är skitjobbigt för vem det än gäller, men jag tycker det är konstigt att det här inte lyfts. Jag förstår att det är säkert liksom osysterligt och kanske lite kontroversiellt att säga det, men det är faktiskt konstigt att ingen påtalar det. Mm.
19: Jag förstår. Hur skulle en sån där prioritering gå till, tänker du?
20: Alltså det är ingenting som jag är superinsatt i hur det skulle gå till, men... jag vet inte om man liksom inne i där, de här liksom, där man får de här recepten, att det liksom står någon liten stjärna eller någonting, att man har förtur eller någonting på något vis. Men jag vet inte hur det ser ut inne i de här systemen överhuvudtaget, så jag är liksom inte rätt person att uttala mig om det. Men, ja.
19: Intressant tanke. Jag har inte sett den i debatten än så länge, så vi får se om det där seglar upp. Annars så har jag sett olika argument för hur man skulle lösa den här bristen generellt. Till exempel att det allmänna skulle betala mer helt enkelt för att få bättre tillgång.
20: Jag tycker man ska satsa på kvinnors hälsa, och det oavsett kategori.
19: Mm. Och du själv just nu, hur mycket har du kvar i lager innan du måste ut och leta nästa gång?
20: Jag har lite plåster och sen så har jag en gel då, så att jag klarar mig väl i 2 månader, och så har jag sett att det fanns faktiskt gel på ett apotek i närheten, så att i eftermiddag så kommer jag se om jag kan köra och hämta det faktiskt. Ja. Så får vi väl se sen hur framtiden och tillgången ser ut efter det då.
19: Tack för att du var med, Anna.
20: Okay.
19: Och jag får lite information här också från min producent just nu, att det är faktiskt så att Sverige betalar minst för östrogenläkemedel i Europa, och det här är någonting som har bidragit då till att vi har den här bristen på östrogenläkemedel just nu. Man kan också skriva på vår Facebook-sida, som många har gjort. Debatten går bland annat om förslaget att korta ner sommarlovet som regeringens utredare vill och som Moderaterna hittills ställer sig bakom. Här skriver till exempel Cecilia: rikta insatser till de barn som behöver stöd. De flesta barnen njuter och behöver sitt sommarlov. Men där svarar Angi: problemet är att barn som har det svårt hemma sällan kommer iväg och att på de här riktade insatserna. Jag var själv uppväxt med en förälder med psykisk ohälsa, och jag fick aldrig gå någonstans för föräldern trodde att någonting skulle hända på grund av sina katastroftankar. Tidigare i morse här så kunde vi höra Svenska Freds ordförande Kerstin Bergå i P1 Morgon. Bo Sävengren i Stockholm, du hörde henne. Hej på dig, du är med oss nu.
4: Ja, hej du.
19: Hej.
4: Jo, jag hörde henne. Och jag har ju alltid reagerat på krig och fred. Det är ju naturligtvis lagom ämne att hålla på med. Men ja, det där med upprustning har vi ju provat förut. Och det ledde ju inte till något krig.
21: Hur tänker du?
4: Ja, vi lade ju nästan 3-4% på försvaret fram till slutet på 80-talet. Och mitten på 80-talet så beslutade vi om JAS-projektet också.
21: Precis, ja, Sverige rustade upp från och med andra världskriget och in på 80-90-talet. Men du menar att det där ledde ju inte till krig i sig, nej, precis. Men andra länder har väl kanske hamnat i krig?
4: Andra länder råkar ut för det kan inte jag svara för riktigt, tyvärr. Men krig har inte alltid logiska förklaringar heller. Ja. Det är inte logiska slut heller. Mm. Och avslutas ju inte med diplomati. Du har ju Nordkorea och Sydkorea. Det slutar ju inte med diplomati. Det slutar ju för att de slutar kriga bara. Mm. Det är ju en stilleståndslinje.
21: Ja, men precis.
4: Det är ju fortfarande krig mellan de staterna.
21: Precis, men det är inte så många som dör i det där kriget i alla fall. Så det kan ju alltid vara...
4: inte just nu.
21: Nej.
4: Och sen är ju fred. Det är ju inte så, om man ska ju få ett fredsavtal. Vi hade ju 2 Minskavtal med Ryssland. Och de bröts ju illa kvitt.
21: Mm.
4: Blick kan ju inte ens torka på dem.
21: Mm. Nej, men precis som du säger att diplomati, den lyckas ju inte alltid. Vad är ditt recept då?
4: Ja, om jag hade någon lösning på krig och fred så vore det ju bra. Men det har jag tyvärr inte. Men man måste ju samtala med varandra, men det är ju en förutsättning.
21: Mm.
4: Men det är inte så lätt när de ligger i krig. Då har de svårt att prata med dem. Då blir de mera, det går på automatik att de ska försöka utmåla fienden som skurkar.
21: Och du talade om Sveriges upprustning. Vi håller på att rusta upp nu. Vad tänker du om det? Ska vi fortsätta att rusta upp?
4: Ja, det bör vi väl göra ett tag i alla fall. Vi måste ju ha något försvar i alla fall. Det måste man ju alla ha.
21: Dag Smith, du är med nu från Uppsala. Hej på dig!
22: Hejsan!
21: Hej, vad har du på hjärtat?
22: Det är ju vanligt i politiska debatter att politiker inte tar upp motpartens argument eller inte ens svarar på motståndarens frågor. Vad jag vill lyfta fram med någonting annat på Sveriges Radio på P1. En positiv motbild som heter Krasch eller konsensus.
21: Ja, det där är en podd här från P1, eller ett program då. Vad är det du tycker om det här programmet?
22: Jo, men det programledaren, det är nu Dylan Apak framhävar, det är att man ska förstå varandras perspektiv. Och det tycker man har lyckats med i viss utsträckning. Man plockar in 2 meningsmotståndare, ofta i politiska frågor men även andra frågor. Man plockar in dem i en bil och så får de sitta bredvid varandra och debattera.
21: Mm. Ja, precis. Och så ska de försöka nå antingen då... krasch eller konsensus, att de ska försöka komma överens om i alla fall någonting.
22: Nej, det är inte, men det är ju inte så att de ska komma överens, att de klarar av det. Mm. Men att de ska förstå varandras perspektiv.
21: Mm.
22: Och det tycker jag också de lyckats med i viss utsträckning. Men vad som jag tycker är riktigt bra med det, som kanske inte framhävs tillräckligt, det är det här som borde vara självklart, men som tyvärr inte är det. Att de verkligen adresserar motpartens argument och svarar på motpartens frågor. Där borde det framstå som en motbild, ett mönster, modell för hur politiska debatter borde gå till.
21: Ja, hur kunde man få till det där, tänker du, i andra politiska debatter?
22: Jag tror inte man skulle kunna åstadkomma att politiska debatter blev lika bra, det tror jag inte. Men att man i alla fall kunde få en utveckling i den riktningen. Att man i större utsträckning verkligen svarar på varandras frågor och tog upp varandras argument.
21: Ja.
22: Så som de ju faktiskt gör i det här programmet.
21: Den här diskussionen har vi haft några gånger. Vi får se vad som händer med debatterna inför valet också. Det ska bli spännande.
22: Det var bara att lyfta fram det här.
21: Ja.
22: För jag har talat om det här för många människor och många har inte ens känt till det här programmet.
21: Mm. Tack för tipset och tack för att du ringde in till oss.
22: Tack själv. Hej.
21: Du har lyssnat till en kort repris av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon klockan 9.30. Vilket ämne vill du ta upp? Ring 020 22 10 10 till Ring P1.
8: Debattelefonnumret en gång till 020 22 10 10. Ring Pet. Nu i en repris från i lördags ska vi leka under ledning av Hans Rosenfeldt. Här är På minuten.

0: Hallå där! Hej, hej, hej och tack. Och välkomna ska ni vara till På minuten, denna helgens högtidsstund. Sitter ni bra där hemma? Är allt till belåtenhet som ni vill ha det? Har ni allt ni behöver för en knapp halvtimme i vårt illustra sällskap? Inte? Har ni glömt något? Se så, misströsta inte. Vi vill ju inget hellre än att ni ska ha en maximal radioupplevelse. Så gå och hämta det ni har glömt. Vi väntar. Ingen brådska. Så, då sätter vi igång. Och vi? Vilka är det? Vilka är vi? Jo, det är Pia Johansson!
1: Pippi!
0: Det är Fredrik Lindström!
2: Ja, det är det.
0: Det är Hanna Dorsin.
3: Jag är tillbaks!
0: Och så är det David Batra.
4: Hallå!
0: Hallå! Och naturligtvis the one and only enmansbandet Erland. Vi börjar med dagens pris idag, ja. Tänkte jag. Det är ganska litet, men skenet bedrar. Det här är ett lyxpaket, förstår ni. Här har vi nämligen kanadensiska svarta beluga-linser. Som är kända så för att de gnistrar likt diamanter när de är kokta. Faktiskt, jag har inte sett det själv, jag har bara googlat mig till det här. Här finns också italiensk tryffelolja, gjord på äkta vit tryffel, som sätter sprätt på vilken maträtt som helst. Och så toppar vi det hela med en liten burk med ekologiska chiliflakes.
5: Oh. Ja.
0: Och sen då kan ni ju gärna ta en bild när ni har kokat om vem som nu vinner. Mm. Och lägga ut den på Instagram. Ja. Hashtagga oss. Ja. Så att jag får se om de verkligen diamanter, glänser som diamanter. Mm. Ja, det vore jag väldigt glad över.
5: Ja, fint pris.
0: Mm. Fint pris i väldigt så här lyxig cellofan. Mm. Som är ett jättebra radioljud. Jag vet inte om ni har tänkt det.
4: På kvalitet. Mm. Mm.
0: Tipptopp. Då så. Men för att vinna så måste man hålla sig till reglerna. Mm. Och vilka är de då, Hanna?
3: Man ska tala i en minut. Man får inte tveka eller staka sig. Man får inte heller upprepa sig. Man får inte lämna ämnet eller lokalen. Och man får inte sno någon annans upplägg, David.
4: Nej.
0: Oh, redan. Ja, redan.
3: En
4: anfall är bästa försvar.
0: En beef så här i början av programmet. Men det var alldeles riktigt. Precis så är det. Dagens första ämne, det går till dig, Hanna. Mm. Det kommer ifrån signaturen Orkar inte, som egentligen inte vill särskriva, använda apostrofgenitiv eller anglicismer, men if you can't beat them, join them. Och därav ämnet som lyder: så gick jag från språkpolis till språkskurk, en minut från nu.
3: Jag är den i våran familj som alltid påpekar hur folk uttalar och säger sina ord. Jag brukar aldrig vara korrekt själv, men det skiter jag i. Jag vill att andra ska prata så att jag förstår och tycker att det låter bra. Det här...
0: David?
4: Ja, det blev ett litet ä, alltså en liten tvekan.
0: Det blev ett litet ä, och ä är ju tvekan om de inte finns inbändade i ett ord.
4: Mm.
0: Ja, så vi även. Alldeles riktigt, David. 41 sekunder, varsågod.
4: Jag var en språkpolis under ett flertal år, men blev nerslagen faktiskt på grund av att jag var lite för nitisk sådan. Då bytte jag om och blev en språkskurk istället. Ja, jag ska gå in lite på detalj hur det gick till, för det var en transition som var ganska komplicerad. Jag fick läggas in på ett sanatorium i bortre Sibirien där man tränar sådana som mig för att stjäla olika bokstäver.
0: Det lät som något från Fem myror.
4: Ja.
0: Oj, bokstavstjuven. Jättebra. Hanna?
3: Sådana som jag heter det.
0: Du har inte riktigt konverterat till skurksidan, Hanna.
3: Jag har inte i min berättelse har jag inte kommit dit.
4: Nej,
0: vet du vad? Det är stilpoäng, måste jag säga. Så att även om det kanske formellt inte var något fel, så får du det här poänget. 15 sekunder, Hanna, varsågod.
3: Ja, språkpolis var ju någonting som jag var väldigt länge. Men när min familj tröttnade och nästan sparkade ut mig, så ändrade jag till språkskurk. Jag gick ut på gatorna och lyssnade på vad...
0: Nästa ämne, det är ditt, David. Det är hämtat ifrån Socialstyrelsens lilla pamflett som är ett svar på den absolut senaste TikTok-utmaningen Bli BFF med en frukt. Och det lyder: fem anledningar till varför ett granatäpple aldrig kan ersätta en riktig vän. En minut från en minut.
4: Plommon är ju väldigt bra kompisar, det vet ju alla som har provat. De är lojala, trofasta, har både humor och integritet. Granatäpple däremot var någonting som jag testade i över 4 veckor. Vi stack ut på en lång hike, vi skulle jaga ripa och skjuta örn. Men det blev inte...
0: Pia.
1: Jag måste bara tala om att det är förbjudet att skjuta örn. I fall nu någon tänker, ja, men David sa att det var okej, så går man och skjuter en örn. Nej, det är inte okej.
0: Det kändes jätte... Nej. Det kom från ingenstans.
1: Det gjorde
0: verkligen
1: ont när han sa, men det på något sätt. Ja. Det känns så här, oj.
0: Så var det. Ja. Men inget formellt fel.
1: Nej, nej, nej.
0: Därför får David fortsätta med 42 sekunder.
4: Sven-Åke Johansson, som mitt granatäpple hette, jag hade döpt honom själv faktiskt om jag ska vara helt ärlig, satte sig på Lapplandspilen, för det var en bit utanför Skellefteå i Västerbotten. Vi skulle samlas i min lilla fjällstuga.
0: Här tryggs det,
2: ja,
0: Fredrik.
2: Jag vill ändå bara liksom gå in här med ett litet ord. Vi är halvvägs in i ämnet.
0: Ja.
2: Ja, mycket underhållande kan jag säga också. Det känns snabbare, så går. Fem anledningar. Upprepa ordet. Fem anledningar till varför ett granatäpple aldrig kan ersätta en riktig vän. Det är ett granatäpple som har varit ute och jagat. Det har åkt tåg. Det är på väg till Skellefteå. Det har inte kommit fram än. Det är ett granatäpple som ser sig om i världen. Som bjuder på överraskningar. Men jag upprepar, fem.
0: Du menar att det är lite flykt från ämnet i en halv minut?
2: Jag
0: kan hålla med om det.
2: Det
0: har inte varit så många anledningar faktiskt. Så du får ämnet, Fredrik, en poäng och 29 sekunder.
2: Jag vill säga att den första anledningen till att man inte ska ha ett granatäpple som vän är att de inte har så mycket empati och inte kan titta en djupt i ögonen och lyssna på när man vill gråthulka om hur jobbigt det är att bli utsatt som... Ja, jag ska bara ta en liten paus.
0: Lär vi aldrig få veta. Alla, det lyste upp som ett fyrverkeri här framför mig. Alla tryckte, men Hanna var snabbast. Du behöver inte förklara. 12 sekunder, en poäng, varsågod.
3: Granatäpple är den frukt som jag absolut aldrig skulle vilja bli med vän.
0: Ja, en litet snubbel.
3: Ja.
0: Pia uppfattade det.
2: Nu är smekmånaden över, känner du?
3: Ja, det är nu. Knives out.
0: Pia högg som en kobra. Och det roliga är att det är 007 kvar. Ska du göra ett agentspinnande på ditt granatäpple? Pia, varsågod.
1: Det första är att man får inte ut de där prickarna som är i dem. Det kan man ju slippa när man har en vän. Det andra är att de...
2: Prickarna, är det kärnorna? Ja. Vet du hur man ska göra, Pia? Nej. Jag ger dig ditt husmorslips. Ja. Man skär granatäpplet i 2 halvor. Ja. Sen så tar man en träslev och så knackar man utanför på skalet, så ramlar kärnorna ner i den skålen som man har ställt under.
1: Det
2: men det ersätter inte vänskap fortfarande. Nej. Men det är piffigt som topping på en inte sallad.
0: Det gör
2: en sallad med lite getost
0: till en riktig vän.
2: Nej,
0: det gör
2: det
0: ändå
2: inte. Fortfarande bättre än homo sapiens. Ja.
0: Hanna, nu är det din tur igen. Vi har fått det här ifrån Birgitta Exem i Göteborg, vars hudproblem gjorde henne deppig, eller dermatolog som hon kallar det. Det lyder i alla fall: några frågor jag aldrig vågat ställa till min hudterapeut. En minut från och med nu.
3: Min hudterapeut heter Marie. Hon är en väldigt glad kvinna, men jag kan inte förstå varför hon är låghalt. Jag vill veta varför hon går som en...
2: Ja, jag tyckte hon tvekade när.
0: Det vart ett litet snubbel. Ja, det var det. Så Fredrik, du får de här 47 sekunderna som är kvar.
2: Hon är väldigt brysk och går på mig direkt. Kör in handen innanför ryggen. Känner på mig, klämmer. Letar pormaska grejer, håller på.
0: Anna.
3: Kör han in handen innanför ryggen?
2: Ja,
3: det,
2: ja.
3: Vad är det? Alltså,
2: det, det här är ju...
3: Det
2: går
3: på,
2: alltså, hon är så brysk. Så
3: att jag här, förstår inte.
2: Ja, nej, det här är fruktansvärt.
0: Hanna, jag håller med dig. Det är ändå lite fel. För det kan inte vara innanför ryggen.
4: Men man kan ju rent...
2: Ryggen i sådana fall.
0: Men man kan ju inte känna, man kan inte känna pormaskarna där.
4: Ja, det är rejäla jävlar.
0: Ja, och som växer inåt på något vis. Ja, vi fördjupar oss inte i det. Vi ger Hanna en poäng och 39 sekunder.
3: Hon linkar fram i korridoren och jag har varje gång undrat, vad är det som har hänt med hennes fot? Jag har fortfarande inte vågat fråga, men det kommer det komma den dagen.
1: Oh, förlåt mig. Det kommer att komma.
2: Det kommer. Ja. Pepparkakeland.
1: Kommer att komma.
0: Ja. Det kommer att komma den dagen. Ja, men det är väl
1: lite... Det är ett uttryck.
0: Vill du inte ha det?
1: Jo, nej. Jag tycker att Hanna ska få.
0: Ja, men vet du vad? Då gör vi så. Ja. Du hade fått det annars. 29 sekunder, Hanna. Varsågod.
3: Tack, Pia.
2: Hon vill inte ha hennes barmhärtighetspoäng.
3: Och börjar jag aldrig. Ja, men... Nej. Snälla mot henne.
0: Men hörni, tar du det nu?
1: Ja, det tar jag.
0: Då kör vi Pia. 28 sekunder, varsågod.
1: Jag har aldrig vågat fråga om jag kan parkera min bil utanför. Därför...
4: Nej, det kan vara känsligt.
2: Tar du med bilen in?
0: Eller hon får komma ut och så kör ni hela sessionen med henne i passagerarsätet.
2: Hon kommer ut och ställer diagnos i framsätet. Och riskerar att bli utesluten ur Svenska Dermatologförbundet.
3: Då är man innanför ryggen på bara.
0: Inte en reklamfilm för utterapeuter här inte. Hanna, en poäng, 22 sekunder, varsågod.
3: Marie, sa jag en dag, vad är det med din fot? Hon svarade, det är ingenting med min fot, vad menar du? Fot.
0: Det var två fötter. Vilket ju de flesta människor har ändå. Ja. 16 sekunder, David, varsågod. Mm.
4: Jag har en hudterapeut som är otroligt snål faktiskt. Hon ser till att ta extra betalt när jag ber om någon tjänst som hon inte har annonserat i förväg. Detta har blivit en situation som jag inte har kunnat ta mig runt riktigt. Men...
2: Jag är fortfarande kvar på Pias när jag ser hennes broschyr från ut här på mottagningen. En sån bild där hon står liksom
1: jobbar även i bil
2: och ratten är lite i vägen.
1: Hej, och heter Maria, lite. Jobbar även i bil och går in bakom ryggar.
0: Hörrni, vi låter alla, vi smälter denna bilden av hudterapeuten Marie och hennes bil.
1: Och vi också passa på att be om ursäkt till alla.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi höll oss väl innanför gränsen alltså, för vad som är sägbart. Däremot lyssnar vi nu på Elmansbandet Erland.

0: Vilket höftledsknäckande sväng där från enmansbandet Erland. Och i pausen så var vår producent Mette upp och visade poängställningen. Och jag brukar ju säga att det är jämnt.
1: Ja.
0: Idag skiljer det 3 poäng mellan den som är absolut bäst och den som är längst ifrån att vara absolut bäst. 3 poäng bara. Det är ju ingenting. Vilken otroligt hård andra halvlek det kommer bli. Och vi börjar och går till dig, Pia. Nästa ämne är ditt. Vi har fått det ifrån en gammal bekant, nämligen Bernt af Quintmäri, folklivsforskare.
1: Quintmäri?
0: Ja, folklivsforskare och renommésnyltare. Han har varit med här många gånger. Nu handlar det om hans ofattbart tunna skrift Bortglömda kvinnor i naturreservat. Och det lyder: Legenden om mystiska Monica i Måryd. En minut, varsågod.
1: Det här är ett kyllingatryck. Det var den mystiska Monica i Myryd. Hon hade först tappat bort sin...
0: Spar det tills någon inte har tryckt så ihärdigt som Hanna har gjort.
2: Jag tryckte inte.
0: Men du lyser ju.
2: Ja, men jag gjorde inte det.
3: Men jag tryckte.
1: Hon klappade takten och tyckte att det var bra. Så jag kan komma åt det
0: ja,
1: bara.
0: Så kan det vara.
3: Jag tryckte
2: ja,
3: desto
2: men jag,
3: mer.
2: Jag, kan, även, okay, jag tryckte inte, men jag kan säga en sak. Det heter skillingtryck, inte skillingatryck.
0: Ja, det är precis det du tänkte vi... säga.
3: Nej, verkligen inte. Jag har blivit tillsagd av ledningen för Radiotjänst att jag ska trycka så fort Pia gör minsta ansats till att börja sjunga. Det står inskrivet i mitt kontrakt.
1: Ja, men nu sjunger jag.
0: Nej, men vet du vad? Då är det ju så att det var ju Fredrik som tryckte.
1: Mm.
0: Hanna hade haft en legitim protest. Din var ju mera att du var tvungen att uppfylla ditt kontrakt. Mm. Så att då får Pia fortsätta med 56 sekunder. Varsågod.
1: Det var den mystiska Monica i Måryd. Hon hade varit på marknaden där då plötsligt en dräng som inte fanns förut och sa han var kär men då
2: nej men tyst då.
1: Det går inte att stoppa mig.
3: Nej, det
0: gör inte det. Vet du vad, den här inspirationen kommer du aldrig få igen. Spar den. Det är så sällan den kommer.
4: Ja, den är sällan.
0: 47 sekunder. Oj. David, vad tyckte du?
4: Ja, nu har jag nästan glömt, men det tog stopp mitt i sången.
0: Nej. Var det vid den döda drängen?
4: Det var vid den döda drängen. Det var ju dramatiskt.
1: Det var ju hotfull.
4: Men det sen också, man får man sjunga?
0: Man får sjunga. Nej, får man. Vi rekommenderar det inte.
4: Nej. Nej.
0: Men
4: jag tyckte det tog stopp i sången.
0: Det finns inga formella regler mot att sjunga ett ämne. Men som sagt, va? Gör det med viss stil och finess.
4: Med omdöme. Ja.
0: Med omdöme. Ansvar under omdöme. Men du får en poäng för
4: stoppet. Så är det, ja.
0: 47 sekunder då.
4: Mystiska Monica i Måryd är ju omtalad redan i Snorre Sturlassons Edda som är flera tusen år gammal. Hon befann sig i de södra delarna av Sverige men svävade liksom runt så det är svårt att hitta en exakt position. Legenden går ut på att hon föddes i Eksjö, nuvarande Småland, men sen slumrade i nästan 12 år innan hon vaknade till liv igen och...
1: Nej, men jag somnar.
4: Ja,
1: det är ju så långt
4: jag
1: och det händer. Alltså, kan vi inte skippa den här liksom faktarutan och komma till själva legenden någon gång? Farao, du som läser Wikipedia.
3: Alltså,
1: läser Wikipedia utan hjärtat. Bilder.
3: Man hade gärna velat höra lite mer om när hon somnade
1: i 12 år.
0: Det var, jag
3: inte undra på att folk tycker hon är mystisk.
0: Jag kan säga så här, det kanske inte är den mest actionfyllda historia jag har hört i det här programmet. Nej, men samtidigt så tycker jag ju ändå att han håller sitt ämne. Så att vi får fortsätta med den mystiska Monica i Måryd i David Batras version i ytterligare 19 sekunder.
4: När Monica vaknade hade hon det vi idag kallar för astma. Men det var ju inget man kände till på den tiden. Så när hon hade den här pipande andningen och raspiga...
1: Jättemystiskt.
4: Nej, men det...
1: Gud vad mystiskt. Det är verkligen en legend om det här. Det var jag. Herregud.
0: Fredrik.
3: Ja, det bär mig emot att trycka i den här upphetsade. Men det var en snubbling på ordet man där som blev väldigt konstigt. Mm. Nu har den dränkt sig mycket.
0: Ja, det var astma. Det kände man. Ja, men det var ett litet snubbling. Mm. Mm. Oh. Ja, men var fantastiskt bra innan dess.
4: Ja, ja, ja. Det är en startläggande.
0: 11 sekunder, Fredrik, varsågod.
3: Långt innan Ica Stigs dagar så fanns det en figur som hette Ikander som gjorde reklam för den här kedjan. Han hade en fru som hette Mån-Ica. Hon lever nu under skyddad identitet i Måryd som mystiker.
0: Nu kör vi. Nästa ämne, det går till dig, Fredrik. Vi har fått det ifrån Semolina Hirs, klappgrötskonnässör från Karlskoga, som när det regnar mjölkärnor av proteinrika och hårda vetesorter och andra sädeslag från himlen, minsann har en sked. Och det lyder, mina slutsatser efter en dag utan mannagryn, en minut från och med nu.
3: Ja, det är ju så här att en dag utan mannagryn, den är väldigt speciell. Man stiger upp på morgonen och då är allt sig likt, kan jag säga. Första timmarna, det kan vara lite dagg i gräset, man kanske går runt och tittar.

0: ge dem lite att äta. Dessa mannagryn kan de inte få åka ner från himlen.
1: David.
2: Nej, det har varit långt för sen, men det kom ju.
1: Det kom ett ord sen. Det var inte tillräckligt mycket stopp för att det skulle bli en regelöverträdelse. Ja, 26 sekunder, Pia, varsågod.
0: Istället för mannagryn så kom det 10 budord. Det var inte riktigt vad jag hade räknat med. Men jag delade ut dem till folket. Du ska inte stjäla och så vidare. Ni kan ju läsa själva i Bibeln. Jag kan inte sitta här i svensk radio och berätta om sådär.
1: Särskilt inte som du kanske borde berätta om slutsatsen efter en dag utan mannagryn.
0: Sa jag att det heter Moses?
1: Alla tryckte. Ja. David snabbast. 11 sekunder, varsågod.
2: 1987 så provade jag gå runt en hel dag utan mannagryn. Det var en otrolig upplevelse. Man får ett färgseende som inte finns överhuvudtaget hos människor som...
1: Nästa ämne, det har vi fått ifrån den högst alternativa familjeterapeuten Oidipus Schlong. Och hans självhjälpsbok En dysfunktionell familj är bara en funktionell familj med ett dys framför. Och det går till dig det här, Pia. Det lyder, därför sitter min svåger alltid under bordet vid våra släktträffar. En minut från minut.
0: Jag har alltid frågat honom, vad gör du där under bordet? Varför sitter du alltid vid släktträffarna liksom under bordet?
1: Precis, där kom det. Lite sent upptäckte Fredrik, som får en poäng och 54 sekunder.
3: Jag har skrivit in till DNs den här samlevnadsspalten där de förklarar olika relationsproblem. Man har berättat om min svåger. Jag tycker han är introvert. Det är inte bara det att han sitter under bordet vid själva släktträffarna. Han kryper in baklänges när han kommer genom hallen. Och det är svårt att komma i kontakt med honom, ska jag säga.
2: Jag tror fan det är...
3: Varför sitter du och trycker, Pia?
0: Ja, jag
1: sitter och trycker.
3: Sitter du okynnestrycker?
0: Ja, nej.
3: Min svåger är afasi. Han håller på att krypa baklänges.
0: Men det var honom.
1: Ja, det var det.
3: Så uttalar jag väl inte?
1: Nej,
3: det
1: är inte
3: roligt stått.
0: Nej, du är inte
1: avlade. Jag förstod vad hon menade. Ja, det var det ju. Men är vi där, Pia?
0: Ja, det är där vi är. Absolut.
1: Jag känner ändå honom. Ja, det är lite längre än han och hon. Ja. Men det är ju lite samma sak. Men...
0: Tre gånger.
1: Ja, det var
0: och Fredrik.
3: Tre gånger. Tre gånger tycker jag. Då tycker jag ni ska kliva in.
1: Vi gör det. Ja. Vi kliver in med breda steg.
3: Jag röstar bort mig själv.
1: Ja. Pia, 32 sekunder.
0: Jag har sagt till Carl Bertil. Varför sitter du under bordet? Men
1: David.
2: Nej, jag tryckte det, men det var ju kul. Alltså det här har potential, tycker jag.
1: Vad fint.
2: Ja, jag var lite snabb.
1: Då blev det en liten recension kan ta med dig. Ja. Ett poäng får du också, Pia, och 28 sekunder.
0: Han har bestämt sig för att ta allas skor som de har där under. Det är bara påtryckande.
2: Ja, de har skor.
0: Och jag tar lite...
2: Han tar ju inte skor.
0: En paus här. Ja. För att verkligen bestämma.
1: Varje ord.
2: Ja. Nej, men du är jäkligt tydlig. Han tar
0: det här.
1: Men den typen av tydlighet har vi ju inte riktigt råd med i det här programmet. Vilket Fredrik upptäckte får 22 sekunder.
3: Jag fick ett mycket utförligt svar av DNs den här relationsexperten i söndags. Han sa, försök ta kontakt med din svåger, kryp ner till honom under bordet. Det gjorde jag. Det visade sig att det blev intressant. Vi började prata filateli och olika sådana här. Han var frimärkssamlare. Så att då plötsligt så...
1: Pia.
0: Men det är lite flykt från ämnet, för att därför sitter min svåger. Nu har han svåger, nu sitter de där tillsammans och bildat någon slags komplott och ska försöka förändra världen eller någonting. Men vi undrar, varför kunde
3: han... Ja, men det är precis det han skulle börja berätta för mig nu. Han hade precis tagit fram Magyar Posta.
0: Men Fredrik, du har 2 sekunder
3: skulle
0: på dig.
3: Jag vet. Sina traumatiska frimärksupplevelser som har gjort honom så introvert. Ja.
1: Ja. Är det för mycket vind ovanför bordet så han sitter under för att inte hans frimärken ska blåsa bort?
3: Precis så var det. Det var lustigt. Jag behöver inte ens gå in här. Utan det,
1: men vet du vad, Fredrik, jag kan hålla med om att det kanske gled iväg från varför.
3: Jag kan också hålla med om
1: det. Och blev ett samkväm. Pia, 2 sekunder.
0: Han är oskrädd, helt enkelt.
2: Ja, det är ju tydligt.
1: Nu, hörni, kära panel, nu är vi framme vid dagens sista ämne. Det går till dig, David.

0: Vi har fått det från Biceps Lama, biffig buddhist som bänkar mer än de flesta på gymnasiet i Lhasa. Och det lyder: några minnen från 30 år som tibetansk hunk, en minut från och med nu.
1: Som tonåring åkte jag ner till Tibet för jag ville gå...
2: Förlåt. Till Tibet. Jag trodde han skulle säga till. Och så gjorde han inte det.
0: Nej, han sa till Tibet.
2: Exakt.
0: Ja. Mm. Och där fick han ett extra poäng.
2: Ja, det är hemskt. Ja.
3: Släng i beluga lite.
0: Han kommer gå hem och gnistrande diamanter.
2: Ja.
0: 57 sekunder, David. Varsågod.
1: Jag gick in i ett buddhistiskt kloster i Tibet och ville träffa munken. Men jag kan ju inte språket överhuvudtaget, så jag råkade tydligen säga hunken. De letade runt i den här byn i Asien och till slut hittade de en kille som hade vunnit den berömda tävlingen Mr. Universum.
0: Hanna?
4: Tävlingen.
2: Tövlingen?
4: Den berömda tövlingen.
0: Men är det inte det bara så David pratar?
4: Nej. Det heter tävling och det kan han säga.
2: Ja. Nej, får vi höra, kan du säga det?
3: Går du att protestera i själva protesten? Jag är inte säker på det.
2: Nej, jag är inte säker heller. Men kan du säga visst, tävling?
1: Vi kan säga tävling. Ja.
4: Okej. Okay. Ja,
0: men eftersom det är så hårt, det är tydligen ni som vill ha det.
1: Ja,
0: så här orimligt hårt mot slutet. Mm. Så får Hanna en poäng och 37 sekunder.
4: Tibetansk hunk, det var jag alltså i 30 år. Och jag tränade.
0: Pia?
2: Tränade.
0: Ett snubbel, 32 sekunder, varsågod.
2: Ja, det är alltså Claes Malmberg vi pratar om här. Tibetansk hunk. Kanske man inte känner till honom att han har varit buddhistisk lärmästare.
0: Oj, vad det trycks.
3: Ja.
0: Snabbast av alla är Fredrik.
3: Ja.
0: 24 sekunder.
3: Det kan vara svårt att föreställa sig mig som tibetansk hunk med tanke på min något sälformade kroppshydda. Men de har lite andra erotiska ideal där borta i Himalaya-bergen. Jag vill säga det kan ha med syrefattigheten på hög höjd att göra eller med traditionella ritualer som shamanerna har utövat där i tusentals år. Jag blev i alla fall sexualiserad, objektifierad på ett
2: vanligt. Nu ska det avgöras.
0: Hörrni, nu är det spännande och det är verkligen jämnt in i det sista. Men vi har en vinnare. Pia Johansson! Haha! Så vi säger grattis till vinnaren Pia Johansson och vi säger tack till Fredrik Lindström. Vi säger stort tack till Hanna Dorsin, stort tack till David Batra, till enmansbandet Erland, till alla som har jobbat med oss och till publiken här på Kulturhuset i Stockholm. Det här gör vi om, hörni. Nästa vecka, vi hörs då. Ha det gott tills dess. Hej då!
5: Vi behöver inte vänta till nästa vecka för att leka igen på minuten. Det här var en repris, så ett nytt avsnitt nu på lördag 16:15 på eftermiddagen. Hans Rosenfeldt var det som programledaren Pratglada kvartetten och bakom enmansbandet Erland döljer sig Erland von Heine.
6: Är hon här? Flämtade Miles då han med sina förseglade ögon uppfattade åt vilket håll jag vände mig.
7: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
6: Jag förbluffades av hans märkliga hon. Miss Jessel! Miss Jessel!
7: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
5: Och ni hör Sommarföljetongen 11:35 på förmiddagen, repris på kvällen efter 19-nyheterna. Och i När skruven dras åt har vi kommit fram till den sista delen i morgon torsdag. En ny sommarföljetong börjar på fredag. Och När skruven dras åt har totalt 15 avsnitt och ni hittar alla i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Nu satir från i söndags i Godmorgon världen, Radioskugga.
8: Hallå?
9: Hallå?
8: Hörs jag?
9: Nej.
10: Ja, hej! Här sitter jag i bilen. Det är ju varmt, så AC:n är igång och motorn på såklart. Hur har jag råd med det här då, undrar ni kanske? Jo, Tidegänget har ju sänkt bensinpriserna så till den milda att vi nu har de lägsta priserna i hela Europa. Vilken drömsommar, hörni! Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radioskugga. Ja, nu trivs man. Svalt och skönt och tryggt, pruttande motor under huven. Men nu frågar du säkert, Europas lägsta pris på bensin och diesel, hur har staten råd med det? Konstig fråga, svarar jag. Eftersom du som alla andra vet att det går att låna pengar om man inte har några egna. En som vet mer om det här, det är Ove Roth, Radioskuggas korrespondent i Guinea-Bissar. Berätta Ove, vad kan överkonsumtion av det här slaget leda till?
9: Ja, det kan gå illa. Jag har forskat på det här under min tid på Harvard i Amerikas förenta stater.
10: Forskat? Harvard? Va? Ja, jag är chockad och imponerad.
9: Chockad? Ljug inte.
10: Nej, okej. Men vad kom du fram till i din forskning då?
9: Tänk dig att du tar ett sms-lån för att köpa en guldfisk och sen använder guldfisken som pant för att låna mer pengar till guldfiskmat.
10: Okej, knäppt tänker jag då.
9: Jätteknäppt. Och det skriver jag på sidan 578 i rapporten. På sidan 329 skriver jag så här. Som att ta ett blankolån för att anställa en person vars enda uppgift är att följa efter dig och viska inte nu, inte nu, varje gång du får en impuls att köpa något som du inte har råd med.
10: Ja, som någon slags ekonomicoach.
9: Tyst nu, är jag som rapporterar. Sidan 325. Ett sms-lån igen med ockerränta för att köpa en äkta guldkedja till guldfisken i exempel nummer ett. Bara för att den ska se mer framgångsrik ut när den simmar runt i skålen som du köpte förra veckan på avbetalning.
10: Okej, vi fattar nu. Det är dumt att låna när man inte behöver.
9: Som att sälja sin egen njure för att ha råd att köpa röntgenbilder på samma njure.
10: Vi säger så.
9: Man kan inte hålla på så där. Citat sidan 792-rapporten skriver så.
10: Tack, professor emeritus och radiokorrespondent Ove Roth på plats i Guinea-Bissar. Så, en glad nyhet för alla er som gillar minskad gängbrottslighet. För under de 6 första månaderna i år skedde 8 dödsskjutningar i Sverige. De lägsta siffrorna sedan 2017. Något som såklart glädjer alla våra riksdagspartier. Utom Vänsterpartiet som nog är lite besvikna över att hårdare tag faktiskt verkar fungera. Nu vid halvårsskiftet ska det också bli olagligt att rymma från fängelse. Något som förstås glädjer alla våra partier, utom V som ser det här som ett exempel på den repressiva kriminalpolitik som Tidögänget företräder och som inte alls innehåller några förslag om fler fritidsgårdar. Men rymningar är inte det enda som har blivit förbjudet från 1 juli. Nu får du inte längre gifta dig med din kusin. Någonting som Vänsterpartiet faktiskt också tycker är okej. Och det här gäller även om kusinen stödjer Hamas. Vi har fått en del klagomål på att vi har varit alldeles för hårda mot liberalerna den senaste tiden. Lyssnare har hört av sig och menat att det inte är klädsamt att sparka på någon som ligger ner, kravlar i gruset och chippar efter andan. Vi tar till oss av kritiken och kan med glädje kommentera att liberalerna visar upp en kaxigare sida den här veckan. Arbetsmarknadsminister Johan Britz lovar nu en betydligt offensivare strategi där man ska gå till frontalangrepp mot Centerpartiet. För att analysera det här har vi med oss Radioskuggas helt neutrala politiska reporter Therese Järpe. Du är på plats
11: transparent.
10: På... Förlåt?
11: Jag är en helt transparent reporter, Fitte. Jag röstade på KD förra valet, vilket är ganska unikt med tanke på att de flesta Sveriges reporter, de är miljöpartister.
10: Stopp där, Therese. Alltså, kontraktet du skrev på för Sveriges Radio anger tydligt att uppdraget kräver total politisk neutralitet.
11: Aha. Jag är dyslektiker. Jag tolkar som att det stod transparent. Ja, men hur som helst, jag funderar faktiskt på att stödrösta på Liberalerna i år. De behöver all kärlek de kan få.
10: Therese, hallå. Du har ett reportage att genomföra ute i verkligheten, eller hur?
11: Ja, just det. Jag står här på en solig fotbollsplan i Mellansverige tillsammans med Björn Palle Birgersson från Svenska Fotbollförbundet. Hej Björn Palle.
12: Ja, hallå.
11: Ja, med anledning av att det svenska herrlandslaget nu är officiellt utslagna ur VM så är ni väl på jakt efter nya skarpa strateger som kan ta laget hela vägen i nästa kval. Har ni funderat på att värva Liberalernas absoluta toppskikt till tränarstaden?
12: Är du ironisk nu?
11: Nej, absolut inte. Jag är född på 90-talet och saknar den förmågan.
12: Menar du alltså de liberala strateger som precis gjorde den otroliga politiska analysen att Sverige riskerar att göra en vänstersväng om det är så att vänstern vinner valet i höst?
11: Precis.
13: Det håller med du rätt i.
10: Ja, Therese, jag tror att jag hjälper dig att bryta både reportaget och kanske din karriär där. Tack och förlåt, Björn Palle. De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att bli svensk medborgare är nu fullbokade. Provet kommer att genomföras i Stockholm i augusti. Det är fortfarande oklart vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet. Men en sak är säker. Det finns många nervösa, medborgarlösa människor där ute nu i sommarsverige.
14: Är du en av de 1000 lyckliga som lyckades knipa en plats till det allra första medborgarskapsprovet i augusti? Men ligger du vaken om nätterna och känner hur stressen kryper närmare? Lugn, det ordnar sig. Nog. Med vår nya app, Svenskare Nu, Svenskare Du, kan du träna under alla mikropauser på ditt sommarvikariat i hemtjänsten. Eller när du står med moppen och väntar på att plocka upp matleveransen från snabbmatstället. Träna varje dag och bli svenskare varje dag.
15: Du åker buss och på alla dubbelsäten sitter det redan någon. Var placerar du dig? Ah, kuggfråga. Jag sätter mig inte. Jag står bara och håller i stroppen i mittgången.
14: Hur spenderar du helst din semester?
15: Jag tar det lugnt genom att snickra så mycket trall som möjligt på mitt fritidshus.
14: Vad kännetecknar Sverige bäst? A. Vår självgodhet. B. Att gnälla över jantelagen. Eller C. Att vi sätter allemansrätten framför mänskliga rättigheter. Flera svar kan vara rätt. Ladda ner Svenskare Nu, Svenskare Du, redan idag. Appen garanterar absolut inte ett godkänt resultat på medborgarskapsprovet i augusti.
10: Tack för att ni har lyssnat, hörni. Det här kändes otroligt bra. Jag kanske sänder från bilen hela sommaren och motorn, ja, den är naturligtvis igång. Nu kör vi. Flytta på dig, miljömöpp!
7: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
5: Och det här avsnittet av Radioskugga hörde ni i Godmorgonvärlden i söndags, där Radioskugga är ett återkommande inslag. Rilkerutten är en ny serie i 3 delar som vi börjar sända den 21 juli här i P1. Men redan nu finns alla 3 avsnitten att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och det handlar om Rilke och det här.
16: Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom en ganska anspråksfull snyltgäst.
7: Rilkerutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
17: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
7: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
18: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
7: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio. För att hitta det här kan man söka på Rilkerutten.

0: Och vill man höra Rilkerutten här i P1, då får man vänta till den 21 juli, en tisdag, 14.30 på eftermiddagen, så sänder vi den första delen och del 2 och 3 tisdagarna efter. Nu närmast nyheter på ett enklare vis i klartext, och efter nyheterna från Ekot klockan 9, då sänder vi Vetenskapsradion som handlar om kreativ förstörelse som ger nya möjligheter. Men nu först.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Pausen i kriget i Iran är över, det säger USA:s president Donald Trump. Men samtalen mellan länderna fortsätter. Det var i mitten av juni som Iran och USA kom överens om att ha en paus i kriget på 60 dagar. Under vapenvilan skulle länderna fortsätta prata med varandra och försöka komma överens om hur en riktig fred skulle kunna se ut. Men nu har både Iran och USA fortsatt att bomba. Länderna bråkar om fartygstrafiken i Hormuzsundet utanför Irans kust. Många av fartygen transporterar olja och Iran vill bestämma vilka fartyg som får passera. Iranexperten Rosbeh Parsi förklarar.
2: Det handlar, kan man säga, om vad utifrån Irans perspektiv en av deras viktigaste trumfkort. Och det är just det att de kan mer eller mindre kontrollera trafiken genom Hormuzsundet. Och Trump-administrationen å sin sida försöker då hela tiden smussla igenom fartyg, så att säga, genom sundet utan Irans medverkan och kontroll. Så det är den här katt- och råtta-leken som de leker nu.
1: Just nu har det militära samarbetet NATO ett stort möte i Turkiet. NATO-ländernas ledare är där, även USA:s president Donald Trump. Och det var på frågor från journalister som Trump svarade att vapenvilan är över. Läget är skört nu, säger Iranexperten Rosbeh Parsi.
2: Det finns fortfarande inget förtroende mellan parterna, vilket gör att de när som helst kan återgå till att använda våld, vilket de har bevisat gång på gång.
1: Intervjun gjordes av P1 Morgon. Villkoren för personalen måste bli bättre om fler ska vilja jobba inom vård, skola och omsorg. Det visar en ny rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU.
3: När vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
4: Det säger professorn Olof Åslund. Han forskar om länders ekonomi vid Uppsala universitet. Den nya rapporten visar att det kan vara svårt för arbetsplatser inom välfärden att hitta ny, bra personal. Det kan till exempel gälla personal inom hemtjänsten, LSS och äldreboenden, sjukhus och skola. Forskaren Olof Åslund säger att lönerna och villkoren på arbetsplatserna måste bli bättre om fler ska vilja jobba där. För idag ligger Sverige efter andra länder.
3: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder.
4: Omkring 20% av jobben i Sverige är idag välfärdsjobb. Men i framtiden kommer nog ännu fler jobb handla om till exempel vård och omsorg, för att fler personer i Sverige kommer vara äldre och den som har gått en lång utbildning vill kunna göra karriär och få löneförhöjningar. Det säger Marcus Furuberg, chef på fackförbundet SSR.
5: Även om du kommer in på en okej lön efter examen, så är det ju där att dina erfarna kollegor, de kanske bara har 5 000 mer. Och det nöjer sig inte den unga akademiken med idag. Ska man kunna se att man vill vara kvar och utvecklas tillsammans med verksamheten, då måste man också se att man kan göra en ordentlig lönekarriär i verksamheten.
1: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartextsreporter var Celine Henriksson. Idag har det varit friidrottstävlingen Karlstad Grand Prix, och på en bra plats i publiken följde Rickard Johansson tävlingarna, och det var särskilt en idrottare som han kommit dit för att heja på.
6: Henrik Larsson!
7: Äntligen tillbaka efter skada.
6: Ja.
7: Vad är det som gör att du gillar honom så mycket?
6: Han är bra!
7: Nu när du sitter här, hur ser en liksom riktigt bra dag ut för dig att titta på friidrott? Liksom jag ser att du har dricka och du sitter på en väldigt bra plats. Vad är det man ska tänka på för att få en bra upplevelse här, tycker du?
6: Allt.
7: Okej, när kom du hit?
6: Fyra.
7: Vid fyra tiden, okej. Kommer ni vara hela kvällen?
6: Ja.
7: Och det här berättade du, det är inte första gången du är här.
6: Nej.
7: Sen 90-talet hörde jag.
6: Ja. 96, 97.
7: Men om det är någon som tänker sig friidrott, undrar om det är något för mig. Om du kunde säga, vad är det allra roligaste?
6: Höjdhopp och 60 meter.
1: Reporter på plats var Lotta Myrén, P4 Värmland. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.
8: Ekot. I Gaza har minst 8 personer dödats i israeliska flyganfall. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar enligt TT. Ett av offren ska vara ett barn. Samtidigt så har 2 personer i södra Libanon dött efter en israelisk drönarattack. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Attacken i Libanon ska ha skett i närheten av ett sjukhus. I Frankrike härjar skogsbränder och tusentals har evakuerats. En av dem är Karlstadbon Oskar Österberg med sin familj som tvingades lämna deras hus.
9: Vi fick liksom väldigt mycket rök ovanför huset så, som blossar upp. Och sen när branden sprider sig så kommer det liksom svart rök upp. Och det är liksom verkligen första parkett till branden. Så då kände vi inte att det var tryggt att stanna kvar där.
10: Familjen bodde i området Kalenkas 11 och har kunnat följa eldens framfart från sitt semesterhus som bara ligger någon kilometer från eldlinjen.
9: Det är väl ganska små träd där i området, men de tar ju väldigt fyr och det brinner väldigt kraftfullt. Man har ägnat många tankar åt de som jobbar med branden också. De är verkligen riktiga hjältar.
8: Reporter Nils Sive. Forskare vid amerikanska MIT har tagit fram ett förslag på hur kärnvapen i rymden skulle kunna upptäckas. Metoden bygger på små satelliter som mäter strålning från andra satelliter som misstänks bära kärnvapen. Erik Wahlund är docent i rymdfysik vid Institutet för rymdfysik.
11: Det kräver dock en ganska precis positionering att man kan manövrera de här rymdfarkosterna in till de andra rymdfarkosterna som man vill studera dem.
12: Hela idén utgår från att rymdstrålning som träffar uran eller plutonium i ett kärnvapen placerat i rymden skulle ge upphov till så kallad spallation, att kärnmaterialet i sin tur strålar ut neutroner. Och de skulle kunna mätas av en liten satellit med sensorer. Den lilla detektorsatelliten skulle dock behöva ligga på ett avstånd av bara 4 kilometer från den misstänkta kärnvapensatelliten under ungefär en veckas tid för att upptäcka kärnvapenmaterialet. Och konceptet är i dagsläget otestat.
11: Man får åka upp och testa med någon radioaktivt material och göra en sån här satellit med en detektor och så se om det fungerar.
8: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI, men nu omfattas även Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län av varningen som därmed gäller i totalt 11 län. Det var Ekot, fler nyheter i appen Sveriges Radio.
1: P1, Sveriges Radio.
0: I Vetenskapsradio nu ska det handla om kreativ förstörelse som motorn bakom nya idéer och ekonomisk utveckling. Om att kreativ förstörelse skapar nya möjligheter. Förra årets ekonomipris handlade om just kreativ förstörelse. Och en av de 2 mottagarna av 2025 års ekonomipris till Alfred Nobels minne var Philippe Aguillon. Ekots ekonomireporter Knut Kainz Rognerud åkte i vintras ned till Paris och intervjuade Philippe Aguillon. Och det här programmet sände vi första gången i december förra året när Nobelprisen delades ut.
13: Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för 2025 till Joël Mocure, Philippe Aguillon och Peter Howitt för att ha förklarat innovationsdriven ekonomisk tillväxt. Ena hälften av priset går till Joël Mocure, för att ha identifierat förutsättningarna för ihållande tillväxt inom teknologisk utveckling. Och andra hälften gemensamt till Philippe Aguillon och Peter Howitt för teorin om ihållande tillväxt genom kreativ förstörelse.
14: När Kungliga Vetenskapsakademin i oktober berättade vem som fått Riksbankens Nobelpris nämndes ett begrepp som är legendariskt inom nationalekonomin, så även bland en hel del företagare. Kreativ förstörelse. Det var den österrikiske ekonomen och kortvarig finansministern Josef Schumpeter som gjorde begreppet berömt. Han kallade för schöpferische Zerstörung. På engelska blev det creative destruction och svenska kreativ förstörelse. I ett program i schweizisk tv beskrivs hur ekonomen föddes i slutet av 1800-talet och att han själv privat upplevde många upp- och nedgångar. I samband med finanskrisen 2008 fick hans teori åter stor uppmärksamhet.
15: Joseph Alois Schumpeter, geboren 1883, erlebte viele Auf und Abs. Mit der Finanzkrise hat die Theorie des österreichischen Ökonomen wieder größere Aufmerksamkeit erlangt. Schumpeter beschrieb den sogenannten Prozess der schöpferischen Zerstörung.
14: Ekonomin utvecklas i vågformer. Men en kris är inte alltid dåligt. Det gamla förstörs, nytt byggs upp, nu ännu bättre.
15: Die Wirtschaft entwickelt sich laut Schumpeter wellenförmig. Altes müsse zerstört werden, damit Platz für Neues entstehe. Das Gute an Krisen sei dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung.
14: Josef Schumpeters teori om skapande förstörelse är högaktuell. I Philippe Aguillons version har han dock tonat ner entreprenörens roll och istället lyft fram samhället. När jag träffade Philippe Aguillon i november i hans ljusa våning vid Place Saint-Michel i Paris berättade han att han som ung blev besatt av faktorerna bakom tillväxt efter att först ha varit besatt av att bekämpa fattigdom.
16: I was obsessed by poverty, quoi. Really, how can you get out of poverty? It was obvious for me that, to me that without prosperity you can't. And that's why I was very obsessed, you know, with growth. And that's how I got into growth economics, little by little.
17: You grew up in a family of art and fashion.
16: Family of creators, voilà. My parents are innovators in their own way. My father wanted to do social revolution in Egypt because he was growing up with a rich Jewish family of Alexandria, but there was lots of misery and, no schooling and no, voilà. And he was revolted and he wanted to change Egypt. So he created a communist party at the time, and he was very close to the Egyptian surrealistic movement. Then my parents migrated to France in 1945, and they got very close to the French surrealists, Éluard, Aragon, Picasso, Mata. They were very close. Zara, you know, the father of Dadaism. I used to spend my vacation in Zara's house when I was 5 or 6 years old.
14: Aguillon berättar om hur hans pappa växte upp i en rik judisk familj i Alexandria. Hur han reagerade över fattigdomen och bristen på utbildning. Han revolterade och grundade ett kommunistparti samtidigt som han umgicks med den egyptiska surrealistiska rörelsen. Philippe Aguillons föräldrar emigrerade till Frankrike i samband med andra världskrigets slut. Mamman grundade modeföretaget Chloé och pappan drev galleri. Bland deras nära vänner fanns konstnärer som Éluard, Aragon, Picasso och den lille Philippe tillbringade sina somrar i dadaismgrundaren Tristan Tzaras hus. Som vuxen började Philippe Aguillon forska kring vad som påverkar processen kring skapande förstörelse. Delar av de teorier han utvecklade går tillbaka på tankar från Josef Schumpeter. Enligt Aguillon kan man inte överlåta den här processen helt på en privat avreglerad marknad. För risken är stor att när gårdagens innovatörer blir etablerade mäktiga bolag kommer de göra allt för att hindra nya konkurrenter. Det är därför att aktiv konkurrenspolitik är så viktigt. Även om man inte får reglera för mycket.
16: Schumpeter himself was very worried that the yesterday's innovators would turn into entrenched incumbents that would prevent subsequent entry. And the response is to say first you need governments that implement competition policy. Okay. And also the make it, you know, a financial ecosystem that also makes entry easier, you know, that people can enter and grow.
14: Risken finns också att när de innovativa bolagen blir lönsamma och dominerande så försöker de muta regeringar för att hindra att nya innovativa bolag kommer in på marknaden.
16: But on the other hand there is of course the temptation for yesterday's innovators to bribe governments, to collude with them to prevent entry, and that's where civil society is so important, because in fact, you know, when you have corruption, who denounces corruption? You are the media. The media, the role of media, the role of associations, the role of unions, the role of voters,
17: that's
16: democracy,
17: and
16: that's what's
17: important.
16: It's also very important that you know you put very strong limits on private actors' ability to finance political campaign, because otherwise, you know, the richest individuals, you know, decide about the guy.
14: Agnew pekar på USA, där han anser de privata företagens finansiering av politiker är problematisk. Han lyfter fram att USAs högsta domstol underlättat för privata intressen att finansiera valkampanjer. Philippe Aguillon anser att risken för den typen av korruption är mindre i Europa eftersom det finns en större och bredare demokratisk förankring. Däremot har vår kontinent andra problem som bromsar tillväxten och förutsättningarna för nya banbrytande uppfinningar.
16: You need a truly single market for innovation. The European market is segmented. Each regulation adds, each member state adds its own regulation. We call that gold plating practice. The other thing is that you don't have proper financial ecosystem of innovation. Now in Sweden you are very good. You have institutional investors in Sweden, but other European countries didn't. We have not emulated the Swedish example when it comes to, you know, financial ecosystem. We don't have enough venture capital, we don't have enough institutional investors.
14: Europa är för splittrat. Det behövs en gemensam marknad för innovationer. Dessutom saknas ett gemensamt finansiellt ekosystem med riskkapital och institutionella investerare. Något som man tycker funkar bra i Sverige. Han efterfrågar också stora statliga institutioner på EU-nivå som stöder forskning inom försvar, energi och biomedicin, likt de som USA har.
16: And finally, we don't have the, you know, we have the ERC, the European Research Council. That's very good, but we don't have it for labs, we have it for individuals.
14: Aguillon och hans forskningslabb i Paris samlar och bearbetar data kring bolagens redovisningar. De tar in siffror kring tullar, patent och uppfinningar. Labbet fokuserar särskilt på hur tillväxt och produktivitet är kopplat till konkurrens, handel, ekonomisk ojämlikhet och social rörlighet. En faktor som Philippe Aguillon tror kan få stor påverkan på tillväxten är den artificiella intelligensen. Men han påpekar också behoven för samhället att ta hand om alla de som eventuellt blir arbetslösa i spåren av AI-utvecklingen.
16: AI first has enormous growth potential, because with AI you automate tasks in the production of goods and services and also in the production of ideas. It's easier to have new ideas with AI. So of course new ideas replace old ideas, so you speed up the process of creative destruction, because with AI you can invent much more, much faster. On the other hand, there is of course the fear that some, you know, a whole set of jobs are jeopardized by AI. Okay, so you have to deal with that.
14: Philippe Aguillon vill också lyfta fram att när man beräknar tillväxt är det viktigt att mäta kvaliteten på tillväxten och inte bara hur många prylar vi köper. Det är viktigt att också mäta om till exempel tandvården blivit bättre, om vi mår bättre, om vi är lyckliga eller inte.
16: The quality growth, we want growth of, you know, comfort. You know, you go to a dentist nowadays, it's not the same experience as when you go to a dentist 60 years ago. That's not counted in GDP fully. So I think we are after growth of utils. And you're right, per capita GDP is a very imperfect reflection of the growth that you are going after. Okay, but it doesn't mean that you should dismiss it. You have several measures, so that's why it's important to look at per capita GDP, to look at the rate of innovation, new products, surveys, satisfaction. You know, are you happy, not happy? So I think you need many, many several measures to capture well-being. In fact, we argue that you should move from quantity-based growth to quality-based growth.
0: Philippe Aguillon pratar om att den kraftiga tillväxten under 1900-talet är kopplad till klimatförändringarna och de stigande temperaturerna. Han är däremot motståndare till så kallad nedväxt, att ekonomin krymper. För stigande tillväxt har lyft så många ur fattigdom. Istället måste vi satsa på mer grön tillväxt, anser han.
16: There is an obvious coincidence and I totally believe that, you know, the rise in temperature has all to do with growth. Okay, now does it mean that we should have degrowth? We had an experience of degrowth with the lockdown. You know, when you had the COVID, you had the lockdown, and in France, for example, between March and June 2020, GDP went down by 35% and CO2 emission by 8%. Do we want to get back into lockdown? No, because what lack of growth, no growth or degrowth. For developing countries, it means famine and it means poverty. You see what I mean? Do we want, and growth has been a major source worldwide of reduction of worldwide inequality.
0: I USA framförs idag regelbunden kritik mot Donald Trumps och hans regering för att de inte lyssnar på nationalekonomerna. Så är det inte överallt, enligt Philippe Aguillon. Nej, idag är det många som vill höra om hans och hans forskarkollegors nya Schumpeter-modeller.
16: Macron was directly influenced by us. So it's not true that we have no influence. And the Chinese take us very seriously when they think they want to avoid the middle income trap. So it's not true we don't have influence. I think the Schumpeterian growth, we have much more influence than the solo model had, I think. I think with all my respect for the solo model, but it's true that the Schumpeterian growth model and the Schumpeter approach has influenced really policymakers.
0: Philippe Aguillon och Peter Howitt fick Riksbankens så kallade Nobelpris främst för en tillväxtmodell om uppfinningar inom industrin som publicerades 1992. Den 29 sidor långa artikeln har visserligen vissa textstycken men består till stor del av matematiska algebraberäkningar och formler som är svåra för icke-matematiker att tolka. Den moderna nationalekonomin lutar sig i hög grad mot avancerad matematik. Detta har kritiserats av bland annat nationalekonomen Paul Romer som själv vann Riksbankens Nobelpris 2018. Romer, som också har en universitetsexamen i matematik, anser att matematiken ibland används för att dölja det som varit problematiskt inom vissa nationalekonomiska teorier. Romer kallar detta för mathiness, en sorts mattesoppa som blandar symboler och matematisk teori med ord, vilket öppnar för en förskjutning och glidning mellan påståenden om teoretiskt innehåll och påståenden om fakta och verkligheten. I podden Econ Talk berättade Paul Romer om sin kritik och om användningen av sarkasm.
18: I think the problem in macro is not just that the answers are wrong. I think they've stopped doing science. And I gave some illustrations of what I thought about that. I also did something I've never done before in a paper, and I generally disapprove of, which is to use sarcasm as a way to, criticize the results of this group.
0: I en artikel för 10 år sedan ifrågasatte Paul Romer främst en teori som kallas Real Business Cycle-teorin, vars förespråkare också vann ekonominobelpriset 2004. När Philippe Aguillon får frågan om vad han tänker om Romers kritik mot den mattetunga delen inom nationalekonomin svarar han att matematiken tvärtom är viktig för möjligheten att värdera modellerna och att Aguillon och hans forskare ständigt justerar modellen utifrån verklighetens data.
16: We have models, we have a dialogue between modeling and data, and we have a back and forth continuously between modeling and data. We have our very first Schumpeterian model had some pitfalls, and then, you know, confronting with data, we went back to the model, we extended the model to, have step-by-step innovation so that we could much better understand the relationship between competition and innovation-based growth. This is what makes you move ahead. So that's what we've tried to. And the math, you see, it's a barrier. It's a barrier, not a barrier. Once you have the theory, when it's done, you can describe it without math.
14: Enligt Philippe Agion, så var inte 1800-talets nationalekonomiska texttunga modeller tydligare än idag. Något som ekonomerna David Ricardo och Karl Marx beskrev på en hel sida, kan man idag säga på en rad med matematik.
16: When we didn't have the math, you know, at the old time, Ricardo or Marx, you know, there is no equation there. But they would describe it, it would be a one-page sentence to describe something you can say in one line equation. So not having equations can sometimes simplify. You see, you don't need to read these endless sentences, you know, that would, with one equation, you can just describe what's going on. So, but once you've developed the theory, you can explain it without any equation. And that's what great in economics. It looks always very simple, but it's simple ex post, not ex ante. It's very complicated.
17: The real data here is also important, right?
16: And the
17: not,
16: dialogue...
17: Not
16: the
17: to rely only on the model.
16: No. But also you need glasses to look at the data, and the models give you glasses to look at the data. That's why you need the continuous back and forth.
14: Samtidigt lägger Agion till att hans försvar för matematiken inte betyder att han är okritisk mot en del nationalekonomiska teorier. En av de teorier han inte tror på är den så kallade trickle-down-teorin. Modellen genomfördes bland annat i USA i början av 80-talet under president Ronald Reagan med hjälp av budgetchefen David Stockman.
16: I don't believe in trickle-down. Trickle-down doesn't work.
14: Agion säger att förhoppningsvis är även nationalekonomin utsatt för Schumpeter-modellen. Om hans egen modell en gång i framtiden blir obsolet, ja, då är det ett bevis för att modellen fungerar.
16: There is a Darwinian test with models. My hope is that our framework will survive for a long period, because I think we describe something that will last. That's my hope. So there will be, maybe we won't be cited as us. Maybe it will be other, you know, Schumpeterian growth models. Maybe it will be so natural that they won't, you know, we won't be cited anymore. But my hope is that this paradigm will survive, because it's really. It helps you look at the data much better than previous paradigm. And you need a model with entry, with entrance, incumbents, leaders, followers, small firms, large firms, firm dynamics. If you don't have a growth model like that, it's essentially a useless model to look at data.
17: Is there a creative destruction also in economics?
16: Absolutely. You know, I always make the joke, you know, that I chose creative destruction because the day I become obsolete, it validates my theory.
14: Now, Philippe Agion kommer till Stockholm för att ta emot sin Nobelmedalj i guld. Är det inte första gången han är i huvudstaden? Han har varit gästforskare vid Stockholms universitet och han blev dessutom hedersdoktor där i september i år. Han berättar att han har goda vänner på Kammakargatan i centrala Stockholm och varje år reser han på semester till Vejbystrand mellan Båstad och Ängelholm.
16: I go there in more like early August. It's lovely.
19: Sist här Philippe Agion, som alltså är med och delar på Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2025. Reporter Knut Kainz Rognerud, tekniker Nisse Lundin och producent jag Lars Broström.
0: Och det här var alltså en repris från i december 2025. Då är klockan 9:55. Dags för den här signaturen.
20: Nina, det ser ut som att Andy Burnham kommer bli Storbritanniens nya premiärminister. Hur har han lyckats hamna i den situationen?
21: Med envishet och, tror jag, stor strategisk skicklighet och också en hel del politisk lust.
22: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om Andy Burnhams spel för att bli ny brittisk premiärminister.
20: Det är förmiddag den 22 juni 2026 när den svarta blanka dörren till 10 Downing Street i London öppnas inför ett stort pressuppbåd. Utkliver Storbritanniens allt mer impopuläre premiärminister Keir Starmer, hand i hand med sin fru Victoria Starmer. De tittar snabbt på varandra innan de skiljs åt.
2: Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life.
20: Keir Starmer talar om de framgångar han menar att Labour-partiet uppnått under hans ledarskap.
2: And look at what we've achieved in just 2 years. An economy that is stronger.
20: Stundtals är det dock lite svårt att höra vad han säger eftersom en aktivist spelar Beethovens 9:e symfoni på hög volym någonstans i närheten.
2: Wages rising faster than inflation in every single month since we came to power.
20: Till slut tystnar musiken och Starmer meddelar sin plan.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning.
20: En nomineringsperiod ska inledas för att utse hans efterträdare.
2: I will remain in post as prime minister until the contest is complete.
20: Men mycket talar för att det inte kommer bli någon tävling alls, utan att efterträdaren rätt och slett heter Andy Burnham.
18: I am going to do things differently. Let's make it happen.
22: Gäst i Nina Benner, London-korrespondent.
20: Och Nina, du ska ge oss berättelsen om den här personen som, vad det verkar, ska bli Storbritanniens nästa premiärminister och hur det egentligen har gått till. Var vill du börja någonstans?
21: Vi kanske ska börja från början, 1970, när Andy Burnham föds. Han växer upp i en ort mellan Liverpool och Manchester i nordvästra England. I den här regionen startade den industriella revolutionen en gång i tiden. Här fanns det kolgruvor och också en stark arbetarrörelse. Och unge Andy får ett slags politiskt uppvaknande någonstans vid 14 års ålder, har han sagt, och han går med i Labourpartiet som då är motsvarigheten till Socialdemokraterna i Sverige. Men han gillar inte bara politik, han gillar fotboll också. Han hejar på klassiska fotbollslaget Everton.
3: Nice touch there by Latchford, and here's King again. Oh, and a good save from Pat Jennings.
21: Han gillar också lokala band som Stone Roses och The Smiths till exempel.
20: Så en musik- och sportintresserad arbetargrabb från nordvästra England helt enkelt?
21: Ja, men så skulle man nog kunna säga. Men när han går ur skolan så är det en av hans lärare som tjatar på honom att han ändå bör vidga sina vyer. Han bör söka till Cambridge, det här väldigt prestigefyllda universitetet i södra England. Och möter där, har han beskrivit i efterhand, en helt annan värld med människor som har oerhört stort självförtroende, som är födda med det, som har mycket kontakter och rör sig på ett helt annat sätt i världen än det han är van vid. Det här har han återkommit flera gånger till. Det är en grund kanske i hans politik att det finns stora skillnader. Han får jobb som politisk rådgivare. Sen som 31-åring så blir han invald i parlamentet, så rätt ung. Sen får han flera juniora ministerposter.
20: Okej, så en helt okej politisk karriär i unga år här, låter det som. Vad händer sen?
21: Ja, men första gången som han kanske riktigt utmärker sig handlar om efterspelet till en väldigt speciell händelse i Storbritannien, den så kallade Hillsborough-katastrofen.
18: The first signs of trouble at Hillsborough came 6 minutes after the 3 o'clock kick-off.
21: Skedde 1989.
18: At first the game continued, the players oblivious of the impending tragedy on the terracing.
21: 96 fotbollsfans krossades till döds i samband med en match.
18: Ambulances moved in behind the goal as fans became stretcher bearers for friends and strangers alike.
21: Från början så fick supporterna själva skulden till det som skedde.
4: It happened when Liverpool fans without tickets poured into terraces packed with genuine ticket holders at the Liverpool end of the ground.
21: Och när Andy Burnham så småningom var kulturminister, det här var 20 år efteråt, så skulle han hålla ett minnestal.
18: Today I represent the Prime Minister and the government.
21: Och när han gjorde det så blev han utbuad av hela publiken. Och det där har han beskrivit som en vändning.
5: And the Prime Minister asked us to think at this time about their families with these words.
21: Han tillsatte som ansvarig minister en ny utredning om vad som egentligen hade hänt. Så småningom så lade den skulden framförallt på polisen för det som hade skett.
5: At long last, justice for the 96.
21: Och det här, att han valde att gå emot etablissemanget, har haft en väldigt, väldigt stor symbolisk betydelse. Det är också någonting som han själv tagit upp om och om igen som en del av sin politiska gärning.
20: Och hur fortsätter hans politiska karriär här sen då?
21: Ja, men sen går det inte så bra för Labourpartiet. De förlorar makten.
6: David Cameron arrived this evening to take up residence as Britain's new prime minister.
21: Och Andy Burnham gör ett par försök att bli partiledare under tiden de är i opposition. Men sen väljer han en annan bana. Han väljer att lämna maktens centrum i Westminster och flytta hem till Manchesterområdet istället.
20: Varför det?
21: Ja, men det gör han därför att det finns ett annat jobb som lockar mer. Det här är ett nyskapat uppdrag, en borgmästartjänst för hela Manchesters storstadsregion.
5: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you, for the people.
21: Han har ju liksom visioner redan då om en ny sorts politik.
5: This is the dawn of a new era, not just for this city region, but for politics in our country. It has been too London-centric for too long.
21: Han ska hjälpa till att göra norra Englands röst hörd, the voice of the north, som man säger.
20: I vilken mån lyckas han med den där målsättningen att bli norra Englands röst, skulle du säga?
21: Ja, men han lyckas profilera sig ordentligt, får man säga. Och det går bra för Manchester de kommande åren.
20: Mm-hmm.
21: Det finns de som menar att den där framgången byggde på att många andra redan innan hade satt igång bland annat stora ekonomiska projekt, att det inte alls bara är Burnham som har gjort det här. Men kanske det tydligaste exemplet där han blir en nationell profil, det är under coronapandemin. Den andra vågen av pandemin hösten 2020. För då är smittalen i Manchesterregionen oroande höga.
7: On present trends, in just over two weeks there will be more covid patients in intensive care than at the peak of the first wave.
21: Boris Johnson, som är premiärminister då, vill införa den strängaste nivån av covid-restriktioner. Alla matställen skulle stängas ner, totalt reseförbud i princip, och utan full kompensation för de som skulle förlora sina inkomster.
20: Mm-hmm.
21: Det här får Andy Burnham och många andra i regionen att slå bakut.
5: They are willing to sacrifice jobs and businesses here to try and save them elsewhere.
21: Då ställer han sig på trappan till en konsertlokal i Manchester och håller ett tal där han går väldigt hårt mot Boris Johnson. Total öppen konfrontation.
20: Mm-hmm.
21: Det är en form av brandtal, kan man säga.
5: We are fighting back for fairness.
21: Han säger att Manchester offras för att andra delar av landet ska slippa stänga och att regeringen behandlat hans region med stort förakt.
5: This is an important moment. Greater Manchester will stand firm.
21: Det är här han får smeknamnet King of the North, som har följt honom sedan dess.
20: Aha.
21: Och när han står där så har han inte på sig kostym och slips längre, utan han har en mörkblå workwear-jacka. Och den där jackan hamnar faktiskt senare på museum i Manchester, ett museum som heter People's History Museum, för att den symboliserar så mycket.
20: Okay.
21: En annan sorts politik och just norr mot London.
20: Finns det något annat han gör för att liksom sticka ut på det här sättet och utgöra en kontrast mot London?
21: Jo, men han bejakar det som väl i och för sig är genuina intressen sedan ungdomen, men han lyfter fram dem rätt tydligt. Sin kärlek för musik och framförallt den här lokala musiken som spelas i Manchester. Vid några tillfällen ser han ut och DJ:ar för välgörenhet. Mm.
23: DJ Burnham, how are you feeling?
5: I like that DJ Burnham, yeah.
21: Och han har också lyckats få Liam Gallagher från Oasis att spela in spårvagnsutropen i Manchester, också en tydlig Manchester-ikon som han knyter an till.
24: The next stop is the Etihad Campus, the home of the champions of England and the champions of Europe. Come on, City.
20: Okej. Finns det ännu fler exempel på saker han uppmärksammas för här?
21: Ja, men om vi tittar på det som kanske är lite mer handfast politik, så är det omgörningen av kollektivtrafiken. Busstrafiken i Manchester var något av ett sorgbarn tidigare. Den var fragmentiserad, det var en massa olika bolag, de var vinstdrivande och jobbade inte ihop. Och det var allmänt en bild av att det fungerade riktigt risigt. Burnham tog tillbaks den här busstrafiken i kommunal regi.
8: Because we're certain it's the right thing to do. It's a much better deal for the public.
21: Och det här är en symbol för hur man kan hantera offentlig verksamhet på ett sätt.
20: Okej, Nina, så när är det då Andy Burnham bestämmer sig för att återigen försöka ta över Labourpartiet?
9: A Labour landslide after 14 years in opposition, a spectacular turnaround in fortunes.
21: För 2 år sedan ungefär så vinner ju Labour återigen regeringsmakten under Keir Starmers ledarskap.
20: Just det.
21: Och i början så går det ju väldigt bra. Men som vi vet nu, Keir Starmer blir impopulär rätt snabbt både bland befolkningen och bland sina egna parlamentariker.
20: Mm.
21: Och inför Labours partikongress i september förra året, då gör Burnham en intervju med en tidning där han kritiserar Starmers ledarskap. Men i det här läget, då tas inte det väl emot av Labourpartiet. Men han tar sikte på en ny drabbning med Keir Starmer. Men för att Burnham själv ska kunna göra det så måste han sitta i parlamentet. Han är ju bara, inom citationstecken, borgmästare och då kan man inte bli premiärminister.
20: Mm-hmm.
21: Och han försöker få ställa upp i en region i Manchester när det blir en lucka, där det blir ett fyllnadsval. Då stoppas han av Keir Starmer

0: This is a by-election like no other. He won't say it explicitly, but this is the start of a bid for Andy Burnham to become Prime Minister.
1: Allierad till honom, som är parlamentariker i valkretsen Makerfield utanför Manchester, lämnar sin plats så att Andy Burnham kan ställa upp. Och den här gången så har Keir Starmer inte det politiska kapitalet att stoppa honom.
2: A vote for me in this by-election campaign is a vote to change Labour.
1: Den här striden handlar ju egentligen om ifall Andy Burnham kommer kunna bli nästa premiärminister. Så det är väldigt mycket som står på spel, och det märks också förstås på all uppmärksamhet som det får runt om i Storbritannien. Hur Andy Burnham framställer sig.
3: Och hur är det då?
4: I was born in Liverpool, but my journey began in this area.
1: Han går omkring och är vanlig, hälsar på folk i förbifarten. Just den här bilden av inte vilken politiker som helst som går omkring i kostym och slips sätter han verkligen även här.
5: One of the things that made me most proud recently is someone saying on a doorstep,
6: nice to see you.
5: Andy's all right. He's for us. I am for us. All of us.
1: Och det kommer också en hel del parodier på hur han framställer sig själv.
7: I'm Andy Burnham, and what I'm doing right now, I'm just making a cup of tea. I do loads of really normal things throughout the day, and having a cup of tea is just one of them.
1: Bland annat en parodi av en komiker som heter Russell Kane som imiterar Burnham och går omkring och är bara vanlig.
7: I've got shoes and socks, and sometimes I put a sock on, but that's what life's about, isn't it? Just being normal.
1: Det är giftigt och det är rätt träffande.
3: Men en smart kampanj, låter det som, att framhäva den här vanliga personen på något sätt.
1: Ja, i alla fall så lyckas den ju på så sätt att han vinner.
8: 24,927. Andy Burnham wins the Makerfield by election by more than 9,000 votes, handsomely beating Nigel Farage's Reform Party.
1: Och just det faktum att han vinner så stort över partiet Reform UK, som då är Labours stora utmaning politiskt just nu.
3: Just det.
1: Det ger honom också ett rejält mandat, får man säga, hos de egna. Rejält med vind i ryggen inför det som komma ska.
9: Good morning everybody. Are you ready for this?
3: Söndagen den 29 juni 2026 kliver Andy Burnham upp i en talarstol utanför People's History Museum i Manchester. Museet där hans egen jacka från brandtalet under pandemin finns utställd.
9: I am missing all of you, missing this place, the people. You were just brilliant to me.
3: Han tackar åhörarna för deras stöd och sätter sedan igång med att berätta om hur han ska få den brittiska tillväxten att komma igång igen om han blir premiärminister.
9: We will make politics work for you and the place where you live. I know it can be done because we have done it here.
3: Han pratar om en 10-årsplan med satsningar på bland annat infrastruktur, bostäder och nya jobb inom industrin. God tillväxt oavsett postnummer, som han uttrycker det.
9: The change will be driven through the Prime Minister's office in an extended operation based here in Manchester.
3: Och han lovar också att ge större makt åt lokala politiker och att flytta delar av premiärministerns kontor till nordvästra England. Burnham kallar det för ett number 10 north.
9: Number 10 north will be the nerve center of a rewired Britain.
3: Så Nina, du har ju berättat om den här karismatiska politikern, måste man ju säga, som enligt vad det verkar nu lyckas manövrera ut Keir Starmer, och som då har presenterat en ambitiös vision för Storbritanniens ekonomi. Men om han blir premiärminister, hur ser egentligen chansen ut att han ska lyckas bättre än hans föregångare har gjort?
1: Det återstår verkligen att se. Grundpremisserna är de samma. Storbritannien är ett land med rätt risig ekonomi, med problem med produktiviteten och som har många utmaningar. Inte minst det faktum att många som bor där är rätt deppiga över hur situationen i landet är. Och de som är skeptiska till Andy Burnham, för de finns ju verkligen, de ställer sig ju frågande till om han är politiker nog att klara av det här. Man brukar tala om att man inte riktigt vet var man har honom, att han byter skepnad, har bytt skepnad flera gånger under sin politiska karriär.

0: för att kunna nå sina egna mål. Och man kan ju säga att vara borgmästare i en storstadsregion som Manchester är på ett sätt ett tacksammare jobb. Mm-hmm. Det är, man får genomföra saker som är uppskattade, och går det dåligt så är det också relativt lätt att peka mot Downing Street och säga att det är egentligen där som bekymren ligger. Nu kommer Andy Burnham med all sannolikhet inte kunna göra det framöver, för att det är han själv som flyttar in där.
1: Men om man vänder på det då, vad talar för att han kommer lyckas?
0: Ja, men dels det faktum att han faktiskt är genuint omtyckt och populär i stora delar av sitt eget parti, inte minst i parlamentsgruppen. Och det betyder ju att han, i alla fall nu i början, kommer att ha stora möjligheter att genomföra saker, kanske större möjligheter än vad en impopulär ledare som Keir Starmer har haft. Och vad han är bra på genuint är att skapa berättelser. Och vad han gör nu, det är ju att erbjuda en annan förklaring till varför det gått snett i Storbritannien jämfört med den som Reform UK ger. Andy Burnham talar inte om att invandringen är roten till de flesta problemen, utan han talar om orättvisa mellan landsändar. Så att det är en annan förklaringsmodell, kan man säga, till problemen. Och frågan är ju nu om väljarna håller med honom om den här beskrivningen, och om han får bättre framgång på Downing Street än de 6 premiärministrar som har suttit där de senaste 10 åren.
1: Tack, Nina.
0: Tack själv.
1: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Nina Benner. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss, skicka gärna ett mejl till dagenseko@sr.se.
3: Och ett nytt avsnitt av Dagens Eko-podden imorgon torsdag. Och på fredag, då startar en ny sommarföljetong här i Sveriges Radio P1.
4: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
5: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
4: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar, och försöker att få upp låset.
5: En ungersk modern klassiker om en särskild vänskap full av hemligheter mellan en författare och en hushållerska.
4: Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora, och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset, men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna, trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fast svetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp. Men ingen i trevåningshuset hör mig, och kan heller inte göra det, eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk.
5: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: Den ungerska författaren Magda Sabos Dörren börjar vi sända på fredag. Först då finns avsnitten att lyssna på i vår app. Och här i Sveriges Radio P1 11.25 med repris efter 19-nyheterna på kvällen. Nu samlar vi våra tankar för dagen. Den som håller i tankar för dagen onsdag är Bob Hansson, poet och författare.
6: God morgon och god kväll. Ska man vara snäll även mot de som är dumma? En fråga som jag ofta får och som ställde till det för mig när jag åkte buss här om veckan. För bussen åkte inte, den stod still. En man på bussen surropade mot chauffören. Avgångstiden är passerad, varför åker vi inte? Chauffören svarar också lite surt. Vi väntar på Securitas, för en kille har gått på utan att betala. Så den klagande mannen vände sig då mot gratisåkaren. Du måste gå av, inget är gratis och jag har ett jobb att sköta. Killen sitter helt lugnt och säger sen, det har jag också. Och då gör jag det jag sällan gör. Jag sitter inte tyst och tycker något som jag sen kan skriva om eller säga i radion. När jag reser mig, jag köper en biljett för 37 kronor och tada, chauffören startar bussen. Åh, det där är ju en härlig känsla. En sån vill man ju vara. En sån som löser problem. Potent. När jag går förbi den klagande mannen kan jag inte låta bli att säga sådär rätt drygt. Mm, så där kan man också göra. Fixa det. Men det var ju lätt för mig att säga som hade 37 kronor över. Och han svarar, ja, jag hoppas du får tillbaks pengarna. Killen utan pengar kommer fram och tackar mig och det slår mig att han har väldigt snälla ögon. Han ber om mitt nummer så han kan swisha tillbaks imorgon för då får han sin lön. Några kvinnor på sätet bredvid vänder sig mot mig och säger, du lever som du lär. Och nej, de kände igen mig och det känns liksom kymigt. Bara tanken på att jag skulle göra det här för att leva upp till någon slags varumärke ger mig skäms i bröstet. För jag vill kanske inte alls vara snäll. Jag kanske mest ville komma iväg och hade råd att betala en extra biljett. Men jag måste erkänna, när bussen kör så känner jag mig bättre än jag brukar. Och det är så hjälpsamhet fungerar. Det avlossar endorfiner i ens eget huvud, värt minst 37 kronor, så jag hade redan fått pengarna tillbaks. För jag känner mig hyvens där jag sitter som en god människa. Men det ändras. För när killen med snälla ögon med nya pengar kliver av så går han fram till chauffören och kallar honom för kackerlacka och säger att han ska slå ihjäl honom om de ses igen. Och nu känns det ju inte alls bra. Jag har sponsrat ondskan. Stämningen blev tryckt. Kvinnorna på sätet bredvid så plötsligt spända ut, tyckte jag. Och nyss hade jag känt mig härligt god och potent när jag agerat och löst ett problem, men nu kände mig bara som en sån där väldigt naiv jäkel. Jag var tvungen att ta en snabb promenad när jag kom till stan. Det kliade hela hjärnan. För visst ska man inte vara snäll mot de dumma. Men till sist kom jag på en grej. Att det kanske inte handlar om vem den andra är, utan vem jag vill vara. Ska du vara schysst mot den dumma på jobbet? Ja, vill du vara schysst, var schysst. Men det är inte samma sak som att andra kommer agera så som du vill att de ska agera. Att vara snäll är inte samma sak som att beställa önskvärt beteende från andra. Vill man vara en sån som löser problem hellre än orsakar dem? Vill man vara en sån som är snäll själv hellre än sur för att andra inte är det? Ja, men det vill man väl. Motsatsen vore absurd. Att jag skulle bete mig som en dåre bara för att andra gör det, det vore nog också naivt. För hur jag än gör så kommer det finnas de som beter sig som idioter. Och att vara snäll, det är inte samma sak som att beställa önskvärt beteende från andra utan från sig själv. God morgon och god kväll.

0: Bob Hansson, poet och författare, var det som höll i onsdagens tankar för dagen. Då är klockan 10:50 och vi vill veta hur vädret blir. God kväll, SMHI.
1: God kväll. Och här på SMHI har ni mig, meteorolog Henrik Reimer. En högtrycksrygg med varmare luft växer in över landet från sydväst. Och samtidigt så snurrar ett lågtryck över Baltikum. I delar av Götaland och sydöstra Svealand är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor. En prognos fram till imorgon kväll. Börjar med västra Götaland och sydvästra Svealand. Under natten mest klart väder. 7-12 grader och avtagande nordvästlig vind. Imorgon övervägande soligt väder. 21-26 grader och svag till måttlig nord- eller nordvästlig vind. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Under natten så dör de sista skurarna ut och molnigheten minskar till allt mer klart väder. Imorgon soligt väder som på eftermiddagen kan varvas in med lite moln. Främst på Gotland kan någon enstaka skur förekomma. Temperatur i natt 8-13 grader, imorgon 19-24 grader. Nord- eller nordvästlig vind med främst på Öland och Gotland friska eller hårda vindbyar. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. I natt klart väder eller allt mer minskande molnighet. 6-11 grader och svag till måttlig nord- eller nordvästlig vind. Imorgon övervägande soligt väder. 18-23 grader och mest svag vind. Men från sena eftermiddagen så rör sig ett band med täta moln in västerifrån. Men det väntas vara uppehåll. Hela Norrlands fjälltrakter. Molnen dominerar med någon lokal regnskvätt. I natt 2-7 grader. Måttlig väst eller nordvästlig vind. Imorgon bitti och förmiddag luckras molnen upp med sol. Dock under eftermiddagen så rör sig ett band med täta moln och lokalt lätt regn in från sydväst. 10-15 grader, svag till måttlig vind från omkring väst. Och till sist norra Norrlands kust och inland. Molnigheten minskar under natten. Dock dröjer sig i Tornedalen molnen kvar, men skurarna här väntas avta successivt. I natt 7-12 grader och svag till måttlig väst eller nordvästlig vind. Imorgon sol varvat med moln. Desto längre söderut, desto glesare mellan molnen och mer sol. Och desto längre norrut, desto tätare mellan molnen och kanske någon lokal skur. 17-22 grader och mest svag vind. Vidare på fredag så försvagas högtrycksryggen över landet något. Detta ger generellt utrymme för en hel del stackmoln att växa till och varvas in med solen under dagen. Lokalt kan det även genereras någon skur. Det är dock fortsatt sommarvarmt på de flesta platser med 20-25 grader eller vid västkusten upp till 28 grader. Senare under helgen så passerar en kallfront österut över Skandinavien. Med kallfronten för svalare luft åter in över landets norra halva och i hela landet är det sannolikhet för nya skurar. Men sen under början av nästa vecka så kommer högtrycksryggen tillbaka och i samband med det strömmar varmare luft åter in från sydväst. Vi går vidare till lite temperaturuppgifter. Idag så hade Stockholm som högst 18 grader. Göteborg 22, Malmö 23, Karlskrona 22, Kalmar 21, Visby 17, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 20, Gävle 16, Mora 18, Sundsvall 19, Östersund 13, Storlien-Storvallen 9, Umeå 20, Vilhelmina 17, Luleå 15, Jokkmokk 19, Kiruna 18 och Kattejokk 15 grader. Dagens allra högsta temperatur hittar vi i Kristianstad med 24 grader. Ute i övriga Europa hade idag Oslo som högst 25 grader, Helsingfors 19, Riga 16, London och Paris 34, Nice 28, Berlin 23, Wien 26, Warszawa 20, Kiev 22, Moskva 23, Malaga 34, Rom 33, Belgrad 27 och Aten 34 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa hittar vi i Chativa i Spanien med 44 grader. Och så vidare till en nederbördssammanställning sett till Sveriges del från klockan 20 igår till klockan 20 idag. Under perioden har skurar berört stora delar av landet där det på flera håll har varit kraftigare med åska. I Götaland uppmättes som mest på Fårösund med 26 mm, vilket också är landets högsta notering. Visby 23 och Gotska Sandön 15 mm. I Svealand som mest i Brovallen och Stora Spånsberget i Dalarna med båda 2 mm. I södra Norrland som mest i Jämtland, Storlien Storvallen 17 mm, Höglekadalen 11 och Korsvattnet 9 mm. Och i norra Norrland, som mest i Saitarova i Norrbotten med 15 mm. I Överkalix, Svartbyn och Parkalompolo 10 mm. Vi lämnar land, lätta ankar och går in på en sjöväderprognos. Kulingvarningar finns utfärdade för Skagerrak, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Och som prognos till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsyra. Nord eller nordväst. På östra delen 9-13 meter per sekund avtagande och imorgon eftermiddag 4-9. På västra delen 5-10 avtagande och imorgon eftermiddag omkring väst 2-7. God sikt. Skagerrak. På västra delen nordväst 10-15. Avtagande och i natt 6-11. Imorgon växlande 2-7. På östra delen allmänt växlande 2-7. God sikt. Kattegat, Öresund, Bälten samt sydvästra och södra Östersjön. Nordväst 5-10. Avtagande och imorgon 2-7. Och tidvis växlande. God sikt. Vänern, omkring nordväst 2-7. God sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Nord eller nordväst 7-12. På de östra delarna upp till Kuling 17. Imorgon eftermiddag avtagande 6-11. Eller väster om Gotland växlande 2-7. I väster god sikt. I öster regn med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken. Nord eller nordost 10-Kuling 15. Imorgon förmiddag avtagande 5-10. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och hela Bottenhavet. Nordväst 6-11. Imorgon avtagande 3-8 eller tidvis växlande 1-6. Mest god sikt. Så går vi hamn och avslutar på Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller sydväst 4-9. I natt vridande till nordväst. Imorgon eftermiddag växlande 1-6 meter per sekund. God sikt. Klockan 9 blåste det på Torsminde nordväst 12 meter per sekund. Oxefyr nordväst 6, Skagen väst 4, Nordkoster lugnt, Värdröna sydväst 5. Måseskär väst 7, Pålgrunden nordost 4, Naven nordost 2, Vinga väst 4, Nidingen väst 5. Anholt väst 7, Hallands Värdrö nordväst 7, Drogden nord 7. Falsterbo nordväst 6, Arkona nordväst 5, Skillinge väst 2. Hammerodde väst 7, Hane nord 7, Utklippan nordväst 4, Ölands södra udde nordväst 2, Ölands norra udde nordväst 7. Harstena nordväst 6, Hoburg nordväst 5, Östergångsholm nordväst 7, Fårösund nordväst 6, Gotska Sandön nord 6, Landsort nordost 6. Skarpö nord 4, Svenska högarna nordväst 8. Söderhamn och Finska Utö nord 9. Nyhamn nord 8. Märket nord 11. Öskär nordväst 8. Eggegrund nordväst 6. Kuggören nordväst 8. Brämön, nord 6, Lunge, nordväst 5, Skaksudde, nordväst 2, Gärnersklubb, sydväst 2, Holmön, sydväst 4. Bjureklubb, sydväst 5, Pitersjönskär, väst 2, Rödkallen, sydväst 6, Kemi 4, sydväst 11 och Storön, väst 6 meter per sekund.
2: Ekot börjar med att NATOs toppmöte i Ankara är över. Och trots att Donald Trump riktade stenhård kritik mot andra NATO-länder kunde alliansen komma ut enad och starkare. I alla fall enligt generalsekreteraren Mark Rutte.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have let's not disagree and that's a bit fake. I always felt. I love it when sometimes between friends you can fight each other because you can it makes you stronger.
4: Familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Såna familjer är lite falska. Detsamma i familjen NATO. Bråken gör oss starkare. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
5: NATO-länderna utlovar miljardstöd till Ukraina. Viktigt, säger statsminister Ulf Kristersson.
6: 70 miljarder kronor för 2026 och motsvarande summa från 2027 är också viktiga resurser för Ukraina och en stark signal till Ryssland.
5: Det här är inte helt nya pengar. 30 miljarder kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Men det är ändå en betydande summa och en markering. Dessutom ska Ukraina få börja tillverka robotar till det amerikanska Patriot-systemet på licens. Något som landet länge har velat. Ukraina är i stort behov av luftvärn. Det faktum att NATO-ländernas ledare kunde komma samman och enas är en framgång för NATO och för generalsekreteraren Mark Rutte. Särskilt med tanke på hur Donald Trump lät före mötet. Han kom hit till Ankara laddad med hård kritik mot sina allierade.
7: And we've been there for them. We spent over $1 trillion over the last short period, trillion, in order to protect these countries from Russia. And they haven't treated us right.
4: Efteråt lät det helt annorlunda från Donald Trump.
7: I just want to say there was tremendous love in that room. Very smart people and they have a lot of good in their heart, not evil, good.
4: Enigheten var stor. Det var mycket kärlek i rummet. De andra ledarna, de är goda människor, konstaterade Trump. Andreas Liljeheden
5: och Nina Benner
4: på NATO-toppmötet i Ankara.
2: Under NATO-mötet hotade president Donald Trump med nya attacker mot Iran efter det senaste dygnets eskalering av konflikten i Persiska viken.
8: There may be a big attack. And it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
2: Lina Mahlers är Ekots medarbetare direkt från Beirut. Vad är det senaste? Vi verkar ha problem. Vi får återkomma till det. Så går vi vidare till att Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete kring luftförsvar. Samarbete ska omfatta bland annat robotförsvar, rymd och avancerade stridsflygförmågor, inklusive obemannade system enligt försvarsministern. Och ska vi prova igen då? Lina Mahlers, Ekots medarbetare direkt från Beirut. Vad är det senaste?
9: Ja, vi har... Läget är fortfarande spänt. Vi vet fortfarande inte om det här kommer utvecklas till en större konflikt eller om det kommer att vara då som Trump sa senare efter de här hårda kommentarerna mot Iran att det här kommer att vara över snart var hans senaste besked och det är vad många här hoppas på.
2: Hur har Trumps nya hot tagits emot i regionen?
9: Här har budskapet från flera länder i regionen varit tydligt att de vill undvika en ny direkt fortsatt stor konflikt mellan USA och Iran och skydda oljetransporten och också sjöfarten genom Gulfen. Vi har hört från Oman och Qatar som båda haft medlarroller mellan USA och Iran. Båda de har uppmanat till nedtrappning och försök till att hålla de här diplomatiska kanalerna öppna. Även Turkiet har varnat för att konflikten kan växa till ett bredare regionalt krig. Och här i Libanon, där jag befinner mig, säger människor som jag pratat med ikväll i Beiruts södra förorter, där då Hezbollah organiserade en ceremoni för Khamenei, att de inte är förvånade över att det här nu händer och inte litar på USA och inte heller på Israel, och att det finns en oro att det här nu ska trappas upp ännu mer.
2: Tack för den rapporten, Nila Malers, Ekots medarbetare i Beirut. I Frankrike härjar skogsbränder och tusentals har evakuerats. En av dem är Karlstadbon Oskar Österberg med familj som tvingades lämna sitt hus.
10: Vi fick liksom väldigt mycket rök ovanför huset så, som blossar upp, och sen när branden sprider sig så kommer det liksom svart rök upp, och det är liksom verkligen första parkett till branden, så då kände vi inte att det var tryggt att stanna kvar där.
11: Familjen bodde i området Kalenkas 11 och har kunnat följa eldens framfart från sitt semesterhus som bara ligger någon kilometer från eldlinjen.
10: Det är väl ganska små träd där i området, men de tar ju väldigt fyr och det brinner väldigt kraftfullt.
11: Räddningstjänst med hjälp av flygplan arbetar nu intensivt med att släcka skogsbränderna som drabbat området den senaste veckan och som än inte är under kontroll, menar Oskar Österberg.
10: Det kanske kan gå fort att de får kontroll på den, men fortsätter att blåsa så ligger det ju byr och glöder, och då kan det ju ta fart igen. Liksom.
11: Familjen befinner sig nu på en säkrare plats några mil bort, men det är svårt att släppa elden och alla de som kämpar med att släcka den, säger han.
10: Så att det känns surrealistiskt att vara så nära med brandens öga, eller vad man ska säga. Och man har ägnat många tankar åt de som jobbar med branden också, trots att många drabbas av kanske skador och sånt också. Så att de är verkligen riktiga hjältar.
2: Reporter Nils Sive. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som under senaste läsåret. Över en av tio blev av med bidraget. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN, och han har varit i kontakt med flera skolor för att ta reda på orsaken.
12: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
13: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län, där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel, med nästan 22%, finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd, enligt Peter Engberg.
12: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss.
2: Reporter Tyra Meidell. Nu om att priset på kaffe ser inte ut att sjunka närmaste tiden, det varnar den italienska branschbetsen Luigi Lavazza för. Det krävs minst 2 år med starka skördar och påfyllda lager för att priserna ska vända neråt, menar de. Och så kultur. I kväll inleds den allra sista upplagan av en klassisk svensk musikfestival.
14: Efter 22 år sjunger nu Erland Roots på sin sista refräng.
15: Alltså, det är en underbar festival. Det är verkligen det. Det är bara sparkles and sunshines and glitter och reggae och goa vibes liksom. Och det är lite känslomässigt faktiskt att det är sista. Och det känns som att jag är väldigt mycket mer närvarande detta år, så att jag vet att det är det sista.
14: Det säger Indra Åkerblom till P3 Nyheter. Hon har gått på Erland Roots i flera år och kommer dessutom dit tidigare för att hjälpa till att bygga upp scenerna som volontär. Campingfestivalen har arrangerats sedan 2004, men nedläggningen var inte helt oväntad, säger musikjournalisten Anna Rosenström.
16: Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
2: Reporter Maria Bornhöft på P3 Nyheter. Och så avslutningsvis väder. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt. Över norra Norrland växlande molnighet. Får avsluta Ekot med Elias Svensson.
17: Friidrottaren Maja Åskag fortsätter att visa storform i längdhopp. I kvällens GP-tävling i Karlstad.
18: I tredje omgången, Maja Åskag kommer öka ännu mera. Hoppar iväg där och landar bra igen. Är det vit flagga så är det långt ännu en gång för en, och det är det. Det kan vara ännu längre. 6,87 är hennes helt nya, färska personliga rekord. Vad har vi nu utav Maja Åskag i den tredje omgången? 6,89! Det är ännu längre igen av Maja Åskag.
19: Maja Åskag, vad är du i för form egentligen?
20: Ja, men bra, obviously. Det kan man inte tro. Alltså, jag har rest som en tok och har jetlaggad och allt sånt här. Så att, jag trodde kanske inte att jag skulle hoppa så här långt idag som jag hoppade.
19: En månad och två dagar kvar till EM i Birmingham. Alltså med de här resultaten i ryggen, vad kan du hoppas på?
20: Nej, men det känns ju skönt att kunna hoppa alltså, fler tävlingar i rad. Det är ju bra självförtroende. Men sen ska jobbet göras där också. Så jag kommer ju åka dit och vara liksom riktigt taggad och laddad och gå in i båda kvalen och bara vilja leverera.
17: Reporter här var Tim Gashi. Referent var Alexander Lundholm och expert Stefan Holm. I och med resultatet på 6,89 är 23-åriga Åskag bara 10 cm från Erika Johanssons svenska rekord. FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är människorättsorganisationen Fair Square som anmält FIFA-ordföranden efter att han sett till att avstängningen på USA:s anfallare Folarin Balogun hävts efter påtryckningar från den amerikanske presidenten Donald Trump. Infantino anmäls till IOK:s etikråd misstänkt för att ha brutit mot reglerna om politisk neutralitet. Och från just fotbolls-VM så är det imorgon dags för den första kvartsfinalen när Frankrike och Marocko ställs mot varandra klockan 22.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Här är Studio 1 kväll där vi får en sammanfattning av NATO-mötet i Ankara som avslutades idag. Och så om upptrappningen när det gäller kriget i Iran. Genom sociala medier kan vi ta del av katastrofer och människors allra sista timmar. Vad gör det med oss när vi genom mobilen kan ta del av extrema ögonblick i realtid? Och målgester har blivit en del av fotbollens språk men också av spelarnas varumärken. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först i Studio 1 kväll om NATO-mötet i Ankara som avslutades idag där medlemsländerna enades om flera olika saker.
23: We've had a tremendous time and I think a great success and we just concluded a very successful NATO summit here in Turkey.
22: Det var ett fantastiskt och framgångsrikt möte, sa USA:s president Donald Trump efteråt. Och så här sammanfattade vår korrespondent Andreas Liljeheden som var på plats i Ankara mötet när jag pratade med honom tidigare ikväll.
24: Ja, det har varit ganska mycket upp och ner tycker jag. Där också Donald Trump, den amerikanska presidenten, har spelat en huvudroll. Ser vi till dagen idag så börjar ju han mötet med att komma med stenhård kritik mot de andra NATO-länderna. Före mötet så sa han att de snyltar på USA. USA ställer upp och lägger massa pengar på NATO. Andra länder lägger mycket mindre pengar på NATO. De har inte heller hjälpt till när det gäller kriget i Iran. Och han kommer ju också med nya anspråk på Grönland. Så det var ju oroande. Sen så var det ju en helt annan ton från Donald Trump som vi hörde efter mötet. Just det här som vi hörde precis, att det var ett fantastiskt möte och en helt annan retorik helt enkelt. Och de här, han sa också det bara några timmar efter att han hade sågat en del länder vid fotknölarna i princip, så sa han att de här var goda människor, de här ledarna, och att det då var en väldigt stor enighet mellan dem.
22: Ja, och inför mötet så pratades det ju mycket om NATOs finansiering. Vad bestämde man där?
24: Ja, det var ju den stora frågan, och det man hade kommit överens om tidigare på det förra NATO-toppmötet, det var att man satte ett nytt mål i Haag förra året, att alla länder ska lägga minst 5% av sin BNP på försvaret, och den här gången, ja, då skulle man ju leverera på det där målet, ta fram trovärdiga planer för hur man ska komma upp till 5% till år 2035 med det, och inte minst så vill man visa detta för Donald Trump och blidka honom och säga att ja, men titta här, nu lägger vi mer pengar på försvaret, Europa tar ett större ansvar för sin egen säkerhet som du vill. Och där hörde vi från Mark Rutte, han har presenterat en lång rad siffror idag, men han sa bland annat att man nu har kommit upp till ungefär 4% av BNP på försvar i Europa och i Kanada, de här länderna som Trump har velat ska lägga mer pengar på försvaret. Så man har kommit en bra bit på vägen.
22: Och Trumps nya utspel om att Grönland borde tillhöra USA, som du var inne på här i början, vad kom ut av det?
24: Inte så mycket annat än att Trump gjorde de här nya anspråken. Han sa det att vi måste ha kontroll, USA måste ha kontroll över Grönland, och han tycker sig också se att Kina och Ryssland är aktiva och också vill verka i närområdet så att säga, och det är därför USA måste ha den här kontrollen. Och det här är ju allvarligt. Vi pratar alltså om USAs president, den mäktigaste militärmakten som gör anspråk och vill ta över ett annat NATO-lands territorium, och vi hörde också från den danska statsminister Mette Frederiksen. Hon var ju väldigt tydlig när hon gick in till mötet och fick frågor om Trumps anspråk på Grönland som ju tillhör Danmark, och hon sa då när hon gick in på mötet idag att Grönland är inte till salu och vi är redo att försvara militärt varje tum av NATOs territorium, inklusive vårt eget territorium och då Grönland.
22: Och relationerna då, länderna emellan, så hur kan man säga att USAs och Trumps relation till NATO-länderna ser ut nu?
24: Ja, man kan säga att han har bra relation med de länderna som han menar gör rätt för sig. Sverige till exempel, som har lagt mycket pengar på försvaret, har ökat sina försvarsanslag. Det är ganska många andra länder som har gjort det också. Och Sverige hyllas också ofta för att de insatserna man gör inom NATO för den svenska försvarsindustrin. Och där fick vi ju höra igår till exempel att NATO köper in nya övervakningsplan från Saab. Så att där skulle jag säga att det finns en ganska bra relation till exempel mellan USA och Sverige. Sen är det ju helt klart så att Trump klankar ner väldigt mycket på en del länder som han menar inte då betalar för sig. Och ska man nämna några länder där, ja, men då har vi Storbritannien till exempel, han har hackat ganska mycket på Keir Starmer, men framförallt Spanien. Spanien är ju egentligen det enda landet i NATO som inte riktigt har ställt sig bakom det här nya 5%-målet, och man har inte heller gett USA full tillträde till spanska militärbaser när USA skulle attackera Iran. Och det där har ju blivit en djup konflikt skulle jag säga mellan USA eller Trump och Spanien. När Trump kom in på mötet idag och levererade den här stenhårda kritiken, då var det ju inte minst riktat mot Spanien, som han sa. Han beskrev i väldigt hårda ordalag och sa att nu ska vi sluta handla med Spanien och vi ska sätta stopp för det här. Just när det gäller handel, det är ju ingenting kanske som Trump kan stoppa personligen, men ändå, det var väldigt hårda ord mot Spanien.
22: Och vad blev utfallet av det, att han sa så?
24: Nej, alltså efteråt så fick vi ju ändå höra att det var ett annat tonläge, och då var det ju inte samma kritik mot Spanien längre. Så det återstår att se hur det går vidare i den här frågan, men just för stunden så var det ju en relativt nöjd Trump som ändå åkte hem till Washington.
22: Och apropå USAs relation till andra länder i NATO, så här sa Trump själv om hur andra NATO-länder ser på USA just nu jämfört med tidigare.
23: They respect us as a country again. They didn't respect us 2 years ago. They laughed at us. NATO laughed at us. Everybody laughed at us. They don't laugh anymore. There's no more laughing.
22: Ja, Trump sa här att inga NATO-länder skrattar åt USA längre och att de har fått mer respekt nu. Andreas Liljeheden, vad menar han med det?
24: Nej, men det här handlar ju om investeringar i försvaret helt enkelt. Trump och ganska många amerikanska presidenter före honom har ju länge ansett att Europa har för stort beroende av USA, att USA lägger stora investeringar på sitt eget försvar och att man därmed också då skyddar Europa, medan Europa inte satsar tillräckligt på att försvara sig själva helt enkelt. Det har varit en lång amerikansk kritik, men som har eskalerat definitivt med Trump. Han har tagit den här kritiken till nya nivåer. Men nu ser vi ju faktiskt att, och som Rutte sa, att det är massiva investeringar i försvaret i de europeiska NATO-länderna och att man också tar ett större ansvar för sin egen säkerhet. Vi ser också att USA drar tillbaka förmågor, trupper och så vidare från Europa, och Europa, de europeiska länderna, tar över mycket av de här funktionerna. Och så det är det han syftar på, att nu lyssnar de europeiska länderna på USA när Donald Trump är president.
22: Och det har ju pratats om att hålla honom på gott humör under NATO-mötet. Var det en taktik som höll?
24: Ja, det var, får man ändå säga, var en taktik som höll, givet att han ändå lät mycket mer nöjd när han åkte härifrån än när han kom. Och det man har försökt från NATOs sida, det är ju dels att hålla det här mötet, själva toppmötet, väldigt kort. Det är klart att nu det har varit 2 dagars möte, men det är väldigt mycket sidoaktiviteter. Det har varit ett industriforum med företag, det har varit middagar och så vidare. Men själva toppmötet med diskussion om NATO mellan NATO-ländernas ledare, det var ju bara ungefär 3 timmar. Och det man landade i, det var ju en väldigt kort slutdeklaration. Den var ju på en sida bara, 6 punkter. Och det var ju för att man skulle hålla det väldigt kort och koncist och enkelt och undvika, förhoppningsvis därmed undvika bråk och långa diskussioner som kan leda till bråk.
22: Och när det gäller kriget i Ukraina då, hur ser NATO på det?
24: Ja, där sa man ju att tydligt i den här gemensamma deklarationen som ju alla länder, inklusive USA har ställt sig bakom, att man uttrycker tydligt stöd för Ukraina, och man sa också att man ska ge finansiellt stöd till militärt stöd då till Ukraina på 70 miljarder euro i år och minst lika mycket nästa år. Sen så ska vi säga också det att det här är inte helt nya pengar, utan en del av de här pengarna, 30 miljarder av de första 70, de kommer från EUs redan beslutade lånestöd som man redan har beslutat om då inom EU till Ukraina. Men det är ändå en betydande summa som är viktigt för Ukraina. Sen så kom det också ett tungt besked från Donald Trump faktiskt. Han träffade president Zelensky här i Ankara precis före mötet idag, och han sa då att det verkar i alla fall som att Ukraina ska få börja tillverka robotar för amerikanska Patriots på licens. Och det där är någonting som Ukraina är i stort behov av. Vi har sett de senaste dagarna massiva attacker från Ryssland mot Ukraina som Ukraina har svårt att försvara sig mot, för man är i stort behov av luftvärn helt enkelt. Och om man då skulle kunna tillverka egna robotar till de här Patriot som man redan har fått från USA, då skulle det underlätta betydligt.
22: Och vad innebär NATO-mötet för svensk del då?
24: Ja, för svensk del så var det ju egentligen den stora dagen kan man säga igår när det var det här industriforumet, när det kom besked om att NATO ska köpa in upp till 10 nya övervakningsplan och att man har valt Saabs plan Global Eye. Det var ju en fjäder i den svenska NATO-hatten så att säga. Det var en prestigeaffär för Saab som bolag såklart, ekonomiskt viktigt, men också en prestigeaffär för Sverige att man stärker sin ställning, sin position inom NATO kan man säga. Sen om vi ser till dagens diskussion så kan man ju säga att den viktigaste utrikespolitiska frågan för den svenska regeringen, det är att stötta Ukraina, och där kom det ju också tydligt stöd från NATO idag, så det var ju också viktigt ur svensk synvinkel.
22: Och USAs president Trump sa tidigare idag efter nattens attacker från både iranskt och amerikanskt håll att vapenvilan med Iran som man ser det nu är över. Vad har NATOs medlemsländer sagt om upptrappningen i Mellanöstern?
24: Ja, om vi börjar med Mark Rutte där, NATOs generalsekreterare, så säger han att det här är ju ingen NATO-fråga egentligen, utan det här var ju ett krig som USA startade tillsammans med Israel utan att egentligen informera eller förankra inom NATO. Så att så sett är det inte någon NATO-fråga. Däremot var Rutte tydlig med att han tyckte att det var rätt av USA att attackera på det här sättet, att svara på Irans attacker, som han sa. Sen manar ju NATO och de flesta andra NATO-länder till att man ska trappa ner den här konflikten, att man ska hitta en lösning och få slut på stridigheterna. Och det här är också en svårighet, ska jag säga, också för de andra NATO-länderna, för det, Trump har ju då klagat kraftfullt på att de andra länderna inte har hjälpt till i kriget mot Iran, som man säger, även om han också säger att han inte behöver någon hjälp, men han ville ändå att de skulle erbjuda hjälp, och det har de inte gjort, och det är han kritisk mot. Men det de europeiska länderna har sagt är ju att man kan hjälpa till att säkra Hormuzsundet vid en fred. Och det är ju Frankrike tillsammans med Storbritannien som har lett de diskussionerna och har erbjudit sig att vara aktiva och att ställa resurser till förfogande för att kunna säkra Hormuzsundet. Men det där blir ju väldigt svårt att göra om det inte blir en fred, så att säga. Då blir det svårare att blidka Trump i Iranfrågan, för att man kommer inte gå in från andra länder och bli en del av det här kriget i alla fall.
22: Det sa korrespondent Andreas Liljeheden om NATO-mötet i Ankara när jag pratade med honom tidigare ikväll. Och det ska handla mer om upptrappningen av kriget i Iran och läget i Mellanöstern nu och hotet om nya attacker. Och med direkt nu är vår medarbetare Lina Malers från Libanon. Ja, Lina, vad är senaste nytt i det här?
9: Ja, iranska medier rapporterar nu om flera explosioner på åtminstone 4 platser i södra sydöstra Iran, bland annat hamnstaden Bandar Abbas. Och amerikansk militär skriver på sociala medier att deras styrkor på president Trumps order har börjat utföra ytterligare attacker mot Iran för att försvaga dess förmåga att hota friheten att röra sig i Hormuzsundet.
22: Och hur allvarligt är läget just nu?
9: Även om vi tidigare har sett attacker under samtal, under vapenvilor, så är det här den allvarligaste upptrappningen sedan den här överenskommelsen mellan USA och Iran inleddes. Trump har ju sagt att vapenvilan är över, hotat med nya attacker. Samtidigt har han sagt att det här, han hoppas då att det här ska vara över snart. Och från Irans håll så har vi också hört hot om vedergällning. Och båda sidor anklagar ju varandra för att ha brutit den här överenskommelsen. Och risken är ju stor att den här konflikten går in nu i en ny spiral av attacker. Och vi har som sagt rapporter från ikväll, alldeles nu för några minuter sedan, om explosioner i Iran. Där det ska vara luftförsvar som har försökt skydda sig då mot amerikanska attacker.
22: Och du sa ju här inledningsvis om det som det rapporteras, vad som händer. Reaktioner då på Trumps kommentar om att vapenvilan är över och att USA genomför nya attacker. Vad säger man från iranskt håll? Eller i Mellanöstern kring det?
9: Ja, från iranskt håll så har vi hört från talmannen från parlamentet, som också har varit chefsförhandlaren i de här samtalen med USA, att det kommer att komma någon form av vedergällning, men vi vet ännu inte vad. I övriga Mellanöstern så är den stora reaktionen oro och krav på nedtrappning. Vi har hört från länder som Oman och Qatar som har varit medlare, som att vi nu måste försöka hålla de här diplomatiska kontakterna vid liv. Det har varit samtal mellan Irans utrikesminister och representanter för Qatar och Oman. Så det pågår någon form av diplomatisk diskussion mellan dem. Sen Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, har också framfört krav om att det ska bli lugn igen i Hormuzsundet. I Libanon, där jag befinner mig, så har vi hört från Hezbollahs ledare nu ikväll när han hållit tal att han har utlovat fortsatt stöd för Iran. Oklart vad det stödet kan bestå i, men det finns en oro här att det här lugnet som ändå har inträtt i Libanon också kan brytas nu när det trappas upp mellan Iran och USA, eftersom Iran har tryckt på för att Libanon ska inkluderas i den här vapenvilan som nu Trump inte säger längre gäller.
22: Och apropå det här om en av de viktigaste frågorna i konflikten om fartygstrafiken genom Hormuzsundet. Vad vet vi om att kan fartyg ta sig igenom där, eller hur ser det ut?
9: Det har varit flera olje- och gasfartyg som har vänt om efter de här senaste attackerna. Och det är fortfarande fartyg som väntar utanför Qatar. Enligt nyhetsbyrån Reuters så har minst 3 stora råoljetankers tagit sig ut ur Hormuzsundet idag. Men många rederier väljer att avvakta eller att ändra sina rutter tills säkerhetsläget har klarnat. Det här är en fråga som har varit vem som ska hålla kontrollen över Hormuz. Iran vill fortsätta ha den här kontrollen. USA vill minska Irans grepp om sjöfarten. Och hotat också idag med att stänga sundet om landet attackeras igen. Så det får vi se nu med den här nya vändan av attacken nu ikväll från amerikanskt håll.
0: Utifrån det du precis här nu beskriver, vad kan man tänka sig att fortsättningen blir på det här?
9: Ja, som det ser ut nu så är det fortsatt upptrappning och spänt läge. Sen har vi sett tidigare under den här långa konflikten hur både Iran och USA har använt militärt tryck för att försöka få det de vill i förhandlingarna. Så det, vi hörde också från Trump säga här att det kan, han hoppas att det här ska vara över snart. Men när vi ser en sån här upptrappning så finns ju risk att det trappas upp ännu mer och spårar ut till en större konflikt än vad vi har sett, det mer lugna läget som vi haft de senaste veckorna.
0: Tack Lina Mahlers med direkt från Beirut i Libanon och med den senaste utvecklingen i konflikten mellan USA och Iran. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och Ylva Lilja.
1: Amamos a nuestros padres, a nuestros hijos. Pedimos que...
3: Papi, ya.
1: Salir de esto.
3: Si vamos a vivir, ¿sí?
6: En av alla de som låg kvar i rasmassorna efter jordbävningskatastrofen i Venezuela hörde vi där. Det är ett klipp där vi hör en man, hans fru, berätta hur mycket de älskar sina familjemedlemmar och hur de säger att de kommer att överleva det här. Och paret kunde vid ett senare tillfälle räddas vid liv ur rasmassorna.
7: Ja, ibland blir det verkligen tvära kast här i Studio 1. Det är kanske många som reagerar när ni hör det här. Ska vi säga vad de säger där? Vi älskar våra föräldrar, våra barn och vi ber om att pappa nu då, att vi ska ta oss ur det här. Och det är starkt när man hör det här klippet. Och vi lever ju i en värld där sociala medier ibland låter oss bevittna extrema ögonblick i realtid. Vi kan ta del av direktsända katastrofer, mord och människors allra sista timmar och de ligger upplagda framför oss som vilket annat innehåll som helst.
6: Och vi ska prata om vad det här gör med oss, att vi kan ta del av såna här klipp och såna ljud. Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola och Anja Hirdman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkomna båda två. Jonna Bornemark, om vi börjar med dig. Vad skulle du säga? Vad gör det här med oss att vi kan ta del av det här?
25: Ja, men jag tänker att det finns 2 ganska motsatta effekter. Och det ena är ju att människor är väldigt beroende av sina erfarenheter. Och när vi på det här sättet kan få vara med och vara så nära, då blir vi ju engagerade. Och då, just att det kommer väldigt nära och involverar oss. Och då kan det också bli lättare att handla i olika situationer. Men det kan också få den motsatta effekten, nämligen att det här blir som ett stort flöde bara som kommer. Att det inte är, ja men idag, ena dagen är det ena och nästa dag är det andra. Och att jag snarare blir som en fluga på väggen som blir helt passiviserad och bara måste liksom vara en del av det där ständiga flödet.
7: Anja Hirdman, vad tänker du? Du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag blir väldigt berörd bara när jag hör de här rösterna. Nu har jag inte hunnit se bilden. Men jag tycker att det slår rakt in i hjärtat på något sätt när man lyssnar bara och hör de här rösterna.
26: Jo, men visst gör det. Och jag tycker också att det här är ju så stora frågor när man ibland sätter samman det här med krig, katastrofer, brott och så vidare. Va? Det är ju liksom olika typer av innehåll. Men när man ska se just tycker jag på de sociala mediernas betydelse så handlar det ju att dela upp det lite på 2 sätt. Vad är det för, vad är det vi tar del av, vad är innehållet? Och hur berättas det? vad är det för liksom formteknologi som det kommer i? Och jag tycker alltså just krig, katastrofer, brott, det som vi brukar kalla andras lidande, har ju alltid haft högt nyhetsvärde, eller hur? Men, och det har ju liksom också funnits en slags idé om en moralisk skyldighet, att vi behöver titta, vi ska bevittna det som sker någon annanstans. Ofta tror jag utifrån tanken att det ska väcka en empatisk reaktion liksom, där vi kan sätta oss in i en annan situation.
7: Och samtidigt är det ju så att det sitter redaktörer på redaktionerna och tittar på bilder och säger nej, men det här är alldeles för svårt, det här är för fruktansvärt. Jag vet när bilderna kom i 9/11 när folk hoppade från skyskraporna, då var det många som sa de här bilderna kan vi inte visa.
26: Nej. Och här har det ju liksom funnits ett slags kontrakt mellan oss som publik och nyhetsmedia, va? Att vi ska se, men bara till en viss gräns. Det ska inte vara för grafiskt, inte för obehagligt. Och just det här kontraktet är ju liksom brutet på gott och ont med de sociala medierna. Vi vet ju aldrig riktigt vad vi kan få se. Det är osensurerat, det är det som vi hörde här liksom, inte bara ögonblickens skildringar utan det är människor som är i den situationen. Så det är ju någonting helt annat vi ser och vi kan ta del av.
7: Men skulle du säga, Anja, att det är någon skillnad på hur vi påverkas av realtidsfilmer, att man kan se här och nu ligger någon under rasmassorna, är det skillnad mot när vi vet att det är ett redigerat nyhetsinslag som faktiskt har gått igenom något slags filter?
26: Ja, men det tror jag att det är faktiskt. Och det gör ju också att det här sättet som vi ofta har förstått den här typen av nyhetsberättelse på, det har man ju pratat om, jag tror Jonna var lite inne på det, en slags empatisk trötthet som inte egentligen behöver handla om att vi inte bryr oss. Men det är ju just den här kombinationen av kunskap, vi ser vad som händer och vi kan inte agera, den här maktlösheten. Och att det också kan bli en slags avstängdhet i någon form, va? Men jag tycker också det här som vi tog upp, det här med flödet, alltså det är ett sånt enormt flöde. Liksom det ena löper ju på efter vartannat och man kan ju här tala om en slags affektförvirring, eller hur? Att inslagen kommer utan paus och det kan brytas från det här det mest fruktansvärda vi hör eller ser en annan människa uppleva till plötsligt inslag om hundar, matlagning och så vidare, va? Som också kan dämpa vår empatiska reaktion. Det är för mycket, man hinner inte stanna upp i

0: scrolling där det bara, ja, man kommer liksom inte ur de här näten. Mm.
1: Jonna Bornemark, vad tänker du, vad händer moraliskt med oss när vi blir vittnen till, det kan ju vara verkligen lidande,
2: ja,
1: på andra sidan jorden i samma precis ögonblick som det sker?
2: Ja, men när vi blir liksom passiviserade och inte liksom kan handla, vi kan inte göra någonting åt det här, då finns ju också en risk att vi fastnar i, jag brukar ibland kalla det för liksom livs-edge-erfarenheter. Alltså det har ju länge funnits ett intresse för så här splatterfilmer eller liksom, som nu är det på riktigt. Och en känsla av att oj, nu är det liksom, det är våld på riktigt, det är hemskheter på riktigt. Och då blir det liksom en förhöjd livskänsla i det. Men det är ju bara en liksom konsumtion av de som är utsatta för till exempel det här våldet. Och det där finns det ju ganska liksom rejält obehagliga rörelser kring. Så där tycker jag nog att man liksom lite till mans kan fundera på, ja, men är det där jag ska få mina livs-edge-känslor? Jag tänker att egentligen kan jag få samma känsla av, ja, men om det är en stor demonstration eller att det, liksom, det händer någonting och det är många människor i rörelse eller någonting, så får man en så här, oj, det, nu är det levande liksom. Mm.
3: Anja Hirdman, innan vi slutar, vad är slutsatsen? Hur ska man hantera det?
0: Det handlar väldigt mycket om en egen konsumtion och hur man kan förstå det här. Va? Om man själv är liksom, att åtminstone vara medveten om den här bevittnade positionen som jag tror ibland kan skapa obehag hos oss, att vara just den som bara tittar. Så att det handlar ju väldigt mycket om det där egna agerandet. Men det är väl svårt att säga, det är helt och hållet tycker jag också beroende på vilken typ av katastrof eller krigsrapportering som vi tittar på. Mm. Det skulle jag säga har stor betydelse.
1: Anja Hirdman säger det, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Tack till dig och tack också till Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola.
3: Det har gått en månad sedan den brutala knivattacken i Belfast i Nordirland som ju utlöste dagar av upplopp och våldsamheter på flera håll i Nordirland och i Storbritannien. Och det efter att en video av attacken spridits i sociala medier.
1: Bostäder, bilar och en buss sattes i brand och enligt polisen så var det främst invandrare som var måltavlor för de här attackerna. Och vår utsända Sofia Sofroniado har varit på plats för att se hur det är i Belfast idag en månad senare.
4: Initially a legitimate protest that was hijacked by racist thugs.
5: Upploppen började som en fredlig demonstration som sen kapades av rasistiska ligister, säger Brian som jag möter i metodistkyrkans lokaler i östra Belfast. Ett område som var bland de värst drabbade under upploppen för en månad sen.
4: And many of the people who were protesting are not racist and they're not nasty. You know, they're saying we have a problem in this country.
5: Många av de som protesterade är inte rasister och de är inte otäcka, säger Brian, som är pensionerad lärare och nu hjälper till på metodistcentret där hans fru jobbar. Det är inte bara i Nordirland utan också i Irland och hela Storbritannien som många är oroade över inflödet av flyktingar och migranter. Främst över de som kommer utanför den lagliga vägen, säger Brian.
4: People are concerned about the influx of migrants without any screening, but especially the illegal migrants who are coming in.
5: Ett stenkast ifrån centret på en tvärgata ligger några av de bostäder som drabbades värst under upploppen. Längs med gatan ses utbrända fasader, dörrar och fönster täckta med plywoodskivor och i ett fönster som står öppet på andra våningen en del av en sönderbränd trasig barntröja som fladdrar i vinden. Utanför en av lägenheterna som klarade sig undan bränderna står Phil.
6: I'm standing right here, exactly like this. I just see a madness, you know what I mean? There was about 200 men deep, came in and terrorized the whole street.
5: Phil bor inte själv här på gatan, säger han, men det gör hans två döttrar och deras mamma. För en månad sedan stod han utanför lägenhetsdörren, precis som han gör nu under intervjun. Och såg då omkring 200 svartklädda personer storma gatan.
6: And I see them smash the fucking thing. And I see something.

0: come out the house, I'm like, shit, you know, I could only feel for that poor child, you know what I mean? He's only 6 and my daughter plays with a boy, you know what I mean?
1: Jag såg barnet. Jag visste inte ens att han var inne i huset. Fly ut, säger Phil, 6 år gammal. Men han säger också att han förstår att frustrationen eskalerar. Det här gick för långt, men jag kan förstå var det här kommer ifrån.
0: And I think it's down to the community as a community saying right, this is how things should be done. We can't tolerate this.
1: Det handlar om att man inte känner att man har regeringen i ryggen här. Och därför tar folk saken i egna händer. Men det är också upp till samhället, fortsätter Phil. På frågan om vad som hände med den lilla pojken och hans familj svarar Phil att de är för rädda. De kommer inte tillbaka.
0: No, they don't want to come back here, obviously. They're traumatized, you know what I mean?
1: Belfast har en historia av inre konflikter, upplopp och terror. Det vittnar inte minst de gigantiska så kallade fredsmurarna om, som uppförts runt om i stan sedan 1969. Det är för att skilja katolska och protestantiska bostadsområden åt under den tid som vi idag refererar till som The Troubles. På den katolska sidan av fredsmuren i Clonard i västra Belfast träffar jag Elaine. Hon sitter och dricker kaffe på gårdsplanen utanför sitt hus. På andra sidan gatan, mitt emot Elaine, reser sig den gigantiska gröna plåtmuren.
2: I'm not going to say it's amazing, it's wonderful. It's how you make it yourself. Things has changed dramatic from then. You know, people's not afraid of mix now. They're having relationships together. They're partying together. You know, they're coming as a community more or less.
1: Jag skulle inte säga att det är fantastiskt nu, men det är mycket bättre, säger Elaine och syftar på anledningen till att fredsmuren uppfördes. Konflikten mellan protestanter och katoliker i Belfast och i Nordirland. Men när hon får frågan om hur hon känner för upploppen som varit den senaste tiden säger hon undrande, har vi inte lärt oss någonting? Är vi tillbaka på ruta 1 igen?
3: How does it make you feel now to see the riots after the knife attack that happened?
2: Dreadful, you just sort of don't want your kids to see that all over again. You know, you're like, I'm back to square one again. You know, what is all this? There's no need for this.
1: I centrala Belfast sitter Olivia på ett café.
4: It always is one sort of, you know, small group that will incite hatred and terror. And that's not the viewpoint of the people in Belfast or most the majority of people in Belfast. I think it's those, you know, that small minority that gives a bad name.
1: Jag tror att det alltid kommer finnas en liten grupp som vill sprida hat och terror. Och de representerar inte majoriteten av Belfastborna. Det är den där lilla minoriteten som ger oss ett dåligt rykte, säger Olivia och fortsätter.
4: Obviously there are some real concerns in terms of migration and stuff. Yes, people have a right to be concerned, but I do also believe truly that some people are using it as an excuse to be racist, which isn't great either.
1: Det finns såklart en oro över migrationen och självklart har människor rätt att vara oroliga. Men jag tror också en del använder migrationen som en anledning till att vara rasister. Och det är inte särskilt bra heller, säger Olivia. Knivattacken som skedde i norra Belfast och som blev startskottet för upploppen efter att en video på det brutala knivöverfallet spridits i sociala medier skedde in till ett bostadsområde med lägenheter för personer som har svårt att hitta bostad själva. Så kallad social housing. En av de som bor där kallar vi för Ben.
5: Still afraid that something else is going to happen because there's so much antisocial behavior and drugs here in the flats.
1: Jag är fortfarande rädd, säger Ben. Det är mycket sociala problem här. Droger och så. Jag kanske ska få ett nytt boende. De tittar på om de kan flytta några av oss, säger han.
5: They're trying to get me rehoused.
1: Sen knivattacken för en månad sedan har ny övervakning installerats. Och de boende har fått ett larmnummer. Säkerheten har blivit bättre, säger Ben. Men han är fortfarande rädd.
5: I'm afraid, yep. We're all afraid.
1: Om upploppen som följde säger han att de aldrig borde ha skett.
5: Shouldn't have happened. The rat shouldn't have happened.
1: Tillbaka till östra Belfast och Brian på metodistkyrkans center.
6: You wouldn't have seen many immigrants about the place for about a week. They went underground. They went probably to safe houses or safe areas, which I thought was sad because this place here, we have food banks here. We have a hostel at the back that houses some immigrants as well. We have all manner of people coming here.
1: Efter attacken såg jag knappt några invandrare ute. Och det här är ju ett center som hjälper många invandrare, men också britter, med matbank, övernattning för hemlösa och annat de kan behöva.
6: But I find out now that after about a week, people are out again. You know, black people and brown people and people from Eastern Europe and so they're out and about again.
1: Det var sorgligt, säger Brian, men nu är det bättre.
7: Reportage av Sofia Sofroniado, Sveriges Radios utsända i Storbritannien. Mm. Och vi kan lägga till att uppgifter har kommit in nu på eftermiddagen att den misstänkte gärningsmannen kommer att ställas inför Crown Court i Nordirland. Han är åtalad för bland annat mordförsök efter knivattacken i Belfast för en månad sedan. Det är ju en dag idag då det inte spelas någon VM-fotboll, men vi vill ändå ha mer fotboll här.
8: Goal from Ronaldo! FIFA för Cristiano Ronaldo! Fantastic skill from Ronaldo!
7: Kanske ser ni en målgest framför er här. Ronaldos typiska hopp i luften följt av ett bredbent, stabilt stående.
9: Och i fotbolls-VM så är ju målen förstås huvudnumret, men ibland är det nästan firandet efteråt som fastnar.
7: Och förutom Ronaldos variant så kan man ju se Viktor Gyökeres sammanflätade händer framför ansiktet, Mbappés korslagda armar. Målgester har blivit en del av fotbollens språk, men också av spelarnas varumärken. Björn Lundberg har vi med oss nu, du är docent i historia vid Lunds universitet och du har skrivit om just det här med målgester i Svenska Dagbladet. Björn, hur mycket målgester har du sett under det här VM:et?
10: Ja, men en hel del förstås. Det har ju varit mycket anfallsfotboll och många vackra mål. Men det som har varit mest slående är kanske ändå den rena glädjen. Alltså hur spelarna firar kollektivt och springer in och kramar om sig. Inte minst avbytarna som också väller in på planen. Så det har varit många sådana gester. Men mitt i alltihopa finns ju också de här individuella målgesterna som ni nämnde då.
7: Just det. Jag har en liten spaning. Jag tycker att det är färre målgester än vanligt i den här
10: turneringen. Ja, men kanske jag har inte sett alla matcher, men jag skulle också vilja säga att om man jämför med klubblagsfotbollen i Europa så har mästerskapet här präglats kanske lite mer av det här kollektiva firandet än de här individuella, lite spexiga målgesterna. Så att, ja, det är nog kanske en korrekt spaning. Mm.
7: Men du, hur kommer det sig att målgester har blivit en så stor del av fotbollen?
10: Ja, men de senaste decennierna så har ju fotbollen gradvis kommersialiserats allt mer. Den mediala exponeringen och inte minst den globala mediala exponeringen har ökat otroligt mycket om vi jämför med till exempel 60-, 70- och även 80-talet. Och det här har då gjort att spelarna också har blivit varumärken som kan vara värda miljardbelopp. Det är enorma summor som den moderna herrfotbollen framförallt då omsätter. Och det här gör ju då att målgester blir också en del av de här individuella varumärkena som kan innefatta frisyrer, tatueringar och förstås också då målgester.
7: Så det handlar om pengar då, för till exempel Viktor Gyökeres, han har varumärkesskyddat då sin målgest. När han gör det, vad är hans syfte då?
10: Ja, men det är förstås inte att hindra barn och ungdomar på skolgårdar eller fotbollsplaner att kopiera den här målgesten. Det är inte det handlar om, utan det handlar ju då för de här spelarna om att skydda sina kommersiella intressen, deras varumärken. Och då är det ju förstås att försöka hindra andra kommersiella aktörer att använda de här nästan som logotyper då i kommersiell syfte. Det skulle kunna vara en affisch eller något liknande som man använder för att sälja olika produkter med. Då. Så det är det handlar om. Men det är ju en slags juridisk gråzon kan man säga, var gränserna går för vad som är ett varumärke då.
7: Men blir en fotbollsspelare mer intressant alltså för kommersiella aktörer om man har en häftig målgest?
10: Ja, det ska man väl, får man väl fråga en sån person som Viktor Gyökeres kanske. Men ja, alltså det är klart att det är jätteviktigt för de här spelarna att profilera sig som mer än bara spelare. Om man vill liksom om man vill tjäna maximalt med pengar så räcker det inte med att bara producera mål och assist på planen eller vinna matcher, utan man måste också framstå som intressant, som spännande och som en stjärna helt enkelt. Och då kan i den här stjärnstatusen kan ju en individuell målgest, en minnesvärd målgest vara en del. Men det är klart att i slutändan så måste man ju alltid leverera på plan om det ska bli någonting.
7: Man kan inte bara ha målgesten och inte vill...
10: Nej, Nej men... det blir svårt att bygga någonting på bara det.
7: Men kan det vara så att man har en sån usel målgest så att man inte får några sponsorer?
10: Det vågar jag inte säga. Men det är klart att alla har inte de här individuella målgesterna. Men det är väl kanske mer skillnad på marginalen här då vad gäller de kommersiella värdena. Man kan tänka sig att vissa personer som Lionel Messi som visserligen har en målgest som han förknippas med, men så kanske inte liksom har inte lika entydigt som Mbappé eller Ronaldo. De klarar sig bra ändå förstås, men ska man fråga någon som ska så att säga, hjälpa dem med varumärkesbyggande så kan ju målgesten ändå vara en del i det.
9: Mm. Du, den ultimata målgesten då, sett från din horisont, vilken är den?
10: Ja, men det är ju någon som är enkel och som inte framstår som förkrystad och som är signalerar eller förmedlar någon form av glädje som folk lägger på minnet. Jag tänker på Roger Millas, den kamerunska spelaren som dansade med hörnflaggan i Italien VM 1990 och som många än idag kommer ihåg mer av målgesten nästan än de fantastiska mål han gjorde. Så det var en typisk sån för sin tid ikonisk målgest verkligen.
9: Mm. Vi får fortsätta att kika efter dem. Björn Lundberg, docent i historia vid Lunds universitet. Tack för att du var med.

0: Ja, något helt annat nu. Idag för 30 år sedan så släppte Spice Girls sin genombrottslåt Wannabe i Storbritannien.
1: Ska vi vara riktigt petnoga så släpptes låten redan den 26 juni 1996 i Japan. Men den brittiska lanseringen, det var den 8 juli och det blev ju det verkliga genombrottet. Och det är det datum som oftast räknas som låtens födelsedag. Sofia Sofroniadou, Sveriges Radios utsända i London. 30 år sedan de slog igenom med Wannabe. Har det uppmärksammats på något sätt?
2: Ja, alltså jag tycker att det har varit förvånansvärt lite uppmärksamhet kring det här 30-årsjubileet i brittiska medier. Inför det här jubileet så har det ju spekulerats en del kring om Spice Girls skulle återuppstå, åtminstone för en konsert sådär. Men jag är faktiskt lite förvånad över att jag inte ser så mycket om det i brittiska medier eller ute på gatorna heller.
1: Skulle du säga att britterna är stolta över Spice Girls eller är de inte det då när det inte uppmärksammas?
2: Jo, men det skulle jag absolut säga. Det som det uppmärksammas av, det är ju fansen. Att det har gått 30 år sedan den här låten släpptes. Det är hyllningar. Den här videon till Wannabe som spelades in då för 30 år sedan sprids väldigt mycket i sociala medier. Och det har jag sett också att vissa av de medlemmarna i Spice Girls har spridit vidare.
1: Vi kan väl lyssna på några britter som du har talat med om vad de har för Spice Girls-minnen. Och den första vi har här är James, 60 år.
3: I remember very well being in the Midland Hotel just after they released it in Manchester, and all four of them were sat in the corner. And I remember them being so small. Well, I'm a big guy, but they were so petite, but great band, great legacy, wonderful.
2: Would you like them to reunite?
3: No. Some things are left best for posterity.
4: 30 years. I can't believe that.
2: How does that make you feel?
4: Nostalgic, definitely. Only good memories.
5: I hired a stretch limousine for her birthday. It wasn't very expensive. One of our neighbours did it for us cheaply. And they played Spice Girls songs. And they opened the roof and drove around London. And they pretended they were the Spice Girls and were waving at people.
2: What would you say that Spice Girls has meant for the UK?
6: Biggest girl band in the world. And I think, you know, girl power was their invention, and that I think did a lot for young girls.
1: Sofia Sofroniadou, Sveriges Radios utsända i London, pratade där med britter om nostalgiska Spice Girls-minnen. Alla vill inte se dem återförenade. Men bland annat var det ju att det var världens största tjejband då. Och slagordet deras var ju girl power. Strax ska vi tillbaka till Sofia i London.
0: Ja, men först James Savage, ansvarig utgivare för The Local och Spice Girl-fan. Du brukar ju alltid vara med och prata politik, så jag tänkte, va? Är det här också ett specialämne för dig? Varför blev de så stora?
7: I mean, jag är 47, så för 30 år sedan, för 30 år sedan var jag en 17-åring. Och då var det väldigt... Det präglade hela vårt samhälle under den tiden när jag var tonåring. Alla mina tjejkompisar älskade Spice Girls. Jag älskade Spice Girls. Folk klädde ut sig till Spice Girls. Man var helt besatt av allt som de gjorde. De var ett fenomen. Under en tid då det kanske hade varit början på 90-talet var lite nedstämd i Storbritannien, och så kom de med en massa färg och flärd.
0: Vad var det de gav då? Vad var det, säg färg och flärd och så? Men det var någonting som Storbritannien behövde, menar du?
7: Ja, det var verkligen någonting som Storbritannien behövde. Och det var också någonting, tror jag, som tjejerna behövde. Det var väldigt många stora brittiska band vid den tiden. Men det var mest pojkband. Och Spice Girls kom med det här poppiga, glatt. Kvinnliga framtoning som saknas väldigt mycket i den brittiska kulturvärlden, brittiska popvärlden.
1: Tack så mycket, James Savage, ansvarig utgivare för The Local och Spice Girls kunnig, och så Sofia Sofroniadou, Sveriges Radios utsända i London. If you wanna be my lover.
8: Och det var eftermiddagens Studio 1 med programledarna Ylva Lilja och Helena Groll. Producent för Studio 1 ikväll, det var Samantha Kord. Tekniken sköttes av Olof Hansson Wallgren. Jag heter Annika Nordin. Och vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och strax så blir det Ekot med Elias Svensson.
9: You've been a great leader and a respected leader all over the world.
10: Det var ett varmt mottagande från president Erdogan när Trump besökte Ankara för NATO-toppmöte. De båda ledarnas relation verkar vara på topp, men hur bra är egentligen relationen mellan Trump och NATO?
9: We help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
10: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
11: Ekot ska börja med NATOs toppmöte i Ankara som är över. Och trots att Donald Trump riktade stenhård kritik mot andra NATO-länder kunde alliansen komma ut enad och starkare. I alla fall enligt generalsekreteraren Mark Rutte.
12: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have oh let's not disagree and
13: familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Detsamma i familjen NATO. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
14: NATO-länderna utlovar miljardstöd till Ukraina. Viktigt, säger statsminister Ulf Kristersson.
15: 70 miljarder kronor för 2026 och motsvarande summa från 2027 är också viktiga resurser för Ukraina och en stark signal till Ryssland.
14: Det här är inte helt nya pengar. 30 miljarder kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Men det är ändå en betydande summa och en markering. Dessutom ska Ukraina få börja tillverka robotar till det amerikanska Patriot-systemet på licens. Något som landet länge har velat. Ukraina är i stort behov av luftvärn. Det faktum att NATO-ländernas ledare kunde komma samman och enas är en framgång för NATO och för generalsekreteraren Mark Rutte. Nina Benner
13: och Andreas Liljeheden
14: på NATO-mötet i Ankara.
11: USA har börjat attackera mål i Iran för andra kvällen i rad. Det skriver USAs militärkommando Centcom på X. Enligt iransk statlig media ska explosioner hörts i flera kuststäder. Och USAs militär skriver att angreppen ska försvaga Irans förmåga att hota trafiken i Hormuzsundet. Natten till onsdagen attackerade USA över 80 mål i Iran och Iran svarade med att attackera 85 amerikanska mål i regionen. I Venezuela har antalet döda stigit till över 3600 personer efter jordbävningarna för 2 veckor sedan.
16: La esperanza de vida hasta el día que se deja de trabajar.
17: Hoppet om att hitta människor vid liv är inte ute förrän den dag då arbetet upphör, säger argentinaren Silvio Klein till Reuters. Han är gruppledare för argentinska räddningsarbetare som söker i rasmassorna i La Guaira. Antalet döda har nu stigit till 3685 och dödstalet väntas stiga då det fortsatt saknas runt 50 000 personer enligt FN. Samtidigt varnar Världshälsoorganisationen WHO för att sjukdomar kan bryta ut efter de 2 jordbävningarna. Och FN har larmat om matbrist. Det är mycket svårt. Dag 10-15 är den tuffaste perioden eftersom beslut börjar fattas samtidigt som anhöriga fortfarande väntar på svar, säger räddningsledaren Silvio Klein. Samtidigt grävs nya gravar bredvid långa rader av vita kors på kyrkogården La Esperanza i La Guaira.
11: Reporter Paulina Monson. SAS vd Anko van der Werf lämnar bolaget i början på 2027 för en motsvarande tjänst på Air Canada. Branschen är överraskad men inte chockad enligt Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winner.
18: Ska jag vara helt ärlig så har det cirkulerat lite rykter och spekulation i marknaden i en liten tid om att det kunde ske och han går av med flagget till topps. Ja.
19: En vecka efter beskedet om SAS största investering i bolagets historia meddelar bolaget att vd:n Anko van der Werf lämnar sin post i början av nästa år. Han tillträder då en liknande post på Air Canada. Sedan tillträdet 2021 har Anko van der Werf lett SAS genom en rekonstruktion och fått bolaget på rätt kurs igen, enligt Hans-Jörgen Elnäs, som inte ser någon risk för att SAS bromsar in i väntan på vd-bytet.
18: Anko har gjort en god jobb i SAS. Han har fått sällskapet tillbaka i offensiv position. Så jag tror det är ingen dramatik omkring detta här. Och så är det mer intressant att se vem blir då efterföljaren till honom.
19: Och när det gäller frågan om vem som ska ta över pekar tajmingen i en enda riktning enligt Hans-Jörgen Elnäs. För i slutet av 2026 utökar Air France KLM ägandet i SAS och blir majoritetsägare.
18: Och jag blir inte väldigt överraskad om det är någon inför Air France KLM-organisationen som eventuellt hamnar som chef för SAS etterhvert.
11: Reporter Stina Ollila. Ungerns public service-kanaler stoppade tillfälligt sina nyhetssändningar igår kväll. På tv syntes en svart ruta med vit text där kanalen bad om ursäkt för att ha ljugit under många år. Dramatiskt men en väntad utveckling efter landets regeringsskifte, menar ungernkännaren och förläggaren Peter Karlsson.
20: Det har ju kallats en sorts statspropaganda då, och det är det man försöker göra slut med.
21: På tisdagen stoppade ungerska public service-medier sina nyhetssändningar på radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1 med en text i svart ruta. Public service-medier får inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi ändå har gjort det under många år, stod det i texten. Premiärminister Peter Magyar lovade efter valet att reformera public service och det som nu sker ligger därför helt i linje med hans vallöften. Och Reportrar utan gränsers talesperson Erik Larsson håller med om att utvecklingen är positiv, även om sättet som detta förmedlas är oroande.
22: Jag är hoppfull med utvecklingen i Ungern. Jag tror att det här kan gå vägen. Och då krävs det en del radikala åtgärder i början. Samtidigt så är det också oroande när man tar sig den makten att stänga. Risken är att man känner att man har ett så stor makt och inflytande att man kan göra om det efter sin egen smak. Så att vi måste följa den här utvecklingen noga.
11: Reporter Kulturnytts Tugba Saglam. Och så avslutningsvis väder, för imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland växlande molnighet och från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. Det får avsluta Ekot klockan 23 här i studion, Elias Svensson.
23: P1, Sveriges Radio.
24: I sitt sommar ska han nu berätta om varför han blev entreprenör och om uppväxten i Uppsala och om hur det kommer sig att det alltid blåser motvind där. Dags för Sommar i P1 med Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski.

Det är en torsdag i Bentonville, Arkansas, USA. Jag är där för att göra klart affären med Walmart, världens största handlare, 2 miljoner anställda, och vi, Klarna, ska sköta deras betalningar. Walmart byggdes av en man som hette Sam Walton, en man från den lilla hålan som blev störst i världen utan att någonsin sluta köra runt i sin gamla pickup. Jag vill se museet över hans liv nu när jag är här, men det är stängt för renovering. Så jag söker hans namn på Maps istället. Det enda som kommer upp är en kyrkogård. Jag går dit genom hela Bentonville. Kyrkogården ligger i utkanten. Det blåser. Det är platt. Platt som Uppsala. Men längst ute på horisonten ligger något som Uppsala aldrig haft. Berg. En hel rad av dem. Blå i fjärran. Jag hittar gravstenen till slut. På den ligger några mynt och sedlar. Folk kommer hit till den största handelsmannens grav och lägger pengar på den. Jag antar att de hoppas på lite tur. Jag vill också lägga en slant på stenen, men jag har förstås inga på mig. Jag står där och för en sekund, bara en, låter jag det vara sant. Att jag faktiskt klarat det. Sen vänder jag tvärt och går tillbaka. Det blåste så snålt. Vinden i Uppsala blåser alltid motvind. Det har jag lärt mig av att cykla där hela min uppväxt. Och det märkliga är att det inte spelar någon roll vilket håll man cyklar åt. Vänder man cykeln vid glunten och åker tillbaka samma väg man kom, då blåser det motvind dit också. Jag har funderat på det här i ungefär 35 år nu och jag har inte hittat någon naturvetenskaplig förklaring. Min pappa, katolsk romantiker, uppvuxen i en familj med stolta polska traditioner, hade nog sagt att Uppsala är en plats där Gud själv ordnat så att den lille ska få lite extra motstånd för att han ska bli stark. Min mamma, som var den som faktiskt höll allting flytande hemma, hade bara sagt att man får ta på sig en jacka och trampa lite hårdare. Och handskarna. Glöm inte handskarna. Jag heter Sebastian Chimentkowski. Gift med Nina, pappa till 3 barn, varav den ena säger "Sure buddy" när jag säger något korkat. Jag har byggt ett företag som heter Klarna och lite till. Det här är mitt sommar.

När jag var liten brukade min farmor Danke berätta om kriget. Det var liksom alltid närvarande. Hon berättade om sin mamma Helena. Modiga Helena. Som en solig sommarmorgon 1944 kysser sina barn farväl ett i taget. De ska alla delta i Warszawa-upproret. Staden delas av floden Wisła och på andra sidan närmar sig ryska röda armén. Renjo, 15 år, har sin elefantmaskot i handen. Om några dagar avrättas han av tyska SS. Hans sista handling blir att ställa sig så han faller ovanpå sin kusin för att begravas tillsammans med honom. Det är på elefantmaskoten familjen ska känna igen honom när massgraven öppnas efter kriget. De andra syskonen tillfångatas efter en månads strider. Farmors två bröder förs till Auschwitz. Danka själv och hennes syster säljs som slavar till tyska bönder. Sist kysser mamma Helena sin man farväl, Florian, Dankas pappa. Befälhavare i den underjordiska armén. Honom får de aldrig se igen. De tar upp vapen de knappt har. Inte för att vinna kriget, alla vet redan att Tysklands dagar är räknade, utan för att befria Polen själva, i tron att Röda armén ska hjälpa dem. Men Stalin, han beordrar halt på andra sidan floden och låter tyskarna krossa de polacker som rest sig, just för att de inte vill ha kommunism. 200 000 döda på 2 månader i en stad lika stor som Stockholm. Sen berättar farmor också om min pappas uppväxt på 60-talet. I hennes familjs gamla hus vid havet i Gdynia. Men nu har kommunisterna styckat huset i små lägenheter och Polen är fattigt. Hennes bröder har flytt till Amerika. De skickar paket regelbundet med åtråvärda saker som jeans och Beatles-skivor. Pappa vill göra familjen stolt. Han vill bli läkare, men kuggar och bli agronom istället. Han träffar mamma som läser till sjuksköterska och 1979 får de min syster Anna. Då kommer kommunisterna igen och beordrar 5 års pliktarbete för pappa i en by utan rinnande vatten. Det är avbetalning på studielånet. Han kan inte se hur de ska ta hand om Anna där. Och det är då de bestämmer sig. De lämnar allt och flyr till Sverige. Men de vågar inte ta Anna med. Hon ska komma efter, säger de, om bara några veckor. Men Anna fastnar i byråkratin mellan 2 länder. Några veckor blir över 1 år. Hon är bara 2 år gammal. Allt berättade dock inte farmor. Som att hennes syster blev våldtagen av ryska soldater och att det till slut tog hennes liv. Att en av bröderna som hamnat i Amerika aldrig kom över Auschwitz, föll in i spriten och tog sitt. Och om min farfar, för evigt skuldbelagd av sin mamma, för att under kriget inte ha räddat sin bror ur ett brinnande hus. Han tas också av alkoholen. Jag minns dem alla som varma, men också lite oberäkneliga. Under ytan fanns kriget alltid där. Det är in i den här familjen jag föds. En tid är jag ensam barn, sen får Anna äntligen komma till Sverige.

Den 3 oktober 1981 föds jag i Sundsvall. Stolt norrlänning och född samma dag som Zlatan. Båda meriter i sig skulle jag säga. Men det var Uppsala som blev min barndomsstad. Som så många invandrarfamiljer började resan på Bandstolsvägen i Gottsunda. Än idag står höghusen där. Och än idag är det området med störst utmaningar. Mamma och pappa vill därifrån så fort som möjligt. Bandstolsvägen blir solistvägen, blir blodstenen. Varje lägenhet lite större, lite bättre. En söt liten Datsunbil. Pappa doktorerar på SLU. Mamma jobbar som labbassistent. Höjdpunkten nås när vi flyttar in i ett nybyggt radhus på Bernadottevägen. Jag minns en doften av trä. Vi skaffar vår älskade hund. Villa, vovve, Volvo. Pappa går med stolta steg in i katolska kyrkan vid Fyrisån, där resten av de polska invandrarna umgås. Det var en bra tid. Jag och min stora syster Anna hade varsin röd plasttelefon med långsladd. De var leksaker, men det gick att prata mellan rummen. Vi hade själva dragit fram dem. Vi hade också en favoritlek. Leken hette Arbetslöshetsförmedlingen. Vi var helt övertygade om att det hette så. Jag ringde alltså Anna och sa, hej, jag heter Sebastian och jag behöver ett jobb. Och så svarade Anna, jag förstår, vad har du för utbildning? Och om jag hade tur fick jag jobbet. Anna var 9 och jag 7. Det vi inte sa till varandra var att vi någon sen kväll när vi nästan somnat hört de där orden från våningen nedanför. För pappa hade sagt upp sig från jobbet, av skäl som jag fortfarande inte förstår idag. Och kanske borde den röda färgen på telefonen ha varnat oss. För arbetslös var inte det enda ordet från nedanvåningen. Det andra var skilsmässa. Därmed började en ny flyttkarusell, fast i motsatt riktning. Men det var en bra lek, från en fin tid. Vi hade också en LP-spelare där på Bernadottevägen och några få skivor. En av dem hade ett blått omslag med rollerblades på. Och när mamma och pappa var borta, då spelade vi den på högsta volym och hoppade i sängarna tills vi storknade. Den här låten är för dig, Anna.

Nästa flytt gick till Marmorvägen 11C, Eriksberg. Jag minns den skrala hissen upp till 8:e våningen. Hur läskigt det var när alkisarna slagits med kniv så hissen var full av blodspår. Jag minns också den oändligt vackra utsikten över Hågadalen. Jag gick i Hågadalsskolan nedanför. Klassen var bra. Läraren hette Lisbeth de första åren. Hon var snäll och jag älskade skolan från första dagen. Tills jag fick lära mig att man inte fick älska den för mycket. För det fanns en regel som ingen sa högt, men som alla höll sig till. Var man färdig med äppel, peppel, pirum, parum fick man börja om från början. Och om man hade gjort en variant av samma matematiktal 200 gånger och var klar, då fick man fler identiska mattetal. Jag minns att jag tänkte, jag förstår inte hur det här ska kunna fortsätta i 9 år till. Och så fortsatte det, men inte tyst. Jag började prata på lektionerna. Jag blev klassens clown. Det var inget aktivt val, det var det som hände när uttråkningen tog över. Att prata blev ett sätt att inte sluta tänka. Enda gången min mellanstadielärare Erik tappade fattningen helt var en dag när jag sagt något som var mer roligt än det var smart. Han drog till sig den blöta tvättsvampen från griffeltalans ränna och kastade den tvärs över klassrummet. Jag hade snabba reflexer på den tiden och duckade. Och tjejen bakom mig som var snäll och inte gjort något alls fick svampen rakt i ansiktet. Jag tror Erik sov dåligt den natten. Och jag lärde mig något jag aldrig glömt. Duckar man så är det någon annan som får ta smällen istället. På sommarloven försvann mina svenska kompisar. Charterresor till Grekland, sommarstugor, skärgård. Vi åkte också utomlands. Bilfärja till Gdansk, Polen. Väl där satte morfar mig och Anna i en gammal östtysk Trabant som läckte bensinångor in i kupén och så gav vi oss ut på sommarsläktturné. På vägkanten köpte vi solrosor fulla av frön som var galet goda. Man knäckte dem mellan tänderna och spottade skalet ut genom fönstret i den fartvind som inte fanns, för bilen orkade knappt 70. På kvällarna somnade vi på någon trång bäddsoffa till doften av cigarettrök och ljudet av våra polska morbröder som debatterade politik och historia som att det var på liv och död. Oftast med hårda personangrepp som avslutning. Men nästa morgon åkte vi alla ner till stranden och de vuxna umgicks som inget hänt. Det kändes hemma. Svenskar bråkade aldrig så och svenskar förlåter inte så. Resten av sommaren cyklade vi mest runt. Till Lyssnängens bad där man la ut handduken tajt mellan familjerna och hoppades att 4 kronor fortfarande räckte till en pigelin. Och till stadsbiblioteket. Jag tror jag tillbringade halva uppväxten där. Den grönmärkta science fiction-hyllan minns jag exakt var den stod. Asimov, Adams, Simak och Orwell. Men bäst av allt var när pappa sa, nu drar vi till skogen. Skogen var Morgahage. Ett magiskt vackert naturreservat vid Ekons strand. Vi plockade svamp, badade och pratade oändligt om andra länder, andra planeter, allt som låg utom räckhåll. Vardagsveckorna var hos mamma, ibland helger hos pappa. Andra perioder var han bara borta. Mamma tog allt slit, tvätt, läxor, mat och ekonomi. Pappa var frånvarande mycket, men när han var där var han fantastisk. Hos pappa fanns det alltid Snickers och bra apelsinjuice. Hos mamma fanns det aldrig. Det var inte sånt man köpte när restskatten skulle betalas. Att gå hem till pappa var att kliva in i ett parallellt universum med lyx i kylskåpet och en vuxen som hade oändligt med tid. Vi pratade alltid science fiction. Om Asimovs trantor, Simax robotar och om det troligen fanns liv på Europa. Månen alltså, inte kontinenten. Vi pratade i timmar. Det var inte bara min verklighetsflykt. Det var lika mycket hans.

En av de vanligaste frågorna jag får är hur det kom sig att jag startade företag. Jag har tänkt mycket på det och landat i det Nina, min fru, brukar säga. Många saker kan vara sanna samtidigt. Hemma när jag var barn var det mycket drama. Bråk, försoningar, nya bråk. Istället för att skilja sig ordentligt valde mamma och pappa att försöka på nytt. Om och om igen. Man visste liksom aldrig när man kom hem om pappa plötsligt skulle vara där eller plötsligt vara borta. Som barn försökte jag desperat förstå. Varför bråkar de? Men ännu djupare inom mig närde jag drömmen, ambitionen, att lösa föräldrarnas bråk. Hitta vägen till, sen levde de lyckliga alla sina dagar. Jag landade i att det handlade om pengar, eller mer exakt bristen på dem. Det var här public service kom till min räddning, med en lösning. TV-serien Ebba och Didrik. Ebba, 10, ställs inför ett svårt val mellan två pojkvänner. Den lojala, jordnära Filip som ville flytta ut i ett hus i skogen med henne. Och kaxige Mårten med rika föräldrar, glittrig och såklart elak. Men jag tyckte Filip verkade tråkig och ärligt talat lite suspekt. Varför var det så viktigt att bo i skogen själv med Ebba? Favoritscenen var när Mårten i ett desperat försök att charma Ebba visade sitt lekrum, ett helt garage som SVT inrett som en leksaksbutik och mitt i rummet ett datorspel. Det var som att någon drog undan ett skynke för mig. Där fanns plötsligt svaren på alla problem. Där och då bestämde sig Sebastian Siemiatkowski för att få det bra ställt i livet. Eller på ren svenska, jag ville bli skitrik. Det var som att Mårten visat mig vad som hänt om riktningen min familj hade där i radhuset på Bernadottevägen bara fortsatt och mamma och pappa aldrig behövt bråka om något. Jag hoppas ni på public service tar det här som ett varnande exempel. Allt för kluriga försök till uppfostran kan få motsatt effekt. Men som sagt, flera saker kan vara sanna samtidigt. Intresset för att starta företag, att starta vad som helst, göra mer än vad som krävdes, det var liksom också ett sätt att ha roligt och stilla upptäcka lustan. Projektlistan kan göras lång. På lågstadiet drog jag igång serietidningen Banane och Bananis. Den skrev vi ut på någon förälders färgkopiator och sålde till kompisarna för 5 kronor styck. I mellanstadiet organiserade jag ett upprop för att få tillbaka mjölken till skollunchen. Det slutade i en debatt med kommunfullmäktige om vikten av kalcium som Ala beväpnat mig med. I högstadiet startade jag en närradiokanal med det ödmjuka namnet Radio Excellent. Men favoritminnet är nog från Hågakvällen. Den årliga skolloppmarknaden där varje klass samlade in pengar till klasskassan. Cafeteriaverksamheten drog in mest, men den var reserverad för sexorna. Vår lärare Erik hade istället en aktivitet han kallade tvättsvampskastningen. Erik och tvättsvampar var liksom ett kapitel för sig. Elever fick kasta blöta svampar på lärare som stack upp huvudet bakom en plywoodskiva. Föräldrarna köade. Jag utmanade traditionen och föreslog att vi istället skulle sälja pizza. Logiken var enkel. Hågakvällen pågick under middagstid. Föräldrarna var hungriga och alternativen var utspädd saft och kanelbullar. Ringde vi in beställningar till pizzerian på Västertorg kunde vi köpa pizzor för 30 kronor och sälja varje bit för 10. 100% marginal på en vanlig capricciosa. Det blev total succé. Kö hela kvällen och vi krossade kafeterian. Sexorna blev sura, föräldrarna jublade, äntligen riktig mat. Vi drog in så mycket pengar att klasskassan räckte till en bussresa till Gränna. Efteråt blev det tydligen pizzaförsäljningsförbud på Hågakvällen.

Att starta eget som tonåring var svårt med noll i startkapital. Så redan på min andra prao som 15-åring slog jag till och började jobba på Burger King. Högst nödvändigt om jag skulle hålla jämnt takt med kompisarnas godispåsar och flipperspel. Efter 2 år sökte jag mig vidare. Jag hittade en ny spännande tillväxtbransch i slutet av 90-talet. Telemarketing. Att ringa och störa folk på deras privattid, då när ett telefonsamtal fortfarande betyder något trevligt, det blev en intressant utmaning. Dörren till Dramatiska institutet såg jag som stängd, men här fick jag äntligen utlopp för allt som brann i mig. Retorik, pedagogik, skådespeleri. Drama hade jag ju blodet hemifrån. Jag slipade mina telefonsäljmanus som om jag vore Strindberg själv och spelade upp dem som om jag vore Skarsgård. Sålde allt mellan himmel och jord. Första hjälpen, kuddar, prenumerationer, gratis internet. Men favoriten, det var bokklubben. Nu måste jag tyvärr grusa förhoppningarna hos er litteraturkritiker som hoppas att här lades grunden till mina mecenatambitioner. Jag sålde nämligen tantsnusk. Eller så skulle just litteraturkritikerna kalla det, för i min värld såldes ingenting. I mitt lilla telefonbås i Boländerna, dit jag förstås cyklat, satt jag yvigt och gestikulerade och reciterade. Med munnen nära headsetet beskrev jag de mörka männen med bruna ögon, de passionerade kyssarna i månsken, de förbjudna hemligheterna och alla de heta, svettiga konflikter som skulle få en grå vardag att explodera. Det var inte försäljning, det var föreställning. Och allt detta för bara 9,90 kronor när mina åhörare återaktiverade sina prenumerationer. Efter det fortsatte jag ut i arbetslivet parallellt med studierna. Butiksplockare, flyttgubbe, UD-aspirant, bonde, IT-support. Listan kan göras lång. Mest givande var vilket som lågstadielärare på 10:e skolan. Tuffast var vårdbiträde på ett demensboende. Medan jag fick allt bättre jobb fick pappa det allt tuffare. Vi övervägde som kusinerna och så många andra polacker att byta efternamn för att han åtminstone skulle få komma på intervju. Men pappa var för stolt. Efter A-kassa och hittepåkurser blev han till slut taxichaufför. Samtidigt verkade han må allt sämre. Det var där och då. Jag måste ha varit 15 och det var typ den 15:e lägenheten i ordningen. Mysiga men slitna kvarngärdet som det först hände. Jag stod en kväll och lagade middag. En halv limpa grekiskt lantbröd med tjocka lager brigott och Bobs jordgubbssylt. Då upptäckte jag plötsligt att bakom kryddhyllan över spisen fanns ett skåp. Jag öppnade nyfiket och då stod den där. En stor, halvfull flaska Absolut. Den stirrade tillbaka på mig. Jag fick inte ihop det. Pappa hade knappt druckit vin till maten när vi var barn. I samma veva hände fler märkliga saker. Pappa var allt oftare sjukskriven, fick åkommor som soleksem och svullen i huden. Han fick vuxendiagnos ADHD och amfetamin skrevs ut och sen skrevs det inte ut. Cheferna på taxifirman var först orättvisa, sen elaka. Det kändes som ett mönster. Pappa hade hela tiden otur. Otur med chefer, otur med läkare, otur med myndigheter. Allt det här gjorde mig bara ännu mer hungrig på förändring. Jag ville så gärna lösa familjen och pappas problem. Sen barnsben hade jag lusläst böcker om entreprenörer som Ingvar Kamprad, Ikeas grundare eller Richard Branson. Särskilt gillade jag Kamprads idéer om att allt eftersom Ikea växte och blev större så gav man tillbaka en del av vinsterna till kunderna genom högre kvalitet till lägre pris. Det var så man byggde något riktigt stort långsiktigt. Samtidigt hade någon på gymnasiet sagt att om man går på Handels i Stockholm, då blir man rik. Det lät intressant. För mig blev de första 2 åren på Handels rätt kaosartade. Från att ha haft det hur lätt som helst i skolan hade jag plötsligt underkänt på mer än halva proven. ADHD-slängarna, prokrastineringen och alkoholismen som lurade mina gener, den började ta ut sin rätt. Det var en del blöta nätter, minnesluckor och en hel del ångest.

Efter 2 år på Handels kände jag att jag desperat behövde komma bort. Men det blev inget. Veckorna gick, jag sökte jobb på distans. Ingenting hände. Då tog pappa in mig i ett rum. Han, som knappt kunde reda ut sin egen ekonomi, skrapade ihop några tusen, ett litet lån, och sa: ta de här och ge dig av. Åk och sök jobb. Det var bland det bästa han gjort för mig. Jag och min barndomsvän Niklas flög till Miami och försökte fixa jobb på kryssningsfartyg. Det gick uselt. Det var strax efter 11 september och efter några nätter sovandes i en hyrbil på en parkering gav vi upp. Vi satt snart på ett plan tillbaks mot Europa. Men att åka hem till Sverige i det läget, det var uteslutet. Niklas ville säsongsjobba som folk gör. Jag ville inte göra som folk gör. Så jag kollade upp vilken ort i Alperna som hade flest 5-stjärniga hotell. Svaret var Sankt Moritz. Jag hade aldrig hört talas om det. Vi lyckas få jobb på Hotell Kempinski som precis öppnat. Barchefen Bernhard, som sett på oss med upphetsad blick och kallat oss Susse, fixar in oss. Det blev en intressant säsong. De övriga anställda i baren bjöd på fackkonflikter, otrohetsaffärer och avslutningsvis en galen fest i toppsviten där champagneflaskor flög ut genom stängda fönster. När dammet lagt sig var jag och Niklas, trots obefintlig tyska och noll erfarenhet, de enda av de anställda som överlevt hela säsongen. Ett slags survivor i lyxmiljö, och det var bara april. Sen skulle vi hem, men att flyga kändes för tråkigt. Så vi bestämde oss. Vi åker jorden runt utan att lämna marken. Tåg, lastbilsflak, fraktbåtar. En enda deadline hade jag. Det var tentan i augusti. Den som skulle släppa in mig på finanslinjen på Handels. Och vi höll tidtabellen till Sydney. Jag minns att vi står där på stranden och ser fraktbåten som skulle ta oss över Stilla havet. Den har lämnat utan oss. Nästa avgång om en månad. Och där på stranden delar sig mitt liv i två. I det ena livet hinner jag hem, klarar tentan, börjar på finanslinjen och blir analytiker på någon bank. Och i det andra livet blir jag kvar. Gör klart resan, gräver upp champagneflaskan vid begravt i snön i Sankt Moritz och skålar. Och missar tentan och därmed hela terminen. Den där missade båten, den skulle förändra allt.

Tillbaka i Uppsala 2003, med ett oväntat sabbatsår och utan jobb, tog jag nu allt jag kunde få. Bartender på helgerna, mobilsäljare på kvällarna och dagtid, ett jobb på en factoringfirma. Factoring är den minst glamorösa vrån av hela finansvärlden. Man köper och tar in betalningar för andras fakturor. Det var typ det sista jag trodde jag skulle ha på med här i livet. Men det var där jag för första gången på riktigt förstod hur sånt här funkar i Sverige. Påminnelser, inkasso, kronofogden, ja, hela kedjan. Och det första jag gjorde med det jag lärde mig var inte att starta ett företag. Det var att ringa min pappas borgenärer. För det här var ingen ny värld för mig. Min familj hade alltid funnits i den andra änden av systemet. Telefonlån från Ellos, brev från kronofogden, skulder som bara växte. Pappas var på närmare 1 miljon. Den hade inte börjat så, den hade blivit så, med dröjsmålsränta på dröjsmålsränta. Så jag satte mig med hans papper, en 20-åring med ett nyvunnet hantverk, och började förhandla. Ett samtal i taget. Den här avgiften kan vi väl stryka. Det här kanske pappa kan betala om ni tar bort det där. Och sakta fick jag ner skulden från 1 miljon till 100 000. Det var inte där idén till Klarna föddes. Jag satt inte med pappas papper och tänkte på ett företag. Jag tänkte på pappa. Men sabbatsåret tog slut och jag var tillbaka på Handels. Och med mig fanns en annan idé från betalvärlden. Den om att handla på nätet var tryggare om man som kund får betala efter att man fått hem sakerna man beställt. Men kompisarna på Handels, de var inte lika övertygade som jag. Till slut var det ändå två som hoppade på. Niklas, barndomsvännen från Uppsala, och Viktor. På whiteboarden skrev vi så upp. Problem nummer 1. Vem litar på några 23-åringar från Handels att hantera miljoner åt dem? Svar, ingen. Lösning, försök se ut som en bank. Stort fokus lades på tjocka, reliefpräglade visitkort. Telefonnummer med många nollor på slutet som en riktig växel. Och telefonöppettider som ett storföretag. Det där senare skapade problem när vi ville äta lunch i Observatorielunden tillsammans. Men även det gick att lösa. När det ringde låtsades vi att samtalet bröts och så sprang vi benen av oss till kontoret för att svara. Det var lite som telefonleken med Anna när vi var små, fast nu på riktigt. Jag hade äntligen startat mitt första företag. Det var en magisk tid i Sverige. IT-bubblan kring Stureplan hade spruckit och plötsligt blommade entreprenörskapet på helt nya platser. Jag och Niklas turnerade land och rike runt i vår Volvo för att värva e-handlare. Det var Katrin på Kodmyran i Sundsvall, Olander på Cedeon i Malmö och Jarno i Borås som packade underkläder med sin mamma i det som skulle bli Nelly. Men varmast minns jag nog Mats på lastbryggan, Sveriges första nätbutik för vuxenfilm och leksaker. Passande nog körde han bolaget från Bibelbältets huvudstad, Skara, med en gigantisk upplåsbar kondom på taket på firmabilen. Jag saknar att sitta vid din köksbänk, Mats, och förhandla betalningar över en kopp kaffe. Nu började Klarna växa på riktigt. Snart fanns vi i hela Norden och mitt i allt det här hörde Sequoia av sig. Det var som att bli scoutad av Ajax. Det är nämligen techinvesteraren som backat allt från Apple till Google och OpenAI. En yngre förmåga, Chris, kom till Stockholm och visade oss en PowerPoint jag fortfarande minns i detalj 15 år senare. This is Apple in their garage, this is Google in their garage. Och här är ni killar. Att säga att vi var mållösa är nog en underdrift. Men på väg ut kände jag ändå ett påskt behov av att jävlas lite. Så jag frågade försiktigt. Om vi nu på riktigt är nästa Google, hur kommer det sig att du är den enda från hela bolaget som kommit hit idag? Chris mumlade lite, sen klev han in i hissen. 30 sekunder senare ringer min telefon. Det var Michael Moritz själv, legenden. Han som skrev första checken till Google. I'm really sorry I could not make it. If we get to invest, I will personally join the board. Det skulle många år senare visa sig vara värt mer än pengarna.

En februaridag 2010 är jag på väg i bilen till Uppsala. Jag är upprymd, stolt, lite rörd. För första gången har jag fått ut större pengar. Jag har sålt lite aktier i Klarna. Snart sitter vi vid ett bord. Mamma, pappa, syrran och jag. Det känns overkligt. Som att jag bara är resultatet, den sista delen av en lång kamp. Mina föräldrars, deras föräldrars och alla före dem. Jag säger att jag löst deras skulder och mer därtill. Pappa får över 1 miljon. Ändå blir det inte riktigt som jag sett framför mig. Något skaver och det slutar inte som i sagorna. De kommande åren upprepar sig ett mönster. Pappa är där och sen onåbar. Sen ringer han plötsligt, är jättesnäll. Pratar om allt möjligt och så avslutar han samtalet med att be om ett litet lån. Såklart, säger jag. Du behöver inte betala tillbaka. Så försvinner han igen. Och sen kommer de. SMS:en, samtalen, breven. Långa, långa sms. Han går på mig. Kallar mig för saker. Svikare, elak, otillräcklig. Det blir allt värre. Allt mer vulgärt. De värsta sms:en stannar med mig för alltid. Men det tuffaste är nog inte det groteska. Det är det som är skrivet för att få mig att må sämst. För att maxa mina skuldkänslor. Och sen, igen, snäll, trevlig, jag andas. Och så avslutningen, ett litet lån. Jag blir så förvirrad och så ledsen. Ändå förstår vi inte fullt ut hur illa det är. Tills mamma ringer en dag. Pappa har blivit vräkt, trots pengarna från mig. Det är tumultartat och han hamnar på psykakuten. Det blir många vändor dit de kommande åren. Vi försöker som familj att saker ändå ska vara som vanligt. En aprilkväll går vi på teater i Stockholm tillsammans. Pjäsen är en handelsresandes död. Om sonen som far till storstaden och lögnen om hur framgångsrik han blivit. Och fadern som lever i lögnen och till slut tar sitt liv. Det känns som höjden av ironi. Just den pjäsen tas ofta som exempel på hur kapitalismen krossar en människa. Och där sitter jag och inser att sonen lika gärna kunnat komma hem och lyckats i storstan. Och slutet hade ändå varit detsamma. Jag känner hur det kryper närmare mig. Pjäsen är slut. Pappa skyndar ut ur salongen, officiellt för en cigg. Jag sitter kvar en lång stund, sen brister det. Jag gråter hejdlöst. Jag bara gråter och gråter. Det är för nära. Slutet ser så oundvikligt ut. Efteråt, på middagen, försöker jag prata med honom om pjäsen. Han undviker ämnet. Det finns inget problem. Det är en av de sista gångerna vi gör något som familj. Mamma, pappa, min syster och jag. Nina är också med. Nu är det februari igen, 2014. Jag har fått pappa till nämndemansgården för beroendebehandling 2 gånger, men inget har hjälpt. Jag går själv i terapi, försöker desperat förstå. Att pengar inte hjälper, det har jag fattat, men vad fan ska jag göra? Att acceptera att jag inte kan hjälpa honom, det vägrar jag. Jag vill bara ruska om honom. På nätterna fantiserar jag om att kidnappa honom och låsa in honom i en stuga i fjällen. Jag vill att han ska bli frisk, pensionera sig, bli farfar på heltid och dela sin tid mellan att resa jorden runt och vara barnvakt. Och nu vill han ha pengar igen. Det har blivit akut. De har upptäckt att han bor i andra hand i syrrans lägenhet och han ska vräkas igen. Jag velar. Gränssättning, säger terapeuterna. Det är många år av det här. Hoten om självmord. Jag som slänger mig och kör desperat till Uppsala. Nu har han skickat ett nytt långt brev. Fullt av förebråelser. Men däremellan finns också någonting annat. En far som säger att han bara vill ha sin sons närhet.
Det är strax efter klockan 6 han ringer. Jag är på väg hem från kontoret. Jag tittar på telefonen. Jag vet att han vill ha ett svar. Men jag känner mig så hopplöst osäker. Jag svarar inte. Jag går hem. Försöker äta middag med Nina och landa i vad jag ska göra. Vi bestämmer oss för att hjälpa honom igen. Jag ringer. Inget svar. Jag skickar sms, ett mejl. Inget svar. På morgonen ringer mamma och säger att han är död. För många tabletter. Jag blir alldeles tyst. Och i mitt inre är jag plötsligt med pappa. Ute i rymden. Det är ett stup mellan oss. En reva i tiden. Han är så nära. Fortfarande bara några timmar bort. Och ändå oändligt långt borta. Ett gap som aldrig kan bryggas.

Vintern när pappa gick bort, då var vår äldsta dotter bara några månader. På sommaren gifte jag och Nina oss och pappa var inte där. Men det var också annat som ändrades nu. Niklas, min medgrundare av Klarna och jag, är vid det här laget som ett olyckligt gammalt par. Vi är osams om nästan allt och vet exakt vad den andra ska säga innan han öppnar munnen. Och så en dag säger Niklas upp sig själv. Plötsligt är det bara jag kvar. Det var det bästa som kunde ha hänt. Inte för att jag hade rätt och han fel, utan för att vår oförmåga att komma överens hade lämnat bolaget i ett vakuum. Alla beslut blir inte rätt, men avsaknaden av beslut är förödande över tid. Och nu kunde jag inte längre skylla på någon annan. Varje misstag var mitt att äga. Det kändes faktiskt befriande. Det var också nu som Klarna på riktigt började bli granskade i Sverige. Först var Svenska Dagbladet om påminnelser utan fakturor, men det skulle bli mer. Niklas valde att sakta ner, ta avstånd, ge bort sina pengar. För mig gick tanken åt motsatt håll. Jag ville inte ducka. Jag ville försöka göra bättre banktjänster. Det är en sån omöjlig uppgift som låter en trampa i motvind i decennier. Jag tänker inte kliva av cykeln förrän jag är framme. Ungefär här kommer Annika Falkengren in. Hon var då vd för SCB och bjöd in mig att tala inför deras högsta chefer om vad jag trodde hela branschen var på väg. Att en telefonsäljare från ett bås i Boländerna stod där och berättade för SCB hur storbankernas vallgravar sakta torkar ut. Att en kund snart skulle kunna byta bank lika lätt som man byter en streamingtjänst. Det var en av de där stunderna då jag tänkte att livet är bra märkligt. En tid senare kom Annika till oss istället. Hon ställde sig framför mina anställda och sa fina saker om det vi byggt. Och sen sa hon rakt ut inför mitt eget gäng att vi måste fixa det här med avgifterna. Att modellen måste bli schysstare. Och jag stod där och tog det. För hon hade rätt. Där ute finns familjer som har samma relation till Klarnas brev som min familj hade till Ellos. Att på riktigt fixa det är det som avgör om jag byggt något bra eller bara något stort. Så det var det vi gjorde. Började ändra. Viktigaste var när vi tog bort revolverande krediter helt. Den sortens skuld som bara rullar vidare. Det minskade våra intäkter med över 1 miljard. Och sådana beslut var bara möjliga med en ägare och styrelseordförande som Michael Moritz. En ägare som tänker i decennier, inte i kvartal. Michael har dessutom en närmast magisk, intuitiv känsla för vad som är viktigast och exakt när. Därför blev jag inte överraskad när han ringer en dag. Sebastian, if we don't do US now, it will never happen. Några timmar senare sitter jag på planet över Atlanten för att reka läget. Det blev en kalldusch. En så kallad klon, ett australiensiskt bolag med det nyskapande namnet Afterpay, har kopierat Klarna och är nu på väg att ta över USA. Det blir rejält deppigt. Ingen tror på oss. Halva styrelsen vill att vi ger upp. En dag sitter jag och gnäller i Manchester hos Mahmoud, grundare av klädkedjan Boohoo. En man så frispråkig att Bert Karlsson framstår som en välfostrad präst. Han ser på mig och säger: "Sebastian, shut up. This competition is the best thing that could ever happen to you. Now you will have to work for real." Då slår covid till och ur den kommer lösningen. Telemarketing. Tillbaka till båset. Showtime. VD på dagen, sen middag och godnattsaga för barnen. Därefter videosamtal med amerikanska e-handlare till långt in på natten. När året är slut kan jag logga 1000 säljsamtal. Nina hörde presentationen så ofta att hon kunde ställa en klocka efter exakt när skämten kom. Tillsammans med ett enormt slit från produktgänget och marknadsföringsgänget började det vända. Ett år senare går vi om australiensarna och vinner de stora handlarna en efter en. Nu rusar värderingen på Klarna. Från 50 miljarder till 500. Michael fick rätt. Och jag tänker äntligen: inget stoppar oss nu.

När jag var barn och drömde om att bli rik och lösa familjens problem hade jag en väldigt tydlig målbild. Den växte fram under långa pass på Burger King i julruschen med Absolute Christmas spelandes på repeat. Driving home for Christmas, I can't wait to see those faces. Det var bilden. Att en dag få köra hem genom ett snöigt Sverige från ett riktigt jobb och fira jul med familjen. Nu är jag på sätt och vis där. Det omöjliga projektet att utmana bankerna globalt, det blev verklighet. Klarna är inte längre den där fakturan i brevlådan. Det är över 100 miljoner människor i ett 20-tal länder vars vardagsekonomi på något sätt går genom något jag bär ansvaret för. Men det är inte alls som jag föreställde mig som pojke. Jag trodde det skulle vara en mållinje, men verkligheten blir något annat. Bakom varje kulle väntar en ny. Det blir inte klart. Men ansvaret större och konsekvenserna mer långtgående. Och det vände mycket snabbare än jag någonsin kunnat föreställa mig. I december 2021 hejar investerarna fortfarande på oss. Vi kan inte göra någonting fel. Och ju snabbare vi expanderar, desto högre värdering. Snart investerar vi så mycket att vi backar 1 miljard i månaden. Några månader senare har allt vänt. Räntorna är upp, börsen ned. Och de noterade företag vi jämförs med har tappat 80% av värdet på börsen. Jag duckar inte. Vi måste dra i nödbromsen och jag fattar besluten som gör raka motsatsen mot vad jag nyss sagt och gjort. Klarna säger upp många hundra människor. För dem är det värst. De har bytt jobb och karriär för att de trott på oss. Att vara med och fatta beslut som må vara rätt när man ser till helheten, men som man också vet vad de kostar för de som drabbas. Det fanns inte med i jullåten på Burger King. Det här blir ett återkommande tema. Att driva ett stort företag, en global bank, har såklart förmåner. Men det ställer en också inför den här sortens beslut, gång på gång. Det man vill med företag är att de ska skapa så mycket extra värde så alla, kunderna, de anställda, investerarna får ut mycket mer än vad de stoppat in. På lång sikt är det faktiskt just det som är så fantastiskt. Men på kort sikt hamnar man i lägen där någon eller alla måste få mindre för att det ska funka långsiktigt. Det är med de tankarna i huvudet jag en morgon loggar in för en live-intervju i amerikansk TV. En journalist jag aldrig sett tidigare dyker upp halvvägs i programmet och går ut hårt. Det blir ingen börsnotering. Jag missat tåget. Konkurrenterna kör över er. Fler påståenden än frågor. Han sågar oss vid fotknölarna. Och jag sitter bara där. Jag tänker på alla som tittar. De anställda, kunderna, de som backat oss. Allihop. Det känns nästan overkligt som teater. Jag svarar så lugnt jag kan. Och sen är det över. Efteråt sätter jag mig i bilen in till jobbet. Jag är helt slut. Och jag inser att det här är inte sista gången. Jag måste hitta ett sätt att förhålla mig till det. Jag sätter på Under Pressure, högsta volym, och tänker, ja, precis så känns det. Och någonstans på vägen in landar jag i det. Det är svårt, ibland sorgligt och tungt. Men det är jobbet. Och jag har valt det. Då kan jag inte ducka. Jag måste fortsätta lyssna och agera. Jag kan misslyckas, det vet jag. Men jag får hålla huvudet kallt och göra mitt allra bästa.

En kväll 2009 träffar Lycka mig på riktigt, Nina. Vi sitter hela natten och pratar medan regnet slår mot fönstren. Då vet jag att det ska bli vi. Faktum är att jag, med min polska dramatik, slår var med mig själv på vägen hem. Om nästa låt på MP3-listan slumpar våra hjärtan, då kommer vi gifta oss. Och så blev det. I Nina mötte jag min överkvinna. Hon slår mig allt från schack till alfabet. Men det viktigaste är att när hon, bortom den där första förälskelsen, ser mitt verkliga jag, så förbrår hon mig inte. Hon spelar inte heller mitt dåliga samvete mot mig. Istället möts jag av en mur och som polack springer jag rakt in i den. Hon säger att älska är ett verb och att flera saker kan vara sanna samtidigt. Och så sätter hon en gräns. Fortsätter du dricka är slut med oss. När Nina blir så där bestämd, då kan jag veva och fäkta bäst jag vill. Men innerst inne vet jag att sista ordet är sagt. Och det är precis det jag behöver för att inte förföras av spriten. Ett varmt, kärleksfullt, bestämt, orubbligt nej. Att bli nykter och att börja förstå mig själv blir samma resa. Sen kommer de tre skruttarna, barnen. Och tur igen, de blir mycket Nina. Det är en kväll härom veckan och jag drunknar i jobb. Börskursen har gått dåligt ett halvår och samma dag har Uppdrag granskning gått hårt åt Klarna. Jag är frustrerad. Dels tycker jag att vi kunde gjort mer, dels känns det vinklat. Jag sätter mig vid middagsbordet. Min son sitter redan där och äter, lika snabbt som jag gör, så jag har bara minuter på mig. Han börjar berätta något från skolan, men mitt huvud snurrar och jag är redan på väg upp till arbetsrummet i tanken. Han märker att jag inte lyssnar. Så han vänder sig mot mig och frågar vad det är. Och jag ser min chans att lasta av. Jag drar på. Försöker låta saklig men det rinner ur mig. Orättvisa media, tuffa konkurrenter. Plus de där som inte lyssnar och alla de där som borde gjort mer. Han ser på mig en stund. Sen säger han bara, sure buddy. Reser sig, ger mig en puss på pannan och går iväg. Jag sitter kvar själv i bordet. Sure buddy, ringer i öronen. Jag ser mig omkring. Huset, familjen, hunden. Och så ser jag Uppsala framför mig. Den långa vägen från Granneberg till slottet. Den jag cyklat så många gånger. Och då slår det mig. Vad då motvind? Äpplet har inte fallit långt från trädet. Pappa såg en hel värld emot sig. Och han hade sina skäl. Men jag ärvde inte hans motgångar. Jag ärvde hans sätt att se. Motvinden i Uppsala, den finns inte på riktigt. Den finns bara hos mig. Och ännu mer irriterande, Nina har haft rätt igen. Jag ler och skakar på huvudet. Och så i samma andetag känner jag tröttheten. För jag inser hur mycket jag har kvar att lära mig, som jag vill lära mig. Bilden av en värld emot mig har hållit mig på cykeln i 40 år. Men den har också gjort att jag aldrig riktigt kan sakta ner. Jag kan vara så uppslukad av att vara den bästa maken att jag glömmer det enklaste. Att sätta mig ner med Nina i köket och fråga hur hennes dag har varit.

Jag åkte till Uppsala ett tag sedan. Det var i mars. Det var en sån dag som bara Sverige kan. Det gråvackra, det ruggiga och ändå klara. Snön hade smält, men gräset hade inte hunnit bli grönt än. Det var den där färgen som inte är någon färg. Jag cyklar inte längre, jag åker bil. Och jag tog vår stora trofasta chefer med mig. Jag körde förbi Hågadalsskolan som ser exakt likadan ut som 1992. Fast jag misstänker att tvättsvamparna är borta. Jag körde förbi Glunten. Jag körde förbi stadsbiblioteket. Och så körde jag söderut mot Morgahage. Jag stannade, pappa och jag alltid stannat. Jag gick samma stig som vi alltid gick. Och när jag kom ner till stranden, då rusade ett minne fram som jag inte hade kallat på. Det var på sommaren. Pappa hade just blivit vräkt. Det var första gången han åkte in på psyket och jag hade åkt till Ulleråker för att hälsa på. På något sätt kändes pappa bättre den dagen. Han hade tidigare undvikit solljus, sagt att det gav honom plufsigheten i huden. Men när jag kom dit satt han och rökte en cigarett ut i solen. Vi pratade en stund. Han berättade om vräkningen så långt som han ville berätta om den. Och de ämnen han inte ville beröra, de rörde han inte. Det var hans sätt och jag respekterade det. Och så frågade jag, som jag hade frågat 100 gånger tidigare sedan han blivit allt sämre, men utan resultat, om han ville hänga med och bada. Och den här gången, för första och enda gången, sa han ja. Vi stannade på B&V och köpte ett par badbyxor till honom. Det var en sån stund när jag tackade min stjärna för att pengar inte hindrade oss. Och så körde vi hit, till Morgahage. Vi vadade ut i ekon. Det var bedårande. Vi stod där, två polska män, en gammal och en yngre, med vatten till magen i det iskalla svenska vattnet och tittade ut mot andra sidan sjön, där några segelbåtar seglade i kapp. Och då säger pappa något om de där båtarna, något självsäkert. Det var, som min kära fru skulle säga, en killgissning utan dess like. Det var så uppenbart fel att jag minns det än idag, fast jag glömt vad det var han sa. Jag drog mig först, för pappa var långt gången i sina besvär just då och en sak han blivit så känslig mot var när man sa emot honom. Han tog allt sånt personligt direkt och uppfattade det som angrepp. Men jag valde ändå att skoja lite. Jag sa något i stil med, nej, men pappa, så är det ju inte. Jag rättade honom på den där lilla saken med båtarna. Jag står där med vatten till magen och jag rättar min pappa som har permission från psyket på en killgissning om segelbåtar. Och pappa stod tyst en sekund. Han tittar på mig. Och så ler han och skrattar lite. Nej, du har rätt, Sebastian. Så är det inte. Det var det. Det var sista gången jag såg min riktiga pappa. Efter det fanns bara en skugga och en sjukdom. Det minnet vårdar jag ömt. Jag stod kvar en stund i Morgahagen med hunden. På vägen hem spelade jag pappas favoritlåt.

0: Onsdagens sommarvärd Sebastian Siemiatkowski avslutade sitt program med Purple Rain med Prince. Tekniker Nina Schams, producent Fabian Asserbäck. Det har blivit en ny dag, det är torsdag och dagens sommarvärd, hon säger så här om sig själv och sitt program.
1: Mitt namn är Evelyn Mock och jag är komiker. Och i mitt sommar kommer jag prata om migration. För min mammas farföräldrar gick nämligen genom hela Kina för att ta sig till Mumbai i Indien. Och sen, till slut, så kommer vi prata om varför Liseberg är bättre än Tinder. För jag fick ragg där. Med en man som jag bor med. Vi hörs i sommar.
0: Komikern Evelyn Mock i dag. Klockan 13 i sommar med repris ikväll 23.07. Fram till klockan 1 riktar vi blicken mot Mellanöstern. Här är radiokorrespondenterna Mellanöstern. Rafti!
2: En vecka av begravningsceremonier i Iran. Den dödade Ali Khamenei på Lide Parad i sorgeprocession genom Teheran och till grannlandet Irak. Miljoner shia-muslimer i en blandning av religion, sorg och politik i tårar och med löften om hämnd.
3: God willing, they will receive the punishment for what they did in this world and will make them feel a humiliation that is unprecedented in history.
4: The world has no place for these Epstein followers, and the people of the world are finding out more and more what is the best way forward.
2: Hur Iran ska utkräva hämnd är oklart. Kanske genom symboliska attacker utan dödsoffer mot amerikanska baser, så hämnades toppgeneralen Soleimani som dödades 2020 på order av Donald Trump. Trump som förvånas över tårarna i Teheran nu. Jag trodde de hatade honom. För tillfället låter han Iran vara i fred.
5: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
2: Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap just nu i Tel Aviv, och Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, men Lorin, du finns ju i Erbil i Kurdistan. Hur följs den här begravningen av Ali Khamenei där?
6: Ja, men det har varit och är en hel del mediebevakning, men inte alls i samma utsträckning som till exempel iranska medier eller de medier som är närmare Iran. Jag skulle nog säga att fokus ligger mer på säkerhets- och utrikespolitiska perspektivet här. Och just relationen mellan länderna Iran, Kurdistanregionen och övriga Irak än själva ceremonin och det religiösa innehållet.
2: Jag förstår.
6: Och vi ska komma ihåg att majoriteten här

0: ju väldigt stor betydelse för Shia-islam. Alltså Najaf är Qoms motsvarighet i Irak. Det är där de religiösa festerna är. Det är där de många helgedomar finns. Pilgrimer tar sig dit. Det är väldigt viktiga städer. Men det är också ett sätt för Iran att visa sin styrka över gränserna i andra länder. Inte bara in i Iran. Så det är både en religiös ceremoni men också en styrkeparad. En bevis på enighet och självförtroende för Iran.
1: Men vilken roll hade Khamenei för shiiterna i Irak? Vad kan du säga där?
0: Ja, men han är viktig som en religiös ledare. Han hade stor inflytande över flera irakiska shiitiska partier och också väpnade grupper, proxygrupper. Särskilt efter Irak-invasionen 2003 när Saddam Hussein störtades. Så Khamenei var en mycket betydelsefull politisk och ideologisk ledare för just Iran-vänliga shiitiska grupper i Irak. Men i Irak finns en annan religiös shiitisk tradition, speciellt i staden Najaf, där man har en annan religiös tolkning eller vad ska man säga, värdering av shiitisk islam. Där ska den religiösa ledaren till exempel allmänt hålla en viss distans till statsmakten, till skillnad från i Iran, där den högsta ledaren har direkt liksom makt och nära kontakt till statsmakten. Så det är skillnad.
1: Isabel Schierenbeck i Israel då, hur stort utrymme ger israeliska medier till alla de här ceremonierna i Irak?
2: Nej, inte alls. Speciellt mycket utrymme skulle jag säga. Det har ju inte kommit några direkt officiella uttalande. Utrikesminister Katz har kommit med någon form av varning kan man väl säga till den nya högsta ledaren. Men det har han gjort tidigare också. Där han har upprepat då att ingen iransk ledare går säker så länge man fortsätter utgöra ett hot mot Israel, som ungefär så uttrycker han sig. Mer fokus i så fall på att man menar att man genom att ha dödat honom och flera andra inom den iranska regimen och hela kriget mot Iran, att man har försvagat Iran och det säkerhetshot som man menar att de utgör mot Israel då.
1: Ja, för att jag har inte sett några kommentarer alls från Netanyahu. Det är ju ändå lite anmärkningsvärt. Det är ju en dödsfiende så att säga man har bekämpat och som begravs.
2: Min tolkning av detta här är att det är inte värt priset här politiskt att kommentera detta nu. Utan dels så finns det många arabiska ledare på plats i Iran som delvis har varit, skulle man kunna säga, allierade på ett sätt eller annat med Israel. Inte minst under 12-dagarskriget där man faktiskt hjälpte Israel mot Iran med att skjuta ner drönare och så vidare. Så att här är det nog ett exempel på att han så att säga väljer när han uttalar sig och inte. Och det kan leda honom in i problem istället för att ge honom något konkret vinst av att uttala sig i det här sammanhanget.
1: Lorin, är det många shiiter från Irak som nu farit till Iran för den här begravningen?
0: Ja, alltså för många shiiter, särskilt Khamenei-anhängare, så betraktas han ju som en martyr och en viktig personlighet. Så det är många som har tagit sig till Iran, inte bara från Irak, också länder som Libanon, Syrien och andra shiiter ute i världen skulle jag säga. Mm.
1: Men även ledarna i Kurdistan ju, där du är, de ledarna är ju sunni, de har ändå varit på begravningen också. Varför det?
0: Ja, men det stämmer. Presidenten för Kurdistan-regionen var på plats och andra ledare och gav intervjuer och så. Det är nog främst av diplomatiska och geopolitiska skäl snarare än för regimens ideologi eller värderingar. Efter Khameneis död befann sig ju inte bara Kurdistan-regionen utan hela området i känsligt säkerhetsläge. Och här vill man nog från kurdiska ledarnas sida som närvarade, det vill säga signalera att man vill ha en fungerande relation med en så pass stark granne och den nya ledningen och bidra till stabiliteten i området helt enkelt. Så. Men det betyder inte att man delar samma värderingar och det finns kritik här bland befolkningen just för att det har varit många attacker här mot olika kurdiska oppositionella iranska kurder då här. Det har ju varit attacker mot deras baser här så det finns ju delade meningar om just det här deltagandet av kurdiska ledare vid ceremonin.
1: Men det här är ett sätt att hålla sig väl med Iran.
0: Absolut. Alltså Iran, förutom att man har ju en jättelång gräns mot Iran, så är Iran en jätteviktig handelspartner för området här. Men också relationen till Bagdad. Iran har ju mycket inflytande över politiken.

0: i Bagdad. Så för de ledande ledarna här i Kurdistan så är det viktigt att ta hänsyn till Iran i den här politiken, samtidigt som man går en balansgång med att vad ska man säga, hålla balansen mellan den stabila kontakten med Turkiet, där det också finns miljontals kurder, och västvärlden. Så att man går en balansgång här.
1: Nu under begravningen har många spanat bland gästerna vilka är på plats och vilka är inte där, och det senaste har kanske varit det mest intressanta.
2: Three of the late Supreme Leader Ali Khamenei's sons attended prayers for their father on the second day of funeral ceremonies in Tehran, but not Mujtaba Khamenei. Iran's current supreme leader has not appeared in public since he was selected to replace his father.
1: Isabel, hur noga följer Israels militär vilka som är med på den här begravningen i Iran?
3: Ja, jag är övertygad om att man följer detta mycket noga, men man följer ju allt mycket noga som sker i Iran, så det är inte speciellt förvånande.
1: För det är väl potentiella mål för Israel som dyker upp på de här ceremonierna?
3: Jo, men så är det. Absolut. Men det skulle ju få oerhört allvarliga konsekvenser, politiska konsekvenser, om Israel skulle göra någonting vid den här typen av ceremoni. Så det tror jag inte är så aktuellt. Då det skulle ju leda till, framförallt i relationen till USA, så skulle detta inte gå att Israel gör någonting just nu. Och dessutom, som vi hörde här, så är ju många prominenta ledare från andra delar av regionen där, och det är också ett otroligt stort antal civila som är på plats här. Men att man följer det är jag helt övertygad om.
1: Lorin, förutom Mojtabas bröder då, som vi hörde om i det här lite korta klippet, så har det ju varit en rad viktiga iranska personer ändå, eller hur Lorin?
0: Ja, men det stämmer. Det blev ändå några överraskande framträdanden skulle man säga. Det har ju fått mycket uppmärksamhet i media också vid begravningsceremonin. Bröderna, Mojtabas andra bröder, var ju på plats med flera högt uppsatta personligheter i Iran som inte har synts till offentligt sedan kriget började, sågs sörja under ceremonin. Och vi kan bara nämna liksom tidigare presidenten Mahmoud Ahmadinejad var där, den nya chefen för revolutionsgardet Ahmad Wahidi var där till exempel, och några andra personligheter från olika proximiliser. Men just Ali Khamenei's efterträdare, alltså sonen Mojtaba, var inte på plats och har inte synts till än i alla fall under den här ceremonin.
1: Samtidigt som Iran då förberedde begravningsceremonierna så uppmärksammades Israel att det var 1000 dagar sedan Hamas terrorattack den 7 oktober. En händelse som nu är en del av den israeliska populärkulturen.
4: Allahu Akbar! Allahu Akbar! What's happening?
5: I don't know. Hello. Fuck. There's shooting at the music festival, not far from here.
1: Ja, det här är från den israeliska tv-serien Fauda, en serie som visats på streamingtjänster runt världen och där massaken den 7 oktober nu är en del då av den senaste säsongen, Lorin. För de som inte känner till Fauda, gör en kort beskrivning. Vad är det här för skapelse?
0: Ja, det är en drama, action, spänning, fokuserad serie som just handlar och kretsar kring en speciell elitstyrka inom den israeliska säkerhetstjänsten och militären. Och där följer man då ett team av underrättelseofficerare som på något sätt arbetar under en täckmantel för att gripa eller döda efterlysta militanta palestinier i Gaza men också på Västbanken. Och det har fått en stor uppmärksamhet. Det har fått rätt så stor spridning.
1: För den är väl ganska populär bland palestinier, vad jag förstår.
0: Alltså, om man vill börja med just namnet Fauda, titeln på själva serien, det är ett arabiskt ord som betyder just kaos.
1: Aha.
0: Så serien skildrar både de israeliska säkerhetsstyrkornas dagliga arbete och livet för palestinska familjer och militanta grupper. Så många talar arabiska, och något som jag har hört av flera arabisktalande, det är just att man är nöjd med att man har valt rätt så nära dialekt, rätt dialekt och platser och miljö som är mer realistiska. Och det lockar ju såklart folk, för det handlar också om palestinska familjer. Mm. Så trots att serien är kontroversiell så har det blivit populärt bland en del palestinier. Men samtidigt har det kritiserats väldigt mycket och många ser serien som allt för nära den israeliska statens perspektiv på frågan. Mm.
1: Isabella, att göra fiktion av ett nationellt trauma som ju verkligen inte är läkt, hur okej är det i Israel skulle du säga?
3: Ja, men det är inte helt förvånande skulle jag säga. Samtidigt så kan det vara viktigt att påpeka här att den tv-kanalen som visar eller ska visa Fauda här nu den här senaste omgången, de har uttryckligen gått ut och sagt att Israel bör undvika att se avsnitt 7 och 8. Det kan vara svårt att se det för att det är så relevant då utifrån att det speglar just attacken den 7 oktober. Mm. Men annars så är det något som är väldigt påtagligt här i Israel nu. Det kommer mycket musik som är kopplat till den 7 oktober, böcker, vittnesmål i olika former, men också barnböcker, skönlitteratur, filmer, dokumentärer och så vidare. Så att det har ju tagit sig in i det israeliska populärkulturen nu, och det är ju inte helt förvånande heller om man tänker på tidigare krig som Libanonkriget eller krigen Yom Kippur eller oktoberkriget 73. Det har ju verkligen blivit en del av den israeliska populärkulturen, och det kommer såklart detta också bli. Det som kanske har diskuterats mest faktiskt när det gäller Fauda, det har ju varit tidigare, för att en av de viktigaste skådespelarna där i Dana Media, han var reservist i det för tjänstgjorde i Gaza under kriget och blev allvarligt skadad där 2024. Och det har varit en diskussion kring liksom att man har följt honom väldigt nära, om han skulle klara sig och hans när han kom tillbaka och så vidare. Han deltar inte nu, men det har varit mycket med i den här senaste omgången av Fauda. Men det har varit mycket om just honom i israelsk media och press.
1: Om vi tar verkligheten istället då, 1000 dagar sedan attacken, det här uppmärksammades stort i Israel. Ja, Isabel, demonstrationerna var bland annat då i Tel Aviv och du var ute på gatorna där. Hur såg det ut?
3: Det var mycket folk, och det var ju inte bara demonstrationer, det var ju också minnesstunder av olika slag och andra typer av manifestationer. Det startade redan 6:29 på morgonen då, samma tidpunkt för när Hamas attackerade Israel den 7 oktober, och på kvällen så var det då en stor samling av människor och talare på det som kallas Gisslantorget, men som antagligen ska döpas om till Minnestorget här i Tel Aviv.
1: Och du talar ju med deltagare, vad sa de?
3: Alltså, mycket handlar faktiskt om att visa att man är tillsammans i detta. Att man hjälper varandra. Lollevad upprepas mycket när någon går upp på scen till exempel. Alltså, du är inte ensam. Att man är inte ensam betyder det. Och det här, liksom, den här gemensamma erfarenheten och stödet tillsammans som man kan ge varandra. Det är liksom, väldigt påtagligt i de här manifestationerna. Sen när det gäller demonstrationerna, de som är där, som också många ju är väldigt kritiska mot regeringen och så vidare. Där är det ju mer en ilska mot regeringen och det sättet man har hanterat på. Så en blandning av, skulle jag säga, människor gav uttryck för förtvivlan, sorg, utmattning, oro. Många olika reaktioner skulle jag säga.
1: Men de som är kritiska till regeringen, de har ju krav. Vad är det de kräver?
3: Ja, men en återkommande krav som hörs mer och mer nu också i närmare valet. Vi närmar oss, jag var också på den här vanliga, kan man säga, protest eller demonstrationer som är varje lördag i Israel eller i Tel Aviv, också på andra delar av Israel, men framförallt i Tel Aviv. Det är det här kravet på en oberoende statlig utredning och ansvarsutkrävande. Liksom. Det är ett tema som verkligen går igen nu, både den här i torsdags då när det var 1000 dagar, men också på de här andra protesterna på lördag.
1: För jag tänker, det har ju gjorts utredningar tidigare då, hur militären och säkerhetstjänsterna misslyckades. Varför räcker inte det för de här demonstranterna?
3: Ja, men det stämmer. Många, om inte de flesta, de riktigt högt uppsatta inom den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten, Shin Bet och så vidare, tog på sig ett omedelbart ansvar, till och med avgick vissa av dem direkt efter eller ganska strax in på den 7 oktober. Men det har ju inte tillsatts en statlig oberoende utredning, och Netanyahu, han sa förlåt Slicha i samband med begravning av en av de här gisslan som sköts ihjäl av Hamas, som när de israeliska trupperna närmade sig in i Gaza. Men annars har det ju varit att den här sittande regeringen då inte vill gå med på en sån här just oberoende statlig utredning som är mycket större än den här mindre utredningen som till exempel IDF har gjort själv. Man vill ha liksom en helhetsutredning där man tittar både på underrättelsemisslyckande före, det militära svaret, den här dagen just då 7 och kanske 8 oktober, politiska beslut före och under, men också liksom lärdomar då, som man kan plocka upp. Jag kan ge några intressanta exempel, ja, som man jämför till exempel med andra Libanonkriget 2006. En månad efter den vapenvilan, tror jag det var, så tillsattes en sån här utredning. Lite annorlunda typ av utredning, men ändå en mer omfattande. Även Yom Kippur eller oktoberkriget 73, en månad efter krigsslutet. Och sen om man tar en sån här händelse som Sabra Shatila, den här massaken 1982 i Libanon, det tog det 2 veckor efter händelsen att man tillsatte en utredning i Israel. Så att detta är någonting som man förväntar sig, helt enkelt.
1: Och varför vill inte Netanyahu och regeringen göra det nu då?
3: Man hävdar ju då att man vill vänta till efter kriget, att det inte är lämpligt att göra det under krig. Och då menar ju, har det funnits ett visst stöd för det. Men nu är det ju vapenvila också, så att nu skulle det ju verkligen kunna vara läge, menar ännu fler då, att göra det. Men även andra oppositionella inom militären och så vidare har tyckt att man måste påbörja det tidigare. Och en anledning till detta är väl antagligen de bitarna som just handlar om det politiska beslutsfattandet före och under 7 oktober, att det kommer att bli en del av den här statliga oberoende utredningen då, och där kommer ju Netanyahus politik och hans regeringspolitik att nagelfaras, såklart.
1: Ja, det är ju högsta domstolen då som skulle tillsätta en sån här kommission, och Netanyahu och nuvarande regering är kanske inte HDs främsta tillskyndare. Vilken roll kan det spela för det här?
3: Nej, detta är ju, precis som du är inne på, är detta ett jättestort problem. HD, Högsta domstolen, har ju flera gånger krävt att regeringen ska ytterligare motivera varför man inte anser att man ska tillsätta den här utredningen. Man köper alltså inte regeringens olika motiveringar som man har skickat in. Och den senaste gången HD krävde detta var i april i år, och då hade regeringen 2 månader på sig, och det har fortfarande inte hänt någonting. Så här, detta potentiellt kan ju komma att leda till en kris mellan HD och regeringen.
1: Lorin, turerna kring Netanyahu och 7 oktober, de är ju ganska dramatiska ändå. Uppmärksamma sånt där du sitter i Erbil i Kurdistan, eller ser man det här enbart som en nationell israelisk fråga?
0: Ja, här ute i samhället skulle jag nästan säga att det syns inte alls, ingen uppmärksamhet alls. Folk är så upptagna här, vet du, med egna nationella frågor och säkerhetsläget här i området, och det dyker upp i media, men inte alls i samma utsträckning som i israeliska medier till exempel. Och när det väl rapporteras om det, så sätts det ofta i ett mer bredare sammanhang där fokus då ligger på hur konflikten och det här kriget påverkar Kurdistanregionens egen säkerhet och dess, vad ska man säga, relationer, känsliga relationer med grannländer och västvärlden. Så nej, inte alls så mycket, skulle jag säga.
1: Isabel, när du var ute bland demonstranterna häromdagen och du sa att det var sorg och ilska och trötthet också. Alltså, vad säger du om kraften i de här rörelserna just nu?
3: Ja, jag har följt dem under många år nu, och jag måste säga att det är, speciellt om man tittar på de här protesterna som är på lördagar, som ju hela tiden har varit kontinuerligt under flera år, så är det en betydligt mycket tunnare skara som är ute nu. Det kan ju förvisso bero också delvis på att vi går in i sommaren nu, skolorna har slutat och så vidare, men det har sett ut så under en ganska lång tid, och jag tror att Det är också en del av den här utmattningen. Och det är ju vanligt också, man ser till forskning kring proteströrelser och så vidare, att uthålligheten är ju avgörande för att man ska lyckas. Och nu har de ju hållit ut väldigt länge. Och samtidigt så måste man ju också komma ihåg att det är ju en viss del av det israeliska samhället som är ute och protesterar på till exempel lördagar. Alltså när det gäller den här manifestationen 1000 dagar i torsdags, då var det ju en bredare uppslutning av människor. Men just lördags protesterna och demonstrationen mot regeringen, det är ju oppositionella, de som inte har röstat på den här sittande regeringen.
1: Får 7 oktober, tror du, en roll i de kommande valen i Israel?
3: Ja, absolut. Alltså det ser vi redan nu. Gadi Eisenkot som är en av de här, som den politiker som har etablerat ett nytt parti, Ashar, som är före detta ÖB och bland annat har en son och en systerson som dog i kriget i Gaza som soldat och så vidare. Han är ju stenhård på kravet på till exempel en statlig oberoende utredning och ansvarsutkrävande och så vidare. Och direkt kopplat till den 7 oktober. Han satt ju också i det här krigskabinettet under kort tid. Bröt med Netanyahu och lämnade det. Men också om man går tillbaka till det vi pratade om tidigare, den här schismen mellan högsta domstolen och regeringen när det gäller statlig utredning och andra frågor, är ju något som också Netanyahu eventuellt kan gynna honom att upprätthålla. För det finns också bland de som röstar på honom folk som stödjer den typen av politik och som menar att högsta domstolen är politiserad för man menar att den inte representerar den delen av befolkningen och så vidare. Så att det här kommer absolut att vara en av de avgörande frågorna i det kommande valet.
1: Tack så mycket. Isabel Schierenbeck, professor vid Göteborgs universitet är du, men just nu i Tel Aviv, och Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Och jag påminner om appen, där finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Du markerar den här hjärtsymbolen och pushnotiserna också, så missar du inte nästa avsnitt. Producent idag, Jon Jeppsson, tekniker Maria Stillberg. Och jag heter Lasse Johansson.

0: Klockan är 1.
1: Och här är Ekot. NATOs toppmöte i Ankara avslutades under onsdagen och enligt generalsekreteraren Mark Rutte är NATO-alliansen enad och stark. Det här trots Trumps kritik mot vissa medlemsländer.
2: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have oh let's not disagree and
3: familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Detsamma i familjen NATO. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
1: Rapporterade Andreas Liljeheden. Ryssland har infört ett exportförbud på diesel. Det här efter att sedan en tid tillbaka även stoppat exporten för bensin och flygbränsle. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränslen som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen i landet. Ukraina har den senaste tiden trappat upp sina attacker mot just rysk energiinfrastruktur. Och nu är det klart att även Justin Bieber kommer att uppträda i halvtidspausen under VM-finalen i fotboll. Showen är inspirerad av halvtidsshowen som hålls under Super Bowl i USA, och sen tidigare så är det klart att Madonna, Shakira och BTS också ska uppträda under VM-finalen den 19 juli.
0: P1, Sveriges Radio. Varmt välkomna alla ni som fortsatt följer nattsändningarna här i Sveriges Radio P1 där klockan har passerat 1. Det har blivit torsdag och det är den 9 juli. 2 namnsdagsnamn i almanackan, Jörgen och Urjan. Grattis! Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen fram till 5:30 på morgonen. Strax en återutsändning av talkshow från igår eftermiddag. Men vi blickar framåt till de sista 5 minuterna av den här timmen. Då sänder vi dagens dikt i repris från igår. Och i natt hör vi episod i Vikens kapell av Beppe Wolgers. Men vi börjar timmen med talkshow från igår eftermiddag, programledare Felix Österpersonne och som bisittare Felicia Hassan.

0: Felicia, jag har så här 2 dagar in i vår relation noterat ett beroende hos dig.
1: Ja, jag misstänker vad som ska komma.
0: Berätta.
1: Det är nässprayen.
0: Det är nässprayen, denna bov. Hur mår du nu? Är du nässprayad och färdig och redo?
1: Ja, jag tog en precis innan jag klev in i studion.
0: Åh, skönt.

0: Det är kul att du tog upp det, för det första jag gjorde när jag kom till redaktionen i måndags var att alltså köpa två sprayer som jag kan ha på mina båda arbetsplatser.
1: Mm. En i liksom rummet du sitter och förbereder sändning och en när du är...
0: Precis, så
1: sändande.
0: Du ska aldrig vara utan.
1: Mm. Det är alltså Felicia Hassan, jag som sitter här heter Felix Österpersoner, och alla som lyssnar med eller utan nässpray i hand ska vara varmt välkomna till Sommar Talkshow i P1. Och jag får också skämta om det här, för jag är utkommen ur detta fruktansvärda beroende.
0: Tolkningsföreträde.
1: TF, mm. Exakt. Det var jobbigt. Har du själv gjort några försök att göra dig av?
0: Jag är en periodare.
1: Okay.
0: Men just nu är jag inne i en väldigt lång period, kan man säga.
1: Okay. Det är verkligen sagt som en sann beroende person.
0: Mm.
1: Men det hade kunnat vara värre. Och det är inte så skadligt, har jag fått höra.
0: Nej, vi kanske får ta in någon. Du sa det till mig också, att det är inte så skadligt.
1: Nej, det är inte så farligt. Jag hörde en doktor säga det.
0: Men jag har också en mamma som säger att man förstör näsan och sådär. Så.
1: Jo, men det finns det andra beroenden som gör också. Och din mamma som källa känns... oklar.
0: Tveksam.
1: Sa hon att du fick fyrkantiga ögon av att kolla på TV också?
0: Kan ha hänt.
1: Ja, nåväl. Vi får väl se. Vi byter ämne. VM, såklart. Egypten, Argentina. Mm. Herregud, vilken match såg du den?
0: Vilken match. Jag såg andra halvlek och framförallt studion som kokade efteråt.
1: Mm.
0: Det var starka känslor.
1: Vi ska komma till det. Men för de som inte har sett bara, en otrolig vändning ju, som Argentina stod för. Egypten tar ledningen i matchen. De får först ett mål, sen ett mål bortdömt. Sen lyckas de ändå stänka in 2-0. Argentina, ska de vinna? De försvarar sitt guld. De vänder till slut i en legendarisk prestation och det blir 3-2 efter 90 minuter. Men vad handlade eftersnacket om?
0: Om det var rätt eller fel domarinsatsen att Egypten då fick det här målet bortdömt efter på grund av en situation som hände 17 sekunder tidigare. Mm. Och det här skedde ju då efter att man redan har börjat ifrågasätta om en FIFAs politisering av det hela och eventuella korruption i matcher tidigare. Så det känns ju lite som att tankarna gick ju direkt till, är det här verkligen rättvist, det som
1: alla
0: sker.
1: Var arga.
0: Alla var arga.
1: Egyptierna kokade. Deras
0: mest
1: tränare sa att han aldrig kommer se en VM-match igen i hela sitt liv.
0: Jag såg en spelare som sa till någon kamera efter matchen, grattis Messi till guldet. Han trodde att allt var riggat och uppgjort redan.
1: De kommer få sitt guld i handen av FIFA.
0: De har redan bestämt.
1: Studion var arg, John Guidetti rasade. Han började liksom också saluföra det som jag vill komma in på här, som är lite av de här konspirationsteorierna, får man ändå kalla det, som har uppkommit nu efter att Trump då fick det här tidigare röda kortet mot USA att strykas och nu också det här.
0: Mm.
1: Och min fråga är, kommer man aldrig kunna njuta av en bra fotbollsmatch igen? För på pappret är ju det här en perfekt fotbollsmatch, rent dramaturgiskt.
0: Mm.
1: Många mål, vändningar, stora prestationer i slutminuterna, men det solkas ju ner då. Har vi öppnat Pandoras ask i och med det här Trump och Infantino och FIFAs korruption? Kommer vi inte kunna njuta av fotboll igen?
0: Ja, men risken finns ju. Det känns ju som att det kommer vara svårare nu. Men samtidigt, jag tänker också så här, dåliga domarinsatser, inget nytt.
1: Nej.
0: Det här kanske bara var en sån händelse.
1: Ja, men tycker du ens att det var det så fel?
0: Nej, det var ju förmodligen helt rätt.
1: Ja, kanske. Jag vet, det var en fullstämpling. Och man förstår ju egyptiernas sorg, såklart.
0: Ja. Ja.
1: Och då vill man ju klaga på allt som finns. Men jag känner liksom mer framtida eventuell sorg inför att det är ju flera matcher kvar i VM. Kommer alla de här nu bara ha olika mer eller mindre bra domslut?
0: Man kommer alltid ifrågasätta om domaren är köpt.
1: Åh, vad sorgligt det vore. Ja. Hoppas vi slipper se mer sånt här. Tackar vet jag den varfria allsvenskan.
0: Ja.
1: Fick jag slå ett slag för det?
0: Ja, det sista
1: ställning.
0: Vi har kvar. Mm.
1: Då så, vi byter ämne. Jag läste om en nyöppnad konsthall.
0: Okej.
1: Okay. Inte varje dag jag gör det.
0: Nej.
1: Men jag tar mitt jobb på allvar.
0: Mm.
1: Den ligger då i den lilla orten Älghult i Småland. Ja, ni hörde rätt. Älghult, inte Älmhult.
0: Mm.
1: Men frågan är om den verkligen ligger just där. Eller på en annan plats. Vi kan lyssna lite.
2: Du står just nu i entrén. Beroende på vilken förklaringsmodell du känner dig mest bekväm med kan du antingen se den här podden som en nyckel till ett parallellt universum där Älghult konsthall finns på riktigt. Eller så kan du tänka att den här inläsningen är ungefär som en syntolkad utställning. Oavsett får du gärna hänga av dig garderoben till höger och behöver du en tia till skåpet kan du växla i receptionen. När du känner dig redo äntrar du utställningen genom dubbeldörrarna rakt fram.
1: Den här konsthallen finns inte. Eller, det finns ingen fysisk konsthall. De här garderoberna där man ska hänga av sig, de här dubbeldörrarna som man ska gå igenom, det finns inga sådana. Utan konsthallen existerar då i ett parallellt universum. Kände du ändå att du stod där i entrén?
0: Jag kände att jag stod där i entrén. Mm. Men berätta mer.
1: Marta Kristensen heter hon. Ja. Hon är då konsthallschef och det var hennes röst vi hörde. Hon ville länge då starta en faktisk fysisk konsthall i Älghult. Det fanns inga pengar för det. Så då öppnade hon helt enkelt en konsthall i en annan dimension.
0: Det är bara en plats.
1: Det är väl, alltså, nu ska vi inte bli för metafysiska här, men hon menar ju då att man kan i fantasin ta sig dit till en konsthall i en annan dimension och genom då den här podden som en nyckel. Och det är också så alla synskadade personer väl upplever konst för jämnan.
0: Jag var skeptisk först, men nu känner jag mig försiktigt positiv. Mm. Jag tänker att det är väl exakt det här vi har konsten för. Nyskapande, nytänkande, ja. Jag är positiv.
1: Du blir inspirerad. Det finns också flera diktverk att lyssna på. Mm. Det är också en anslagstavla i Älghult som har tagits i anspråk för det här som då ska fungera som entrén till konsthallen i det här parallella universum.
0: Bli sugen på att besöka.
1: Ja, ja, men vi gjorde ju det nu då. Men du kanske inte var riktigt rätt stämmer.
0: Jag måste gå in i det mer. Mm. Gå in i den här dimensionen.
1: Ställa dig så där med händerna knäppta bakom ryggen som man ofta gör när man är, i alla fall jag, i olika på vernissage. Och så mumlar, låtsas förstå. Mm. Så här, oj, olja på duk. Det kanske blir svårt förresten i ett sånt här, i en sån här konsthall. Mm. Just alltså olja
0: jag
1: på duk.
0: Jag tänker mer slutna ögon, tänka sig in, jag är i en annan dimension, lyssna.
1: Absolut, varför inte? Jag tänkte också, alltså jag blev själv inspirerad som du blir nu. Så jag tog mig friheten att starta en egen radiokanal i det här parallella universet. Snyggt. Jag tänker att vi smäller upp ett stort radiohus precis bredvid hennes konsthall.
0: Du är inte riktigt nöjd med det vi har här.
1: Nej, men jag tänker att då kan folk lyssna på oss när de vill. Där sen, om du vill vara min parhäst i det universet också.
0: Gärna.
1: Ja, bra. Då kör vi Felix och Felicia. Dikt Ann, Älghult. Eller jag kanske ska kolla med henne först. Men om det är okej så smäller vi upp en konsthall där. Ursäkta röran, vi bygger om. Och så har vi radiosändningar 24 timmar om dygnet.
0: Jättebra idé.
1: Absolut. Välkommen in alla lyssnare. Ni som vill höra mer, ta er då till den här dimensionen. Tack. Tack för oss. Vi ses i en annan dimension. Vi ska fortsätta prata såklart. Men VM igen. Mm. Men stäng inte av radion, för det ska inte handla om det sportsliga på plan. Jag förstår att folk är lite trötta. Mm. Utan det ska prata om det kulturella fenomenet då, som ändå är norrmännens rodd.
0: Ja, det är...
1: Rodd. Eller det är så de gör, va?
0: Ja. Klappen.
1: Klappen. Ro, ja, rodd. Jag sa rodd, okej. Okay, ja. Det vi pratade om i måndags var att jag har svårt att unna norrmännen. Mm. Det här. Alltså jag unnar dem alla framgångar på plan, men så blir jag så avundsjuk när de har så kul även utanför och kan inte riktigt tillskansa mig all den glädjen som finns i den här. Visst här är det?
0: Det är svårt. Det är svårt.
1: Men kanske blir det lite mer unn nu när det har visat sig att trenden eventuellt är svensk från början. Lyssna på det här.

0: Det här är då låten Put Your Back Into The Oar av dödsmetalbandet Amon Amarth. Med oss nu, sångaren i bandet Johan Hägg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Berätta. Kul att vara med. Ja, men vi hör ju det här. Ja. Det låter likt, man hör det i de här trumslagen och sen ett ro. Hur började det här trenden hos er, hos bandet?
1: Ja, alltså egentligen var det faktiskt så att vi spelade på en festival i Storbritannien som heter Bloodstock 2009.
0: Det låter dödsmetalligt. Bloodstock.
1: Ja.
0: Om ni tänker festival. Woodstock fast mer död.
1: Blod. Ja, blod. Precis, precis. Ja, men supertrevligt verkligen. Och där efter vi hade spelat så tittade vi på lite YouTube-klipp från gigget på vägen därifrån i turnébussen. Och då såg vi att någon hade lagt upp när folk satte sig och rodde. Om du tänker en sittande konga-linje liksom. Det gick som en orm genom publiken när folk satte och rodde liksom. Och det där tyckte vi var skithäftigt. Så vi delade ju det där såklart. Och sen tog det inte lång stund så märkte vi att det där tog fart på våra spelningar. Till och med samma år faktiskt på andra festivaler så började folk sätta sig ner i klungor och ro.
0: Samma
1: under
0: år.
1: Olika låtar. Ja. Och sen har det bara vuxit mer och mer.
2: Så det kom alltså från publiken själv? Det var inte ni som uppmuntrade det här beteendet?
1: Nej, det var inte vi som uppmuntrade det faktiskt. Utan det är publiken själv som har hittat på det här. Och sen har det bara vuxit då med våra spelningar.
0: Och det här så... är då, för det jag märkte ju att du säger 2009. Klassiska Bloodstock 2009 för alla de som var där. Ja. Men den här låten är ju betydligt modernare än så.
1: Så är det, och det var ju så att det här har börjat spridas till andra band också då som spelar. Det är till och med så att jag vet att folk har satt sig ner och rott på Slayer till exempel och lite sådana här andra band som kanske inte riktigt vet vad det där är för någonting, som undrar vad fan de håller på med.
2: Men ni var
1: precis, och då bestämde vi oss för att fasen, om det här ska spridas till andra band, då måste vi ju markera att det här var vår grej liksom. Så då... Då bestämde vi oss för att skriva en låt helt enkelt som handlar just om att ro.
0: Och då vi har sett
1: göra det till den officiella rotlåten.
0: Exakt, vi har sett klipp, då kör ni ju just, och det är det vi ska komma in för. Det är det som är väldigt likt det här norska, att ni kör inte bara att de sitter och ror, utan att den också är liksom baskagge två gånger och sen ro.
1: Precis.
0: Ja. Och om vi tar oss då till idag, långt efter Bloodstock 2009.
1: Ja.
0: Var var du när du först såg norrmännen göra det här?
1: Det var nog faktiskt hemma. Det var nog när jag såg ett klipp efter, jag tror deras första match eller någonting.
0: Ja. Och hur kände du? Hur var det så här? Men vad fan, det där är ju vår grej.
1: Lite grann faktiskt måste jag känna att det kändes så. Men egentligen tycker jag att det är ganska kul. Jag menar, det är ju knappast så att vi har uppfunnit rodden i sig, om man säger så, fenomen.
2: Precis, för jag tänkte på det ändå. Det är väl någonstans ändå vikingarna som var allra först, eller?
1: Ja, ja. Precis. Och det är väl kanske, om man tänker på vad gör vikingar som vi kan göra, vad gjorde vikingarna som vi kan göra på en läktare liksom. Mm. Ja. Man kan inte gärna sätta segel eller hugga ner någon, utan man får sätta sig roligt.
0: Munk, ja.
2: Men har du ville ju ändå markera när du såg andra band som tog över det här. Har du tänkt markera på något sätt mot Norge?
1: Alltså lite grann har vi faktiskt gjort det. Vi spelade in en liten film om det här som vi la ut på våra sociala medier, och det har plockats upp faktiskt. Så jag har till och med varit med i NRK också faktiskt och gjort en liten intervju med dem om det här och varit med i norska tidningar och lite sånt. Så att det har fått lite fart där borta också att vi var först.
0: Men är det någon som verkligen har försökt gå till botten med det här? För alltså, det skulle ju ha kunnat uppstå... Alltså skilt ifrån varann spontant, och att någon bara, oj, det där visade sig vara, eller är vi säkra på att det verkligen är någon, alltså ett Amon Amarth-fan i Norge som tänkte att det här kan man göra på en fotbollsmatch också?
1: Ja, precis. Det som jag har hört är norrmännens förklaring. Jag vet inte om jag köper den helt, okay. Men kanske ändå att det ligger någonting i det. Det är att Rosenborg hade någon ramsa som är ro, sen... Borg, och så har man bara tagit första grejen. Ro. Och så, ja.
2: Men du köper inte riktigt det?
1: Det låter lite långsökt, men kanske. Man vet aldrig.
0: Nu om vi tar oss till VM i det här vikingaslaget som det väl ändå då är, Norge mot England. Kan du glädjas åt de norska framgångarna?
1: Absolut, jag tycker de har varit fantastiska under det här VM. Jag har ju lite norskt påbrå också eftersom farfar var från Fredrikstad i Norge. Och jag har ju släkt där också. Så det är klart att man är lite glad åt dem, att det går så bra också för broderfolket, så att säga.
0: Ja, men eller hur? Ja, men jag ska också bli det. Jag ska också bli det nu, jag lovar. Sista frågan då. De spelar ju mest nu, norrmännen, den här Petra Marklunds väldigt poppiga Händerna mot himlen. Det har blivit lite deras låt. Ja, exakt. Tack för det. Vår egna lilla Petra. Men hur ska du göra för att få in lite mer dödsmetall på norska spellistan?
1: Ja, vi får väl åka dit och lira lite mer helt enkelt. Det kanske har blivit lite skralt med turnerande i Norge och visa var skåpet ska stå, jag vet inte.
0: Men ni kanske får chansen nu med det här.
1: Man vet aldrig.
2: Om, man tycker
1: man vet
2: de borde, om de vinner VM så borde ni vara på scen så att säga, under firandet.
1: Det tycker jag. Köra Put You Back Into The Oar.
0: Exakt så. Ett litet mini-bloodstock. Tusen tack för att du gästade, precis. Johan Hägg, sångare i Amon Amarth.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Felicia, nu ska vi växla från rodd till något betydligt tyngre. En personlig fråga. Har du fått ditt hjärta krossat någon gång?
2: Oj, ja, det har jag. Jag har nog också krossat hjärtan, men jag har också verkligen fått mitt hjärta krossat. Ja.
0: Hur ska man då laga ett krossat hjärta? Det är någonting, utan att bli för personlig, jag har haft anledning att fundera på senaste tiden. Och därför har jag bjudit in då två förtjusande personer som jag tror kan hjälpa mig, och alla lyssnare såklart. Det här är väl det mest allmänmänskliga vi har, att prata om hjärtekross och allt sånt. Jessica Edin, programledare på SVT.
3: Hej.
0: Hej, och Julia Lyskova, poddare och skådespelare.
3: Ja, hej.
0: Välkomna till talkshow.
3: Alltså utan att bli allt för personlig, hur nykrossat är ditt hjärta? Kan du ge en tids...
0: Februari.
3: Okej.
2: Ja, det är nytt.
3: Det är nytt.
0: Visst är det?
3: Det är jättefärskt.
2: Det är 3 månader bara.
0: Redan har jag fått all bekräftelse jag vill ha. Tack för att du kom. Nej, men i egna då, hjärtstatus, hur ser den ut?
3: Ja, men mitt hjärta är av pansar just nu. Det är härligt. Det är underbart.
4: Jag skulle säga att mitt börjar bli av pans. Nej, men mitt börjar bli av hård plast.
2: Men ni har varit där. Ni har fått hjärtan krossade.
3: Gud, ja.
0: Det, annars hade ni inte suttit här.
3: Det här är ju mänsklighetens minsta gemensamma nämnare.
2: Absolut.
3: Man måste vara psykopat för att aldrig ha fått sitt hjärta krossat.
4: Ja, jag håller med. Men sen också, du har gjort det med integritet, Jessica. Jag har ju liksom delat det med hela världen. Alltså,
0: ja, det har inte varit lätt att undvika, Julia Lyskovas. Det är som du vet det här Whamageddon på jul, om man ska höra Last Christmas. Nej, förlåt. Men jag tänker att vi ska försöka ge mig och lyssnarna lite av en handlingsplan. Alltså hur göra när i processen. Så att om vi bara börjar med, vad betyder det för er att vara hjärtekrossad? Alltså, behöver man ha blivit dumpad för att vara det, eller kan man vara både offer och förövare, så att säga, Jessica?
3: Men man kan absolut vara både offer och förövare. Alltså, även om man är den som dumpar, så är det som händer är ju att vad man gör är ju att man dödar en framtid. Alltså inte nuet, utan framtiden. Och det är ju en ganska lång tid som man tar livet av då. Det kan man ju vara väldigt ledsen för själv. Man kan ju också ha liksom... Man kan ju också vara kär i någon annan i en relation och vara heartbroken i sin relation. Det finns många varianter.
0: Ja, den låter avancerad. Men
3: Julia, krossar man ju definitivt den andras hjärta samtidigt som man är hjärtekrossad. Det finns lite varianter.
0: Ja. Julia, du skruvade ändå lite på dig där i början.
4: Jag tycker inte att det är lika hemskt att vara den som gör slut.
2: Och framförallt tycker jag inte att man har lika mycket socialt kapital att gnälla.
3: Nej, det får
2: över
3: man
2: sitt
3: inte.
2: Krossade hjärta om det är en själv som har...
3: Nej, det får man inte.
4: Det är bara lite lättare. Jag har gjort slut en gång i mitt liv. Och det var lättare än att bli dumpad. Det är mindre förnedrande. Lite coolt. Ta makt. Ta liksom,
2: jag skröt ju nu och sa att jag har krossat hjärtat.
4: Exakt.
3: Det är ju det här med att bli bortvald också, som är jättesvårt att skilja från... Alltså, det är en sån stark mycket förnedring i det, att det är väldigt svårt att veta om man verkligen vill vara tillsammans ens med personen som har valt bort den. Det är det som funkar lite mer.
4: Ja, och att säga så här, jag har blivit lämnad. Inte lika skrytigt som att säga, jag har lämnat.
0: Men du får ju också all empati då, eller?
3: Men empati är inte vad man behöver när man har blivit lämnad. Man behöver ju sex och uppmärksamhet.
0: Okej, bra, bra, bra. Vi ska komma in på det, exakt. Vi tar oss då till den här handlingsplanen. Minut ett. Alltså, ni har haft snacket. Ni kanske går hem, sätter er, är liksom en, kanske i upplösningsstånd. Hjärtat är, alltså ni tror på riktigt att ni ska dö. Att hjärtat på riktigt har gått sönder.
2: Får jag säga någonting här? Ja. Vattna blommorna. Det här gjorde jag, alltså minut ett. Ja, alltså man ska göra någonting otroligt praktiskt och konkret. Alltså jag minns det otroligt tydligt när jag låg på golvet och grät och sen liksom bara liksom klamrade mig upp, eller vad säger man, ja, och började vattna blommorna. Och det var någonting med att bara göra något väldigt, väldigt konkret.
0: Ge sig själv en uppgift, så vill säga. Julia?
4: Ja, jag ska säga ta en cig.
0: Oh.
4: Självklart. Ja. Allt annat är liksom... All respekt till vattna blommorna. Oj. Men jag är ingen piga. Nej. Ta en cig. Rota i medicinskåpet. Oj. Om du har lugnande, ta det. Mm. Har du inte det, kanske du har whisky. Och snälla, var inte själv. Mm. Alltså någon måste vara där och röra dig. Cig, lugnande sällskap.
0: Mm. På recept då, får vi säga till varandra. De här lugnande.
4: Nej, åk till
0: och in i din närmsta app. Jessica, vad gör du?
3: Ring Julia. Ja.
0: Minut ett.
3: Alltså, det kan ju vara ett ganska panikartat tillstånd. Mm. Jag brukar behöva röra på mig. Alltså, jag kan inte vara still, jag kan inte vara hemma. Jag kan inte sitta heller på den plats där man eventuellt har levt ihop med den här andra personen. Eller, jag måste bara ut. Men det första man ska göra är att kalla in trupperna. Mm. Så är det ju. Man ringer runt till... liksom, kören, vännerna. Mm. Kom, hjälp, var med mig. Mm.
0: Inte vara själv, helt enkelt.
3: Mm. Inte vara själv, inte vara still. Mm. Inte vara nykter.
4: Exakt.
3: Det är väl kanske de.
0: Ja. Mm. Ja, men, och sen, vi rör oss lite framåt i tid. Man har kommit över den första och andra och tredje panikångestattacken. Man ska kanske ge sig ut ur lägenheten. I då lag, festa och glömma bort låter ändå lite som... Istället för då dricka te och ta det lugnt, sitta på kafé och vara liksom introspektiv.
3: Men jag tror ju på att springa. Mm. Alltså för grejen med ett krossat hjärta är att det finns ju bara en sak som kommer att hjälpa, och det är tid. Sex och tid. Mm. Man kan skynda på tiden lite grann med sex. Men annars är det, annars är det tid som måste fördrivas. Och då, det är ju också lite, alltså ett undantagstillstånd. Så allt är tillåtet. Ja. Man får göra dåliga grejer, man får vara destruktiv. Mm. Mycket transfett. Man får äta hur mycket som helst, man får dricka hur mycket som helst. Mm. Man får också liksom skicka vidrigt självömkande sms. Tigga om kärlek. Mm. Alltså, man får göra dåliga saker.
4: Men jag tycker också att första tiden, alltså liksom när jag var lämnad, eller blev det, att det var lite som jag kan tänka mig att det är att ta tjack. Att jag var väldigt spidad.
2: Mm.
4: Och sen hitta tröst. Jag behövde tröst, jag tror alla behöver tröst när det är så färskt. Alltså jag hittade tröst. Alltså jag öppnade mig, det var inte medvetet, men jag öppnade mig mot världen. Och föll på olika, alla tog emot mig. Taxichaufförer, han som jobbar på 7-Eleven. Alltså det kanske var för att jag gick runt och grät hela tiden. Men också, jag är lämnad. Mm. Hej, jag heter Julia och jag är lämnad. Alltså jag kunde inte prata med någon utan att de visste det. Jag fick tröst av jättemånga främlingar. Främlingar är bra på att trösta. Om man tar emot tröst och gå mycket. Jag gick på mycket också. Jag liksom nyttjade att jag var så känslig för intryck. Och gick på mycket typ teater och art performance. För allt var som att jag hade tagit någonting.
3: En gång när jag var på krogen för många år sedan. Mm. Och den kille jag var kär i kom fram till mig och sa att en av de bästa grejerna med dig, Jessica, är att det inte gör något om jag går hem med någon annan. Och sen gjorde det.
0: Nej, nej. Då, när kände jag... den här killen... till att du var lite betuttad?
3: Alltså, vi var typ ihop.
0: Nej, men...
3: Så att det gjorde han verkligen. Men han var ett asshole. Och då gick jag hem, och då, klockan var kanske 4, det var en så här sommarnatt. Jag gick längs Skeppsbron och bara tokgrät. Det var ingen ute, det var helt, ni vet, när det är så här Stockholms sommarnatt, det är bara måsar och ljus. Så jag bara tokgrät hela vägen, och när jag kom till slottet, då steg högvakten ut. Det tror jag inte att de får göra. Och så kom han fram till mig och frågade hur jag mådde. Kramade mig lite grann. Det var så himla fint.
2: Gick ni hem?
4: Ja, gick jag.
0: Det bästa med högvakten är att de inte säger något om man
3: går. Exakt. Men jag kan vara avundsjuk på dig ju, för jag tror att någonting med den här öppenheten, att liksom inte vakta sitt hjärta.
0: Den tycker jag låter svår.
3: Ha stiff upper lip, det ger någonting.
4: Nej, men jag var nog inte lika mycket så innan. Men där kände jag så här, vilket hjärta ska jag vakta? Alltså jag är redan... Jag är redan knivhugg. Alltså jag kan att visa strupen nu spelar ingen roll. Jag är helt liksom... Alltså jag är redan först... Alla har vunnit.
2: Det är också någonting skönt, tycker jag, med att prata med främlingar. För de bara lyssnar och tar in och ger lite kärlek. De ställer inte så komplicerade frågor, tycker jag. När man har ältat någonting med sina vänner för länge, då börjar det bli liksom rundgång och sådär. Det är skönt att kasta det på någon ny person.
4: Precis. Och om man vill ha paus från att festa, vill jag bara säga, så ser jättebra tips skogen. För då kollar jag på alla träd. Jag var så, de har stått här jättelänge. Wow, och kramade dem och bara, ni kommer vara kvar här. Ni kommer inte lämna.
0: Men vi ska vidare från den här handlingsplanen. Jag tycker jättemånga bra tips. Bara innan vi går vidare från den, nu var det mycket vad man ska göra. Är det någonting man bör undvika? Som man absolut inte får trilla dit på, eller någon fälla man riskerar att gå i? För det är ändå ett väldigt skört tillstånd. Man är öppen för väldigt mycket. Man skulle liksom, jag känner att man skulle kunna typ så här, jag skulle kunna gå med i en sekt nu typ, eller
2: ja, men isolera sig skulle jag säga.
0: Ja.
4: Okay. Ja,
0: sänkte ribban för sekt.
4: Men jag tycker man inte ska kanske signa upp sig på någonting som är som, alltså man kanske inte ska ansluta sig till en religion eller en sekt
3: eller typ, ett gym
4: eller ett gym eller ett arbete som är i
0: vad är det som är så fel med
4: stad?
0: Gym då? Jag har sökt tröst.
3: Men jag tror att det är det här med att man tänker att man ska bli en ny människa, därför att den gamla människan inte duger, för den är dumpad. Och då gör man, det är de sakerna man kanske ska undvika, för då blir man bara en besvikelse för sig själv igen.
4: Ja, det är sant.
0: Vi ska prata lite om det man måste ändå ta sin tillflykt till, som ni har varit inne på, som väl är då konsten. Jag tänkte vi kan börja med musiken, breakup songs. Det är väl där de nästan alla låtar hämtar sin inspiration. Jag identifierar först en kategori av breakup songs som är de här väldigt, väldigt vara i sorgen låtarna. Klippte ihop ett litet medley så vi ska komma i stämning. Så här kan det låta.

0: klassiska, vackra, vackra Can't Live Harry Nilsson. Från skivan Nilsson Schmilsson. Bra namn på plattan. Men när ska man lyssna på den här typen av musik?
1: Inte när man är heartbroken. Men jag, alltså, som ni kanske har förstått, jobbar jag väldigt mycket med The Stiff Upper Lip. Som jag tycker... jag tycker den funkar bra.
0: Du och ditt pansarhjärta. Ja, Julia pansarhjärta. Av en annan
2: min
0: åsikt.
2: Min mamma jobbar också med Stiff Upper Lip. Men hon säger... En kvart om dagen, då när jag gick igenom mitt uppbrott, en kvart om dagen, då sätter du på den sorgligaste musiken du kan och så sätter du en timer och så gråt hårt en kvart. Mm. När där ringer den timern, då är det bara så.
1: Gud, din mamma skulle vara här.
0: Verkligen. Nästa gäst.
3: Jag hade en hel sommar när jag körde väldigt mycket bil från Dalarna till Göteborg och var hjärtekrossad. Och då körde jag den här typen av musik högt på stereon och skrik. Grät, sjöng. Trafikfarlig, men jag tycker ganska
1: att man,
3: bra.
1: Men jag tycker att man ska lyssna på musik. Men jag är mycket mer inne på att man ska söka tröst i så här vred och humor.
0: Ja, men vi har ett medley på det också. Inte vred och humor, men lite mer så här fuck you och gå vidare stilen. Vi kan lyssna på det då.

0: Gloria Gaynor, klassiker, även den. Men är du mer för det här då?
1: Absolut, jag vill också lägga till Boomkat The Reckoning till den här listan. Den kan man ha på repeat i luren. Så ska man ha lurar och så ska man vara ute och gå. Och så ska man känna så här vrede, adrenalin och liksom backbone.
2: Men jag lyssnade mycket på Stefan Sundström, den här Har någon sett Sabina?
0: Tappat bort min snabbköpslapp. Det är någonting också, någonting om handlarns trapp som jag tror är då en Ferlin-referens kanske. Ja. Ja, men, han sitter på ensam på handlarns trapp.
2: Jag tror att arg musik tycker jag hjälper. För ilska, sorg är så himla baktungt. Ilska är så här, det är som att liksom dricka en vodka Red Bull.
3: Men ska man börja med ilskan eller ska man ha en fas där man har sorg och sen går över i ilska?
2: De varvar varandra, okay. De dansar en liten dans.
3: Man kan inte kontrollera det.
1: Nej, man kan kontrollera det lite grann med musik. Det är det som är grejen med musiken, att man kan liksom styra. Men jag vet att jag har aldrig förstått heller de där som vill vältra sig i sin sorg och titta på romcoms och gråta och lyssna på sorglig musik.
0: Men du är inne på filmer här, men om vi pratar andra medier eller verk, alltså vad ska man läsa för böcker då?
1: Alltså jag tycker som sagt humor, man ska läsa David Sedaris, det är alltid en tröst. Men framförallt ska man ska se Daniel Sloss, Jigsaw. Han är skotsk komiker. Det var den här föreställningen han gjorde som fick liksom så många par att skilja sig att de till och med började skicka in sina skilsmässopapper till honom för att han skulle få skriva sin autograf på dem. Det är en fantastiskt rolig stand-up.
2: Varför skiljer de sig av den?
1: Därför att den är så avslöjande om vad man egentligen tänker i en relation och hur det egentligen fungerar. Och det går att känna igen sig på ett sätt som är, ja, folk i publiken är bara så här, jag kanske inte vill vara ihop med den här personen.
3: Kanske inte kolla då om man är i en relation tillsammans.
1: Nej, utan om den är lite skör i relationen så kanske man ska låta bli. Men då är den lite skör.
3: Du, jag har
1: då ska
3: ett förslag ikväll.
1: Precis, då ska man ju också låta bli att umgås med folk som just har skilt sig. Och så. Då blir de sköra paren är så jobbiga och överhuvudtaget.
0: Det får man säga. Men vi ska börja runda snart. Underbart att ha haft det här. Jag tänker bara, det är väldigt jobbigt att ha ett krossat hjärta. Det hör man ju på det ni har sagt. Men det är också någonting man måste utsätta sig för, eller risken för att få ett krossat hjärta. Är det värt det? Risken?
2: Ja, för vet du vad som kan hända? Du kan bli kär igen! Ja, och det är det bästa som finns.
1: Nej, men det gör inte heller någonting att det gör lite ont. Det är bara när det inte känns som det är dåligt.
2: Ja, du kan inte gå runt som levande död. Du har fått ett liv.
0: Det är bra. Tack för det. Tusen tack för att ni kom hit. Jessica Edin och Julia Lyskova, ni ska få fina talkshowstrumpor så.
1: det behöver vi.
2: Ja, det behöver vi verkligen. Tackar.
1: När vi tar våra ledsna promenader.
0: Era pansar och hårdplasthjärtan och vandrar ut i Stockholm. Lycka till hörni.
2: Tack så mycket.
0: Då så, Frida, vad känner du? Jag känner mig ändå, vi fick liksom alkohol, drick med måtta såklart ska vi säga. Vi fick inte vältra sig för mycket, men ha kanske en kvart ibland om dagen. Lyssna på den musiken du känner för. Kanske unna sig att vara lite arg och röra på sig. Bra tips.
3: Ja, jag är ju, kan jag lägga till då, jag är ju vän av att göra någonting ytterst praktiskt, konkret. Så att jag vill också lägga till på den här listan att kanske sätta igång med ett stort projekt. Rensa källaren.
0: Det är bra. Och jag ska sluta gå till gymmet. Tack för det, Jessica. Då slipper jag alla proteinpulver och sånt där som tar tid.
3: Men också hoppfullt det här med att det är ändå värt det.
0: Ja, det måste vara det. Det måste vara det. Annars har man inget. Något lite lättare då som väg in i vårt andra ämne. En evig diskussion som vaknar till liv här under sommaren. Klipp eller sand? Förstår du vad jag pratar om då?
3: Klipp. 100% klipp.
0: För de som kanske inte hajat, vad är det vi pratar om?
3: Jag antar och tror att du menar klippstrand eller sandstrand.
0: Exakt så.
3: Och jag kan inte tänka mig något värre än en sandstrand.
0: Nej men, du var ju precis i Italien.
3: Ja, klipp.
0: Va?
3: Endast klipp.
0: Endast. Sanden letar sig in och jobbar.
3: Överallt. Och den försvinner aldrig.
0: Den är
3: du kommer hem, du råkar öppna din resväska efter ett halvår i Sverige och den är fortfarande kvar.
0: Så är det. Resemagasinet Vagabond gjorde för ett år sedan en undersökning. Du har inte svenskarna på din sida kan jag säga. överväldigande majoritet var lagsand.
3: Ja, de har ju objektivt fel.
0: jag tycker stenstränder och klippstränder är bra om man har grejerna. Alltså om jag har en solstol, om jag har badskor så jag inte trampar på någon vass sten jag går i. För då ligger man skönt och man slipper då sanden. Ja, den är jobbig.
3: Ja, nej, jag skulle säga hellre stanna hemma.
0: Stenhård. Jag vänder mig till då resejournalisten och vagabondskribent

0: liksom hög klippvägg, är inte det det vackraste?
1: Okej. Det är ganska vackert också.
2: Du fick en ny bok att skriva nu. Men vi bjöd in Per hit för att prata om ett annat semesterämne så här i sommarlovstider. Folk är ute på kontinenten. Folk har hemester. Vad gör man? Jo, man lägger väldigt mycket pengar på mat och dryck. Och vad händer efter att man ska ha ätit och druckit sin mat och sin dryck? Jo, man ska betala. Och vad händer då? Man ska dricksa. Detta eviga ämne för debatt. Per, hur gör man?
1: Ja, men det är det som är grejen, att det är så stor känsla av osäkerhet. Mm. Eftersom det finns ju ingen lag eller ingen regel eller så här ska man göra, utan det är en kutym kan man säga. Vad bör man göra, vad passar sig och så. Men jag skulle säga att det finns absolut inget måste och heller inget, det finns inget måste. Utom med ett enda undantag, det kanske vi kan återkomma till, och det är ett land i väster
2: om Atlanten. Men när, om vi håller oss i Sverige då, eller till den generella dricksen, när måste man dricksa?
1: Alltså, aldrig, men jag tycker ändå att det är schysst att dricksa. Och samtidigt så i alla fall drabbas jag ofta av en sorts, liksom, jag slits itu av både en känsla av att ja, men de kanske har dåligt betalt. Jag vet att de har sämre betalt än butikspersonal till exempel. Man har nästan ingen OB eller ingen OB. Så jag borde kanske dricksa dem så de får upp sin lön lite grann. Å andra sidan, det är ju kanske inte min uppgift. Det är kanske arbetsgivarens uppgift, krogägaren, krogchefens uppgift att se till att de har en riktig lön. Så däremellan brukar jag slitas. Liksom. Och så hamnar jag väl någonstans mitt emellan som de flesta och betalar lite i dricksen. Då.
2: Finns det någon situation där du tycker att man aldrig ska dricksa?
1: Ja, vid bardisken. Eller vid en sån här disk. Då.
0: När man köper en dryck
1: till. Ja, eller köper en maträtt som man går och hämtar vid en disk och till och med förväntas ställa i en brickställ efteråt. Och det har blivit vanligt att såna här kortterminaler även där har en sån där 5, 10 eller 15% drickslägg på. Mm. För vad då? Då kan man väl ha en spistillägg också, lägga upp på en tallrik tillägg. Det är jättefantigt.
0: Precis, för de där kortterminalerna har ju blivit extremt vanliga här i Sverige, där man liksom ser direkt 5, 10, 20, 25%, och så är det en liten ruta där nere där det står ingen dricks, som man knappt liksom kommer åt med fingret.
1: Skamknappen.
0: Ja, skamknappen. Det känns ju verkligen i hela kroppen när man trycker där. Ja. Och så ser man ju att också den här servitören eller servitrisen ser att man är så snål.
1: Ja, verkligen.
2: Och så försöker man alltid läsa av leendet man får efter när man har gett ingen dricks. Vad var det, lite stramare leende jag fick nu?
1: Ja.
2: Men det är verkligen skamdrivet.
1: Det är verkligen skamdrivet. Och jag har många gånger betalt lite för lite dricks, eller nästan ingen dricks, för jag har känt mig fattig. Jag har varit budgetresenär. Och liksom hoppas att de inte ska komma till bordet innan de liksom, jag hinner smita därifrån innan de ser att de inte har fått en dricks.
2: Och det är Men då hemskt. Kan det inte vara värt att dricksa bara för att få unna sig en upplevelse med huvudet högt.
1: Jo, känna sig god helt enkelt. Och samtidigt kan jag tycka då att drickskulturen är någon sorts 1800-talskultur. Det vill säga, alltså man ska, de är beroende av någon sorts välgörenhet för att överleva, och det tycker jag är ganska osmakligt på ett sätt.
2: Och du nämnde drickskultur, om vi ska ta lite olika länder, land för land, och vi börjar med det stora landet i väst, USA. Ändå en utpräglad drickskultur.
1: Det är ju det landet som sticker ut i världen skulle jag säga, när det gäller drickskultur. Därför att där nöjer man sig inte med 10% är i stort sett en förelämpning. 15% anses ju vara ett minimum. 20% är en bra dricks. Så det är väldigt hög dricksnivå. De har skitdåligt betalt och det är liksom inbyggt i systemet. Och det stannar ju inte vid krogen. Det gäller ju liksom all servicepersonal. När du går och klipper dig och sin frisör ska du betala dricks. Mm. När du vill ha väskan uppburna till rummet, ja det är många länder i och för sig, så ska du ge dricks.
2: Man ska gärna ha en liten rulle kontanter och lätt du borde kunna ha liksom skala av, hyvla.
1: Påse med dollar.
0: Ja, jag hörde faktiskt, jag var och pratade med en kollega om det här med dricks, och han sa just det här om USA. Han berättade att han hade blivit en gång jagad ut ur en restaurang, eller jagad liksom efter när han hade lämnat restaurangen, så kom servitören och jagade efter honom för att han hade lämnat inte ingen dricks utan för lite dricks och blivit ställd mot väggen och frågad liksom, var det något fel på det jag gjorde?
1: Ja, just det.
0: Så det säger någonting
2: det ändå,
0: om...
2: Det är ändå rejält. Har du varit med om något sånt?
1: Ja, jag var med om det. Nej. Det var några år sedan nu på väg upp i Appalacherna i östra USA, så stannade vi till. Vi var 4 stycken som reste tillsammans vid en liten krog i Virginia, och vi betalade första kvällen i USA, så vi tänkte som Europa, så vi betalade väl 5-7% eller något sånt där. Och så gick vi vidare till en bar, och där samlades mycket av serveringspersonalen på den här lilla stadens krogar för att ta en

0: jobbet öl. Och då började vi prata med några och då sa de, nu vet ni att ni är redan en snackis här i stan. Man, alltså bland oss servicepersonal, restaurangpersonal. Man hade pratat om oss och de här fyra svenska killarna som betalar så lite dricks. Men de, i alla fall, de jagade oss inte. Men, de,
1: men då begav ni er illa kvickt därifrån.
0: Ja, vi bad om ursäkt.
2: Svenskarna. Kanske snål. Fortfarande kända som ja. Det snåla landet i norr.
0: Pratas fortfarande så. I den här staden.
1: Men och semester behöver ju inte betyda dricks väl om man är i Sydeuropa. Eller hur ser det ut där?
0: Nej, men Sydeuropa skulle jag säga ungefär som Sverige. De här kortterminalerna, det är inte alls något specifikt svenskt. De finns där också. Runt om i världen finns de.
1: Men säga, det finns ju den här serviceavgiften, att då det ändå ingår, det står ja, i menyn. Så där.
0: Ja, jo, det ska ju ingå, men visst, absolut. Jag skulle säga att i Grekland och Italien, som jag varit mest i, så känns det som förväntningarna inte är så höga. Att liksom, ofta så nöjer man sig med det som finns då. Jag var ju i Rom nu senast bara för några veckor sedan, och jag vet inte om det är trendbrott, men jag tycker att jag har sett de här knapparna med 5-10-15% på kortterminalerna där också tidigare. Varenda måltid jag åt under 5 dagar så kom de fram med en kortterminal där de hade slagit in totalbeloppet där jag inte kunde ändra någonting.
2: Precis.
0: Och då skulle jag förstås kunna haft några euromynt i fickan. Mm. Men det hade jag ju inte. Och det har de flesta inte. Inte ens i Italien.
2: Och det vet ju även de. Så det känns inte som att förväntningarna är där. Jag kom också precis hem från Italien och där var det just så att de hade redan klickat in just totalbeloppet. Jag hade ingen chans.
0: Ja. Sen finns det ju det omvända också som är ganska vanligt på många små grekiska öar där jag har befunnit mig på sommaren. Det är att man tvärtom ger någon sorts extra gåva till gästen. Till exempel att efter maten så bjuder man på vattenmelon, baklava eller ett litet glas hembränd raki. Mm. Som inte kostar någonting. Det är också, det kan man säga, omvänt.
1: Det tackar man ju.
0: En dricks till oss gäster.
1: Och då blir man lite mer benägen att ge riktig dricks tillbaka också. Mm. Ett givande och tagande. Du, jag ska till Japan i höst. Hur ser det ut där?
0: Japan är ju då, om USA är ett undantag åt det hållet, det vill säga mycket dricks, och Japan ett undantag åt andra hållet. Mm. Tillsammans med andra östasiatiska länder som Singapore, Vietnam, Sydkorea. Det vill säga, det finns en kultur i de här länderna av att man inte ger någon dricks alls. Man betalar vad som står på notan, punkt slut, och det är okej.
1: Okay. Varför? För att det är...
0: Jag vet faktiskt inte varför den
1: traditionen... De blir förolämpade om man ger dricks. Att det är så här, jag har blivit jättebra service bara för det.
0: Osäker på om de känner sig... Jag har svårt att tänka mig att människor blir förolämpade för att få lite extra pengar, men du får testa.
1: Nu har vi lärt oss allt om dricks. Ja. Tusen tack för att du kom hit, Per Andersson. Vi jobbar inte så mycket med dricks, eller? Jo. Vi har ett par strumpor i det här. Ingen hemland racka dock. Varsågod.
0: Tack så mycket. Tack för dricksen.
1: Ja, tack för servicen. Nu blir det ett kulturnytt från Göteborg med Gustav Ingerhage.
3: Och det ska handla om att ungerska public service-kanaler stängdes ner tillfälligt under tisdagskvällen. En dramatisk men väntad utveckling efter regeringsskiftet, det menar ungerkännaren och förläggaren Peter Karlsson.
4: Det har legat väldigt nära det som regeringen själv har stått för. Så att det har ju kallats en sorts statspropaganda då. Och det är det man försöker göra slut med.
5: På tisdagen stoppade ungerska public service-medier sina nyhetssändningar på radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1. Med en text i svart ruta. Public service-medier får inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi ändå har gjort det under många år, stod det i texten. Premiärminister Peter Magyar lovade efter valet att reformera public service, och det som nu sker ligger därför helt i linje med hans vallöften, säger Peter Karlsson. Och det pågår diskussioner där bland andra oppositionen och journalistförbundet är inbjudna, vilket är positivt, menar Peter Karlsson.
4: Alltså det man har gjort också samtidigt med det här är att man diskuterar att man ska inrätta en sorts mediestöd där man har en liten liksom grupp, kommitté som talar om de här, liksom delar ut de här stöden så att det blir liksom en gjord på ordentlig journalistisk grund.
5: Och Reportrar utan gränsers talesperson Erik Larsson håller med om att utvecklingen är positiv, även om sättet som detta förmedlas är oroande.
6: Jag är hoppfull med utvecklingen i Ungern. Jag tror att det här kan gå vägen. Och då krävs det en del radikala åtgärder i början. Samtidigt så är det också oroande när man tar sig den makten att stänga. Risken är att man känner att man har ett så stor makt och inflytande att man kan göra om det efter sin egen smak. Så att vi måste följa den här utvecklingen noga.
3: Reporter här, det var Toba Salam. Den VM-aktuella, norska fotbollshjälten Erling Haaland spelade i tonåren in låten Kygo Jo som blivit viral de senaste veckorna. Och nu släpper landsmannen och stjärn-DJn Kygo, precis som utlovat, en house-remix av Haalands låt.
7: In mot Haaland! Erling Braut Haaland och kompisar, bland annat Malmö FF-anfallaren Erik Botheim, spelade in en rapvideo när Haaland var 16 år. En video som nu haft nästan 20 miljoner visningar på YouTube. Inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien lovade Norges största DJ Kygo att göra en ny version av låten om Haaland gjorde mål. Och så blev det ju. Natten till idag, onsdag, släpptes Kygos verk.
3: Det rapporterade Radiosportens Martin Edberg. Och så ska vi till Sverige. Folkteatern i Göteborg riskerar att lägga ner om Moderaterna och Sverigedemokraterna efter valet får som de vill och stryper regeringens finansiering. Ett sosseprojekt kallade Sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson teatern för i en uppmärksammad debatt. Och för Kulturnytt förklarar hon nu varför.
8: Titta bara 2018, vem som var ordförande för Folkteatern, det var Alex Bergström som idag är ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Han sitter för Socialdemokraterna. Det här är en folkteater som från grunden bildades av Socialdemokraterna.
9: Folkteatern ägs idag av en ekonomisk förening med 300 medlemsorganisationer, bland annat fackförbund, hyresgästföreningar och ABF. Organisationer som Pernilla Taxén Börjesson menar gynnas av Socialdemokraterna.
8: ABF till exempel, att ABF får mycket bättre hjälp än andra studieförbund. Folkteatern till exempel, att det finns ingen hejd på hur mycket stöd de får. Och kraven finns inte där för till exempel att höja självfinansieringsgraden.
9: Socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götaland och tidigare ordförande i Folkteaterns styrelse, menar däremot att det inte är konstigt att socialdemokratiska politiker får förtroendeposter inom områden de är engagerade i, som folkbildning eller scenkonst.
10: Det är ju som vi skulle säga att vårdavdelning X eller Y på ett visst sjukhus tycker inte vi om. Vi vill ta bort det. Men om den vårdavdelningen är viktig och om den vårdavdelningen uppfyller ett antal kriterier. Det blir så absurt att ha en sån här diskussion om att en viss teater ska tas bort.
9: Han menar att begreppet sosseprojekt är en konsekvens av en upptrappning i ton bland högerpartierna.
10: Det är en samtidskonst som återspeglas på scen på Folkteatern. Istället väljer man att säga att det är ett sosseprojekt för man vill montera ner svensk kultur.
3: Sist här hörde vi socialdemokraten Alex Bergström, ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Jag sa tidigare här att Moderaterna och Sverigedemokraterna vill strypa regeringens finansiering. Det ska förstås vara regionens finansiering. Reporter, det var i varje fall Tuva Leijonklo. Och så ska det handla om film.
11: Hasta la vista, baby.
3: Ja, James Camerons actionklassiker Terminator 2 får global nypremiär på bio i höst. Lagom till 35-årsjubileet, detta enligt ett pressmeddelande från Njuta Films. Filmen med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen som robot vann 4 Oscars och är fortfarande en av de mest inkomstbringande genom tiderna. I pressmeddelandet säger regissören James Cameron att, citat, jag tror det är okej att spoila efter 35 år, så spoiler alert, de goda killarna vinner mot AI-superintelligensen och kanske är det ett hoppfullt budskap vi alla kan ha nytta av i sommar. Terminator 2 går åter upp på svenska biografer den 3 september. Sist här i Kulturnytt, Felicia och Felix.
1: Mm. Toppenrulle.
2: Sugen man blev på att se den.
1: Två gånger, kanske blir en tredje på bio.
2: Felix är kille för de som har missat det.
1: Du, jag har fått 2 mejl om Norge och rodd. Ett om att de säger att det var svenska vikingar som rodde. Norska vikingar seglade.
2: Det har jag också hört, men jag har också hört att det egentligen är fel att norrmännen så hårt claimar vikingakulturen överhuvudtaget. Egentligen var det danskarna som var mest viking.
1: Det andra handlade om att de tror att det är ett plagiat från Island som körde sin vulkangrej, som också var de här långsamma klapparna.
2: Vet du vad, vi kanske måste bjuda in en expert på viking.
1: Frågan är inte löst, trots att vi gjorde ett försök i denna sändning som producerades av Hanna Schyck. Tekniken sköttes av Luna Kasai. Nu blir det Sjörapport.
12: Och det här var alltså en repris från igår eftermiddag, därför ingen sjörapport nu. Men däremot ett nytt talkshow senare idag efter 15 nyheterna. Då är klockan 2:05, natt mot torsdag. Vi lyssnar till dagens dikt.
13: Jag ser ut genom fönstret i sakristian. Vinden blåser sakta. Jag ser var sparven fann ett hus. Och svalan ett bo åt sig där hon kunde lägga sina ungar. Jag minns L. För hon höll en svalunge i handen. Men vinden gick däröver och då är det icke mer. Jesus vandrar över sommarängen där ute. När vinden går däröver, då är du icke mer. Och din plats vet icke mer därav. Ty jag vet vad för verk du är. Jag tänker därpå att du är stoft. Dina dagar är så som gräset. Du blomstrar som ett blomster i min själ. Men när vinden går däröver, då är du icke mer.

0: Beppe Wolgers kom till Vikens kapell en sommardag 1972 när han gjorde research till filmen Dunderklumpen. Året därpå blev besöket till en hel diktsamling, episod i Vikens kapell. Och i fjol spelade pianisten och Beppes barnbarn Theodor Wolgers in ett album med samma titel. Beppe Wolgers är juli månadsdiktare i P1 och idag läste Fredrik Gunnarsson en dikt ur episod i Vikens kapell. Och det var den danska gruppen Stundom som därefter spelade Stille som i byn.
1: Vad får en 20-åring att gå in i 27 år av celibat och tystnad? Martin Wiklin ställde den frågan till Anders Arborelius i söndagsintervjun 2017. Då hade Arborelius precis utnämnts till kardinal åt påven i Vatikanen och var redan biskop för katolska kyrkan i Sverige. Vad han svarade, ja, det hör ni i söndagsintervjun som vi sänder i repris nu efter nyheterna, som alltså kommer nu.
2: Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete kring luftförsvar. Samarbetet ska omfatta bland annat robotförsvar, rymd och avancerade stridsflygförmågor, inklusive obemannade system enligt försvarsminister Paul Jonsson. Och i Jönköpings kommun verkar det som att jordgubbsförsäljarna den här sommaren har blivit bättre på att inte fuska med den angivna vikten på förpackningarna. Det här enligt kommunens kontroller.
3: Förra året gick vi ut med flera föreläggande då om att de ska hålla det här 500 grams vikten. I år har det hittills bara varit två förelägganden, så det är en klar minskning.
4: Det säger Monica Kollberg, enhetschef för livsmedelsenheten.
3: Oftast är det 500 gram som de här jordgubbarna säljs i. Och då står det 500 gram i, så förväntar sig ju kunden att det ska vara 500 gram.
4: Förra året började kommunen kontrollera jordgubbsförsäljare. Och då hade alla kontrollerade försäljarna stora avvikelser i förpackningarnas vikt.
2: Rapporterade en invakandemir vid P4 Jönköping. Dödssiffran i Venezuela efter jordbävningarna där har nu passerat 3800. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Närmare 18 000 människor beräknas vara hemlösa på grund av de här jordbävningarna. Och Storbritanniens kung Charles har benådat nattklubbsvärdinnan Ruth Ellis som avrättades 1955 efter att ha dömts för mord på sin partner, rapporterade The Guardian. 28-åringen var den sista kvinnan som avrättades i Storbritannien, men nu så har domen mot henne på stumt omvandlats till livstidsfängelse av anledningen av att hon utsattes för våld i hemmet. Det avslutar Ekot vid 02.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Nu en söndagsintervju från 2017 då Martin Wiklin mötte Anders Arborelius som då precis valts till kardinal åt påven i Vatikanen och redan var biskop för katolska kyrkan i Sverige.
6: Det är ett väldigt spännande kvarter här där vi sitter mitt på Södermalm.
7: Det är det, det är mycket liv och rörelse. Men på andra sidan, inåt gården är det helt tyst. Jag bor ju också i samma hus.
6: Ja. Ja. Jag tänker på Gröna Jägaren, den kända pubben som är känd för att vara... Att det är mycket öl i omlopp, så att säga.
7: Just det, ju. Vi lever ju mitt i världen också här. Ja, det kanske är typiskt för kyrkans situation.
6: Guds rena hus och syndens nästa sida vid sida.
7: Ja, det betyder inte att det är kanske så syndigt där. Men det är lite lustigt att vi är i samma hus.
6: Visst är det katolska kyrkan som äger och hyr ut den delen?
7: Ja, alltså fastigheten tillhör oss.
6: Men du känner inte att du ska gå ner och... försöka omvända en och annan tappad själ?
7: Nej, men ibland när man går förbi så hälsar folk och till och med ber om en välsignelse ibland.
6: Kan du berätta något sånt exempel?
7: Ibland är det ju folk som kan vara lite överförfriskade som ropar halleluja. Ibland kan det vara någon, till exempel spanskspråkiga, brukar ofta be om en välsignelse. Så att det kan hända lite av varje, men... Annars har vi nog inte så mycket kontakt.